0: fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommer opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også. Brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
2: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
3: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brun, man ser bedre ud.
4: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
5: Ja, jeg synes det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturen ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
6: Fejrer I 1. maj?
7: Det plejer jeg ikke.
6: Skal slet ikke markere det på nogen måde?
7: Altså, jeg vil gerne drikke en øl i solidaritet med...
6: Det vil du altid.
7: Hvad hedder det?
6: Det gælder ikke.
7: Nej, okay. Nej, nok.
6: Nynne, er du en, der skal ud og...
8: No.
6: Hvorfor?
8: Nej, jeg er sådan måske rundet lidt af en anden kant, om man så må sige.
6: Du skal ikke ud der og være soldatisk.
8: Nej, der er altid mange socialister, når solen skinner, men der er jo ikke så mange, når det regner.
7: Men det er bare, hvis man heller ikke er et menneske, som sådan trives super godt i sådan nogle store sådan fælles...
6: Fællesskaber,
7: hvor der er en fælles formål og en kamp, og vi står bare sammen, og jeg er bror, og jeg er søster.
8: Hvem er dig, hen?
6: Nej, altså jeg fejrede...
8: Altså nu har vi været på arbejde i dag jo, så det giver sig selv.
6: Men da jeg var yngre, der gik jeg i skole lige ved siden af Fældepakken. Der satte vi stor pris på at komme derover og drikke øl og få øje på nogle søde fyre.
7: Men altså, nogle søde kommunister.
6: Ja. Så ingen af os, men vi er jo også på arbejde. Men under alle omstændigheder, så er det 1. maj.
8: Jeg skal faktisk til en fredagsbar bagefter, men jeg er ikke sikker på, at den har den toning.
7: Hvad er det for en fredagsbar?
8: Ja, det er sådan... Det er gamle. Det er kolleger, faktisk.
6: Okay.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, ja, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og med i studiet er ugens gæst, Nynne Bjerre.
2: Ja, tak.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Jamen, vi kan glæde os til, at Peter Plys fylder 100.
0: Åh,
1: cute.
0: Til Peter Plys.
1: Hvorfor er Peter Plys stadig relevant i dag? Mm. Det er det ene spørgsmål. Så skal vi også lige tage The T-Rex.
0: Ja.
1: Tyrannosaurus Rex skal vi lige tage under lupen. Fordi det her monster, det her dyr, altså dinosaurernes konge, skurken, er åbenbart ikke så farlig.
0: Måske. Ja, eller også er den, men den fylder meget.
1: Den fylder
0: billedet.
1: Meget.
0: Ja.
1: Vi skal snakke om brandingen af Tyrannosaurus Rex, og hvad der ligesom har gjort den så farlig. Og så hører vi fra vores journalistpraktikant Otto Korse, som har været til 1. maj i Fællesparken i København, Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi har jo siddet og forberedt radio. Otto har været ude og se, hvordan det står til derude.
0: Ja, der får vi en live-report, næsten.
1: Simpelthen.
0: Yes. Jamen, udmærket. Men inden vi kaster os over det, så skal vi jo lige smitte lidt med noget begejstring over det, vi går og glæder os til.
1: Mm-hmm.
0: Gustav, hvad glæder du dig til i den kommende tid?
1: Jeg glæder mig til, og nu smiler jeg over hele face, en burgerfestival, der kommer ind til København lige om lidt.
0: Det lyder da også godt.
1: Jeg elsker
2: burger. Du har bevæget dig ned til almuen.
1: Jamen, det handler ikke om, jeg elsker burgeren. Burgeren er måske mit livret. Og jeg kan godt lide den i alle dens former og alt dens væsen. Jeg kan lide den, den fancy version. Jeg kan lide McDonald's burger. Jeg kan lide Burger King. Jeg kan lide alt muligt sådan noget gourmet-burger. Mm-hmm. Jeg kan lide hjemmelavet burger.
2: Det er
1: hakkekød i et stykke hvidt brød er så fucking lækkert.
2: Ja.
1: Og det har jeg bare. Jeg har det sådan, hvis jeg ikke får en burger en gang om ugen, så har jeg sådan
2: en
1: lidt
2: gang om
1: under
2: ugen?
1: Mig selv. Ja.
0: Spiser du en burger en gang om ugen?
1: Ja, altså jeg prøver at få en om ugen, men ja, det er ikke altid. Jeg har ikke spist en burger i sidste uge, og jeg synes, det er lidt synd for mig.
2: Du spiste to i den her.
1: Jeg måtte kigge på min kæreste for et par uger siden og sige, jeg tror altså, jeg er nødt til at få en burger i dag, ellers så klarer jeg det ikke. Det er jo en fantastisk spise, som jo både kombinerer altså kulhydrater, kød og det der med at du kan lave den til, hvad du vil.
0: Mm.
1: Den kan være en form for håndværker-sandwich, du kan have liggende. Altså, en cheeseburger ligger perfekt i en inderlomme.
0: Mm.
1: En cheeseburger
2: og
1: får
2: man må jeg lige tilføje, når man skal køre bil, fordi det er jo ikke sjældent, at jeg krydser landet i en bil, fordi at, jeg arbejder alle mulige mærkelige steder. Og der må jeg bare sige, strategisk mærken i Nyborg, der bliver man lige nødt til, for der er stadigvæk virkelig langt hjem. Og der er det ikke godt med et Big Mac. Det er en cheeseburger eller en og en hamburger, fordi den kan man lige have i venstre hånd, uden at det siger smat ned over.
0: Det er det, jeg kalder for en fugtig kiks.
2: Ja, men det glider altså ned.
1: Bum. Det er så lækkert. Mm. Og det er nemlig perfekt. Men en burger skal jo kunne, altså, den er jo praktisk, fordi man kan spise den med hænderne.
0: Mm.
1: Det er, jeg har virkelig mange ting, jeg vil sige lige nu. Jeg skal lige begrænse mig. Jeg vil sige, at den her festival, der er 14 forskellige aktører i København.
0: Mm.
1: Det er alle mulige seje burger, og dem kan man ligesom komme og besøge og spise. Sidste år var der 15.000 gæster. Burgerfestivalen ligger i Kødbyen i København 14. til 16. maj. Der er gratis entré, og man kan også komme til Tivoli den 29. til 31. maj. Men i virkeligheden handler det her jo om et opråb til danskerne om at generelt spise burgere.
0: Det tror jeg faktisk, de kører rimelig meget for mig.
1: Jamen, jeg synes, det håber jeg, og jeg håber, de bliver ved. Og så vil jeg bare lige komme med to eller tre små fifs, og så skal jeg nok holde mund. En burger skal ikke være juicy. Det handler ikke om godt kød, det handler ikke om saftig bøf.
0: Nå.
1: Det handler om at stege det der kød til ukendelighed, så det er lidt sprødt, og så få så meget salat ind i en hjemmelavet burger, så det nærmest er en salat. Så handler det om, at man skal kunne spise den med fingrene, så ikke noget med at bygge den for høj, ikke noget med en pind i ned i, ikke noget med det. Så skal du spise den med fingrene, og så skal det være i en hvid bolle.
0: Ikke sådan en hård surdejsbolle.
1: Nej.
2: Men gå så må jeg lige spørge, hvordan har du det med alle disse modificeringer? Altså, man siger, at vi laver verdens bedste boller, fordi nu kommer vi jalapenos i eller brun sauce. Altså, selv er jeg til en klassisk udgave.
1: Jeg er også til en klassisk udgave. Jeg er meget...
2: Hvad no-go?
1: Jamen, jeg synes, at alt, der er i en traditionel caféburger, er no-go. Jeg synes, rå agurk faktisk ikke rigtig hører hjemme i en burger.
2: Sur agurk er vi enige om, ikke?
1: Absolut. Pickles skal der i. Løg, salat, burger, eller hvad hedder det, bolle, bøf, ost, og så kan man jo, så er det jo fandme mange skoler,
0: bacon.
1: Om man kører.
0: Bacon
1: vil jeg heller ikke køre.
0: Jeg kan godt lide spejlæg i en burger.
1: En spejlæg?
2: Der synes jeg, du
0: og jeg er også meget noget. Vild med blue cheese i en burger.
2: Det er ikke noget med en burger.
1: Det begynder at blive lidt avanceret.
0: Jeg taler med to fundamentalister herovre.
1: Ja, men jeg vil bare sige, at jeg elsker alle burger, der er vellavede, elsker jeg.
0: Mm.
1: Og alle burgere, der er tjusk, synes jeg er en forspildt burger.
0: Godt, så har vi det på plads.
2: Men må jeg godt have lov at sige, at jeg elsker blå ost.
0: Det gør jeg også.
2: Alle andre konfigurationer.
0: Blå ost, det er det bedste i alt.
2: Jamen altså.
0: Ej, der
2: altså,
0: har vi noget.
2: Kalve, kotelet med gorgonzola-sauce.
0: Ej, det er det bedste. Pizza med blå ost.
2: Er der svimmel, mand. Ja,
0: nå,
2: også
0: nå,
2: det.
0: Men inden det tager over, så går vi videre. Men du glæder dig til burgerfestivalen, Gustav. Mm-hmm. Så, meget, så godt.
1: Og alle skal lave burger derhjemme.
0: Ja. Jeg glæder mig til, at jeg her i foråret har tænkt mig at tage på en, jeg vil faktisk kalde det en pilgrimsrejse, som jeg har villet i mange år. Og det er ikke noget, der er så krævende egentlig. Jeg giver lige nogle billeder her, som I lige kan kigge på.
1: Ja, tak.
0: Fordi jeg har i lang tid været fascineret af Bloomsbury-gruppen, ja, som er den her samling forfattere og kunstnere, der samlede sig i det 20. århundrede omkring nye måder at male på, nye måder at skrive bøger på. Virginia Woolf var en af de mest sådan, kendte. Hendes søster Vanessa Bell var maler. Hun levede sammen med Duncan Grant, fik børn med ham, men de boede også sammen med David Garnett, som var Duncan Grants elsker, og det så hun ikke nogen problemer i. Så de var jo på mange måder brød de med... med borgerskabet. Det, man kan, det er, at man kan besøge deres huse. Vanessa Bell, Duncan Grant og David Garnett boede i det, der hedder Charleston House, og Virginia Woolf og Leonard Woolf, de boede lidt længere væk, eller ikke så langt væk fra det hus, i det, der hedder Monk's House. Det ligger i Sussex i England. De er så velbevarede, de huse. Og det, der er med det, er, at alle overflader er malet, alt er gjort til kunst, alle sådan indgangen til rummene er lavet enormt flot, alle møbler og hvad der er enormt sådan...
1: Dekoreret også.
0: Ja, og det er enormt besjælet.
1: Ja.
0: Altså det, jeg er optaget af, at det emmer ligesom af den her kunstneriske ånd. Så hvordan besjæler man et hjem på den måde? Det er jeg enormt tiltrukket af.
2: Der er jo noget levet liv over det her.
0: Der er virkelig noget levet liv. Og der er det modsatte af at ville vise sig frem, men samtidig er det også en fremstilling af en livsstil.
2: Mm.
0: Så det er lidt det, er det modsatte at bo bedre, og samtidig så er det, kan du ikke bo bedre end det her.
1: Wow.
0: Nu er et godt tidspunkt at besøge begge huse på, fordi de har også nogle meget fantastiske haver tilknyttet, og de står så i fuld flor nu.
2: Mm.
0: Så Monk's House, Charleston House i Sussex. Man kan bare gå ind og købe billetter. Eller,
2: men hvornår skal det så være?
0: Det skal være nu her i foråret. Altså, når
2: men også for dit vedkommende?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg tænker, man kan jo gøre det en weekend. At det er jo ikke en særlig lang rejse.
1: Det er himmelfartsdag.
2: Så vi vil syd for London.
0: Så det er det, jeg tænker, det der med at ligesom beslutte sig for at ville besøge et sted, hvor man mener at kunne spotte en særlig ånd, en særlig sjæl. Det har jeg virkelig lyst til, fordi jeg har set på massevis af billeder af det. Jeg har også selv givet jer nogle billeder. Men det er ikke nok. Jeg bliver simpelthen nødt til at være der og stå i husene for at kunne mærke den der sjæl, der sådan ligesom driver ned ad væggene.
1: Og så kan man godt google Duncan Grants malerier. De er
0: vidunderlige. Og jeg elsker Virginia Woolfs forfatterskab. Og så det er ligesom... det er en pilgrimsrejse, som jeg glæder mig til at tage ud på. Og altså, jeg overvejer,
2: at høre om det.
0: Rejser afsted, mutter sig alene, faktisk.
1: Do it.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Go, boss.
0: Nynne, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, det er meget beskidt, men vi skal have et langt lys på, bliver nødt til at sige, fordi vi er fremme ved december måned. og det skyldes, at jeg netop i dag har købt billetter til pigekorets jul. Altså, DR har jo et vidunderligt pigekor.
0: Gud, du er ude i god tid.
2: Ja, det må man sige, men og jeg snyder lidt, for det er faktisk min store søster, der køber dem, fordi at pigekorets jul er nogle koncerter, der bliver holdt over i vores vidunderlige koncertsal her i DR-byen. Det er virkelig i sig selv en oplevelse at komme ind i koncertsalen. Dels fordi akustikken er fuldstændig vanvittig.
0: Den er verdensklasse.
2: Ja, det er den virkelig. Og dels fordi, at der bare er meget smukt, og når pigekoret holder deres julekoncerter, sidder man hele vejen rundt om. Der er simpelthen fuldt hus. Folk bliver kørt ind med busser, og det er jo også derfor, at jeg sidder her i maj måned og har købt billetter til pigekorets jul, fordi det bliver simpelthen udsolgt.
1: Fedt.
2: DR's pigekor kender alle jo fra nytårskoncerten, fra nytårsaften. Men den her er jo en, som de laver sammen med DR's børnekor og DR's juniorkor. For der er jo sådan en korskole, som ligesom fører frem til pigekor. Altså, måske ikke kan blive optaget i pigekoret. Det er jo en lang forløb. Mm-hmm. Og jeg har to niæser, der synger i juniorkoret. Så derfor bliver vi naturligvis nødt til at komme ind og se dem synge en gang om året. Og jeg vil bare sige, hvis man har en lille ansats til, til lidt stress eller lidt angst, så er det at komme ind og høre pigekorets jul, altså hvor vi både synger, eller de synger klassikere, men også andre ting, det er decideret blodtrykssænkende. Altså de synger jo som englene.
0: Ja. Yeah.
2: Og,
0: men er det julesange, ja, eller hvad er vi
2: ja,
0: ude i?
2: Ja, det er det. Det er det delvist. Og, klassikere og gamle sange. Nogle gange er der en enkelt fællessang, men altså som regel er det bare bare.
0: Og hvor langt, hvor langt
2: det? Ja, det kan jeg ikke huske. Time eller halvanden. Der er ikke noget pauseværk. Men altså, det må jeg bare sige, det glæder jeg mig altid til, og den er ikke så meget længere end det.
1: Så en søndag formiddag, hvor man lige har en avis og
0: en cheeseburger i lommen.
1: Og så lige sætter pigekorets et eller andet.
2: Ja.
1: Hvad hedder lyse nætter, tror jeg, de lavede, når der hedder vinternætter eller sådan noget. Meget smukt, meget dejligt.
0: Mm. Og er det til at betale de billetter der?
2: Ja, det tror jeg nok.
1: Hvad skal det koste?
2: Ja, men det kan jeg har en stor familie, så jeg får altid sådan en lump sum, og så ved jeg ikke hvad de koster de enkelte billetter, men man kan jo få mange forskellige slags pladser.
1: Det er nu man skal ud.
2: Ja, men det er nok ved at være nu.
1: Skønt.
0: Ej. Det vil jeg også.
2: Ja, så det er meget godt at gå og lune sig ved, at man skal ind og have sænket blodtrykket i december måned.
0: Englene synge.
2: Fuldstændig.
0: Okay, så Gustav, du glæder dig simpelthen til en kommende burgerfestival.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skal på pilgrimstur til Charleston House, Monk's House i Sussex.
2: Og jeg skal til julekoncert. Se ikke, at vi ikke kommer rundt omkring i det her program.
0: Det må man sige. Jeg faldt over en artikel i Weekendavisen, som er skrevet af Gunvor Løsbæk Vestergaard, der hedder T-Rex forlader tronen. Og der blev jeg, der var nogle perspektiver i den artikel, jeg aldrig nogensinde har overvejet. Altså at Tyrannosaurus Rex, som vi alle sammen kender, er resultatet af ekstremt stærk branding.
2: Mm.
0: Den har et rigtig godt navn. Steven Spielberg har kastet sig over den og lavet Jurassic Park. Så vi ligesom... Vi er alle sammen, vi har T-Rex i sådan på ryggraden, men jeg har aldrig tænkt over, at den måske slet ikke fortjener sit ry og rygte. Det kunne være, der var andre, der var meget vildere end den. Det fik mig til at invitere dig, Christoffer Knuth. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Du er direktør for Knuthenborg.
3: Ja.
0: Og, må man sige, ekstremt dinosaurinteresseret.
3: Meget fokuseret.
0: Meget fokuseret på det. Nede på Knuthenborg lige nu, der kan man faktisk se en Tyrannosaurus rex. Den er sammensat af tre forskellige tyrannosauruser, men man kan godt fornemme, hvad det er, man står overfor, når man står der. Fortjener den sit ry som den her brutale konge af dinosaurerne, det der frygtelige monster?
3: Ja, nej, det gør den. Altså, hvis du ser den, vi har stående, som jo er ægte knogler, den er sammensat af tre, men det er jo det ægte, du ser.
0: Ja.
3: Den er 11,5 meter lang og 4 meter høj og har tænder som, man siger, bananer eller som en stor brødkniv. Det er jo fuldstændig overdrevet voldsomt. Den har det største bidstyrke, som noget dyr angiveligt nogensinde har haft. Så alene der har den jo været toppen af sin tid.
0: Så er der ikke noget om, at den skal forlade tronen?
3: Ja, nej. Fordi du kan sige, at der er også andre, der har været store, stærkere og farlige.
0: Hmm.
3: Men den har været igennem, for som du også indikerer, den amerikanske mediemølle, ikke? Hvor du virkelig giver den Steven Spielberg fuld valuta på dinosaurfilmene. Hmm. Og vi kan jo alle sammen huske det der glas med ringene i vandet, hvor fra filmene, hvor det er sådan...
0: Når den kommer gående.
3: Ja, hvor bare tyngden er så voldsom. Mm. Ikke? Ja. Den har jo også vejet 8-9 ton. Så den er stor.
0: Hmm.
3: Men der er også dinosaurer i Sydamerika og Nordafrika, Mongoliet, som er, hvis ikke meget tæt på, så i hvert fald på samme niveau.
0: Mm.
3: Så du vil sige, den er vild, men den har også haft udfordringer.
0: Mm. Og da vi talte sammen, så sagde du, at den har bare nogle meget sådan heldige omstændigheder. Altså for det første siger du, at det var den første, der blev fundet af de store.
3: Ja.
0: Da man faldt over den, havde man ikke set noget lignende.
3: Jamen, du kan sige, det er den første af de store, som sagt, og der er fundet mange af dem.
0: Ja.
3: Og så er den så heldig, at den får et fedt navn.
0: Ja.
3: Altså Tyrannosaurus Rex.
0: Ja, det er super sejt.
3: Det er sådan tyranøglekongen, ikke? Ja. Det er jo et fedt navn.
0: Ja.
3: Hvor en af dem, som jeg synes virkelig er fed, den der hedder en Spinosaurus, det lyder som sådan Mikado-sættet nærmest, ikke?
1: Ja.
3: Men den er jo også kæmpestor.
0: Ja.
3: Så den er heldig med navnet, så er den heldig, at den... at den er fundet i noget, der hedder Hell Creek Formation.
0: Ja, det er også godt navn.
3: Det giver også sådan lidt, lidt tryk på, ikke? Mm. Og så er den fundet i altså, de dele af USA, hvor man finder, det er noget, der hedder The Badlands. Altså, det kan ikke... Den tigger sådan...
2: Det er mere bad boy-agtigt.
3: Nej, det kører hele vejen igennem, ikke?
1: Det er så også bad boy.
3: Der var en... Jeg så et skilt på et tidspunkt fra, da de markedsførte den her Stan en T-Rex. Mm. Og så var der sådan en fantastisk formulering, som jeg elsker amerikanerne, hvor de beskrev, hvordan den voksede op som en ulykkelig lille kylling i The Badlands. Og med som tiden gik, så blev den større og stærkere. Og så endte den jo som den her konge over alle dinosaurer, ikke?
0: Altså, det er den grimme ælling i en dinosaur-version.
3: Fuldstændig den grimme ælling, ikke? Så de er bare vildt gode. Ja. Og hvis du ser på en af dem, som jeg også tror, artiklen henviser til, den der Giganotosaurus, som har et forfærdeligt irriterende navn, jamen, der er ikke rigtig nogen, der har skrevet om den. Altså, jo, sådan lidt videnskabelig, og den er beskrevet lidt, og måske lidt mildere, men den kan jo være lige så stærk, og den kan jo være lige så vild.
2: Ja, amerikanerne har altid været gode til storytelling.
3: Sindssygt gode til det.
2: Men hvor stammer dine egne tre T-Rex-skelet dele fra?
3: De kommer fra USA. Okay. Altså, den, vi har stående nede hos os, vi har et museum med en masse, og i al beskedenhed, nogle af de bedste dinosaurer, der er i verden. Og så har vi den her gæstebesøgende, som er en Trinity, som er en sammensat dinosaur. Det vil vi normalt aldrig gøre. Men der er en kunstfonder, som hedder The Phoebus Foundation. De spurgte, vil I låne den her? Mm. Det vil vi rigtig gerne. Og så prøvede vi at sætte den ind, og så se, hvad der skete.
0: Og hvad skete der så?
3: Jamen, det er jo faktisk, det gør ondt på min sjæl, fordi vi har virkelig, jeg gentager igen, at virkelig noget af det bedste i verden.
2: Og så kommer Bad Boy.
3: Ja, så kommer Bad Boy sammensat af træ, ikke? Det er helt forkert. Altså, det er det eneste, du ikke må gøre med dinosaurer.
2: Og tager billedet.
3: Fuldstændig. Alle går direkte igennem hele den hal, hvor de står, og siger bare, nej, der står en T-Rex. Mm. Og så går man ikke ud igen, men den tager 80% af showet.
2: Men det vil sige, at man har fundet tre forskellige skeletter, som har været nogenlunde samme størrelse?
3: Ja, du har sådan set sad sådan bogstaveligt halen, kroppen og hovedet. Så du kan se det ægte, men fra tre forskellige individer. Og det synes den kunstfond, som erhvervede den i sin tid, var en ret fed sådan popkulturfortælling omkring skeletter. Det var, så det var deres model. Normalt, vi er jo ret snobbet med vores dinosaurer, vi gerne have, at det kun er ét dyr.
2: Men hvor mange er der? Altså, hvor mange T-Rex-skeletter er der?
3: Jeg gætter 70.
2: Ja, okay. Så mange er der altså heller ikke?
3: Nej, men det er stadig mange. Ja. Altså, taget Spinosaurus, som jeg nævnte før, som er en meget, meget dejlig dinosaur. Den er der fundet måske en eller to af, hvor den ene blev bombet under 2. verdenskrig. Så Giganotosaurus er der, tror, der er fundet en ordentlig.
2: Men det kan vel også forklare en polaritet. Er der trods alt nogle stykker af dem?
3: Det kan præcis, mange jo, fordi så kan du komme ud på de store museer, præcis. Så kan du få de der fede skilte, som jeg beskrev, og så kan du få den her volumen på det, så det er ja. Den fortjener det, men den er eddermame også irriterende.
0: Ja,
1: ja. Ja, men bare, jeg står bare og tænker på, en ting er jo, at den har det her sådan meget brutale rygte, også fordi den ligner lidt en hej, eller har store tænder. Den passer ind i vores billede af en skurk, ikke? Men samtidig er den jo også lidt fjollet, fordi den har de der små arme. Lidt ligesom en sådan en Achilles, altså sådan, at den sådan, som er sådan den største kriger nogensinde, men så er hælen, så er det der, man bliver ramt, og så er det, man falder på. Så næsten er den fjollede dinosaur også. Er det også derfor, den er så elskværdig?
3: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, fordi det er nok også den dinosaur, der har lavet flest vittighed omkring.
1: Ja, ikke?
3: Altså de der små arme, ikke?
1: Ja. Men sådan, du har det hele, så har du, kan du ikke...
3: Jamen, den skulle så heller ikke bruge dem. For sige, så, som dinosaurer egentlig, altså rovdinosaurer udvikler sig, så starter de jo med at have, lad mig sige, 5, så har de 4, så har de 3, så har de 2, og det sidste, så de allersidste dinosaurer, de har nærmest, altså dem, der var på Madagaskar, de havde stort set ikke nogen, de var på vej væk.
2: Altså ikke nogen arme?
3: Ja, arme.
1: Nå,
3: altså armene er egentlig noget, der forsvinder, fordi den er så velfungerende. Det er ligesom en fugl, altså en høne.
0: Ikke bruge armene.
3: Du skal bare bruge de store hoved til at slå ihjel.
0: Men Christoffer, når du siger, at vi er snobbet omkring vores dinosaurer, og vi vil helst have, at det er et dyr osv., hvem er vi?
3: Jamen, det er jo Knuttenborg. Det er så mig.
0: Men I graver selv efter dem? I køber ikke bare?
3: Nej, vi har gravet i mange år. Primært i Wyoming i USA. Jeg vil sige, det er noget af det mest fantastiske, man overhovedet kan foretage sig. At grave noget op, som har ligget i... Det er jo så ældre end T-Rex. Det er jo 150 millioner år. At grave noget op, og så sidder du og finder en lille benstump, som nu er en stenbenstump. Og så kan du sidde og drømme om, er der mere, eller er det bare den her lille stump her? Og det er virkelig spændende.
0: Og der er ikke fundet noget.
2: Jeg bliver nødt til lige at forstå, hvorfor graver Knuttenborg Safari Park fra Lolland i Wyoming?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, fordi vi vil gerne skabe Europas bedste udstilling af ægte dinosaurer.
2: Jamen, er det noget land, du ejer?
3: Det er noget land, vi arbejder sammen med en ejer af landet.
2: Åh, okay.
3: Men... historien er, vi har...
1: Nej, okay, undskyld.
3: Nå, historien er, at vi har lavet sådan et samarbejde med en forsker, der hedder Mark Løven fra University of Utah. Så er det os, som udstiller museum. Mm-hmm. Og så har vi det, vi kalder en prepper. Det lyder ikke så smart, men det er faktisk ham, der har naturtalentet til at kunne se ned i jorden og sige, der er noget her, og den der graver vi op, og den her. Det er håndværkeren med en fuldstændig magisk evne til at både se, men også arbejde med knogler.
0: Og så har I rancheren.
3: Og så har vi rancheren, som er ham, der ejer jorden. Ja. Og han er jo lykkelig, fordi han får noget ud af sin jord, som ellers er kvæg, og er The Badlands, der er ikke særlig meget værdi i det. Dinosaurer, professoren, han får nogle af de bedste dinosaurer at forske og publicere på i verden. Mm. Vi får noget fantastisk at udstille, og prepperen har et fast arbejde.
0: Okay.
1: Det er bare fordi, det er spændende at høre, men jeg vil gerne... Jeg ved ikke så meget om T-Rex'en, så jeg vil gerne lære den at kende.
0: Nu tager den igen al opmærksomhed. Ja.
1: Altså, hvad spiser den? Hvad spiser den?
3: Den har jo spist alt. I lang tid, sagde man, T-Rex, den er jo... Hvis vi siger, dens kranie er jo så massivt, så den har jo kunne spise stort set, hvad den har mødt. Altså, den har jo kunne knuse. Ja. Det er jo det, der er anderledes ved den i forhold til sin Allosaurus, som er sådan lidt fikser, som går hen, og mange af de andre, som går hen og tager fat, og så flår de ud. Den her har jo kunne knuse med de her absurd store tænder, som også altså, er knusetænder, og tryk på kæberne, som har været så voldsomt. Så den har både spist ådsler, og den har kunne slå det ihjel, den har kunne fange.
1: Okay.
3: Den har ikke været den hurtigste.
1: Nej, fordi det var sådan mit næste spørgsmål. Ja. Den har jo de der kæmpe store fødder. Kunne den løbe stærkt?
3: Den kunne løbe mellemstærkt. Den har kunne løbe hurtigere end dig, tænker jeg. Men den har kun det har været sådan opportunistisk. Den har kunne lave nogle baghold og flyve ud og bide fast i, hvad den kunne tage fat i. Den har kunne spise ådsler, den har kunne spise alt, hvad den overhovedet kunne få fat i.
1: Ved vi, om den levede som flokdyr?
3: Det er en af de store. Der er to kæmpe store diskussioner i paleontologien. Der er mange jo. Men to af dem er, var T-Rex ådslæder alene, eller var den det hele? Lige nu hedder det var det hele. Altså, den jagede os. Og den anden var, levede den i flok eller ej? Og den nuværende teori, det skifter en gang imellem, det er, at den var solitær.
1: Okay.
0: Godt. Hvis vi lige lægger T-Rex på hylden et øjeblik, fordi den er jo kun til udlån, Trinity
3: ja.
0: Der.
3: Ja.
0: Hvad er jeres store fund? Altså, hvad er det vildeste fund, I har gjort, og som man kan se på
3: det vildeste fund,
0: museet?
3: Vi har, det vildeste fund, som jeg har været med til, det er vores Stegosaurus. Det er også en af de meget ikoniske.
0: Det er den med pladerne på
3: præcis,
0: ryggen.
3: Præcis. Ja. Plader på ryggen, og kendt for at have en meget, meget lille hjerne. Hmm. Det er den, som jeg siger, den er så unik, og det kommer vi kommer aldrig til at komme i nærheden af sådan noget mere.
0: Sådan en fandt vi,
3: og jeg havde sådan en ret sjov oplevelse med det, hvor jeg sad ved siden af en pige, der sidder og graver, og så sidder vi og snakker omkring, hvor ofte er der egentlig fundet et kranie. Kraniet er altid vigtigt, for det er jo hele personligheden i dem. Mm. Hvor ofte er der egentlig fundet et kranie til sådan en her? Så bliver vi enige om nok en 7-8 gange i verdenshistorien. Mm. Og så går der vitterlig 45 minutter, og så finder vi et kranie. Altså, det er jo simpelthen så spændende. Og så skal du have fat i det, og hvor meget af kraniet er der så? Så åbner det jo 20 nye spørgsmål, ikke? Så jeg vil sige, altså, gravdinosaurer. Nu har vi også været meget, meget heldige, så vi er højt motiveret. Men det er virkelig noget af det mest fantastiske. Fordi du kan se så meget, når du er med ude i udgravningen. Du finder plantedele, du finder små insekter. Du kan jo faktisk genskabe hele dens biotop i, hvad er det for en verden, den har levet i.
0: Det er, og man kan godt mærke, at du virkelig er blevet bidt af det.
3: Yep.
0: Så på Lolland af alle steder, kan man nu faktisk se dinosaurer, skeletter, som I selv har gravet op.
3: Ja.
0: Det tror jeg bare ikke rigtigt, der var så mange, der var klar over.
3: Nej, vi starter stille og roligt.
0: Jamen, tak fordi du... ja, Nynne, har du
2: det? Jeg sagde bare fedt.
0: Ja, fedt.
1: Så fedt.
0: Christoffer Knud, tak fordi du kom. Og ikke helt tolid af T-Rex.
3: Nej, den er cool.
0: Den er cool nok.
3: Ja.
0: Det var godt.
2: God weekend.
3: Heldig måde, tak.
0: Der er historier om dinosaurer, kæmpe store dinosaurer, og så er der de mindre historier.
1: Som de små kyllinger.
0: De små kyllinger. Vi er nået til ugen kort og godt. Nynne.
2: Ja, jamen altså, det er måske ikke verdens største historie, men det var bare, apropos bøger, for jeg snakker om bøger lidt tidligere, ikke? Så er interesseorganisationen Ældresagen nu gået nye veje for at påpege for eksempel svigt i hjemmeplejen.
0: Okay.
2: Der plejer man jo at prøve at råbe pressen op, og kan man skrive lidt, og bum, bum, bum. Men nu har organisationen skrevet det, de selv kalder en krimi.
1: Fedt.
2: Og den kan man så
0: altså rekvirere. Ældresagen har skrevet en krimi?
2: Ældresagen har skrevet en krimi, så man kan rekvirere som lydbog og e-bog, og man kan også få den som paperback. Og det ligner også en krimi, sådan, der hedder Efterladt.
0: God titel.
2: Men, ja, men når man så zoomer ind på det, så er det sådan, ikke sådan en hvem gjorde det krimi. Mm. Altså, så er det jo små, eller de samlinger af dramatiserede fortællinger om, hvordan det er at være ældre i Danmark. Og det er sådan nogle små fortællinger, de har fået. Det er jo selvfølgelig en forfaldsfortælling om de forhold, der er i hjemmeplejen, og de arbejdsvilkår, som folk i hjemmeplejen har. Men den er baseret på de fortællinger, som folk i ældresagen, der sidder i rådgivningen, får ind fra typisk pårørende til ældre i Danmark. Og der, så er de besluttet sig for at fortælle det som en fiktionaliseret krimi, fordi de prøver at råbe folk op på en anden måde.
1: Det lyder som en sygt god idé.
0: Men hvis det skal være en krimi, altså hvis det ligesom skal have titlen krimi, skal der vel være skinnen for brydelse?
2: Ja, og der må jeg sige, der var min skuffelse også.
0: Og for opklaring.
2: Jeg kan faktisk virkelig godt lide at læse krimier, men det er små fortællinger om situationer, hvor det er gået galt i hjemmeplejen. Men det er ikke... Jeg kunne godt have ønsket mig, hvis det havde været rigtig avanceret, sådan en rød tråd, og en... Fedt. Du ved, hvem gjorde det op på kommunen, eller hvor det nu er skurken sidder.
0: En livstræt detektiv, som alligevel må opklare det.
2: Ja, men man kan sige, nu har vi jo tidligere snakket om Tobias Hamann, og det der med at markedsføre ting på mange forskellige måder, altså influencer-markedsføre ting, og det her er jo endnu en måde at markedsføre ting på, uanset om det er synspunkter eller varer, eller hvad det er, men altså, vi bliver bombarderet med interessevaretagelse på mange forskellige måder.
1: Og så er det jo
2: også i krimiform.
1: True crime er jo bare
0: kæmpestort.
1: Det hitter, altså.
2: Ja.
0: Det har de også opdaget.
2: Men det tror jeg, altså, der tror jeg ikke, jeg vil som sagt, altså hvis skurken sidder noget sted overhovedet, så er det i Sundhedsministeriet, Indrigsministeriet, Ældreministeriet eller i på kommunen.
1: Det, kunne man da godt lave en god.
2: Det er ikke på den måde.
0: Det er ikke så fagrigen skurk.
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil sige.
0: Okay. Men altså, så man kan...
2: Man kan rekvirere en paperback hos Ældresagen.
0: Gratis?
2: Ja.
0: Så kan man få
2: en krimi. Man skal betale fragt.
1: Der er mange, der ikke ved, at man jo kan være med i Ældresagen, uanset hvor gammel man er.
2: Ja, selvfølgelig kan man det.
0: Mm, og så kan man få rabat alle mulige steder.
1: Præcis.
0: Mm. Nå, Gustav.
1: Det er en god sag. Ja, altså... Det synes jeg er sådan meget morbidt hjørne, eller sådan, der er mange dødsfald heroverfra, men der er i går døde en af, hvad hedder det, altså de største nulevende europæiske kunstnere nogensinde, Georg Baselitz, som er tysk ekspressionistisk maler. Mm. Han blev født i 1938 og døde som sagt i går. Han var på mange måder en kontroversiel maler. Han er på grund af det her årstal, hvor han er født i 39.
0: Mm. Mm. Så, meget præget krig.
1: Meget præget krig. Han er ligesom en del af en generation af tyske kunstnere, for hvem at analysere og prøve at bearbejde det her traume 2. verdenskrig er, bliver alt pålæggende. Også sådan nogen som Sigmar Polte, eller Anselm Kiefer, eller nogle andre. Og det, som der er jo mange spørgsmål lige pludselig efter sådan en krig. Altså, han selv vokser op tæt på Dresden og har et meget tydeligt minde. Han fortæller om, hvordan ham og hans mor flygter fra Dresden, mens russerne er ved at tage det. Det bliver bumpet fuldstændig i smadder, og de har deres ting i sådan en lille vogn foran, og han kan bare se byen, der brænder ned. Og så bor han en masse år i Østtyskland og Vesttyskland. Men det her traume om... Hvad kan man sige, det som bliver kaldt stunde nul, altså den der sådan nulstilling af verden, og sige, hvem er vi som mennesker, hvad betyder det at være god eller dårlig, hvad betyder maleriet, hvad betyder billedet, kan man overhovedet skabe billeder, når nazisterne eller når russerne brugte billeder til at skabe så meget forfærdelige begivenheder, kan vi overhovedet forsvare at lave kunst? Mm. Det er nogle af de temaer, han kæmper med op igennem sin karriere. Og noget af det, han gør, som er ret interessant, er, at han begynder at male billeder på hovedet.
0: Ja.
1: Så han maler portrætter af sin kone og alle mulige andre ting, og vender billederne ligesom på hovedet, for at gøre beskueren opmærksom på, at det her billede, underforstået alle billeder, er konstrueret. Så når du ser et fotografi, så er der en fotograf, der har taget det billede med en intention om at vise dig noget. Sådan er ligesom med nazisterne, eller ligesom med alle mulige andre autoritære regimer, der bruger billederne. Det er noget af det, som man skal gøre. Man fremmedgør ligesom beskueren over for billedet for at sige, du skal ikke bare tro, at jeg maler verden, som den er. Verden, jeg konstruerer verden, og vil have, at du skal se noget. Men han er også en kontroversiel figur. Mm-hmm. Altså, han har blandt andet sagt her på sine gamle dage, at kvinder kan ikke male.
0: Det er lidt kontroversielt, faktisk.
1: Det synes han ikke, det kan. Han siger faktisk...
0: Også forkert, men altså.
1: Ja. Han siger, i 2022, siger han til The Guardian, kunstmarkedet lyver ikke, selvom at folk på kunstskolerne er 90% kvinder, så er det meget få af dem, som bliver succesfulde. Det kan man jo så tage som at være. Han trækker det så tilbage, og så siger han, at han kan godt lide Tracy Emin, altså en af den britiske kunstner. Han kan også godt lide Artemisia Gentileschi, som er en meget stor kunstner, der har malet et meget ikonisk billede af Judith og Holofernes, der bliver halsbladet. Men han er virkelig en maler, som har defineret tysk malerkunst, ja. Og som går bort nu.
0: Ja, mm. Altså en af de helt, helt store.
1: Helt, helt store.
0: Ja, jeg forbinder ham nemlig også meget med den her ondskab, som jo ligesom kommer til stede i verden efter krigen. Altså, og det, den er han aldrig færdig med at bearbejde. Lidt ligesom Anselm Kiefer, som du også nævner, som er samme sådan, gruppe. Ikke?
1: Ja, hvis man ikke ved, hvad Anselm Kiefer er, så det er ham. Han laver sådan nogle meget kæmpestore værker af sådan nogle udbrændte, udslukkede marker, hvor der er korn på, eller han bruger jern og sådan noget, så det ligner, man har det som om, man står i et udbumpet Polen. Mm-hmm. Men han, altså Baselitz blev i 80'erne, havde han et stort internationalt gennembrud. Han lavede en skulptur, som lignede en mand, der hejlede, og det var meget kontroversielt. Og han havde simpelthen en periode, hvor han var en af de mest efterlyste og altså allerdyreste tyske malere overhovedet. Så han virkelig kun lige slået af Gerhard Richter. Så han var virkelig det er en mastodont, der har forladt os
0: i
1: tysk kunst og i sådan malerkunst generelt.
0: Godt. Så er det... Jeg har bemærket noget andet, og jeg har lidt anden historie. Og det er, at... Jeg ved ikke, kan I huske den der historie, der var om snyd i skakverden? Hvor der var nogen, der mistænkte noget med nogle analkugler.
1: Okay, godt nej. Godt.
0: Han, Gustav kan godt, du kan ikke huske den.
1: Fra geobaselit
2: sted jeg ikke huske, altså, jeg ville da have husket det, hvis jeg havde fået det at vide. Jeg kender ikke til den historie.
0: Nej, men det ligger også noget tid tilbage. Det var i 22. Der er ham, der er ubestridt verdensmester Magnus Carlsen, som jo ligesom bliver betragtet som den bedste skakspiller nok nogensinde. Ja. Han trækker sig. Fra en turnering, hvilket er sådan helt uhørt, fordi han mener, at han er blevet slået ved hjælp af snyd. Han har tabt til en amerikaner, der hedder Hans Niemann, og Magnus Carlsen, som jo ellers er sådan den her all-time good guy, han siger, at det kan ikke være rigtigt, at Hans Niemann kan slå ham på den måde, han har gjort.
2: Nå, den beef kan jeg godt huske.
0: Ja. Så har man... Hans Niemann har jo sagt, nej, det er slet ikke rigtigt, jeg er bare dygtig, og jeg har bare regnet hans åbningstræk ud, og så videre. Jeg kunne spille nøgen, og I kan bare tage alt tøjet af mig, fordi jeg snyder ikke. Så er der kommet noget spekulation efterfølgende, at Hans Niemann skulle have fået indsat nogle kugler, altså oppe i rumpetta, i hans endetarm, som kunne sende nogle signaler til ham.
1: Vibrationer.
0: Ja.
2: C4-2.
0: Ja, jeg har virkelig prøvet at research på det her. Altså, hvordan ville den så sende de her signaler?
2: Det er ikke særlig sofistikeret kommunikation.
0: Det er der ikke nogen, der har forklaret. Men under alle omstændigheder, den har virkelig bidt sig fast, bogstaveligt talt, den her mistanke mod Hans Niemann. Fordi det viser sig så efterfølgende, at han er blevet taget i snyd i forbindelse med online-skak. Det har han også indrømmet. Så vidt jeg kan forstå, så er det en helt anden sag, når du sidder over for et andet menneske live, så er det meget, meget sværere at snyde. Men man har ligesom kigget på den måde, han har spillet på, og det kan næsten ikke være rigtigt. Altså, computeren kan altid slå mennesket. Altså, en computer vil altid kunne slå Magnus Carlsen, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, fordi de er hurtigere, og de kan tænke langt flere muligheder. Mm. Grunden til, at det er blevet en historie igen nu, det er, at der kom en dokumentar på Netflix, der hedder Untold:Chessmates, hvor man prøver lidt at komme i dybden med det her. Altså, var der tale om snyd? Hvordan ser det ud nu? Og det, der er interessant, er, at offentligheden slap jo den her historie ved, men det var noget med nogle analkugler. Så Hans Snigmand er jo ked af nu, at hver gang hans navn kommer op, så er der nogen, der nævner noget med nu.
2: Det kan da godt forstå, han er ked af.
1: Han burde jo monetisere det, og så lave nogle analkugler.
0: Ja, men det, der viser sig, det er, og det er det, den her dokumentar dykker ned i, det er, at det internationale skakforbund åbner faktisk en undersøgelse af, har der været snyd eller ej. Altså, de analyserer ligesom, hvad der er foregået. De skriver en rapport, og rapporten slår fast, han har ikke snydt.
1: Nå.
0: Hans Snigmand har ikke snydt.
2: Han spiller organisk.
0: I partiet mod Carlsen. Det har de slået fast.
1: Fandme så?
0: Det viser sig så også efterfølgende, at hele grunden til, at Magnus Carlsen beskylder ham for at snyde, og er så overbevist om det, det er fordi, at et kæmpe skak-hjemmeside, der hedder chess.com, har skrevet til Carlsen og sagt, de mener, at han snyder. Mm. Det vil sige, Carlsen, Magnus Carlsen siger nu, at han er blevet gaslightet af chess.com. Hvem? Til
2: kæmpe conspiracy.
1: Så han tror, altså han...
0: Magnus Carlsen siger, at de har plantet mistanken om, at Hans Snigmand snyder i hans hoved.
1: Den er ikke opstået hos ham selv.
0: Nej, og det er derfor, han trækker sig fra turneringen. Han er efterfølgende blevet sagsøgt af Hans Snigmand. Ja. De gik så ikke i retten. De blev enige om at lægge det på hylden. Han sagsøgte ham for æreskrænkelse og krævede $100 millioner i erstatning. Det
2: bare for at starte et sted.
0: Det blev afvist i retten af juridisk tekniske grunde, står jeg ved ikke, men det blev ikke til noget. Under alle omstændigheder, så lagde de i august 23 stridighederne på hylden i en fælles udtalelse på chess.com. Men det, der er interessant, det er, at vi har ligesom købt fortællingen om den søde, dygtige nordmand Magnus Carlsen, og så ham her snyderen. Og han har brugt analkugler, og han er en værre en. Og han er en snyder. Han har snydt online, men...
1: Men ikke her.
0: Men ikke her. Så det kan man gå ind og se på, på Netflix, hvis man vil. Jeg elsker snyd i sådan nogle verdener der. Bridge og skak og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Godt. Vi skal videre.
1: Som det vist er blevet slået fast nu i det her program, så er det i dag Arbejdernes Internationale Kampdag. Det er 1. maj.

0: at folk havde et vis outfit på.
1: Der signalerede noget.
0: Ja, og det må man sige, de havde, for der var rødt overalt.
2: Okay.
0: Det var et hav af rødt. Ja.
2: Det er jo skønt at have dig her i studiet. Det betyder, at du har været ude. Skal vi lige høre, hvad du har med til os?
0: Det tænker jeg.
3: Jeg arbejder i Revolutionært Kommunistisk Parti til daglig. Vi er her til 1. maj for at kæmpe, ikke bare for den ene eller anden reform, men for at kæmpe faktisk for et helt nyt system, for et kommunistisk system.
4: I forhold til kapitalisme, altså, hvad tænker du om de mange boder, der er her? Især de der måske lidt merchandise-agtige boder. Hvad er holdningen til dem?
3: Jamen, det er helt fint. Man kan sige, at det går til et godt formål. Det går jo netop lige akkurat ikke ned i lommen på nogle kapitalister. Det går jo faktisk til at styrke solidariteten, til at styrke arbejderbevægelsen. Og vi kan jo ikke melde os ud af det her samfund. Desværre, jeg betaler også leje til en kapitalist, men sådan er det jo bare. Det er derfor, vi må vælte det.
4: Og hvem står jeg med her?
5: Du står sammen med Frida. Jeg er aktiv i Revolutionær Kommunistisk Parti.
4: Og hvad laver du til dagligt?
5: Lige nu er jeg faktisk på dagpenge, og så skal jeg på barsel lige om lidt.
4: Og det her samfund, der skal omvæltes. Horisont 5, 10, 15 år. Hvad siger vi?
5: Altså, det kan man sige. Det er jo svært at vide. Vi har ikke sådan en spådomskugle, hvor vi kan kigge ind og sige, i morgen går folk på gaden for at vælge kapitalismen. Men vi kan se, at der sker de her store massebevægelser rundt omkring i verden, og så er vores opgave bare at være klar til, når den dag kommer, og rent faktisk kunne gå ind i den bevægelse og sørge for, at den fører til noget progressiv handling, og rent faktisk kan afskaffe roden til alle de her problemer, netop kapitalismen.
6: Jamen, jeg hedder Joachim. Jeg læser journalistik, og så er jeg bartender ved siden af. Jamen, jeg skal mødes med nogle venner lige om lidt. Vi har de seneste par år, så har vi ligesom mødtes fast her. Og det er sgu meget hyggeligt, altså. Og de er ligesom, de er fuldstændig indkørt i det, ikke? Altså partisoldater og medlem af Socialdemokratiet. Jeg er sådan lidt mere med for ligesom at se, altså, hvad sker der? Ikke?
4: Og tøjet her, ja, kan du prøve at forklare lidt om det?
6: Jamen, jeg har altid skjorte og slips. Jeg synes lige i dag, der kunne det være meget sjovt lige at prikke og stikke lidt. Der er også nogen, der har luret og kigget lidt, ikke? Men det synes jeg er meget sjovt. Altså, hvad var det, Jens Otto Krag sagde? Han sagde vist noget med, at en arbejder kan også klæde sig redeligt eller pænt eller andet, ikke? Altså, man behøver ikke at klæde sig tagligt, bare fordi man på en eller anden måde ligesom anerkender arbejderklassen, hvad man skal sige, ikke?
1: Mm. Okay, hvor interessant. Ej, ja. Du har vildt talt med to i hver sin ende af spektret.
0: Ja, altså ja, begge på venstrefløjen, kan man sige. Jeg vil sige, grunden til, at jeg ender hos kommunisterne til at starte med, det er fordi, jeg kommer op på Triangel Station, og der er et stilsystem i forhold til ind på pladsen her, og så den følger jeg jo, og så kan jeg se, der går nogen deroppe, og der er nogle faner, og de råber noget, og jeg tænker, det er jo det, det er. Altså, 1. maj, vi skal da råbe nogle ting og
2: ja, ja.
0: Alt muligt. Og så, og jeg følger med, og jeg godt hører, okay, de råber måske ikke det, jeg lige havde regnet med. Og det er så mere sådan noget, there's only one solution, communist revolution. Og der kan jeg godt mærke, at det er måske ikke de arbejder, jeg har regnet med at stå med. Og jeg bliver nødt til at følge den her. Det er lidt mærkeligt at tjekke ud på en eller anden måde.
1: Ja,
0: nu er jeg en del af marchen. Ja, ja. Så jeg ender hos kommunisterne, og så det er det, jeg så prøver at tage kontakt til dem og lige høre, hvad der foregår.
2: Men altså, det var mere radikalt, end du havde forestillet dig.
0: Ja, jeg troede lidt, det kun var Socialdemokraterne, der var der.
1: Nej.
0: Det var det overhovedet ikke.
7: Men Otto, jeg har jo tidligere i det her program ventileret, at der ser ud til at være flere socialister, når solen skinner.
0: Ja.
7: Så der må nødvendigvis også være nogen, der ikke er så socialistiske, at de gør noget.
0: Jeg vil sige, der var rigtig mange gymnasiedrenge, piger. Ja, og de lignede nogen, der hyggede sig måske så meget sagt, men der var sol. Og det er jo altså, det var altid.
2: Og du har jo også lidt røde kinder, og så at du har fået lidt sol.
0: Jeg siger aldrig nej til lidt en tur i solen, altså, så det er jo altid lækkert.
2: Jeg fik at vide, vores producer, du gerne ville være blevet der.
0: Ja, altså, der var også ret meget øl. Der var virkelig meget øl.
2: Men du var på arbejde.
0: Jo, man kan godt tage en øl.
1: Men du vil ikke hjem? Vi kunne ikke få dig hjem fra Fælledparken.
0: Nej, men man kan sige, jeg snakkede også med to amerikanere, som havde fået rigeligt med øl, og de var jo meget, helt op at støde over det her arrangement. Jo, de var slet ikke vant til at se så mange forskellige, politiske holdninger på samlet på et sted uden nogen former for
1: problemer.
0: Ja, præcis, det var på den måde et meget smukt arrangement.
1: Altså da jeg var på din alder, da jeg var yngre, der var der altid slagsmål i Fælledparken 1. maj, og du skulle nok ikke gå derind med slips og skjorte, hvis I så havde du der fået der nogle stryg.
0: Nej, jeg vil sige, det var meget god stemning derinde, men det kan selvfølgelig også være på grund af solen, der har at det har lige lagt en dæmper på. Altså der er ikke nogen der gider slås i solskin.
1: Det hele er blevet meget mere tolerant, tror jeg.
2: Også Korse, journalistpraktikant og arbejderkorrespondent.
0: Arbejdsmand, måske? Jeg ved det ikke.
1: Ja.
0: Vi kan jo lige tage det hurtigt. Der var også mange koncerter derinde. En af dem sluttede lidt hårdt. Det kan vi måske lige prøve at høre.

0: Ja.
1: Hvad er det?
0: Jeg ved det ikke rigtigt, men de sluttede simpelthen bare sang af med at skrige. Og der var altså skille børnefamilier, der bare løb derfra, fordi det gjorde sådan ondt i ørerne. Men ja, det var lidt en smag på det, der foregår i Fælledparken lige nu i hvert fald.
2: Ej, tak skal du have også.
0: Selv tak.
2: Mm. Kæmpe fornøjelse. Under det britiske statsbesøg den her uge, der læste dronning Camilla højt af Peter Plys. Og det gjorde hun på New York Public Library, og fordi at det er 100 år siden, at den første Peter Plys udkom.
1: Nå.
2: Ja, den udkom nemlig i 1926, og der kan den vokse lytter jo så regne ud, at det er 100 år siden i år.
1: Ja.
2: Men spørgsmålet er, hvorfor Peter Plys ligesom skrev sig så langt ind i børn og voksnes hjerter, at det stadig resonerer her 100 år senere. Mm. Det skal du hjælpe med at gøre os klogere på. Sådan skal den sætning siges. David Jacobsen Tønder, velkommen til.
3: Tak skal du have, Gustav.
2: Du er producer her på kanalen i programmet K Live, og så er du litterat.
3: Mm-hmm.
2: Og du har simpelthen påtaget dig at forklare os om Peter Plys i dag.
3: Jeg skal gøre mit bedste.
2: Mm. Lad os bare starte ved begyndelsen. Hvordan opstår Peter Plys og verdenen omkring 100 meter skoven?
3: Den opstår dejligt konkret med, at den fejrede og ret succesfulde dramatiker A.A. Milne, han køber en bamse i Harrods, det her ikoniske stormagasin i London, til sin søn Christopher Robin. Den kommer hjem og ligger i sengen ved siden af Christopher, og den bliver så navngivet efter en berømt brun bjørn i London Zoo, som de har været ude at se. Og så begynder han at digte historier til sin dreng, som så bliver til det univers.
1: Åh, jeg får helt kuldegysninger.
2: Nej, det er så cute.
1: Så det er simpelthen udsprunget af, at han fortæller godnathistorier, han finder på, forbundet med den bamse, han har købt.
3: Simpelthen. Det er der en række store børnelitterære mestermærker, der er opstået på den måde. Altså Pippi Langstrømpe opstår som en godnathistorie til Astrid Lindgrens datter, og Tolkien skriver også mange af sine historier til sin søn, og det gælder også Milne her. Så får drengen efterhånden flere bamser, blandt andet et tigerdyr, en lille gris, et kængurubarn, og der bliver så tildigtet personligheder til de her bamser, og så vokser det ud af det.
2: Så vokser universet.
3: Simpelthen.
2: Hvad er, bare sådan lidt voksent til et børnebog, hvad er motoren i Peter Plys? Eller sådan, hvad handler Peter Plys om?
3: Det handler om tid. Jeg synes, magien i Plys-universet er den følelse af tid, man kan have som barn. Det korte vindue, hvor sommerne er uendelige, hvor du kan spilde din tid på den mest velsignede måde, og du kan lave ingenting sammen med dine bedste venner. Det er det, der sådan er det gennemgående tema. Fortælletempoet er ret lavt. Det foregår i en konkret setting, 100 mil i skoven, som er en virkelig skov. Alle lokationerne findes i det lille landsted i East Sussex, som A.A. Milne køber, hvor de tager ned i weekenderne med sin familie. Ja.
2: Og hvem er A.A. Milne? Altså, hvad er han rundet af her i 1926?
3: Han er altså, som sagt, succesfuld forfatter i egen ret, men så har han også været, han er også krigsveteran. Så mange store, igen, børnebogsforfattere, fantasyforfattere i den generation, så er han rundet af erfaringerne fra skyttegravene.
2: Okay.
3: Han var med i slaget ved Somme. Det samme er tegneren, som udødeliggør Plys, E.H. Shepard, og bliver sendt hjem med en modbydelig gang skyttegravsfeber. Mm. Nogle mener, at det kan man også godt mærke som en understrøm under både den her bog og mange andre engelske børneklassikere.
2: Ja, men lad os lige vende tilbage til det.
1: Mm. Ja, nej, jeg vil egentlig bare vide, hvorfor er Peter Plys så overlevet?
2: Ja.
1: Altså, fordi det er en vidunderlig start på Peter Plys, men der skal alligevel noget mere til at kunne overleve 100 år.
3: Det må man virkelig sige. Der sker det, at rettighederne, altså det bliver en succes i egen ret i England, og så bliver rettighederne...
1: Altså i realtid, kan man sige.
3: I realtid, ja, det bliver ret hurtigt ret populært. Det begynder med en digtsamling, og så kommer der to romaner, og det er det. Så er der en anden tegner eller børnebogskaber, som bringer det til over Atlanten, hvor det bliver meget, meget succesfuldt i USA og Canada. I 60'erne køber Disney så rettighederne, og på den måde så bliver det en mega industri. Vi taler, at Peter Plys er milliarder værd. Forbes rangerede ham på et tidspunkt som den mest værdifulde fiktionskarakter over Peter Plys, eller over Mickey Mouse i en periode.
1: Over James Bond?
3: Yes.
1: Men det er faktisk det, jeg vil spørge om, fordi det, der jeg synes er fascinerende ved Peter Plys, det er, at på trods af, at Disney har købt brandet, og at det er blevet udnyttet kommercielt og alt det der, så har jeg lagt mærke til, at det stadig er kommet i få blandt litterater at citere Peter Plys.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Det er en af de, måske lidt ligesom Den Lille Prins, måske også Mumitrollene, men det er ligesom om, du må godt referere til Peter Plys-universet, fordi det har også noget meget sådan poetisk og noget litterært over sig, selvom det er en børnebog.
3: Ja, der er en lang tradition for at tolke exceptionelt meget ind i de her rette formelte historier, der er lavet sådan seriøse filosofiske afhandlinger om grislingen og taoisme. og generelt, hvilket filosofiske indhold, du kan hive ud af de her bøger. Altså, det indskriver sig i en lang tradition for
4: altså,
3: det.
4: Altså, kan det bære det? Er det en overfortolkning efter altså, din opfattelse?
3: Nogle af dem er overfortolkninger med åbne øjne. Men der er det et aforisme præg over det.
1: Peter der er noget Plys. Livsvisdom i det, ikke?
3: Det kan man godt argumentere for. Peter Plys blev jo ligesom deklareret som ikke særlig klog. Altså, hans væsentligste karakter til at trække af, ja, min forstand er jo ikke så stor. Nej. Men han er jo poet i egen ret. Ja. Altså, der er digte i de her, som blev oversat af Tom Christensen, selveste Tom Christensen, i den danske udgave. Så der er noget svung ned under. Og så har folk tolket mange mærkelige ting ind i det her univers.
2: Apropos, hvad folk har tolket ind i det. Ja. Altså, Shepard kommer hjem fra skyttegravene og har skyttegravssyge eller granatsyge.
3: Ja, både Shepard og Milne, ja.
2: Både Shepard og Milne, ja, præcis. Hvad kan vi læse ud af de her karakterer? De er jo alle sammen ret skøre. Karaktererne har sådan nogle meget distinkte personligheder.
3: Ja, lige præcis. Christopher Robin, eller Jakob, som han hedder på dansk, er jo sådan en eller anden form for konge i det her univers, som man jo er som barn med sine bamser, og så har de hver deres træk. Og så i takt med, at diagnosesamfundet vandt frem, så var der en hel dille med ligesom at sætte diagnoser på karaktererne her. Og når først man har hørt det, så kan man jo ikke lade være med at se det. Altså, tigerdyret har jo åbenlyst ADHD.
1: Han hopper rundt.
3: Virkelig. Æstet er jo selvfølgelig en stor depression. Grisling har angst. Peter Plys, han er spiseforstyrret. Ninkaninus har OCD. Og Ulen er dyslektiker. Og Kengo-barnet har autisme. Og det er selvfølgelig på en måde noget pjat, fordi de her begreber fandtes altså ikke i almindelig sprogbrug dengang.
1: Nej.
3: Og så alligevel, så er det
4: men
3: altså...
4: Men de er sådan typer eller følelser.
3: Helt klart, ja. Arketyper.
2: Og jo negative følelser også, eller sådan hårde følelser, ikke?
3: Helt altså klart.
2: At være angst eller være deprimeret hele tiden.
1: Nå, men det er jo noget af det, jeg synes er rigtig fint ved Peter Plys, som jeg virkelig også har læst meget for mine børn, og derfor det, man kan blive ved med at vende tilbage til det. Det er jo fordi, der er jo også en masse, jeg skulle til at sige forbudte følelser, men Peter Plys er jo ikke altid sød ved Grisling. Han vil jo, altså, Grisling er hans bedste ven, men han vil gerne have det gode til sig selv. Han snyder tit Grisling.
3: Især når det handler om en mundsmag.
1: Når det handler om noget honning. Lidt ligesom vores Bamse og Kylling-figur, og så er den jo, at Peter Plys jo sød og rar, men også en egoist, ikke?
3: Mm.
1: Og det synes jeg jo, at det, der gør, at det er jo ikke bare ren sød suppe.
3: Nej, bestemt ikke. Og det er, jo, ja, det er jo også en del af appellen ved det. Altså, det taler man også om i manuskripter. Diversify your cast. Altså, sørg for, at der er forskellige typer, som kan trække i forskellige egenskaber ved hinanden. Ja. Og det er også det, der er på spil her, helt klart.
2: Men som barn, altså i Bamse og Kylling, er man jo Bamse, når man ser Bamse og Kylling som barn, ikke? Mm. Men er man også Peter Plys i Peter Plys-universet som barn? Eller er man en anden?
3: Jeg tror helt klart, man er Christopher Robin. Jeg tror, de fleste læsere vil altså have været Jacob eller Christopher Robin, drengen, som er på en eller anden måde konge i riget her, og så ligesom også skal fordele sol og vind lige, eller løse nogle af konflikterne for de her skøre folk omkring ham. The straight man, som man vil kalde det i komik, tror jeg helt klart.
4: Hvem er du selv?
2: Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg synes, min kone og jeg bruger det som begreb, og nogle gange så har man en æseldag, og nogle gange er man lidt mere tigerdyr, så jeg tror... Men i virkeligheden, så det, jeg elsker mest ved universet, det er den måde, det slutter på.
1: Mm.
3: Jeg synes sådan set, afslutningen er det vigtigste. Hvis man skal læse de her bøger for noget, skal man læse det allersidste kapitel i den anden af de kun to bøger, der kommer. Fordi det er jo den erfaring, man har, både som mennesker, der har været barn, og som mennesker, der har børn, at vinduet er... Det lukker på et tidspunkt. Tiden er så kort. Barndommen er kort. Og på et tidspunkt, så er de bamser ikke levende for dig længere. Den sidste, man får ikke helt en forklaring, men man får at vide, at nu skal Christopher Robin rejse væk. Han skal nok på boarding school. Han er jo brite. Og dyrene skal til at tage afstand med ham, og de forstår ikke helt, hvorfor det er, han skal væk. Men de ved, at det er det, der sker. Og han har sådan et øjeblik, en lille epifani til sidst, hvor han prøver at have en afsluttende samtale med Plys. Og de kan ikke helt få sagt det, der skal siges, men du glemmer mig ikke vel? Nej, kan vi mødes her igen? Ja, måske ikke.
1: Mm.
3: Og der slutter universet, fordi barndommen slutter, før man ved det. Og derfor er det så vigtigt, at han kun skrev de to. Og det var igen i real time, fordi hans egen dreng var ved at vokse fra det univers, han havde skabt for dem. Og så giver det ikke mening at fortælle dem mere på et tidspunkt, så dine børn ikke børn længere.
4: Så cute.
2: Så smukt, og meget smukt det der med ja, at vide, hvornår man... Altså, fordi lige nu bliver der jo drevet rovdrift på gode fortællinger. Så laver vi en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 og en prequel og en sequel. Det går lige op for mig, at Toy Story gør det samme.
3: Ja,
2: ja. Som Peter Plys universet.
3: Ja, det er jo det samme, der også er sket med den her franchise, som det jo desværre blev til, ikke? Der er blevet lavet en masse uautoriserede fortællinger, som ikke er særlig gode, og Disney-universet kan man sige meget om. Det blev måske lige lovligt sødt, da først Disney kom til at eje det.
1: Ja, desværre.
2: David Jacobsen Turner, altså fantastisk. Tusind tak, fordi du ville fortælle os om Peter Plys. Mm. Som sagt, ja, lidt rart, og så er du også producer her på kanalen i programmet K-Live. Mm.
3: Tak.
4: Tak.
1: Vi er nået til bagerste række. Ugens gæst, det er dig, Nynne, får lov til at vælge noget, som gerne må fylde noget mindre. Det kan være en person, en tendens, et begreb, noget, der sådan, ja, man godt må sætte sig på bagerste række.
4: Mm-hmm. Ja, ikke noget videre originalt budskab, men altså til gengæld oprigtigt. Enhedslistens politiker Rosa Lund har fået et barn i afvigte uge, og tillykke med det.
1: Tillykke.
4: Jeg opdagede det ved, at Alex Vanopslagh skrev tillykke og skrev til sine følgere alle de syge kommentarer, som florerede på sociale medier om Rosa Lund, de burde stoppe. Mm. Og så tænker jeg, hvad sker der egentlig her? Altså, hvem vil hisse sig op over en så apolitisk nyhed, som det forhold, at en politiker har fået et barn? Men så fandt jeg PT's kommentarspor, hvor der på en eller anden måde udfolder sig en kamp mellem mænd og kvinder, ser det ud til. Nå. Altså, mænd skriver sådan noget som, så er der arbejde til psykiatrien i fremtiden. Nogle er født heldige, nogle uheldige, men at have Rosa Lund som mor, det må være et nyt niveau af uheldigt. Stakkels lille baby, hun skulle aldrig have været sat i avl. En ny stalinist, så må vi håbe, at det barn ikke bliver kriminelt.
1: Hvad sker der?
4: Der er simpelthen bare... Ja, og kvinder skriver, ej, hvor dejligt, tillykke. Men altså, vi bliver nødt til at sige, bare fordi du er politisk uenig med en person, behøver personen ikke at være idiot. Fordi hvis det var sådan, så kunne vi jo overhovedet ikke tale sammen i det her land. Altså, hvor ville man egentlig være, hvis man talte sådan til hinanden? Nå, men jeg vil bare sige, bagerste række, guys, slap nu af. Mm. Slap nu af.
1: Det er kun glædeligt, at der er blevet født et lille menneske.
4: Ja, det er sådan set, ikke?
1: Ja.
4: Tal ordentligt, tal ordentligt, tal ordentligt.
1: På bagerste række med dem. Omgående. Det var første række for denne gang. Programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og tak til dig, ugens gæst, Nynne.
4: Ja, tak.
1: Med utallige liv og oplevelser i bagagen, som vi bare kan hive op gang på gang.
4: Det er fantastisk. Ja, det er, hvor længe det har.
1: God weekend.
4: God weekend til alle sammen.
1: God første vej.

0: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser en talsperson fra Pentagon. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis havde ikke havde nogen strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, der er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
1: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militære side.
0: Og en mindre militær tilstedeværelse i Europa kommer ikke uden omkostninger for amerikanerne.
1: Det er for eksempel afgørende for USA's globale militære rækkevidde, også når det gælder Mellemøsten for eksempel.
0: Der er mere end 36.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøjer på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på CBS. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
2: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
0: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver kan sende deres medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Og chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen, han frygter, at det kan få konsekvenser.
3: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
0: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic advokater har anmodet en FN-domstol om, at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdag er solrigt og efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
4: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor du kan høre eller genhøre Peter Orientering fra i eftermiddag.
5: I dag vejrer de røde faner til 1. maj fester landet over og til tonerne af kampsangen Internationale, som jo på dansk hedder Rejs jer fordømte her på jorden. Men i dag der befinder de fordømte her på jorden sig hverken i Fælledparken eller ved samlebåndet i grå fabrikshaller. Nej, de sidder i skinnende kontorbygninger og sipper frappuccino, mens de desperat kæmper mod kunstig intelligens, som hver dag er et skridt tættere på at overtage deres arbejde.
6: Sådan skriver forfatter Peter Svar i dag i Berlingske. Han mener nemlig, at vidensarbejdere, programmører og ingeniører i dag er den slave her, som bør tage arbejderkampen op. Vi taler med ham i anden halvdel af P1 Orientering, hvor Arbejdernes Internationale Kampdag og de taler, som dagen kaster af sig, kommer til at fylde en del, ikke mindst statsministerens, for hun aflevede i dag endegyldigt plan om at indføre en formueskat.
7: Den er der ikke flertal for at gennemføre.
5: Nej, så kort kan det siges, vi får en analyse om cirka 5 minutter. Vi skal også se på et kontroversielt foto fra nazitidens Tyskland, som partiformand for Liberal Alliance Alex Varnumslag har delt. Billedet, hvor et hav af folk på nær en står med armen i nazisalut, kobler Varnumslag nemlig sammen med Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes forhandlinger om en centrum-venstre-regering.
6: Og det er alarmerende, det mener i hvert fald Politikens chefredaktør, især fordi Varnumslag er statsministerkandidat, eller i hvert fald var det indtil for nylig. Vi ser nærmere på billedet og reaktionerne på det om et kvarters tid. Velkommen til P1 Orientering. August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann i studiet den eftermiddag.
5: Ja, og vi starter altså med det, der har hivet rigtig mange danskere ud i solen i dag, Arbejdernes Internationale Kampdag.

0: Ja, der er jo fester landet over, og i Fælledparken i København er der også traditionen tro 1. maj fest under åben himmel, hvor Enhedslistens Pelle Dragsted lige har holdt tale, og hvor du er på pletten, Nikolaj Jørgen Jørgensen. Du er reporter her på P1 Orientering.
1: Ja, og som du siger, han er lige gået af scenen her for, hvad, små 10 minutter siden, og så har der været sådan lidt fælles sang i mellemtiden. Der er jo lige sunget noget af pakke og sådan lidt.
0: Ja, og du er jo, du har taget vores praktikant Laurits Buk og en mikrofon under armen for at rapportere direkte fra festen. Hvad var budskabet fra Pelle Dragsted i år?
1: Jamen, vi kom sådan lidt vidt omkring. Det startede lige med, at han lagde ud med at takke for, at Enhedslisten var det blevet det største parti i København. Så nævnte han lidt om voldbudene, som han anerkendte for at have strejket og for at forsøge at få bedre vilkår. Og så gik han over til at nævne et par navne. Der blev blandt andet nævnt Morten Messerschmidt, som han havde en længere del i talen om. Det gik blandt andet på, at han kaldte ham... Han sagde, Mega Morten gav han ham navnet som, ikke? Og kritiserede ham for ikke at være en mand for arbejderne, men en mand, som har hævet pensionen og halveret dagpengene, og en mand, som var fra god til at splitte. Og så var der også en anden mand, der også blev brugt en del af talen på, og det var Lars Løkke Rasmussen, som han sagde, at var kommet ud af sit vinterhi, og han kaldte, og han sagde blandt andet, at Lars Løkke jo har kaldt Pelle Dragsted for en flink mand, ikke? Og nu snakkede Pelle Dragsted om, at de skal bøje sig mod hinanden, var de ord, han brugte.
0: Ja, og det er jo som fod i hose, kan man sige, på den mission, vi har sendt dig og Laurits på i Fælledparken, fordi I har jo taget Moderaternes partiprogram med i tasken og sat jer for at undersøge, hvad venstrefløjen egentlig tænker om en regering med Lars Løkke Rasmussen. Hvordan har I tænkt jer, Nikolaj, at bære jer ad med at løse den mission?
1: Ja, altså vi har, som du siger, 62 siders partiprogram i tasken, papir, der sådan allerede sådan flyder lidt rundt i min rygsæk, jeg har taget med. Jeg tror, første stop på missionen, det er, at vi skal faktisk ned i den anden ende af Fælledparken, hvor Enhedslisten har sat deres telt op, og så prøver at høre en af medlemmerne dernede, jamen er man ligesom Pelle Dragsted klar på at bøje sig mod Moderaterne, så bagefter, så kan det være, at vi skal forbi SF og måske Socialdemokraterne til allersidst.
0: Vi stiller om til jer igen, når I har fundet Enhedslisten. Nikolaj Jørgen Jørgensen, reporter her på P1 Orientering. Vi høres ved.
1: Det gør vi i hvert fald. Tak.
0: Og så kan jeg jo lige tilføje, at for en times tid siden, der kørte netop Lars Løkke Rasmussen altså ind på Marienborg til dagens forhandlinger med statsministeren.
2: Og det er jo faktisk hende, vi skal høre lidt fra nu. Hun holdt tale tidligere i dag på 1. maj. Under valgkampen, der var formueskatten en af Socialdemokratiets helt store forslag, men i formiddag, da hun holdt tale på Arbejdermuseet, der lød det lidt anderledes.
3: Den er der ikke flertal for at gennemføre. Men hvis en ny regering ellers tager andre initiativer, der går op imod uligheden i vores samfund, så har vi Socialdemokrater ikke noget problem med, at vi samtidig sætter et ambitiøst mål for, hvordan velstanden skal øges.
2: Så lød det altså fra Mette Frederiksen. Rikke Gyllemansø, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Politisk analytiker her i DR. Er det overraskende, at formueskatten den ikke bliver til noget?
4: Ikke sådan verdens største overraskelse. Jeg har egentlig betragtet den som død i efterhånden nogle uger. Det har jeg, fordi Mette Frederiksen har faktisk forberedt os løbende på det. Til en start, der begyndte hun at snakke om, at formueskatten jo ikke var et mål i sig selv, fordi den var fed i sig selv. Det var et middel til at gøre noget ved den stigende ulighed. Og for et par uger siden, der sagde hun så, at det så meget svært ud med den her formueskat, og nu kommer hun så med det endelige dødstød til den, en offentlig aflivning, altså når hun siger, at der er ikke flertal for den, og lægger den endelig i graven.
2: Ja, det er måske mere karakter som det sidste søm i kisten. Hvad betyder det for regeringsforhandlingerne, at formueskatten den er nu både død og begravet?
4: Jamen, den største modstander mod den, både i valgkampen og efterfølgende, var jo Lars Løkke Rasmussen. Og derfor stod det jo lysende klart, at når man skulle gå ind i realitetsforhandlinger om en centrum-venstre-regering, og han skulle gå med på den, så ville han som det første have pillet den ud af det. Så det er jo sådan en, for nu at bruge et Lars Løkke Rasmussen-udtryk, en sten i skoen, der skulle ud af den, før han kunne gå videre i den i de her regeringsforhandlinger. Og når Mette Frederiksen så samtidig havde blødt op og sagt, det er jo ikke fordi, den er målet i sig selv, vi kan finde andre midler til at gøre noget ved uligheden. Så blev det landingsbanen mellem de to, ligner det.
2: Det er meget dejligt, at vi har dig, Rikke Gyllemann, til lige at forklare, hvordan det står til med de her forhandlinger. Vi kan også høre lidt fra en af dem, der jo sidder og forhandler selv, altså Mette Frederiksen. Hun nævnte nemlig også, hvordan det står til med de nuværende forhandlinger.
3: Jeg tror, alle, der følger med i forhandlingerne, kan se, at det ser mildest talt bøvlet ud. Men der tegner sig altså også en ret god fællesmængde. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle svære diskussioner, der udstår, ikke mindst om økonomi, og om enderne, altså politisk i det hele taget, kan mødes, det ved jeg oprigtigt talt ikke. Men jeg ved, at vi gør et hæderligt forsøg, for det skylder vi Danmark og alle jer danskere.
2: Ja, det ser noget bøvlet ud, lyder det først, og så siger hun, der er både en god fællesmængde, men også nogle svære diskussioner, der udstår. Lad os starte med fællesmængden, Rikke Gyllemann Sø. Hvad kunne det være, den gode fællesmængde, de efterhånden har fundet?
4: Det er nogle af de ting, som partierne også i den tid, Lars Løkke Rasmussen var på selvvalgt pause i de her regeringsforhandlinger, har brugt meget tid på, fordi det har tydeligvis været Mette Frederiksens forhandlingsstrategi at forhandle med partierne enkeltvis om noget af det, hvor hun vidste, her kan vi finde noget sammen, her kan vi lave noget lækkert, vi kan ligge på det fælles bord, sådan så alle gerne vil blive om det bord. Det handler blandt andet om et nationalt sprøjteforbud, det handler om dyrevelfærden og forbedring og dyrevelfærden, og så handler det også om folkeskolen, altså investeringer i folkeskolen. Og det er jo nogle af de ting, som Mette Frederiksen også udadtil har sat nogle ord på, at det er det projekt, der tegner sig derinde. Men det er jo alt det fede, alt det lækre, alt det, de godt kan blive enige om. Og desværre er jo, og det er der, vi er i forhandlingerne nu, alt det, der gør rigtig ondt, hvor nogle partier virkelig skal sluge en kamel for at kunne være med i den her regering.
2: Og kan du sætte nogle flere ord på, hvor de knaster udstår?
4: Jamen det er jo, som vi efterhånden har sagt til hudløshed, økonomien. Altså den økonomiske politik, der skal forene Lars Løkke Rasmussen i den ene ende, som altid har været reformivrig og fokuseret på arbejdsudbud og velstand, men som måske bliver det lige gang halvanden i den her regering, hvor han jo vil blive presset helt sindssygt af de andre liberalt sindede partier, de borgerlige partier, hvis han går ind i den her regering. Så han skal virkelig have noget meget klart liberal blot økonomisk politik, hvor han kan vise dem, at han fik noget for sine mandater ind omkring det her bord, hvor der jo ellers kun sidder røde partier og så radikale. Så det er stadig de økonomiske ting, der splitter dem ad. Og når jeg ikke sådan bliver super konkret på det, så er det fordi, vi er også et sted i forhandlingerne nu, hvor de er sådan intensiveret, og man kan godt mærke, at man får virkelig, eller jeg gør i hvert fald ikke, særlig meget at vide om de sådan rigtig saftige bøffer, der ligger derinde. Og det siger jo også noget om, at det er fordi, de er i realitetsforhandlinger, fordi hvis sådan nogen som mig og dig og andre begynder at høre for meget om, hvad der sker derinde, så er det jo fordi, nogen har en interesse i at lægge derfra, og ikke har en tro på, at det, man sidder og drøfter, som er svært at kommer til at gøre ondt, at det kan blive til noget til en regering.
2: Og i dag, der taler vi jo rigtig meget om fællesmængden og de svære diskussioner, der udstår mellem de partier, der er altså fra Enhedslisten i Venstre, og så uden på venstrefløjen, og så ind mod Moderaterne. Men der er også andre partier, som måske stadigvæk har en rolle at spille. Der har været en del beskyldninger for nylig mellem Venstre og Socialdemokratiet, blandt andet fordi Venstre ikke mener, at de er blevet inviteret til yderligere forhandlinger. Hvad siger Mette Frederiksen til det?
4: Jamen, det bliver jo sådan en ordkrig, som er sådan lidt, undskyld mig, børnehaveagtig at se på, når man ser det udefra. For så siger Mette Frederiksen, de er inviteret, de kunne bare komme, og så siger Troels Lund, vi er ikke blevet inviteret. Jeg talte med ham selv for godt et par timer siden her på Christiansborg, hvor han deltog i 1. maj, det blå 1. maj arrangement med de fire andre blå partiledere. Og der må jeg også bare sige, der stod han som en partileder, der lød og talte som om, at han allerede var ved at gå i opposition. Det gjorde de alle sammen i øvrigt blandt de blå partiledere til det blå 1. maj konvent. Så den her ordkrig, der er mellem dem, er han inviteret, var han ikke inviteret, blev han inviteret, men mødte så ikke op. Det er jo sådan, det er lidt ukendt at se på udefra, og Troels Lund Poulsen, han taler bare som en mand, der er på vej i opposition.
2: Tak for det, Rikke Gyllemann Sø.
4: Selv tak.
2: Så vores politiske analytiker her i DR.
0: Nu skal vi tale om en forhat procedure, som alle flypassagerer har været underlagt de sidste 25 år. Sikkerhedskontrollen.
2: Ja, har du egentlig nogensinde fået taget et eller andet, som du ikke måtte få med?
0: Okay. Ja, det har jeg 100%. Men sådan helt for nylig, som jeg kan huske, så var det min svigermor. Hun havde stået, min italienske svigermor, hun havde stået møjsommeligt og sådan med en morter og basilikumblade og lavet lækker hjemmelavet pesto nede i Milano, men de her to glas, dem fik hun altså ikke lov til at tage med i security, da hun skulle besøge os.
2: Så hun skulle have puttet lidt mere basilikum og lidt mindre olie i?
0: Ja, der skulle have været helt klart været mindre olie i. Det var bare ærgerligt.
2: Og det er jo virkelig træls, når hjemmelavet pesto ikke kan komme med, men der er måske nogle ting, der kan være værre at miste i security. Ja, en dyr creme, en flaske og måske småting, men hvad nu, hvis det var en Oscar-statuette?
0: Ja, det har jeg altså ikke prøvet, men det er altså lige sket for hovedpersonen i den dansk producerede dokumentar Mr. Nobody Against Putin. Han hedder Pavel Talakin, og han brugte jo i dokumentaren sit job som lærer i Rusland til at lave alle optagelserne indefra af den her voksende Putin-propaganda på den skole, han arbejdede på.
2: Og da han så skulle flyve fra JFK, lufthavnen i New York, til Tyskland, så bad det amerikanske sikkerhedspersonale TSA om at tjekke statuetten ind som bagage. Ifølge Talankin så mente lufthavnspersonalet nemlig, at statuetten potentielt kunne bruges som et våben. Men da han så landede i Tyskland, der var Oscar-statuetten væk.
0: Ja, men er sådan en statuette virkelig en trussel mod flysikkerheden, og gælder de her regler i så fald også herhjemme? Det har vi sat os for at teste i dag, Julie Stengård Ottesen. Du rapporter her på redaktionen. Og vi har sendt dig ud for at tjekke, om du kan komme igennem sikkerhedskontrollen i Kastrup Lufthavn med vores egen version af en Oscar, nemlig vores lydpris, som er en slags vandrepokal, vi har her på redaktionen, som hver måned går til en medarbejder, der har lavet det bedste radiofoniske indslag. Prøv lige at fortælle os, hvor du er lige nu, Julie.
5: Jamen, jeg står i security i lufthavnen. Jeg står i køen og venter på at kunne lægge mine ting på båndet.
0: Jeg prøver lige at beskrive den her statuette, du skal have med igennem sikkerhedskontrollen, for jeg kan bare sige, at jeg har aldrig været i nærheden af den.
5: Nej, og det er også første gang, at jeg er det, men det er en marmor, en sokkel af marmor, ret tung sort marmor, og så har den et skilt på, hvor der står vinder af månedens lyd, P1 aktualitet. Og så ovenpå, så er der sådan et bånd af noder og en mikrofon.
0: Mm. Og hvad er vi ude i vægt, vil du sige?
5: Altså, jeg vil sige sådan 2 kilo, og det er næsten det samme som en Oscar-statuet.
0: Okay, så på mange måder minder de to om hinanden.
2: Den er lidt kortere, så vidt jeg husker. Nu har jeg ikke haft en Oscar i hånden, men jeg tror, den er lidt kortere end en Oscar-statuette.
0: Og dermed siger du, at du har haft lydprisen i hånden. Ja,
2: det har jeg kun for at give den.
0: Ja, okay. Men du talte jo faktisk også tidligere i dag, Julie, med Hans Christian Stigård, som er flysikkerhedsekspert hos Realized APS. Og han er tidligere driftschef i Københavns Lufthavn, hvor du står lige nu. Og han undrer sig faktisk over, at den her Oscar-statuette ikke fik lov at komme igennem security. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til dig tidligere i dag.
6: Man kan selvfølgelig, hvis man er meget ihærdig, sige, at en statuette godt kan bruges som et slagvåben. Men jeg mener, Oscar-statuetten er blevet uddelt i USA i, jeg ved ikke hvor mange år. Det må vel være fast procedure. Alle de glade modtagere har deres statuette med hjem i deres håndbagage for at passe på den. Så at man mistænker en Oscar-statuette lige præcis den for at være en trussel mod flyvesikkerheden, det forekommer mig måske ikke og nok være temmelig overdrevet.
2: Ja, vores ekspert i flysikkerhed her, han siger også, at han er svært ved at se, hvordan en Oscar-statuette overhovedet kan bruges som et våben.
6: Nu har jeg aldrig set den live, men mit indtryk er, at den er faktisk ikke særlig stor. Så hvis man bruger den som slagvåben, så er det vel nok et spørgsmål om, hvad der går i stykker først, statuetten eller personen, man slår med den. Så, altså, det forekommer mig faktisk at være pjattet, for at være helt ærlig.
7: Ja, jeg kan fortælle, at en Oscar-statuette vejer 2,27 kilo og 34,3 centimeter høj.
6: Ja, altså, så er vi jo ude, hvor det er noget pjat, efter min bedste mening. Altså, selvfølgelig skal manden have lov til at have sin Oscar-statuette med, som han selvfølgelig er stolt af. Uanset hvad man så i øvrigt måtte synes om hans film eller ej, så har han fået den, og så må han have lov at være glad for det.
0: Ja, det sagde altså Hans Christian Stigård til dig tidligere i dag. Julie, du står i køen. Hvad er din strategi, når du kommer over til båndet i sikkerhedskontrollen lige om lidt? Har vi mistet Julie? Jeg har ikke skruet ned for hende lige nu. Jeg har hende på. Jeg snakker, det er vores producer, jeg har i øret her. Altså, kan vide, om hun er blevet taklet af sikkerhedspersonalet, da hun trak den her statuette op?
2: Det kan vi kun formode.
0: Ja, altså fortsættelse følger vi.
2: Ja, det var planen, uanset hvad, at vi skulle tale med Julie, efter hun var præcis på den anden side af sikkerhedskontrollen, for at finde ud af, om det lykkedes at få vores ærede lydpris her på redaktionen med igennem på vej på hendes tur til Rom.
0: Lige præcis. Jeg står, og det gør du også, August, med et billede, som har vagt en del furore de sidste dage, fordi det er et billede af et menneskehav i sort-hvid, og alle på billedet står med en arm strakt i sådan en nazi-salut. På den her en. Han står så med korslagte arme, og så er der en stor ring rundt om ham.
2: Og grunden til, at det har skabt så meget røre, det er, at partiformand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, han har delt det her gamle nazifoto som et symbol på Lars Løkke Rasmussen og den midterregering, som han og Moderaterne måske ikke kommer til at træde ind i. Han mener nemlig, at Lars Løkke Rasmussen bør være som manden på billedet, ham med de korslagte arme, som jeg forstår det. Og det har selvfølgelig skabt flere vrede reaktioner på de sociale medier.
0: Ja, og en af dem, der har reageret på det her opslag, det er dig, Christian Jensen, ansvarshavende chefredaktør på Politiken. Velkommen til.
8: Tak for det.
0: I en leder i dag i Politiken kalder du det alarmerende, at en partiformand, der vil være statsminister, kan udvise så ringe dømmekraft. Hvorfor mener du, at det er alarmerende?
8: Jamen, det her det er et lavpunkt i måden at føre politisk kommunikation på, og sådan derfor en partileder, som jo rækker ud efter den øverste magt i Danmark. Altså at sammenligne sine politiske kolleger og konkurrenter med nazister, følagtige nazister, i sådan et selvskud billede af, at det er ham selv, ser jeg det som, der står med korslagte arme og holder principperne op, mens det sådan set er Lars Løkke Rasmussen, der følger masserne og står og hejler frem mod den midterregering, som Vanopslagh jo gerne må mene meget om. Men at ligefrem at sammenligne den med nazismen, det synes jeg er lige et 100 gram for meget.
2: Vil det så sige, at hvis Alex Vanopslagh er ham, der står med de korslagte arme, og Lars Løkke måske en af dem, der står med den hejste, er Mette Frederiksen så Hitler i den her sammenligning?
8: Jamen, du må spørge Alex Vanopslagh, hvad det er, han vil med det her, med den her metaforik. Den er jo så langt ude og så stødende, og så ved siden af skiven, som den overhovedet kan komme. Man skal jo slet ikke begynde at sammenligne danske parlamentarikere, partiledere eller andre med nazister. Det er simpelthen under lavmålet, og det burde han simpelthen, trods det, at han jo ikke har været partiformand i mange år, så burde han have så meget erfaring nu og så meget dømmekraft til at sige, at det gør man selvfølgelig ikke.
0: Hmm. Han skriver selv på sine sociale medier, at han ikke skulle have citat brugt billedet for at illustrere sin pointe, for det ender med at skygge for det vigtige, at Løkke gik til valg på ikke at vil bygge en regering på et yderfløjsparti, men nu gør han det så alligevel. Hvad siger du til den undskyldning eller den forklaring fra Alex Vanopslagh?
8: Røgslør hen over et sammenbrud i dømmekraft. Fordi det, der ligger bag ved det her, det er jo så det næste sludder. Det er jo så at sige, at ved at Lars Løkke Rasmussen han skulle baseres en bindende regering på Enhedslisten, så indfrier han så alligevel det, der står tilbage, nemlig at han er følagtig og går i den her retning. Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, Alex Vanopslagh skulle måske kigge på, hvad der er hans eget, det borgerlige parlamentariske grundlag, hvis det var sådan, der var skyggen af et flertal der. Det ville så basere sig på Dansk Folkeparti, Borgernes Parti og Danmarks Demokraterne. Så altså at begynde at beskylde Enhedslisten for at være totalitære og fascistiske og nærmest nazistiske. Jeg synes, det er helt ved siden af. Så også i den sammenhæng, synes jeg, det er virkelig alarmerende. Og jeg vil sige, at det vi har set, det lidt vi har set fra regeringsforhandlingerne, det som Pelle Dragsted har sagt i forbindelse med regeringsforhandlingerne, er der jo ikke noget holdepunkt for at sige, at han er udgør en ekstrem position i dansk politik. Jeg synes, han virker både fremkommelig, kompromissøgende og ansvarlig. Stærkt i modsætning til Alex Vanopslagh, som også i den sammenhæng udstiller sig selv.
0: Ja, du skriver også i din leder netop, at Enhedslistens Pelle Dragsted har vist sig at være både udogmatisk og kompromissøgende i de her forhandlinger i modsætning til Alex Vanopslagh og den yderste højrefløjs totale ansvarsløshed, både ja, når de udtrykker sig i ord og i billeder. Men er det rimeligt på den her baggrund at kæde Alex Vanopslagh sammen med den yderste højrefløj? Altså, han beklager det her opslag, han erkender, at han ikke skulle have brugt det her billede.
8: Alex Vanopslagh har stået og slået armen ud i forsamlinger og peget i retning af lige præcis de her partier, jeg peger på, som det, der kunne være en del af et borgerligt flertal, hvis vælgerne havde villet det. Så det synes jeg er helt inden for det den parlamentariske basis, som Alex Vanopslagh selv optegner. Hvor mange af de partier, der så vil komme med i en regering, det er jo et hypotetisk spørgsmål, fordi den borgerlige fløj har ikke skyggen af et flertal. Mm. Så det er jo hypotetisk, men det er jo ikke hypotetisk at anklage Enhedslisten for at være et yderliggående uansvarligt parti, når det er sådan, de faktisk viser det modsatte i de foreløbige forhandlinger.
0: Men det her billede, som vi lige beskrev i starten, og som han altså postede, det er jo faktisk et, der bliver brugt ret ofte i forskellige memes på nettet. Altså fyren på billedet, som ikke hejler, han skal illustrere, at man skal være den, der ikke følger strømmen. Og det kan så være alle mulige ting. Det er sådan set uden reference til Nazi-Tyskland. Altså billedet bliver brugt i alle mulige sammenhæng, især af unge. Kan det ikke være, Christian Jensen, at du simpelthen bare ikke forstår det ungdomssprog, som Alex Vanopslagh er i stand til at tale?
8: Ja, jeg skal bestemt ikke patentere forståelsen af ungdommens sprog, men det at tage historien ud af et billede, det vil jeg advare stærkt imod. Så man bliver nødt til at se et billede i den kontekst, det er taget, og den historiske situation, det er taget. Og det er taget i forbindelse med og en afspejling af et Europa, en europæisk civilisation og demokrati, der går under i en verdenskrig, der koster millioner af mennesker livet. Det er ikke noget, man kan tage ud af et billede og sige, det er bare et meme uden kontekst. Hvis man gør det, så løsner man sig fra historien, og så risikerer man desværre at komme til at gentage det.
0: Tak for at være med her, Christian Jensen, altså ansvarshavende chefredaktør på Politiken.
8: Værsgo.
0: Og vi har selvfølgelig rakt ud til Liberal Alliance, der henviser til Alex Vanopslaghs opslag på sine sociale medier, hvor han blandt andet skriver, mange misforstår mit opslag om en mand, som går imod strømmen, og at jeg også synes, Lykke burde stå ved, hvem han er, i stedet for bare at gå med strømmen. Jeg skulle ikke have brugt det her billede til at illustrere min pointe, for det ender med at skygge for det vigtige.
2: Og så skal vi tilbage til Københavns Lufthavn. Vi prøver jo at få... Vi har sendt en af vores kolleger på en mission, fordi at Pavel Talakhin, der vandt en Oscar for den dansk producerede dokumentar Mr. Nobody Against Putin, han mistede sin statuette i JFK-lufthavnen for nylig, fordi at sikkerhedspersonalet i lufthavnen mente, at den kunne bruges som et våben. Og Julie Ottesen, du kom jo så til at sige, da vi talte om det her ved redaktionsmødet i morges, at du skulle til Rom i dag. Og så sendte vi dig afsted med vores vandrepokal her på redaktionen, for at se, om den klarer snittet. Du er kommet igennem sikkerhedskontrollen nu. Har du lydprisen i hånden?
9: Ja, jeg har lydprisen i hånden. Jeg står her på den anden side. Trygt og sikkert, og skulle ikke tjekke nogen potentielt farlig pokal ind.
0: Okay, så de må alligevel have reageret, da de så den flotte pokal, du rejste med. Så hvad var det for en reaktion, du mødte hos personalet der i sikkerhedskontrollen?
9: Altså, da jeg skulle lægge min taske op i båsen i bakkerne, så synes jeg, det var god stil lige at lægge min fine pokal frem, både for at lade som om, at det var mig, der havde fået den, og så også lige for at spille med åbne kort, hvis den nu var et potentielt farlig genstand. Så den lå fint og åbent der i bakken, og jeg fik desværre ikke særlig meget mere opmærksomhed end det. Min bakke, den fløj igennem og blev ikke engang taget til et lille ekstra sikkerhedstjek eller random check. Det var simpelthen helt inden for skiven.
0: Mener du, vi dermed kan konstatere, at når vi vinder en Oscar på et tidspunkt her på P1 Morgen og P1 Orientering, så kan vi trygt sende den igennem sikkerhedskontrollen i Kastrup Lufthavn?
9: Altså, det vil jeg faktisk sige, det kan vi trygt gøre.
2: Jamen, Julie, så må du bare have god tur til Rom.
9: Tak. Mange, mange tak.
2: Altså vores kollega Julie Ottesen med ud fra Københavns Lufthavn. Og vi kan jo også lige tilføje, at der er nyt i historien i dag, lige inden vi gik i studiet cirka en times tid inden. Der løb der nyhed ind om, at Pavel Talakhins statuette er fundet.
0: Den er fundet, altså den kom ikke igennem sikkerhedskontrollen, men nu er den altså kommet, dukket op, efter at den så var tjekket ind som bagage. Det oplyser luftfartsselskabet Lufthansa til BBC. Oscar-statuetten er nu blevet lokaliseret og i sikkerhed i vores varetægt i Frankfurt, lyder det blandt andet fra en talsperson. Vi beklager oprigtigt den ulejlighed, det har medført og har undskyldt over for ejeren. Men altså, den er sikkert tilbage i god behold.
2: Igennem 200 år har danskerne finansieret deres bolig, deres hjem via realkreditlån. Men ifølge Nykredit, som ejer realkreditinstituttet Totalkredit, som er Danmarks største realkreditinstitut, så er det her realkreditlån som koncept truet, eller der er i hvert fald en risiko for, at det kan blive dyrere for mange kunder.
0: Ja. Årsagen. Ja, det er ifølge koncernen, at deres konkurrenter, altså andre realkreditinstitutter, i højere og højere grad har succes med at tilbyde såkaldte prioritetslån til boligkøbere. Det er jo så faktisk ikke realkreditlån, det er banklån, og traditionelt set kan man som boligkunde få et bedre, altså billigere lån, jo bedre økonomi man har. Og hvis konkurrenterne ender med at tilbyde de her prioritetslån til de stærkeste boligkøbere, altså dem, hvor der er mindst risiko involveret for banken, ja, så kan det i sidste ende betyde, at realkreditlånet, som de sværeste boligkøbere får tilbudt, ja, de bliver altså dyrere. Det er i hvert fald logikken bag Nykredits vurdering af, at realkreditlånet er truet.
2: Derfor så har koncernen efterlyst politisk hjælp for at sørge for, at det ikke sker. Det sker i et interview med Børsen. Camilla Skytte, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
2: Du er direktør i Danske Banks Realkreditinstitut. Realkredit Danmark er altså en konkurrent til Nykredit, der kommer med den her bekymring. Du afviser blandt andet i et debatindlæg i Børsen sammen med en række andre institutter, at realkrediten er truet, at udviklingen i de her prioritetslån kan ende med at gøre det dyrere for nogle kunder. Hvad baserer du det på?
10: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang, der jo netop truer med, at dansk realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i dansk realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år. Så jeg kan ikke se, at det har noget på sig, at vi flytter de bedste kunder over i banken, eller de bedste kunder søger over i banken. Tværtimod, så ser jeg, at realkreditbogen står en lille smule bedre.
2: Vi kan måske gå ned i de tal lidt senere, men det er ikke kun Nykredit, der jo ellers har måske startet den her bekymring, der følger den her udvikling med bekymring. Finanstilsynet, de kom med en rapport så sent som i februar, der beskrev den her markante vækst i prioritetslån. En af deres konklusioner er, citat, hvis de mest robuste kunder i stigende grad vælger prioritetslån, så kan det på længere sigt føre til en svækkelse af realkreditsystemet. Er du uenig med Finanstilsynet?
10: Jeg er uenig i, at de bedste kunder, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der var et hvis, der er meget vigtigt i den sætning. Hvis de bedste kunder i stigende grad vælger og banken til og realkreditten fra, så kan det føre. Der er altså to hvis'er i denne her, og jeg tror, vi skal meget, meget, meget langt frem, før at det vil være noget, der lignede en realitet. Så ja, jeg er uenig i præmissen. Okay.
0: Hvorfor mener du ikke, at der er en risiko for, at de bedste kunder, så at sige, vælger de her nye lån?
10: Jamen, det mener jeg ikke, fordi at det kan jeg slet ikke se, når jeg kigger på vores tal. Hvis det var sådan, så det her det var i gang med at føre til et skred. Der har været en pæn stigning i prioritetslånene, som I peger på. Men vi kan på ingen måde se, at det har gjort, at de bedste kunder vælger realkreditten fra. Tværtimod står vores kreditkvalitet på realkreditbogen rigtig stærkt. Så det er mere at sige, at det her det er en meget, meget hypotetisk fortælling, som jeg synes har mere sådan, hvad kan man sige, anslag af en skræmmekampagne, snarere end at det er noget, der baserer sig på fakta.
2: Ikke mere hypotetisk i hvert fald, end at vurderingen fra Finanstilsynet er, at de her prioritetslån er særligt attraktive for kunder, som koncernen tjener relativt flere penge på, det vil sige kunder med stort forretningsspænd, god kreditværdighed, måske endda en attraktiv ejendom, altså de velhavende kunder. Det er jo altså den myndighed, der er sat til at holde øje med den finansielle sektor, der siger, at de her lån er særligt attraktive for de rige kunder. Er du uenig i det?
10: Som jeg ser det, så har Finanstilsynet jo været nysgerrig på denne her udvikling. Det synes jeg også, de skal være. Når der er et nyt lån, der vender frem, så er det meget naturligt, at Finanstilsynet er nysgerrig på det og prøver at forstå, hvad der ligger bagved.
2: Men tager de fejl, når de siger, at det er særligt attraktivt for de kunder, som bankerne kan tjene flere penge på?
10: Det er i hvert fald ikke noget, vi kan se i vores tal. Okay. Og igen er det en hypotese om, at det kan være attraktivt for velhavende kunder, men det er bare ikke noget, jeg kan se i de tal, vi har på vores bøger.
2: Og
10: vi er
2: de
10: det andet største realkreditinstitut, så på den måde, så kan jeg i hvert fald se, at i Danske Bank og i Realkredit Danmark er det ikke de stærke kunder, der søger over. Vi står stærkt på kreditkvaliteten på begge bøger.
2: Og der er forskellige parametre, tænker jeg, man kan måle sådan noget på. Du nævner kreditkvaliteten, og her siger du så, der er den fuldkommen identisk, om man kigger på jeres pulje af realkreditkunder eller jeres pulje for prioritetslånskunder.
10: Det er korrekt. Den er helt ens. Og altså med du ved de små forskelle der kan være på denne her.
2: Så der er en lille forskel, hvis den tipper
10: fordeling, en lille bitte forskel, men hvis der er en forskel for de velhavende kunder, så er den mere til gavn for realkreditten.
2: Du siger, at der er flere velhavende kunder i realkreditsystemet end i jeres prioritetslån.
10: Ja, det er korrekt. Af de mest velhavende kunder. Så igen, så synes jeg, at det er en hypotetisk diskussion.
2: Den generelle kreditkvalitet er bedre i jeres realkreditafdeling end prioritetslån?
10: Den er den samme, med en lille forbedring på de mest velhavende kunder på realkreditbogen, det er korrekt.
2: Og når det så kommer til geografi for eksempel, er det så fuldkommen lige fordelt også, at der er lige mange, der får et prioritetslån i Vestjylland, som der er i Nordsjælland?
10: Ja, når jeg ser på vores fordeling på tallene i Realkredit Danmark og Danske Bank, så er der ikke nogen forskel på den geografiske fordeling på realkreditsiden og på prioritetslånene. De fordeler sig faktisk ens over hele landet på de to lånebøger. Og det er igen på lån, der er udbetalt sidste år.
2: Og det samme, når det kommer til sådan generel formue, eller hvad kan man sige, den formue, som de her kunder har, det er også stort set det samme.
10: Jamen, det er jo igen kreditscoren, du taler til her, ikke? Altså, hvad er det for en kreditscore, kunden har? Og fordelingen af kreditten fordeles, altså er ens på de to bøger igen. Så altså, jeg vil meget gerne afvise, at vi ser en situation i dag, hvor de bedste kunder tager prioritetslån i banken. Tværtimod ser vi, at vi udvikler dansk realkredit. Det bliver vi ved med at gøre. Det har vi gjort hele vejen igennem i Realkredit Danmark ved at bringe nye lån til markedet, både inden for realkredit og inden for bank, og også ved at sætte priserne ned. Det vil sige, at jeg vil meget gerne tale til, at jeg ser en stærk konkurrence, en konkurrence, der er til gavn for kunderne, og en konkurrence, hvor jeg ser, at vi bliver ved med at have realkredit som hovedmotor for Realkredit Danmark og for Danske Bank i lang tid fremover. Så altså, jeg håber absolut på og regner absolut med 200 år mere til realkreditten.
0: Men I kalder det, når man går ind på jeres hjemmeside, så betegner I det her lån som et attraktivt alternativ til realkreditlån, fordi det har fleksible fordele. Altså, det er mere attraktivt, må vi forstå, end et realkreditlån. Siger du så her, at det kan alle og enhver få, som også egner sig til et realkreditlån?
10: Jeg siger bestemt, at vi har en bred produktpalette.
0: Nej, nu, så, lad os lige blive ved det her produkt. Lad os lige blive ved det her produkt. Er der kunder, som kan få et realkreditlån, som ikke kan få det her lån hos jer?
10: Det er jeg ikke bekendt med. Altså, det her, det er jo et lån, der er åbent for alle. Det er ikke alle, der finder det interessant. Det er et godt alternativ for nogen. Jeg tror helt generelt i realkredit og i boligfinansiering, der så vi, at med rentestigningerne i 2022, der var der mange af dem, der havde fast rente, der søgte over imod mere variabel rente. Der har man traditionelt søgt over og taget flekslån, fordi så havde man en kortere rentebinding. Og her er det her produkt mere fleksibelt, fordi man kan indfri det til kurs 100. Det er fordelagtigt for nogle kunder. Andre vil hellere blive flekslån, og andre igen vil hellere have den langfristede rentebinding, altså med det traditionelle fastforrentede lån. Så det, jeg tror, vi siger i Danske Bank og Realkredit Danmark, jamen det er jo, at der er noget for enhver. Vi sætter kunden i centrum og tilbyder de her ting bredt, og så er det egentlig op til kunden og kundens økonomi at vælge, hvad der passer bedst til dem.
2: I det her debatindlæg, så nævner I også, at ideen om, at de her prioritetslån er i gang med at overtage hele den finansielle sektor, er måske også lidt overdrevet fra Nykredits side. I henviser til, at langt størstedelen af lån, der bliver givet, fortsat er realkreditlån. Men ifølge Børsens beregninger, så er de her prioritetslån steget markant 46% på et år. Er du enig i, at udviklingen går meget stærkt i de her prioritetslån lige nu?
10: Jamen først og fremmest, så tror jeg, man skal passe på med at stige sig blind på procenter, når man snakker om en mindre pulje. Der kommer procenterne hurtigt op. Realkreditlån fylder stadig langt mest, også i vores nyudlån. Plus at vi kan se, at bankboliglån er kun 9% af vores kunder, der udelukkende finansierer sig med de her prioritetslån. 85% finansierer sig 100% med realkreditlån, og de sidste 6% har både det ene og det andet. Så jeg tror, et vigtigt besked fra mig her er også, at jeg ser en fremtid, hvor der er konkurrence til gavn for kunderne, hvor kunderne kan vælge frit mellem realkredit og prioritetslån, men hvor realkredit er hovedmotoren.
2: Og som det ser ud nu, så siger du, at i jeres kundeportefølje, der kan du ikke se, at der skulle være nogen forskel på kreditværdigheden, eller hvor velhavende, eller hvor sikre kunder der er hos, eller hvor sikre kunderne er, enten i jeres realkredit eller jeres prioritetslåns hvad kan man sige, portefølje. Men vi hører jo bekymring, både fra Nykredit, men også fra Finanstilsynet, at hvis de svage kunder bliver efterladt på realkrediten, så kan det betyde, at det bliver dyrere at låne til realkredit. Vil det i din optik være et problem, hvis det skete?
10: Jamen, jeg kan slet ikke genkende præmissen, fordi der var mange visser i den sætning, og i den ligning, at der siger, at hvis prioritetslånene fortsætter med at vokse, så bliver det dyrere. Der ligger der jo en implicit antagelse om, at realkreditten så ikke eksisterer mere, for ellers kan man jo bare tage realkredit. Og jeg kan bare sige, jeg ved ikke, hvad Nykredit har af planer, men jeg har tænkt mig at blive ved med at udbyde realkredit i det samme realkreditsystem over hele landet.
2: Det tror jeg heller ikke.
10: Jeg kan ikke se, at det er et problem at have et alternativ, der står stærkt.
2: Jeg tror heller ikke, at Nykredit mener, at de vil stoppe med at lave realkredit, men de er bange for, at hvis sikkerheden falder i den pulje af realkreditlån, der

0: kæmpe problem. Men hvis man ikke kan pege på nogle tal, der viser, at det er ved at ske, jamen, så kan jeg ikke se, hvorfor det skal fylde så meget i debatten.
1: Så Finanstilsynet bør pakke deres bekymring sammen, det er der ingen grund til?
0: Jamen, det vil jeg sige. Man kan godt pege på nogle visser, men der er intet i de tal, jeg kan se, der indikerer, at det her det er ved at ske.
1: Tak for det, Camilla Skytte.
0: Selv tak.
1: Administrerende direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, Realkredit Danmark. Vi har selvfølgelig spurgt Nykredit, om de kunne have lyst til at give et interview om den her sag, det har I haft mulighed for i dag.
2: Man kan jo næsten mærke det på temperaturen i dag, at det er 1. maj, og i den forbindelse, så har vi jo sendt to af vores reporter, Laurits Buch og Nikolaj Jørgen Jørgensen, i Fælledparken, hvor der selvfølgelig traditionen tro er 1. maj-fest. De har sat sig for at undersøge forholdet mellem socialisterne, som altså fejrer 1. maj i dag, og så Lars Løkke Rasmussen, som jo sidder med en nøglerolle i de verserende regeringsforhandlinger. Han er for kort tid siden ankommet til Marienborg for at forhandle også i dag. Og lige nu, Laurits, så er I jo på jagt efter en fra Enhedslisten. Har I fundet en?
3: Ja, det har vi. Jeg står her i Fælledparken med Rasmus Holme, som er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og til daglig arbejder i en NGO. Rasmus, du lyttede med på Pelle Dragsteds tale, der sluttede for kort tid siden. Hvad tænker du om det, der blev sagt i talen?
4: Jamen, jeg synes, det var en virkelig fremragende tale. Jeg synes, at man fik en klar fornemmelse af, at det var det største crowd og de største klapsalver, der er delt ud i Fælledparken i dag. Og det synes jeg ikke er så underligt, fordi den jo handlede om, hvordan hele den splittelse, som Morten Messerschmidt prøver at tale op mellem os, er bullshit, for at sige det sådan rent ud, på 1. majsk, havde han sagt. Det er ham, der har snittet dagpengene, det er ham, der har snittet i efterlønnen, det er ham, der ikke har stemt for Arne pensionen, alle de her forskellige ting, og det er også der står på almindelige menneskers side, det synes jeg gik meget klart igennem Pelles tale, så den er jeg rigtig glad for.
3: Ja, og udover Morten Messerschmidt, så nævnte Pelle Dragsted også i talen, at Lars Løkke Rasmussen er vendt tilbage til forhandlingsbordet, og at det nu kræver, at alle partierne bøjer sig mod hinanden for at få en regering på plads. Hvordan lyder det at støtte en regering med Moderaterne i dine ører?
4: Jamen, jeg er også rigtig glad for, at Lars Løkke er kommet tilbage til forhandlingsbordet og er meget enig i Pelles udlægning af, at det er klart, det kræver, at vi skal bøje os mod hinanden, og i den forbindelse har jeg tillid til vores mega dygtige forhandlingshold med blandt andet Pelle. Til at løse de knuder, der ligger i det, som åbenlyst bliver svære.
3: Ja, for jeg står faktisk her med Moderaternes partiprogram i hænderne, og et sted, hvor man kunne forestille sig, at der kunne være langt til enighed, når det handler om skat og økonomi. Der står blandt andet, at Moderaterne mener, at kapitalindkomstskatten på investering i virksomheder og værdipapirer skal sænkes betydeligt. Hvordan løser I lige den?
4: Det er klart, vi er jo ikke enige med Moderaterne om alting, og sådan er det, når man er forskellige partier, og det kræver, at vi bøjer os mod hinanden og finder fælles veje der, hvor det er muligt, og det har jeg virkelig oprigtigt fuld tillid til, også efter den tale, Pelle har holdt i dag i Fælledparken, til at han er fuldt ud kapabel til sammen med det øvrige forhandlerhold og lande så godt et sted, som det kan lade sig gøre. Jeg oplever en meget sådan god vibe og bred opbakning til Pelle og det arbejde, han laver inde ved forhandlingsbordet. Så det er jeg tryg ved.
3: Og hvilke områder er det, så du ligesom tror, at Moderaterne og Enhedslisten godt kan blive enige?
4: Nå, men jeg tror, det har Lars Løkke også været ude at sige, at altså, han er jo ikke imod rent drikkevand, han er ikke imod investeringer i folkeskolen. Altså, sådan, så jeg tror sådan set, der er masser af steder, hvor man kan finde fælles gods, og selvfølgelig er der steder, hvor det er svært at mødes, og der må man bøje sig mod hinanden, og det har Pelle sagt, at vi selvfølgelig er indforstået med, og Lars Løkke kalder Pelle en flink mand, så altså, alt er solskin i Fælledparken, og må ikke vi finder en god balance på det.
3: Så du er forhåbningsfuld over, at der snart kan danne sig en enighed om en regering?
4: Om det ved jeg slet ikke. Altså, sådan, så tæt er jeg jo slet ikke på forhandlingsforløb. Det er vores forhandlere, der forhandler, og det er fuldt ud tryg ved, at de gør rigtig godt, og det ja.
1: Laurits, må jeg stille et spørgsmål til vores ven i hovedbestyrelsen?
3: Ja, det kan du tro.
1: Jeg vil bare høre, eller du kan spørge ham, om han er klar til at give carte blanche til Pelle Dragsted og forhandlingsteamet til at sænke skatten på kapitalindkomst.
3: Der bliver spurgt fra vores studie, Rasmus, om I kan give carte blanche til Pelle Dragsted på, at man kan sænke kapitalindkomstskatten.
4: Jamen, så tæt vil jeg slet ikke gå ind i forhandlingerne overhovedet. Altså, Pelle og det øvrige hold er forhandlerhold på vegne af Enhedslisten, og de ved udmærket godt, hvor partiet står. Jeg synes, de gør det en fremragende arbejde i at repræsentere

0: vores politi. Så det føler jeg mig fuldt ud tryg ved, at de gør deres allerbedste, og at det er det bedste hold, vi har stillet, så det er jeg meget tryg ved.
1: Spørg lige igen, Laurits.
2: Tusind tak for din tid.
1: Nej, Laurits, spørg lige igen, om han kan spise kapitalindkomsten. Altså, vil han være en stolt medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, hvis der står et regeringsgrundlag, at kapitalindkomstskatten skal sænkes?
2: De giver ikke op i studiet. De vil gerne have dig til at svare igen på, om du godt kan sluge de her kapitalindkomst skattelettelser.
3: Jamen, altså...
2: Vil du være et stolt hovedbestyrelsesmedlem, hvis det ender sådan?
3: Jeg er smadret stolt hovedbestyrelsesmedlem over den tale, Pelle har holdt i dag, og jeg er smadret stolt over, at han står i spidsen sammen med det øvrige forhandlerhold i at forhandle så god en aftale som overhovedet muligt på plads. Og jeg har desværre ikke, for jeg har fået så mange fadøl, at jeg kommer til at tale over mig i det her interview.
2: Godt. Tak for det, Rasmus Holm.
4: Ja, og tak til dig, Laurits Buch, vores spritnye journalistpraktikant, som vi har sendt på mission i Fælledparken. Vi vender jo tilbage til jer, Laurits. Hvad er jeres næste skridt i missionen på at finde ud af, hvor godt moderaterne og socialisterne kan med hinanden?
2: Jamen, Nicolai Jørgen Jørgensen og jeg, vi sætter nu kursen mod SF's telt for at se, om de kan nærme sig moderaterne.
4: Tak, Laurits. Vi vender tilbage til jer i næste time af vores udsendelse. Og så kan vi jo lige komme lidt opdateringer fra 1. maj derude, fordi fagforeningerne var jo blandt de hårdeste modstandere, da SVM-regeringen i sin tid afskaffede store bededag som fridag. Det er jo også store bededag i dag.
1: Ja, det skal vi jo ikke glemme. Mona Strib, der er formand for FOA, hun udtalte i sin tid, at afskaffelsen den blev trumlet igennem, og at fagbevægelsen på groveste vis blev ignoreret. Hun sagde også, at det skabte mange problemer, når man nedlægger en helligdag og samtidig ser et stort på aftalerne på arbejdsmarkedet, og at det er ekstra absurd og helt kafkask, når landets fremmeste økonomer på stribe endda afviser, at afskaffelsen af bededagen skulle have en varig økonomisk effekt. Tværtimod kan lovforslaget komme til at koste arbejdspladser. Det er ganske enkelt en skændsel, sagde hun dengang. Ja,
4: dengang. Med streg under dengang, fordi i dag der udtaler Mona Strib til Berlingske, at det ikke længere er vigtigt, at store bededag bliver genindført som en fridag. Hun siger, citat, nej, jeg er fuldt ud klar over, at stort set alle mine medlemmer stadig er sure, men når jeg forklarer, hvordan det hænger sammen, at der er givet kompensation, og at vi har arbejdet det ind i overenskomsten, så kommer de ned fra barrikaderne igen. Vi har fået penge for det, og pengene er brugt. Jeg har ikke tænkt mig at bruge 1. maj til at demonstrere for en genindførelse. Citat slut.
1: Der er så lang vej tilbage for stor bededag. Og lige en radiovisen, så skal vi lige nå at runde verdens nok mest kontroversielle rap-trio. Og det er ikke dem, der har lavet vores skillere. Det skulle nærmere være...
4: Det er dem her. Har du dem?
1: Den nordirske rap-trio Kneecap, de udkommer i dag med et nyt album. Det første siden den ene af frontmændene, Mo Cara, han blev sigtet for terrorbilligelse i sommer, efter at have råbt op Hamas, op Hezbollah til en koncert i 2024. Et klip.
4: Ja, sigtelsen frafaldt i september sidste år, fordi den blev rejst for sent, men den kontroversielle rap-trio havde nået forsiderne over hele verden, ligesom at koncerter i både Tyskland og i USA var blevet aflyst.
1: Og i dag udkommer så albumet Fenian. Du har anmeldt det, Morten Birkmose. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Freelance-journalist hos Soundvenue. 4-6. Stjerner har de fået, Kneecap. Er de mere runde i kanterne efter den her retssag og al den kritik, de har fået?
5: Det vil være synd at kalde dem runde i kanterne. Altså, de er stadig meget, meget politiske, og de er jo endnu mere politiske på det album, der er kommet i dag, Fenian. Og de går meget markant efter både Keir Starmer især og Storbritannien. Og den... sådan generelle undertrykkelse, de gerne vil tale om og adressere også de her kontroverser meget direkte på en del af deres numre.
1: Vi hørte jo lidt. Vi hørte jo lidt lige før, hvor man kunne i hvert fald høre, der blev råbt fuck Keir Starmer, hvis ikke jeg tog fejl. Og så det her med terrorsigtelsen, det kan vi faktisk også lige høre lidt af. Vi har fundet nummeret Carnival, hvor de nævner det. Ja, det startede ved Coachella, og så kommer der endnu et eksempel på, hvad der sker, når et band prøver at fortælle jer om Gaza, hvis mit nordiske er korrekt. Hvordan bruger de den her modstand og kritik, der har været mod dem i musikken?
5: De bruger den meget til at... De prøver at tale op imod den i en del af deres numre på det her album, og adresserer den her uretfærdighed, de oplever i, at de ligesom bliver sagen, i stedet for, at det er det, jeg vil tale om, der bliver sagen. Altså, det, at det bliver en distraction, som de kalder det, på det nummer, I lige spillede. En distraction i forhold til den kritik, de gerne vil rejse af at det folkemord, de ser udspille sig i Palæstina.
1: Og hvad er det, der gør, at NICAP, de er så villige til at være så politiske, som du siger, til at gå så langt for det, de tror på? Hvad er det, der har formet dem?
5: Altså, der er en klar solidaritet, når man snakker om Irland og den undertrykkelse, man ser i Palæstina, at som jo i høj grad kommer ud af den historie, man har med i Irland, hvor man har oplevet 800 års engelsk undertrykkelse, og så jo også især de her gutter, der kommer fra det nordlige Irland, som jo har været præget af konflikten mellem irske katolikker og engelske protestanter op igennem 1900-tallet. Og det er ligesom, de er første generation efter, at fredsaftalen bliver indgået i 98, men det er jo en konflikt, som stadig ulmer i Nordirland, eller det nordlige Irland. Og det er så, det er jo den undertrykkelse, de ligesom oplever at kunne se en solidaritetsiske folk i forhold til.
1: 4 ud af 6 stjerner bliver det til for dig. Hvad mangler der for, at det bliver rigtig, rigtig godt?
5: Overordnet set, at det er en virkelig, virkelig god plade.
1: Jeg ved ikke, om forbindelsen har hakket lidt, Morten, og det ser ud til, at den måske hakker så meget nu, at vi ikke rigtig kan videreføre interviewet.
5: Nej.
1: Ja, jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at lade de nordiske rappere tale i stedet for, fordi jeg tror simpelthen, at forbindelsen er for dårlig til dig, Morten Birkmose, freelance journalist ved Soundvenue. Du skal på Spotfestival, det må du nyde.
5: Mange tak.
1: Og så
5: have en god dag.
4: I lige måde.
1: Så lad os høre dem. Hvis der er lyd på musiknummeret, som ellers er 3 minutter og 45 sekunder langt herinde i vores system.
4: Det er,
1: men hvor der simpelthen ikke...
4: Der er virkelig nisser i vores pult i dag. Der kommer ikke noget her. Vi ville ellers virkelig gerne have hørt lidt mere NICAP til at gå ud på, men så kan vi da i stedet for skrue op for en anden banger, nemlig den her.
1: Oh ja.
4: Den er også god, ikke?
1: Jo.
4: Fordi lige om lidt, så skal vi have en radioavis, men på den anden side, så stiller vi igen om til Fælledparken, hvor vi jo har sendt 2 modige reportere ud for at konfrontere venstrefløjen med Moderaternes partiprogram, for at høre, om man egentlig er klar til at støtte en regering, hvor Moderaterne også indgår. Og vi kan jo bare lige citere, hvad medlemmet af Enhedslistens hovedbestyrelse sagde for lidt siden. Alt er solskin i Fælledparken. Han har fuldstændig tillid til, at Pelle Dragsted kan lande godt i sådan en forhandling, også med Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, venstrefløjen er jo i gang med at forsøge at bøje sig hen mod Moderaterne, som måske forsøger at gøre det samme. Pia Olsen Dyhr har jo været ude at sige, at den øvelse er svær, fordi en ting er at bøje sig, noget andet er at flække sig selv på tværs, og det er jo så det, vi forsøger at undersøge i dag, om er der nogen mulighed for, at man kunne bøje sig.
4: Eller hvad med hendes vælgere? Er de klar til at flække sig selv på tværs? Det, vi sender vores 2 reporter rundt i Fælledparken for at finde nogle SF'er, og så taler vi efter det med et medlem af Moderaterne om, hvordan man så ser på det fra den anden side.
1: Men det er altså først om en 5 minutters tid, at vi er tilbage med P1 Orientering. I mellemtiden er der en radiovis. Klokken den er nemlig lige ved at være 5.
6: Der er lige lidt tid til, at vi skal have en radiovis her på P1, så indtil da, så kan vi lige lytte til Bruce Springsteen og Hungry Heart.

0: Efter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så får du serveret anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: USA har gjort alvor af truslen og trækker nu en del af deres styrker udstationeret i Tyskland hjem. Det oplyser en talsperson fra det amerikanske forsvarsministerie. Beslutningen den kommer efter en evaluering af styrkeopstillingen i Europa, siger talsmanden. Men ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krogh, så skal tilbagetrækningen dog ses som en stigende utilfredshed med de europæiske NATO-allierede, og som et modsvar til den tyske kansler Friedrich Merz' kritik.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen.
1: I skrivende stund er der omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Og ifølge Jakob Krogh, så er det ikke så meget beslutning om de 5.000 soldater, der er problemet for Tyskland, Europa og NATO, men signalet bag.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Selvom det kun er maj, så er der flere steder sommervejr i vente. DMI varsler op mod 23 grader på Sjælland og høj sol i det meste af landet i løbet af lørdagen. Men særligt de unge, de overhører advarslen om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen. Ved Nordhavnsbadet i København, der spurgte min kollega Dorte Fals, hvorfor de unge gerne vil se solbrune ud.
3: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
4: Det er nok også for at få en god tanline og se godt ud til sommer.
5: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
1: Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen, men hun mener, man skal passe på, hvilket tidspunkt på dagen man gør det.
6: Først og fremmest kan jeg jo godt forstå, at når solen skinner, så har man bare lyst til at komme ud. Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Rådene fra Kræftens Bekæmpelse lyder, at når solen skinner, så skal man huske solcreme og blive i skyggen og ikke sole sig mellem 12 og 15. Det katolske ærkebispedømme i den amerikanske storby New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne, der repræsenterer ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet. Lørdagen starter solrig, men efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
7: God eftermiddag. Det er 1. maj. Arbejdernes internationale kampdag. Solen skinner, og vi har sendt kollegaer i Fælledparken, der tester, om venstrefløjen har appetit på Moderaternes partiprogram.
8: Ja, men måske er det slet ikke i Fælledparken, at nutidens arbejderkamp skal kæmpes. Med udviklingen i kunstig intelligens er det nærmere vidensarbejdere, der skal værne om og kæmpe for deres rettigheder som arbejdstagere. Det mener AI-ekspert Peter Svare. Vi taler med ham sidst i timen.
7: Borgernes Parti, de har haft det hårdt siden folketingsvalget. Afhopper kritik af Lars Bøjes løn, et kontroversielt tweet om danskhed, heste og katte. Ja, den her partiets hakkende start kan også ses i ny meningsmåling, der er kommet i dag her en måneds tid efter valget. Der er langt op til spærregrænsen for det her nye parti. Vi taler med en af partiets støtter lige om lidt.
8: De strakte deres højre arm og råbte Heil Hitler. Det var en virkelig chokerende oplevelse. Vi har været til rigtig mange fodboldkampe og kender til de bevægelser og kampråb, som fans bruger. Og det her var altså ikke sådan nogen. Sådan lyder beskrivelsen af nogle af tilskuerne til en visning af AGF's kamp mod FC Midtjylland i Tivoli Friheden i Aarhus i sidste uge.
7: Tidligere der har AGF's fans gjort sig bemærket med nazisympatier, hvor den nynazistiske gruppe White Pride i 90'erne trak overskrifter. Vi spørger chefredaktøren på Aarhus Stifttidende, om nazisme stadigvæk fylder noget i AGF's fanbase i dag. I studiet den eftermiddag, Anne-Kristine Hermann og August Stenbrun.
8: Og som sagt har vi altså sendt vores to kollegaer her på P1-orientering, Laurits Buch og så Nikolaj Jørgen Jørgensen, afsted på en mission i Fælledparken, hvor der jo ligesom mange andre steder i landet holdes 1. maj-fest. Og de har pakket tasken med Moderaternes partiprogram for at undersøge, om de røde og de lilla her i landet kan finde hinanden i de igangværende regeringsforhandlinger. De har været forbi Enhedslisten, og nu er turen gået til SF's telt, Nikolaj Jørgen Jørgensen. Hvordan går det derude?
9: Jamen, det går godt herude. Vi er som sagt rykket ned til SF's telt. Lige nu så bliver der langet øl ud over disken hernede. Og så har jeg fundet Julia Hunt. Du er byrådsmedlem i Roskilde for SF. Regeringsforhandlingerne, de har været i gang i 37 dage. Jeg talte lige inden jeg kom hernede, ikke? Og jeg så så, at Mette Frederiksen, hun sagde i dag, at der begynder at tegne sig en god sådan en politisk folkemængde, sagde hun, mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og så Moderaterne. En regering med Lars Løkke og Moderaterne, hvordan lyder det for sådan en SF'er som dig?
10: Jamen altså, for det første så vil jeg sige, at jeg har virkelig, virkelig stor tiltro til Pia og de andre, der sidder og forhandler det. Så det er nok, hvis de kommer ud af boksen og siger, at det er en god idé, så vil jeg nok være meget tilbøjelig til at synes, at det er det nok. Jeg kan sagtens se det for mig. Det var nok i virkeligheden allerede det, jeg så på valgnatten og håbede på, ville ske på valgnatten. Jeg synes, det er okay, man tager så god tid. SF har været en regering før, som også tog lang tid, men hvor der også blev indgået nogle kompromiser, som har gjort lidt ondt hos os.
9: Jeg har bidt meget mærke i at Pia Olsen Dyhr flere gange har brugt det her udtryk, at man skal være villig til at bøje sig mod hinanden, uden at flække sig selv på midten. Hvorfor er det ikke at flække sig selv på midten og gå i en regering med Moderaterne?
10: Jamen altså, Moderaterne mener jo nogle udmærkede ting, og nogle ting, som vi ikke er enige om, men hvis vi var enige om alt, ville vi heller ikke være i forskellige partier. Så jeg tænker egentlig, det er meget, meget fornuftigt at sige, jamen altså, hvis man skal have en regering med tre eller fire partier, så vil der jo være en relativt stor delmængde, som vi ikke er enige om, fordi ellers så havde vi ikke været fire forskellige partier. Så det er egentlig for mig at se relativt pragmatisk udlægning af, at det er hårde og svære forhandlinger, hvor man skal finde noget at mødes om.
9: Og lad os så lige prøve at tage fat i en af de ting, som jeg ved, I måske ikke helt er enige om. Fordi vi havde faktisk, min kollega engang rendte rundt med Moderaternes partiprogram her. Og der var en ting, jeg ikke kunne finde i det. Det var noget, der handlede om Stor Bededag.
10: Ja.
9: Og det er jo ellers noget, som jeg ved, SF har gået meget op i. Altså, Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at det skulle være et krav, at det blev gennemført. Hvem bøjer sig der?
10: Det får vi jo se. Det ved jeg da virkelig ikke, hvem der bøjer sig der. Der er jo ikke nogen, der vil tage ansvar for, at det var dem, der fjernede den til at starte med, så det kan jo være, der er nogen, der vil tage stikket hjem på at få den genindført. Men det må vi se. Det har jeg simpelthen ikke godt bud på.
9: Synes du, at den skal tilbage?
10: Ja, eller nogle andre fridage. Jeg tror jo igen, personligt synes jeg jo selv, at vi skal tale om arbejdstid, og vi skal tale om, hvor mange fridage vi har, og om vi kunne se lidt på, om vi kunne bruge nogle af alle de midler, vi bruger på, at folk er stressede på, i stedet for at planlægge, at de holder fri. Men det er ikke mit bord. Jeg sidder i et byråd og ikke på Christiansborg, så det vil jeg lade nogen, der er klogere end mig på det område forhold til det.
9: Så du kunne måske faktisk godt være tilfreds med regeringsgrundlag uden afskaffelsen Stor Bededag?
10: Altså prøv at høre, jeg har kæmpe stor tiltro til vores forhandlere, og jeg har kæmpe stor tiltro, når de bruger så lang tid på det her. Det de kommer ud med, det kommer til at være fornuftigt. Det håber jeg virkelig. Ellers så kan jeg jo ikke, have tiltro til noget. Så det, vi ser, hvad der sker.
9: Tak for det, Julia.
8: Og tak til dig, Nikolaj Jørgen Jørgensen. Hvor er I på vej hen nu, dig og Laurits? Fordi nu har I været omkring SF og Enhedslisten. Hvad mangler I på jeres mission?
9: Jamen, nu har vi det sidste parti, som vi sigter efter. Det er faktisk lige sådan på tværs af plænen hernede over hos Socialdemokraterne. De holder til. Ja, jeg kan faktisk lige sådan indse deres telt herovre, lige ved siden af Toga Svinestue. Jeg ved ikke, om der er et sammenhæng der. Men der tror jeg, vi prøver at rykke over nu.
8: Alright, vi vender tilbage til jer sidst i den her time, Nikolaj. Tak for at være med os for nu ude fra Fælledparken.
7: Og mens vores kollegaer finder ud af, om venstrefløjen har appetit på Moderaternes forslag, så kan vi jo stille dem omvendt fortegn. Vi har nemlig Bent Olsen, byrådsmedlem for Vejle i Moderaterne, med. God eftermiddag, Bent.
11: Ja, god eftermiddag.
7: Vores kollega har talt med Rasmus Holme Nielsen, der er byrådsmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg og medlem af den berygtede hovedbestyrelse i partiet. Lad os lige høre, hvad han sagde, inden vi går videre.
12: Selvfølgelig er der steder, hvor det er svært at mødes, og det, der må man bøje sig mod hinanden. Og det har Pelle sagt, at vi selvfølgelig er indforstået med, og Lars Lykke kalder ham en kalder Pelle en flink mand, så altså alt er solskin i Fælledparken, og Monique, vi finder en god balance på det.
7: Og det kan godt være, at Lars Lykke, han kalder Pelle Dragsted for en flink mand, men han har brugt et eller andet ord, når han har skulle beskrive sig nogen som Rasmus Holm Nielsen, hovedbestyrelsesmedlem.
11: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse, for at sige det, som det er.
7: Sådan er det i hvert fald lyt indtil nu, Bent Olsen. Når du hører Rasmus Holm Nielsen sige, at det ser ud til at være godt på vej, og at solen skinner, og vi skal nok finde en løsning, synes du så, det lyder lovende?
13: Jeg kan i hvert fald bekræfte, at det er rigtig dejligt vejr i Vejle også. Vi har kulturnærdansen ind på vores rådhus, hvor vi står en hel flok politikere nede og snakker om løst og fast. Og hvorvidt vi kan arbejde sammen med Enhedslistens hovedbestyrelse, det tror jeg er op til Lars Løkke om at få fikset. Lige nu er det jo det mulige spukst, synes jeg, ser i de regeringsforhandlinger, hvem der ligesom vil være med til at lave noget, og hvem der egentlig bare helst vil stå og råbe ud på siden.
7: Og som du ser det lige nu, er det det muliges kunst at lave en regering baseret på Enhedslistens hovedbestyrelse?
13: Nej, jeg tror, det er ret besimplet at sige, at man laver en regering baseret på Enhedslistens hovedbestyrelse. Jeg tror, at nogle af de der drøftelser, der er frem og tilbage med både den ene og den anden, jeg tror, de kommer til at føre til noget. For os, de kommer til at føre til noget godt. Jeg er meget, meget tryg ved at have Lars og så vores forhandlergruppe på sagen.
7: Og det er jo skønt at høre, altså det hører vi jo både fra Rasmus Holm Nielsen fra Enhedslisten, vi hørte også lige før fra vores medlem af SF, og nu fra dig, at I stoler på, at jeres respektive partiledere nok skal finde en god løsning for jer alle sammen. Men har du ingen røde linjer, noget hvor du tænker, der er jeg bekymret for, om Lars Løkke giver for meget til venstrefløjen?
13: Ja, men jeg tror ikke, det ligger til Lars Søren og Frederik noget væk på den måde, men altså, så bliver det muligt kunst, og hvis vi havde et flertal solo i Moderaterne, så vidste vi godt, hvad vi ville gøre. Hvis vi havde enderne til at nå sammen, jo, om det så bliver med det ene hold, eller med nogle andre, det må så vise sig. Jeg synes, at det er mere som om, at de partier, som kalder sig blå, de helst vil stå bare og spille ud. Ja, og så hvis ikke man har lyst til at være forhandlingsbord, så bliver det jo svært.
7: Og vi hørte jo også tidligere på dagen fra statsministeren, der fortalte om, at formueskatten den er blevet lagt i graven. Der er stadigvæk nogle uvisse spørgsmål, der ikke er blevet besvaret nu. De handler især om økonomi. Og da vi sendte vores kollegaer ud til Enhedslisten, der havde de jo jeres forslag med om at sænke skatten på kapitalindkomst. Hvis nu, at Enhedslisten lykkes med at få fjernet det, sørget for, at det ikke kommer med et regeringsgrundlag, er du så tilfreds?
13: Ja, men jeg tror ikke, det er faktisk ikke så vigtigt, hvorvidt jeg er tilfreds eller ej. Det vigtigste det er, at vi får en regering, som kan føre Danmark igennem de næste 4 år på en fornuftig vis. Og så må vi jo klippe en hel af kappen to, hvad den nu skal til for, at det kan lade sig gøre.
7: Og den helt kunne for eksempel være sænkningen af kapitalindkomstskatten. Den er du klar til at klippe?
13: Jeg vil ikke sige, hvad jeg er klar til i den forbindelse. Det vil jeg slet ikke. Jeg er byrådspolitiker i Vejle. Og jeg synes, jeg har et fantastisk godt samarbejde med både højre og venstre her i byrådet. Jeg vil gætte på, at man også på nationalplan kan finde ud af at lave noget, som vi alle sammen kan se os ud. Alle dem, der vil være med, altså.
14: Din partiformand har jo fået ret meget kritik fra de blå partier de seneste dage. Nu hører vi så inden fra Fælledparken enhedsliste folk sige, at alt er solskin, vi skal nok finde hinanden. Vi har også lige talt med et byrådsmedlem for SF i Roskilde Kommune, som siger, jamen hun stoler på, at de finder en fornuftig løsning sammen, og selv hvis det gælder stor bededag, ja, så er det ikke så afgørende for hende. Hun mener altså, at sådan en centrum-venstre-regering nok skal lykkes, og man kan virkelig mærke inden fra de rapporter, vi har fra Fælledparken, at der er rigtig god stemning omkring det her samarbejde med Moderaterne. Hvad for en side læner du dig til i lyset af det og den kritik, der har været fra de blå partier den seneste uge?
13: Ja, men altså, i forhold til den bededag, så er det jo vigtigt for os, at vi ikke slår vores arbejdsudbud ringere. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der ligesom synes, han er patent på at sige, at vi vil gøre Danmark rigere. Men vi vil rent faktisk jo også gerne sørge for, at vi holder et godt niveau, sådan at vi kan bevæge os fremad som samfund, så vi kan ligesom, hvad som siger, gøre noget godt for alle. Jeg synes altså, de partier, som kalder sig blå, at de bruger mest energi på at skælde ud på andre, som dog forsøger at gøre noget, og så selv melder sig ud af tingene. Vi kunne bare komme med. Vi kunne bare komme ind og sætte sig, og så få en snak om tingene, synes jeg. I hvert fald sådan, som jeg ser det.
7: Og flere af de samme borgerlige partier siger jo så, at hvis Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen laver en regering baseret på Enhedslistens mandater, så vil det være et løftebrud. Vil du også vurdere det som sådan?
13: Nej, jeg vil ikke kalde det et løftebrud. Jeg synes, der bliver sagt mange ting i løbet af en valgkamp frem og tilbage, men jeg fandt det løftebrud. Nej, jeg tror faktisk, det som jeg sådan har fornemt, Lars og vores folketingsmennesker, de har sagt igennem valgkampen, det er egentlig, at vi vil lave gode løsninger for Danmark. Mm. Og vi vil gerne have et regeringsansvar sammen med nogle andre, og så lave noget fornuftigt. Og så skal vi jo nok et eller andet sted, skulle det blive en konstellation, sørge for, hvad det hvad kan man sige, det økonomisk blå boldværk.
7: Tak for det, Bent Olsen.
13: Det var min tanke.
7: Ja, det er super. Tak for dine tanker, altså byrådsmedlem i Vejle for Moderaterne.
14: Man tager en stor vatpind og stikker den ind i munden, og så roterer man den i sådan et minuts tid på indersiden af kinden, og så placerer man den her vatpind i et hætteglas og sender den til et laboratorium, typisk i USA.
7: Og på den måde har 100.000 af danskere de seneste år taget en kommerciel DNA-test fra virksomheder som MyHeritage, 23andMe og Ancestry.
14: Ja, men det de færreste slægtsinteresserede danskere måske overvejer, inden de tester sig, det er risikoen for det, du kalder DNA-overraskelser, Ayo Valberg. Velkommen til.
15: Jo, tak.
14: Du er professor og institutleder ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet og også medlem af Etisk Råd. Og du siger, at de her DNA-overraskelser er et fænomen, som virkelig har bredt sig. Det har du set i din forskning. Så start lige med at forklare, hvad er DNA-overraskelser?
15: Ja, så de fleste, som tager vatpinden frem og får sendt prøven afsted, de har en nysgerrighed. I hvert fald de fleste. Det er noget med at finde ud af måske, hvor stammer min familie fra, og så kan de få interessante oplysninger om sammensætning af forskellige verdensdel, for eksempel, hvis de ved, at der er forskellige historik i deres slægt. Så det er en stor gruppe. Så er der selvfølgelig dem, der har en ret målrettet mål med det i forhold til, at de ved måske, at de har en ukendt far eller en ukendt mor for den sags skyld, og så kan det være, at de så bruger den her teknik til at prøve at finde andre slægtninger, kan man sige, mere direkte i forhold til relationer. Men så er der de her overraskelser, der kommer, fordi for den gruppe, som ikke målrettet går efter at finde nogen, så kan det være, at der lige pludselig dukker en hel del halvsøskende op, eller ja, en anden familie, som man ikke i biologisk forstand, som man ikke kendt til. Og det kan der jo være mange mulige årsager til.
14: Ja, altså, du siger faktisk, at op mod hver tiende dansker har en anden far, end vi tror, og det er sådan noget, der nogle gange kommer frem, når man tager en af de her kommercielle tests. Hvad er forklaringen på, at så mange af os går rundt med en far, vi måske ikke kender, eller som i hvert fald er en anden end den, vi tror?
15: Ja, altså 10% af andre, der siger, at det er 2%. Der findes ikke et nøjagtigt tal, men det er i hvert fald en signifikant antal mennesker, som... og her skal vi huske, at en person har den far, de har, og de ved, eller i hvert fald langt de fleste ved, hvem deres far er. Men her taler vi jo om en biologisk ophav, og man kan tale om en biologisk far, og det er lige præcis det, som der er en hel del danskere og også mennesker i verden, som måske ikke er klar over, at der er en anden biologisk far, som har været med til at undfange dem i sin tid.
14: Ja, og forklaringen på, at det alligevel gælder ja, måske op mod hver tiende af os. Hvad er forklaringen på det?
15: Ja, så jeg forsker selv inden for reproduktive teknologier og har fokus på sæddonation, så det er efterhånden et meget kendt sådan form for DNA-overraskelse, at forældrene har ikke lige fået fortalt, at der var en donor involveret i undfangelsen for mange år siden, og så får de sendt det afsted, og så lige pludselig kan der komme... Altså, vi har jo hørt de seneste måneder her om sager, hvor der er op mod 300 halvsøstre. Og det kan jo ruske op i en selvforståelse og en selvopfattelse, plus helt nye relationer, der kommer i spil, og måske udfordringer med relationen til sine forældre, fordi man føler, at man ikke har fået sandheden at vide, og føler sig sådan lidt for råt, kan man sige. Så det kan virkelig ruske op i en familieforhold.
14: Ja, du har også fortalt mig, at nogle gange så er det bedsteforældre, der tager sådan en test og finder ud af, at de har børnebørn i et andet land. Kan du prøve at fortælle, hvad der sker i dit tilfælde?
15: Så altså, der var jo ingen, der vidste tilbage i 80'erne og 90'erne, da sæddonationen blev kommercialiseret og opskaleret, kan man sige. Og nu er der efterhånden flere hundredtusind, der er født på den måde. Der var ingen, der havde fantasi. Måske skulle vi have haft fantasien til at tænke, at så kommer der en teknologi, som så gør, at man faktisk kan finde, selvom man er blevet lovet anonymitet. Og dertil skal det siges, at fagfolkene anbefalede faktisk dengang forældrene, som brugte en donor, til ikke at sige det, fordi de mente, at det kunne skade forholdet og barnets selvidentitet osv. Og nu er vi et helt andet sted. Nu bliver man faktisk rød til at sige det ret tidligt, fordi man ser de her sager, hvor man kan kalde det DNA-chok for nogen i hvert fald.
14: Ja, chok. Altså, hvad sker der? Hvad betyder det for et menneske lige pludselig at få den her viden? Dit ophav er det andet, end du gik og troede?
15: Ja, så der er to sider af sagen. Altså, først skal vi huske, at folk er meget forskellige. Nogen har det rigtig fint med den familie og den far og mor, de har. Og så kan det selvfølgelig være, holdt op, det var jeg ikke lige klar over, men så kommer de videre, hvis man kunne sige det på den måde, og har det helt, helt fint i den familie, de har. Men der er absolut, og dem ser vi jo i medierne, vi ser, at kronikker bliver skrevet nu om dagen, og også tv-serier faktisk, hvor folk fortæller om, hvor meget de blev simpelthen, deres liv blev vendt op og ned, så deres identitet, hvem er jeg, og så en trang til ligesom at finde den her donor via de her DNA-tests for eksempel, så den bliver meget aktuelt. Så der er en identitetsside, og så er der det her familie, ligesom relationsside, fordi der er en tillidsforhold, der måske bliver brudt der, eller man føler, at man ikke har fået sandheden at vide, og så kan der være virkelig sådan svære samtaler, der skal til. Og så er det jo ikke kun forældre, det er søskende, det er bedsteforældre, det er tanter, som lige pludselig har de her nye relationer, som ingen havde forestillet sig kunne være aktuelt. Især hvis en sæddonor eller en forældrepar ikke har været åbent omkring, at de har brugt den donor. Og det er lige nu, det sker, kan man sige.
14: Ja, så på den måde, altså, så kan man sige, at det er den enkelte, der ligesom beslutter at bruge de cirka 200 kroner, det koster at lave det her mundskrab, sende det til et privat laboratorium, men det er jo noget, der kan få store konsekvenser for hele familien.
15: Ja.
14: Er det et problem, at det er så nemt for den enkelte at træffe beslutningen på resten af familiens vegne, så at sige?
15: Altså, nu er de jo lovlige, eller i hvert fald inden for lovens rammer er det muligt at få sendt de her prøver afsted, så det er jo op til den enkelte, kan man sige, men jeg vil personligt sige, at hvis der er nogen derude, som overvejer det, tag lige en snak med de nærmeste, og nu har jeg talt om donorundfangelse som en gruppe, som kan få de her overraskelser, men vi ved jo alle sammen, at der kan have været en affære eller en anden relation, som der måske ikke er blevet talt om i familien. Og det siger sig selv, at hvis man lufter det her med sin nærmeste familie, så kan det komme frem, fordi så ved, altså i sådan en situation, så ved man, at der nok kommer noget information her, som PT ikke er åbent, kan man sige. Så jeg vil helt klart anbefale, at man tager en snak med søskende og forældre som minimum, måske endda lidt bredere end det. Men det er jo stadigvæk en minoritet, en lille gruppe, som får overraskelsen, men de er der.
14: Ja, vil du ligefrem også sige, at man som individ ligesom skal tænke sig godt om man har lyst til at vide de her ting, inden man tager de her test?
15: Ja, man skal i hvert fald være opmærksom på, at om det er 2% eller 10%, men der er en væsentlig gruppe, som, og selvfølgelig en stor gruppe, som ikke får noget nyt at vide, kan man sige, men 2-10% synes jeg alligevel er en tal, jeg vil tage med i mine overvejelser, og derfor snakke med mine egne søskende eller forældre, om mine tanker omkring at gøre det.
14: Ja, der er ingen vej tilbage, når man først ved det.
15: Det må man sige. Fordi de bonger ud jo, fordi så kommer der matches, som de hedder, og så får man e-mails og kontaktanmodninger, og lige pludselig igen. Vi har jo sager, hvor det er op mod 300 halvsøstende, som er dukket op via sædbanks eller sæddonationsvejen.
14: Du sidder også i etisk råd. Altså, er det noget, vi i virkeligheden burde regulere bedre fra myndighedernes side, når sådan nogle konsekvenser kan være så voldsomme?
15: Ja, altså, min sådan indgangsvinkel til det som antropolog, også der forsker i relationer og slægtsrelationer, er, at hvem er ansvarlig, når DNA og Rasmussen er ud, og chokket er faldet? Det er jo kommercielle firmaer, har de rådgivningen klar? Det tænker jeg ikke er særlig udbredt. Jeg kender selvfølgelig ikke alle detaljer på, hvad man skriver under. Måske kan man købe sig til noget rådgivning. Men så er der lige pludselig et dansk velfærdsstats sundhedssystem, der skal samle op. Og så hvem har det ansvar i forhold til den rådgivende del af, hvad skal man sige, det kontrakt, man skriver under. Og så er der nogen, der vælger også sundhedsrelateret information, som de kan få tilbagemeldt. Og lidt på samme måde, det er jo på ingen måde klinisk valideret eller fagligt funderet. Så går man måske til praktiserende læge, og så kommer man til at presse et system, der i forvejen er presset, uden at der nødvendigvis er grund til det. Men man er bekymret, fordi man fik at vide, at der er 5% mulighed for diabetes eller lignende.
14: Så det kan give velfærdsstaten en hel masse nye opgaver, faktisk.
15: Ja. Så jeg synes helt klart, at det er et felt, der kræver, at vi har opmærksomhed, og på en eller anden måde, at der er en reguleringsfokus. Fordi lige nu, der er internationalt, man sender det i udlandet, som du var inde på, og altså, det er altså altid svært at regulere, når det er på tværs af landet.
14: Tusind tak for besøget, Ayo Valberg.
15: Mange tak.
14: Altså professor og institutleder ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet, og også medlem af Etisk Råd.
7: De holdt en ordentlig valgfest, Borgernes Parti, da de kom i Folketinget her for en god måneds tid siden, den 24. marts.
16: Vi er her! Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
14: Ja, men nu er der lidt mindre at fejre i Borgernes Parti, for i en spritny måling, som Opinion har lavet for os her i DR og så for Altinget, så står partiet til mere end en halvering. De får simpelthen kun 0,8% af stemmerne, og det er jo et stykke fra de 2,4%, som de indkasserede ved folketingsvalget for bare lidt over en måned siden.
7: Og også et stykke op til spærregrænsen i øvrigt.
14: Ja, også det.
7: Charlotte Møller Hansen, god eftermiddag.
17: Møller Madsen, ja.
7: Møller Hansen. Møller Madsen. Det ja. Får vi lige rettet i systemet her. Du er tidligere kandidat til Folketinget for Borgernes Parti på Fyn. I dag er du det, der hedder støttemedlem af partiet, altså du donerer en lille mønt til dem. Nedturen for Borgernes Parti, det er den største nedgang af de partier, der er med i målingen her. Det skal jo sige, at du udtaler dig ikke på vegne af partiet. Men hvordan er humøret hos dig i dag?
17: Jamen, altså, man kan jo kun sige, at det er virkelig forventeligt. Altså, når man får nogle høvl i medierne, så skal det jo selvfølgelig bonge ud på et eller andet. Så det er ikke noget, som der overrasker. Det kan man vel overhovedet ikke sige. Men altså, det er jo ikke fordi, at man, i hvert fald kan jeg sige for mit eget vedkommende, det er jo ikke noget som helst, at der har haft nogen betydning i forhold til hvorfor at jeg helt fra starten gik ind i partiet. Det var på grund af det, som partiet gerne ville gå til valg på, de emner, som der var. Og dem står jeg stadigvæk fast på, at det er nogle virkelig fornuftige valgte emner, som vi alle sammen, så at sige, alle dem, som der egentlig har været med til at opbygge partiet fra start, at de har været med til at byde ind med det her. Så det er jo nogle gode ting.
7: Og hvis man lige skal ridse lidt op, altså, to ud af partiets fire mandater, de er nu løsgængere. Der har været en overvældende kritik af Lars Bøjes høje løn og hans fredning som formand i fire år. Så har der været Nadia Isaksen, sidste resterende medlems udtalelse om, som Ian Arvers dansk hedder, den her analogi om heste og katte, som sat gang i en kæmpe debat, og siden endte med, at Isaksen trak i land. Det er altså alt sammen sket på en måneds tid siden valgdagen. Synes du, det er fortjent, at der nu kun er 0,8% af danskerne, der vil stemme på Borgernes Parti?
17: Ja, det er det. I forhold til, hvordan mediedækningen har været, så er den fuldt fortjent, fordi det skulle være underligt, om ikke at vælge at blive påvirket af den medieomtale, der kommer. Selvfølgelig gør den det. Men det er jo så ikke ens betydende med, at de mennesker, som der rent faktisk har gået ind i det her og sat sig ind i politikken, at de vender partiet ryggen. Fordi partiets politik er jo præcis den samme. Man kan jo altid diskutere om dem, som der står forrest i rampelyset, om de har været gode nok til ligesom at bare sige, men hør nu her, partiets politik har ikke ændret sig. Men altså, det er jo igen, hvordan bliver man dækket af medierne? Og man må jo sige, at langt de fleste mennesker, de bliver altså påvirket af det, når de hører noget negativt i medierne. Sådan er det.
7: Så når du ser den her massive tilbagegang for Borgernes Parti, mener du så, at det er Lars Borg Mathisen og ledelsen i Borgernes Partis skyld, eller at det er mediernes skyld?
17: Jeg vil mere sige, at det er en kombination af utrolig mange uheldige faktorer. Og det kan man jo aldrig helt gardere sig mod, specielt ikke, når man er et nyt parti. Man skal, det er jo sådan mere en learning by doing. Altså, det må man jo bare kende.
7: Du siger, det er en kombination af uheldige faktorer. Ligger der også et ansvar?
17: Herregud, man går tilbage nu, det er jo ikke det største problem. Altså, det er, man skal jo have lov til at tage et dyk efter, at man ikke... Man kommer jo ikke ind i... lige nu, der sidder vi jo ikke i en regering. Altså, så det vil folk jo også sige, at det er også et problem. Så der er mange ting, at folk de kan pege fingre af. Men lige så snart der kommer en valgkamp, så kommer vi jo i gang igen og kan tale politik, og det er jo det, vi skal.
7: Men du sagde, der var en række af uheldige faktorer, der havde gjort, at det ser ud, som det gør lige nu. Ligger der også et ansvar hos formand Lars Borg Mathisen for, at det ser ud, som det gør?
17: Jamen, altså, man kan jo altid sige, at lige så snart der er et parti, så er det jo altid formanden, at tingene falder tilbage på. Hvem skulle man ellers gøre? Det er jo også derfor, Mette Frederiksen, hun får jo også hook. Ikke? Altså, og det gør alle, der står forrest.
7: Men har Lars Borg Mathisen begået fejl?
17: Så det er ikke noget nyt.
7: Når man kan se de sager, der har været, altså løsgængere, der tyder på måske en screening af kandidaterne, der har været lidt mangelfuld, og de her andre sager, for eksempel om hans løn, har han begået fejl i nogle af de sager, mener du?
17: Altså, jeg vil jo sige, det skulle være underligt, om man ikke kom til at begå nogen fejl.
7: Og hvad kunne det være for
17: fejl,
7: du mener,
17: han har begået? Jeg tror ikke, der er nogen som helst mennesker, som der er perfekte i den her verden. Og så igen, ja, man kan lære af fejlene. Mm. Og så kan man jo selvfølgelig også være stedig nok og blive ved med at stå fast på dem. Og så ikke flytte sig en tomme, men man kan jo også lære af dem.
7: Men kunne du komme med et eksempel på en fejl, som han har begået i løbet af Lars Borg Mathisen?
17: Jamen altså, jeg vil jo sige, at der ikke måske har været flere øjne på partiprogrammet, inden det blev sat i vælten. Det var jo så en ting. En anden ting er, at det er jo utrolig svært at screene folk, hvis de ikke vælger at sige sandheden. Altså, den kan man jo ligesom ikke rigtig komme uden på. Man kan jo så måske sige, at det var mere uheldigt, at han glemte at, ligesom at informere om, at han havde tænkt sig at ekskludere et medlem til de andre i folketingsgruppen, inden han gjorde det. Den synes jeg måske var en uheldig ting. Og det er sådan en mest den, jeg vil pege fingre af, hvis jeg egentlig skulle sige noget som helst. Fordi selvfølgelig vil de jo føle sig måske en anelse mærkelig, når de får det at vide i medierne, og ikke har fået det at vide før.
7: Så du mener, at Lars Borg Mathisen er godt kunne have inkluderet andre, både i partiprogrammer og også i de beslutninger, der er blevet truffet? Ja. Vi har faktisk fået en kommentar fra ham.
17: Men igen, jeg kan jo, det er jo ikke, fordi man synes, det er underligt, at når man har været vant til at være en enmands her, at man så måske kører den lidt hurtigt igennem tingene. Men Charlotte, jeg skal bare regne med, der er jo så mange, der gerne vil støtte om det her. Så det behøver man jo ikke at være.
14: Charlotte, vi har jo faktisk kontaktet Lars Borg Mathisen for at få en kommentar, og han siger, citat, Charlotte Møller Madsen har intet med Borgernes Parti at gøre længere og taler ikke på vegne af Borgernes Parti. Så selvfølgelig kommer jeg ikke til at forholde mig til, hvad hun siger. Der er 6 millioner indbyggere i Danmark. Du kunne lige så godt have interviewet den lokale pølsemand, citat slut.
7: Hvad tænker du om det, Charlotte?
17: Jamen altså igen, Lars Borg Mathisen, han er utrolig bange for rent faktisk at stole på folk. Og det er jo bare et udtryk for, hvad det han siger nu. Så simpelt er det.
7: Og han tør så heller ikke stole på dig?
17: Han kan jo, ja, sådan som han selv har skruet sit eget partiprogram frem sammen, så kan han jo faktisk ikke ekskludere nogen som helst støttemedlemmer. Og det er dermed, at jeg siger, at den har ikke været gennemtænkt godt nok, den formulering, for eksempel.
7: Og du fortsætter på trods, ja, som støttemedlem?
17: Ja, det gør jeg, fordi jeg står jo inden for, hvad partipolitikken er.
7: Mm.
17: Og så må jeg jo bare sørge for, at han får igen nogle andre øjne og nogle andre måder at tænke på. Fordi man kan godt gøre tingene sammen.
7: Tak fordi, at du stillede op, Charlotte Møller Madsen.
17: Det var så lidt.
7: Hej. Så tidligere kandidat for Borgernes Parti på Fyn, og i dag støttemedlem for partiet.
14: It's Prada og Nada, det plejer du at rende rundt på redaktionen og sige, August. Og i går, der fik opfølgeren til The Devil Wears Prada så premiere. Det er jo 20 år efter, at den første film udkom og fik kultstatus. Lad os lige høre et klip fra traileren.
18: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
19: You still have all of it?
18: No, I gave it away.
19: What? Would have been a bit much for a newsroom.
18: This is you.
14: Ja, Lotte Freddy, du er tidligere model og modeskribent. Velkommen til.
20: Tak skal du have.
14: Og du har set filmen. Kan den noget?
20: Ja, det synes jeg bestemt, den kan. Den er måske ikke helt på niveau med nummer et, men det er en god film. Og den handler jo simpelthen om livet, som det har udviklet sig på modefronten, og især på magasin- og avisfronten, hvor de mangler jo læsere, fordi nu går folk på nettet, og de ser Instagram og så videre, og så magasinerne, de har det svært.
14: Mm.
20: Så her handler det om, at Runway, som jo skal sidestilles med Vogue, de er jo en del af et konglomerat, som er et stort, som ejer mange ting, mange aviser og magasiner, og de skal så prøve at klare sig i den meget vanskelige situation, som de er i, fordi de mangler læsere, og læserne får de jo ved at få, eller de får alle deres penge fra annoncørerne, og annoncørerne gider ikke annoncere, fordi der ikke er så mange læsere, som der plejer at være, så det er en kamp.
14: En kamp, og som du siger, det er altså det her fiktive magasin Runway, som er kraftigt inspireret af virkelighedens Vogue. Det er Meryl Streep, der er den spidstungede chefredaktør, kraftigt inspireret, må man forstå, af Anna Wintour. Og så er det Anne Hathaway, der for 20 år siden altså var praktikant i filmen. Hun er kommet langt i sin karriere, men skal tilbage og have et job og ender det samme sted. Hvad er der på spil?
20: Ja, der er jo det på spil, at hun er blevet ansat af Irv, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder til efternavn, som er den the big boss, der ejer hele konglomeratet. Og hun er blevet ansat af ham, fordi han mener, hun måske kan redde Runway ved at lave nogle lødige, anderledes artikler. Hun har lige vundet The Global. Hvad hedder det nu?
14: En stor pris.
20: Ja, en stor pris for at have skrevet nogle fantastisk gode artikler. Og derfor mener han, hun måske kan redde Runway ved at tilføre det noget nyt og noget mere lødigt og en anden form for journalistik. Og derfor kommer hun, og hun ankommer til Miranda Priestley, som ikke ved, at hun er blevet ansat. Og hun skal altså næsten redde hele historien.
14: Mm.
7: Og den første film er jo baseret på en roman, skrevet i 2003 af forfatter Lauren Weisberger, der er tidligere assistent for Anna Wintour. Mm-hmm. Og i sin tid, der fik den jo ret meget kritik af branchen selv. Altså, de store firmaer ville ikke låne kostymer og kjoler til filmen, fordi de var simpelthen bange for, at Vogue og Anna Wintour ville lave repressalier mod firmaerne, simpelthen ikke give dem god omtale, hvis de hjalp den her film. Altså, det var virkelig sådan spidende af modbranchen. Er der det samme her? Kan den også spide branchen?
20: Jamen, den var jo sådan både spidende, og samtidig var den en hyldest faktisk til modebranchen, og til det enten jo med at være, og til hele det system, der står bagved, hele kreativiteten, hele den kraft, der står bagved hele den branche. Og så det endte jo med, der var ikke noget, som du selv siger, der var jo ikke rigtig nogen, der ville være med til det, og det havde et forholdsvis lavt budget. Det blev antet som sådan en chick flick movie, som sikkert ikke ret mange ville se, og den er jo endt med at være en kult, et ikon, og det er den blevet i kraft af, at den laver faktisk et udmærket billede af modebranchen, og så har den jo nogle fantastisk gode skuespil, som er billede ikoner i sig selv, især Miranda Priestley, som er spillet af Meryl Streep, som jo er helt suveræn, og det er hun også i den næste her i toren.
7: Ja, der er blandt andet en scene, hvor man møder hende første gang med Miranda Priestley i den første film, hvor hele kontoret er på den anden ende, fordi hun kommer lidt tidligere end ventet, tror jeg. Alle løber rundt, og lige så snart elevatordøren går op, så står alle sådan helt klar og følger hende ligesom hen, og hun er bare utilfreds fra første sekund. Har hun stadigvæk den der sådan helt iskolde Anna Wintour-energi?
20: Nu tror jeg faktisk ikke, at Anna Wintour er sådan, men selvfølgelig, den er bygget over, den første part af film er bygget over Anna Wintour, fordi forfatteren har været ansat for Vogue, og det er jo klart, det er en nøgleroman. Men hun er jo en perfektionist, og det samme er selvfølgelig Miranda Priestley i Runway-udgave. Så hun har ikke forandret sig spor. Hun er stadigvæk lige syleskarp.
7: Og en anmeldelse her til sidst, Lotte Freddy, den nye film, er den Prada eller Nada?
20: Den er Prada. Den er Prada. Man skal bestemt se den, og der er så mange ting i den, som er helt forrygende. Og denne her gang, den sidste gang, der brugte de jo ikke så mange penge på den, men denne her gang, der har de simpelthen givet den hele armen. Der er brugt så mange

0: Søndagens guldduel i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland har allerede trukket en del overskrifter. Faktisk mest overskrifter, som handler om noget helt andet end fodbold-eufori, som Aarhus ellers jo befinder sig i lige nu. Først fordi der blev råbt racistiske ting fra AGF-fansene på stadion, og nu trækker en anden episode så flere overskrifter. Jan Skovby, du er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Det er hos jer, at man kan læse om en episode, der fandt sted i Tivoli Friheden, hvor der var sat en stor skærm op til de fans fra AGF, der ikke lige havde fået sig en billet til stadion. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en episode, I skriver om i din avis.
1: Jamen, AGF spiller jo i øjeblikket ude i Vejleby, og der kan jo kun være 10.000 tilskuere cirka, godt og vel. Så det er jo, og der var mange, mange flere, der gerne ville ind og se dem, og derfor havde Tivoli Friheden jo så arrangeret sådan en storskærmsarrangement her. Så der var mange af de familier, der ikke kunne komme ind ude i Vejleby, der så havnede ude i Friheden i stedet for. Og der var blandt andet en familie, som oplevede noget ubehageligt, for da de kommer derud, så de har en lille dreng, der ikke er ret stor, så de stiller sig lidt væk fra skærmen, for det er jo stadig at se for ham, hvis du er for tæt på skærmen. Og dernede bagved var der så også en gruppe af unge mænd, som ret hurtigt for den her familie, synes de blev lidt utrygge ved at stå tæt på dem, fordi de var noget støjende og virkede, som om de var påvirket af et eller andet. Og da de så stod der noget tid, så begynder den her gruppe af unge mænd at lave nazi-hilsner og råbe Heil Hitler. Og det blev jo selvfølgelig unægteligt ikke rart for den familie, der stod der tæt på. Mm. De prøvede så at se sig om efter noget politi eller nogle vagter, men lige på det tidspunkt var der i hvert fald ikke nogen. Så det kom ligesom ikke videre end det der, udover at hun så tog kontakt til os om mandagen for at sige, hun synes simpelthen, at det var urimeligt, at man skal udsætte for den slags, fordi man vil se en fodboldkamp.
0: Ja, hun siger i jeres avis, hvor familien er anonymiseret, at de strakte deres højre arm og råbte Heil Hitler. Det var en virkelig chokerende oplevelse. Vi har været til rigtig mange fodboldkampe, og kender til de bevægelser og kampråb, som fans benytter de her ytringer, og deres gestikulering hørte ikke til i den kategori. Der var klart tale om nazistiske tilkendegivelser, og vi har jo så også set andre tilkendegivelser fra andre mennesker, der var der, som har kommenteret på jeres artikel, og så videre, at de også så det her optrin, om man så må sige. Hvor meget ved vi om den her gruppe af AGF-fans, som altså angiveligt har stået og hejlet?
1: Jamen altså, når det er så interessant lige i forbindelse med AGF-kampen, så er det fordi for nogle år tilbage, midt 90'erne, det er godt nok mange år tilbage, men der startede en gruppe, der kaldte sig White Pride, og som havde stærkt racistiske undertoner. Den blev dannet og var i mange år i forbindelse med AGF's kampe kendt for at skabe skræk og rædsel, men i hvert fald var de blandet ind i en del ballade og slagsmål og kriminalitet. Det er så heldigvis de seneste år har AGF fået, eller politiet fået lukket ned for det her, så der har ikke rigtig været noget i lang tid. Og derfor den her gruppe unge mænd, det er jo ikke nogen, som umiddelbart virker som om, at de er kendt i miljøet. Men de har, altså, jeg ved, vi har jo ikke kunne få fat i dem, så vi ved jo ikke, hvad der ligger bag ved den her vanvittige opførsel. Men det er klart, at når man en gang har haft det her problem, så går der ikke lang tid, så begynder folk jo at vinde. Var der ikke noget om, at AGF tidligere har haft problemer med fans med den her afskyelige form for tilbøjelighed?
0: Ja, og mange vil jo nok huske der i 90'erne, at den her White Pride-gruppering sådan hjemsøgte klubben. Der er et gammelt klip, der dukker op på sociale medier en gang imellem, hvor et medlem af White Pride bliver spurgt af Station 2, hvorfor han ikke kan lide Brøndby-hooligan-gruppen Southside. Ja. Og så lad os lige høre et klip fra det.
2: At de ekstreme fodboldfans er meget aggressive, fik Station 2's journalist at mærke, da han spurgte White Pride om, hvorfor de ikke bryder sig om Southside.
3: Southside helt ærligt, de har knæppet deres følger. Altså, de er ingenting.
4: Hvad er det, der irriterer dig på dem? Altså?
3: De irriterer mig bare.
4: Hvordan?
3: Fat det, jeg vil ødelægge dem. Forstår du ikke det?
0: Ja, og så fortsætter det altså med, at det her White Pride-medlem simpelthen ender med at angribe Station 2-journalisten fysisk, skubbe ham med hvor meget, Jan Skovby, fylder det her i AGF's fanbase i dag?
1: Altså, så vidt ved, så fylder det absolut ingenting længere. Altså, det er selvfølgelig en træls historie at have. Men det er jo langt til siden, at AGF på nogen måde har været sat i forbindelse med nazisme som det her. Altså, der er jo forskel, for der var også, som du selv sagde, var der jo noget ballade i opstanden, hvor der var nogen, der råbte

0: racistiske ting mod spillerne. Men jeg tror også, man skal skille meget mellem de to ting, fordi det er selvfølgelig, det er tåbeligt, og det er dumt, og man kan ikke forsvare det der, og det er rigtig godt, at de fjolser, der har gjort det, får karantæne. Men jeg tror, man skal skille de to ting lidt ad, fordi der er jo forskel på at stå stadion, og så lade sig måske være småfuld, og så lade sig ophisse og rive med i kampen, og så komme til at råbe noget, man absolut ikke burde råbe. Og så til at samle sine grupper og stå og hejle. Jeg tror, det er to forskellige ting. Men det er selvfølgelig et problem for AGF.
1: Ja, har klubben reageret på det sidste, altså det her i friheden?
0: Nej, det er ikke så vidt, jeg ved, fordi der kan man sige, det har jo heller ikke rigtig noget med AGF at gøre. Det var jo det er godt nok en AGF-kamp, der blev vist på skærmen, men det var jo et arrangement arrangeret af Tivoli. Til gengæld, så har de gjort rigtig meget for at finde de her fjolser fra stadion, der råbte racistiske ting. Det er altså et kæmpe detektivarbejde, de har været igennem. De har været i kontakt med samtlige af de mennesker, sad på den ene lange side, fordi de havde adresserne på dem, der havde købt billetterne, for at høre, om der var nogen, der havde hørt det. Og der lykkedes det altså at finde frem til to personer på den der del af langsiden, som havde råbt noget racistisk, og de har så fået 2 års karantæne begge to. Og samtidig så var der også en nede i Midtjyllandslejr, der råbte noget racistisk. Og han har også fået 2 års karantæne af Midtjylland. Så de gør utrolig meget, klubberne, for ikke at blive sat i forbindelse med det her. Det skal de jo også. Det er jo helt skandaløst, at man ikke går til fodbold, uden at man skal overvære den slags der.
1: Tak for at fortælle om optrinnet her i Tivoli Friheden, Jens Skovby.
0: Selv tak.
1: Altså chefredaktør for Aarhus Stifttidende.

0: Det er jo arbejdernes internationale kampdag i dag. Men de fordømte her på jorden, eller sultens slave her, som arbejderne hedder her i internationale, de befinder sig måske ikke i Fælledparken i dag, eller ved samlebollet i de grå fabrikshaller.
1: Nej, de, citat, dulmer deres flossede næver over en frappuccino i skinnende kontorbygninger i Silicon Valley, Seattle og New York, mens de desperat forsøger at udmanøvrere de kunstige intelligenser, der dagligt overvåger deres arbejde og forsøger at gøre dem arbejdsløse.
0: Det skriver du i debatindlæg i Berlingske i dag, Peter Svarr. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Velkommen i studiet. Du er forfatter, foredragsholder, ekspert i teknologi og kunstig intelligens. Du mener nemlig, at vidensarbejdere, programmører, ingeniører, andre i den boldgade, det er de arbejdere, der skal tage kampen op en dag som i dag.
2: Hvorfor det? Ja, præcis, fordi altså det, vi jo ser nu, er jo i virkeligheden sådan en automatiseringsbølge, som på mange måder egentlig minder ret meget om det, der skete for 150 år siden, som jo ligesom var der, hvor fagbevægelsen jo også på en eller anden måde blev født. Men i modsætning til, at automatiseringen ligesom automatiserede fysisk kraft, så det automatiserer nu, det er hjernekraft i stedet for. Og derfor ser man rigtig mange af de samme ting, som skete for 100-150 år siden. Det sker nu for vidensarbejdere.
0: Og kan du komme med nogle eksempler på, hvordan det sker?
2: Ja, altså det helt åbenlyse er jo selvfølgelig, at det, der skete med automatisering for 150 år siden, det var jo, at folk blev arbejdsløse. Så der var maskiner, der pludselig kunne væve og løfte tunge ting, og så var der en masse folk, der blev arbejdsløse, og der spillede fagbevægelsen jo en væsentlig rolle i forhold til det. Og nu ser vi det samme med vidensarbejde. Og der er mange, der taler om sådan en helt apokalyptisk tilstand, hvor alle folk bliver arbejdsløse, og det ser vi ikke rigtigt, men i USA ser vi nogle ret klare tendenser til, at der er nogle brancher inden for vidensarbejde, hvor arbejdet er sådan særligt repetitivt og egner sig særligt godt til de her kunstige intelligenser, og det er sådan noget som advokater, revisorer, oversættelsesfirmaer og programmører, som er den helt store kategori, hvor der virkelig bliver fyret rigtig, rigtig mange mennesker for tiden.
1: Ja, du kommer i dit indlæg med et eksempel fra Amazon og også et fra Meta.
2: Ja, Amazon har lige meldt ud, at de har afskediget 30.000, og det er ikke bare dem, der står i lagerhallerne og sådan noget, fordi det er faktisk ikke dem, der sådan bliver afskediget i stor stil. Det er simpelthen white collar, som de siger i USA, altså vidensarbejdere, der sidder på kontorer rundt omkring, og Meta er ude at sige, at de skal fyre 10% og muligvis mere. Og i det hele taget er der sådan en der er sådan en interessant tendens i Silicon Valley, som går ud på, at virksomhederne, altså det er gået på mode at fyre rigtig mange mennesker, fordi det sender et signal til aktiemarkederne om, at vi bruger kunstig intelligens, og vi har succes med kunstig intelligens. Se bare, det går virkelig godt med det her, så vi kan fyre en masse mennesker. Og det vil sige, normalt når man fyrer mennesker, så er det jo ikke et godt tegn for en virksomhed. Men her så fyrer man 10.000 mennesker, og så går aktiekursen op bagefter.
0: Og det er jo vidensarbejderne hos de kæmpestore tech-giganter i USA, i Silicon Valley og i Seattle og New York, som du taler om. Hvad med herhjemme? Er der også den samme bekymring hos dig?
2: Ja, altså bekymringen er der, men tallene er jo slet ikke de samme herhjemme. Men jeg rejser meget rundt i landet og taler med folk om kunstig intelligens. Og der er ingen tvivl om, at man ser de samme tendenser. Og altså, jeg tror, vi kommer til at se inden for nogle specifikke brancher inden for de næste 2-3 år, så kommer vi til at se ret store afskedelser eller ombrokeringer på arbejdsmarkedet.
0: Og i dag der er alle fagbevægelsens organisationer jo blandt andet i Fælledparken og hele landet rundt til 1. maj-fester og kommer med brandtaler for arbejdernes rettigheder. Hvad kan de gøre for at sikre sig imod den her nye automatisering?
2: Ja, altså man siger, i virkeligheden er det jo de forkerte fagbevægelser, der er i Fælledparken. Altså fordi dem, der burde være i Fælledparken nu, burde jo være Djøf og Prosa og i meget høj grad HK, som jo er dem, som i stor stil bliver ramt af det her. Så det, altså i virkeligheden kan man sige, jeg tror aldrig, de kommer ud i Fælledparken, men i princippet burde de gøre noget, der mindede om Fælledparken, bare i en 2027-version.
1: Ja, arbejdernes kamp, det gik jo ud på at få en 8-timers arbejdsdag, og få overenskomster og sikre arbejdsforhold. Hvad er det for en kamp, man skal kæmpe som vidensarbejder? Altså, hvordan skal sådan en fælles kamp se ud?
2: Ja, og det er jo den anden side af det. Der er jo to sider af det her. Det ene er det der med, at folk bliver arbejdsløse, og det andet er det her med, at de kunstige intelligenser gør jo også noget andet. De begynder jo sådan at komme ind på vores arbejdsmarked som sådan noget algoritmisk styring af arbejdspladsen, og vi ser det jo sådan i mest ekstrem form i nemligbude og voldbude, der kører rundt i gaderne, som jo aldrig har set deres arbejdsgiver, og aldrig måske taler med deres kollegaer. Hele deres liv er styret af en algoritme. Og det er jo selvfølgelig et ekstremt tilfælde, men det begynder vi også at se rundt omkring på arbejdspladser, at de her kunstige intelligenser kommer ind og bedømmer folk. De bedømmer måske, om du skal forfremmes, eller om du skal fyres, eller om du skal hyres, eller hvad det nu er.
1: Så er det en god gammeldags strække, eller er det nogle helt andre redskaber, den her type arbejdere skal tage i brug?
2: Jamen, i virkeligheden tror jeg, at det er meget de samme ting. Altså, det er en fagbevægelse, der skal arbejde hårdt politisk i EU på at få noget regulering, som der allerede er. Det er nogle overenskomstaftaler, der skal laves. Og så er det et spørgsmål om at mobilisere og uddanne tillidsfolk og medarbejdere på arbejdspladserne, så de ved, når de her teknologier kommer ind på deres arbejdsplads, og de kan gøre noget god gammeldags arbejdermodstand.
0: Det kan være, at vi ses næste år til 1. maj, når der er digital arbejdernes kampdag. Tak for det, Peter Svar.
2: Selv tak.
0: Altså forfatter, foredragsholder og ekspert i kunstig intelligens.
1: Ja, og så vender vi tilbage til den 1. maj, vi kender ude i Fælledparken, fordi vi har jo her til eftermiddag sendt to reportere på mission for at undersøge, hvad socialisterne siger til en regering med Lars Løkke Rasmussens moderater. De har været forbi Enhedslisten, og SF's telt nu er turen gået til Socialdemokraterne. Nikolaj Jørgen Jørgensen, har Socialdemokraterne derude lyst til 4 år mere med Lars Løkke Rasmussen?
3: Ja, det er jo det spørgsmål, vi skal have svar på lige nu, fordi jeg har hoppet over omkring, faktisk lige ved siden af Arbe Rolls-Britz-båden. Mogens Jensen, folketingsmedlem, du er også tidligere minister, Socialdemokratiet. Sådan 4 år mere med Moderaterne, hvordan lyder det i dine ører?
4: Det hørte jeg simpelthen ikke.
3: 4 år mere med Moderaterne. Hvordan lyder sådan det i dine ører?
4: Jamen, det lyder fint. Altså, jeg synes jo, vi har haft et godt samarbejde med Moderaterne i den her regering, der har fungeret. Det har fungeret super fint. Jeg synes også, der er skabt nogle gode resultater. Men det er klart, at den her gang skal posen rystes, så det kommer til at se anderledes ud. Men vi kan godt samarbejde med Moderaterne, selvfølgelig kan vi det.
3: Og man kan sige, det er jo også det derfor, vi er taget ud. Vi har været rundt forbi nogle forskellige boder. Vi har blandt andet været forbi SF, vi har forbi Enhedslisten. Og det er jo lidt større sådan en bogstavleg, man har gang i her, ikke? Altså, mange taler om en SVM-regering med Radikale og SF og med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Det lyder ikke sådan lidt besværligt i dine ører, eller hvad?
4: Jo, men det er jo en besværlig situation med den måde, så Folketinget er blevet sammensat. Så det er ikke lige til at finde en regeringskonstellation. Men nu lader det jo til hvert fald, at dem, der har sat sig ind til forhandlingsbordet, de indtil videre bliver siddende. Og så kan det jo godt tegne til, at det er i den retning, det går. Og jeg kan også godt se de fælles mængder, der er mellem os i Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og det radikale Venstre, med ting, som Enhedslisten også kan bakke op, så det er jo på ingen måde urealistisk.
3: Hører du noget derinde, Mogens?
4: Nej, altså jeg må jo alle indrømme, at det foregår jo selvfølgelig meget omkring det forhandlingsspor, og sådan skal det også være, fordi hvis ting først begynder at ryge ud, jeg er jo selvfølgelig næstformand i Socialdemokratiet, og måske hører jeg lidt mere end alle mulige andre gør, men jeg kan godt forstå, at det må foregå derinde, fordi ellers er det svært at finde et resultat, ikke?
3: Og ved du hvad, så skal jeg lade dig komme tilbage til fejringen. Tak fordi du lige havde lyst til at være med.
4: Selvfølgelig. Fornøjelse.
0: Tak for det, Nikolaj Jørgen Jørgensen.
3: Ja, selv tak.
0: Og du må tage vores søde praktikant Laurits med under armen over i spritsteltet og få en der på rolle med en fabriksarbejder.
1: Som en rigtig arbejder, ja.
3: Det vil jeg gøre, det vil jeg gøre.
1: Altså, Nikolaj Jørgen Jørgensen, som var taget med Laurits Buk, vores journalistpraktikant, ud i Fælledparken på den her mission, hvor jeg synes godt, August, at vi kan konkludere, at de røde partier er vældig varme på en regering med Lars Løkke og Moderaterne.
0: Den overvejende konklusion, vil jeg sige, er, at de stoler virkelig, virkelig meget på dem, de har sendt ind til forhandlinger. De synes altså bare, at de har nogle glimrende partiformænd.
1: Det er præcis. Når selv Enhedslistens hovedbestyrelse siger, at alt er solskin i Fælledparken, og vi skal nok finde ud af det, så er man optimist. Det var Nikolaj Sander, der havde sat den her udsendelse sammen. Her i studiet var vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann. Nu er det blevet tid til en radioavis.
0: God weekend.
1: God weekend. Klokken er 18.00.

0: Om lidt her på P1, så er der premiere på Ibens Harem 18 år efter. Her har vært Iben Maria Zeuthen inviteret mandlige gæster i studiet 18 år efter. De var på besøg hos hende i P3-programmet Ibens Harem. Og om lidt, så hun besøg af Kim Bildsøe. For hvad er baggrunden for hans tilsyneladende frygtløse sind? Hvad giver det at vende blikket ud mod verden? Og hvad har været det mest betydningsfulde i de 18 år, der er gået? Er han blevet gift med sin hustru, eller hans mor døde? Lyt med til Ibens Harem 18 år efter på den anden side af radioavisen.
1: Amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters. For få dage siden, der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis ikke havde nogen exit-strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
1: Der er i dag omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Har din chef sendt dig på kursus for at lære at bruge kunstig intelligens? Svaret er formentlig nej. En ny undersøgelse lavet på CBS viser i hvert fald, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI. Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, det siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic' advokater har anmodet en FN-domstol om at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, det vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdagen den starter solrig, men efterhånden bliver det mere skyet med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 32 grader i løbet af lørdagen.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han ville komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
8: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
8: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
9: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen.
8: Tak skal du have.
5: Du er mange år tv-avisvært og korrespondent og journalist her i Danmarks Radio. Tak for sidst og velkommen tilbage.
8: Tak skal du have.
5: 17 år.
8: Det er sjovt at være tilbage, og det har været sjovt at du tvang mig til at genlytte programmet.
11: Ja,
8: og,
11: du mødte dig selv som en
8: yngre. Jeg mødte mig selv som lidt yngre, og det var sjovt. Jeg sad klukket meget.
11: Grinede du af dig selv eller af mig?
8: Nej, jeg grinede ikke af dig. Jeg grinede lidt af mig selv, men var i virkeligheden også faktisk lidt overrasket over, at der var så mange af de ting, jeg sagde dengang, som jeg også ville sige i dag.
11: Du har ikke udviklet dig en tøddel.
8: Det er jo sådan, man godt kunne sige det. Men jeg vælger jo også at sige, at der måske er selvfølgelig nogle af betragtningerne, som jeg godt kan uddybe, men jeg i virkeligheden kom til at lyde sådan lidt selvrosende, men havde sådan en meget god idé om, hvem jeg var, og hvor jeg var på vej hen, og hvad jeg gerne ville, også dengang. Jeg synes jo faktisk, det er meget rart, at jeg ikke sad og tænkte, gud, hvor var det noget mærkeligt noget, jeg sagde.
11: Mm.
8: Fordi jeg var jo også dengang, altså jeg tror, jeg var en af de lidt yngre, ældre mænd, du interviewede dengang. Men jeg var jo ikke ung. Altså jeg tror, jeg var 47 eller sådan noget lignende, ikke? Passer det ikke?
11: 46.
8: 46. Det er jo alligevel også noget.
11: Det er rart, man kan stå ved sig selv, når man kigger tilbage.
8: Præcis.
11: På sig selv. Og du er 62 nu?
8: Jeg er 62.
11: Jeg er lidt optaget af det her med myten om, at vi udvikler os igennem et hele liv. At vi skriver dagbog, at vi går til psykolog, at vi igennem skilsmisser, brud, familiemedlemmer, der dør. Og så ender vi ligesom på toppen af en eller anden klogskabspyramide, som det færdige menneske i en alder 82 og dør. Tror du på den her myte om, at man udvikler sig igennem et helt liv? Eller tror du på, at vi har en kerne, som er den, vi er, og som vi ikke kan flygte fra, men som vi til gengæld burde hvile i?
8: Jeg tror på begge dele. Sådan lidt fortærsket, så ser jeg jo til andre og også til mig selv, at altså, jeg synes jo efterhånden, som jeg bliver ældre og ældre, synes jeg jo, at erfaring er mere og mere vigtigt. Det er jo sådan en eller anden måde at beskytte sig selv på, fordi jeg ved jo også, at der er noget i den der ungdomstænkning, som jo kan enormt meget. Altså, jeg tror, der er en grund til, at rigtig mange musikere for eksempel skriver deres allerbedste musik, når de er helt unge. Og det er jo ikke, fordi så bliver de jo dygtige og musikere i virkeligheden. Men meget af det, de laver som ældre, har måske ikke nysgerrigheden på samme måde, eller ikke så vildt eller anderledes. Og sådan er det jo også med nogle af vores tanker. Jeg tror jo også som unge, man måske er bedre til at tænke ud af boksen, og man gør nogle ting, som hvis man har 62 års erfaring, så siger man, ej, det er simpelthen for dumt.
11: Eller det har vi prøvet.
8: Eller det har vi prøvet, eller et eller andet, ikke? Og på den måde er det jo begrænsende. Men jeg synes jo, at jeg er blevet klogere.
11: Mm.
8: Det er ikke sikkert min omgivelse, jeg synes det altid, men jeg synes jo, at jeg har fået en masse af erfaring, som jeg kan bruge til alt muligt. Og så den anden del af det, som du siger, det der med, at man er måske sådan, som man er, altså, det tror jeg også, der er noget sandt i. Jeg tror også, der er noget sandt i, at man ret tidligt i virkeligheden skaber en form for grundlæggende identitet, som man så kan forfine, eller som kan bevæge sig i forskellige retninger, men at der er sådan en grundstamme i det.
11: Mm.
8: Altså en af de ting, som jeg tror, at alle dem, som er omkring mig, altid har sagt, er, at jeg er et meget optimistisk menneske med en vis angst for at stå stille. Og sådan har det været, siden jeg var helt lille og ung, og sådan tror jeg faktisk også stadigvæk, det er.
11: Vi skal se, om vi kan blive klogere både på den her grundstamme i dag, men særligt på det med, hvad du er så blevet klogere på. Så hvis man ikke har den der sådan helt naive og vilde ungdomsindstilling, hvad har vi så? Altså, hvad er det så, som du har opnået en erfaring indenfor, som du faktisk bruger både som menneske og som journalist? Jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra 2009, hvor at, du fortæller om du er bange for døden.
12: Jeg har det meget afslappet med det. Jeg har det meget afslappet med alder, og jeg har det meget afslappet med det at blive ældre. Jeg synes på rigtig mange måder, er det dejligt og fint, og man føler et overskud til nogle ting, og føler en, jeg ved ikke, en visdom, eller er det rigtige ord, men sådan en afklarethed med, at jeg ikke skulle bevise så mange ting. Der er der nogle ting, hvor hvis jeg spiller fodbold eller dyrker sport, så synes jeg, det kan være frustrerende, at jeg ikke kan løbe helt lige så hurtigt eller hoppe lige så højt. Og det kan da også være, altså sådan en gang imellem, man tænker, når man mærker på sin egen krop, at det hele ikke er lige så helt så vitamin kraftigt og spændstigt, som det var engang. Men altså, jeg har det glimrende med det.
11: Så de år, der kommer, det er mere noget, du bare går til med åben sind og glæder dig måske også til at få endnu mere visdom, frem for at bekymre dig om, om man bare bliver ved med at tabe vitaminer?
12: Ja, det gør jeg i høj grad. Det gør jeg i høj grad. Men det er også, tror jeg, en direkte konsekvens af, at der er ikke nogen alternativer. Altså, det ville jo være fjollet at gå rundt og sige, Gud, bare jeg var 35, det er jeg ikke. Og hvis jeg skulle bruge tid og energi på det, det ville være spild af både tid og energi. Så der er jo ikke andet at gøre, end at sige, at det her er også en del af livets udvikling, og jeg er heldig at være sund og rask og lave noget, jeg synes er sjovt, og have masser af muligheder. Så det ville være fjollet at bruge tid på, er også over det.
11: Er du stadig lige ubange for det der med at blive ældre her 17 år efter?
12: Ja, det er jeg faktisk. Jeg tror, jeg tænker lidt mere over det. Det, jeg siger med at ikke hoppe helt så højt og løbe helt så stærkt, altså, det er jo ikke blevet mindre relevant med de år, der er gået. Altså, jeg kan jo godt mærke på nogle ting, at det kan jeg ikke på samme måde. Og hvis der er en meget stor træstamme, der skal flyttes, så vil jeg hellere have det min søn, der gør det, end at jeg begynder at rode med det og skal til kiropraktor bagefter.
11: Ja, det bliver en dyr træstamme.
12: Lige præcis. Men jeg er ikke bange for døden. Jeg er i virkeligheden. Altså nogle gange, når jeg også siger det til min hustru, så siger jeg, nej, du må ikke snakke om det på den måde. Altså, jeg er faktisk meget afklaret med det, at det sker jo på et eller andet tidspunkt. Og når det så sker, så det eneste, jeg rigtig tænker over, det er, at jeg håber, at jeg slipper for sådan et eller andet langt, dårligt forløb op til. Altså, min mor er død i de år, der er gået. Og jeg ville da ønske, at min mors sidste måneder ikke havde været der, fordi de var i virkeligheden ikke særlig gode for noget. Slet ikke for hende, og heller ikke for den måde, som måske især mine børn sådan huskede hende på, og sådan noget. Børnebørn. Hendes børnebørn. Så nej, jeg er ikke bange for det, og jeg har heller ikke, altså, jeg ved godt, det her måske kommer til at lyde sådan en lille smule helligt, men jeg synes, at denne her ting, som jeg jo oplever meget i min branche, med at folk får alle mulige operationer, tager Botox, og ikke mindst i USA, hvor jeg bor nu, er det jo sådan en landeplage, at man må ikke have rynker, at man må ikke se gammel ud, og jeg synes, folk ser så mærkeligt ud. Jeg synes, det er sådan en fornægtelse af livet, og en fornægtelse af erfarenhed, og jeg synes, nu er altså, når jeg ser for eksempel på kvinder, jeg synes, det er usmukt, at man ikke kan se, de har levet.
11: Mm.
12: Og jeg synes, det bliver kunstigt på sådan en ikke for mig appellerende måde.
11: Men er det fordi, du rummer din alder, tror du, at du tænker sådan over det, både i forhold til det med forløbet op til ens død, og i forhold til at være sin alder bekendt på en eller anden måde? Eller er det fordi, du er et mere end normalt rationelt menneske? At din måde at fortolke tilværelsen på er hovedsageligt rationel og ikke følelsesbetonet?
12: Det er et super godt spørgsmål. Jeg tror måske, og det er måske det, man altid siger, når man ikke helt ved, hvad man skal svare, det er en lille smule af begge dele, men der er selvfølgelig noget rationalitet i det. Altså som jeg også siger i det der klip, det er jo virkelig spild af tid at gå rundt og ønske, at jeg var 40 nu. Det er jeg ikke. Altså, så hvad skal jeg bruge det til? Og der tror jeg, er meget god til at sige, at så gider jeg simpelthen ikke bruge tid på at spekulere over det. Jeg er meget god til at sådan ligesom lade være at bruge tid på noget, som jeg alligevel ikke kan gøre noget ved. Men jeg tror også, det er bare sådan en, altså, og det er jo måske sådan lidt flugt, og det er måske meget typisk for den generation, jeg er en del af, at selvom jeg er 62, så føler jeg mig i virkeligheden ikke særlig gammel. Jeg tror, min omgivelse føler, jeg er ældre, end jeg selv føler. Altså, jeg kan huske, jeg var på et tidspunkt på Danmarks Radio, hvor jeg sad sammen med, jeg skulle være der, så var der en redaktionssekretær, jeg sad ved siden af, og så kom der en over, og på et tidspunkt sagde, vil du ikke med til fest i aften? Og så kiggede jeg på vedkommende og sagde, skal du ikke også spørge mig?
8: Og så sagde hun, det var en kvindelig kollega, og der var ikke noget ondt i det eller noget. Hun sagde, jamen, jeg troede ikke længere, du gik til fest.
11: Okay.
8: Og jeg kunne se, at sådan, hun tænkte, at jeg ville sidde der foran tv'et med
11: en plæt.
8: Plæt og falde i søvn til Taggart. afsnit nummer 864 med sådan lidt savl ned af kinden eller et eller andet, mens jeg sådan sagde, faldt i søvn. Og det er jo ikke sådan, jeg selv ser. Altså, sådan ser jeg jo ikke mig selv.
11: Og spørgsmålet er så, om du bliver fornærmet i den situation, eller om du kan tage det med et smil?
8: Det kan jeg sagtens tage med et smil. Det kan da godt være, at hvis det var sådan entydigt, at alle sådan så på mig på den måde. Fordi jeg oplever også, at der er mange, der siger, gud, hvis det ikke du var så gammel, eller, og det kan godt være, at de bare er høflige. Men det er jo, altså, det kan godt være, at hvis jeg følte mig gammel, at så ville jeg faktisk blive enten fornærmet eller ked af det. Nu synes jeg mest af alt, det er sjovt.
11: Siden 2009, Kim, og det er jo et virkelig tarveligt spørgsmål, hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
8: Jamen, det er, at jeg er blevet gift med den skønneste kvinde i verden. Altså, det er det vigtigste. Helt ubetinget.
11: Er det vigtigere, end at ens forældre dør? Føles det sådan?
8: Ja, det gør det. Når min far var død på det tidspunkt, da vi talte, min mor var ikke død, men min mors død var jo noget, jeg vidste ville ske. Altså, det kommer jo til at ske for os alle. Det var jo ikke sikkert, at jeg ville møde lige præcis den kvinde, som jeg nu lever sammen med, og som jeg stadigvæk nu har jeg kendt ind i rigtig mange år, men jo stadigvæk vågner hver eneste dag og tænker, wow, hvor er jeg heldig.
11: Så fordi det kommer mere som noget, altså i hvert fald noget, man ikke kan tage for givet,
8: så har det fyldt noget
11: på en anden måde.
8: Nej, og det var jo dødssvært, og vi var begge to gift, da vi mødte hinanden, og det var jo en dødssvær proces. Og så det var jo ikke, slet ikke sikkert, at det kunne være. Men som årene er gået, har det jo bare vist sig, at det var selvfølgelig sådan, det skulle være.
11: Hvad skyder du taknemmeligheden hen på? Er det en Gud? Er det kærlighed? Er det dig selv, der lyttede til din intuition? Hvad er skyld i, at du oplevede den lykke i dit liv?
8: Det er ikke Gud. Jeg er ikke noget troende menneske, og selv hvis jeg var troende menneske, ville jeg tænke, at Gud har større ting at bekymre sig om, end lige de enkelte parforhold. Jeg tror, det er tilfældigheder, og så måske en insisteren på at ville leve livet. Altså det tror jeg, det er jeg faktisk meget optaget af. Jeg boede i Brasilien, da jeg var helt ung, da jeg var 23, og var der i en periode, og jeg voksede op, dels havde jeg været lidt i udlandet med mine forældre, men ellers voksede jeg op i sådan en lille landsby i Nordsjælland, hvor bonde Nordsjælland. Altså der var en masse håndværkere, en masse landmænd i den her by, og det var, jeg tror, det jeg virkelig lærte der, det var altså sådan en meget grundlæggende idé, som brasilianerne er meget gode til at udleve, som handler om, at vi er her i cirka de her 80 år, og vi har en forpligtelse over for os selv til at få noget godt ud af det. Og det kan være jo en god undskyldning for, at man så gør en masse ting, som hvis man bare sådan lykkesøgende. Men det gør også, synes jeg, at man sørger for at holde fast i det der med, at man bliver nødt til at tage den gave, man har fået, da man blev født, alvorligt. Og sørge for ikke at bruge for meget energi på at være sur, irriteret, ærgerlig. Altså de der ting, som ikke giver en noget, dem bliver man nødt til at prøve at skubbe lidt i baggrunden, også når tingene er lidt svært.
11: Men der vil sidde nogen derude og tænke, hvor meget må det koste? Det må også have været en overvejelse, det du siger der.
8: Naturligvis.
11: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
8: Ja.
11: Et ægteskab, to ægteskab, børn, du ved, alt muligt, ja. Som man... Det er jo aldrig gratis at søge sit bedste liv.
8: Nej, det er det ikke. Og det er da en overvejelse. Altså, bare lige for at alle forstår det. Jeg har ikke... Altså, jeg har været gift. Nu er jeg gift med den anden kvinde i mit liv. Mm. Altså, jeg har ikke været igennem to skilsmisser. Jeg har været igennem en skilsmisse.
11: Ja,
8: og den...
11: ja, du har ment hendes skilsmisse og din skilsmisse.
8: Ja, ja,
11: altså,
8: ja,
11: der okay, er jo en masse ja, implicerede personer, ikke?
8: Ja, og det er en klar overvejelse, og det er jo en overvejelse, som kan være ved at rive en over, som var ved at rive mig over. Fordi jeg synes, det var så svært over for dem, som jeg elsker, og som jeg ved alt det bedste, inklusive min ekshustru. Så selvfølgelig er det svært, men man bliver også bare nødt til på en eller anden måde, man kan jo heller ikke leve i noget, som ikke er ærligt i længden. Det tror jeg ikke på. Og så skal man sørge, så må man gøre det ordentligt.
11: Så det er faktisk et ord som ærlighed, som er afgørende for dig? Altså ærlighed over for dig selv?
8: Ja, det tror jeg i hvert fald også er vigtigt. Ærlighed over for dem, man er sammen med og lever og sammen med og elsker, er jo super vigtigt. Men der er også en ærlighed over for en selv.
11: Hvordan mærker du den?
8: Den, synes jeg, har en meget konstant løbende dialog med mig selv om. Om det er, når jeg sidder i en bil, eller sidder på min cykel, eller går en tur, eller prøver, når jeg skal falde i søvn. Altså, det er jo sådan den der refleksion over, hey, hvor er jeg henne? Hvad tænker jeg? Hvad føler jeg? Hvad synes jeg? Som jo er en konstant dialog.
11: Hvis jeg lige skulle tage den fornemmelse ind i mit eget liv, så, jeg ved ikke, om det føles sådan for dig, men som om man er i sin egen... Hvis man var en kageform, så er man i sin egen form. Man er i et med det, man er på en eller anden måde. Oplever du på den måde det der med ærligheden over for dig selv? At du skal være et samlet menneske? Eller hvordan oplever du det fysisk? Kan du mærke, når du ikke er ærlig over for dig selv? Kan du mærke, når du lever ved siden af dig selv?
8: Ja. Altså, det er jo, jeg tror jo faktisk kun, jeg har prøvet det den ene gang, det, altså, hvor det virkelig var det, der var på spil. Men jeg tror jo den der, jeg tror, det ved jeg ikke, om jeg mærker. Jeg tror bare, jeg mærker sådan en konstant dialog med mig selv. Jeg mediterer, og det er jo også en dialog. Altså, min meditation handler, altså, den ender næsten altid med at være en diskussion med mig selv om, hvorvidt jeg er den bedste udgave af mig selv. Og det er jo sådan en løbende dialog, man har. Altså, du ved, både er jeg den bedste udgave af mig selv, er jeg en god far, er jeg en god ægtemand, er jeg en god ven, er jeg en god nabo, er jeg en god kollega. Og det synes jeg jo er sådan et konstant arbejde, og som jeg i virkeligheden synes er ret sjovt, tilfredsstillende, spændende at være i. Det er bare super vanskeligt, når man så er ude og på dyb vand.
11: Når man ikke kan svare ja til, at man er den bedste udgivelse.
8: Når man ikke kan svare ja til det, og når man ikke ved, hvad man skal gøre.
11: Mm. Har du prøvet det mange? Er det tit noget, der sker, eller er det noget, der...
8: Nej, det er utrolig sjældent, og det er også derfor, altså... Jeg var ikke god til det.
11: Hvornår startede du på at meditere?
8: Det gjorde jeg for alvor for sådan 10 år siden.
11: Så det er også noget, der er sket siden
8: sidst? Ja, det er også sket siden sidst.
11: Var det måske kommet på bagkant af de her store livsomvæltninger?
8: Måske. Med sådan en nysgerrighed. Altså, og så skal jeg, altså nu med, og det vil jeg faktisk gerne give videre, fordi det er det rigtige. Altså, en af grunden til, at jeg også gør det, er, at jeg læste et sted, at det er den bedste kur mod jetlag, og jeg rejser jo rigtig meget. Og jeg, nu gør jeg det, at jeg mediterer cirka 20 minutter, når jeg letter, og så 20 minutter, når jeg lander, og jeg er stort set uden jetlag. Altså, nu sidder jeg jo her med dig. Jeg landede i går i København, og har ikke sovet rigtigt sådan på den, men jeg er faktisk meget i vatter. Og det, ja, det kan godt være, fordi det er bare noget, jeg tror på. Altså, at det ikke medicinsk virker. Men det har været super effektivt.
11: Så hvis man lige skulle stå...
8: Det var en reklame.
11: Ja, for verdens mest ukommercielle ting i virkeligheden. Ja. Hvad mindre du bruger apps og alt
8: nej,
11: det springer
8: det,
11: vi over.
8: Det gør jeg overhovedet.
11: Hvis du gør.
8: Det gør jeg.
11: Så på bagkant af de her 17 år, så er der i hvert fald et ord om ærlighed over for din omgivelser, men også i forhold til ærlighed over for din egen lykke. Det, du er sat i verden, du har fået livet som gave, du skal leve op til og bruge det den tid, du har. Og så erfaring, at det tæller, det skal tælle. Det er jo også, som du siger, måske en forsvarsmekanisme at sige, jeg har i hvert fald ikke ungdommens naivitet, eller hvad vi skal kalde det, så hvad kan vi sætte i stedet for? Hvad har du så fået af erfaring i forhold til det mentale, eller de 17 år, du har fået ekstra her?
8: Jamen, noget jeg har tænkt på rigtig meget, og det er måske især de senere år, fordi jeg synes jo, at altså med det, jeg laver, jeg er i sådan en... Jeg læser jo alt for meget, og jeg er alt for meget på min telefon, og jeg er alt for meget... Jeg skal følge med i alt for meget, i virkeligheden. Altså, det er jo... Jeg tror, hvis jeg skulle give sådan et råd til, hvordan folk lever bedst og lykkeligst og rarest og sådan noget, så ville det ikke være at have den informationsmængde, som jeg prøver at proppe ind i mit hoved hver eneste dag. Altså, fordi det er meget. Og vi lever i en tid, hvor mængden af informationer, hvor hurtigt det skal ud og sådan noget, altså jo virkelig er eksploderet. Så jeg tror, en af de ting, min erfaring er blevet, eller jeg bruger min erfaring til, er også at sige, der er noget, jeg simpelthen ikke gider at interessere mig for. Jeg kan huske på et tidspunkt, Jørgen Leth i en eller anden radiosamtale blev spurgt om noget med utroskab, og hvor han sagde, det gider jeg ikke interessere mig for. Det interesserer mig ikke. Og det der med at ligesom have noget, hvor man vælger at sige, det har jeg ingen holdning til.
11: Mm.
8: Fordi jeg ved ikke nok om det. Jeg har ikke sat mig ordentligt ind i det, og jeg gider heller ikke sætte mig ind i det.
11: Mm.
8: Det synes jeg er blevet bedre til.
11: Rationere sin opmærksomhed.
8: Ja, rationere sin opmærksomhed, fordi jeg har så meget brug for den, men også fordi jeg synes et eller andet sted i den verden, vi lever i, altså hvor man bliver forlangt, afkrævet, krævet jo svar på alt muligt.
11: Mm.
8: Og der er simpelthen så meget, hvor jeg tænker, det interesserer mig simpelthen ikke.
11: Mm.
8: Og hvis det ikke interesserer mig, så ved jeg sikkert heller ikke noget om det rigtigt.
11: Mm.
8: Så det prøver jeg sådan at smide væk.
11: Og hvad har alle de år med de store menneskelige omstillinger lært dig? Der er noget med, at du som ung var meget optaget af det der med at tage sig sammen.
8: Jamen, det er rigtigt. Jamen, en af de ting, jeg synes, jeg er blevet bedre til. Altså, fordi jeg tror, jeg var... vi kan sikkert også godt slet tro. Jeg var af den opfattelse, at de fleste af ens udfordringer, de kunne løses ved, at man tog sig sammen. Og at folk måtte virkelig tage sig sammen.
11: Hvem havde lært dig det?
8: Det tror jeg blandt andet, min mor har. Min mor var... Hun synes man skulle tage sig sammen. Men jeg tror også, det er noget et eller andet sted, som er kommet ind i mig. Fordi jeg ved ikke, om min bror og min søster har det på samme måde i virkeligheden. Lige så stærkt. De har det også. Men jeg tror, de har været bedre til i hvert fald tidligt i deres liv, og anerkende, at der også er situationer, hvor det der med at tage sig sammen er lidt en udfordring.
11: Mm.
8: Og man kan sige, det har jeg jo i hvert fald, det fandt jeg jo ud af også i forbindelse med min skilsmisse. Det der bare at sige med, at nu må man tage sig sammen og finde en løsning, og så må man komme videre. Ja, det er ikke så nemt. Altså, fordi nogle gange står man i situationer, hvor man ikke kan tage sig sammen, eller hvis man tager sig sammen, så fører det ikke til noget, som er konstruktivt eller godt.
11: At der er noget, der kan være for dybt og for hårdt til, at man bare kan tage sig sammen.
8: Lige præcis. Og jeg tror, jeg er blevet meget bedre til at indse, at på den måde er vi også meget forskellige. Altså, jeg har måske tidligere tænkt, at den måde, jeg valgte at håndtere problemer på, det var den bedste måde, og hvis bare folk dog kunne tage sig sammen og gøre det på samme måde, så ville alting være meget nemmere. Og det erkender jeg, at det var en vilfarelse og sådan lidt naiv drenget tilgang til verden.
11: Fordi du havnede i en situation, hvor det krævede noget andet, end at man bare tog sig sammen. Som for eksempel bare at være til stede. Ja. Eller...
8: Jeg kan huske, at jeg havde en anden oplevelse. Jeg har også altid, jeg er ikke sådan ligesom den bange type. Jeg har aldrig rigtig været bange for noget.
11: Det er så underligt, synes jeg.
8: Ja, men så oplevede jeg på et tidspunkt, jeg var ude at stå på ski, og vi var nogen, som var på sådan en bjergryg, og der var der en, der midt ude på den der bjergryg frøs, hvor han simpelthen ikke kunne bevæge sig af frygt. Og det gjorde også, at jeg blev bange, fordi jeg var bange for, at vi simpelthen faldt ned. Og det var den første gang i mit liv, at jeg virkelig mærkede den form for frygt. Og der tænkte jeg også, jeg kan huske bagefter, at jeg tænkte, at jeg aldrig mere måtte sige til mine børn, lad være med at være bange for det. Fordi det kan man ikke bruge til noget, når man står i den situation. Altså, det var også en eller anden erkendelse af, altså som man skal sige, altså jo i virkeligheden en meget banal erkendelse, men som for mig i hvert fald krævede, at jeg oplevede det selv, før jeg selv kunne erkende.
11: Ja, du er nødt til at have erfaret kropsligt, at bange er en fysisk reaktion, lige så man præcis. Kan ikke tænke sig væk fra den. Men det, at du aldrig rigtig har været bange og har tænkt, folk må tage sig sammen, har det ikke også fået dig til at tænke, at du har haft et meget privilegeret liv?
8: Jeg har haft et super privilegeret liv. Altså, jeg har været og er altså super heldig. Jeg har også haft masser af modgang. Altså, min far døde, da jeg var ung. To af mine bedste venner er døde af sygdom. Og du ved, unge mennesker, som stod mig meget, meget nær. Så det er ikke sådan, at jeg aldrig nogensinde har oplevet den slags modgang, men jeg har da været enormt privilegeret og heldig med, at de ting, jeg gerne ville, de gik nogenlunde, som jeg gerne ville have dem til at gå. Og har haft og har et super godt liv.
11: Hvor tror du, den der ro kommer fra? Fordi udefra set, når du selv også siger, at din far døde ung, så du stiftet bekendtskab med døden som ung, dine venner er døde, og det er jo et chok for en, at nogen på ens egen alder kan dø, for så kan man også selv dø. Mm. Hvor kommer så roen fra? Er det en beslutning? Er det genetisk? Er det rationelt igen?
8: Jamen, jeg tror ikke, det er rationelt. Fordi det er jo sådan en eller anden med at få det, men jeg tror, det... Jeg tror, det er en følelse, som... Altså, nu sidder jeg her og gætter, og det bliver sådan noget, du ved, lommepsykologi. Men jeg tror et eller andet sted, det der med, at jeg aldrig nogensinde var i tvivl om, for eksempel, at både min mor og min far elskede mig meget højt. Det tror jeg har givet mig en masse ro. At jeg har nogle søskende, som jeg holder vildt meget af, og de holder også af mig, tror jeg også har givet ro. Jeg har altid været god til at få venner. Og ikke sådan i antal nødvendigvis, men jeg har venner, som jeg har kendt altid. Og vi er fortrolige med hinanden, og vi, altså de er meget vigtige for mig. Og det tror jeg også har givet mig ro.
11: Du siger, det er lommepsykologisk, og måske er det enkelt, men det er jo faktisk enormt vigtigt at få opridset, at kærlighed kan være så enkelt og virksomt et middel imod uro.
8: Ja, og måske kan man sagtens give masser af kærlighed til for eksempel sit barn, og det barn får ikke den samme ro. Altså det kan man jo sagtens. Så jeg tror ikke, det kan gøre det alene. Der er også et eller andet, og det ved jeg ikke. Hvad er? Og jeg ved ikke om... Altså, jeg mener, fordi genetik er sådan noget underligt noget, men altså... Men den ro, jeg har, og som jeg sætter enormt meget pris på, og som jeg ikke rigtig stiller spørgsmålstegn ved. Ligesom, altså, jeg tror jo også det her med, at jeg er et grundlæggende meget optimistisk menneske. Altså, min hustru nogle gange kan synes, at det er næsten latterligt, at jeg hver dag, du ved, står op og siger, Gud, det er ikke en fantastisk dag, det er. Og hvor hun sådan siger, slap nu af, Kim, altså, så er den heller ikke vildere.
11: Bare en dag, altså.
8: Det er bare en dag, lige præcis, ikke? Men det er jeg i hvert fald født med. Altså, det har jeg altid haft, og noget, som altså mine forældre også har talt om, du ved, når de har holdt taler til mig og sådan noget. Mm. Mest min mor, fordi min far, som sagt, døde, da jeg var bare 23. Men, altså, jeg, hvis folk foreslår mig et eller andet, så er det meget, egentlig ret sjældent, jeg siger nej.
11: Mm.
8: Fordi jeg synes, der er mange ting, der er sjove og nogle muligheder i og sådan noget.
11: Men du har ikke en idé om, hvor det sådan... Du tror ikke, at det kommer noget større sted fra end din baggrund og dig?
8: Altså, du leder ikke ind efter en gud?
11: Jeg forestiller mig bare, at det er svært at have den der fornemmelse, du har, uden at, det, at man har en idé om en kilde.
8: Jamen, den kilde er... Ja, det er en kilde af menneskelighed, men... Jeg tror ikke, der er et eller andet, der bliver sendt ned foran. Det tror jeg ikke. Men hvor det er, altså, og hvorfor vi individuelt er forskellige, altså det er jo, altså hvis jeg vidste det, så ville jeg simpelthen ikke sidde her, så ville jeg sidde et eller andet sted i FN og være chef.
11: Så lad mig spørge dig om noget andet, Kim. Da jeg hørte den her gamle udsendelse, der siger du, at du trods alt kæmper også med dit temperament, at hvis der er gået noget dårligt i tv-visen, så kunne du finde på at tage en tøjbøjle og smække ned i en stol og raseri.
8: Ja.
11: Jeg ved ikke, om det også var lidt anderledes tider dengang, om der stadig er plads til den slags på tv-avisen. Men,
8: jeg tror også, dengang sagde jeg, at jeg gjorde det ude i omklædningsrummet bagefter.
11: Ja, helt alene, uden nogen så det måske.
8: Ja,
11: andet
8: ja.
11: End en eller anden form for robotkamera, der sidder oppe i hjørnet og en vagt nede i receptionen.
8: Ja.
11: Hvordan går det med den?
8: Jamen, det går også bedre.
11: Du altså, er blevet et blødere menneske?
8: Ja, jeg er blevet blødere. Altså, jeg har også... jeg har ikke... altså, hvis jeg skal sådan jo... og nu vil mine venner virkelig grine af mig, men hvis jeg nu siger, at jeg er ikke en super god taber, så er det...
11: Det er en underdrivelse.
8: Det er en underdrivelse. Det har altid været en rigtig dårlig taber. Og det er også blevet meget bedre til, for eksempel. Altså...
11: Hvornår er du sidst tabt, Kim?
8: Det gjorde jeg i fredags, hvor jeg spillede bordtennis med en af mine venner i USA. Vi var på værtshus, vi havde først spillet pool. Vi har drukket en masse drinks, faktisk.
11: Så det, du siger, at du blev bedre i løbet af aftenen?
8: Nej, jeg blev dårligere, men jeg tabte en bordtenniskamp i 3-sæt. Og i gamle dage, altså, så var jeg faktisk blevet lidt sur.
11: Mm.
8: Og havde tænkt over, hvorfor jeg tabte. Og det gjorde også lige her, men ikke særlig længe.
11: Så du kunne godt finde på at reflektere over, hvorfor du dog tabte i den her bordtenniskamp, som sker nærmest efter altså værtshus. Og,
8: jamen, det er fuldkommen.
11: Har du nogensinde tabt i livet?
8: Selvfølgelig har jeg jo været tabt i situationer, du ved, der har været... da jeg var ung, var der, du ved, piger, jeg gerne ville kysse, som ikke ville kysse med mig. Og der var, altså, jeg dyrkede også sport på sådan et elite-niveau, men er jo ikke blevet hverken verdensmester eller noget, der minder om. Så selvfølgelig har jeg jo tabt masser der. Jeg taber også. Jeg spiller golf nu. Der synes jeg, at jeg faktisk ofte, jeg taber. Men på den På den store bane har jeg ikke. Altså jo, for fanden, altså, jeg mistede min far, da jeg var 23. Min far, som virkelig betød meget for mig, og som var en meget central del af mit liv. Det var et kæmpe nederlag. Jeg har som sagt mistet to af mine allerbedste venner. Kæmpe, kæmpe tab.
11: Kan du bare lige klargøre, hvis man ikke har prøvet at miste i den størrelsesorden, hvad det er, man mister, eller hvad det er, man taber? Hvad er det, man taber, når det sker?
8: Med min far var det sådan en... Det var først og fremmest jo sådan en... Altså, det var uforståeligt. Og det var en sådan en afmagt. Og jeg mistede i en periode evnen til at synes, at der var noget, der var rigtig sjovt. Så mistede jeg også en livsledsager, en rådgiver, en jeg kunne spejle mig i, og sådan noget. Med mine venner er det jo, altså, var det to mennesker, som den ene, eller begge to, boede jeg sammen med, faktisk. Var den ene sådan et, han boede hos os, og den anden blev så syg, og i den sidste periode boede også hos mig der. Og det er jo, det bliver, man mister også kærlighed. Altså, eller det er jo ikke en kærlighed, som forsvinder, fordi den er der jo stadigvæk, men det er jo oplevelser og samtaler og gode, dybe snakke, som man mister. Jeg synes, det gode ved det er, og det er jo måske også sådan meget typisk for det min måde at reflektere på det.
11: Optimismen kommer ind, ja, igen.
8: Det er jo, at jeg synes, at savnene ændrer karakter hen ad vejen. Altså, min far, jeg tænker stadigvæk, og det er jo efterhånden mange år siden, han, altså, det er jo næsten 40 år siden, men jeg tænker på ham hver dag, på et eller andet tidspunkt.
11: Hvornår du tænkt på ham i dag?
8: Det gjorde jeg, da jeg kørte ind. Jeg sov op i vores sommerhus, og der tænkte jeg lige på ham, da jeg kørte ind. Fordi jeg skulle ned og købe en sådan børne, boremaskine til min barnebarn, og jeg lavede sådan, altså min far kunne godt lide at lave en masse og sådan noget, og det var ham, der ligesom også lærte mig lidt det, at kunne bruge hænderne og sådan noget. Men det, jeg ville sige, var, at det ændrer sig jo fra at være noget smertefuldt til at være noget rigtig rart. Altså, at hey, der var du. Og hvor er jeg dog glad for, at du har været en del af mit liv, og hvor er jeg glad for det, du gav mig, og det samme med mine venner. Altså, og vi, hans øvrige venner, kan godt lide en gang imellem at fortælle historier om det.
11: Så folk kommer på besøg i livet?
8: Ja, lige præcis, ikke? Og det er lidt det samme. Altså, ham, den ene af mine venner, som døde, har en datter, og hun, når jeg er sammen med hende, så siger hun ofte sådan, hey, fortæl en historie om min far.
11: Mm.
8: Fordi så er det... Det er jo sådan en måde at bringe dem ind i vores liv igen på.
11: Det du beskriver, ja.
8: Det er jo en rar ting.
11: Med kærlighed.

0: Hvad har du vundet i livet, mente jeg?
1: Nå, altså på den store klinge?
0: Ja, når du sidder her.
1: Jeg har vundet 2 børn, et barnebarn, en vidunderlig kone, altså søskende, som er helt fantastiske, venner, som er out of this world. Altså,
0: det er socialt, det hele.
1: Ja, men det tror jeg også. Altså i sidste ende, altså jeg er jo rigtig glad for det, jeg laver. Jeg synes, det er super sjovt, og jeg er da glad for, at jeg har haft en såkaldt karriere, som har været fin. Men altså, jeg tror ikke, at når jeg ligger på et eller andet tidspunkt om forhåbentlig rigtig mange år og ånder ud, at så jeg sidder og tænker over TV-avisen.
0: Det er dine relationer, der er det vigtigste overhovedet.
1: Det tror jeg, det bliver nødt til at være. Og så kan man jo ikke sige, så kan man jo godt sige, jamen hvis det er det, hvordan kan det så være, at du vælger at bo så meget i udlandet, som du for eksempel gør? Men det er fordi, man kan ikke adskille tingene helt ad. Jeg kan jo ikke sidde hver dag og så sige, når igen i aften skal vi ses alle mine venner, så skal vi samles, og så skal vi snakke om vores liv og sådan noget lignende. Altså sådan fungerer det jo ikke. Men jeg tror da, at når det hele, altså, eller det, der skal afgøre, om man til sidst føler, at man har levet et fuldendt liv, det tror jeg, der bliver relationer. Altså, jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt sådan en bog af en sygeplejerske, der havde arbejdet på et hospice, og hvor hun skrev, at hun havde til gode at tale med en, som synes han arbejdede for lidt. Så det er jo sådan en eller anden balance i, at man får noget ambition og noget alt muligt andet udfyldt med det arbejde og tjener til, at man kan bo og betale husleje og så videre. Men jeg tror en bevidsthed om, at det er nogle andre ting, der er altså afgørende for, om man er lykkelig. Det er jeg meget opmærksom på.
0: Har du sådan nogle regler, som det også rationelle menneske, du er, for hvordan du rammer den balance der, når dit arbejde er så krævende, som det er? Og du rejser rundt, og du skal være på bestemte tidspunkter direkte, og du skal ikke lave særlig mange fejl. Altså, det dur ikke. Du skal ikke være farvet. Du skal hele tiden ramme den perfekte balance i dit arbejde, som den offentlige person, du også er. Har du nogle systemer for, hvordan du får vægtet dine prioriteter?
1: Nej, jeg har ikke nogen systemer, men det er jeg måske også blevet lidt bedre til, som altså at tænke, at jeg skal huske, at det er mit arbejde, og det ikke nødvendigvis skal være sådan en livsstil. Det var jeg blevet ret god til, og så tog jeg til USA, og lige nu arbejder jeg rigtig meget, og det er sådan måske også lidt min livsstil lige nu, at være korrespondent i USA, fordi det er nødvendigt, og at det er sådan, fordi det er så lige nu vildt.
0: Ja, kan vi lige prøve at tage den? Fordi i 2009, da vi to taler sammen, der kan jeg høre, at vi stadigvæk refererer til 2001 med World Trade Center. Når vi taler om, hvad der er sket siden 2009, så er det jo helt vildt, hvordan verden omkring os har ændret sig.
1: Ja.
0: Helt kort, synes du, den har ændret sig til det gode eller til det dårligere?
1: Ej, jeg tror, det er lidt svært at sige, at den har ændret sig til det bedre. Der er rigtig mange ting, som er oppe i luften, og rigtig mange sådan udfordringer, og nu kan jeg sagtens kaste mod. Altså, hvis du beder mig om at begynde at snakke om det, så kan jeg jo tale om det her rigtig længe, fordi det er selvfølgelig, altså, der er der mange ting, der er super bekymrende.
0: Hvad synes du er mest bekymrende?
1: Jamen, jeg synes, det er bekymrende, at vi har en verdensorden og en accept af, hvordan verden hænger sammen, som lige nu er enormt udfordret. Både af den amerikanske præsident, men jo også af Rusland og Kina.
0: Taler du simpelthen demokrati?
1: Ja, det gør jeg. Jeg taler demokrati, men jeg taler også sådan nogle grundlæggende sådan værdier. Altså, man skal huske på, altså, at det her med, og det kan vi jo meget nemt gøre i vores land, at sige, at leve i den slags demokrati, vi gør, det er sådan en selvfølgelig. Men det er, i dag er det omkring 12% af verdensbefolkningen, der bor sådan. Altså, og amerikanerne, kan man

0: mange diskutere, om de gør noget andet nu, og bevæger sig et andet sted hen. Altså hvis man, når man, som jeg jo, du ved, kommer i det hvide hus og sådan noget lignende, altså hvis du taler med Trumps folk der, så deres syn på nogle af de ting, som vi her i vores del af verden synes er vigtige, altså kultur, hvordan er det, vi lever sammen, altså at have sådan nogle samtaler, som du og jeg har lige nu om livet og døden og sådan. Altså, de synes, det er en stor gang ligegyldig hippie tidsfordriv, som intet er værd. Og de siger, at vi bruger alt for meget tid på sådan noget i Europa. Vi er alt for optaget i det der, i stedet for at få styr på vores energipriser, at få styr på vores immigrationssystemer, at vi snakker for meget, vi er for lidt produktive. Altså, den der sygelige optagethed, som nogle amerikanere jo siger, om work-life balance, som altså, mange jo kan synes, at vi har. Og det er ikke, altså, vi er ikke flertallet. Så der er der en hel masse diskussioner, ud over sådan nogle rent sikkerhedspolitiske omkring Rusland, og hvordan forsvarer vi os selv, hvis det er, at vi jo kommer i den der situation, som man jo altså heller ikke i 2009 overhovedet kunne forestille sig.
1: Mm.
0: Nej. At vi kunne stå i en væbnet.
1: Præcis, der er faktisk en specifik sætning, jeg siger i det program, hvor jeg siger, at man kan jo sidde her, det er en sommerdag, vi optager, så kan man et eller andet med, at grillen kører, eller sådan noget. Og da jeg hører det nu, så tror jeg, at jeg siger krigen.
0: Mm.
1: Men på det tidspunkt var det jo kun grillen. Altså, ja. der var ikke, der, vi to i det studio ville aldrig kunne have tænkt, at krig var noget, der hørte til i vores samtale om at
0: nej, i hvert fald ikke.
1: Eller
0: i hvert fald,
1: altså selvfølgelig ikke, var der ikke, krig, men ikke.
0: Jo, det var noget, vi rejste ud og dækkede.
1: Ja.
0: Og det er det jo heldigvis stadigvæk. Men vi har jo bare fået en anden bevidsthed om, at altså, der er kortere til Kiev, end der er til Athen. Så du
1: den er tæt på.
0: Ja, ja, det er den der.
1: Hvordan har det påvirket dit arbejde? Det med, føler du grundlæggende, at tingene er blevet mere alvorlige? Er det blevet mere alvorligt at være korrespondent og journalist? Er det en anden opgave, end det var for 17 år siden, og er optimisten Kim Bildsøe sat på prøve her med den nye verdensorden?
0: Ja, men optimisten Kim Bildsøe er lidt sat på prøve, men opgaven er den samme. Opgaven er at fortælle så sandfærdigt som overhovedet muligt, så ufiltreret og altså gengive så objektivt som muligt, hvad det er, der sker ude i verden. Men der er meget af det, der er blevet super alvorligt. Altså, og det er jo klart, at når vi for eksempel, som vi har haft, har en diskussion om fremtiden for Grønland, så er det jo, altså, det er jo super alvorligt. Det er super alvorligt for os, og ikke mindst for de grønlændere, som det her jo allermest handler om.
1: Mm.
0: Så det tager jeg vanvittigt alvorligt. Men det var det jo også, altså eftervirkningen af 9-11, altså krigen i Afghanistan, krigen i Irak, var jo også noget, som var super alvorligt, og det, altså jeg havde i virkeligheden, da jeg kom, jeg flyttede til London i 2016 og kom hjem i 20, og der tror jeg, at jeg selv tænkte, eller det ved jeg, jeg gjorde, at nu var det måske det. Men den her udvikling med Trump har gjort, at sådan, altså, al verdens opmærksomhed er jo lige nu rettet mod Washington.
1: Ja, det er Trumps skyld, du ikke har pensioneret dig selv.
0: Nej, jeg var ikke på vej på pension, men jeg var måske mere på vej til at blive i Danmark, og det er nok Trumps skyld, at jeg ikke bor i Danmark lige nu.
1: Jeg kommer bare til at tænke på, bærende for mig spørgsmål i den her samtale, også i forhold til dit job måske, eller ikke helt bærende. Der har også været helt meget om den ro, som du finder, og det, du rundede af. Men hvad giver det dig som person at vende blikket udad? Det er jo en særlig evne, som nogen har.
0: Helt vildt meget. Helt vildt meget, synes jeg. Og jeg tror, altså min far arbejdede for WHO og for Udenrigsministeriet, og det gjorde jo, at dels var der altid et rand af folk fra udlandet i vores hjem, og så flyttede vi ud i nogle år og boede i Indonesien, og i det hele taget rejste vi en del med min far, som var sådan en modsætning til det der med at bo i det meget lille lokalsamfund, som jeg boede i, eller vi boede i. Og jeg kan huske, at jeg allerede dengang tænkte, at det var spændende og interessant at se, at der også var alle mulige andre, der havde fundet på gode løsninger. Altså, vi har jo en tendens i Danmark til at synes, at vi er, vi er det bedste samfund i verden, og alt, hvad vi gør, er super godt. At vi har det bedste læger, de bedste sundhedssystem, de bedste undervisning, de bedste alting. Og det har vi jo ikke. Og når man rejser rundt i verden, kan man jo se, at der er alle mulige mennesker, som har fundet på ting, som også er gode.
1: Så det giver dig noget inspiration at kigge ud?
0: Det giver mig enormt meget inspiration. Jeg synes, det giver mig enormt mange sådan bare oplevelser. Altså i sidste uge var jeg var i syden, i Alabama, i Tennessee, i Mississippi, Louisiana, og rejste sådan lidt i sådan det gamle slavespor, borgerrettighedsspor, var i kirken, sort baptistkirke i New Orleans. Altså kæmpe oplevelse, som jeg synes, man bliver klogere af. Og det synes jeg altid er en enorm tilfredsstillelse.
1: Mm, du bliver glad af at blive klogere.
0: Jeg bliver super glad af at blive klogere.
1: Men tror du også nogle gange, at det med at vende blikket udad fritager en for alle de bekymringer, eller al den grublen der, som du egentlig ikke synes er særlig spændende med frygt og bæven, og vi bliver ældre?
0: Nej, det tror jeg, fordi den har jeg heller ikke, der er hjemme. Mm. Det tror jeg ikke.
1: Men det med at være optaget af dine omgivelser, det giver dig noget.
0: Det giver mig helt utrolig meget.
1: Det gør dig glad at blive klogere, det gør dig glad at optjene.
0: Og det gør mig glad at arbejde sammen. Det har jeg virkelig fundet ud af meget. Altså at arbejde sammen med dygtige mennesker, det er den fedeste oplevelse i verden. Altså det synes jeg giver så meget.
1: Det er et kick.
0: Det er sådan et kick.
1: Mm. Og så fortæller du om det her menneskesyn, der er blevet rundere. Måske er du en lille smule mere bekymret på verden omkring dig, men ikke den nære verden omkring dig, men den store verden omkring dig. Og så ukuelig optimist, når du står op ved siden af din hustru og tænker, det her, det bliver dagen igen.
0: Ja. Ja.
1: Igen kommer den perfekte dag til Kim Bilsøe.
0: Ja, det lyder sådan lidt lalleglad. Det er det måske også, eller lidt naivt.
1: Men måske også en nødvendighed for at stå i de brandpunkter og blive
0: ved. Jamen, det kan... Ja. Ja. Men altså, det er klart, altså, der er virkelig meget på den politiske bekymringstallerken.
1: Mm.
0: Den verdenspolitiske scene er udfordret, lad os bare sige det sådan.
1: Til allersidst, har du et billede fra din meditation, som er særligt givende, som du kan give videre til folk, der lytter, og måske har lyst til at forhindre jetlag, eller bare komme lidt mere ind i sig selv? Noget, du godt kan lide at tænke på eller visualisere?
0: Jamen... Jeg ender ganske ofte med nogle billeder af vand. Der er næsten altid noget vand involveret, og når jeg er allermest inde i mig selv, og hvor det måske flyder allermest, så er det ofte noget, hvor jeg visuelt, altså hvor jeg ser noget vand foran mig. Men jeg synes faktisk, det jeg har oplevet med meditation, og jeg prøvede at komme i gang nogle gange, og det var først, da jeg forstod, at det ikke er så kompliceret.
1: Mm.
0: Og at det jo i virkeligheden bare er at give sig selv 20 minutters fri og lov til at pleje dine egne tanker. Og så er der nogle teknikker, som gør, at hvis man... Altså... at man lige kan samle sig igen, men i virkeligheden, altså for mig har det i hvert fald betydet rigtig meget at opdage, at det ikke er særlig kompliceret.
1: Så ud over meditation, hvor kommer roen i Kim Bildsøe fra?
0: Jeg bliver jo spurgt om nogle gange, og jeg ved det jo ikke. Jeg ved det jo ikke. Altså, jeg håber jo det, jeg sagde tidligere med kærlighed er rigtigt, men jeg, altså, I don't know.
1: Tak fordi du havde lyst til at tale med mig.
0: Det var en fornøjelse. Vi gør det igen om 17 år.
1: Jeg synes, vi skal lade det være et løfte.
2: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
4: Om lidt her på P1, så får vi vores program Guld og Grønne Skove, som blandt andet ser nærmere på, at dansk landbrug står foran et opbrud. Hvis svineproduktionen skal fylde mindre, hvad skal så fylde mere? Bondegårdsferie, planteproteiner, regenerativ til landbrug, grøn bioolie og biokul? Ja, det er blandt budene. Men er de nye forretningsidéer reelt mulige rundt om i det ganske land? Lige om lidt, så kan du høre en stribe bud på, hvad der skal til for at omstille landbruget. Ja, måske bygge branchen op fra bunden igen og skabe en sundere og mere bæredygtig forretning for fremtiden. Det er alt sammen i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
13: Færre amerikanske tropper kommer i fremtiden til at være udstationeret i Tyskland. Det amerikanske forsvarsministerium oplyste i nat, at man henter en andel af sine omtrent 35.000 udstationerede soldater fra Tyskland hjem. Officielt der skyldes beslutningen en gennemgang af ministeriets styrkeopstilling, som det hedder. Men spørger man vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skyldes det nok nærmere frustration over NATO, og som et modsvar til den kritik af Iran-krigen, den tyske kansler Merz kom med tidligere på ugen.
14: De amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer.
13: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz. Kort efter, der troede Trump med at trække soldater ud af Tyskland. Og når beslutningen den giver panderynker rundt omkring på de europæiske regeringskontorer, så skyldes det ikke de 5.000 soldater i sig selv, men nærmere det signal, det sender, siger Jakob Krog.
15: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
13: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul der lever skadedyret pælormen, og med varmere temperaturer så stiger pælormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg fra Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pælormens aktivitet.
16: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
13: Et af de steder, pælormen har angrebet, er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pælormens huller.
17: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
13: Det katolske ærkebispedømme i New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Advokaterne, der repræsenterede ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Det bliver solrigt i dag, dog efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt ved kyster med pålandsvind mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
4: Du lytter til P1.
18: Forestil dig en svinefarm. Enorme stalde.
5: gylletanke, foderanlæg, marker og maskiner, milliongæld og måske flere generationers familiehistorier. Og ja, en til tider syrlig duft, der river i næsen. Men hvad sker der, hvis hele den maskine ikke længere kan få lov til at vokse? Hvis det omkringliggende samfund siger stop. Ikke mere kvælstof i fjorden. Ikke flere problemer sendt videre til naboer, havmiljø og kommende generationer. Kort sagt, tak for lort. Hvad skal der så ske med sådan en svinefarm? Hvad kan den blive til? Planteproteiner, natur, energi, regenerativt landbrug, nye fødevarer eller noget, vi endnu ikke har fantasi til at se. I dag åbner jeg både regnearket og forestillingsevnen. Jeg dykker for alvor ned og skyder i gang i min samtaleserie Barmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Rigsrevisionen rettede sig sent som i går skarp kritik mod kontrollen og ikke mindst den manglende kontrol med de danske grises leveforhold. Myndighederne udvælger ikke de mest risikofyldte producenter. De følger ikke op på overtrædelser og sanktionerer svagt. Konsekvensen er, at alvorlige dyrevelfærdsproblemer bare kan fortsætte i en branche, hvor halekuperinger stadig er udbredt, pattegrisedødeligheden ekstremt høj, og nogle producenter i praksis ser ud til at kunne undgå kontrol. Spørgsmålet er ikke længere kun, hvordan svineproduktionen skal kontrolleres. Spørgsmålet er snarere og i endnu højere grad, hvad landbruget skal leve af, hvis og når den her gamle model ikke kan fortsætte som før. I dag dykker jeg derfor ned i to af mulighederne. Først en opfinderhistorie om spildevandsslam, gammel halm og mikrobølger, og om drømmen om at lave affald om til både grøn bioolie og forretning. Hør om virksomheden Organic Food Technology. Og senere, ja, så handler det om turisme. Hvis energikrisen gør flybilletterne for dyre her til sommer, eller klimaforandringerne måske allerede har sat nye tanker i gang, så findes der et oplagt alternativ herhjemme. Tag på bondegårdsferie, eller agroturismo, som det hedder lidt mere sydlandsk og forførende. Tag ud og opleve livet på en bondegård. Eller, nå nej, for det kan faktisk ikke rigtig lade sig gøre i Danmark på grund af planloven. Liberal Alliances nye ordfører for vækst på landet, Ole Birk Olesen, har indledt en kamp mod planloven, som han mener står i vejen for netop dansk agroturisme. Han kommer på besøg senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Svinelandbruget har i årtier været en af Danmarks store eksportmaskiner. Men nu begynder regnestykket at ændre sig. Så hvad skal der ske med de landmænd, der har satset alt på svin? Velkommen Marie-Louise Bøjsen Lindahl. Du er direktør og medstifter af Tænketanken Frej. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
6: Tusind tak.
5: Hvor grundlæggende et vendepunkt står dansk landbrug overfor lige nu?
6: De står i et kæmpe vendepunkt. Så forrige valg, hvis vi lige startede der, der handlede det om klima og køer. Der så vi, at det blev indfriet efter valget med verdens første CO2-afgift, med en trepartsaftale, der tager rigtig meget landbrugsjord ud og lægger om til natur. Det er i fuld gang nu. Massiv sprøjte eller forbud mod en række pesticider, som er tilladt i alle andre EU-lande. Og nu har vi så haft en valgkamp, som har handlet om svin, svin og svin. Og der viser sig, at der er jo rigtig mange mandater nu.
5: Ja, vi har jo ikke nogen regering endnu, så hvad er det, der gør dig så sikker på, at der kommer til at ske et vendepunkt?
6: Og men hvis vi bare lige kigger i valgkampen og tæller sammen, hvor mange af de politiske partier, der har været ude og sige noget om dansk griseproduktion, så er det omkring 114 mandater, der står bag et forbud mod halekupering. Og det kan man være ret sikker på, at der kommer til at ske noget markant og noget ret hurtigt. Det gjorde partierne ved sidste valg. De lovede, og de skabte store forandringer. Det kommer til at ske på griseproduktionen nu.
5: Og stemningen er vel heller ikke ligefrem blevet mindre drastisk, efter at Rigsrevisionen i går kom med den her beretning. Statsrevisorerne toppede op med kritik, hvor man konstaterer, at kontrollen med dyrevelfærden rundt omkring i danske svinestalde er meget mangelfuld og i nogle tilfælde næsten systematisk ikke eksisterende. Det er vel også kun noget, der sætter ekstra tryk på det her vendepunkt.
6: Ja, og det er jo ikke noget nyt for os, der har arbejdet i landbrugs- og fødevaresektoren. Har der været masser af dokumentarfilm, TV2 har kørt dokumentar, men tidligere har der været masser af dokumentarer, der har vist det her. Altså, at sådan er den danske svineproduktion. Nu er der så kommet rigtig stor offentlig opmærksomhed på det. Og hvis vi lige kigger på de partier, der er kommet ind, så kan vi jo se, at den danske landbrugsvælgerskare er jo faldet helt vildt, fordi enhederne er blevet store, og der er kommet rigtig meget fraflytning fra landet. Jeg er selv opvokset og født på landet, flyttet væk fra det. Men enheden er blevet så store, og der er få, der arbejder i det, så der er ikke så mange vælgere. Så de partier, som forsvarede landbruget, det gjorde Venstre, og det gjorde Inger Støjberg. Det var de to partier, som talte landbrugets sag op. De to partier er gået markant tilbage, mens de andre partier, som har talt landbruget ned eller talt om andre sager, de er gået mere frem.
8: Marie Louise Bøjsen Lindahl, du er direktør og medstifter af Tænketanken Frej. Lad os lige få etableret, hvad I er for en størrelse. I kalder jer selv fødevarebranchens forandringsværksted. Hvad er Tænketanken Frej?
6: Jamen, altså, jeg er jo født og opvokset på et konventionelt landbrug med stordrift, og ser mig selv som en, der virkelig gerne vil fødevaresektoren. Men jeg kunne bare se, at jeg ikke synes, at fødevaresektoren fulgte helt med den samfundsmæssige udvikling, der var. Der blev kigget på indtjening år for år, men ikke på den store samfundstrends, der sker både globalt, men også nationalt med borgerne og hvad for nogle værdier vi har. Så der var behov for en aktør, der kunne gå ind tilbage til landbruget, tilbage til fødevaresektoren, snakke med de store andelsselskaber, med landmændene og sige, I bliver nødt til lige at kigge 10 år frem og indstille jeres forretning på det. Så når vi siger, at vi er et forandringsværksted, så er det, at vi peger på de nye trends, nye udviklinger og samfundstendenser, der er, og siger, at det er det her, I som sektor skal forholde jer til for at kunne tjene penge i fremtiden.
8: Landbruget har jo været underkastet en forandring, en strukturtilpasning, kan man sige, i årtier, ja, i århundreder i virkeligheden. Altså, hvor nyt er det her egentlig, at man står over for, at dansk landbrug skal omorganiseres, skal vælge nye afgrøder, nye produktionsformer? Altså, i hvert fald, når man læser tilbage i historien, så er det jo noget, der er sket nogle gange måske i store ryk, men det er jo ikke i sig selv noget nyt fænomen, eller hvad?
6: Det her med, at vi skal gå væk fra noget større og noget mere effektivt, det er nyt. Fordi lovgivningen har jo fremmet strukturudvikling historisk set. Det er jo også politikerne, der har liberaliseret landbrugsloven, så eksterne kapitalinvestorer kan købe sig ind. At landbrug kan blive endnu større, have mange CVR-numre. Jamen, det er jo lovgivningen, der har understøttet, at strukturudviklingen i Danmark er gået stærkere end andre europæiske lande.
8: Men hvorfor er størrelsen problemet? Fordi det er jo ellers den sang, der har været spillet rundt omkring, også på radioen i traktoren rundt omkring landet, at stort var godt, at man skulle have volumen. Det siger du så, der er man nu nået det vendepunkt, at det her virkeligheden viser at være måske problemet.
6: Det har jo også været super effektivt. Det gør jo, at vi kan producere fødevarer til 3 gange så mange mennesker, der er i Danmark. Så det er jo ikke kun en negativ historie. Det er jo meget, meget højeffektivt landbrug, som rigtig mange kigger til. Ser vi på en virksomhed som Arla, så har de det laveste klimaaftryk, når de producerer mælk sammenlignet med andre lande. Det er jo fordi, de har effektiviseret, innoveret og blevet større. Så det er ikke kun negativt, men man kan bare se, at det måske ikke kun den der værditilvækst på griseproduktionen, hvor du har fået større og større stalle, så har du mindre kontrol også med dyrevelfærden og hvordan det enkelte gris har. Så det har nogle, selvfølgelig har det nogle bagside, men det er jo ikke sort-hvidt, så det kun er negativt. Det har nogle fordele og nogle ulemper, og lige nu er der rigtig meget fokus på ulemperne, som selvfølgelig går ud over dyrevelfærden og nogle højintensive marker, der er meget store og intensivt dyrket, og selvfølgelig har det nogle konsekvenser også for vores biodiversitet.
8: Marie Louise Bøjsen Lindahl, noget der undrer mig og bliver ved med at undre mig, det er, at man for eksempel i en valgkamp hører både politikere, men i høj grad også vælgere, altså kritiserer virkelig skarpt den her gang vilkårene, tilstanden i det danske svinestald. Men når de så ikke længere måske er borgere, eller i hvert fald midlertid så er forbrugere, altså ruller ned i supermarkedet. Jeg synes mange på en eller anden måde lidt at glemme det, de måske sagde, da de diskuterede det med ord. Og så køber de så nogle ret konventionelle varer, de går efter prisen. Altså, der er grundlæggende misforhold mellem, hvad folk siger, de gerne vil have, og hvad de så rent faktisk køber. Og imellem det står landmændene vel egentlig bare lige nu og leverer det, folk gerne vil købe.
6: Ja, det er jo det skisma, der er, at vi som borgere ikke vil stå model til, at vi har en kæmpestor svineproduktion, hvoraf det meste bliver eksporteret til andre lande. Det skal vi lige huske på. Det er jo ikke et hjemmemarked. Men når vi kigger på, hvad den danske forbruger køber, så er det heller ikke ret meget med høj dyrevelfærd. Og det er jo det, landmanden står tilbage med og siger, jamen, vi har jo ikke engang et hjemmemarked for at producere noget i bedre kvalitet.
8: Normalt taler man om hønen eller ægget. Her kunne man måske tale om grisen og forbrugeren, at tingene hænger sammen. Men hvad er egentlig din forklaring på, at danske forbrugere, mens de altså i ord er blevet langt mere krævende og også moralske, etisk i deres holdninger til dyreopdræt, men at de i deres handlinger, i deres praktiske forbrug, ikke rigtig ser ud til at være det. Altså, hvorfor har det ikke flyttet sig den måde, folk forbruger på? Fordi det er jo trods alt det, jeg tænker, de fleste landmænd er købmænd. Hvis det var sådan, så danske forbrugere i langt, langt større udstrækning valgte noget, der havde nogle helt andre dyretiske standarder, ja, så ville der nok være en masse landmænd, der sådan set gerne ville producere det, hvis de kunne sælge det.
6: Ja, og der vil jeg give meget skylden både på os grønne NGO'er, men også på politikerne, fordi vi har sagt, der er to, der har et ansvar i det her. Det er fødevareproduktionen selv, og så er det politikerne, der skal regulere. Og det er ligesom de to, så har man frifundet forbrugeren. Der er ligesom ikke noget ansvar der. Og der synes jeg bare, at tiden er nu til at sige nej. Forbrugeren har også et ansvar for at købe bedre. Og man kan tale det op, at selvfølgelig har man en forpligtelse som forbruger. Og vi har rigtig alle dem, der har råd til det, det er størstedelen af danskerne. Det er et lille fåtal af danskere, der ikke har råd til at købe den gode dyrevelfærd. Og hvis man ikke har råd til det, så kan man købe mindre kød og købe det lidt bedre kød. Så går pengepungen lige op. Så forbrugerne har også et ansvar, og det har vi valgt at negligere og sige, nej, det er kun produktionen, og det er kun politikerne, der skal. Og alle har et ansvar i det her.
8: Men givet, at virkeligheden er, som den er, at danske forbrugere ikke i særlig stor udstrækning er villige til at betale enten noget ekstra, eller måske at købe lidt mindre, og det derfor stadigvæk er det konventionelle, der bliver forbrugt herhjemme, og at det i vid udstrækning også, hvis man kigger ud over hele grisesvineproduktionen, er pattegrise, der bliver produceret og sendt i levende live sydover. Det er ligesom den virkelighed, vi har. Hvad er det så for en fremtid, du ser for den danske svineproduktion?
6: Generelt, og det har jeg sagt i 10-15 år, også til sektoren selv, det er, at der er ikke en fremtid for meget højintensiv produktion, og det spor ligesom fortsætter. Man bliver nødt til at skabe noget højere værdi, noget værdifædling af de enkelte produkter, så man får en mindre produktion, men som, hvor meget af værdifædling sker i Danmark. Det vi ser i Danmark også på de danske slagterier, det er, at de producerer bulk, altså de slagter det, og så sender de det til Italien eller Spanien eller Polen, hvor det bliver forarbejdet, altså hvor de mange krævende og svære arbejdspladser er. Det bliver ikke lavet i Danmark.
8: Prøv lige at forklare mig det økonomiske kredsløb, som jeg også synes er gådefuldt, fordi altså, det er jo ret oplagt, at det at udvinde råstoffer uforarbejdet, det er ligesom det laveste i fødekæden. Det ser man også rundt omkring i verden, hvor der kan være altså, udviklingslande, som altså, udvinder råstofferne, som så bliver sendt andre steder hen, typisk til Kina og forædlet, og derfra lavet til alle mulige apparater og debedutter, og det er der fortjenesten ligger. Så hvorfor er det, at vi er havnet et sted, hvor vi ligesom ligger nederst i den økonomiske fødekæde, altså producerer det, der i virkeligheden har den laveste værdi? Det virker jo ikke sådan
6: nej,
8: specielt dygtigt købmandskab.
6: Nej, men det er jo så fordi, at det er ikke særlig arbejdsintensivt at have grise, men det kræver rigtig mange medarbejdere at skulle forarbejde råvarerne. Og de er trods alt meget billigere i stort set alle andre lande end i Danmark.
8: Så er det i virkeligheden altså lønningsniveauet i Danmark, der har gjort, at det er blevet drevet derhen, hvor man kan automatisere det, hvor der stort set ikke er nogen, i hvert fald altså lokale ansatte?
6: Det er i hvert fald en del af forklaringen. Der er jo også noget strategi for virksomhederne selv. Altså den tidligere direktør i Danish Crown, Jais Valeur, lavede en fantastisk strategi, der hed Me 2030, hvor de faktisk var målet, at man skulle højere op på værdikæden, så man kunne sælge produkterne til en mere værdi og give landmændene en større indtjening, end man har i dag. For de danske svineproducenter tjener faktisk færre penge end deres europæiske konkurrenter. Men man lykkedes ikke med den strategi. Altså, man kom ikke ret langt op af den værdikædestigning. Men nu er sådan en ny direktør, der vil det samme, så må vi se, om han lykkedes med det.
8: Men kan man konkludere så hårdt, at den altså, stordriftsvolumen svinelandbruget, at det er det, man kalder en solnedgangsindustri, altså noget, hvor solen er ved at gå ned, som er ved at forsvinde?
6: Det kommer an på de politiske rammevilkår, der bliver sat. Men når man kigger på det valgresultat, der er, så bliver det svært at drive en konventionel stordriftssvineproduktion, hvis man skal håndhæve dyrevelfærdslovgivningen.
8: Men der er jo rigtig mange svinebønder, der har bundet enormt store værdier i jord og stalle, maskiner. Altså, der er enormt meget kapital, der er investeret i det her. Hvad kan det ligesom bruges til?
6: Altså, jorden kan du bruge til rigtig, rigtig mange andre ting, og du kan sådan set også producere foder fortsat og sælge det til andre verdens lande. Det er et globalt marked, det er en commodity, du bare sælger. Stallene, det er en anden sag. De kan kun bruges til det. Det bliver svært at gøre noget ved den investering, hvis det pludselig ikke kan betale sig mere.
8: Men du lyder lidt usentimentalt, vil jeg sige. Altså, selvom du er vokset op på landet og vokset op med konventionelt, så i forhold til de meget følelsesladede reaktioner, man ser rundt omkring, så fornemmer jeg, at du tænker, jamen
6: det er jo da, det er mega, mega trist, men udviklingen har jo også været i gang i 10-15 år, så man har jo også valgt at investere i en sektor, hvor man ved, at befolkningen går en anden vej, og hvor holdningen har ændret sig.
8: Vi skal lige forstå her, du siger, at man har valgt at investere, altså måske i virkeligheden, og gamble på, at tingene bare ville fortsætte, som de har været, og det viser sig nu, at det kunne man ikke. Og der, bare lige for at forstå det, du siger, at det, de svinebønder, der har investeret i store anlæg, de har ligesom måske ignoreret nogle advarsler, og det er det, der ligesom rammer tilbage nu.
6: Jamen det gør vi jo. Vi laver jo alle sammen en eller anden kalkyle af vores forretninger, hvad vi gerne vil investere i, og hvad vi tror på i fremtiden. Og nogle forretninger går godt, og nogle går mindre godt, sådan er markedet jo, og det er jo et personligt ansvar, man har. Og turde satse på det, der giver mening. Jeg har selv investeret i aktier, som jeg har mistet rigtig mange penge på. Og der kom jo heller ikke nogen stat og sagde, at det var synd for mig, og at jeg så skulle. Og noget af det var jo også på grund af noget politik, altså at man pludselig understøttede en vindmølleindustri mere. Jamen i USA eller i Danmark, sådan set, der ikke lavet de investeringer, der var, jamen så mistede aktien rigtig meget værdi, så mistede jeg rigtig mange penge. Det blev jeg ikke kompenseret for, kan man sige.
8: Så bare lige for at skære det ud, at de virksomheder, de personer, der ligesom har investeret i den form for svineproduktion, vi har nu, ja, de må ligesom bare afskrive det tab og komme videre.
6: Eller tilpasse sig og tjene penge på færre grise, der får mere plads, og håbe, at Danish Crown også kan være med til at forædle og dygtiggøre sig i at lave højkvalitets værdiprodukter. Det kan da nemt være, at de godt kan finde ud af det. Vi er trods alt et videnssamfund og er super, super dygtige og innovative. Det har vi vist tidligere i landbruget, man kan, så det tror jeg faktisk også, man kan, ja.
8: Så en niche er at forædle kødet, altså lave noget, hvor man ikke sender det til Italien for at blive noget, folk vil betale rigtig, rigtig høje kilopriser for, men lave det selv. Det er ligesom en niche, men jeg fornemmer på dig den lille. Lad os så prøve at vende blikket ud af mod nogle af de muligvis mange andre områder, hvor der faktisk kunne være et sundt og voksende erhvervspotentiale i landbruget. Hvad er det, du kigger på, du tænker, her kunne man oplagt skifte over og begynde at tjene penge?
6: Ja, altså landbruget er jo meget mere end dansk svineproduktion. Det er jo også hele planteavlsektoren, som er en kæmpe eksportsektor. Og jeg har et yndlingseksempel, der er kartoflen, som var en helt almindelig afgrøde, ikke super høj værdi. Og der var en virkelig dygtig direktør også, som sagde, vi skal kunne noget mere med det her. Og han havde sådan et citat, jeg elsker at tage med rundt, der er, hvis det er rigtig, rigtig svært, så skal vi lave det i KMC, altså kartoffelmelcentralen. Og så begyndte de at innovere og skille den her kartoffellade. Og i dag er det en milliardvirksomhed, som sælger kartoffelstivelse, protein, ingredienser til hele verden. Og nu står landmændene i kø for at kunne producere kartofler. Så er der så lige den udfordring, at den nye pesticidlovgivning har forbudt Reglone, så det bliver måske lidt svært at producere kartofler i fremtiden, indtil vi får en GT'er, altså genteknologi, til at kunne lave nogle afgrøder, der ikke har behov for den her meget krasse pesticid.
8: Men det kan så være, at der ovenikøbet også kunne være et erhvervspotentiale for nogen, der så kunne udvikle altså andre typer for ikke sprøjte gifte, men hvor man måske bruger naturen til rent faktisk at bekæmpe nogle af de skadedyr, der kunne være. Men det er ligesom
6: hele biosolutions-området, hvor man laver biopesticider, er også noget, vi er dygtige til i Danmark. Vi er også sindssygt dygtige til afgrøde forædling, altså forædling af afgrøder, som har et bedre potentiale, behøver mindre sprøjtning, mindre kvælstof, og der har vi en ny lovgivning, NGT, genteknologi, som vores tidligere fødevareminister Jakob Jensen, venstreminister, faktisk fik sikret, at vi fik gennemført i Danmark, eller i EU, så det kan lade sig gøre. Det kan også være et område, altså noget af det, som er rigtig svært, som kræver rigtig meget viden, som kræver ingeniører og dygtige landmænd. Det er jo der, der ligger et potentiale. Og nu var kartoflen et område. Men
8: jeg vil gerne lige bare blive ved kartoflen, fordi det er jo måske et meget godt billede. Altså umiddelbart ville jeg tænke, at der var flere penge i svinekød. Men hvis man går ned i et supermarked, så vil man jo nok kunne konstatere, at kiloprisen på nogle gode kartofler er højere, end den efterhånden er på svinekød. Og det er måske en meget enkelt erkendelse, meget simpel måde at se på, at der faktisk er flere penge i at lave rigtig gode, smagfulde kartofler, der måske lige frem er opdyrket, forædlet i Danmark lokalt, end der er i svinekød.
6: Ja, det er jo så spisekartoflen, og den... Det er ikke der, man måske tjener allerflest penge.
8: Nej, men lad os lige forstå det, fordi du snakkede nemlig før, nu hedder det så også kartoffelmelcentralen.
6: Ja.
8: Men forædlingen af kartoflen, lad os lige bare forstå, hvad det er for en værdikæde, og hvad det er for nogle højere lag i den værdikæde, man er lykkedes med at komme ind med den heldige kartoffel.
6: Ja, altså for eksempel i ost, når du køber pizzaost, der er der rigtig meget kartoffelstivelse i der. Så det er jo for at, ved at du lave en fraktioner af kartoflen, så du skiller den ad, så kan du specialisere det i nogle andre værdistrømme, som blandt andet gør, at du kan lave stivelse til vingummi også. Det er også rigtig meget det, der kan komme fra kartoflen. Så kan du sælge til...
8: Og hvad det jo tidligere kom fra svinekroppe.
6: Ja, præcis. Ja. Rigtig meget af det, som gelatinen for grise kom fra, der kan man nu bruge kartoffelstivelsen. De vil arbejde med at lave protein, udvinde proteinet, som jo er rigtig, rigtig mange penge værd, hvis du kan det. Så de innoverer og laver kæmpe innovationscenter for at finde ud af, hvad kan vi bruge alle de forskellige fraktioner af kartoflen ind i en ingrediensindustri, hvor du får så meget mere for pengene, end ved bare at producere kartofler til dig og mig, at vi kan spise.
8: Hvor er det, du ellers ser? Altså, kartoflen er så et oplagt, måske ligefrem guldæg, guldkartoflen.
6: Yes.
8: Men hvad er der ellers for nogle områder, hvor du tænker og ser, og også har erfaring for, når du er ude og tale med landmænd, at her er der ligesom nogle muligheder i Danmark?
6: Altså, vi har jo en rigtig god rapsfrøproduktion. Hvis man begynder at investere og innovere meget mere af det, så kan man også lave rapsprotein, som har en virkelig, virkelig god smag, virkelig god ernæringsprofil, som kan bruges til planterige fødevarer, men også til at lave hybridprodukter, så du tager noget af kødet og putter flere planteproteiner i, som er sunde og gode for os. Så rapsfrøen, hvor du både har olie og du har højt proteinniveau, det er et af de områder, hvor jeg også ser, at vi vil kunne innovere meget, meget mere i Danmark, og have kæmpe volumener til det, så vi også kan bruge det til en global eksportsucces.
8: Marie-Louise Bøjsen Lindahl, direktør og medstifter af Tænketanken Frej. Hvorfor sker det ikke nu? Altså, hvorfor er man ikke allerede i fuld gang med at forædle raps?
6: Ja, jeg synes, du skal invitere DLG og Dennis Argo ind i studiet for at høre dem om deres strategi. Jeg håber, de kommer op i gear. Jeg tror, de har været rigtig meget fokuseret på at skabe det, der hedder brug, altså producere rigtig, rigtig mange afgrøder, få dem ind i kæmpe siloer og sælge dem hurtigt videre, så det er blevet sådan en shippingcentral, hvor du ikke har forædlet ret meget, fordi man også på et tidspunkt for 10-15 år siden prøvede at gøre det, men ikke lykkedes med det, hvor det var svært. Og det er jo det, man skal huske på, det er, DLG for eksempel har investeret millioner af kroner i en insektfabrik, der skulle lave nyt foder, så vi kan blive mere uafhængige af foder fra Sydamerika. Fantastisk projekt. Forskerne peger på, at der er kæmpe muligheder i at lave alternative proteiner til vores dyr, som skal have noget foder. Men den investering gik tabt. De er gået konkurs. De har ikke kunne sælge det. De har ikke kunne få det op i skala nok. Så der er jo kæmpe risici forbundet, når du laver højværdi og nye teknologier, ny viden. Det er svært.
8: Og det er måske den risikovillighed, man simpelthen skal kigge i øjnene og acceptere, at der er noget, der går ned, noget andet, der så åbner op. Og en af de ting, der måske er på vej ned, ja, det er netop den klassiske, konventionelle svineproduktion. Og så må man håbe, at det bliver kartofler eller raps eller måske insekter. Her til sidst, hvad vil dine klareste anbefalinger være til en ny regering, når den på et eller andet tidspunkt måtte komme? Du har allerede beskrevet, hvordan der er et klart flertal imod blandt andet sprøjtegift, også mod halekupering. Hvad er dit klareste bud på, hvad der bør skrives ind i et nyt regeringsgrundlag, hvis den her omstilling, den her forandring af landbruget skal lande et sted, hvor der kommer flere jobs, hvor der kommer større værdi ud på landet i Danmark?
6: Vi bliver nødt til at have nogle klare mål for at øge andelen af planteproteiner, der bliver produceret på de danske marker. Det er både frugt, grøntsager, som er gået markant ned, altså helt almindelige ting, vi kan købe i supermarkedet, men også nogle af de her ingredienser, det kan blive til i plantesektoren. Jeg mener også, at vi skal investere massivt i regenerativt landbrug. Vi har verdens hårdeste kvælstoflovgivning, verdens hårdeste pesticidlovgivning. Det bliver vi nødt til at udnytte til et potentielt forretningspotentiale. De globale markeder, de efterspørger regenerativt produceret fødevarer, men der er ikke en certificeringsordning for det. Det kan den danske stat være med til, ligesom vi gjorde med økologien. Skabt et globalt marked for økologi, det kan vi gøre med et regenerativt landbrug, hvis der kommer en statslig certificeringsordning for regenerativt landbrug. Så det opfordrer jeg klart til, så landmænd kan begynde at sælge mere værdi og vise, at de har et langt lavere pesticidaftryk end deres naboer.
8: Men altså, hvor du er pessimist, når det gælder konventionel svineproduktion, så hører der i den grad være optimistisk, når det gælder at få det danske landbrug til at spire også økonomisk.
6: I den grad.
8: Marie-Louise Bojsen Lindahl, direktør for Tænketanken Frej. Tusind tak, fordi du kom. Et dyrt tysk anlæg, nogle skuffede landmænd og en idé, der nægtede at dø. Anlægget skulle have lavet halm om til olie, men da det kom til Østjylland, virkede det ikke. Her kunne historien være endt. I stedet begyndte jagten på en ny teknologi, mikrobølger, pyrolyse og drømme om at forvandle affald til grøn bioolie og biokul. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jens Henrik Haahr, direktør for Organic Fuel Technology. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
10: Tak for det, Lars.
8: I kalder det ret forunderlige proces i gang med for pyrolyse på speed. Lad os prøve at dykke ned i det. Altså, hvad er det, I kan gøre ved spildevandsslam og halm? Altså, ikke bare med almindelig pyrolyse, men med mikrobølgepyrolyse, altså pyrolyse på speed?
10: Ja, altså almindelig pyrolyse, eller termospyrolyse, som man også kalder det, det er jo grundlæggende, at man varmer noget organisk materiale op i fravær af ilt. Derved omdanner man noget af materialet til gas, og resten bliver til kul. Trækul er lavet på den måde, for eksempel. Og hvis det er gjort på den rigtige måde, så er kullet stabilt, og så har vi fået en struktur i kullet, som gør, at det ikke længere reagerer med luftens ilt, og derved ikke længere frigiver CO2 til atmosfæren, så man kan bruge det til karbonlæring. Så det er sådan hele metoden bag biokulproduktion og termisk pyrolyse, som bliver brugt til at lave biokul med. I Organic Fuel Technology, så bruger vi mikrobølger til opvarmning. Og som vi alle sammen ved fra vores mikrobølgeovn nemme i køkkenet, så går det meget hurtigt, og det sker indenfra og ud. Så det er meget effektivt. Men desuden så har vi udviklet en måde at bruge mikrobølgeenergien på, som udnytter, at vi skaber et kraftigt og helt sådan homogent elektromagnetisk felt, som skifter polaritet 5 milliarder gange i sekundet. Og de her kraftige og meget hurtigt alternerende energifelter, de bryder bindingerne i organisk materiale bedre end almindelig varme gør. Så vi trækker molekylerne fra hinanden på en bedre måde, og derved laver vi mere kul i processen, eller mere olie i processen.
8: Men hvad er det, I har gennemskuet set ved at bruge mikrobølger, som andre, du beskriver selv, hvordan vi jo alle sammen, de fleste i hvert fald, har en mikrobølgeovn derhjemme og bruger den til nogle forskellige ting. Men hvad var det, ligesom I så, som andre ikke kunne se ved at koble mikrobølger på den her pyrolyseproces?
10: Ja, så altså, som du var inde på i indledningen dernede, før dit indlæg startede, så var det jo faktisk et tysk firma, som oprindeligt havde fået ideen at lave mikrobølgebaseret pyrolyse. Og det var vel helt grundlæggende den her idé med, at man kunne varme tingene meget hurtigt og effektivt op, som drev dem. Men vi lagde sådan et lag af kompetencer omkring mikrobølger oveni den oprindelige opfindelse, eller den oprindelige idé, kan man vel kalde det. Nemlig det her med at lave et meget homogent og hurtigt alternerende mikrobølgefelt. Altså styre mikrobølgeenergien på en anden måde, end man kunne i den oprindelige idé, som, som et tysk firma havde fået.
8: Men Jens Henrik Haar, direktør for Organic Food Technology, lad lige forstå tilblivelseshistorien også her, fordi det begynder jo med, at der er nogle landmænd i Østjylland, som er lidt frustreret over, at de ikke kan komme af med deres halm, eller i hvert fald få penge, for god penge for det halm. Og køber så det her anlæg i Tyskland, der ikke rigtig virker efter hensigten. Altså prøv lige at beskrive, hvad det var, der skete der, før I virkeligheden fik koblet mikrobølgerne på, og fik det til at blive det, der nu tegner til at blive en spændende forretning. Men hvad var det ligesom, der var drivkraften oprindeligt?
10: Ja, altså vi kom jo lidt omvendt til verden, som du var inde på, så derfor har vi også slået et par koldbøtter undervejs, så derfor har det også taget noget tid. Så, men oprindeligt var det en gruppe østjyske landmænd, som fik nys om et firma, der kunne lave, der påstod, at de kunne lave halm om til olie ved hjælp af mikrobølger. Så man rejste hurtigt nogle penge og tog ned til Hamburg og købte anlægget, men så virkede det jo heldigvis ikke. Så
8: heldigvis, siger du? Lidt... Heldigvis, ikke?
10: Uheldigvis. Nå, okay. Det er uheldigvis ikke. Så der havde man nok været lidt for hurtig på aftrækkerne, eller måske lidt vel optimistiske. Men tilfældigvis så var der jo så i investorgruppens netværk, der er en person, som arbejdede for forsvarsvirksomheden Therma, som ligger her uden for Aarhus. Og i Therma arbejder man jo med radar, og radar, det er jo mikrobølger. Og den her person, Jens Christian Pedersen, han havde tilfældigvis arbejdet med mikrobølgecracking af tjæresand og andre stoffer tilbage i Canada i 80'erne. Så investorerne inviterede ham her, Jens Christian Pedersen, ud til anlægget, og han så på det og sparkede lidt på det. Så sagde han til dem, jeg har et dårligt budskab og et godt budskab. Det dårlige budskab, det er, at det her det får jeg aldrig til at fungere. Men det gode budskab er, at hvis I vil lave noget, der fungerer, så tror jeg faktisk godt, at det kan hjælpe jer. Og så scrappede man så set det anlæg, man havde købt, og så startede man helt forfra. Så det er jo også derfor, det har taget noget tid, kan man sige.
8: Men nu er I så et sted, hvor I siger, at man kan omdanne spildevandsslam, halm og andet organisk affald til noget, der næsten også kan være med til at redde klimaet og skabe en masse værdier. Altså, det lyder alt sammen næsten for godt til at være sandt. Prøv lige at beskrive, hvad det er, I hælder ind i det her system, altså af spildevandsslam og halm og gammelt affald, der så på en eller anden måde bliver forvandlet til, ja, noget grønt guld.
10: Ja, altså, vi har valgt at fokusere på spildevandsslam, fordi det er et problemmateriale, det er et affaldsprodukt, som man gerne vil af med, som derfor også kan få lidt penge for at forarbejde. Og vi har gode erfaringer med det, så det vi gør, det er, at vi tørrer det ned, så vi ikke har vand i materialet. Vi vil ikke bruge mikrobølgeenergien, den her værdifulde mikrobølgeenergi, til at fordampe vand med. Vi tørrer det ned, og så bliver det ført ind i vores mikrobølgereaktor, hvor det bliver roteret langsomt rundt. Og så i den her cracking-proces, i løbet af nogle ganske få millisekunder formentlig, så cracker det de lange organiske molekyler, som er i materialet, til enten gasolie eller til kul.
8: Hvad vil det sige at cracke?
10: Ja, det vil sige, at du bryder nogle molekylære bindinger. Carbon-carbon-bindinger eller andre organiske forbindelser. Og laver nogle lange organiske molekyler til nogle kortere molekyler, som så har enten kulform eller gasform, gasolieform.
8: Normalt siger man tit shit in, shit out. Altså hvis man putter lort ind, så kommer der også lort ud. Men jeres maskine er på en eller anden måde forunderligt nok noget, der forvandler det her ret klamme, tillader jeg mig at sige, spildevandsslam, men som vi jo alle sammen har del af, altså når vi trækker ting ud i toilettet osv., så ryger det ud et sted, og det kan også være fra alle mulige andre produktioner. Så vi er alle sammen ligesom medskyldige i den her produktion af spildevandsslam, men som er...
10: Ja, vi bidrager alle sammen.
8: Ja. Og som er ret klamt. Men det kommer ligesom ind i systemet, og så bliver det så bestrålet. Og hvad er det så på gylden vis, I kan få ud i den anden ende?
10: Jamen altså for det første kan du sige, at vi tilfører noget værdi i processen ved det, at vi gør det mindre klamt. Vi fjerner simpelthen problemstofferne i materialet. Altså, der er jo meget betænkelighed ved at sprede spildevandsslam på landbrugsjord efterhånden. Det kan indeholde forskellige ting. Det kan indeholde mikroplast, det kan indeholde medicinrester, det kan indeholde PFAS, som er det sidste store nye, vi snakker meget om. Ikke? Og alle de ting fjerner vi i vores mikrobølgebestråling. Det er et meget effektivt hygieniseringsværktøj. Så det er den første sådan værdi, vi tilføjer til materialet.
8: Men lad mig lige forstå forretningen her. Altså, ja. Fordi I får penge i virkeligheden for at behandle det her spildevandsslam. Som på en eller anden måde er noget, vi som samfund på en eller anden måde skal håndtere. Så I får i virkeligheden en betaling for at tage imod det her, og når I så omdanner det til både til bioolie og til biokul, så kan I i virkeligheden også tjene penge, altså to gange, var jeg ved at sige, men også når I så sælger de produkter.
10: Ja, altså vi står på tre ben, affaldshåndteringsindtægten er det ene ben, og så er der biokullet et andet ben, og bioolien er det tredje ben. Så. Og når man står på tre ben, så står man jo godt her, lad mig fortælle. Så.
11: Og hvad er det vigtigste for forretningen?
10: Ja, det er bioolien, og så er det affaldshåndteringen. Biokullet laver vi ikke helt så meget af, men alle tre ben er jo sådan set vigtige for den samlede forretning.
11: Hvad er det sværeste ved at lave den her type produktion, forretning i Danmark? Er det teknologien? Er det at få investorer, myndighederne, få det solgt? Altså, hvad har for jer i Organic Fuel Technology været det sværeste ved at få etableret jer og få nu i gang med også at skulle skaleres op over i GreenLab i Skive?
10: Ja, altså, der har jo været, en længere periode, hvor vi har udviklet teknologien, men det har vi ligesom gjort for små midler og sådan lidt under radaren, uden at vi påstod det helt store. Så det har sådan set fået lov at køre sit eget løb lige så stille. Men det har jo været en proces, hvor det har været industrifolk og praktikere og teknikere, som har udviklet det. Og derfor har vi nok i virkeligheden, den største udfordring har i virkeligheden nok været at tage det store spring til, at vi kunne blive en anerkendt teknologi. Altså folk havde lidt svært ved at tro på, at det virkelig kunne passe, når vi kom og sagde, at nu har vi rent faktisk fået det her til at fungere i to containere ude nord for Aarhus.
11: Men Henrik Hård, du har jo været med, og jer, der er i virksomheden, har været med jo før biokul blev moderne. Folk begyndte at tale om pyrolyse, og ikke mindst også måske før klimaet rykkede op på dagsordenen. Hvordan har det været at stå med noget, der for mig at se i hvert fald står som en virkelig klog, smart klimaløsning, før markedet og samfundet i virkeligheden overhovedet forstod, hvad det var, I havde gang i?
10: Det har jo ikke været nemt, og det har krævet en stor portion stædighed og en stor portion vedholdenhed, at vi rent faktisk troede på, at vi kunne noget, som andre ikke kunne. Og at det har også været en proces, hvor vi har været igennem forskellige forretningsmodeller, det har vi været nødt til, fordi for 5 år siden var der ikke så mange, der snakkede, eller for 6-7 år siden var der ikke så mange, der snakkede om klima. Der var endnu færre, der snakkede om biokul. Det er noget, der er kommet til, som er kommet op på dagsordenen herinde for nogle ganske få år. Så det har krævet en stor portion tålmodighed og stædighed, og så har det også selvfølgelig krævet en åbenhed over for forskellige forretningsmodeller, hvor vi også har prøvet forskellige biomasse og forskellige infeedmaterialer og undersøgt dem.
11: Så stædighed og opfindsomhed er ligesom de hemmelige, vigtige ingredienser. Men her til sidst, hvis du ligesom skal opdele det, nu hedder programmet her Guld og Grønne Skove. Hvad er det så, der driver jer mest, også i hverdagen? Er det guldet, eller er det de grønne skove? Altså er det forretningen, pengene, indtjeningen, eller er det de mange ting, I kan være med til at løse for samfundet?
10: Jeg tror, det er de grønne skove, der er det vigtigste for os. Men altså, vi kommer ikke udenom, det skal jo være noget, der kan tjene penge i sidste instans, før det kan blive sådan noget. Og så synes jeg også, der er jo en kæmpe fascination i at være nogen, der udvikler noget sådan imod alle odds, som ingen andre kan. Det er jo sådan en den grimme ælling, der bliver til den smukke svane, kan man sige. Så den rejse, synes vi alle sammen er sjov at være med på.
11: Men synes du, vi har gode forudsætninger for, at virksomheder som jer, altså Organic Fuel Technology, kan lykkes i Danmark? Altså når du kigger til vores naboland, er der bedre vilkår for den type stedige opfindsomme virksomheder andre steder?
10: Jeg vil sige, at vi har egentlig i mange henseender har vi i forhold til den grønne dagsorden nogle gode vilkår i Danmark. Der er sådan offentlige innovationsmidler, som vi også har fået nogle af, som kan være med til at udvikle de her ting her. Men jeg synes også, at vi skal for det første kigge på at holde fast i nogle stabile, langsigtede rammer for ny klimateknologi. Det nytter ikke noget, at man begynder at lave om på for eksempel EU's CO2-kvotelovgivning og sådan nogle ting. Der skal stikkes nogle milepæle ud, som vi kan kigge langt frem efter.
11: Så er virkelig bare lige for at forstå
10: også,
11: det?
10: Jeg synes også, hvis jeg må indskyde det til sidst, jeg synes også, at man skal kigge på at skabe nogle bedre forhold i forhold til myndighedsgodkendelser. Altså at man bliver lidt bedre til at prioritere, at man kan få lov til at eksperimentere med nogle ting, uden at man skal igennem samme tunge proces, som det er for alle mulige andre virksomheder i forhold til at få lov til at afprøve nogle nye ting.
11: Jens Henrik Hård, direktør for Organic Fuel Technology. Jeg vil i hvert fald ønske dig held og lykke med at få omdannet det her klamme spildevandsslam til noget, der er penge i, og der ligefrem er grønne penge i. Tak fordi du var med.
10: Selv tak.
11: Kan gylletanke omdannes til swimmingpools? Kan svinestald omdannes til nye vingårde rundt omkring i landet? Ja, det lyder jo forjættende, men er det overhovedet muligt? Har vi overhovedet skaffet rammerne for, at man ude i det ganske land kan udvikle turismeerhvervet. Det er der i hvert fald en meget tydelig stemme på Christiansborg, der er kritisk overfor. Og det er dig, Ole Birk Olesen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
18: Tak skal du have.
11: Du har fået en meget flot titel, synes jeg. Du hedder ordfører for ny vækst på landet. Det er sådan første gang, jeg har hørt den ordførertitel. Hvad ligger der i at være ordfører for ny vækst på landet?
18: Jamen, der ligger

0: og endnu mindre i fremtiden end tidligere. Så hvad skal man så leve af på landet? Det er det, der er tanken bag det her.
1: Og hvad er så dit, i hvert fald et af dine første og bedste bud?
0: Jamen, sagen er, jeg er jo ikke, altså, jeg kan jo ikke vide, hvad man skal leve af i Danmark om 20, 30 og 40 år. Altså, den ydmyghed over for markedskræfter og skiftende forbrugerpræferencer osv. har jeg, at jeg, det kan jeg simpelthen ikke sige. Men det, jeg kan sige, det er, at vi har nogle meget strikse regler, som gør, at man ikke må bygge nyt på landet, medmindre det er til landbrug. Og hvis man gerne vil lave noget nyt på landet, så skal det foregå med de regler, som er i dag, i eksisterende gamle landbrugsbygninger. Og der kan foregå rigtig meget i eksisterende gamle landbrugsbygninger, men nogle gange har man også behov for at bygge noget nyt. Og når jeg så skal gætte på, hvad jeg tror, der kunne være meget af på landet, så tror jeg, der kunne være meget forbundet med turisme og oplevelser. For eksempel agroturisme, som er en stor ting i resten af verden for øjeblikket, både i vores nabolande og også i lande længere væk fra os. Men det er jo bare mit gæt. Altså, så det, jeg egentlig bare advokerer for, det er nogle mere frie regler for, hvad man gerne må etablere på landet, også selvom det ikke har med landbrug at gøre, sådan at folk kan udfolde deres kreativitet.
1: Men nogle gange har man måske brug for lidt et billede, en anden forestilling om, hvad det er, man kan bevæge sig frem mod. Og der synes jeg i hvert fald, at agroturisme, eller agroturismo, som det hedder i Middelhavsregionen, var det jo meget populært. Jeg kender selv enormt mange, og man kan også se enormt mange annoncer for folk, der tydeligvis gerne vil tilbringe deres ferie på en vingård, for eksempel, rundt omkring i Sydeuropa. Men det kan også være mere vildmarksagtige ting i Norden. Vi ser det hele taget, at der både er et stort udbud i andre lande, men også tydeligvis en efterspørgsel efter det. Og der er det, at jeg i hvert fald tænker, at agroturisme i Danmark lyder i hvert fald som en oplagt ting. Men hvad er det selv, du forestiller dig i Danmark?
0: Jamen, altså det kan jo være alt muligt, og du har ret, det kan være i krydsfeltet mellem natur og egentlig fødevareproduktion. Og være en del af det, og være i det, og nyde den lokale natur, men også nyde den lokale fødevareproduktion. Det er jo sjovt at komme til steder, der laver deres egen vin, eller deres egen grisekød, eller deres egen plantebaserede fødevare. Men jeg har nævnt som et eksempel, at jeg nu for anden gang har kørt 240 km fra København, hvor jeg bor, over Øresundsforbindelsen, og op i Sverige, for at være på et sted, der hedder Åstad Vingård, som er en tidligere gård, som stadigvæk har produktion af fødevarer, men også af svensk vin.
1: Og som ja, så det er det, jeg hører, fordi jeg er meget på vagt over for greenwashing her i programmet. Og umiddelbart er der en lidt mislyd i mine ører, når svenskere begynder at tale om vin. Det lyder som noget surt sprøjt, men det er det måske ikke, altså.
0: Altså, jeg har smagt vin deroppe for, og jeg synes også, det er en anelse surt. Jeg har smagt danske vine, som er meget, meget bedre end det i hvert fald. Men de har jo kombineret den her vinproduktion med, at de har en Michelin-stjernet restaurant, hvor man også kan få udenlandsk vin. Og så har de et stort wellness-område, kolde badesøer og sauna osv., som man kan gå ned i.
1: Og tilbage så til det danske golde landskab, om man vil, hvor det så ikke er muligt. Lad os lige prøve at forstå, hvad er det, du kritiserer den danske planlov for, i forhold til, at nogle af de jordbesiddere eller entreprenører, der på en eller anden måde kunne se nogle muligheder for at lave noget tilsvarende i Danmark. Hvad er det, planloven forhindrer?
0: Jamen, vi har en planlov i Danmark, som forhindrer, at man for eksempel ville kunne lave et sted som Åstad Vingård. Det kan man ikke i Danmark, for der skal noget nybyggeri til. Og i Danmark må du ikke bygge nyt på landet, medmindre det er til landbrugsdrift. Altså, hvis du har en landmand, som siger, jeg vil gerne lave en ny grisestal med 10.000 nye svin, så giver planloven ham mere eller mindre ret til at gøre det. Hvis du omvendt har en anden landmand, som har en idyllisk beliggenhed og har en lyst til at udforske, hvilke muligheder han har med noget, for eksempel noget agroturisme, som den her Åstad Vingård, så kan han ikke få lov til at bygge nyt til det. Han vil nok få lov til at gøre et eller andet inden for de staldrammer, han har i forvejen, hvis han ikke har dyrene længere, så lave noget med stallen. Man kan ikke få lov til at bygge nogle nye boliger med wellness til.
1: Så helt bogstaveligt ville en swimmingpool rent faktisk skulle være i gyldetanken, fordi det skulle ligesom være de samme faciliteter, hvis man skulle omdanne det.
0: Jamen ikke alene swimmingpool, men også de boliger, som folk skal bo i, de skal også være inden for de gamle staldbygninger. Og du har

0: Altså, princippet er, landet er til landbrug. Og så må erhverv, som kan finde ud af at være i nedlagte tidligere landbrugsbygninger, må også gerne være der, hvis de kan holde sig inden for de rammer, som dannes af de nu tidligere landbrugsbygninger. Men du må ikke bygge nyt til ny erhverv ude på landet. Du må gerne bygge nyt til ny landbrugsdrift ude på landet, men ikke til andre nye erhverv ude på landet. Og jeg synes faktisk ikke, at det afspejler den værdi, det giver til lokalsamfundet, og også de genevirkninger, som det kan give til lokalsamfundet, at der er en fri mulighed for at gøre bygge en ny grisestald, men der er ikke samme mulighed for at lave noget andet, som måske kunne skabe beskæftigelse for flere mennesker.
1: Ole Birk Olesen, og jeg skal huske den flotte titel, altså ordfører for ny vækst på landet. Hvorfor er vi ind her? Fordi det lyder jo, altså for nu at sige det direkte, det lyder jo ikke særlig klogt. Og det lyder heller ikke sådan specielt liberalt, altså landbrugserhvervet, som jo har haft relativt stor indflydelse på den lovgivning, der har været i forhold til landbrugsdrift i Danmark. Det er i hvert fald, tror jeg selv, de har brystet sig af, og mange andre vil nok også anerkende, at landbruget har været med på råd, når der er blevet lavet lovgivning i forhold til landbruget. Og der bryster man sig også af, at det skulle være et liberalt erhverv. Men det her lyder jo altså ikke specielt liberalt, og i hvert fald ikke særlig godt købmandskab. Så hvorfor er vi endt der, hvor man næsten har en altså ret til at bygge grisestalle, men ikke har mulighed for at bygge for eksempel nogle boliger til nogle turister?
0: Ja, jeg tror, det er nogle, der er nogle interesser i landbruget, som formentlig har spillet en rolle, hvor man har sagt, jamen, vores interesse er jo at få flest mulige landmænd og mest mulig landbrugsproduktion. Så hvis vi kan udelukke andre erhverv fra at optage plads på landet, så er alt det plads, der er på landet, det er jo kun til os. Altså, jo mere der kommer alt muligt andet, jo mindre plads er der til, at der kan være landbrug. Og så er man jo ikke medlem. Så er de arealer jo ikke medlem af Landbrug og Fødevare længere og alle mulige andre organisationer. Så er de pludselig medlem af Horesta, eller hvad turistorganisationerne hedder. Det er det ene. Og så er der noget andet, som jeg synes er meget, meget misforstået. Og det kommer også ud af venstrefløjen, som handler om, at det vi beskytter ud på landet, det er natur. Men der har vi jo de senere år fået den erkendelse, at det, der er ude på landet i dag, det er ikke natur, det er kultur. Og noget af det er temmelig naturfattigt. Det er nødvendigt for at have fødevareproduktion, at man udelukker alt andet natur. Men ikke desto mindre er det ikke natur, og det er naturfattigt. Så når vi beskytter tilstandene ude på landet, så er det ikke natur, vi beskytter. Det er en bestemt form for menneskelig kultur og fødevareproduktion. Og derfor er det forkert, dem der tror, at de er grønne, samtidig med, at de vil forhindre nyt byggeri og ny udvikling på landet. Fordi det, de beskytter, er ikke natur. Det, de beskytter, er en bestemt menneskelig kultur.
1: Men det kommer jo så lidt an på nok, hvor de her eventuelle nye agroturismesteder rent faktisk vil spire op. Det vil jo kræve, at der var nogle helt lokale folk, iværksættere, entreprenører, der valgte at investere og bygge det her op. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der, hvor folk måske helst ville hen, det var nogle af de steder, hvor der netop var nogle naturherligheder. Og hvis man ligesom gav mere los for, hvad man kunne bruge sin jord til i Danmark, og altså ligesom brød det her monopol næsten for landbruget, og over til, at der kunne opstå mange flere ting, hvordan ville du så indhegne, at det her ikke lige pludselig blev, at der blev bygget langs strandene og i Engdale og alle de smukke, dejlige steder, hvor man nu forsøger ligesom at værne om den sidste natur. Altså, kan du se dilemmaet her, at jeg er helt med på, hvis man gør det ud på en landbrugsproduktion, så er det måske ikke meget natur, der forsvinder. Men hvis der var investorerne, hvor pengene ville søge hen, fordi der måske var den bedste forretning, at det var de naturskønne steder, ville man så ikke risikere, at man på en eller anden måde sådan lidt invasivt rykkede ind i de skrøbelige naturområder?
0: Altså, for det første så bestemmer vi jo rammerne. Altså, vi bestemmer, hvordan vi vil liberalisere planloven, og hvad vi skal give lov til. Så vi kan sætte alle mulige regler. Vi kan sige, jamen, den frihed, vi gerne vil åbne op for, det er for eksempel nærhed til allerede eksisterende byggeri. For vi ønsker sådan set ikke byggeri ud over det hele. Vi ønsker, at der må gerne være en nyt byggeri til nye formål i nærheden af andet eksisterende byggeri.
1: Det så bare lige for at skåre ud. Så det er ikke et spørgsmål om, ligesom, at planloven ligesom bare skal ophæves, men det er et spørgsmål om mere specifikt at gå ind og ændre nogle af de her dynamikker.
0: Ja, det er det. Og så det mere overordnede, det er, at i dag, hvis du gerne vil have noget at leve af på landet, så er der den her mulighed, at du kan lave udbygge dit landbrug. Jeg synes, at vi skal give en mulighed for, at man kan leve på landet, mens man har nogle andre interesser. At man giver dem, der har interesse i, at omgivelserne skal være smukke og naturlige, at de skal også have en mulighed for at etablere sig, så vi skaber nogle interesser i landdistrikterne for at have nogle smukke og naturlige omgivelser.
1: Ole Birk Olesen, din jagt på planloven, som du selv ovenikøbet kalder det, har affødt lidt kritik. Der er folk, der hører det, som om, at du ligesom kommer inden fra København og belærer folk ude på landet om, hvordan de skal leve i fremtiden. Helt konkret har Venstres nyvalgte folketingsmedlem Amanda Heitmann skrevet på Facebook. Hun skrev først, citat, Ole Birk Olesen er LA's nye landdistriktsordfører. Så ved man, at Liberal Alliance for alvor har vendt os på landet ryggen, når man sætter LA København i spidsen for landbrug, miljø, natur, landdistrikter og øer. Og så fortsætter hun, citat, Ole Birk Olesen siger, at han drømmer om at gøre landet til et sted, hvor mennesker og erhverv rent faktisk har lyst til at være. Vi er faktisk rigtig mange, der bor her og er rigtig glade for det. Hvad siger du til den form for kritik, altså her fra Venstres nyvalgte folketingsmedlem, din kollega i Folketinget, Amanda Heitmann?
0: Jamen, hun har en forholdsvis dramatisk stil, som også overser, at jeg kommer ud fra landet og stadigvæk har kærlighed for landet, og også kunne finde på at flytte tilbage på landet på et tidspunkt, selvom jeg i den seneste halvdel af mit liv har boet i København. Og så har jeg en bekymring for hele vores land, og synes, at landet er for lille til, at der kan være stor konflikt mellem land og by. Amanda Heitmann taler, som om vi ikke har et problem med, at store dele af landet oplever fraflytning. Hun siger, at der er dejligt på landet i forvejen, og jeg er enig i, at det er dejligt på landet. Men for at man skal have en lyst til at etablere sin fremtid der, både for sig selv og for sine børn, så de fleste mennesker er også afhængige af, at der er et job, de kan tjene indkomst ved, og også et spændende job, altså et mangfoldigt jobmuligheder, og ikke kun én slags job i en bestemt sektor. Og det er fordi, vi har den her fraflytning fra landet, som Amanda Heitmann ikke kan ligesom påstå ikke er sand, at vi skal overveje, kan vi gøre noget, så folk har lyst til at flytte til landet, i stedet for, at der er en netto fraflytning for landet.
1: Ole Birk Olesen, den her debat bliver hurtigt en kulturkamp. Man ser i hvert fald nogle hårde fronter. Altså, hvad kan du gøre for at undgå, at det ligesom ender med at blive sådan, at København ved bedst, og hvad landet har brug for?
0: Jamen, jeg synes, jeg gør det nu, fordi det her ønske om en mere liberaliseret planlov er noget, der har kommet igennem mange, mange år fra landet selv. Altså folk på landet synes, det er irriterende, at der er så store begrænsninger. Aktive mennesker, som har ambitioner og visioner, som etablerer for eksempel steder på landet, hvor man kan overnatte og bo i et stykke tid, de klager jo over, at de kan ikke få lov til at udvide på en måde, som de har lyst til, og som de mener, der er et kundegrundlag for.
1: Kort her til sidst, hvornår tror du, at du og din hustru vælger at tage på bondegårdsferie i Danmark, i stedet for at køre op til den lidt vildere natur i Sverige?
0: Jamen, det gør vi det øjeblik, at der findes for eksempel et sted som Åstad Vingård i Danmark. Altså en af for eksempel de gode vinproducenter, som er begyndt at komme i Danmark, hvis de kan etablere et sted, som ligner det, som vi har besøgt op i Sverige, så kører vi derud på Sjælland til det sted, i stedet for at køre hele vejen op til et sted i Sverige.
1: Ole Birk Olesen, tillykke med din nye titel, ordfører for ny vækst på landet. Nu må vi se, når man kommer i regering. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. I mere end 100 år har den moderne verden været bygget på olie, gas, kunstgødning, pesticider, plast, opløsningsmidler og syntetiske molekyler. Vi har lært at knække kulstofkæder og raffinere råstoffer. Men nu begynder bevægelsen måske at gå den anden vej. I stedet for at tvinge kemien frem med høj varme, højt tryk og enorme energimængder, kan vi få mikroorganismer, enzymer, svampe og fermentering til at gøre arbejdet mere præcist, mere skånsomt og med langt mindre spild. Jeg er vildt fascineret af fænomenet biosolutions, altså hvordan naturlig biologi kan erstatte kunstig kemi. Og her i Danmark har vi særlig gode forretningsmuligheder. Meget mere om det fagre nye erhvervseventyr næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af Jonas Kong Petak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
3: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
4: Verdens navle på P1.
2: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
4: Verdens navle.
3: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
4: I DR-lyd.
3: Nemlig livet som menneske.
4: Lige om lidt her på P1, så er der verden ifølge Gram. Og her ser man nærmere på konsekvenserne af USA og Israels angreb på Iran den 28. februar. Iranerne fandt hurtigt ud af, at de ikke kunne slå de to militært. Så de gjorde, hvad Donald Trump ikke i sin vildeste fantasi troede ville ske. De lukkede Hormuzstrædet. Og konsekvenserne er dramatiske, og vi begynder først nu at se dem. Verden over, hvor sult igen er begyndt at brede sig, hvor de mangler energi og gødning, og hvor inflation og renter stiger, og valutaen falder. Og hvor de svage og sårbare lande igen oplever, at de magtfulde rige lande nok skal sikre sig og deres velstand. Og det analyserer verden ifølge Gram nærmere på, lige på den anden side af radioavisen.
5: USA trækker soldater ud af Europa. Donald Trump vil hente 5.000 soldater hjem fra Tyskland, og dermed bevæger USA sig endnu en gang længere væk fra Europa og NATO, siger USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO.
5: Beslutningen kommer efter, at Tysklands kansler Friedrich Merz tidligere på ugen offentligt kritiserede USA's krig i Iran. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, og der er dog grænser for, hvor mange tropper Trump kan trække ud, siger Jakob Krog.
6: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
5: Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens, så er det næppe, fordi din chef har sendt dig på kursus i det. En ny undersøgelse fra CBS viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lyng Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
7: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
5: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så viser undersøgelsen også, at det cirka er hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
8: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
5: Og så har klimaforandringerne ramt lystbådhavnene. Pæleorme gnasker løs på både og bølgeskærme. Blandt andet i Vejle lystbådhavn kan mobilitetschef i kommunen, Pau Bro Larsen, fortælle.
9: Særlig skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en honning direkte igennem.
5: Men det er ikke bare i Vejle Løsbådhavn, at pælormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pælormen, fordi den også spiser skibsfrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
10: Vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
5: Og det bliver rigtig pælormsvejr igen i dag med masser af sol, men op ad dagen efterhånden også mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
4: Det her er P1. Godmorgen. Nu er det tid til at genhøre med Verden ifølge Gram fra i onsdags.
1: Det begyndte med krigen i Iran, og da USA og Iran lukkede Hormuzstrædet. Nu breder konsekvenserne sig ud over kloden, nærmest som et harmonikasammenstød, som det bliver kaldt. Et sammenstød, hvor energi, fødevarer, befolkning og sundhed, inflation og hele staters budgetter tørner sammen. Det er nu i Verden ifølge Gram.
11: The world is facing the greatest energy.
12: Verden står over for den største udfordring inden for energisikkerhed i historien. Det er olie, det er naturgas, men det er også afgørende råvarer såsom gødning, petrokemiske produkter som helium. Omfanget af problemet er enormt, og lande kommer til at lide under denne krise, nogle mere end andre. Men jeg siger jer, ingen lande slipper. Ingen lande slipper uden om det her problem, sagde Fatih Birol, direktør i det internationale energiagentur forleden. Så vi er advaret. Krigen i Iran og Irans og USA's lukning af Hormuzstrædet er ved at skabe en krise, der rækker langt ud over en almindelig energikrise. Den handler om meget mere end dyr benzin på tanken hen om hjørnet og om prisen på en ferierejse. Lukningen af Hormuzstrædet har på kort sigt lammet eksport af energi, af kemikalier, af gødning. Det rammer hårdt nu, og det bliver endnu værre i de kommende uger og måneder, ikke mindst i verdens sårbare lande. Vi skal nok klare os, men nu vokser masserne af mennesker, der ikke mere ved, hvor de skal få det næste måltid mad fra. Direktøren for den afdeling i FN, der står for gennemførelsen af projekter, Jorge da Silva, siger:
13: The disruption of the Strait of Hormuz.
12: Lukningen af Hormuzstrædet kan føre til, at yderligere 45 millioner mennesker rammes af sult og hungersnød. Det er tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget. Man må gøre noget, men hvad? Både Iran og USA må stoppe krigen og åbne Hormuzstrædet snarest. Men indtil nu har de ikke været parat til at overvinde deres gensidige afgrundsdybe mistillid og forhandle sig frem til et forlig i den konflikt, der har varet siden Ayatollah Khomeini kom til magten i 1979. Så nu breder en ny krise sig, og den bliver massiv, hvis ikke Hormuzstrædet snart bliver åbnet. Krisen bliver allerede kaldt den største energikrise nogensinde, og med den følger mangel på naturgas og produkter til blandt andet gødning. 30% af verdens gødning er nu strandet omkring den persiske golf. Den skaber mangel på helium, der bruges til chips til den teknologiske udvikling. Der er mangel på kemiske produkter, man plejer at hente ud af blandt andet naturgas. Det rammer sundhedssektorer verden over. I Japan overvejer man at rationere gummi og plastik til sundhedssektoren, som handsker, katheter. Produktionen af vacciner er truet, for eksempel til bekæmpelse af kolera. Og enorme mængder humanitær nødhjælp, der er brug for i Afrika og Asien, er strandet i verdens største humanitære center for nødhjælp i Dubai. Og så rammer krisen netop, som den rige verden har skåret massivt på bistand til de sårbare lande for at opruste i kølvandet på Putins invasion af Ukraine. USA har stort set skåret al humanitær bistand, og selv Japan har skåret i sin bistand. Og selvom der skulle blive lukket op for Hormuzstrædet inden alt for længe, så vil krisen fortsætte flere måneder frem med høje energipriser langt ind i 2027. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og allerede i marts sagde blomsterproducenten i Kenya sådan her:
14: For us, Middle East is almost like 20-25%.
12: Mellemøsten aftager omkring 20-25% af de produkter, vi plejer at sælge til regionen. Hvis krigen fortsætter, vil konsekvenserne være større end under covid-pandemien. Større end under covid-pandemien.
14: The impact will be more than COVID during the COVID period.
12: Og situationen er værre nu, 2 måneder efter krigen begyndte, og den bliver endnu værre for hver dag Hormuzstrædet er lukket. Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Flemming, vi talte krisen igennem forleden, og du leverede nærmest en kaskade, en tsunami af konsekvenser, hvis lukningen af Hormuz varer ret meget længere. Hvad er de værste humanitære og sundhedsmæssige konsekvenser af det, der sker nu?
15: Ja, først skal vi selvfølgelig, som jeg allerede er inde på i indledningen, det har en generel påvirkning af købekraften. Og når købekraften daler, så påvirker det selvfølgelig en masse, har en masse afledte effekter for almindelige mennesker, i særdeleshed dem, der er mest fattige. Men til dit mere direkte til dit spørgsmål, vi ser, at sundhedssystemerne bliver pålagt ekstra udgifter, hovedsageligt i forhold til energi, transport, og det gør, at sammen koblet med logistikken, der bliver sværere, så vil det påvirke tilgængeligheden af sundhedsydelser, særligt de forebyggende, men også de behandlende. Og så ser vi fødevarepriserne, der går op, og det efterlader selvfølgelig mennesker i en sværere ernæringsmæssig situation.
12: Karin Elisabeth Lind, international direktør for Folkekirkens Nødhjælp. Karin,
16: Krisen rammer netop som ulandsbistand generelt er blevet skåret ned. De sårbare nationer har ikke den finansielle stødpude og de løfter om hjælp, som man har haft tidligere, og det, der kunne afværge den værste krise. Og så oplever I blandt hjælpeorganisationer, at store dele af nødhjælpslagerne er strandet i Dubai, verdens centrum for nødhjælp. Hvor sårbare er de sårbare nationer, der nu bliver ramt af denne krise, i det de samfund, I arbejder i?
17: Jamen det er jo, som Flemming var inde på, det er jo de fattigste lande, som er de allermest sårbare. Og de kan jo mærke krisen allerede nu, fordi som du var inde på i indledningen, når brændstof stiger og bliver dyre, så bliver transport dyre, og når transporten bliver dyre, så bliver fødevarer dyre, nødhjælpen bliver dyre. Og det udløser jo den her sådan, katastrofe, altså den her krise, som folk står i lige nu. Folk får, og når det også rammer, skal vi sige, gødningen, så vil det gå ud over landbrugsproduktionen, og det vil sige, at på sigt, så kan vi få en fødevarekrise og potentielt hungersnød i nogle af de allerfattigste lande, for eksempel som Sudan. Så det, der i Danmark er en økonomisk krise, er jo for mange mennesker en overlevelseskrise allerede lige nu.
16: Krigen og den krise, der nu breder sig, kommer netop som den globale økonomi demonstrerede en vis modstandskraft efter et serie af kriser, ikke mindst covid-krisen og krigen i Ukraine. Men den krise, der rammer nu, kan blive hård jo længere tid krigen varer og Hormuz forbliver lukket. Cecilie Kallestrup fortæller, hvor omfattende krisen ser ud til at blive, som det globale samfund er på vej ind i.
18: Du har hørt det mange gange.
19: Olieprisen har i dag været oppe på $116 per tønde.
18: Både herhjemme.
20: Brændstofpriserne er jo stukket fuldstændig af.
18: Og internationalt.
21: Just had a half tank of gas and it was over $60.
18: En blokering i Hormuzstrædet betyder højere priser ved benzinstanderen og dyrere flybilletter til sommerens rejser.
22: Det kan godt mærkes. Det kan det.
18: Men konsekvenserne rækker langt videre end det. For det, der udspiller sig i det smalle farvand ud for Iran, trækker spor ind i både sundhedsvæsener, fødevareproduktion og hverdagsliv. Langt fra konfliktens centrum. Ikke mindst i nogle af verdens mest sårbare områder. Når der ikke strømmer råolie og naturgas igennem Hormuzstrædet, falder udbuddet. Energipriserne stiger, og produktionen af plastprodukter bliver ramt.
23: Since the war started, the price of plastic has doubled.
18: Plast er en forudsætning, ikke mindst i sundhedssektoren. Sprøjter, kateter, IV-poser, handsker, medicinsk emballage. Det er alt sammen afhængigt af petrokemiske produkter, som blandt andet fremstilles af det raffinerede olieprodukt nafta. I Japan har bekymringen for forsyningerne fået læger til at slå alarm, og regeringen, med Takeuchi her i spidsen, til at se nærmere på landets beredskabslagre. Men det er ikke det eneste, der passerer igennem Hormuzstrædet. Det gør også centrale komponenter til kunstgødning. En stor del af verdens produktion af urea, et kvælstofbaseret stof, der er afgørende for landbrugets udbytte, er enten produceret i regionen eller baseret på naturgas derfra. Når passagen begrænses, falder produktionen af kunstgødning markant. Det får priserne til at stige og gør gødningen sværere og dermed dyrere at få fat på. I Danmark er forårets gødning allerede spredt, og årets produktion er uden for farezonen.
24: Hvis det fortsætter, så skal vi jo ikke være landmænd. Ja, så skal vi finde på noget andet at lave.
18: Men i store dele af verden ser situationen anderledes ud. I flere områder i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor landbruget i forvejen er sårbart, kan manglen på gødning få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen. For eksempel på markedet her i Peru, hvor kvinden her forsøger at sælge frugt og grønt, selvom alt, som hun siger, er blevet dyrere. Og hvis høstudbytterne svigter, opstår der en ny udfordring, nemlig behovet for og distribution af nødhjælp. En væsentlig del af den internationale nødhjælp transporteres via havne i regionen, og den største er Jebel Ali Havn i Emiraterne, et knudepunkt for blandt andre FN og Røde Kors. Vandvejen til og fra Jebel Ali går igennem Hormuzstrædet, så Hormuzkrisen kan ende med ikke kun at ramme produktion og priser, men også adgangen til at afhjælpe konsekvenserne.
16: Ja, Karin Lind, lad os lige starte med de kæmpe depoter, man har liggende i Dubai. hvad sker der med dem? De kan jo ikke komme nogen vegne, det vil sige, de når ikke ud til dem, der har brug for den hjælp, der er der. Hvor får man så hjælp fra?
17: Altså, i Folkekirkens Nødhjælp, der forsøger vi faktisk langt hen ad vejen at købe vores varer, vores nødhjælp lokalt. Ja. Så i første omgang er vi ikke direkte ramt af den her strandning af nødhjælpen. Men det er jo klart, som vi har været inde på, at når priserne stiger, og bare transport af varer, af nødhjælp, bliver et problem, fordi at brændstoffet stiger, så får det jo katastrofale konsekvenser. Vi ser, allerede nu står vi jo i det her dilemma om, at skal vi nå færre mennesker, eller skal vi give dem mindre nødhjælp? Fordi at alting stiger, og vi har jo begrænset budgetter også til at hjælpe. Og nogle steder, der er brændstofmangel, for eksempel i South Omo-regionen i Etiopien, der er der simpelthen ikke mere brændstof, og det vil sige, at vi har været nødt til at stoppe uddeling af nødhjælp i det område, fordi hverken vi kan ikke få nødhjælp frem, og vores medarbejdere kan simpelthen ikke komme ud i de her projektområder. Så det er jo, og de her, det er jo mennesker, som er dybt afhængige af nødhjælp, og som så lige pludselig står og ikke og kan få adgang. Og vi ser det også, for eksempel så uddeler vi altså kontanter, og den købekraft, som folk har, er jo også faldet virkelig, virkelig kraftigt. Så det har jo sådan en afledt, altså en lang række negative konsekvenser for folk, som lige pludselig får dårligere ernæring, eller de får færre måltider, og nogen er nødt til at sælge ud af deres egen dele, for simpelthen at kunne klare dagen og vejen. Og det her, det er jo bare, skal man sige, begyndelsen. Så for nødhjælpsorganisationer er det her jo virkelig problematisk, og det er en kæmpe stor udfordring for de fattige.
16: Karin, i den rapport, I sendte hjem, hvor I bedømmer konsekvenserne af konflikten i Hormuz for fødevare- og energipriser i de lande, hvor I arbejder, er det også det, I blandt andet, hvor I så skriver, at det, I kan mærke, det er altså, når en livsnerve bliver klemt, så kan man mærke det hele vejen ud til dem, der i forvejen har mindst. Er det i virkeligheden det, du fortæller om der? Er det det, det indebærer? Det er det, det indeholder?
17: Ja, det er rigtigt. Og jeg vil bare så lige sige, nu ved jeg, at du ikke bryder dig om, at man sidder og bladrer i sine papirer. Men
16: det er jo ikke noget. Jeg har masser af papirer foran mig.
17: men det er rigtigt. Vi lavede faktisk rakt ud til alle vores 20 landekontorer i sidste uge, og for at få deres perspektiv på, hvad er det her betyder. Og det er jo netop, som du siger, det har jo sådan en dominoeffekt. Vi ser jo også i nogle lande, at forældre trækker børn ud af skole, fordi at de er nødt til at spare de kan simpelthen ikke sende børn i skole på grund af offentlig transport afsted i Zimbabwe. Der tror jeg, at prisen på offentlig transport er afsted 100%. Så du kan ikke sende dine børn i skole, du har måske ikke råd til at betale school fees. Så det har jo den her virkelig lange række af konsekvenser. Folk stopper med at tage deres medicin, fordi de ikke længere har råd til at købe den. Så det har jo virkelig sådan en virkelig langrækkende konsekvenser, som ikke bare handler om mad her nu, men det handler det også om, og det er jo... Ja, det er virkelig voldsomt, og vi ser det på tværs af samtlige de 20 lande, hvor vi arbejder.
16: Flemming Connorsen, det du også er inde på, det er det, Karin siger nu, nemlig at folk får ikke deres medicin osv. Hvor alvorligt er det? Fordi medicin er jo et fundament for bekæmpelse af sygdomme.
15: Det er klart, som du var inde på indledningsvis, nu længere det går, nu værre bliver det. Så vi har en opmærksomhed, som er Verdenssundhedsorganisationen har rettet i forhold til nogle af de produkter, der er afgørende for at begrænse udbrud af smitsomme sygdomme, som kan være epidemiske af karakter. Der har vi allerede set nu, der er en række af dem, der er ude at lager. Og der er det både kombinationen af, det er dyrt, og logistikken er svær. Men vi ser for dem, der lever med kronisk sygdom, at det også her er en udfordring. Så det er både sundhedssystemets almene drift, fordi det blev en dyrere, cirka 15% dyrere i Østafrika at drive et sundhedsvæsen, og så er der selvfølgelig mindre at gøre godt for. Ja. Så det er en blanding af, at der er noget logistik, der forhindrer også produkter til kronisk syge at nå frem, og så er der en reduktion i antallet af ansatte, der kan være aktive, for eksempel det at køre ud i et lokalområde, er blevet meget dyrere, så nogle af de forebyggende indsatser bliver der også skåret ned på. Ja. Så vi vil se det her akkumuleres over tid, hvor det umiddelbart er nogle af de her epidemiske sygdomme, men nu ser vi de første tegn på, at det også vil påvirke dem, der lever med kronisk sygdom. Ja.
16: Så lad os tage til Afrika, når nu du nævnte Østafrika, du har også nævnt Afrika, Karin, hvor dønningerne jo altså breder sig. Det østlige Afrika har jo tætte forbindelser til golfen, det er med handel. Der er millioner af afrikanere, der bor i områderne langs golfen. Og en af de ting, de jo plejer at gøre, det er, at de sender masser af penge hjem til lokalsamfundet, hvor de kommer fra. Det gør de ikke mere, fordi mange af dem har mistet deres jobs. Og de afrikanske samfund, de er sårbare over for de kriser, som I begge to allerede har været inde med, har været inde på. Jeg har talt med Afrika-korrespondent Søren Bendiksen og spurgt ham, hvad der rammer de afrikanske samfund hårdest.
0: Altså man kan sige, at det der i første omgang naturligvis har ramt i Afrika som alle mulige andre steder, det er naturligvis, at benzinpriserne lige pludselig tordner i vejret, altså benzin og diesel, det fylder indlysende meget i budgetterne rundt omkring, og derfor bliver man rigtig hårdt ramt. Så har der været nogle enkelte brancher, som har været særlig hårdt ramt. Hvis man for eksempel kigger på Kenyas marked for friske blomster, ja, så har det været særdeles hårdt ramt, fordi det har været en luksusvare, som blandt andet er gået til Mellemøsten, og den er så blevet stoppet, den del af eksporten, og samtidig har man så været hårdt ramt af, at logistikken og trafikken mod Europa lige pludselig er blevet voldsomt dyr. Så der er man blevet meget, meget hårdt ramt. Men ellers så er det faktisk, hvad skal man sige, smurt ud over, ja, ikke reserveret på nogen måde til Østafrika, men til hele kontinentet, at det her, det er, hvad skal man sige, en katastrofe, der langsomt bare får lov til at vokse sig større og større og større på et kontinent, som i forvejen har været igennem nogle meget, meget hårde perioder, først med covid, så med krigen Rusland-Ukraine, som også gav priserne et ordentligt spark opad, så vi sidste år, hvordan den vestlige verden med USA i spidsen skar voldsomt ned på udviklingsbistand, og så står vi altså nu her med en ny krise, som truer med at blive meget større. Så de mål, som verden havde sat, for eksempel FN's verdensmål om at udrydde fattigdom, ja, de er altså skudt rigtig langt væk, hvis man ser det ud fra det afrikanske kontinent. Der er simpelthen rigtig langt til 2030 på den konto, hvor man ellers havde en målsætning om at skulle udrydde fattigdom.
16: Og sårbarheden, det mærker man altså også i det afrikanske lokalsamfund, hvor den kædereaktion, der nu er sat i gang, rammer bredt, fordi stort set alting, som vi har været inde på, skal transporteres.
0: Jamen, hvis man sidder i en typisk landsby et eller andet sted i Afrika, der er naturligvis store variationer. Det er klart, det er 54 forskellige lande. Men et af de fællestræk, hvis man bor langt ude på landet, ja, det er, at det koster rigtig meget at transportere sig selv, transportere sine varer, transportere sit potentielt syge barn eller så videre et eller andet sted hen, hvor der er en by, hvor man kan sælge sine varer, købe den gødning, man skulle have brug for eksempel, eller gå til lægebehandling. Det bliver lige pludselig markant dyre, og det vil altså sige, at det stopper for mange vedkommende. Så har man simpelthen ikke råd til at få behandlet sit syge barn. Man har ikke råd til at tage ind og sælge sine varer. Man har ikke råd til at købe den gødning, som i forvejen så er blevet dyre, og tage med tilbage. Så det vil sige, at det har en meget, meget stor konsekvens på meget, meget hurtigt, fordi man er så presset på økonomien i forvejen. Det er jo ikke det samme som at sige, at det ikke gør ondt i en dansk kontekst, at benzinen bliver dyrere, men det er jo ikke sådan, at der er nogle danskere, der ikke kommer til lægen, fordi de lige pludselig ikke har råd til transporten hen til lægen. Det kan være tilfældet her.
16: Flemming Conradsen, det som Søren Bendiksen her, hvad skal vi sige, tegner et billede af, det er en endeløs kædereaktion, der nu virkelig for alvor bliver sat i gang med mangelvaren, de dyre priser. Ja. Hvor langt kan de samfund, der lever i Afrika, nu taler vi ikke om velhaverkvarterer i storbyerne, vi taler om folk, der bor ude på landet på det meget store kontinent.
15: Ja, det er klart, de bliver presset. Og på ernæringssiden, jeg tror, et dansk hushold bruger måske 12% af vores indkomst på mad. I de områder, som vi nu taler om, eksempelvis i Østafrika eller Sydafrika, er det tættere på 50-60%. Så det er klart, når vi taler om noget af de første stigninger i fødevarepriser, så slår det jo helt anderledes. Og de fattigste hushold kan bruge op til 70%. Så perspektiverne er helt anderledes, som vi lige hører. Så i forhold til sundhed, så er det klart, at når du ikke når frem og kan få konsultation eller adgang til produkter i forhold til insulin eller hypertensionssænkende midler eller kræftbehandling eller alt muligt andet, så er det klart, det rammer dig. Men det rammer også de forebyggende indsatser, og det har vi set under covid, det har vi set tidligere, at et samfund er selvfølgelig afhængig af, at man af sundhedssystemet med sin befolkning gør den daglige indsats i forhold til forebyggelse, og der spiller vacciner en meget central rolle. Så når vi ikke nåede op, vi har ikke indhentet det tab, der var under covid i forhold til catch-up.
16: Så der er man stadig bagud.
15: Det er man, og det ved vi, at det begynder at ramme i generationerne frem efter.
16: Hvordan gør det? Hvordan ved I det?
15: Det er simpelthen fordi, at andelen af folk, vi kan nå, når produkterne bliver dyrere, når det bliver dyrere at komme ud til befolkningen, alt bliver dyrere, fordi transport eller indkøb af produkter bliver vanskeligere eller dyrere, så er det simpelthen mere omkostningsfuldt for systemet at nå. Og som vi lige hørte, det er ikke kun systemet, der skal ud til folk, det er også folk, der skal til systemet. Så det er simpelthen folk, der vælger at prioritere at få stillet sin sult, før at man får tænkt på, at sit barn skal have en vaccination. Det er klart, det rammer meget forskelligartet, men de samfund, som er svagest, der vil vi se nogle af de forebyggende aktiviteter, kontrol af sit blodtryk, sit blodsukker, sin vaccination og alt muligt andet, vil begynde at gnave af sundheden. Ja.
16: Og Karin Lind, så er der så de samfund i Afrika, der i forvejen virkelig er i vanskeligheder. For eksempel sådan noget som Sudan og Sydsudan. Og tager vi Sudan, så er der 7,8 millioner mennesker, der i dag er food insecure, det vil sige, de aner ikke, hvornår og hvorfra de skal få det næste måltid. Af dem er 2,2 millioner af dem, det er børn. Hvordan bliver de ramt, når denne her krise for alvor nu begynder at rulle sig ud foran de samfund?
17: Ja, de bliver jo ramt på flere måder. Altså, der er jo selvfølgelig den umiddelbare, som vi snakkede om før, om at nødhjælpen i sig selv bliver dyrere, eller at nødhjælpen er strandet nogle steder. Så de mennesker, som simpelthen er afhængige af nødhjælp, de kan ikke få adgang til nødhjælp, eller i hvert fald ikke i det omfang, som de har behov for. Og på den længere bane, så på grund af, at priserne på kunstgødning er gået op, så går det jo ud over landbrugsproduktionen. Så enten så vil man komme til at dyrke færre eller mindre arealer, eller også så vil udbyttet blive markant dårligere. Og det betyder jo på sigt, at der simpelthen ikke er fødevarer nok lokalt til de mennesker, som måske havde penge til at købe. Så på den måde, så ser vi jo, at den virkelig forfærdelige katastrofe, som jo allerede udspiller sig i Sudan, risikerer at blive meget, meget større. Vi risikerer jo reelt at komme til at se hungersnød i Sudan i endnu flere regioner, end det vi ser.
16: Ja, for det er der allerede.
17: Ja, så det er virkelig alvorligt.
16: Og dig, altså hvad kunne man forestille sig, man kan gøre ved det? Er der vilje til, er der penge til at gøre det? Ved det, end det, man gør allerede nu?
17: Ja, altså hvis I skal fjerne blokaderne i Hormuzstrædet, vil selvfølgelig hjælpe på det, men som vi også hørte Søren sige i indslaget, så altså, konsekvenserne er jo længerevarende. Selv hvis det var Hormuzstrædet, det åbnede i morgen, så kommer vi jo ikke til at se konsekvenserne, eller skal vi sige de positive effekter af det. Men det der jo, som du også har været inde på, at det her udviklingsbistanden er skåret så utrolig kraftigt, betyder jo også, der simpelthen er færre midler til rådighed, og villigheden til at investere eller simpelthen at betale for bistand er jo mindre. Det er lige kommet de seneste tal fra OECD i forhold til bistand 2025, og den er faldet på det sidste år, den faldet 23%. Det svarer til 260 milliarder kroner, som jo altså kæmpestort et beløb, man ikke kan forestille sig. Og det er jo klart, så der er jo simpelthen færre midler til rådighed, og jeg har svært ved at se, hvordan man skal kunne løse det her nu, men det er klart, som Folkekirkens Nødhjælp og andre organisationer, så gør vi jo, hvad vi kan, og så bliver det jo, at man så kommer til at kunne sprede sin bistand, og de aktiviteter, vi har, og nødhjælp og mad, kommer jo til at blive spredt tyndere ud, og det er jo folk, der i forvejen ikke får det, som de har behov for, altså som Flemming var inde på, også til at opretholde deres ernæring, og ja, altså det er virkelig kritisk.
15: Ja, altså det til de spørgsmål om, hvad kan man gøre her og nu, der er det, som Karin siger, det er nogle ting, der skal ske, som er nødt til at ske akut, men konsekvenserne mærkes allerede. Men på den lidt længere bane, der kan vi se, at endnu en gang så samles det politiske system i Afrika omkring en øget uafhængighed. Man ønsker en større lokal produktion, man ønsker simpelthen en større uafhængighed. Nu er man blevet ramt af chok nok, og der er virkelig en bevægelse i den afrikanske union og flere andre steder. På trods af de udfordringer, det er, så inden for sundhed at øge den lokale produktion, hvor man kan. Vi ser også de steder, heldigvis mange steder, hvor at man politisk er overgået til at indkøbe mad lokalt til skolemadsprogrammerne. Ja. Der får man både arbejdskraft, men får uafhængighed, og i den her situation, så kan det ernæringsmæssige og sociale sikkerhedsnet, et lokalt skolemadsprogram kan være, det gør, at det er den vej, man ønsker at gå. Ja. Vi ser det på, I nævnte nogle af de her plastikprodukter, ja, som er essentielle i sundhedssektoren. Kineserne går nu ind sammen med nationale myndigheder og etablerer produktion. Ellers er man været afhængig af kinesiske produktion i Malaysia, ja, og andre steder. Så det er bare for at sige, selvfølgelig rykker det her også ved nogle prioriteter politisk. Men det løser ikke problemet her nu, det er jeg helt enig i. Ja.
16: Så der sker forskellige steder i verden, og vi kommer tilbage til det om et øjeblik også, hvor vi skal tale om både Latinamerika og Asien. Der sker også de ting, som konsekvent er nu endnu en krise. Lad mig lige igen til lytteren til Verden ifølge Gram lige introducere gæsterne igen. Det er Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Du har 30 års erfaring inden for global sundhed og arbejde for internationale forskningsorganisationer, universiteter, FN og udviklings-NGO'er, organisationer, der hjælper udvikling, og så internationale myndigheder. Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, tidligere CEO i Access to Innovation, en dansk medlemsorganisation med fokus på privatsektorudvikling i Østafrika, og så har der været landeschef for Folkekirkens Nødhjælp i Kenya og i Uganda. Her om lidt, så kommer Jakob von Kirkegaard, økonomisk forsker ved tænketanken Bruegel i Bruxelles og Peterson Institute for International Economics i Washington. I dag forsker du i international økonomi med særlig fokus på den internationale økonomi, demografi og immigration. Og så har vi altså vores korrespondenter med, Christian Almblad. Det er Sydamerika-korrespondent siden 2014 med base i Florianopolis i det sydlige Brasilien. Derfra dækker du sydamerikansk kulturøkonomi, politik og så kontinentets rolle i international politik. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent siden 2016 med base i Sydafrika, og før det var du redaktør på Horisont, DR's internationale korrespondent og Asiens korrespondent. Og så lige om et øjeblik får vi fat i Philip Roman siden 2022, DR's korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets politiske og kulturelle udvikling. Og så har du en kandidateksamen i kinesisk økonomi og politik fra Renmin University i Beijing. Så der er lignet rigtig meget op for at prøve at få afdækket de problemer, der i øjeblikket skyller ud over kloden på grund af lukningen af Hormuz og krigen omkring Golfen. Lad os tage til Latinamerika. Selvom kontinentet jo ligger på den anden halvkugle, et land som Chile er hårdt ramt af mangel på energi. Brasilien sælger omkring 4 millioner tønder olie om dagen, men det slipper alligevel ikke for konsekvenser. Så Christian Almblad, vores Latinamerika-korrespondent. Christian, man tjener på olien, man sælger til Kina, og olien den er i høj kurs i øjeblikket. Men kan den indtjening, Christian, man så får på det, kan det så afværge konsekvenserne af de udgifter, man får, og udgifter, som Miniman får i Brasilien, hvor man jo i den grad er afhængig af fossile brændstoffer?
2: Det ville det jo til dels kunne, hvis man forestillede sig, at man havde sådan nogle velfungerende velfærdsstater hernede, som Danmark, hvor man så ville kunne fordele nogle af de her gode penge ud til folk. Men det sker jo ikke. Så vi er nødt til, når vi taler konsekvenser i Latinamerika af den her krise, der er vi nødt til at dele det op i to, altså nationaløkonomien og så for folks egen økonomi derhjemme. Og kigger vi for eksempel på Brasilien, hvor jeg sad her, så er det jo isoleret set ret fint, at man har et stort nationalt olieselskab, der hedder Petrobras, som pumper rekordmeget olie op lige nu, sælger som aldrig før til kineserne blandt andet, oliepris der høj, så det vælter ind med penge, man har overskud på handelsbalancen. Det er ikke altid, man har det i Brasilien, men lige nu går det sådan set fint. Men der er jo bare også 210 millioner brasilianere, der skal have deres hverdag til at hænge sammen, og det vil sige, at ligesom vi snakkede om i Afrika, altså det er jo sådan, når man kigger over hele Latinamerika, der er mange, mange millioner mennesker, der lever lige præcis på en hårfin grænse mellem at sulte og ikke sulte. Og hvis priserne stiger på fødevarer, så betyder det simpelthen, at folk begynder at sulte hernede. Så når man for eksempel sidder og er politiker eller præsident i Brasilien, så kan man ikke bare juble over, at oliemillionerne strømmer ind, for man ved godt, at der er altså også en masse brasilianere, som på en eller anden måde vil kræve en løsning på, at de pludselig kan se, at både ude ved benzinstanderen, men også nede i supermarkedet, bliver alting dyrt, og det gør simpelthen, at nogle af dem bliver kastet ud i yderligere fattigdom, hvis der ikke ret hurtigt sker noget.
16: Og så har du en præsident, Lula, der skal genvælges til efteråret.
2: Ja, det vil jeg gerne i hvert fald.
16: Hvad gør han for at få tingene til at hænge sammen? Fordi det er klart, at han kan jo ikke gøre hverken lastbilschauffører eller almindelige brasilianere sure og vrede på sig.
2: Nej, altså han har jo den fordel, at han har det her nationalt ejet benzinselskab, som faktisk gør, at han i en eller anden grad kan styre benzinpriserne. Så benzinprisen kan holdes lidt længere nede, end den ellers ville kunne, men det er ikke nok. Og vi har set for nylig, jeg har selv, kan man set det med mine egne øjne, da jeg en aften i marts, kort efter amerikanerne og israelerne var begyndt at bombe Iran, pludselig så lange, lange køer. Folk holdt i kø for at få pumpet benzin i deres biler. Og det var simpelthen fordi, at lastbilchaufførerne i den stat, jeg bor i her, havde truet med at gå i strejke og lave blokader dagen efter. Og det fik folk til at suse ned og prøve at få benzin i bilen. Men det, man så med det samme, og det er bare for at sige noget af vigtigheden for Lula, det var, at Lula med det samme var ude at sige, vi sætter simpelthen bøder ind på 10.000 reais, det er sådan noget 15.000 kroner, per dag til de chauffører, der begynder at blokere. Og hvorfor gjorde han det? Det gør han, fordi at Brasilien er fuldstændig afhængig af lastbilerne, der transporterer alt gods. Der er stort set ikke godstog i Brasilien. Og det er jo fordi, at Lula ved godt, hvis han i det her valgår står med brasilianere, der ikke kan få fødevarer eller har mad, som bliver så dyrt, at de ikke kan få råd til det, så bliver han ikke valgt til landets næste præsident, eller får ikke lov til at fortsætte.
16: Lad os lige, Christian, hoppe et andet sted hen. Noget, der virkelig har været i år meget i medierne, det er Venezuela. En af de ting, som Trump sagde, det er, at det der med at lukke Hormuzstrædet, det betyder ikke noget som helst, fordi vi kan bare få olien fra Venezuela. Det viser sig jo ikke at være rigtigt. Men hvordan er situationen i Venezuela, som jo pludselig er begyndt at eksportere, vel at mærke via amerikanerne, af sin olie?
2: Ja, Venezuela er jo en helt speciel case i Sydamerika, fordi i virkeligheden ved vi ikke 100% hvad der foregår derinde. Det vi ved, det er, at der er sat en form for marionetregering ind, som Washington dikterer, hvad de skal gøre. Og det betyder, at rigtig meget af den olie, som man pumper op i Venezuela, den løber nu afsted mod USA, i stedet for tidligere Cuba. Vi ved også, at der røg rigtig meget af denne olie til lande i Mellemøsten, og også til Rusland og til Kina. Og det er der blevet sat en stopper for umiddelbart, men hvad der sker internt i landet i forhold til økonomien for den almindelige venezuelaner, der tror jeg, at vi er for tidligt på den, og vi har i øvrigt rigtig svært ved at rapportere derindefra. Så Venezuela er en helt speciel historie, men umiddelbart, bare for at gentage det, der er jo mange sydamerikanske lande, der på sådan meget kort sigt har en fordel ud af en høj oliepris, og at der er andre lande, der ikke kan få olien afsted. Men det kommer bare med en utrolig høj pris for de almindelige mennesker, der bor hernede. Ja.
16: Lad os gå videre til en stribe af de asiatiske lande, og tak skal du have, Christian, hvor kriserne er allerede slået igennem. I Bangladesh er privatforbrug af strøm blevet begrænset i timevis i løbet af døgnet, fordi man vil sikre strøm til blandt andet tekstilindustrien. I Thailand er offentlige ansatte blevet sendt på hjemmearbejde. Der er blevet lukket for aircondition. I store nationer som Indien, Indonesien og Filippinerne gruer de for såning af næste års hvedehøst, ris, majs, for de kommer til at mangle den helt afgørende gødning, der plejer at blive leveret gennem Hormuzstrædet. Philip Roman, hvor kritisk er den situation, der bliver rullet ud, og den krise, der bliver rullet ud fra Hormuzstrædet i en stor del af de sydøstasiatiske lande, der i den grad er afhængige af store landbrugsproduktioner.
3: Men det er jo kompliceret og differentieret, ikke? Fordi det er et stort kontinent med rige og fattige, høje og lave. Men hvis man, ligesom vi har hørt fra de andre steder, så er det jo de fattigste, der bliver ramt hårdest, og det er jo lande som Vietnam, Thailand, Bangladesh, Cambodja, Sri Lanka, Indien og så videre. Og de bliver jo ramt af den simple årsag, simpelthen, at olien ikke kan komme igennem Hormuzstrædet, men de bliver også ramt igen, fordi at vi ser, at når priserne stiger på olie, så de her store nettoimportørlande, de skal ud og kæmpe med hinanden om at få fat i olietønderne. Og en ting er jo den dollarkurs, vi ser, hvad en olie koster på din Bloomberg-terminal. Men noget andet er jo, hvor meget den reelt koster at få frem, og når den endelig ender ude hos forbrugeren, den skal raffineres, osv. osv. Og det her, de fattige lande bliver hårdest ramt, så er der jo de rigere, altså Kina, Sydkorea, Japan, Malaysia, Singapore, som jo kan klare sig noget bedre og også kan købe op i markedet og subsidiere deres befolkning osv. Så som sagt, det er ikke det helt simpelt billede herude.
16: Hvis vi skal tage det, for eksempel hvis vi nu tager, du nævner de rige lande, altså som Japan for eksempel, der har Takaichi, premierministeren, jo været ude og begyndt at tale om en rationering af de produkter, der er i sundhedssektoren. For eksempel med henblik på handsker, masker, ting, man har om håret på operationsstuer osv. osv. Det fortæller jo også, at man ser en langvarig krise for sig.
3: Ja, og det hænger jo sammen med, at man i mange af de rige asiatiske lande faktisk har været lidt mere beredt på det her, fordi man jo har ret store reserver, både af olie, men også af diverse medicinsk udstyr, som du taler om her. Og det, der så sker i sådan en situation her, det er, at de rige lande med af forskelligt udstyr og energi, de siger jo så, at nu vil vi ikke længere eksportere det, fordi vi bliver nødt til at sikre vores egen forsyning først. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde før, jamen så er det de fattige nettoimportørlande, der bliver ramt. Og det er virkelig historien herude. Altså Sydkorea, Japan og Kina, de klarer sig fint. Altså der er selvfølgelig bump på vejen, når vi kigger ind i den største energikrise siden 70'erne, men det er i Filippinerne, i det sydøstlige Asien, at det her, det gør rigtig, rigtig ondt. Og en ting er jo, som vi taler om her, energi og medicinsk udstyr, men fødevarer er jo der, hvor det begynder at blive rigtig kritisk.
16: Og så kommer næste høst, når de nu lige får høstet den ris, den hvede, den majs, som de er i gang med at producere nu, så kommer det næste, og der mangler man jo altså dels gødning, og så har man de høje transportudgifter, når man skal ind og hen. Så er bekymringen, at der ved næste høst bliver mindre at høste?
3: Jamen faktisk flere af de her sydøstasiatiske lande, de har kæmpet med ret høj fødevareinflation nærmest siden covid og krigen i Ukraine. Så det her rammer dobbelt. Jeg var i Filippinerne for et par uger siden, og der talte man om, at det, der allerede skete nu, det var, at bønderne ikke kunne få deres ting transporteret fra landet og ind til byerne, fordi olien var steget. Og det var også der, man begyndte at tale om selvfølgelig problemerne med gødning, som jo så gør, at den tidligere høst, som ligger og rådner på marken nu, den kan ikke blive erstattet af en ny, fordi man ikke har nok gødning. Så det er bare en sådan double triple whammy, der rammer nogle af de her lande. Og det er lande, der er ret afhængige af deres landbrug, både til at forsyne deres egen befolkning, men også delvist til eksport. Og som bekendt, så er folk, der bor på landet i Sydøstasien, det er også de fattigste, og det er dem, der, som der bliver sagt, jo har det højeste forbrug af deres indkomst. Og når tingene stiger en lille bitte smule pris, så har de ikke længere råd til noget som helst, og så begynder de at skære tilbage på andre udlæg, andre køb. Ja.
16: Tak skal du have, Philip og Flemming Conradsen. Vi taler om lande som Filippinerne, vi taler Indonesien, vi taler Indien. Det er jo ganske befolkningsmæssigt enorme lande. Også lande med meget, meget store befolkninger, der bor på landet, der lever af landbruget. Hvis man pludselig der i de lande, der igennem de sidste 20-30 år har haft en rimelig stabil, men meget omfattende landbrugsproduktion, fødevareproduktion, hvis de lige pludselig bliver ramt af nedskæringer i produktionen, fordi de mangler gødning. Hvad kan konsekvenserne blive af det?
15: Ja, nu har jeg også selvfølgelig lidt sundhedsbrillerne på, og det er klart, at når den generelle købekraft den falder, så er man nødt til at prioritere anderledes i sit hushold. Og det kan være, at man skifter ernæringskilder til noget, der måske ikke er så godt som det, man havde før, simpelthen for at få energi ind i sin ernæring. Men det, der, hvor vi er mest nervøse, det er i forhold til, Karin var inde på det før, uddannelse. Investerer man, skærer man ned på investeringerne i uddannelse, skærer man ned på investeringerne i sit lille, måske informelle produktionssystem, og med mine øjne selvfølgelig ser vi nu, at det bliver sværere at opretholde indkøb af basal medicin, eller betale

0: de er nødt til at prioritere mad. De prioriterer andre ting. Det er svært at opretholde en løbende behandling og indkøbe medicin for din kronisk sygdom, når du mister 10-15% af din købekraft. Så vi vil se det her i forhold til, hvordan er samfund, selvfølgelig med store variationer, men hvordan samfund kan opretholde deres sundhed, fordi de er nødt til at nedprioritere på nogle områder, fordi vi ser, at de er nødt til at prioritere mad.
1: Og Kailin, ja?
2: Ja, der er en af de ting, som vi jo også ser i Asien, og som vi har fået rapporter på fra Nepal, det er jo, at mange mennesker arbejder jo som migranter, så mange asiater arbejder jo som migranter i Mellemøsten og sender remitter eller pengeoverførsler hjem. Og det er faktisk 3 gange den samlede udviklingsbistand, altså globalt set. Så når de mister deres arbejde i golfstaterne på grund af nedgang i turisme osv., så har det jo også en negativ effekt på folk, som ligesom kommer oven i den her krise og de her afledte effekter, som vi taler om. Så det jo også går ud over skal vi sige, købekraften og simpelthen adgang til penge generelt.
1: Og så har vi endnu ikke talt om det, vi alle sammen hører og læser om fra, hvad sker der i Afghanistan, hvad sker der i Myanmar, hvad sker der i de fattigste og mest hærgede Pakistan, mest hærgede lande derude. Det går vel fuldstændig i stå, nødhjælpen der.
2: Ja, det gør det jo, og det ser vi jo altså ud over Asien. Det ser vi jo i rigtig mange af de lande, hvor der er konflikt, eller hvor at landene bliver styret af diktaturer eller andre skal vi sige former for militære regimer. Så det er jo i forvejen lande, hvor at folk ikke har adgang til de helt almindelige og mest basale serviceydelser. Så der kommer jo ligesom sådan et ekstra pres på, og udfordringen er jo også, at vi simpelthen ikke kan få adgang til information om, hvad det egentlig er, der foregår. Så adgangen ind og adgangen for nødhjælpsorganisationer til at kunne yde bistand, så selv hvis der var, skal vi sige, masser af nødhjælp, så som vi jo forvejen har hørt af presset, så er det rigtig svært at komme ind og yde bistand. Altså, så det er virkelig, skal vi sige, den ene krise oven på den anden, så det er virkelig alvorligt.
1: Flemming?
0: Ja, som Christian også var inde på i den latinamerikanske kontekst, så er det jo vigtigt, når vi sidder her i Danmark og tænker på, så kan man vel gøre noget fra et velfærdssystemperspektiv, så kan man vel give et tilskud, eller man kan rundhåndet give en check af den ene eller den anden karakter. Det er jo bare ikke tilfældet i rigtig mange af de samfund, vi taler om nu. Både fordi, at der ikke er kapital til det, der er ikke de penge i de offentlige budgetter, men også fordi man politisk er meget nervøs for at begynde at introducere tilskud igen. Man har bevæget sig ud af tilskudsordningerne i rigtig mange lande, fordi de er svære at komme ud af. Det er meget svært at begynde at sænke priserne på det ene eller det andet, eller give tilskud på den ene eller anden måde, fordi det binder simpelthen fremadrettet politisk og økonomisk regeringerne. Så det er bare forståelsen af, at det er altså ikke en mulighed for de her lande at lige pludselig tænke, så for en periode, så giver vi et tilskud, så du kan få din medicin hos den private farmacist eller noget andet.
1: Og så 2 måneders krig med fortsat blokeret Hormuzstræde, det rammer jo altså vidt forskelligt, som efterhånden vi har fået et indtryk af. Jakob von Kierkegaard, vores økonom, som er med også, han siger jo altså, det er dyrt at være fattig, og det gælder altså også i denne krise, siger han. Så det bliver de sårbare lande, der kommer til at betale en stor del selv af denne her regning.
3: De rige lande, altså os, vi betaler lidt højere priser, og så køber vi også det udbud, der ellers normalt ville være gået til udviklingslandene. Og det betyder selvfølgelig, i nuværende mange situationer, jamen så er der ikke nødvendigvis noget tilbage til udviklingslandene på den korte bane. Og det vil sige, at det sådan set er dem, der kommer til at betale langt den største del af regningen for det, der sker i øjeblikket i den persiske havbugt.
1: Hvad er konsekvenserne så for, at det er dem, der kommer til at betale?
3: Jamen, det er udviklingslandenes økonomier, som kommer til at blive ramt af reelle mangelsituationer. Altså, hvor der simpelthen ikke er flybrændstof, dieselolie til rådighed. Og det betyder jo altså, at økonomien simpelthen stopper i en ganske høj grad. Og det betyder igen jo selvfølgelig, at det er der arbejdspladserne går tabt. Det er der folks hverdag bliver kastet helt op i luften. Og det er der omkostningerne kommer.
1: Og en krise forandrer. Ligesom da coronakrisen fik Europa til at se, hvor afhængige vi var af forsyningskæder fra Asien, blandt andet.

0: I denne her krise ser man allerede nu udviklingslande prøve at beskytte sig mod at blive ramt på energiforsyningen på samme måde af en ny krise, siger Jakob Funk. Og det er måske et af de små grønne eller lyse øjeblikke i det hele det her forløb. Lad os høre.
1: Det du kommer til at se helt sikkert, det er, at der er mange udviklingslande, som nu vil sætte yderligere turbo på deres grønne omstilling. Fordi de netop jo godt ved, at det er dem, der kommer til at sidde med, B-manden, hvis der kommer en krise igen. Og det undgår de jo fuldstændigt, hvis de kan installere solceller for eksempel. Ikke? Så får du en meget mindre sårbar økonomi, og du bliver meget mere robust over for den her type chok. Og hvis du kigger på, hvad der er sket, bare nu har vi kun tal fra marts måned, ikke? Altså så er, vi ved jo godt, hvor alle de her grønne, goder kommer fra, ikke? Altså hvorvidt det er elbiler, eller solceller, eller batterier og sådan noget. Det er jo typisk Kina, der producerer dem, ikke? Og den kinesiske vækst steg, så vidt jeg husker, nu kan jeg lige huske, om det var 40% eller 45% af de her, den her type goder til udviklingslandene i marts måned. Så de har i hvert fald taget det her signal loud and clear, og i modsætning til selv for 10 år siden, eller bare 5 år siden, jamen så har man altså nogle tekniske, økonomiske muligheder, fordi priserne på de her produkter er faldet så meget, som de er. I hvert fald til strømproduktion. Det er klart, det hjælper ikke nødvendigvis på gødning og den slags ting. Men i forhold til den generelle politik modsvar mod den her type sårbarhed, så har man altså den mulighed i dag, som man ikke har haft tidligere, og den vil de efter min mening gøre meget stor brug af. Og det vil jo sige, at du får den der fuldstændig paradoksale situation, at Donald Trump rent faktisk med den her tåbelige krig formentlig har gjort mere for den globale grønne omstilling, end Joe Biden nogensinde gjorde.
0: Flemming Conradsen, er det sådan et lille lyspunkt, det Jakob Funk Kjærgaard taler om her?
2: Ja, det er det helt sikkert, og for at konkretisere det bredere, der bliver beskrevet, så ser vi nu, at sundhedssystemet i rigtig mange afrikanske lande, altså vi er jo gået for en 30% lokal sundhedsfacilitet drevet energi for vedvarende energi til nu omkring 2-54%. Så sol har virkelig fundet indpas til kølekæder, vacciner, til drift, særligt på sundhedscenterniveau. Det er decentrale energisystemer, hvor vi nu også ser, at hele værdikæden udspringer af Kina, men der bliver en større grad af assembly og lokal service og produktion. Så vi ser det på nogle af sundhedssystemets kriser, at man responderer netop, som det er blevet skrevet nu. Energi er fuldstændig centralt. Det, der er stedet mest, det er diesel. Så vi ser diesel i forhold til vandforsyning, i forhold til vores sundhedssystem, i stigende udstrækning bliver erstattet med sol, decentral sol, med eller uden batteridrift.
3: Som sagt, det er jo, selvfølgelig er det rigtig positivt, hvis den her krise kan sætte skub i en grøn omstilling, også i de fattigste lande. Men jeg synes bare også, det er vigtigt, at man holder sig for øje. Hvem er det, der betaler prisen for den grønne omstilling? Mm. Det er jo de fattigste mennesker, som jo kommer til at undvære, og som ikke har adgang til mad, og som ikke har, altså skal vi sige, har adgang til sundhed osv. Så det vil jo i hvert fald opfordring til, at nogle af de rigere lande så måske puttede penge ind i den her grønne omstilling, så det ikke er de fattigste mennesker i de her lande, der skal betale for det her, for den her omstilling, som jo også, vi ved, kommer til at tage lang tid. Så det er jo ikke et fix på den korte bane til den her krise, vi står i.
0: Karin, hvis du skal opsummere den lille time, hvor vi har prøvet at, ikke havde nær sagt, male fanden på væggen, men prøve at beskrive, hvad det er, der er i gang i øjeblikket, skabt af den krise, som kommer ud af krigen omkring Iran og lukningen af Hormuzstrædet. Hvis du skulle prøve at sige, hvordan vil den så lyde?
3: Åh, altså, Det er svært at opsummere, men det er jo, som vi har snakket om, det er jo en lang kæderække af negative konsekvenser, som rammer de fattigste, lige fra mangel til mad og adgang til helt basale serviceydelser. Så det er jo, altså det er jo, ja, det er virkelig problematisk, og der er behov for handling. Ja. Og jeg vil også gerne lige bare tilføje en enkelt ting. Det er noget af det, vi jo også altså, frygter, fordi der er så mange lande, der står i krigslignende situationer. Det er jo altså risikoen for stigende politisk uro i Mali, der som i forvejen er presset fra den jihadiske gruppe Jenim. Der bruger Jenim, altså den her gruppe, i forvejen adgangen, og mere, altså begrænset adgang til brændstof som et pressionsmiddel mod regeringen, ja. Så vi kan jo risikere, at regimer kan falde, fordi at befolkningerne simpelthen ikke vil finde sig i, at de ikke kan få adgang til de helt basale. Det har vi jo set verden over. Så det er faktisk også en kæmpestor bekymring, som vi har, som igen kommer til at ramme de fattigste og allermest skrøbelige lande.
0: Flemming Connorsen, hvis nu vi går til 11 år tilbage i 2015, der i FN, der vedtog man verdensmålene, og der var stor begejstring. Jeg var der selv, jeg oplevede, hvordan det var. Der var Paris-aftalen, klimaaftalen i Paris, og så kigger vi, ser vi, hvor vi så er henne i dag. Hvor langt er, hvad skal vi sige, de internationale mål for, at verden skulle forandre sig, hvor langt bliver de banket tilbage nu med det, der sker? For eksempel med afsæt i den krise, der kommer ud af det lukkede Hormuzstræde.
2: Først er det måske vigtigt at sige, at vi har set et årti med enorme forbedringer på rigtig mange områder. Så før vi maler det hele sort, så ja. Har der været nogle utrolige løft på de mål, man har sat sig.
0: Man er kommet et godt sted.
2: Det er man helt sikkert, og det er man inden for mange forskellige områder, men utrolig forskelligt, hvordan løftene har været. Og til dit spørgsmål, så er der ingen tvivl om, som det allerede har været sagt der andre mange gange, de fattigste, de mest udsatte, de geografisk også mest udsatte, det er selvfølgelig dem, der ikke er kommet længst, der ikke har mærket succesen mest, og det er også dem, der bliver ramt mest nu. Og det gælder også de mange, mange millioner af unge mennesker, som arbejder i den informelle sektor, som er svære at nå med politikker, som mærker energi, som stigningerne, som mærker fødevarestigningerne hurtigt. Så selvfølgelig er det en konsekvens, det vil få for de mange unge, som har svære ved at finde et job. Det er helt klart en konsekvens i forhold til ernæring, fordi fødevarene bliver dyrere, og den gode ernæring i særdeleshed dyr. Og så er det i særdeleshed de folk, der er mest udsatte, som ikke bliver forebygget i forhold til deres infektionssygdomme, og så er det de hundredvis af millioner mennesker, der verden over nu lever med kronisk sygdom, som ikke får adgang til den nødvendige behandling og ikke kan dagligt købe deres medicin.
0: Så det, du tegner et billede af, det er, at man kom langt i begyndelsen, efter verdensmålene blev vedtaget, Paris-aftaler osv., men man er blevet banket tilbage, fra et lidt højere niveau.
2: Helt klart, og der er jo nogle lande, altså Kina er jo et land, som har udviklet sig helt utroligt i forhold til mange af de sociale indikatorer, vi kigger på, og der er der også mange andre lande, der er. Det har bare været meget uensartet fordelt, og den globale fælles tanke om, at vi skal løfte i flok og lad ikke de svageste være efterladt tilbage og sådan noget. Det er jo ved at gå lidt i opløsning i forhold til, når vi taler international politik eller udviklingsbistand osv. Så det er klart, at der er nogen, der bliver massivt hårdere ramt af den her krise end andre, og andre mærker det ikke særlig meget, og der er stadigvæk mange mennesker, som vil fortsætte med at se en positiv udvikling. Så det er meget uensartet konsekvens, den her krise har på tværs af jorden.
0: Og Kai Lind, hvor lang tid frem regner du med, eller frygter du, at denne her krise kommer til at vare, selvom Hormuzstrædet i givet fald åbner, eller når det bliver åbnet?
3: Altså, vi forventer helt klart, at konsekvenserne for de fattigste rækker langt ind i 2027. Det forventer vi helt klart også på grund af den generelle beskæring af udviklingsbistanden. Så det er langt ind i 2027, hvis Hormuzstrædet åbner inden for en kort periode. Ja.
0: Tak skal I have. Og jeg ville gerne kunne sige, ud fra alt, hvad vi har talt om i dag, at nu er de stridende parter nået frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet igen. Det er de ikke i talende stund. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Flemming Conradsen, Karin Elisabeth Lind og Jakob Funk Kirkegaard. Og så tak til vores korrespondenter, Philip Rowan, Christian Almblad og Søren Bendiksen, der var med fra hver deres kontinent. Britta Kvist, Cecilie Kallestrup og Lasse Diermann var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
4: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
5: I DR Lyd. Vi gror sammen. Godmorgen og velkommen til denne 1. maj lørdag i 2026. Lige om lidt her på P1, så er der 2 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter en radioavis klokken er 8.
6: USA vil trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, der tilføjer, at tilbagetrækningen vil ske i løbet af det næste halve til hele år. Ifølge Pentagon er beslutningen taget efter en gennemgang af, hvordan amerikanske soldater er fordelt i Europa, og hvad der er brug for militært. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Altså, USA har jo ligesom haft soldater i Tyskland siden 2. verdenskrig, så køber du USA's forklaring?
7: Altså umiddelbart så er det jo faktisk, hvad Donald Trump har sagt længe, at han gerne vil gøre, og allerede sagde i sin første embedsperiode som præsident, at han ville gøre, trække amerikanske soldater ud af baser rundt omkring i verden. Men timingen gør det svært at tro på det her, fordi det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
6: Og der er jo omkring 35.000 amerikanske soldater i Tyskland, så betyder det overhovedet noget, at 5.000 af dem altså smutter?
7: Altså det er først og fremmest sige noget, der har politisk betydning, fordi de 5.000 svarer meget godt til, hvad den forrige præsident Biden indsatte ekstra i Tyskland, da Rusland invaderede Ukraine for 4 år siden. Men politisk betyder det noget, fordi de amerikanske styrker er den ultimative garanti for Tysklands og Europas sikkerhed.
6: Og nyheden om, at soldaterne her, den kommer jo så i kølvandet på, at Donald Trump i går også sagde, at han vil hæve toldsatserne på biler og lastbiler fra EU til 25% fra næste uge. Hænger det også sammen med konflikten mellem Tyskland og USA?
7: Ja, det igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. EU har advaret ham om at lade være. Nu gør han det så alligevel, og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
6: Lød det her fra Sten Nørskov. Og herhjemme vil det også få konsekvenser, hvis Trump altså gør alvor af sine nye toldtrusler. Det fortæller Peter Bay Kirkegaard, der er senior chefkonsulent i Dansk Industri.
8: Vi har en masse underleverandører i Danmark, der leverer ind til den tyske bilindustri, og også den franske bilindustri for den sags skyld, og de vil jo komme til at blive ramt på det her. Men det mere alvorlige problem er selvfølgelig, at det skaber fornyet usikkerhed om rammevilkårene for handel mellem USA og EU, og det er selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke danske virksomheder, uanset hvilken branche de er indenfor.
6: Peter Bay Kirkegaard minder dog også om, at Trump før har viftet med toldhammeren, uden at ende med at bruge den. Hver tredje af os bruger sig gengæld AI på jobbet, men det er kun hver tiende af os, der har været på kursus i, hvordan vi bruger de nye værktøjer i en jobmæssig sammenhæng. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Undersøgelsesresultatet bekymrer Mads Samsing, der er forbundsformand i HK Danmark.
9: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
6: Også på arbejdsgiversiden mener Dansk Erhverv, at det er et problem, at det kun er hver tiende medarbejdere, der har været på kursus i at bruge AI. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
10: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
6: Og så til sol og næsten sommer. Der har været godt blus på solen de seneste dage, og efterhånden følger temperaturen også med. Og så er der mange, især unge, der overhører advarslerne om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen efter devisen. Hellere brun og lækker end bleg og sikker. Et af de steder, man ser, det er på Nordhavnsbadet i København, hvor mange ligger og slikker sol.
11: At være brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
12: Det er nok også for få en god tanline og se godt ud til sommer.
13: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
6: Sagde Eva Ruborg, Petra Mosavi og Andreas Ståhl Zachariasen. Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men man skal altså lige overveje, hvornår på dagen man gør det.
14: Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
6: Og også i dag er der mulighed for at nyde solen med måde. Men det begynder at lakke mod enden i den her omgang. Op ad dagen bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer. 17 til 22 grader.

0: Godmorgen. Solen har været op i et par timer nu, og det samme har vi, Thomas Jerhansen og Jan Falkentoft. Og vi er klar til nu på den her dejlige majdag at præsentere jer for to timers P1 morgen.
1: Ja, vi skal blandt andet tale her til morgen om, at det FN holder nøje øje med en sag, der foregår ved de danske domstole i øjeblikket. Sagen den handler om, hvorvidt den grønlandske kvindes rettigheder er blevet krænket.
0: Kvinden har fået tvangsfjernet sit barn ved fødslen. Forud for det havde hun gennemgået en omdiskuteret test af hendes evner som forældre. En test, som ikke tager højde for de sproglige og kulturelle forskelle, der er mellem Danmark og Grønland.
1: Ja, FN har i flere år været opmærksom på, hvorvidt danske myndigheder simpelthen diskriminerer grønlandske borgere.
2: Well, actually, the main concern that I found here is structural racism that they are facing.
1: Ja, sådan lød det her for eksempel fra FN's særlige rapportør, José Francisco Cali, da han for et par år siden var på besøg i Danmark og i Grønland.
0: Ja, det er en historie, vi ser nærmere på om en 7-8 minutters tid. Senere skal det handle om noget, som de fleste har en mening om og en holdning til, nemlig det danske sprog, og navnligt, om der er kommet for mange engelske ord ind i det.
3: Og nu hvor vi lever i en tid med så meget globalisering, kan man næsten ikke undgå, at sprog bliver blandet sammen, og det synes jeg egentlig bare, at man skal nyde.
1: Ja, sådan lyder det fra en gymnasieelev, og det er sikkert en del, der er uenig med hende i hvert fald har Dansk Sprognævn. De har sat gang i en ny kampagne for at undersøge vores brug af engelske ord og udtryk, for at finde frem til, hvilke engelske ord, der kan erstattes med danske.
0: Ja, lyt med, når klokken nærmer sig 8:45. Men vi begynder med det, som efterhånden føles som en nærmest uendelig føljeton.
1: Ja, 38 dage er der gået siden vi danskere, de fleste af os i hvert fald, var nede og proppe vores stemme ned i urnerne, men der er fortsat ikke nogen regering. Forhandlingerne fortsætter, og formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, ankom i går på 1. maj til Marienborg omkring klokken 15.
0: Ja, men inden da var de radikale mødt op, formanden Martin Lidegaard. Han havde taget en overraskelse med til den kongelige undersøger Mette Frederiksen.
4: Jeg har ikke så meget at sige på vej ind, andet end jeg i dag har en overraskelse med til den kongelige undersøger.
5: Men hvad tænker du om,
6: at
5: du
6: ikke ved noget om? Men hvad er en overraskelse?
1: Ja, altså en gådefuld Martin Lidegaard, der kom til Marienborg i forsvar, men senere så løftede han sløret for, hvad han havde taget med. Det var simpelthen to fladfisk, som han selv havde fanget i Sejerøbugten. Helib, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Ja, med det, du er politisk kommentator og skribent på alting. Altså som en anden klodshands tropper Lidegaard op med to døde fisk til regeringsforhandlingerne. Hvordan vil du beskrive det eventyr, vi ser lige nu på Marienborg, hvis vi skal blive sådan et eventyr?
7: Jamen altså, Lidegaard han bejler selvfølgelig til prinsessen her. Der er jo slet ingen tvivl om, han vil gerne være en del af det nye kongerige, hvis det er det, der kommer til at ske med Mette Frederiksen som statsminister. Men jeg synes, man må hæve sig ved, at det er altså nogle andre, der har mere på spil i øjeblikket end Lidegaard.
1: Ja, lad os tale om en anden karakter i den uendelige historie her. Han hedder Lars Løkke Rasmussen. Han ankom klokken 15. Han forlod først Marienborg omkring klokken 9:30 i går aftes, uden at sige et kvæk i øvrigt. Det skulle være en slags sådan forhandlingsrekord på næsten 7 stive timer. Hvad fortæller det dig, at han sidder derinde så længe?
7: For det første, at vi er rykket ind i nogle mere seriøse forhandlinger, et realitetsspor, synes jeg. Og jeg synes også på ryggen af de 1. maj-taler, der var i går, at man virkelig kan fornemme hele vejen rundt en bevidsthed om, at der er enormt meget på spil, og der skal indgås enorme kompromiser. Jeg synes også, det står nogenlunde klart, at det der blå spor eller midtermonstret, man talte om, altså en ny meget bred midterregering, det har ikke særlig meget for sig lige nu. Så derfor er al interesse selvfølgelig på, om de her fire partier, Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne, kan enes, om Mette Frederiksen samtidig også kan finde en forståelse med især Enhedslisten, som jo er udset til rollen som støtteparti.
0: Men kan man helt dømme Venstre Konservativ ud? Altså, der har jo været en melding fra Troels Lund Poulsen om, at jamen, han kan da godt komme ind til forhandlinger, hvis SF ryger ud af ligningen.
7: Man skal aldrig sige aldrig i det her forløb, men som det ser ud lige nu, må jeg sige, der tror jeg ikke særlig meget på det. Jeg tror, at de her partier, vi taler om, er i gang med nogle meget seriøse forhandlinger, uden dog, at man kan sige, at der er noget gennembrud endnu, fordi det er der ikke. Og det betonede Mette Frederiksen i øvrigt også i går, at hun oprigtigt talt ikke kan svare på, om det lykkes.
1: Nej. Noget flere har bemærket ved 1. maj-talerne i går, det er også en slags positionering fra Pia Olsen Dyhr fra SF, men også fra Enhedslisten. Det her med ligesom at forberede sine vælgere på, at de skal måske indstille sig på, at den regering, der kommer, den politik, der skal føres, går lidt på kompromis med principperne.
7: Ja, og jeg synes netop også, at de taler, du nævner, vidner om, at der er en reel vilje stadigvæk i den her kreds til at forsøge at mødes. Og det beror især på to udtalelser eller to indtryk af talerne i går. Det ene er, at venstrefløjen, altså SF og Enhedslisten, vil jo ikke gå med til en meget blåtonet økonomisk politik. De vil også gerne have, at store bededag kommer igen som fridag. Men de formulerede sig egentlig sådan nogenlunde forsigtigt. Der var ikke tale om ultimative krav. Og flere af dem betonede jo også, ligesom Mette Frederiksen gjorde, at der er en eller anden fællesmængde, når det kommer til bedre dyrevelfærd, renere drikkevand, øget velfærd, folkeskole osv. Så jeg synes, at talerne i går vidnede om, at det bestemt ikke er partier, der er på vej væk fra hinanden, men partier, der er ved at forberede også deres egne baglande på, at tingene bliver ikke, som man ellers kunne ønske sig på venstrefløjen. Formueskatten for eksempel erklærede Mette Frederiksen jo også igen for nærmest stendød. Det bliver ikke en markant rød økonomisk politik, vi får, og det er jo også her det, der er årsagen til, at vi bliver ved igen og igen at vende tilbage til Lars Løkke Rasmussen, fordi det er ham, der har sindssygt meget på spil, fordi det er ham, der også har betonet de enorme forskelle, der er i den økonomiske politik fra Moderaterne og så ud på venstrefløjen.
1: Ja, og kongelig undersøger og fungerende statsminister Mette Frederiksen sagde i sin 1. maj-tale i går, at regeringsforhandlingerne fortsat er svære. Hun søgte også tvivl om, hvorvidt hun kan få enderne til at møde, som hun sagde. Hvor meget vægt skal vi lægge i det? Altså, ja, de svære. Hvem er mest presset ind i regeringslokaler eller i forhandlingslokalerne lige nu?
7: Mette Frederiksen er selvfølgelig presset i den forstand, at hun står med en enorm stor udfordring med at holde sammen på den her meget brogede flok, som har meget modsatrettet hensyn at tage og meget modsatrettet ønsker, især i den økonomiske politik. Hun er også udfordret af, at de fleste jo egentlig lægger lidt til grund, at det her bliver nok hendes sidste periode som statsminister. Det vil under alle omstændigheder være enormt stærkt for hende, hvis hun har sikret Socialdemokraterne tre perioder i statsministeriet i træk. Men hun er jo også optaget af, tror jeg, at kunne efterlade et socialdemokrati, som ikke går endnu længere ned i vælgeropbakning. Hun har tabt flere valg i træk, der er mistet stemmer både til Dansk Folkeparti og SF, så en af hendes udfordringer er jo ikke bare at skulle kunne danne regering med så forskellige personer som Lars Løkke Rasmussen og så ud mod venstrefløjen, men jo også, tror jeg, at holde SF ombord, fordi det bliver simpelthen lettere for Socialdemokraterne at lægge ryg til en mere blåtonet økonomisk politik, hvis man samtidig har SF indenbords, og ikke har SF ude på en fløj stående og opsamle sure socialdemokrater.
1: Ja, en hovedpine, som fortsætter. Helle Ib, tak for at lægge vejen forbi studiet.
7: Selv tak.
1: Altså politisk kommentator og skribent på Altinget.
0: Grønlandske forældre er måske blevet diskrimineret og udsat for krænkelser af menneskerettighederne i sager om tvangsanbringelser. Det mener FN, som ifølge det britiske medie The Guardian netop har skrevet til den danske regering, for at få svar på en række spørgsmål om myndighedernes behandling af grønlandske familier.
1: Ja, det er ikke første gang, at FN retter kritik af danske myndigheders diskrimination af grønlændere. Vi har på redaktionen tidligere interviewet FN's særlige rapportør, José Francisco Cali, der i februar 2023 var på besøg i Danmark og i Grønland.
2: Well, actually, the main concern that I found here is the structural racism that they are facing.
0: Ja, min største bekymring er den strukturelle racisme, de møder. Selvom de er danske statsborgere, møder de en høj grad af racediskrimination i alle de offentlige service, de har brug for. lyder det altså her fra FN's særlige rapportør, José Francisco Carli, dengang, ja, han udtalte sig dengang til vores kollega her på redaktionen, Anne-Kristine Hermann.
1: I den forløbige rapport efter besøget, der skrev han følgende: den danske regering hævder, at velfærdsstaten er baseret på lige adgang, men i praksis der møder inuit signifikante administrative og institutionelle hindringer samt racisme, racediskrimination, som forhindrer dem i at gøre brug af deres rettigheder.
0: Til The Guardian siger FN-repræsentanter, at de følger en aktuel sag, der kører ved de danske domstole nu. Det er sagen om den grønlandske kvinde, Kaira Alexandra Kronvold fra Thisted, som fik sit barn tvangsfjernet ved fødslen, og som du repræsenterede ved et retsmøde i Vestre Landsret i går, Gert Dyrn. Godmorgen og velkommen.
5: Ja tak, i lige måde.
0: Du er advokat.
5: Ja, vi var en tur i Vestre Landsret i går.
0: Ja, jeg skal også lige have sagt, du er advokat ved Stage advokatfirma, så vi lige har en deklaration på dig her. Men I var en tur ved Vestre Landsret i går. Og altså, ja, vi skal måske også lige have slået fast, det er ikke sådan, at Kaira her vil få sit barn tilbage, hvis I vinder den her sag, der kører. Hvad er det, sagen handler om?
5: Jamen altså, det sagen konkret handler om, det er den allerførste afgørelse, man traf i november 24 om at fjerne hendes barn. Den traf man faktisk, før barnet var født. Og så er det grundlaget for den sag, det handler om. Sidenhen er der så kommet nogle andre afgørelser fra forvaltningen og fra Ankestyrelsen, som opretholder den her fjernelse. Men det er ikke det, sagen handler om. Den handler om den allerførste afgørelse, man traf, og man nu også havde taget hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende for grønlændere i forbindelse med de undersøgelser, man havde lavet af hende.
0: Og hvad var det for undersøgelser, man havde lavet der?
5: Jamen altså, man i forbindelse med tvangsfjernelser, der udarbejder man typisk det, man kalder forældrekompetenceundersøgelser. Og de er baseret på nogle standardtest, som ligesom gælder for psykologiske tester og spørgeskemaer osv., som ligesom baserer sig på den almindelige danske befolkning, hvordan de nu som er sammensat, og hvad deres måde at tænke og svare på. Og dem har man også anvendt i stor stil over for grønlændere. Så man har altså ikke taget hensyn til de særlige forhold, de særlige sproglige, kulturelle og sociale forhold, der kan gælde inden for den grønlandske gruppe. Der er nogle problemstillinger omkring selve sproget. Det grønlandske sprog er meget anderledes end det danske. Så har været nogle tolkeproblemer i forbindelse med det igennem tiden. Der er også nogle problemer med selve den måde, man udtrykker sig på sådan rent kropsligt, altså kropssproget, mimikken, som er væsentligt anderledes end i Danmark. For eksempel har de enten på den ene side en minimal mimik, som så bliver beskrevet som et minus. Det er, man ikke har. Hvis man som dansker ikke har en eller anden form for standardiseret mimik, når man bliver spurgt omkring følelsesmæssige spørgsmål, så bliver det vurderet negativt. Det har ikke nødvendigvis den samme betydning for grønlændere. Så det der med at kunne læse deres kropsholdninger og deres mimik, når de udtrykker deres ting og deres følelser, det er også en af de problemstillinger, som har været involveret i det her spørgsmål omkring, om man havde taget tilstrækkeligt hensyn til deres deres sociale og kulturelle baggrund. Mm.
0: Og det er også nogle tests, som vi her i programmet har tidligere talt med en lang række forskere og eksperter om, og der har været kritik af den her type test for netop ikke, og som du nævner her, tage højde for Grønlands sprog, kultur og mimik. Vi talte med Kaira Alexander Kronhold, dengang hun fik sit barn tvangsfjernet omkring den test, hun havde gennemgået. Lyt lige med her.
8: Der er enorm forskel mellem danske og grønlandske mimik og ansigt udtryk. Altså mor og far i Grønland, det er slet ikke det samme med mor og far i Danmark. I er vokset op med en system. Lige så snart I bliver født, I bliver vejet, så skal I passe ind til systemet. Så skal de til vuggestue, så skal I til børnehave, så skal I til skole, så skal I til, ja. Vi er vokset op på helt en anden måde. Vi har en system, der er rigtigt, men på samme tid, vi vokser op i naturen. Vores grønlandske side, den kommer derover tidligt. Vi vokser op med at huske, hvordan bjergene ser ud, hvor vi skal hen, hvordan vi jager fiskerne, hvornår de kommer, hvornår fuglene kommer, hvornår valerne, hvornår... vi husker dem udenad, siden vi var børn. Og jeg er blevet tit misforstået under det undersøgelse. Der er faktisk nogle af de ordene, jeg skal gætte, hvad det betyder, som jeg har ikke hørt det før. Så nogle gange imellem, jeg er nødt til at gætte, hvad det betyder. Og det er en lille smule svært, og jeg blev vurderet, hvis jeg kan ikke forklare det, hvad det betyder, det der ord. Eller jeg blev testet med en dukke, som jeg skal lade, som om de er sami. Og de siger, at jeg har ikke nogen øjnekontakt med den. Og jeg rigtig, jeg føler mig misforstået, når jeg prøver at forklare et eller andet på grønlandsk. Jeg føler mig, at jeg kan ikke udtrykke min grønlandske side under undersøgelse.
0: Ja, sådan sagde Kira Alexander Kronholt til os her i P1 Morgen tilbage i 2023. Siden da, og med al den omtale, der har været af netop de her måder at teste grønlandske forældre på, ja, så er det fra politisk side blevet besluttet, at man ikke længere bruger den her type test. Gert Dyrn, advokat hos DAGE, advokatfirma, du er stadig med os, og du repræsenterer Kira Alexander Kronvold. Hun gennemgik jo den her test, inden det blev politisk besluttet, at den ikke skulle bruges længere. Men altså, hvorfor er det, du mener, at det var forkert, at tvangsadoptionen skulle ske på baggrund af den her test?
5: Jamen det var fordi, at den her test slet ikke tog højde for de kulturelle og sproglige forskelle, som Kira jo her ganske fint opsummerer. Så hun bliver altså vurderet på et helt forkert grundlag. Og det vil sige, at de danske psykologer, der sidder og skal vurdere hende, de vurderer hende jo ud fra et handlemønster og en måde at reagere på, som er typisk for danskere, og tolker det ind i testen og i resultatet. Hvorimod den måde, som en grønlænder med den grønlandske baggrund, som Kira har, agerer på en anden måde.
0: Men imellem de retssager, der så har kørt i byretten og nu i landsretten, så har Kira så gennemgået en anden type test. Hvad viser den? Mm.
5: Jamen altså, den anden type test, altså man lavede jo en lov i mellemtiden, han har sagt, i forhold til vores sag, som man så skulle sikre, at man fik taget højde for de her særlige forskelle, der måtte være mellem danske og grønlændere. Og der har hun så gennemgået en test efter den procedure. Og den test viser, at der også er nogle problemstillinger, som der skal tages hånd om. Men den er væsentligt mere positiv end de første test, som blev gennemgået. Så der har jo altså åbenbart haft en eller anden effekt for vurdering af, hvorvidt barnet skulle fjernes eller ej. Så har man så valgt fra forvaltningens side at forlænge anbringelsen. Og der kører så en sideløbende sag omkring det, hvor vi ligesom siger ja tak. Men er der grundlag for det? Er vi derude, hvor man skal anbringe et barn eller ej?
0: Men det beviser vel ikke, at der var noget galt med den første test, hun var udsat for, altså den, som jo nu er blevet skrottet?
5: Nå, det ved jeg simpelthen ikke. Altså i loven, der siger man jo netop, at de problemstillinger, der er med de gamle teste, som man brugte, de er ikke så højde for de ting, man skulle tage højde for. Det fremgår direkte af bemærkningerne til den her lov, man laver. Så her i ligger vel også en anerkendelse af, at de har været misvisende.
0: Der skulle efter planen falde afgørelse på fredag i næste uge. Hvad vil det betyde, hvis I får medhold i sagen?
5: Jamen jeg tror nok, altså som du også selv er inde på, det vil nok ikke få den store praktiske betydning for Kiras sag, fordi den kører videre af et andet spor, kan man sige. Men det har stor principiel betydning for grønlændere, særligt her i Danmark, og måske også derhjemme i Grønland, at få, kan man sige, en domstolsanerkendelse af, at man har behandlet os forkert. Igennem længere tid. Vi har jo haft en konvention omkring beskyttelse af oprindelige folks rettigheder herunder grønlænder i Danmark tilbage fra 89, som man så tiltrådte i Danmark i 1996. Som i og for sig, for allerede fra 96 har man jo været forpligtet til på en eller anden måde at tilrettelægge myndighedernes omsorg for grønlænder på en særlig måde. Og det har man jo så ikke gjort, for så vidt angår de her anbringelsessager. Hvilket man jo sådan set også direkte anerkender i den her lov, man vedtager i sidste år, hvor man indfører den her nye procedure, som netop skal være med til, at man overholder de her forpligtelser, som man har i henhold til konventionen. Mm. Så man kan sådan set sige, for det grønlandske folk, der vil det være en stor anerkendelse, hvis ligesom retssamfundet får en dom på, jamen det er rigtigt, Danmark har overtrådt de her forpligtelser, som man var forpligtet til at overholde.
0: Og hvis I ikke får medhold i sagen?
5: Jamen, så må vi jo prøve at gå videre, hvis Kaja ønsker det. Men jeg tror nu måske også, den her sag måske også har ligesom løftet sig lidt ud, måske, af selve Kajas, altså fokus på Kajas sag, fordi den også vedrører, som man siger, den grønlandske befolknings rettigheder her i Danmark. Og det er jo en længere diskussion, som både har kørt på politisk plan osv., men nu vil vi så prøve at bringe den ind i retssalen og sige, jamen her har vi altså en klokkeklar overtrædelse af nogle konventionsforpligtelser, og det vil vi gerne have en eller anden form for det danske retssamfunds stillingtagen til. Så jeg kunne da forestille mig, at vi ikke får medhold her, så vil vi jo selvfølgelig prøve at gå til Højesteret, og får vi ikke medhold der, eller gider Højesteret ikke at høre på det, så er der måske et spørgsmål om, at vi skal videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
0: Okay, så den slutter i hvert fald ikke der, hvis ikke I får medhold. Tak for at være med her, Gerd Dyrn.
5: Ja, tak.
0: Som altså er...
5: Mange tak.
0: Som er advokat hos Stage Advokatfirma. Vi ville gerne have haft et interview med fungerende social- og boligminister Sofie Hæstrup Andersen, men det har ikke været muligt, heller ikke at få en kommentar, da regeringen jo, ja, sådan, jo i princippet ikke er fungerende i øjeblikket. Sådan lyder beskeden fra ministeriet, men man bekræfter fra ministeriets side, at man har modtaget et brev fra FN, det som vi omtalte, inden vi gik i gang med interviewet her.
1: Vi skal til Sønderborg. Sønderborg mister indflydelse. Det var overskriften på en 1. maj-tale, som du, Benny Engelbrecht, holdt i går. Godmorgen. Kan du høre mig, Benny?
0: Jeg skal lige... Der var den.
1: Der var du, Benny. Godmorgen.
9: Ja, morgen, og tak fordi jeg måtte være igennem.
1: Ja, finansordfører for Socialdemokratiet, valgt i Sønderborg i Sydjyllands storkreds. Du holdt den i Gudrup på Als i går. I talen, der argumenterede du for, at der er behov for en bedre repræsentation af blandt andet Sønderjylland på Christiansborg. Du må lige forklare, hvad er problemet?
9: Ja, man kan sige, at tilbage i 2006 blev der lavet en valgkredsreform, og den valgkredsreform betød, at man gik fra 17 til 10 store kredse, og det var der sådan set ikke nogen store udfordringer i dengang, fordi dengang tænkte man jo ikke over, at der en dag ville være 12 partier, og de fleste ville være relativt små. Og den udvikling, der så har ført med sig, det er, at Sønderjylland og de fire sønderjyske valgkredse over tid har fået stadig færre repræsentanter i Folketinget. Og så kan man sige, men betyder det noget for Socialdemokratiet? Nej, det gør det sådan set ikke, fordi vi stadigvæk er et relativt stort parti. Mm. Men for de andre partier, de andre 11 partier, der har det den betydning, at der altså kommer færre, som er valgt i de sønderjyske kredse. Hvis jeg skal tage et lille eksempel. Da jeg selv stillede op første gang i 2007, det var så første gang efter den nye kredsreform, der var der 5 folketingsmedlemmer, der var opstillet i Sønderborg, der blev valgt. I dag, der er der 1, og det er så mig. Og den udvikling, den frygter jeg vil fortsætte med den udvikling, som vores demokrati har været igennem med stadig flere og mindre partier.
1: Men altså, vi skulle også lige ind og lige læse op på, hvordan det her foregår. Altså i Danmark, så vælges der jo 175 personer til Folketinget. 135 mandater bliver fordelt via kredsmandater, og 40 mandater via de såkaldte tillægsmandater. Og de her kredsmandater, de fordeles efter, hvor mange stemmer partierne og kandidaterne får i de enkelte storkredse, og tillægsmandaterne fordeles ud fra, hvor mange stemmer et parti får på landsplan. Altså, kredsmandaterne, de skal sikre, at alle landsdele er repræsenteret. Tillægsmandaterne skal sikre, at partiernes samlede stemmeproducent afspejles i Folketinget. Det er sådan groft skåret op. Hvad er der galt med den måde at fordele mandaterne på?
9: Jamen, der er jo ikke noget galt i princippet. Det er faktisk et rigtig udmærket princip. Det, som man altid kan diskutere, det er, hvor store skal de her storkredse så være? Vi har et særhensyn i vores valglov, som tager et særligt hensyn til Bornholm, som er sin egen storkreds, og det betyder, at Bornholm altid sikrer to folketingsmedlemmer på Christiansborg. Og før valgkredsreformen i 2007, jamen der var Sønderjylland sådan set også sin egen amtskreds, og det vil sige, der havde man også en sikring for en repræsentation. Og det jeg siger er sådan set ikke, at det skal vi så bare gøre i morgen. Det jeg siger, det er, at jeg tror, det er værd at tage den her debat nu, hvor vi kan se, hvad konsekvensen er af mange partier og mindre partier, også for at sikre, at det her så ikke giver en ubalance mellem land og by. For jeg kan godt forstå, at hvis et parti kun står til at få valgt et eller to folketingsmedlemmer i den sydjyske store kreds, ja, så prioriterer de i sagens natur de store bysamfund, altså Esbjerg og Trekantsområdet, at det er så der, de opstiller de kandidater, de tror på, bliver valgt. Og dermed så bliver Sønderjylland lidt overset.
1: Men er tendensen i øjeblikket ikke, at flere flytter ind mod de store byer, så derfor, ja, giver det måske meget god mening, at yderområderne er mindre repræsenteret, end de var før?
9: Der er alligevel over 170.000, der er stemmeberettiget i de fire sønderjyske kredse. Så det er jo ikke et lille område. Og til sammenligning, så Bornholm, som vi laver et særhensyn til, har kun omkring 30.000 stemmeberettiget. Så det er ikke sådan et valgteknisk problem, og jeg vil også understrege, det vil ikke betyde, at mandatfordelingen, altså hvordan man fordeler mandaterne mellem partierne, kommer til at se anderledes ud. Det er mere et spørgsmål om, hvor partierne så vælger at opstille de kandidater, de forventer også kan blive valgt. Og det er så her, hvor man skal huske, at som folketingsmedlem for Socialdemokratiet, så er det klart, så repræsenterer jeg jo socialdemokratiske synspunkter, men jeg repræsenterer jo også den landsdel, jeg er valgt i. Den balance, den skal vi altså ikke glemme, den har også en betydning.
1: Ja. Det er jo teknisk, det her. Jeg synes, det er svært at forstå, Benny. Og
9: også ja, måske, det kan jeg godt forstå.
1: Altså, jeg får jo sådan associationer til USA, til det der princip, eller den...
9: gerrymandering.
1: Ja, så er det sådan en form for Benny-mandering, altså i Sønderjylland, hvor du forsøger at lave om på valgkredsene, så det bliver nemmere for sådan en som dig, eller dine socialdemokratiske kollegaer, at komme i Folketinget.
9: Ja, det er jo faktisk også lidt derfor, jeg netop rejser den her debat, fordi Socialdemokratiet er trods alt stadigvæk et stort parti. Vi får valgt 5 mandater i den sydjyske store kreds, og dermed repræsenterer vi også alle dele af Sydjylland. I virkeligheden handler det her jo om mine kolleger fra de 11 andre partier, fordi det er i høj grad de mindre partier, som så vil opleve, at der vil ske en forandring i forhold til, ikke hvor mange de får valgt, men hvor de i givet fald kan, hvor det kan svare sig at stille dem op.
1: Men er det ikke rigtigt, at det er en reform fra 2007? Altså man
9: ja, 2006.
1: 2006, ja. Man ændrede det lidt. Hvad er det ligesom, hvad er det, der er sket så siden du nu, altså dengang kunne jeg forstå, der var det en god idé, synes du. Hvad er det, der ligesom er sket, siden det nu begynder at, ja, være et problem?
9: Jeg kunne slet ikke forestille mig tilbage i 2007, da jeg stillede op første gang, at vi en dag skulle stå i en situation, hvor det store klassiske parti i vores område, nemlig Venstre, slet ikke fik valgt et mandat i Sønderjylland. At det ville være helt utænkeligt. Jeg ville have troet, at folk havde drukket for meget snaps, hvis de havde sagt det. Men det er sådan, situationen er blevet nu. Og det er meget overraskende. Det skyldes jo så især, at man jo har en fokus på de byer, som har de store befolkningstætheder. Og det er der ikke noget at sige til. Men som sagt, det er jeg helt overbevist om, at dengang man lavede valgkredsreformen i 2006, de udmærkede mennesker, der sad og lavede de overvejelser, de havde aldrig drømt om, at vores demokrati ville se sådan ud, at så få partier ville have en vis volumen i sin størrelse. Okay. Og det er derfor, jeg mener, at vi har brug for en debat, og også bare understrege. Der kan godt være andre svar på det her spørgsmål, og derfor er det også nu, synes jeg, vi skal tage debatten, for vi har lige overstået et folketingsvalg, og der er lang tid til det næste, og derfor kan vi også sætte et arbejde i gang.
1: Okay. Jamen, altså, jeg tror, jeg forstår dig så langt, at valgsystemet, som det er i dag, har nogle skævheder, hvis man spørger dig, og det bør man tale om nu, fordi de små partier får det svært i steder som Sønderjylland, for eksempel.
9: Man kan måske snarere sige, at områder som Sønderjylland og Vestjylland og andre får det svært i forhold til at få en repræsentation fra andet end de store partier.
1: Altså, alright.
9: Og det eneste store parti, der er lige nu, er jo så mit parti, Socialdemokratiet. Det kan jo også godt ændre sig. Der kan godt komme flere, der kan godt komme færre. Men jeg mener, det er en demokratisk udfordring.
1: Vi må se, om der er nogen, der samler den op. Benny, tak for at være med her til morgen.
9: Tusind tak, fordi jeg måtte, og morgen.
1: Moin, moin. Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet, valgt i Sønderborg i Sydjyllands storkreds. Jeg kan godt lide ordet Benny Mandering.
10: Ja, altså. Det kunne da godt blive et begreb. Ja. Måske. Selvom jeg tror ikke helt, han køber den.
1: Der. Nej, det tror jeg heller ikke, han gør.
10: For
0: For tusindvis af år siden, der bragede en stor jernmeteorit ned i det nordvestlige Grønland. Og i 1960'erne, ja, der blev den her sten så flyttet til Danmark. Den kan man i dag opleve ude foran Naturhistorisk Museum i København. Men måske er det på tide, at den kommer tilbage til Grønland. Rasov Høgh Dam, folketingsmedlem for partiet Naleraq. Godmorgen og velkommen.
10: Godmorgen, tak for det.
0: I Berlingske, der har dine partifælle og søster i øvrigt, Aki Mathilde Høgh Dam, sagt, at hun vil gerne have den her meteorit hjem til, til Grønland, og du mener det samme. Hvorfor lige pludselig den her interesse for den her store sten?
10: Tak for det. I fik mig herover, men kort sagt, det er jo ikke første gang. Det her blev diskuteret efterhånden af selve folketingsmedlem også, men også fra andre partier. Men lige netop det her sten, den er jo så åbenlyst fremstillet. Det sidder udenfor, man kører forbi, men det er hittegods, og det skal bare afleveres tilbage, og det er den nemmeste, der kan afleveres tilbage.
0: Du siger, det er hittegods. Altså, hvor lang tid er den her diskussion, hvor langt går den tilbage?
10: Ja, fordi selve navnet, selve ordet, det kommer fra servis civil. Det vil sige, på grønlandsk, der betyder det, eller på det grønlandske sprog, der betyder det der, hvor der er jern. Det er en meget historisk ting, selv i historiens forløb, der har det været handel mellem inuitkultur og faktisk også vikingerne, der kom fra selve meteoritten der. Det kan man også se på selve, hvordan det ser ud. Man har hugget i den. Det er en meget kulturel, spirituel ting. At der er nogen, der er kommet og taget det i 60'erne, mens alle de grusomme ting, der foregik. Men nu er det på tide at tage det med hjem, så ligger det sådan set heller ikke.
0: Vil du sige, at der er sådan et udtalt behov fra det nordvestlige Grønland om at få den her sten tilbage?
10: Vi har faktisk modtaget en skriftlig henvendelse. Så alt det der med, at der ikke er kommet en officiel henvendelse, som det forlyder til at være, hvor officielt skal det være, hvis selve ejerne vil have det tilbage.
0: Og hvem er det, der har skrevet den henvendelse?
10: Det er et par år siden faktisk, som en henvendelse, skriftlig henvendelse fra Render-området, Inukhuit-folket, som faktisk stenene har befundet sig i tusindvis af år. Og så er man meget forbundet i kulturen, og det vil gerne have det tilbage.
0: Mm. Men man kan jo så argumentere, at når den står foran Naturhistorisk Museum i København, så er der jo rigtig mange mennesker, der kan få lov at nyde synet af den. Der er måske ikke så mange, der vil se den i den nordvestlige Grønland.
10: Men hvor mange fra Render-området, hvor mange inukhuit kan så se den, hvis den befinder sig i København? Så hvilke hensyn skal man tage sig til? Hvis Mona Lisa blev taget af en, lad os sige, ekspeditionsforsker i Paris, og så taget den med hjem til Danmark, og så siger man lige pludselig, at der er nogen, vi har masser af turisme i København, så hvorfor skal den tilbage til Paris? Kan det ikke se den derover? Det er lidt redundant argument her. Det er hittegods, det ejes af det grønlandske folk, og så skal den tilbage. Så igennem det her forløb, vi snakker om nu, I snakkede også lige om alt det grufulde ting, der foregår i dag. Det var i 60'erne, alt spiralsag og alt det her, det foregik. Det er nok, Grønland har fået selvtilliden tilbage, og vi vil gerne have vores ting tilbage.
1: Så man kan sige, det handler måske heller ikke om, hvor mange, der ser det ude for Naturhistorisk Museum. Vi har at gøre med nogle principper her. Altså, ting, der er fundet i Grønland, tilhører Grønland, hvis man spørger dig.
10: Det er jo bare fundet. Det er en historisk ting. Det er noget, der områden hedder. Noget meget specifikt stenene, som blev taget. Og det er ikke noget ekspedition. Det er foregået i 60'erne. Der var lufthavn i Grønland i det tidspunkt. Det var danske statsborger, eller indlemmet, tvangsindlemmet til at være danske statsborger. Så hele essensen ligger nok ikke så meget i. Den måde, I fortæller det på, det er, at der har været så mange besøgende. Så måske skulle vi tage et snak om, hvor meget.
1: Altså, det er princippet i det her. Det er en sten, der tilhører Grønland, hvis man spørger dig, og derfor skal den hjem. Og så længere er den ikke.
10: Fordi den måde, man forklarer det på lige nu, det er, at der er så mange besøgende her. Ja, hvor meget har man så tjent på den her sten, blot fordi man har taget det fra Grønland? Og så tænker man så på, om hvis den ikke var der, har man så ikke tjent så mange penge på den? Har man så ikke fået så mange interesse? Har man så ikke fået en prestigefyldt plads, som den quote-unquote forsker har taget den? Så grundprincippet er bare, det er hittegods, det skal hjem til Grønland.
1: Det åbner vel også op for, at der er mange andre ting, jeg tænker, som du kunne have en interesse i, også blive returneret til Grønland.
10: Yes. Nu snakker vi om noget meget bredt. Det er, der, så vidt jeg husker, der er omkring 56.000 genstande, som befinder sig i Danmark. Der er dinosaurskeletter, men der er så nogle andre ting, der spiller ind her, fordi opbevaringsmæssige hensyn. Men ved I hvad? Den der sten, den har eksisteret klædeligt i Grønland i 10.000 år.
1: Okay.
10: Og den har været udenfor i fugtige Danmark. Så Grønland er meget tørt i fugtige Danmark udenfor. Fordi selv geologerne siger, at den har bedst været udenfor.
1: Så der
10: udenfor.
1: Er ting, kan man sige, der kan man sige, befinder sig i Danmark, som er fundet eller taget fra Grønland, som har bedst af at være i Danmark?
10: Og forstå på den måde, er opbevaringshensyn selvfølgelig. Fordi der er nogle hensyn til, at man skal tage, for eksempel, der er dinosaurskeletter, der skal være, det er sådan meget skrøbelige ting, der skal kunne opbevares på en særlig hensyn. Men hvorfor må man, hvis man lige træder sig lidt tilbage, og så tænker, hvordan har man så finansieret i museumsvæsen, for eksempel, ved at tiltrække gæster? Jeg kommer hele tiden forbi, jeg arbejder i Folketinget nu, jeg kommer hele tiden forbi Nationalmuseet, hvor der er genstand, hvor man har navngivet det ukendt land. Vi kendte det. Min forfædre kendte landet. Men så er der artefakter fra Grønland, man udstiller udenfor for at tiltrække gæster, betalende gæster. Så hvor meget kunne Grønland også have tjent på det, så det kan gives videre til museerne i Grønland, som faktisk er meget underfinansieret. Så det er en ond spiral, der kører lige nu. Men i hvert fald det her sten, det skal bare tages. Det er bare noget med transport. Der skal ikke passes godt på den eller noget andet. Det er en jernmeteorit. Den skal nok holde til det.
0: Vi ville gerne have også haft Naturhistorisk Museum med her til morgen i udsendelsen. Det har ikke været muligt, men de har givet os et langt skriftligt svar, hvor de blandt andet skriver, på nuværende tidspunkt foreligger der ikke officielle henvendelser om hjemtagning af genstanden fra Danmark til Grønland. Og vi kan desværre ikke som statsligt museum forholde os til individuelle ønsker fremsat af borgere. Nu siger du så, at der faktisk ligger en henvendelse, af officiel karakter fra Grønlands side. Altså, hvad skal være det næste skridt for at få stenen hjem til Grønland?
10: Det er første gang, der er nogen, der trækker det i langt.
0: Nej, men hvad vil du gøre for at få stenen hjem
10: til
0: Grønland?
10: Hvis det er henvendelse, jeg er folketingsmedlem, jeg kan skrive til dem. Ja, vi har fået en henvendelse, den er blevet videresendt, det er fra folket, der ejer den, så jeg kan skrive på vegne også af dem. Så hvor mange henvendelser skal det have? I hvert fald, det vi er vant til, det er, at der er nogen, der trækker sagen i langdrag, om det er spiralsagen, godtgørelse, så trækker man det i langdrag. Men her i min fornemmeste opgave, det er, at i det her valgperiode, der skal det her ordnes.
0: Tak for besøget, Rasmus Høgh-Dam.
10: Yes, tusind tak.
0: Som altså er folketingsmedlem for partiet Nalerak. Og som sagt, ja, vi har også spurgt Naturhistorisk Museum, om de ville være med her i udsendelsen. Det ville de ikke. Men altså, de skriver blandt andet, ved ønsker om skifte ejerskab, hjemtagning, repatriering af genstande i Statens Naturhistoriske Museums samlinger, ja, så følger museet de gængse procedurer inden for området. Det vil sige, at ønsker om eventuel repatriering skal ske for officielt hold. Når der foreligger en konkret henvendelse, tages der stilling til dette i samråd mellem ministeriet og museet, men i sidste ende er det den danske regering ved Forsknings- og Uddannelsesministeriet, der beslutter, hvad der skal ske.
1: Et afsnit i DR-podcasten Damerne Først har vagt en del kritik, fordi de tre værter diskuterer diagnosen ADHD. Og det er blandt andet den her udtalelse fra en af værterne, Anna Libak, der starter diskussionen både i programmet og bagefter.
11: Det er klart, jo flere kendte, der står frem, jo mere, kan man sige, populært forestiller jeg mig det også. Eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blachman har jeg også ADHD.
0: Ja, så lød det altså fra Anna Libak. Men en ADHD eller autisme-diagnose er ikke et trofæ, det skriver Karina Bundsgaard, som er formand for Autismeforeningen i et indlæg i Politiken, sammen med forsker og forfatter Christian Gros, som har en søn med diagnose. De skriver, der er ikke noget, man vinder, og der er slet ikke noget, der bliver hængt om halsen efter en særlig præstation. For mange er det derimod en forklaring på mistrivsel og en hjælp efter en årlang kamp med at føle sig forkert og ikke kunne fungere i arbejdslivet.
1: Ja, i podcastafsnittet ADHD er da normalt, forsøger de tre værter, Anne-Sophie Allarp, Anne-Sophie Hermansen og Anna Libak, at undersøge, hvad eksplosionen af antallet af ADHD og autismediagnoser i vores samfund har gjort ved vores syn på det. Men det er altså ikke faldet i god jord, heller ikke hos dig, Anna Sol Jørgensen. Godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Du er journalist på Fagbladet Journalisten, og du skriver i et indlæg på din LinkedIn-profil, at du også er en af dem, der har ADHD. Den her måde, vi hører dem, Anna Libak i det her klip, tale om ADHD på, hvad er der galt i den?
12: Jamen, altså for mig at se, er det galt, at man simpelthen reducerer en diagnose til et sæt symptomer, som vi alle sammen har lidt af. Og ser fuldstændig

0: den her diskussion om ADHD, der er det ligesom blevet en ting at svare igen med, om alle har jo lidt ADHD, og det er noget, jeg har stødt på til altså, diverse sociale arrangementer, og især når det sådan er på tværs af generationer, og enormt meget på, på kommentarspor og så videre, og det er simpelthen bare en ærgerlig reduktion af en diagnose, som jeg kan være bange for, gør, at det bliver sværere at få den hjælp, man kan have brug for.
1: Skal vi lige høre et klip mere fra programmet, det her med, at vi har det alle sammen lidt. De sidder og taler om mulige symptomer på ADHD, som de oplever hos sig selv. Vi kan jo lige høre, hvad Anne-Sophie Hermansen, som jo også har været på programmet, siger til sine egne symptomer.
2: Hvad med dig, Anne?
3: Jamen, jeg kan genkende det her fra i den her uge for eksempel. Der er sådan nogle kvote 2 prøver, hvor man blandt andet bliver testet i mønstergenkendelse. Og ligesom jeg jo er meget glad for at lægge puslespil, så kan jeg jo meget godt lide sådan nogle logiske øvelser. Så jeg har brugt timer på at prøve at knække de her 23 gåder inden for mønstergenkendelse. Og jeg har også set i mellemtiden, går jeg selv ud fra relativt velfungerende ud, men jeg vil sige, de kører stadigvæk i hovedet på mig, også mens vi taler netop nu.
1: Er det et godt eksempel på det, du taler om, Anna? At ja. man siger, jamen jeg har også det her, hvor jeg er meget fokuseret på mønstre, for eksempel.
0: Ja, der kan jeg sidde lidt tilbage med en følelse af, ja, hvad så? Hvad er det egentlig, det her med diskussion at gøre? Fordi som du selv sagde i oplægget, og det vil jeg måske kalde en tilsnigelse, så undersøger de, hvad det er, der er årsagen til den her meget, meget kraftige stigning i antallet af diagnoser. Og det, at hvordan er Sophia Hermansen, tror jeg, kan genkende det her hos sig selv, det siger jo ingenting om, hvorfor antallet af diagnoser stiger så meget. Og jeg kan ærligt ikke forstå, at DR lægger platform til en diskussion på det niveau af noget, der faktisk er en problemstilling.
1: Hvad bliver konsekvensen, hvis man lægger platform til det, hvis man spørger dig?
0: Jamen altså, jeg kan frygte, fordi en grund til, at jeg også bliver provokeret af det, er, at jeg kan ikke genkende nogle af de årsager, de oplister til, at man skulle have lyst til at opsøge den her diagnose, altså at det skulle være et modefænomen, og at det er populært, og jamen, så kan man jo være i samme båd som Thomas Blachman, og det er jo bare bumpen at være. Altså, det er jo ikke derfor, i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg har fået en diagnose, som jeg fik sidste år. Altså, det kommer jo efter, at jeg har levet 35 år, og altså har haft perioder med altså voldsom angstanfald og stress, som ikke rigtig har kunne forklares ud fra, hvad det normalt er, man får stress og angst af. Og det, altså, jeg ville da meget gerne have sluppet for at sidde over for min læge i en situation, hvor vi snakker om det her som et modefænomen.
1: Altså, jeg var da bange. Ja, undskyld, Anna.
0: Jamen, jeg vil bare sige, jeg var faktisk bange for, at hun ville sige, ej, det er lidt noget pjat, og det synes alle, de har for tiden. Så det, jeg er bange for, det er, at det bliver sværere faktisk at få den hjælp, man kan have brug for.
1: Men kan man ikke vente om at sige, at når værterne her forsøger at sige, jamen hvis det er noget, vi alle sammen bruger, så tager det faktisk fokus væk fra dem, der er rigtig syge med ADHD. Altså, at det er blevet lidt en trend, at man kan sidde og sige sådan, jamen jeg har set på TikTok, at hvis jeg gør sådan her og sådan her, eller tænker på den her måde, så har jeg måske ADHD. At det ligesom er blevet allemands eje, i stedet for at have fokus på personer som dig, som rent faktisk har ADHD.
0: Jo, 100. Altså, og det er faktisk også det, der irriterer mig, fordi det er jo en ting på sociale medier, og det er noget, man laver sjov med, og alle har lidt ADHD. Men det er jo bare præcis det samme, værterne selv gør.
1: Når de sidder og siger...
0: Når de sidder og siger, vi har også alle sammen lidt ADHD. Altså, så igen er man med til at reducere det til det her sæt af symptomer, hvor man måske bare er lidt distræt og har lidt svært ved at koncentrere sig, har lidt svært ved at aftale. Så de er med til at reproducere det her syn på, at ADHD er ikke rigtig noget, vi behøver at tage alvorligt, fordi vi alle sammen kan genkende det lidt. Jeg udlægger det, de siger. Ikke?
4: Men Anna Sol Jørgensen, altså formatet det her program er vel også altså tre kvinder, som er lidt op i årene. De diskuterer nogle ting, de er jo ikke nødvendigvis eksperter eller forskere.
0: Men så kan jeg blive sådan, hvorfor er det interessant, hvad tre damer, der er lidt op i årene, synes om noget? De ikke nødvendigvis ved noget om.
1: Ja, så kan man bare lade være med at lytte til dem.
0: Ja, men det normalt, der vil jeg faktisk også lade være med at lytte til sådan noget, og det var faktisk

0: fordi jeg skulle redigere et debatindlæg, vi fik ind om lige præcis det afsnit, så var jeg nødt til at høre det. Men igen, altså der må man da som publicistisk medie også lige overveje, at det her noget, der faktisk er relevant og gavner en offentlig debat om noget, som faktisk er et problem i samfundet.
1: Mm. Så kritikken her, den er rettet mod Danmarks Radio?
0: Ja, altså fordi jeg synes, det står dem der frit for og synes, som de gør. Men altså, at DR ikke kan finde et bedre modspil til det og få lidt fakta ind i den debat, det kan da godt undre mig.
1: Tak for at være med, Anna, her til morgen.
0: Selv tak.
1: Anna Sol Jørgensen, journalist på Fagbladet Journalisten, og altså selv en af dem, der er diagnostiseret med ADHD. Anna Libak havde ikke mulighed for at være med hos os her til morgen, men i næste time, der taler vi med den ansvarlige for DR Kultur, altså for programmet Damerne Først, hvorfor man tillader den her diskussion at blive bragt på den måde. Det er cirka 10 minutter over 9.
2: Thomas, synes du egentlig, det er et issue, at der er sådan rigtig mange engelske ord, og mange engelske ord måske også har sådan et moment i det danske sprog i øjeblikket?
1: Det er ikke en bakke, jeg dør på, vil jeg sige, i dagligdagen, eller sådan påtaler meget. Nu er jeg selv sådan en halv nordmand. I Norge, der har jeg bare lagt mærke til, der har man jo norske ord for alting.
2: Ja, men er det, giver det trøbbel i Norge?
1: Er det trøbbel? Altså nogle gange, det kan jo lyde lidt fjollet faktisk, synes jeg. Altså så kan det jo lyde lidt mere cool at have et engelsk ord ved hånden. Men altså, ja, men ja. Kan du læse mig til debatten, vi skal.
2: Det er i hvert fald et emne, som kan optage rigtig mange og bringe rigtig mange sind i kog. Og nu har Dansk Sprognævn i en ny kampagne, der ser man nærmere på netop vores brug af engelske ord og udtryk. Ifølge Kasper Christiansson, som er kampagneleder ved Dansk Sprognævn, så er man interesseret i at finde frem til, hvilke engelske ord, som sådan virkelig kan være noget, der generer folk, og som man måske kan erstatte med nogle danske ord. Det fortalte han om, da han var med her i EP1 morgen, torsdag morgen.
3: Det her er noget, vi ikke har undersøgt på den her måde tidligere. Nu vil vi gerne finde ud af, hvad er det egentlig for nogle ord, som stikker ud, som kan undværes, som generer. Og derfor så går vi ud med den her kampagne. I dag lancerer vi en spørgeskemaundersøgelse, hvor folk de kan sende deres bidrag ind og deres forslag til danske alternativer.
1: Ja, i løbet af samme morgen modtog vi her på PET Morgen mere end 400 beskeder fra alle jer, der lyttede med engelske ord, der irriterer. Jeg må faktisk sige, nu hvor jeg lige læser mig ned i det, så kan jeg faktisk godt blive med irriteret her, fordi sådan et ord som onboarding er der flere, der mener simpelthen bør udskiftes med det gode danske ord introduktion. Og ved du hvad, der vil jeg faktisk erklære mig 100% enig.
2: Ja, der er også rigtig mange, der har det svært med at vi bruger reminder i stedet for påmindelse og content i stedet for indhold. Mike Gottlieb, godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
2: Du er lektor dr. Phil Emeritus ved Københavns Universitet, og du forsker i engelsk påvirkning af andre sprog. Hvor stort et problem synes du, at engelsk påvirkning af det danske sprog er blevet?
4: Det er blevet talt enormt op de sidste par år her, og det har det også været i andre perioder, hele vejen tilbage fra 1888, da jeg har det første dokument i den retning. Så det er altså noget, der kommer i bølger, men selvfølgelig er der mere engelsk påvirkning nu, end der nogensinde har været før. Så jeg ser ikke problemet i og for sig som engelsk påvirkning. Jeg ser det snarere sådan, at hvis vi mister domæner, altså situationer, hvor man ikke længere kan bruge dansk i Danmark, så er den gal. Eller at folk ikke længere bruger det danske, som de trods alt har, så er den også gal. Så det vil sige, hvis de der nuancer, som er specifikke for dansk, altså man behøver ikke engang tale om typiske danske ting som færgetræk og pålæg, men altså alle mulige andre steder, hvor vi har ordet fætter i stedet for en kusine, det har man ikke på engelsk for eksempel. De har heller ikke mormer, de har heller ikke døgn osv. osv. Hvis de der ting begynder at smutte for os, fordi vi ikke længere orienterer os i det danske sprog, og fordi vi ikke ligesom lægger det engelske oven på det danske, men lader det glide ind nogle steder af almindelig åndelig dogenskab, kan man sige, og skyde danske ord ud, så er det jo absolut negativt for sproget. Men vi har jo altid i Danmark haft et, hvad skal vi kalde det, underordnet grænsende til mindreværdskompleks i forhold til magtfulde kulturer og magtfulde sprog. Vi har jo haft latinske påvirkninger, vi har haft fransk, masser af tysk, vi har stadigvæk hver femte danske ord, har tysk oprindelse osv. Men det her er selvfølgelig nyt, og det er voksne, og det er sådan, at unges slangudtryk for størstedelen er taget direkte og fantasiløst fra engelsk. Så det er selvfølgelig ikke så smart.
2: Nu siger du, det er en diskussion, der ligesom, den kommer i bølger, og nu er den så op og vende igen. Men du siger, der hvor det så kan blive interessant er, hvis altså, man mister domæner, ser du, at det danske sprog er mere truet, end det har været tidligere, eller er det egentlig bare, som det plejer?
4: Altså, vi har kun haft alle domæner under dansk tag, om jeg så må sige, sprogligt, i cirka 150 år. Før i tiden var militæret tysk, diplomatiet var fransk, universiteterne var latin, og endnu tidligere kirken også, og så videre. Almuen har jo talt dansk, eller rettere sagt den dialekt af dansk, som de var vokset op med i århundreder. Så har man så haft en glansperiode fra midten af 1800-tallet til nu, hvor dansk pludselig kunne gøres alle steder. Og det kan det jo ikke rigtig længere inden for forskning, for eksempel, og dårligt nok inden for erhvervslivet. Så det er så et problem, felt, kan man sige, som man kan tage sig af i en anden diskussion. Det, som er, at nu er interessant for Dansk Sprognævn, og selvfølgelig styret af politikerne i Folketinget, der har fået sprognævnet til for første gang at slå i bordet over for overflødige engelske låneord, det er jo, at vi her har en, hvad skal vi sige, en meget bred folkelig stillingtagen. Nu kan I selv se, I nævner det med de 400 ord, som kom ind, eller 400 henvendelser, der kom her forleden. Så jeg tror, der er stor bevågenhed omkring det. Men det der med Norge, det vil jeg altså lige til at sige. Nu nævnte du ordet trøbbel, som jo bare er en forvanskning af engelsk trouble. Og hvis man nu tager DR's udmærket, nu udtaler jeg det på dansk, mor i sogn, der har jeg siddet og analyseret første afsnit og fundet en lang række tilfælde, hvor nordmændene bruger en direkte anglicisme, altså et ord, der både lyder og staves eller mindre på engelsk, hvor man i den danske tekstning har undgået det, sjovt nok. Nu ved jeg, at det er en lidt ældre tekster, som sikkert har en konservativ tilgang til dansk, men det er alligevel skægt at se, at det eneste eksempel, jeg har på, at der er anglicismer i den danske tekstning, som ikke er i den norske, det er ordet melding, som selvfølgelig bliver kaldt sms, for det er det, vi kalder det på dansk. Mm. Men på norsk er der et sted, hvor en siger sorry, og det bliver til, det må jo undskylde.
2: Ja, det var meget klassisk dansk ordsid.
4: Og fuckings er jo bare en kamufleret fucking. Så bliver der sagt yes flere gange, og hey, og ordet lime, frugten lime, udgår helt. Corny bliver til skørt. Jobbe bliver til arbejde osv. Så det passer jo ikke. Altså, nu kan man ikke konkludere alverden ud fra 47 minutters tv. Men jeg ved fra mine norske kolleger og norsk sprogråd osv. osv. At der er altså en udtalt lyst til at bruge anglicismer på norsk. Og de er bare lidt mere kamufleret ofte, end vi har i dansk.
2: Mm. Vi skal også lige sige godmorgen og velkommen til dig, Kirsten Rask. Nej, undskyld, jeg kom til. Jeg lavede en fejl her. Forfatter og politiker Kirsten Rask er kommet Dansk Sprognævn i forkøbet. Hun er jo udkommet med en bog i går, der hedder Sprogrensordbogen. Har du glemt, hvad det hedder på dansk, hvor engelske låneord forsynes med mulige danske afløsningsord? Hvad ser du, at den bog vil kunne bruges til?
4: Spørger du mig?
2: Ja, det gør jeg.
4: Jeg har lavet en anmeldelse af bogen, som blev publiceret i går på lingoblog.dk. Og den er ikke entydigt positiv, kan jeg så godt røbe med det samme. Der er rigtig, rigtig mange gode forslag i bogen. Der er også nogle, hvor man simpelthen sparker åbne døre ind. For eksempel due diligence bliver foreslået erstattet af rettidig omhu, og det er jo det udtryk, folk i forvejen bruger mest. Men der er gode eksempler rundt omkring, men problemet med den sådan rent ordbogsmæssigt er, at den usikre sprogbruger, og det er man måske, hvis ikke man bare er nævenyttig eller synes, det er sjovt, bliver overhovedet ikke hjulpet med, hvilken af de her ofte mange ekvivalenter, man skal vælge. Altså der er sådan helt, der skydes med spredehavl. For eksempel ordet queer, det bliver erstattet af alle mulige mærkelige ting, som man jo overhovedet ikke kan sætte på linje. Der står spøjs, eller lidt til en side, eller sær, eller løjerlig, eller på den forkerte side, eller LGBT+. Altså, det er jo en værre historie, hvis man gerne vil erstatte ordet queer i en eller anden alvorlig sammenhæng. Så jeg vil sige, også den teoretiske indledning af bogen lader en del tilbage at ønske, kan man mildest talt sige. Fordi Kirsten Rask er jo ikke ekspert i låneord eller i kontaktlingvistik eller noget som helst. Det påstår hun jo heller ikke.
2: Tak for at være med, Henrik Gottlieb.
4: Ja, okay. Selv tak.
2: Lektor Dr. Phil Emeritus ved Københavns Universitet og forsker i engelsk påvirkning af andre sprog. Vi skal have en radioavis. Klokken er 9.
5: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 tropper hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
6: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
5: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
6: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
5: Fortalte Jakob Krog i aften, skrev Donald Trump også på sit sociale medie, at han fra i morgen også vil hæve toldsatsen på biler, der bliver importeret fra EU, fra 15% til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens på arbejde, så er det nok ikke din chefs skyld. En ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det får Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, til at løfte øjenbrynene.
7: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
5: Dansk Erhverv mener, at det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI.
7: Hvis vi gerne vil skalere AI og have den produktivitetsgevinst ud af det, som vi håber på, så er der nødt til at være nogle flere, som ved, hvad det er, de egentlig skal bruge det til.
5: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der rent faktisk bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, sådan lyder det fra ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen på Copenhagen Business School.
8: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
5: Forår er lige med liv i lystbådehavne og badeanstalter, men under vandet er der også aktivitet. Lidt for meget. Skadedyret pæleormen guffer løs af trækonstruktioner i lystbådehavne og badeanstalter i et uforventet tempo. I Vejle Lystbådehavn er både en bølgeskærm og pæle, der burde kunne holde op mod 40-50 år, et op på bare 15 år. Og det var en overraskelse for kommunen, siger mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen.
9: Særligt skærmen her bag ved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand, så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en hånd direkte igennem.
5: Men det er ikke bare i Vejle Lystbådehavn, at pæleormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne-Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pæleormen, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
10: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
5: Og mere klima. Det har nemlig de sidste dage været shorts og t-shirt vejr. I flere dage har der været forårssol over hele landet. Rådet for Kræftens Bekæmpelse lyder derfor: brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det stik modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne, fortæller specielt konsulent for Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
11: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt., som gør, at den her solbrun kulør er super moderne, og det er rigtig svært for også som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om at det her altså er farligt.
5: Og der er mere sol i dag, men det bliver også skyet op ad dagen med risiko for byer i Vestjylland. 17-22 grader. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
1: I næste uge, går Biennalen i Venedig i gang, og allerede inden, så er den... Den trækker simpelthen overskrifter i en grad, at juryen nu har trukket sig, og baggrunden, det er simpelthen, at Rusland har fået en pavillon ved Biennalen for første gang siden krigen i Ukraines begyndelse.
2: Ja, det har udløst skarp kritik, og i går der meddelte den italienske kulturminister, at han ikke kommer til Biennalen. Vi spørger Danmarks fungerende kulturminister, om han har tænkt sig at deltage, og vi spørger ham nok også, om han mener, at Danmark bør boykotte Biennalen.
1: Luxmaxer du? Jan.
2: Ja, til en eller anden grad gør jeg vel.
1: Altså, træner, velklædt, sætter håret, plejer altså, din hud.
2: Det kan være, at der er nogen, der vil være lidt uenige med mig, når jeg siger, at jeg gør det, men det synes jeg da.
1: Okay. Jamen altså, luxmaxing, det er sådan en helt ny trend, kan man sige, forholdsvis ny blandt især unge mænd. Den handler om at optimere sit udseende. Nogle også i en ekstrem grad, hvor man har snakket om at brække kæben for at få den til ligesom at vokse sammen på en stærkere måde. Men i den her uge, der taler vi med en af dem, der selv er en del af den her bølge. Han hedder Sofus Lindblad Regling og er til daglig IT-sælger.
12: Når du er den bedste udgave af dig selv, både sundheds- og æstetisk set, så altså, jeg føler, at det har givet mig mere overskud og givet mig mere generositet over for andre mennesker.
2: Men de unge mænd skal holde sig fra lookmaxing. Nu læser jeg lige op fra et debatindlæg i Jyllandsposten. Nej, nej, nej, nej, I skal ikke falde i samme fælde som os.
1: Ja, det er en advarsel fra en ung kvinde til mænd. Hun hedder Marie Vej Foss og er gymnasieelev. Vi spørger hende, hvad hun mener og hvad det er helt præcis, hun advarer imod. Det er om cirka en små 20 minutter tid. I studiet, der er det Jan Falkentoft og Thomas Thierhansen.
2: Nemlig. Og vi lægger for med Donald Trump, som, ja, surprise, i går igen var ved tasterne.
1: Ja, forholdet mellem EU og USA kan godt betegnes som ganske køligt for tiden. Sidste weekend, der sagde præsident Macron sådan her.
13: First, we should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans. So this is the right moment for us. Wake up.
2: Ja, han advarer altså Europa mod præsident Putin, præsident Xi Jinping og så også mod præsident Trump. Og han fik sagt, at Europa blev nødt til at være mindre afhængig af USA i fremtiden. Og i ugen, der gik, der lød det også fra Tysklands kansler Merz, at krigen mod Iran virker hovedløs.
14: De amerikanere har offensichtlich keine strategi. Og das problem bei solchen konflikten ist immer...
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, lyder det for Merz, og problemet er jo, at det ikke er nok at gå ind i et land, man skal også kunne komme ud, og lige nu kan man ikke se, hvilken exit-strategi amerikanerne har. Sten Ørskov, godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Vores Tysklands korrespondent her i DR. I går så kom der så en meget kontant modreaktion for Trump. Han siger simpelthen, at han trækker 5.000 soldater hjem fra Tyskland, og han også troede, det han troede med i løbet af ugen. Og så svinger han også toldsablen i aftes, der skrev han på True Social, at biler og lastbiler, der importeres til USA, vil blive belagt med 25% told. Altså to, kan man sige, nyheder. Hvordan bliver de to modtaget i Tyskland?
15: Ja, de bliver jo ikke særlig godt modtaget, fordi for det første tilbagetrækningen af de amerikanske tropper, det er noget, som man i Tyskland længe har været bekymret for ville ske, og allerede i Trumps første embedsperiode havde han planer om det. Det blev blokeret i den amerikanske kongres. Men det er man nervøs for i Tyskland. Den anden del er jo muligt endnu alvorligere for tyskerne, fordi man har allerede, jo efter en aftale med EU-kommissionen sidste sommer, forhøjet toldsatser på varer importeret fra EU til USA, og det rammer den tyske bilindustri rigtig hårdt. Nu taler Trump om 25%, ikke bare 15, men 25% told på europæiske biler. To tredjedel af de europæiske biler, der bliver sendt til USA, solgt i USA, de er tyske. To tredjedele af de over 700.000 biler.
1: Mm. Så lad os blive der, hvor det gør allermest ondt på tyskerne, altså i økonomien. Hvorfor tror det tyskerne i en grad, som gør dem bange?
15: Det gør det, fordi den tyske bilindustri er så stor, som den er. Altså, den bidrager med mellem 4-5% af det tyske BNP. Det er jo enormt for en enkelt branche. Der arbejder mellem 700.000 og 800.000 tyskere direkte beskæftiget med at producere biler og levere dele til biler i Tyskland. Så også beskæftigelsesmæssigt er det utrolig vigtigt for Tyskland. Så selvom der er flere af de store tyske bilkoncerner, der har åbnet og for længst har åbnet store fabrikker i USA, det gælder blandt andet Mercedes og BMW. BMW er faktisk den største eksportør i USA af biler, altså ud af USA. Så store er de, men der er andre tyske bilfabrikker, som ikke er etableret, og i forvejen er de på marginalerne. Altså, de er så presset rundt omkring i verden på deres markeder, og så kommer det her oveni, at for altså Audi for eksempel, for Volkswagen, vil det her være virkelig, virkelig et hårdt slag.
1: Og hvis Merz ved det, altså man kan så sige, selvom der er måske mange, der vil give ham ret i hans kritik af USA's krig i Iran, hvorfor går han så, altså, til angreb på den måde, eller i hvert fald udtaler sig på en måde, som kan have de her konsekvenser?
15: Jeg tror, der er to forklaringer. Den første er, at Merz er Merz. Altså, Merz er en mand, som tit siger tingene, som han mener, at de hænger sammen. Det er jo ikke altid det smarteste at gøre som politiker. Og i det her tilfælde kunne man måske sige, måske kunne han have maskeret sin kritik af den amerikanske krig mod Iran lidt bedre. Men på den anden side, så, og det er den anden ting, det er, at i Tyskland er det her en krig, som stort set alle er enige om, er fuldstændig hovedløs og vanvittig. Og den koster jo altså Tyskland fantastisk meget, fordi den tyske industri, altså energitung, den energikrise, som krigen har udløst, den koster Tyskland mere, end den gør de fleste andre lande. Så Tyskland, som i forvejen var økonomisk kriseramt, bliver ekstra hårdt ramt af den her energikrise, som krigen i Mellemøsten har udløst. Og derfor taler, hvad kan vi sige, kansler Merz også til et meget lydhørt publikum derhjemme i Tyskland, når han kritiserer Donald Trump, som han gør.
1: Så der er også helt klart en indrigspolitisk side i det her. Så lige, Sten, her til sidst skal vi lige omkring de 5.000 soldater, som Trump nu trækker tilbage fra Tyskland. Der er jo op mod 40.000 amerikanske soldater i Tyskland, så ja, bekymringen her, den er måske, kan jeg forstå på dig, mindre.
15: Ja, fordi altså 5.000 ud af, ja, knap 40.000 er der som regel, de er hele tiden i rotation og på øvelse, og så der er aldrig helt nøjagtigt det samme antal amerikanske soldater i Tyskland, men i det store billede, der betyder det, altså militært, i tilfælde af et angreb på NATO, på Tyskland, så betyder det måske ikke så meget. Derfor det betyder noget, det er politisk, altså fordi det rammer ned i en dyb tysk bekymring, europæisk bekymring, vi har den jo også selv, for at den oprustning, som man er i gang med rundt omkring i Europa, Danmark er i gang med den, alle europæiske lande stort set er i gang med en stor militær oprustning. Og det er selvfølgelig på grund af den voksende trussel fra Rusland især. Og der er frygten også i Tyskland, at inden man når ligesom at få den styrke, man skal have, der skulle de amerikanske styrker gerne være den ultimative, blive ved med at være den ultimative garanti for Tyskland og Europas sikkerhed. Og det er det, som Donald Trump og krigsminister Hegseth med den her beslutning så tvivl om endnu en gang. Altså, det kommer jo efter en lang række tilfælde, hvor Donald Trump har sået tvivl om USA virkelig er den troværdige partner i NATO, som det ellers har været siden 2. verdenskrig. Og det er den frygt, som det her har udløst i Tyskland.
1: Helt, helt, helt kort til sidst. Kommer der et undskyld fra Merz?
15: Det tror jeg ikke. Det bestemt ikke. Og jeg tror, toldmæssigt kommer tyskerne jo også sammen med alle andre europæere til at stå hårdt på den her trussel om forhøjet told på biler. Det kommer til at blive gengældt fra EU's side, det er jeg sikker på.
1: Tak for analysen, Sten.
15: Selv tak.
1: Og god lørdag. Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent i DR.
2: Anna Libak, som er en del af panelet i P1-programmet Damerne Først, går langt over stregen, når hun i en udsendelse for nylig sagde, at folk bærer deres diagnoser som en fortjenstmedalje. Ja, sådan lyder i hvert fald kritikken fra Karina Bundsgaard, som er formand for Autismeforeningen, og også fra forfatter og forsker Christian Gros i et debatindlæg i Politikken. Skal vi ikke lige høre et af de klip, som giver anledning til den kritik, de kommer med?
16: Det er klart, jo flere kendte, der står frem, jo mere, kan man sige, populært forestiller jeg mig det også. Eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blachman har jeg også ADHD.
1: Ja, de står ikke alene med den mening, Carina Bundsgaard og Christian Gros. Vi snakkede tidligere på morgen med Anna Sol, hun er journalist, og en af dem, der selv har ADHD.
0: For mig at se, er det galt, at man simpelthen reducerer en diagnose til et sæt symptomer, som vi alle sammen har lidt af. Og ser fuldstændig bort fra, at det er en diagnose, der bliver stillet i psykiatrien, og for at få den er det en forudsætning, at der også er det, der hedder en funktionsnedsættelse, det vil sige, at dine symptomer påvirker dig i en grad, at det går ud over den måde, du fungerer på.
2: Så godmorgen og velkommen til dig, Mette Line Torp.
17: Godmorgen.
2: Du er redaktionschef på DR Kultur, Debat og Lyd, og altså den ansvarlige chef for programmet her. Hvordan har du det med, at der er flere, der er ked af at få påduttet det her med, at de skulle bære deres diagnoser som, ja, som en fortjenstmedalje?
17: Jamen, det er da noget, som vi absolut lytter til. Det er jo en helt relevant kritik, og jeg synes også, det er åbenlyst, at når debatten handler om ADHD og diagnoser, så berører den jo rigtig mange mennesker personligt. Så derfor er det også naturligt, at et program som Damerne Først vækker sådan nogle stærke reaktioner. Men samtidig med, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at Damerne Først er et holdningsbåret program, hvor værter og debattører giver tydeligt udtryk for deres synspunkter, når de forholder sig til tendenser, som vi ser i samfundet og kulturen og sådan noget. Ikke? Så programmet er jo simpelthen sat i verden for at engagere lyttere i sådan nogle samfundsspørgsmål, som det her det jo er, kvæg stigningen. Og det er det, men jeg vil godt lige sige, fordi det er også fordi, vi har en opgave i DR, om at spejle forskellige holdninger og være det, som vi sådan kalder uenige sammen. Og det sker ikke uden friktion, men det sker jo heller ikke uden, at vi naturligvis lytter til den kritik, der bliver rejst.
2: Jeg skal lige forstå det ret. Altså, fordi det er et holdningsbåret program, så kan man i princippet sige hvad som helst og udbrede mening om det der hin, som man måske ikke har sådan specielt meget viden om.
17: Men jeg synes faktisk, at det er et program, som har rigtig mange nuancer i sig. Der bliver sagt, at man godt forstår, at man anerkender, at det her det kan være provokerende. Der bliver også sagt, at det bliver anerkendt, at mennesker med ADHD for eksempel har reelle udfordringer og diagnoser. Og der bliver også sagt, at man kan få det bedre af at få en diagnose, hvis man har behov for det. Og alt det her bliver jo så også sagt i en kontekst af, at flere af værterne har personlige erfaringer med diagnoser. Så jeg synes jo egentlig, at programmet gør det, det skal.
1: Når hun kalder en fortjenstmedalje, er det inden for skiven, synes du?
17: Jamen, men jeg synes, at det... Altså, vi skal altid diskutere, hvordan vi taler om sådan nogle ting her. Og der skal vi jo også som redaktion og som hold lytte til den kritik, der bliver rejst.
1: Synes du, den er inden for skiven?
17: Jeg synes, at der bliver givet en masse nuancer omkring et samfundsproblem, hvor vi forsøger også at spejle holdninger, som er ude i samfundet, og som jo der også bliver tilkendegivet i samfundsdebatten som sådan, og det program skal.
1: Så den er inden for skiven, at man bærer ADHD af, er det nu så som en fortjenstmedalje?
17: Jeg synes, den måde, det bliver sagt på, i den kontekst, det bliver sagt på, altså at man godt kan forstå, at det kan virke provokerende, og at der er en frygt for, hvad der sker med samfundet, når der lige pludselig bliver givet så mange diagnoser. Det er jo en voldsom samfundsudvikling, som vi selvfølgelig skal diskutere på mange forskellige planer og med mange forskellige udgangspunkter.
2: Jeg tror, vi skal tolke det som et ja. Men da vi talte med Anna Sol Jørgensen tidligere i udsendelsen, ja, der spurgte vi hende også til det her med, jamen, altså, nu er det et program, hvor der sidder nogen og også giver udtryk for deres holdninger og meninger, som ikke nødvendigvis er forskere. Og til det, om det så ikke var inden, kunne retfærdiggøre, at man kommer med den slags udtalelse. Til det, der sagde Anna Sol-Jørgensen sådan her.
0: Så kan jeg blive sådan, hvorfor er det interessant, hvad tre damer, der er lidt op i årene, synes om noget, de ikke nødvendigvis ved noget om.
2: Kan du følge hende lidt i, at det måske ikke er så interessant?
17: Nej, men jeg synes, det er en lidt skæv tolkning af det, fordi der bliver jo også, nævnt de faglige forståelser af det her begreb neurodivergens, for eksempel. Ikke? Så jeg synes jo, at debatten også inddrager faglige vurderinger og forståelser af det her. Og så er der nogle værter, som tager udgangspunkt i deres synspunkter og deres holdninger og også deres personlige erfaringer, fordi flere af dem også har det her tæt inde på livet. Så det synes jeg sådan set, giver meget god mening i forhold til det, programmet er sat i verden for, og det er at spejle forskellige holdninger og engagere lytterne i sådan nogle relevante samfundsspørgsmål, som det her er. Og så forstår jeg godt, at det kan vække stærke følelser. Det synes jeg er helt naturligt og forventeligt, og det er jo så også det, vi lytter til, når sådan en debat her bliver rejst, og der er nogen, der er kritisk over for det. Det er klart, det lytter vi også til.
2: Lad os lige høre et klip med Anna Sol-Jørgensen.
0: Det er jo en ting på sociale medier, og det er noget, man laver sjov med, og alle har lidt ADHD. Men det er jo bare præcis det samme, værterne selv gør. Altså, så igen er man med til at reducere det til det her sæt af symptomer, hvor man måske bare er lidt distræt og har lidt svært ved at koncentrere sig, har lidt svært ved at aftale. Så de er med til at reproducere det her syn på, at ADHD er ikke rigtig noget, vi behøver at tage alvorligt, fordi vi alle sammen kan genkende det lidt.
2: Ja, Madeline Torp, altså du siger, der skal være plads til, at man kan spejle nogle holdninger. Og vi prøver sådan også lidt i interviewet med dig at finde ud af, hvor går grænserne egentlig for, hvilke holdninger man kan udtrykke i et program som det her. Altså hvis nu holdningen var, at folk med cerebral parese, de skulle da egentlig bare gå ordentligt, ville det så også være inden for skiven?
17: Jeg synes jo slet ikke, altså vi er derhenne, der bliver sagt også, at hvis man har noget, man føler behov for at gå til lægen med, så kan det kun blive bedre af at få en diagnose, hvis man har behov for det. Jeg synes, der bliver sagt rigtig mange forskellige ting i det her program, som afspejler nogle holdninger, som jeg synes, der skal være plads til.
2: Så det, at folk bærer en autisme- eller ADHD-diagnose som en fortjensmedalje, det er altså inden for skiven, må vi konkludere.
17: Altså, jeg synes, at der bliver sagt mange forskellige ting i det her program, og den holdning, der bliver udtrykt der, bliver sagt som i en kontekst af, at man godt ved, at det er provokerende, og den bliver også imødegået af de andre debattører, der bliver stillet spørgsmålstegn ved den. Det er jo sådan, vi gør, når vi laver debatprogrammer. Så er det forskellige holdninger, der mødes, fordi vi mener, at det også er en public service opgave, at lade det ske, at samfundets holdninger skal afspejles. Og det kan ikke ske uden friktion. Og det gør det heller ikke her, men naturligvis så er det jo noget, vi lytter til, fordi sådan nogle ting her, vi lytter til kritikken, for sådan nogle ting her udvikler sig jo hele tiden om, hvordan vi taler om de her ting, og det skal vi debattere, og det er også derfor, jeg er med i jeres program, ikke? Fordi det synes jeg er en helt relevant debat.
2: Så altså bare lige kort her til sidst, så den her kritik her, altså du siger, det er noget, I vil selvfølgelig tage op og debattere, men det er ikke noget, der giver anledning til, at du vil værterne i Damerne Først om lige måske at gøre noget anderledes en anden gang?
17: Jamen, det er da helt sikkert, at vi kommer til at snakke om det her, om hvordan vi taler omkring det her. Det ville da være underligt, hvis vi ikke lyttede til den kritik, der er blevet rejst. Så det kommer vi da helt sikkert til at tale om, og det har vi jo allerede talt om. Så jo, helt sikkert. Absolut.
2: Madeline Torp, redaktionschef på DR Kultur, Debat og Lyd. Tak for at være med her.
17: Selv tak.
1: Vi skal tale om nogen, som har kronet dage, skulle jeg til at sige. Solen den skinner derude, fuglene de synger, og ja, vi sidder jo ude på bænker, parker, nede ved vandet, også på lystbådehavnene og på badebroerne. Og dem, der har kronede dage, det er dem, der bor under vandet. Det er desværre ikke fiskene. Det er pæleormene, der guffer løs i de trækonstruktioner, som jeg jo for mange steder holder os simpelthen oven vandet.
2: Ja, i Vejle Lystbådehavn er både en bølgeskærm og pæle, der burde holde op mod sådan for 50 år. Ja, de er blevet et af pæleorme på bare 15 år. Og det var noget af en overraskelse for kommunen, det siger mobilitetschef Pau Bro Larsen.
9: Særligt skærmen her bag ved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en hånd direkte igennem.
1: Ja, udgifterne til at sikre lystbådehavnen i Vejle bliver på svimlende 26 millioner kroner. Og det er altså prisen for, at alle de her træpæle, de skal udskiftes, selvom de kun er 15 år gamle. Men det er ikke bare i Vejle på lystbådehavnen, at pæleorm er blevet mere aktiv de seneste år. I har også problemer, Bo Kramer. Godmorgen. Kan du høre mig, Bo?
18: Det er korrekt.
1: Yes.
18: Ja, det kan jeg.
1: Hvor er det godt. Formand for Vinterbadeklubben Jomsborg i den største vinterbadeklub på den permanente i Aarhus. Forklar lige os i P1 Morgen, hvad det er, I oplever.
18: Jamen, det var sådan rent tilfældigt. Jeg står og kigger ned i vandet en dag, hvor der er lidt lavvand og får øje på lidt, der ser lidt mystisk ud på vores 6-7 år gamle pæle. Og så det ser lidt underligt ud. Der plejer selvfølgelig at sidde en masse alger og ting og sager, men og lidt muslinger, men her var noget, der så anderledes ud. Og da jeg så kom lidt tættere på, kunne jeg se, at det simpelthen var et pæleovnsangreb. Og det er som sagt på vores pæle i havet, der kun er 7 år gamle.
1: Og når man, hvis man lige skal forestille sig, hvordan ser sådan pæleormsangrebet badebro ud? Hvad var det for et syn, der mødte dig?
18: Jamen det er jo en masse huller, altså det ligner sådan en badesvamp, når angrebet får orden i fat. Altså de badesvampe, man kan købe, når man er nede sydpå, som de står og sælger ved havnene med sådan nogle store huller i. Mm. Og det er jo klart, det er noget, der vil svække træværket over tid, og meget hurtigere, end vi havde forestillet os.
1: Og så tænker jeg, som formand for Vinterbadeklubben, så begynder du lige pludselig at se en masse udgifter for din indre nethinde.
18: Både og. Nu er vi jo så i den heldige situation, at det er Aarhus Kommune, som ejer den største del af anlægget dernede. Og Aarhus Kommune er selvfølgelig også kontaktet og har været nede og besigtiget tingene. Så der arbejdes i øjeblikket på at finde ud af, hvad vi kan gøre ved det.
1: Hvad kan I gøre ved det?
18: Jamen det har jeg ikke forstand nok på til, at jeg kan sige noget om, fordi det er jo naturen, der bestemmer her. Så det er svært for mig at sige, der skal vi have nogle kloge mennesker til at vurdere.
1: Ja, men altså, vi hørte jo Lystbådehavnen i Vejle. 26 millioner kroner skal der bruges. Altså, ved du, hvad for et leje I befinder jer i Aarhus?
18: Nej, det gør jeg ikke, men altså Aarhus Kommune har jo renoveret den permanente badeanstalt i 2019 for 19 millioner kroner. Og det er jo selvfølgelig ikke bare pælene, der har kostet 19 millioner kroner. Det er en del af det. Og så har vi i Vikingklubben Jomsborg lavet en udvidelse af den permanente badeanstalt her i 2024, som vi har brugt 42 millioner på. Og der er også to af de broer, der går ud i havet, som er pælefunderet. Og der kan vi jo konstatere også, at angrebene så småt allerede er i gang. Og det er på bare 2 år.
2: Anne-Marie Højer Eriksen er seniorforsker og konservator på Nationalmuseet, og Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pæleormen, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet, ja, den skulle være klimaforandringer, vurderer forskeren.
10: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom, om der er flere individer, og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Ja, sagde Anne-Marie Højer Eriksen. Altså, vi må håbe, at det er gode nyheder, I får, Bo Kramer. Tak for at være med.
18: Ja, velbekomme.
1: Altså formand for Vinterbadeklubben Jomsborg i Aarhus.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Philip Knang Kirkegaard.
19: Godmorgen.
2: Det er jeres klimakorrespondent. Ja, vi hører altså, der er den her teori om, at det er klimaforandringer, som giver flere pæleorme. Men hvad ved vi egentlig sådan, hvad ved vi om det? Kan det være rigtigt?
19: Jamen, altså, når forskerne siger det, så er det jo fordi, at de her pæleorme, de skal have en vis temperatur for at kunne leve. Og når den temperatur, den stiger i haven rundt omkring os, ja, så giver det faktisk bare mere tid til pæleormen til at gnaske løs. Og får bedre mulighed for at formere sig osv. Og det er faktisk ikke noget usædvanligt. Det har vi også set for andre arter i vores have, at klimaforandringerne, nu hører vi lige den kilden før sige, at det er naturen, der bestemmer, og det er det jo så ikke helt alene, fordi det er faktisk de menneskeskabte klimaforandringer, når vi brænder kul og olie og gas af, som er med til at varme kloden op, og også med til at varme vores have op cirka med 1,5 til 2 grader de seneste årtier i Danmark.
2: Så altså varmere vand giver bedre forhold for pælormen?
19: Ja, og det ser vi også for andre arter i Danmark. Altså vores elskede torsk, nytårstorsken, som nogle danskere tidligere spiste, den er jo presset, og der er mange faktorer, der spiller ind der. Men en af faktorerne er også, at vandet bliver varmere. Og men så er der andre fiskearter, som får det bedre. Ansjoser, sardiner, blæksprutter, som i forvejen havde, men som får bedre vilkår i Danmark. Altså det er nogle arter, som vi ellers ikke tidligere har været vant til, var nogen, vi stødte meget på i danske farvande, men som så kommer herop.
2: Så man kan sige, at der er arter, der kan vinde på klimaforandringerne, så at sige, og nogen, der taber på det. Men sådan helt generelt, altså de arter, vi ser her i landet, hvordan påvirker klimaforandringerne dem sådan mere generelt?
19: Jamen, altså, det har jo en bredere betydning også for arter på land, også indirekte for os mennesker, som lever i og med naturen. Selvom der nok er en del danskere, som ikke lige sådan i det daglige lægger mærke til det, så er der for eksempel de vektorbårne sygdomme, altså sygdomme, som bliver spredt med myg, de får bedre vilkår, når det er, at temperaturen stiger, fordi myggene simpelthen bare får bedre vilkår med varmen, der stiger. Så sådan en sygdom som vestnilvirus, der for nogle år siden så begyndte forskerne at tale om, at det kan være, at de kom til Danmark. Og så for 2 år siden, så fandt man dem hos heste i Nordtyskland. Og så her i januar i år, så sagde Statens Serum Institut, nu har de faktisk fundet tegn på vestnilvirus hos danske heste. Og det er sådan en sygdom, som også kan sprede sig til mennesker via hestene, via myggene. Så der er sådan nogle nye sygdomme, som vi tidligere kendte fra Afrika, vestnilvirus for eksempel. Men også Usutu-virus, som nogen måske har hørt om, at det er en trussel mod vores solsorte. Ja, det er altså noget, som vi nu skal til at vende os til, fordi vores natur forandrer sig. Og vi har set tidligere i historien, altså i forhistorisk tid, der har vi også haft et andet klima i Danmark. Det, som er interessant, eller skræmmende vil nogen sige, det er, at vi kommer til at se med klimaforandringerne, hvor vi jo udleder ret meget CO2 på relativt kort tid, så kommer vi til at se et hastigt ændret klima, som mange i vores levetid vil komme til at opleve. Og det er klart, at arterne, når vi taler naturen, det er jo sådan noget som en udvikling, der foregår over tid. Men når der så kommer sådan et eksempel med pælormene i Vejle og Aarhus og andre steder, ja, så er det lige pludselig kan jeg gå for en, okay, der er sådan noget, som vi også kommer til at opleve ret hurtigt, at det har en betydning, ikke bare for naturen, men også for os mennesker.
2: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard.
19: Selv tak.
2: Det er jeres klimakorrespondent.
1: Spis sundere, få en hudplejerutine, træn dig stor og stærk og få en bedre stil. Luxmaxing, softmaxing, hardmaxing. Ny trend og mænds overdrevne fokus på udseende kan måske koges ned på den måde. Tidligere på ugen, der talte vi også med en ung mand, som faktisk godt kan se nogle positive elementer i at fokusere mere på, hvordan man ser ud.
12: Når du er den bedste udgave af dig selv, både sundheds- og æstetisk set, så altså, jeg føler, at det har givet mig mere overskud og givet mig mere generositet over for andre mennesker. Det er faktisk der, jeg synes, at hele essensen ligger i det.
2: Altså dit fokus på dig selv, og at du er velklædt, og at du
12: tjener rigtigt. Nej, for det er nemlig ikke kun et fokus på mig selv. Det er jo faktisk, det bliver nemlig noget samfundsmæssigt, ikke? Altså i den her kontekst.
2: Om det du siger, det der har givet dig, det har givet dig noget mere, altså det du gør ved dig selv.
12: Det giver mig noget, jeg kan give videre til andre på en eller anden måde, god energi.
2: At du har fokus på at være velklædt og se godt ud. Absolut. Og gå til en rigtig frisør.
12: Jeg føler, det gør mig til en bedre ven, en bedre kollega, et bedre menneske i det hele taget.
2: Ja, så lød det altså fra Sofus Lindblad i Regling, som er IT-sælger og medlem af Dansk Folkeparti, da han tidligere på ugen fortalte om, hvor mange positive ting det havde givet ham, at han går mere op i sit udseende og sundhed. Altså, at det giver ham et overskud, han kan give videre til andre.
1: Ja, men det store fokus på eget udseende, det er en farlig vej at gå for mændene. Det mener du i hvert fald, Maja Weifoss. Godmorgen.
20: Godmorgen.
1: Du er gymnasieelev, du er feminist, du har skrevet et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor du advarer de unge mænd under overskriften Kære mænd, lad nu være med at blive slaver i jeres udseende.
20: Ja.
1: Lad mig høre, hvorfor du advarer dem.
20: Jamen, jeg advarer dem, fordi jeg selv er en kvinde, der er vokset op med det her, hvor jeg er vokset op med, at jeg aldrig var pæn nok, at jeg altid skulle købe et nyt produkt, at jeg altid skulle tabe mig, at der altid var noget galt med mig. Og det tror jeg er virkelig problematisk at vokse op med. Der får jeg aldrig følelsen af, at jeg er lookmaxet nok, fordi jeg kan aldrig nogensinde være nok. Og jeg tror, det er en virkelig, virkelig farlig vej at gå. Og jeg synes ikke, mændene skal gå den vej, fordi jeg kan mærke, hvor ondt det allerede har gjort på mig.
1: Ja, hvilke konsekvenser har det fået for dig?
20: For mig har jeg fået de konsekvenser, at jeg nu har svært ved at kigge mig selv i spejlet, uden at finde alle mulige små fejl. Pludselig er jeg ikke høj nok. Pludselig er min hårfarve ikke pæn nok. Pludselig har jeg ikke tabt mig nok. Og det er begyndt at blive usund obsession, føler jeg selv med det. Hvor at så er jeg aldrig pæn nok. Og det er også noget, jeg taler om veninder om. Hvor at så føler I sig heller aldrig pæn nok. Og I bliver vildt usikre om sig selv på punkter, hvor jeg aldrig nogensinde har tænkt over, hvor nogle andre mennesker aldrig nogensinde har tænkt over. Men de tænker selv over det, fordi de har fået alt det her i hovedet med, at de skal være på en bestemt måde for at være okay nok til verden. Og jeg synes jeg bare ikke er okay, eller fair for i unge.
2: Og du siger så også her, at hvis man begynder at maxe på sig selv, så er det lidt skruen uden ende, man kan blive ved, fordi man hele tiden vil kunne finde nye ting, der er galt.
20: Ja, og det er også fordi, der er faktisk nogle virksomheder, der har brug for, at du aldrig nogensinde er god nok. Altså, hvordan skal du købe ny skincare, hvis din skin faktisk er okay? Så kan du jo ikke købe deres nye produkt. Så derfor opfinder I hele tiden usikkerheder til dig, som du så kan få. Og så kan du få de her nye usikkerheder, så kan du købe deres nye produkt. Og når du så har fikset den usikkerhed, så kan du få ny usikkerhed og købe nyt produkt. Og det går jo bare i sidste ende ud over os, der er forbrugere.
1: Altså, nu hører vi jo klippet her med den unge mand. Han siger, det hjælper ham. Måske det er ikke kun den veltrænede krop, der hjælper ham. Måske det er også livsstilen, det er rammerne, det giver ham en god følelse. Han sørger for at få trænet, han vasker sit tøj, lægger det frem, går til frisøren, ser præsentabel ud. Man kan sige gode dyder i et samfund, der giver gode samfundsborgere. Altså hvad er problemet med at sådan putte sit liv ind i sådan nogle rammer?
20: Altså, jeg synes jo, det er helt vildt vigtigt at god hygiejne, også nogle gange gå til frisøren, altså don't get me wrong her. Altså, selvfølgelig er der nogle bare minimum ting, man også lige skal gå op i. Men problemet er, hvis du går så meget op i det, at du aldrig nogensinde bliver nok. Hvis jeg tog en pæn trøje på, og så gik ind i dag og var sådan, ved hvad, nu ser jeg sgu pænt nok ud, nu kan jeg klare dagen, nu er det helt godt. Men problemet er, sådan har jeg det ikke i dag, og sådan har mange det ikke i dag, faktisk. Altså, hvis vi også kigger på statistikker, så hver 6. 13-årige dreng, han har en lav eller meget lav selvtillid til egen krop og føler, at de ser grimme ud. Det synes jeg jo helt forfærdeligt. Og det er faktisk en stigning i forhold til, hvordan det har været før.
2: Hvordan, altså nu kommer du ind her i studiet og besøger os. Hvordan har du egentlig haft det med dig selv med at skulle ind her i studiet? Altså, har det givet anledning til mange tanker om, om du nu så godt nok ud eller var præsentabel nok?
20: Altså, jeg har helt klart haft min usikkerhed, men jeg tror også for mig har det været en vigtig øjenåbner og sådan en klar anbefaling til andre, der lytter med her, at opdage, hvem tjener egentlig på, at jeg ikke har godt med mit udseende, fordi det er helt klart ikke mig selv. Det er faktisk nogle helt andre mennesker, der får nogle penge ud af det, eller nogle likes på sociale medier ved at promote sådan en følelse af, at du ikke er god nok. Og sådan, jeg er god nok, og det er jeg sikker på, at alle de andre, der lytter til det her, også er. Og det skal man bare lidt vide med sig selv på et tidspunkt. Og det er derfor, jeg er bange for, at vi går ind i en udvikling, hvor flere får det dårligt med sig selv. Altså, jeg håber lidt på, at når vi går ind i en moderne tid, at flere så kan få godt med sig selv. Men problemet er, så mange tjener på, at vi ikke har godt med os selv. Mm.
2: Men kunsten er vel at finde balancen, fordi man vil gerne være præsentabel, men man vil heller ikke have det på den måde, at man aldrig bliver tilfreds med sig selv.
20: Ja, der er helt klart noget med at finde balancen. Jeg tror bare ikke, looksmaxing er balancen. Jeg tror, det er en absurd trend, hvor at, altså, der er nogen, der slår sig selv i hovedet med en hammer. Altså, det kan vi jo alle sammen blive enige om, at det er jo helt, helt ude af hampen. Så jeg tror også, når det går igennem sociale medier, så bliver det også bare svært at gøre det altid på en helt sund måde.
1: Mm. Ja, og jeg tror måske mange, også de lidt ældre P1 Morgenlytter, håber jeg siger, uden at træde nogle over tæerne, men har været, kan man sige, en del af, at damebladene viste en bestemt måde, man skulle se på. I 90'erne skulle man være nærmest sådan kokaintynd, ikke? Og drikke dansk vand, hvis man var kvinde. Men hvis man sætter det lidt på spidsen, og så siger, hvorfor stopper du og andre ikke med at følge de her influencers, som brækker kæben eller slukker for de sociale medier? Altså, jeg ved godt, det er svært, men fokus kan vel også være et andet sted, altså.
20: fokus kan helt klart være et andet sted, men det kræver også, at vi tager mod til at gå ud af det. Og hvis vi ser en masse rundt omkring os, der ikke har mod til det, og vi ikke hører nogen, der har mod til det, så får vi heller ikke selv mod til det. Og så er det også svært, når det er over det hele. Altså, vi er så teknologiseret et samfund, at ja, måske var hårdt nogle gange med damebladet, men du kunne godt gå udenom damebladene. I dag så er en telefon over alt, computer over alt, elektronik er over alt. Du bliver hele tiden, får du i hovedet alle de her idéer om, hvordan du skal være.
1: Mm. Så løsningen på det her, er det, at du ønsker, at der er flere som dig, der råber op, eller er det forældrene, der skal gøre noget her, politikerne, der skal forbyde sociale medier? Hvad tænker du vil have hjulpet dig mest?
20: Jeg tror, noget af det, der faktisk også hjælper mig i dag med det, fordi jeg har stadig usikkerhed, og det skal jeg være helt, helt åben om. Det tror jeg, der er virkelig mange, der har. Det er faktisk at tale med nogle af veninder eller venner om det. Det har i hvert fald virkelig, virkelig meget hjulpet mig. Så taler vi om det, og så finder jeg, hvorfor har hun det egentlig dårligt med sin krop? Altså, jeg har jo siddet og kigget på hende og været sådan, altså, jeg er en grim her-agtig. Og det tror jeg bare har været så stor en øjenåbner, men jeg er også bare så chokeret, fordi nu har jeg begyndt at have flere af de her samtaler med mine venner, der også er drenge, og de begynder også at opleve det i en stigende grad, så der er også flere af dem, der oplever det nu. Og det synes jeg også, vi skulle kunne tale åben om, fordi tit har kropsidealer handlet om kvinder, men nu de er også begyndt at målrette det mere mod mænd.
1: Maj, tak for at lægge vejen forbi studiet og råbe din bekymring ud.
20: Tak for at måtte være her.
1: Altså Maj Vej Foss, gymnasieelev og feminist, og altså kvinden bag det debatindlæg, man kunne læse i Jyllandsposten.
2: For første gang siden den russiske invasion af Ukraine har Rusland fået lov til at have en pavillon på den prestigefyldte kunstfestival Venedig Biennalen, som begynder i næste uge. Og det har skabt noget debat. Det har udløst kritik fra EU, ligesom EU-kommissionen har truet med at suspendere dens støtte på 15 millioner kroner til festivalen.
1: Ja, nu kan New York Times fortælle, at juryen, altså dem, der skal uddele priserne til Biennalen, har valgt at trække sig, fordi de nægter at uddele priser til lande, der kan efterforskes for krigsforbrydelser af den internationale strafdomstol.
2: Jakob Engel-Schmidt, fungerende kulturminister. Senest har den italienske kulturminister meddelt, at han ikke deltager i åbningen af Biennalen. Har du tænkt dig at deltage?
3: Nej, det har jeg ingen planer om.
2: Det har du ingen planer om. Det var det korte, kontante svar. Ifølge italienske medier, så viser lækket e-mails af Rusland på grund af det politiske pres ikke får lov til sådan at deltage på helt samme vilkår som de øvrige 75 lande, der er med. Deres pavillon er kun åben i de såkaldte preview day, eller dage, som starter på tirsdag, altså før offentligheden får adgang til Biennalen den 9. maj. Så det er altså kun, kan man kalde, i nogle opvarmningsdage, at Rusland deltager. Er det en formildende omstændighed, synes du?
3: Altså, det er da bedre, at de er lukket, når selve hovedforløbet begynder. Men det er jo noget pjat. Det er jo noget pjat, arrangørerne, som i øvrigt hører hjemme i et vestligt orienteret europæisk land, er udmærket er oplyst om, hvilke krigsforbrydelser Rusland begår i Ukraine og stadigvæk har begået, har truffet den uforståelige beslutning at lukke dem halvvejs ind gennem døren. Altså, Rusland bruger blød magt og især kultur til at fremme sine budskaber om propaganda, verdensforståelse, mis- og desinformation. Og vi bør være for kloge i Europa til at hoppe med på den galej.
2: Mm. Når man spørger Biennalen, så lyder begrundelsen for, at Rusland er lukket ind i varmen, at man ikke har beføjelse til at forhindre et land i at deltage. Et hvert land, som er anerkendt af den italienske republik, kan anmode om at deltage. Synes du, at Biennalen skal være dommer over, hvilke lande, der kan være med, og hvilke lande, der ikke kan være med?
3: Jeg synes, Biennalen skal observere det forhold, at Rusland er udelukket fra det gode selskab i stort set alle andre internationale fora og følge trop. Det der ikke-svar, Biennalen har givet, det er jo konstrueret af en meget presset byråkrat sidst på eftermiddagen om fredag.
2: Så det her argument med, at man ikke har beføjelse til at forhindre et land i at deltage, hvad siger du til det?
3: Det synes jeg virker besynderligt og søgt. Det er jo sådan, så Danmark ejer en pavillon i Venedig, hvor vi udstiller. Det gør russerne også. Mm. Men man kan bare fra italiensk side meddele dem, at den pavillon er utilgængelig i den her periode. Sagen er, at Venedig er, altså pavillonen er jo ikke diplomatisk beskyttet område. Det er jo en kunstudstillingshal, afhængig af, hvordan man ser på det. Og arrangørerne kan jo bare meddele, ligesom man har gjort til de olympiske lege, og gør i international fodbold og hockey og alle andre fora, at så længe man fører en ulovlig angrebskrig og ser stort på menneskerettigheder og retsorden, jamen så må man holde sig væk.
2: Mm. Hvis Rusland
3: deltager... Det tænker jeg tager fem minutter i den der dommerkommitteret enige om, hvis ellers man vil det.
2: Men hvad er så konsekvensen, Jakob Engel-Schmidt? Altså, skal Danmark så trække sin pavillon ud af biennalen, fordi Rusland har en pavillon i de her opvarmningsdage?
3: Jeg synes jo ikke, det skal gå ud over dansk kunst og kultur, at nogen i biennalens ledelse har truffet et dårligt valg. Så Danmark er stadigvæk dernede. Og selvom jeg skulle ønske det anderledes, så er jeg jo desværre kun fungerende kulturminister, og dermed blevet til et græskar, eller gaskepot efter kl. 12. Og sådan vil det være for alle fungerende ministre, indtil vi får dannet en ny regering.
2: Så der er ikke rigtig nogen, der har bemyndigelse til at trække den danske pavillon ud af biennalen lige nu, eller hvordan?
3: Så skal det være Statens Kunstfond, der meddeler, at man ikke længere ønsker at stille op. Men jeg er sådan set ikke uenig i, at man gennemfører den danske udstilling. Det er nogle meget dygtige mennesker, der udstiller dernede.
2: Men er det ikke sådan lidt mærkeligt, at man på den ene side synes, at det er helt forfærdeligt, at Rusland deltager og burde udelukkes, og så samtidig så siger Danmark,

0: med, kvæg jeg sammen med en lang række europæiske kollegaer har lagt et massivt pres netop på arrangøren.
1: Men altså, Rusland, når Rusland gerne vil være med på sådan en biennale, så handler det jo også om, at de gerne vil have normaliseret tingene. De vil gerne lukkes ind i den internationale varme igen. Når Danmark deltager i en kulturbegivenhed side om side med Rusland, er vi så ikke med til netop at normalisere Ruslands medvirken i det internationale samfund?
0: Jo, hvis det var, at den russiske pavillon var åben i den officielle biennale, så ville jeg mene, at det argument var valid. Det er den så heldigvis ikke.
1: Men altså, man kan jo stadigvæk gå ind og opleve den russiske pavillon i opvarmningsdagen, og Danmark er stadigvæk med sig. Altså, vi er vel på en eller anden måde med til at legitimere, at de er til stede, er vi ikke?
0: Jo, men det svarer jo lidt til, at der render russiske bolddrenge rundt på stadion i dagene før, der spilles kamp. Når der så spilles kamp, er der ikke nogen russiske spillere på banen.
1: Okay, så Jakob Engel-Schmidt, i den perfekte verden, hvad skulle der så ske?
0: Jamen, i den perfekte verden, der var den russiske pavillon lukket og slukket gennem hele perioden.
1: Og da det ikke er sådan, så er det okay, at Danmark medvirker?
0: Jamen, det er desværre sådan, det er. Man kan diskutere, om det er okay, men der er ikke noget at gøre ved det, som det ser ud nu. Vi deltager i biennalen og har gjort arrangørerne opmærksom på, hvor ulideligt træls en beslutning de har truffet. Det er der godt og vel 24 kulturminister fra Europa, der har gjort italienerne opmærksom på. Jeg forestiller mig, at de har fået sig en lærestreg, og vil handle anderledes næste år.
1: Og når juryen trækker sig, så er det heller ikke et tegn til, at det kunne Danmark også gøre?
0: At juryen trækker sig... Er nok udtryk for, som du siger, at der sidder nogle mennesker, der ikke vil være med til at sanktionere, at russerne overhovedet får lov at komme ind. Det synes jeg sender et stærkt signal, og jeg håber også, at det får arrangørerne i sidste øjeblik til at udelukke russerne. Det håber jeg, det presser med til at udvirke.
1: Altså, du synes, det er et stærkt signal, at juryen trækker sig, fordi man nægter at uddele priser til lande, som bliver efterforsket for krigsforbrydelser. Men vil det ikke også være et stærkt signal at sende, at Danmark siger, at vi deltager ikke i en kunstudstilling, hvor der deltager lande, som bliver efterforsket for krigsforbrydelser?
0: Det kunne man sagtens argumentere for, men som jeg prøvede meget stille og roligt at forklare både dig og også de mennesker, der måtte lytte med, så er den eneste, der kan træffe den beslutning, Statens Kunstfond, i og med, at jeg som fungerende kulturminister ikke har den mulighed lige nu.
1: Kan du lægge pres på dem, eller har du ønsket om at lægge pres på? Ja.
0: Altså, som fungerende, så kan du ikke fortsætte om noget som helst proaktivt andet, end det embedsværket giver dig lov til. Så selvom jeg skulle ønske det, så kan jeg ikke.
2: Hvis du var kulturminister med det fulde ansvar, ville du så gøre det?
0: Så vil jeg bruge mine ressourcer på at tale med den danske delegation, om det virkelig er klogt, vi tager afsted.
1: Tak for at være med, Jakob Engel-Schmidt.
0: Jamen, velbekomme. Det er altid en fornøjelse.
1: Som altså er fungerende kulturminister.
2: Der sker også lidt her til morgen. Jan, der er lige kommet her til morgen et nyhedstelegram. Amerikansk flyselskab under afvikling. Det er det amerikanske lavprisselskab Spirit Airlines, som er i gang med at afvikle selskabet. Det fortæller virksomheden. Udviklingen den skyldes en fordobling af priserne på flybrændstof, som følger Iran-krigen. Det er Reuters, der kan berette det. Alle flyafgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at søge mod lufthavnen. Og så kommer der citat her. Desværre har den seneste betydelige stigning i oliepriserne og andet pres på forretningen, på trods af virksomhedens indsats, haft en betydelig indvirkning på Spirits økonomiske udsigter, lyder det fra virksomheden. Og Spirit Airlines stod på et tidspunkt for 5% af de amerikanske flyvninger, kan man læse. Men altså en meget konkret konsekvens af situationen i Mellemøsten.
1: Ja, og selvom der endnu ikke er lavet en aftale om fred mellem USA og Iran, så mener USA's præsident Donald Trump, at USA's fjendtligheder mod Iran er afsluttet. Det fortæller han ifølge Reuters i et brev til lederne i senatet og repræsentanternes hus.
2: Ja, i USA må præsidenten føre en krig i 60 dage, før fjendtlighederne skal afsluttes eller godkendes i kongressen. Og fredag var det præcis 60 dage siden, at Trump han underrettede kongressen om at USA nu havde indledt en krig i Iran. Trump han skriver dog også, at han endnu ikke anser konflikten med Iran for at være overstået. Isabel Bramsen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, altså fjendtlighederne er stoppet, lyder det for Trump. Skal vi så også regne med, at der snart kommer en aftale mellem USA og Iran?
3: Nej, det har nok længere udsigter i virkeligheden tværtimod. Man kan sige, at Donald Trump han har en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke, hvad skal man sige, længere er

0: i krig med Iran allerede efter den første uge, så han, nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
1: Mm. I går der lød det også for Trump, at USA muligvis er bedre stillet, hvis der ikke bliver indgået en aftale med Iran.
2: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
1: Ja, der bliver hovedet. Men altså, meldingen den kommer efter, at Iran fredag sendte et nyt forhandlingsforslag til USA igennem Pakistan, som mægler, som Trump udtrykte utilfredshed med. Hvad fortæller det om Trumps måde at tilgå de her forhandlinger på lige nu, den afvisning?
0: Man kan sige, at han har skiftet taktik, hvor han til at starte med har kørt sådan en speederen i bund, og så sluppet speederen og speederen i bund, altså lovet bål og brand, og hvis I ikke er klar på en aftale ind i morgen klokken 8, så skal jeg udrydde hele den iranske civilisation. Og på den måde sådan mere, hvad skal man sige, intensiv pres på Iran, men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke særlig godt, og at Iran er ganske gode til ligesom at den her, hvad skal man sige, hvem blinker først leg, hvor de stiger konkurrence, ikke?
1: Mm.
0: Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan, hvad skal man sige, sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed. Det er han lidt nødt til for at få de her forhandlinger i gang, og ja, hvad skal man sige videre.
1: Iran har ifølge New York Times i de seneste forslag, at de har blødt op for flere ting. Kan man måske sige, at der er noget, der har vendt nu, at det i virkeligheden er Iran, som begynder at vise den største fleksibilitet?
0: Ah, det er måske at strække den, men det Iran formodentlig har blødt op for, det er det her spørgsmål om, at USA's, hvad skal man sige, modlukning af Hormuzstrædet, at den skal stoppe, før man kan forhandle. Så det, de har blødt op på, det er, hvad skal man, at det er sådan grundlaget for, at USA og Iran kan forhandle direkte. Så måske de i hvert fald kan være, om ikke andet, et lille pust i en rigtig retning i forhold til at få de her direkte forhandlinger mellem Iran og USA, som man har haft tidligere, men som så faldt fra hinanden efter, at USA også lukkede Hormuzstrædet.
1: Så bare her til sidst, hvad er det mest realistiske, der kommer til at ske nu?
0: Jamen, man forsøger jo fra særligt Pakistans side at trække i alle diplomatiske tråde, man overhovedet kan, for at få de her forhandlinger på sporet igen. Så det er nok trods alt realistisk, at man inden for en overskuelig fremtid får lidt skub i de her forhandlinger.
1: Isabel Bramsen, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Og Thomas, så er der lige tækket en nyhed ind her for få minutter siden omkring pukkelvalen Timmy, som har været strandet i Tyskland.
1: Ja.
3: Den er nu blevet sat fri i Nordsøen, det skriver FP her til formiddag med henvisning til nyhedsbureauet News 5. I tyske medier, ja, der har den her hval, som er blevet sat fri, den har fået navnet Timmy. Og FP har tidligere berettet, at det skabte ramaskrig, da tyske myndigheder droppede at redde hvalen i begyndelsen af april måned. Det skete efter, at hvalen på det tidspunkt havde været strandet flere gange i lavvandede områder ud for Nordvest-Tyskland.
1: Ja, det var på kysten nær ved Lübeck, og efter flere forsøg, ja, så blev den også gravet fri og transporteret i sådan en slæbebåd, hvor den kunne være i noget vand, også igennem dansk farvand. Man besluttede simpelthen, at man ville ikke lade Timmy dø i fred, og det var en gruppe private rigmænd, der valgte at finansiere den her rejse gennem Nordsøen.
3: Og det er altså den aktion, som jo altså er mundet i, at Timmy er blevet sat fri i Nordsøen. Men det har ikke været en helt ufarlig tur for Timmy. Godmorgen, Jakob Høyer Christensen.
4: Ja, godmorgen.
3: Du er biolog og havdyrpatteekspert ved Bionaut og en af Pet Mogens faste naturvejledere. Altså, den tur, Timmy har været igennem her, hvilke konsekvenser har det for en pukkelhval som den?
4: Jamen, altså, det har ret store konsekvenser. Altså, når man skal transportere et dyr, så skal man altid som det første spørge sig selv, om det dyr, det egentlig er velegnet til transport. Og det vil jeg bare sige, det har Timmy på ingen måde været. Det der med at blive transporteret, det er der utrolig mange mulige skadevirkninger ved, og det kan sådan set være lige så skadeligt som at ligge på stranden, vil jeg sige.
3: Mm. Men nu er det også endt med, at den er blevet sat fri i Nordsøen, og det er vel trods alt godt?
4: Ja, det ved jeg ikke. Godt for hvem? Altså,
3: For Time, tænker vi.
4: Ja, det tænker jeg ikke. Altså, du ved, det mest sandsynlige, det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det. Mm. Altså, det er virkelig sådan groft sagt, det der er sket her. Altså, jeg tror, det mest sandsynlige er, at Timmy enten kommer op på vestkysten på et tidspunkt, eller hollandskyst, eller over ved England. Ja. Altså,
1: og så kan man prøve det hele igen. Jeg står her, eller sidder her med...
4: Forhåbentlig ikke.
1: Nej. Jeg sidder her med Kristeligt Dagblad for i dag, og der skriver de også om Timmy, at der også er et billede af den der meget sådan vilde redningsaktion, man har haft gang i. Men de har også talt med Peter Theilberg Madsen fra Aarhus Universitet. Han er professor og valgekspert. Og jeg vil gerne lige læse et citat op. Han siger, jeg er bange for, at man bedst kan beskrive aktionen ved at sammenligne den med at trække en døende ældre mand ud af sengen på et hospice, og så selvom han prøver at kravle op, også selvom han prøver at kravle op igen. Det er udtryk for et ekstremt uheldigt natursyn, siger han blandt andet.
4: Jamen altså, jeg er fuldstændig enig med Peter Madsen. Altså, der er så mange... det handler jo virkelig ikke om Timmy, det handler om os. Det handler om, at vi som mennesker har og det er sådan set meget positivt, altså vi har svært ved at stå og se på et stort dyr, der dør, og vi vil gerne gøre noget. Så det her, det har været en kamp mellem, hvad skal man sige, erfaringer og viden og logik og følelser. Og her har man altså kastet sig fuldt over på følelsessiden. Så det her, altså virkelig har det her ikke gjort noget godt for Timmy. Altså det er ekstremt usandsynligt, at Timmy kommer til at overleve det her.
1: Hvorfor egentlig? Altså, hvad er det, der er sket med Timmy i processen? Han er strandet, og så er han blevet transporteret. Er hans indre organer gået i stykker? Eller hvad er det, der gør, at han strander på vestkysten om lidt?
4: Altså, jeg synes jo, det her gamle mand eksempel er rigtig godt. Altså, jeg har selv siddet og tænkt over, hvis man sammenligner med, hvis du har en ræv, som du finder i din garage, den er ekstremt udmagret, træt, den reagerer ikke på, at du er tæt på den, så prøver du først at jage den rundt i garagen for at få den ud, og hvis det ikke lykkes, så tager du den og smider den i bagagerummet, så kører du rundt med den i bagagerummet i en uge for at smide den ud på en mark et eller andet tilfældigt sted. Altså det er præcis det, man har gjort med Timmy, og jeg tror, de fleste kan sige sig selv, jamen det hjælper jo virkelig ikke ræven, men den er sådan, der kommer ud af garagen i det mindste. Men
3: ved vi med sikkerhed, at Timmy er gammel og udmagret?
4: Altså, vi ved, at pukkelhvaler, der kommer ind i det der område, de er kommet fuldstændig på afvej. Vi ved også, at dyr, som i det øjeblik, de først er lagt sig op, og specielt store hvaler, de har lagt sig op på en strand, og bliver bare liggende der, den lutter jo flere uger, nærmest uden at bevæge sig. Altså, det er et ekstremt tegn på, at der er noget galt med hvalen. Og man har nærmest ingen eksempler på, at det er lykkedes at flytte hvaler, store hvaler, der først er strandet ud på land. Og så ved man, der er noget sådan helt praktisk, det hedder capture myopathy. Det kan man egentlig oversætte med indfangningsmuskelskader. Og det er meget, meget udbredt hos fugle og hjorte, og også hos hvaler. Når de bliver sat i sådan en stressreaktion, så udsender kroppen en masse hormoner, der gør, at det er jo egentlig det, man bruger i den her flugtrespons. Men hvis man er i den tilstand for længe, så begynder man at nedbryde muskelvæv, og man ved simpelthen, at de begynder at nedbryde deres muskler, skeletmuskler, men også hjertemuskler, og det er noget, de absolut kan dø af, og hvis de ikke dør af det, så kan de få skader, som de heller ikke kan komme sig over igen. Så udover den har ligget i flere uger på en strand, så blev transporteret og fået en masse skader. Altså, det er virkelig ikke særlig fornuftigt.
3: Tak for at være med her, Jakob Højer Christensen.
4: Jamen selv tak.
3: Som altså er biolog og havdyrs ekspert ved Bionaut.
1: Ja, og fik han jo sagt, at vi måske kan forvente at se Timmy igen. Det håber vi jo selvfølgelig ikke, men vi ringer jo nok til Jakob, hvis det sker, at Timmy strander i Danmark. Det var Jette Damgaard, der havde sat udsendelsen sammen. De to strandede hvaler i studiet var Jan Falkentoft og Thomas Thier Hansen.
3: Ja. Og vi skal have en radioavis nu, her hvor klokken er blevet 10.
5: USA's præsident Donald Trump vil trække 5.000 soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Trump har allerede i sin første regeringsperiode talt om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa. Men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
6: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
5: Samtidig har Trump varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler, der bliver importeret fra EU til 25% fra på mandag. Til det stiger Sten Nørskov.
6: Igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. Og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
5: Hver tredje af os bruger kunstig intelligens på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10 af os, der har været på kursus i det. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Business School. Ekstern lektor Per Østergaard, der har været med til at lave undersøgelsen, undrer sig.
7: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
5: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem. Blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Men ikke alle ser sådan på det. En af dem er Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos virksomheden Legeakademiet i Hørsholm. Her får medarbejderne et kursus i, hvordan de beskytter data, når de arbejder med AI. Men de kommer ikke på kursus i, hvordan de bruger teknologien.
8: Jeg tror ikke nødvendigvis løsningen er, at der er en ledelse, der kommer ind ovenfra og beordrer, hvem der skal lære hvad på hvilken måde, og det skal være et formelt kursus med en certificering. Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
5: Pukkelhvalen Timmy er her til morgen blevet sluppet ud i Skagerrak nord for Skagen. Timmy er flere gange strandet på den tyske kyst og er blevet transporteret på en pram ud i Skagerrak. Den blev ifølge det tyske medie Bild ved nitiden sluppet ud i friheden igen. Tyske rigmænd står bag redningsaktionen, som har udløst meget opmærksomhed. Den danske biolog og valgekspert Carl Kinse synes, at redningsaktionen er både uværdig og vanvittig. Han frygter, at valen bliver bytte for de mange spækhugger i området, og han er i det hele taget modstander af redningsaktionen. Selvom det er velment, så er det ikke dyrevenligt, siger han. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog noget mere skyde eftermiddag. 18-23 grader med en svag til jævn vind fra omkring sydvest.

0: Hans Engel, har du overhovedet lagt mærke til, at vi ikke har en regering?
1: Ja, det må jeg sige, det har jeg.
0: Det har du lagt mærke til.
1: Nu er det at sige, at nu er jeg jo sådan set... Nu lever jeg jo delvis af at være politisk kommentator.
0: Men det er det, der skal til.
1: Hvis du ikke opdager, at der ikke er nogen regering i landet, så er der ikke nogen særlig skarpe jagttager. Men hvis du sådan spørger sådan mere i det daglige, altså det er ikke sådan, så når vi går og handler, eller det ene eller det andet, så siger jeg, ej, det er tungt, vi har ikke nogen regering.
0: Mm.
1: Det går meget godt.
0: Nej.
1: Altså Danmark er jo tidligere blevet kørt af embedsmænd, ikke? Så det går fint nok.
0: Altså, ja, fordi man fornemmer jo, at der er en snak, blandt vi vælger også omkring utålmodighed, og nu må de også tage sig sammen, men jeg vil bare sige, at i min sådan helt sådan intim hverdagssfære, så er det jo ikke gjort nogen forskel.
1: Ej, jeg tror, altså nu er vi de få, ikke? Altså, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som begynder at blive irriteret, fordi de venter på beslutninger.
0: Ja.
1: Altså, der er rigtig mange, som har ting, der skal afgøres, ting, der skal anskaffes, ting, der skal bygges, osv., osv., som altså går og venter på, at nu må der godt snart komme en regering, ikke? Der går også et antal folketingsmedlemmer, som ikke har fået noget kontor, fordi de aner ikke, hvem der skal sidde hvor eller hvorfor, og jeg tror, der er en del af SF's folketingsgruppe, de må jo sidde ude på gangen og alt muligt, og så kommer der også i ministerierne, altså man har brug for, at minister, er der nogle minister, som kan træffe beslutninger, der er forfremmelser, der skal gives statsborgerskaber, der skal, altså så er sådan noget som forsvaret, som køber for milliarder, de sidder og venter på kontrakter, skal indgå, så hvis fristerne løber, bliver det pludselig væsentligt dyrere, altså du ved, så der er mange
0: afledte problemer. Der er nogle ting, der
1: skal ordnes. Altså hvis du ikke selv lige afhængig af en regeringsbeslutning, så går det nok. Men der er jo mange, der har brug for, at der er en minister, der kan skrive under.
0: Jan Jørgensen, Mette Frederiksen sagde jo i går, at Troels Lund, han var velkommen til regeringsforhandlingerne. Han kunne bare starte bilen og så køre til Marienborg. Og så undrer man sig, at tror du, det er benzinpriserne, eller hvad der gør? Er elbilen ikke ladet op? Altså, hvorfor er det, at han ikke bare har speederen i bund, altså, og så kommer afsted?
2: Altså, det er svært at blive klog på, når man sådan ser det udefra, som jeg jo gør nu.
0: Mm.
2: Altså, den ene siger, at den anden er inviteret, og den anden siger, at jeg er ikke inviteret. Altså, jeg tænker jo ikke bare, at man sådan tropper op og siger, som en anden klodsvans.
0: Der blev jo sagt det, altså. Han var velkommen til nye regeringsforhandlinger. Han kan bare komme ind i bilen og køre.
2: Ja, man tænker, at der lige skal være et tidspunkt, hvor man aftaler og mødes. Men altså, det er der en fremstrakt hånd. Nu må vi se, om han tager imod den.
0: Ja, er det i tide? Det ser ud som om, at det bliver den der Lykke-Venstre-ting. Altså, tror du, det er i tide, at den fremstrakte hånd kommer? Kan det nå at ændre retning?
2: Ja, det kan det sagtens. Altså, jeg tror jo et eller andet sted, hvis Venstre og Konservative skal med i en regering, så vil det jo først kræve, at man afsøger, om der er en eller anden form for blå mulighed. Fordi så kan man bagefter sige, det var der så ikke. Og derfor gjorde vi, som vi gjorde, fordi der var ikke rigtig anden mulighed. Det er ligesom det ene scenarie. Det andet scenarie er jo, at Lykke presser Mette Frederiksen så hårdt på den økonomiske politik, at SF med flere siger, at nu bliver det altså lige lovligt festet, det her. Ja. Og så er det jo så, hun kan sige, jamen så er jeg jo nødt til at finde nogle andre. Ikke? Så det, der foregår lige nu, det er sådan et magtspil, og hvem blinker først, og hvem har mest is i maven. Også historiefortællingen bagefter, hvis skyld var det så, at den regeringskonstellation ikke lykkedes. Og så kan jeg heller ikke helt blive klog på, om der overhovedet er appetit på fra vores side at indgå en regering. Altså, vi blev ikke sådan i overvældende omfang belønnet
0: for
2: regeringssamarbejdet, vel? Det gjorde vi ikke.
0: Nej, det mærkede du personligt på rumpetten, kan man sige. Og jeg kan minde tusind gange tak, fordi du har tid og lyst til at være med her i en omgang Svingdøren. Jeg har hørt en masse grønlandsrelaterede historier også i dagens udgave af P1 Morgen. Den ene om en stor jernmeteorit, som jeg har set mange gange i mit liv. Den står foran Naturhistorisk Museum her i København, og der er den stået siden 60'erne. Og nu er der nogen, der siger, den skal altså hjem til Grønland. Det er blandt andet den nye dig, kan man sige, et af de nye medlemmer af Folketinget fra Grønland, Krasok Høgh Dam, som siger, stenen skal hjem. Det er hittegods. Hvordan har du det med det? Du siger, det er en gammel traver.
3: Det er en gammel traver, ja. Jeg synes, det er fedt, der er historie om Grønland, og hvor er det fedt, at vi ved noget mere om hinanden i rigsfællesskabet. Og der må man bare takke én mand, og det er Trump.
0: Ja, tak Trump.
3: Og det er måske en af de få ting, vi kan takke ham for, ikke? Men Altså, i Grønland, der har der været en stor debat omkring det. Mange siger, hvis den skal hjem, skal den så ikke ud i rummet, for eksempel, ikke? Og Nationalmuseet, de Grønland, de siger jo egentlig også, at vi er ikke rigtig interesseret i at få den. Vi har ikke rigtig plads til den, så jeg synes, det er sådan lidt... Det må jo være nogle fagfolk på en eller anden måde, der må tage stilling til, hvor hører den bedst til. Jeg synes, det er noget symbolpolitik, og jeg synes, det er vigtigt, at man kommer lidt mere i arbejdstøjet og kigger lidt mere på, altså der er masser af ting i Grønland, der skal arbejdes for, ikke mindst noget erhvervsudvikling, ikke mindst at sikre, at endnu flere grønlandere har lyst til at blive boende i Grønland osv. osv. Så det vil jeg nok fokusere lidt mere på. Sådan, den gode dagligdag hjemme i Grønland, frem for symbolikken med en sten.
0: Vi er i arbejdstøjet her i lørdagens udgave af Svingdøren. Jeg hedder Tony Slot, og det er jo her, hvor vi lørdag formiddag kigger på den uge, vi har været igennem, stort og småt. Har der været gang i derude, både meget, kan man sige, voldsomme begivenheder, og så også, hvad mange føler, en eller anden form for stilstand, i hvert fald i regeringsforhandlingerne. Og Naja, man kan jo også blande sig, hvis man har lyst til at stille spørgsmål til dagens panel.
4: Det kan man selvfølgelig, og ja, de her regeringsforhandlinger, der skal I lige vente, vi skal over i time 2, men det vil jo sige, at I har masser af tid til at skrive ind. Køber du, når Troels Lund Poulsen beskylder Lykke for løftebrud, og kan man overhovedet tillade sig at kritisere noget, man ikke selv har løsningen på? Og så skal vi starte med attentatforsøget på den amerikanske præsident i den her uge. Er vi danskere blevet for gode til at hive konspirationsteorier frem i den sammenhæng? Skriv ind på 1212, I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Og så er der fyldt med debutanter i studiet i dag, og det er jo fordi, vi har lige haft for nyligt jo store skiftedag på Folketinget, og dermed en masse nye ansigter, der kan være med her i Svingdøren. Og jeg kan lige en af dem er så dig, et rimelig langt liv i politik, er det blevet til medlem af Landstinget i Grønland, har du været fra 14 til 18, og udover det så 11 år jo i Folketinget her i København, som repræsentant for Grønland fra 15 til 26, og det var jo partiet IA. Og hvad så nu, Aja, kan man spørge? Du sidder i en sommerkjole og ser glad ud.
3: Ja, jeg har det fantastisk, ja. og man kan sige, at lige nu laver jeg meget af det, som jeg har gjort før. Jeg er ude og holde oplæg. Jeg holdt tale på den store scene i Fælledparken i går i forbindelse med 1. maj. Vi fejrer jo faktisk stor bededag i Grønland stadigvæk, ikke? Og så vil jeg også gerne sige, at altså, det er også rart at komme ned i tempo, ja. Og det er også rart at mærke tingene lidt mere, og jeg har jo valgt at gøre det frivilligt også, fordi jeg synes, at det letteste for mig, det vil være at stille op igen. Jeg havde jo lavet stor del af forarbejdet, lavet 4.000 interviews de sidste 18 måneder, eller hvor meget det nu er.
0: Og Grønland mere aktuelt, kan man sige, end nogensinde. Alle taler om Grønland, ikke kun vi i Danmark, det er på den geopolitiske dagsorden.
3: Men det fyldte jo faktisk ikke særlig meget i valgkampen, kan man sige, i den danske valgkamp.
0: Nej,
3: i hvert fald. Ikke?
0: Den handlede om drikkevand.
3: Men jeg er ikke i tvivl om, at både Lykke og Mette Frederiksen er opmærksom på Trump og Grønland og alle de her ting, og der er jo, altså det er jo det bagtæppe, en regering også kommer til at arbejde ud fra, ikke?
0: Hvad med et retur så til Grønlands politik?
3: Jeg har fået nogle forskellige tilbud om nogle ministerposter, vil jeg også sige. Jeg har valgt at sige pænt nej tak for nu.
0: Det vælter bare ind med ministerposter.
3: Jeg har fået et par stykker tilbud i hvert fald, men jeg tænker, at, at jeg vil gerne give det lidt
0: til. Det er da en sjov måde at komme ud af politik på.
3: Jamen, jeg tænker, hvis jeg gerne vil ind i politik, så skal jeg nok komme det. Så jeg tænker, jeg har den erfaring, jeg har, og jeg har brug for at komme ud og mærke virkeligheden. Jeg er 48 år, og jeg kunne forestille mig, at hvis jeg blev ved i politik, så bliver jeg ved de næste 10 år, fordi det var også mega spændende, og i al beskedenhed var jeg også rigtig god til at forhandle og repræsentere Grønland.
0: Hvorfor sagde du nej så?
3: Jamen, fordi jeg synes, at hvis det var, så er det jo et kald, som handler rigtig meget om udenrigspolitik. Handler om at skabe gang i meget mere erhvervsudvikling i Grønland. Og det var tiden ikke lige til på det tidspunkt, og det kan det jo være, at det kommer senere.
0: Jan Jørgensen, det ville da være dejligt, hvis det bare væltede ind med ministertilbuddet.
2: Ja, jeg sidder også her, det er helt småmisundt.
0: når man forlader politik. Jan, det er dejligt at se dig.
2: Det kan selvfølgelig nå at komme.
0: Ja, det kan sagtens nå jo. Ja, så skal du lige have ringet til Troels og sagt, nu har han så gerne kørt afsted.
2: Præcis, det kan være
0: rart. Folketingsmedlem selvfølgelig for Venstre 2011 til 26, stillede også op i denne her omgang. Det gik så ikke så godt, men du er jo stadig politisk aktiv i det kommunale, Jan, hvor du er rådmand i Frederiksberg Kommune. En del, kan man sige, at det, vi så har lært, hedder byvenstre, og som ikke var en stor succes ved valget. Politisk ordfører var jo den sidste post, du bestred i partiet, og der så vi jo en del til dig, må man sige, i medierne. Har du styr på dine planer?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Fordi, skal de holde sommerferie?
2: Ja, men folk spurgte også sådan, jamen, har du sådan en plan B, hvis ikke du bliver valgt? Altså, det har jeg, det havde jeg ikke, overhovedet ikke. Fordi hvis du først begynder at tænke på, hvad du skal lave, hvis ikke det her bliver til noget, så giver du ikke dig selv fuldt ud. Altså, jeg gav den fuld skrue og kæmpede for, at vi skulle genvinde mandatet i København, og at vi blev fuldstændig udslettet og fik nul valgt i København. Det kom som et chok, ikke bare for mig, men jo også for rigtig mange andre. Så jeg har ikke sådan gået og planlagt noget andet. Og nu står jeg så, hvor jeg står, og det er rigtig ærgerligt, og jeg er stadigvæk ked af det, men begynder jo også at tænke på, jamen der er der helt sikkert også et liv efter politik, at jeg kigger hen på Hans, han ser ud til at have det meget godt.
0: Han har det så
2: altså,
0: godt, Hans.
2: Man kan jo komme videre.
0: Og det, en kernesund dansk dreng, det er det, du ser
2: på. Jeg tror, Poul Schlüter har vist engang sagt, at politik er noget opreklameret lort. Mm. Man skal også passe på, at man ikke sådan tænker, at det er det eneste. Ja. Men altså, når man er i det, jeg har været utrolig glad for at være politiker. Der er jo et tempo, og der sker en hel masse. Du møder ind om morgenen på Christiansborg og tænker, om der sker ikke rigtig noget i dag, og pludselig så sker der en hel masse, og man er på og bliver hævet i fra øst og vest. Så på den måde er det sådan en, altså den der politiske basile, man taler om, altså det er reelt. Altså når man er i det, så kan man næsten ikke se, at man kan lave noget som helst andet, men det kan man jo godt.
0: Mm. Du gjorde jo folk bekymret. Du var jo ramt, kan man sige, på valgnatten og efterfølgende. Det kunne man jo godt se på dig, også høre på dig, at det virkelig havde betydet noget. Så det er dejligt at se, at der er lidt ild tilbage i øjnene i Janne Jørgensen. Hans Enkel, velkommen tilbage i Svingdøren. Du har jo været her nogle gange, må man sige, efterhånden, og beskæftiger dig jo rigtig meget med politik stadigvæk, både på TV2, hvor du kommenterer dig ud af, og så har du også din podcast Øverste Hylde hos Ekstra Bladet, og vi er også glade for at have besøg af dig her. Det er jo konservativt, du har repræsenteret på Christiansborg, først som sådan i baggrunden pressechef, og så kunne Schlüter jo godt se, der var et lyst hoved på knækken, så blev du, var det forsvarsminister i første omgang, ja. Og derefter valgt, og blandt andet justitsminister, og selvfølgelig også formand for de konservative. Hans, det er dejligt at se dig tilbage i Svingdøren. Ja, det var meningen, det skulle være en festlig og sjov aften, og folk havde taget gallertøjet på og gjort sig rigtig lækre. De skulle til fest med præsidenten i Washington D.C. Vi kan lige høre et klip her. Det gik jo, må man sige, ganske anderledes.
5: Tonight, new images inside the alleged plot to assassinate President Trump. Prosecutors say this is Cole Allen taking a selfie in his Washington Hilton hotel room that he checked into the day before the White House Correspondents' Dinner. The Justice Department highlighting an ammunition bag, a shoulder holster, as well as pliers. Plus, the arsenal he was allegedly carrying, including a 12-gauge pump-action shotgun, a .38 caliber pistol, and 6 knives.
0: Ja, Cole Thomas Allen, altså en fyr, der spurtede gennem sikkerhedsforanstaltninger med sin pumpgun, som mange af os, der så actionfilm i 80'erne nok, ville kunne huske fra sådan noget tidlig Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger i et forsøg på at komme ind i den her festsal og angiveligt skyde præsidenten. Det er ikke første gang, det sker. Ejeren, hvad tænker du, når du ser sådan en historie?
3: Ja, altså, jeg læste ret tidligt på morgenen og tænkte sådan lidt, okay, det er lidt vildt, men samtidig tænkte jeg også sådan ret hurtigt, okay, det virker sådan lidt, altså, lidt mærkeligt, at man så ret hurtigt laver et pressemøde fra Trumps side, og fik også lidt den der følelse af, at det virkede sådan en lille smule, som om man brugte i hvert fald anledningen til at komme med et politisk budskab om, at det her ballroom, som man jo gerne vil lave i Det Hvide Hus, at det vil man ligesom gerne, du ved, sætte fokus på, ikke? Så jeg tænkte sådan, ja.
0: Altså, du var straks ude i, hvad er det mystiske? Du tænkte ikke, gal mand forsøger at skyde præsident, du tænkte allerede spekuleret allerede i alle mulige ekstra motiver.
3: Det konstaterer jo, at det var ikke, men samtidig så tænker jeg også, at håndteringen af det, den politiske håndtering af det, der tænker jeg, at det var meget tydeligt, man brugte det til ligesom at fremme en politisk sag, og det tror jeg som tidligere politiker, så kan man ret godt gennemskue det, ikke? Og så tænker jeg også, at vi jo også lever i en vild tid med vild historie fra USA, så det var jo endnu en af dem.
0: Ja, begyndte du også straks at spekulere i sådan alternative motiver? Altså, vi ved jo ikke noget, der indikerer, at det er andet end et attentatforsøg.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg undrede mig derover, at man kan komme så tæt på præsidenten, når man ved, hvor meget sikkerhed de har derover. Altså, det var da overraskende, men jeg begyndte ikke at tænke i alle mulige mystiske teorier.
0: Det, det blev relativt hurtigt sådan afgjort, at der var en politisk motivation, der var forelaget det her manifest, et politisk skrift, han havde sendt til familien, hvor han anklagede en personer, nogen. Ikke navngivet Donald Trump, men det virker som, Donald Trump i hvert fald tog det meget personligt, da han også ret hurtigt efter attentatforsøget blev interviewet af 60 Minutes.
6: The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction
7: well,
6: to that?
7: Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
6: Do you think he was referring to you?
7: Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
0: Ja, altså det manifest med anklager om voldtægt og pædofili, og selvom Trump så ikke bliver nævnt, så er han heller ikke i tvivl om, Hans Engel, at det er ham. Det er den sigter til. Han bliver utrolig provokeret af, at 60 Minutes-verden læser det op. For at spørge til det. Hvorfor egentlig? Kan du forklare det? Hvad er det, han tager anstød af?
1: Nu er der grænsen.
0: Du griner sådan lidt.
1: Jeg kan sætte mig ind i Trumps hoved. Altså, jeg vil tro, at hans udgangspunkt er... Altså, for det første, da jeg hørte det, så tænkte jeg, det der, det er godt nok dårligt, at Secret Service, at de ikke har mere styr på det, og det er dårligt, at Hotel Hilton, at de sikkerhedsmæssige forhold ikke er bedre. Ikke? Altså, det var det, der slog mig først. Hvordan pokker kan man overhovedet komme så langt ind ved sådan et møde? Det viser altså, at uanset at vi har fortilfælde og det hele, så er de stadigvæk ikke op på mærkerne. Så da interviewet så kommer, så lufter Trump jo sin velkendte modvilje mod det etablerede pressystem. Det her, det var jo første gang, hvor han overhovedet har sagt ja til at deltage i den her middag. Ellers har han jo afvist hele tiden.
0: Ja, for det, man laver sjov med præsidenten. Ja, man roaster ham, som det siger.
1: Jeg forstod, at han havde forberedt en tale, hvor han virkelig ville have givet den gas, og
0: tilkaldt
1: skældt ud på journalisterne, og det havde jo været ret morsomt. Men så blev han interviewet bagefter, og så sagde han, nu ville der så komme en ny fest i stedet for. Men der ville han så nok skrue lidt ned for blusset i den tale. Så man altså, sådan er han jo ikke. Mm. Når han tænder på spørgsmålet, så er det fordi, at journalisten, den kvindelige journalist, hun meget hurtigt udsætter fokus på den del, som jo enhver kan regne ud af ham, gutten der, som med pædofili og så videre, det her adresse til Trump. Og der føler han vel formentlig Trump, jamen hvorfor tager du den tilgang til det? Altså, hvorfor er det så vigtigt, det lige skal op som det allerførste? Og det bliver han, det bekræfter bare for ham, at I vil gerne have plantet det der med i samme øjeblik, at du kobler noget med pædofili og voldtægt og andet sammen med Donald Trump, så får det ligesom et selvstændigt liv derude. Og det er det, han reagerer på. Det bekræfter alt, hvad han ikke kan lide ved den amerikanske pres. Så derfor synes jeg, at det er helt forudsigeligt. Jeg tror, hvis man vil lave et interview med Trump, og så overhovedet komme ind på det, så skal du tage et langt tilløb.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke noget, du kan ikke starte med at sige, vil du benægte, at du er pædofil? Altså, det er ikke nogen god indgang. I hvert fald ikke, hvis man vil have et interview med ham. Ikke?
0: Nej, det er jo heller ikke et rart spørgsmål at få stillet, vel? Altså, det er jo sådan lidt,
1: hvornår... Hun er jo også okay, fordi hun agerer ikke. Hun begynder så ikke at diskutere med ham. Men altså, det er... Jeg synes,
0: hun er overrasket. Nå, du tror, det er dig, han refererer til, siger hun. Den køber vi ikke helt.
1: Nej, der synes jeg, der spiller hun et faldspil.
0: Ja. Spørgsmålet, som mange stiller sig selv, det er også det, ejer stiller sig selv, det er det, jamen, hvad er det egentlig, der er sket? Hvem stod bag det her skyderi? Var det kun den formodede gerningsmand? Arbejdede han med nogen? Var han alene? Det vælter rundt med konspirationsteorier, og det er ikke bare fra en fløj. Alle har deres egen teori, det siger Lasse Engelbrecht. Han er en af vores USA-eksperter her i Danmarks Radio.
8: Mange af dem går også ud fra den teori, at det var i senest af Trump-regeringen, for simpelthen at få opmærksomheden for den amerikanske befolknings opmærksomhed væk fra en økonomi, der i mange amerikaners øjne ikke er god, fra Iran-krigen, fra Epstein-filerne osv. Det opsigtsvækkende, synes jeg, er, at de kommer fra begge sider af det politiske spektrum i USA. Man kan ikke rigtig tale om sider i virkeligheden. De kommer simpelthen fra folk af alle slags. De kommer fra influencer, som man ikke lige havde forventet ville komme med den slags teorier. Så jeg synes, det er nye vi ser nu, er, at man har sådan en meget bred, funderet vilje eller lyst til at sidde og teoretisere over, hvad det er, der faktisk er foregået.
0: Ja, det tror jeg, mange af os skal genkende for et godt middagsselskab i hvert fald, at man kan diskutere alle mulige vanvittige teorier. Ikke? Der kunne være, at det var Trump, ja, der stod bag for at skabe sympati for sig selv, for opmærksomheden væk for Epstein. Det kunne være det her med balsalen. Han ville sådan sige, den ville være god at holde sin arrangement i, der sikkerhed og så videre. Ikke? Det kan være Deep State, altså en efterretningstjeneste, som forsøger at slå ham ihjel eller lignende. Det kan være fraktioner fra den yderste venstrefløj, der har støttet sådan et angreb. Det kan være Ukraine, der står bag. Det kan være Israel, der står bag. Der har været mange teorier derude. Ej, ja. Hvilken en hælder du til? Du er til balsalen, kan jeg mærke.
3: Ja, men jeg vil sige, normalt så konspirationsteorier, det er ikke noget, jeg gør mig i overhovedet. Mm. Som sagt, det er en rigtig vild tid, vi lever i, og der sker jo nogle sindssygt vilde ting i USA. Og jeg synes, det her med sådan, det er jo meget tydeligt at se, at han er mere upopulær, end han har været i rigtig lang tid. Iran-krigen er de direkte konsekvenser for amerikanerne. Og man siger jo sådan, at nu står vi over for et midtvejsvalg nu her til november. Det er jo sindssygt spændende også at se, om den her upopularitet på en eller anden måde bliver afspejlet i det her midtvejsvalg. Mm. Jeg tænker, det er nok det, jeg tænker mest på, men jeg er meget opmærksom på, at der findes flere. Måske er det også blevet lidt mere mainstream at have konspirationsteorier, vil jeg sige, særligt omkring amerikansk politik, end der har været tidligere. Så der er ingen tvivl om, at det er en vild tid, vi lever i, også det her med sociale medier, hvor at tingene også løber løbsk nogle gange. Ikke?
0: Ja, vi skal jo kun et par uger tilbage, for at der på X jo blev spurgt til det her med, om det var Trump selv, der stod bag et af de tidligere attentatforsøg. Og det var der jo et ret kendt dansk politisk navn, som svarede ja til. Vi kan lige høre dem tale om det her i P1 Morgen.
9: Det der, hvor han ligesom hurtigt tager sig til øret og dukker sig ned, det var i Pennsylvania. Stine Bosse, Moderaternes Europaparlaments medlem, hun havde skrevet på X, at hun vurderer faktisk, at det kunne være iscenesat, det her attentatforsøg.
10: Ja, det kan man sige, fordi hun reagerer på et opslag fra en profil på X, som kalder sig Mere for Trump, som harcelerer over, at Trump ikke vil undersøge, hvad der skete tilbage der i juli 2024. Og opslaget slutter af med spørgsmålet, tror du, det var iscenesat?
9: Ja, det er så der, Stine Bosse stempler ind og skriver, yes.
0: Yes, Janne Jørgensen, altså... Hvad er faren i at begynde at spekulere i sådan nogle ting?
2: Altså, det er jo ikke noget nyt fænomen. Jeg sad lige og tænkte på Kennedy, der blev skudt tilbage i 1963. Der har jo været talrige teorier om, hvem det i virkeligheden var, der skød ham, selvom man jo altså pågreb ham kort tid efter lige Harvey Oswald, at Kennedy blev skudt. Så det der med at spekulere i de her ting, det er jo ikke noget nyt fænomen. Også så Olof Palme, der blev skudt i Stockholm, det er jo heller ikke rigtig for alvor blevet opklaret.
0: Nej, hvem der er stadig folk, der er i gang.
2: Præcis, hvem det var, der stod bag. Ikke? Så det er jo nok ikke så unaturligt, at der går tanker i gang om, hvem står bag og så videre. Men det her med at lufte teorier om, det nok i virkeligheden var præsidenten selv, der stod bag, det synes jeg nu er ret vildt. Altså, det er rigtigt, at præsidenten blev, Trump blev ramt i øret, men der var jo folk blandt publikum, som blev dræbt. Altså, det må man sige, altså, hvis det virkelig skulle være noget, der var i sensat, så må man sige, så har man godt nok gået til yderligheder. Det har jeg trods alt svært ved at tro på, kan være rigtigt, selvom altså, USA jo bliver ved med at overraske.
0: Trump er jo ikke fremmed for konspirationsteorier selv.
2: Nej, det kan man ikke forstå.
0: Og jeg vil sige, at Deadline har været så søde at lave et lille sammenklip af hans greatest hits.
11: President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. We have a deep state. We have bad people. We have sick people.
12: With all of the abuse we've taken from the fake news media, all of this horrific abuse.
13: The election is being rigged by corrupt media pushing completely false allegations and outright lies.
14: We must stop the steal.
15: We are going to Washington, D.C., and we are going to drain the swamp.
0: Ja, Hans, altså den her konspirationsteoretiske tankegang og måde at arbejde med politik på os, altså siver det ind i dansk politik også?
1: Det gør det jo. Selvfølgelig gør det. Altså, du siger jo, sådan tomfingerreglen gennem mange år har været den, at det, vi oplever i USA, det sker med 10-12 års forskydning i forhold til Danmark. Det slår næppe igennem med samme kraft. Og hvorfor ikke? Fordi Danmark er et andet land. Vi er et mindre land. Vi er faktisk et ret veluddannet land. Altså, vi er et land, hvor... Altså, der vil være for eksempel aviser, der udkommer i USA, som ikke vil kunne sælges i Danmark, fordi der er ikke noget publikum til dem. Du har ikke en befolkning, der er så dårligt uddannet som store dele af den amerikanske, så de vil simpelthen ikke købe det med. Vi har ikke det
16: hele. Vi får kloge samme til det, siger du. Er det, du siger?
1: Vi er simpelthen for godt uddannet til det, ikke? Det er klogskab og viden og så videre. Altså, vi er simpelthen bare på et andet niveau end en stor del. Dermed siger ikke, at amerikanerne er dumme, men de har, altså, det er jo et kæmpe stort land, og de har en meget stor befolkningsgruppe, som altså befinder sig et andet sted, uddannelsesmæssigt, og det er det offer for propaganda og falske nyheder osv. osv. Men så er der jo også nogle generelle udviklingstræk, som vi jo også nogen grad kan genfinde også i den danske debat, hvor man kan sige, går du tilbage i årene, så foregik politisk debat jo i Danmark også på grundlag af, skal vi sige, en række faktuelle oplysninger, så kan man drage forskellige politiske konklusioner. Mm. Men der var sådan enighed om fakta. Man stolede på det, man fik i virkeligheden, altså embedsmænd, eksperter, universitetsfolk osv.
16: Man havde fakta mere vægt, da du trådte ind i politik?
1: Vi byggede på sådan et faktuelt grundlag, og så drog vi forskellige politiske konsekvenser. I dag er fakta ikke længere hellige. Altså, der kan du mærke, at der er det i lige så høj grad følelser og fornemmelser og tro og mening og synspunkter og så videre, som bliver kastet op i luften, og som indgår som om, at det er fakta på linje med så meget andet. Mm. Altså det, at du mener et eller andet, synes et eller andet, som bliver hævet ned ovenfra, det, og det kan du mærke i det små, at det er også ved at indfinde sig her, og det er i hvert fald ved at indfinde sig i europæisk politik, fordi der kan du jo se en række også af dem, der kandiderer nu til de store valg i nogle af de store lande. Noget af det, de står og siger, er jo... Det er jo også hentet helt ned, ikke?
16: Ja.
1: Fra, vi ved ikke hvor. Så er der også en ting, jeg synes, man må sige, hvor vi så har den kraftige forskel. Det er, at et USA med en våbenlovgivning, hvor det er sindssygt let at skaffe sig adgang til våben, og så er Danmark, hvor vi er ekstremt restriktive. Dermed er det ikke sagt, at man ikke kan skaffe våben i Danmark. Det kan man, og der er mange våben i Danmark. Spørg politiet, der kommer mange våben, der bliver smuglet ind. Så hvis man vil det, så kan man skaffe sig våben. Men altså i USA, der kan du altså gå hen om hjørnet, og så kan du vise de sygesikringskort og en eller anden straffetest, et eller andet. Ja. Så kan du altså købe 10 pumpguns og seksløber og alt, hvad hjertet begærer. Ikke? Og det gør jo, at selv almindelige amerikanske familier er jo væbnet, som om det var Fort Knox. Så derfor vil du have meget mere fysisk vold, hvor også våben bruges, ikke? End du gør i Danmark.
16: Jeg sad og tænkte over, hvad er der været at ting, som man kunne sige, havde konspirationsteoretisk-agtig smag i dansk politik de senere år? Og der kom jeg til at tænke på, at det kunne være noget om Mette Frederiksen slettede sms'er, som er godt sådan konspirationsmateriale. Vi ved jo stadigvæk ikke helt, hvad historien er. Derfor så kan man blive ved med at bruge det, også politisk. I valgkampen, der var der jo historien om, at Danmarks Radio bevidst lavede en kampagne mod Venstre, ved kun at fokusere på drikkevand og...
2: Ej, det er ikke en konspiration. Det er bare fakta.
16: Det er ikke en konspiration?
2: Nej.
16: Der er simpelthen, Danmarks Radio har vi fået et dekret internt, hvor...
2: Nej, selvfølgelig har ikke fået noget dekret.
16: Men det er jo en bevidst kampagne.
2: Men der var der en helt klar, meget entydig politisk dækning af lige præcis det spørgsmål.
16: For men det er vel ikke det samme som, at det er en kampagne?
2: Nej, det kan du sige.
16: Okay.
2: Det kan du sige.
16: Nå, men
2: en kampagne behøver vel ikke være sådan et eller andet...
16: Nå, kampagne er vel noget, man beslutter sig for. Nu skal vi lave en kampagne, det siger man. Det er simpelthen, man siger.
2: Kampagnejournalistik, det er vel, at nu kører vi indretning, sætter nogle folk på et bestemt emne.
16: Så der er lidt mere konspirationsteoretikker i det, end jeg lige troede, Jan. Det kan jeg godt lide.
2: Det ved ikke, om det er en konspiration. Det synes jeg da bare, man kan se. Jeg siger ikke, det har været bevidst for at ramme Venstre, men det har været bevidst for at sætte fokus på et emne og gøre det, meget ensidigt og meget unuanceret.
1: Hvis man lige må, komme Jan til undsætning her, ikke?
16: Altså, til undsætning?
1: Fordi du har fuldstændig ret i, at kampagner er normalt noget, man sidder og beslutter.
16: Ja.
1: Men du har jo også en tilbøjelighed til, det synes jeg godt, man kan se, at når pludselig centrale medier begynder at vinkle bestemte politikere, bestemte forløb, begivenheder osv. ud fra en bestemt tilgang.
16: Ja.
1: Og så andre følger efter ud fra den samme vinkel. Så begynder det ikke at tage den organiserede kampagnes... det er ikke noget, man sidder og holder møder og beslutter vi. Men så pludselig, så dem, der er i bad standing, de kommer endnu mere i bad standing, bliver endnu mere placeret på et... Altså, det er nogle gange meget svært i de danske medier at se nogen, der går op imod strømmen.
2: Præcis.
1: Altså, at hvis først strømmen, den hedder at Venstre, det er en flok bunderøv, som mishandler dyrene og vil helst have gødning og gift ud over alle markerne, så er den linje sådan ligesom, og så er det altså svært at se, høre nogen, der står op imod det, og siger, altså hør nu lige en gang, når Stefan Lose siger, at det der med vandet og så videre, er jo noget, der ligger inden for den grønne trepartsaftale, noget man må håndtere i et andet politisk forløb. Det synspunkt, det har ikke meget engang, vel?
2: Der var lige en enkelt podcast i Jyllandsposten, som så nuancerede det, hvor man havde en ekspert inde, som jo altså skød stort set det hele ned, og den historie kom jo slet ikke op at flyve, men altså, jeg siger ikke, at der er sådan et eller andet hemmeligt chefredaktør.
1: Nej, men det kører bare.
2: Hvor man samler sig, men det kører, og man render som lemminger i den samme retning, og kører på den samme historie.
1: Jeg synes, 1. maj i går, ikke? Bare lige må få det til. 1. maj i går, der var det så bededag, og det er også den der forbrydelse, der blev begået mod at fjerne stor bedes og så videre. Så træder FOA's formand, den fornuftige Mona Strib, hun træder frem, og så siger hun, lad os droppe den sag, den er kørt, fordi sagen er den, at det indtægtsmæssigt, der blev vi kompenseret fuldt ud i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Har fået pengene for at den dag, den røg. Det synspunkt så jeg gengivet et sted, og efter min mening var det faktisk en meget, meget central melding at sende ud på det tidspunkt, hvor alle står og med røde faner og brokker og ballade osv. Der har vi altså formanden for et af de største forbund, og man kan ikke beskylde Mona for at være særlig højere eller noget andet, som siger, jamen vi har jo sådan set fået pengene.
16: Og det var også den eneste historie, jeg faktisk så om stod bedre i går, at færre danskere var interesseret i at få den tilbage, og at det ikke sådan var det politiske slagsmål længere. Men jeg fik lige triggeret Jan lidt på det der sådan med kampagne, og det var en konspirationsteori, og det er sådan set glad for, Jan, fordi det understreger i hvert fald også pointen, at der kan være forskellige opfattelser af ting, og man kan stille spørgsmål
2: ved,
16: hvordan at beslutninger bliver taget, og der er nogle ting, man ikke ved, som man ikke måske har indsigt i, og så bliver en fjer hurtigt til fem høns.
2: Og man skal også passe meget på som journalist og som medie, at hver gang der kommer nogen, der piper lidt op om, hvordan ens dækning har været, at man så ikke straks flyver op og siger, hvad er det, du siger? Altså, det er jo ikke sådan, at medier er hævet over kritik.
16: I det her program er det, Jan. Har du ikke fået briefen?
2: Nej, jeg har ikke fået. Jeg fik ikke
1: det står som punkt 1.
3: Men jeg tænker også det her med, at vi lever i en tid, hvor sociale medier fylder sindssygt meget, ikke? Og det vil sige, at alle er nærmest eksperter, ikke? Vi kan jo se i forhold til Grønland, at antallet af Grønlands eksperter, det er jo bare eksploderet voldsomt, ikke? Så der er jo bare... Altså, der er jo forskel på viden, og der er forskel på det, jeg vil kalde synsninger. Altså, vi lever jo en tid også med Facebook-politik, og det oplever jeg også indimellem påvirker det politiske system, både i Grønland, men også i Danmark.
16: Mm.
3: Og det vil sige, at det er sådan, hvad er... Altså, det kunne være en enkelt historie, eller en følelse, eller en storytelling, som på en eller anden måde får folk med. Så vi er måske mere baseret på sådan følelser, end vi er baseret på viden, oplever jeg. Jeg synes jo, det her med den kritiske masse, som Hans også var lidt inde på, det er jo sindssygt vigtigt. Altså, vi lever i en tid, hvor at kunstig intelligens og altså, falske profiler ligesom også, og trolde og hvad der ellers er på nettet, ikke? Som jo også er med til ligesom at påvirke holdninger og så videre, ikke? Og så lever vi også en tid med hyperpolitik. Og på mange måder, så oplever jeg sådan, når man har været i det politiske system, 3 dage med breaking news, alle løber i den retning og vil gøre en hel masse med det. Og så går der 3 dage, hvor vi kører en helt anden historie, og folk har glemt alt det andet, vi talte om de sidste 3 dage. Ikke? Så jeg synes, vi lever i en tid, hvor medierne og også de sociale medier løber ekstremt hurtigt, og alle på en eller anden måde har mulighed for at komme til orde eller få masserne med sig, hvis man kan sige det sådan, og på den måde sætte en dagsorden. Det er specielt.
16: Ja. Men jeg ved, at det her med konspirationsteorier, altså det siver også ind i politik, og ja, du har også en konspirationsteori omkring den relativt nye leder i Grønland, altså Jens Frederik Nielsen. Hvad er konspirationsteorien om ham?
3: Jamen, jeg har hørt fra USA, jeg tror, det er fra nogle MAGA-folk, at Mette Frederiksen havde sat Jens Frederik ind som leder af naalakkersuisut.
16: Ja.
3: Altså, det var simpelthen sådan ordnet, kan man sige.
16: De har også et utroværdigt godt forhold.
3: Jamen, jeg tænker bare, at det er... Med mit kendskab til Grønlands demokrati, så synes jeg sådan set, at det trods alt er ret velfungerende, så tænker jeg, at der er ikke noget at komme efter. Ikke? Men jeg synes bare, det var sådan lidt... Altså, grin bare lidt af det, da jeg hørte det første gang.
16: Det kan jo virke fjollet nogle gange, når vi taler konspirationsteorier, fordi at man kommer til at tænke på sådan noget månelanding, at DR skulle køre kampagnejournalistik, at jorden
2: på samme niveau,
16: og jorden er flad. Altså det er sådan tre ens, meget ens, synes jeg, eksempler. Bill Clinton er reptil, og så videre. Men det siver jo også ind steder, hvor det er ekstremt vigtigt og mega afgørende for, hvordan vi agerer. Og et godt eksempel, som også har været op at vende i denne her uge, er jo hele fortællingen om sabotagen af Nord Stream. Mm-hmm. Hvem stod egentlig bag, og hvorfor, og hvad betød det for, hvordan vi har ageret i forhold til krigen, og så videre. At det skete jo i 22, og her kan vi lige bare tage et eksempel fra TV-avisen. Vi er i 2023, altså året efter sabotagen.
17: Mindst tre gange har russiske flådefartøjer i hemmelighed opereret i Østersøen i området omkring Nord Stream-rørledningerne. Og i et af tilfældene skete det kun få dage før selve sabotagen. Det kan DR nu afsløre.
18: I think the most obvious explanation is that it's directly related to the Nord Stream explosions.
16: Ja, altså her historien om russiske fartøjer, som har sejlet mystisk rundt omkring rørledningerne, og siden har vi jo hørt den her historie om sejlbåden Andromeda, som har ligget til havn på Bornholm og haft ukrainere ombord, og der har fundet spor af sprængstoffer. Det er sådan helt krimiagtigt, og i denne her uge har historien jo været af Bojan Panchevski. Panchevski, tror jeg, det hedder, som er journalist på Washington. Han er jo amerikansk journalist. Han har skrevet en ny bog, der kommer senere på sommeren, og den påstår jo det her med, at det er ukrainerne, der står bag. Hans, er det ikke et godt eksempel på, hvordan konspirationsteorier går ind og kan påvirke nogle ret væsentlige ting og beslutninger?
1: Jo, den er et meget godt eksempel. Altså nu vil jeg så sige, lige den sag, synes jeg faktisk, medierne, også danske medier, på et relativt tidligt tidspunkt, fik skabt tvivl om den historie, altså med russerne.
16: Med russerne, ja.
1: Om den nu også var kunne stå alene. Der var, jeg mener også, der var nogle tyske medier, der gik ind og stillede kritiske spørgsmål. Så der var vi over i, at altså på et tidspunkt, hvor undersøgelserne stadig var i gang, der var vi over i, at der var noget tvivl om, hvem var det egentlig, der havde stået bag det. Også fordi, hvis man motivforskede, så kunne der kunne findes gode begrundelser på begge sider. At det var russerne, men der kunne sandelig også findes gode begrundelser for, at det var ukrainerne. Mm. Så jeg synes i virkeligheden, den lige den sag var der flere variationer. Ikke?
16: Ja.
1: Men det er da klart, du har det der med tingene går i selvsving. Altså tag nu dronerne, ikke? Nu har vi ikke fået den officielle dronerapport endnu, og nu må vi se, hvad der står i den. Men det meste tyder på, at der overhovedet ikke var nogen droner og ingenting. Og det kører så. Og nu kører så den vinkel, sådan den medievinkel, og myndighederne, der stod i holdt pressemøde, og det var også helt til grin, og der var slet ikke noget, og så videre. Jeg skulle hilse at sige, hvis man læste og fulgte medierne i de dage, så var der altså stort set ikke den russiske sejlbåd, eller skib, eller et eller andet.
16: Og nej, der var virkelig
1: jeg kan selv huske, at jeg medvirkede et program, hvor det handlede om, at det muligvis var russerne, der ejede lastbiler, der holdt op i Gribskov, som havde sendt droner afsted, ikke?
16: Ja.
1: Altså, vi var jo helt ude på de vilde våger i konspirations.
16: Det var det, ukrainerne har gjort i Rusland, ikke? Altså kørt lastbiler langt ind, og så...
1: Det er jo også, fordi vi lever i en tid, hvor ny teknologi, altså dronerne er en del af det, og sprængninger og rørledninger, det må siges også at være en ny variant. Så dermed er det jo også noget, der kalder på fantasien og på alle mulige mere eller mindre
16: Panchevsky er fra Wall Street Journal, skal jeg lige sige. Nu kan jeg få det ud af min mund. Ja, tak, ja. Altså, man kan jo tolke alting i alle mulige retninger, og der har været flere andre historier, som jeg synes har det her konspirationsteoretiske lag i sig den her uge. Epsteins selvmordsbrev, som New York Post er i gang med at prøve at se, om de kan skaffe. Og en anden en er jo historien om den tidligere FBI-direktør James Comey, som er blevet sigtet for trusler mod Trump i forbindelse med, at han har postet et billede af nogle muslingeskaller på sociale medier sidste år. Vi kan lige prøve at høre et klip her.
19: Tonight, a new indictment and an arrest warrant against former FBI director James Comey.
20: Threatening the life of the president of the United States will never be tolerated by the Department of Justice.
19: A federal grand jury in North Carolina indicting Comey for making a threat to take the life of the president and communicating that threat across state lines on social media. In 2025, Comey posted, "Cool shell formation on my beach walk. The numbers 8647 arranged on sand." Interpreted by some as an old slang term, 86, for get rid of, and 47 referring to the president.
21: He knew exactly what that meant. A child knows what that meant. If you're the FBI director and you don't know what that meant assassination.
16: Yeah. Jan. Altså, jeg vidste så ikke, hvad det betød. 86-47. Måske 47, hvis jeg virkelig kunne have tænkt over, at det havde noget med USA at gøre, det kunne være en præsident i rækken. Men ellers så havde jeg været rimelig blank. Altså, man kan blive tiltalt for at fotografere muslinger, der ligger i nogle talsystemer, for at ville slå præsidenten ihjel. Altså, hvad skal man tænke om sådan en historie? Altså, det er vel er det ikke et meget godt eksempel på, hvordan konspirationsteorierne og hævnmotiverne har taget over?
2: Jo, altså, det er jo et eksempel på, at tingene bliver mere og mere skøre. Ikke mindst i USA, der var også den her pizza-historie, hvor der var et pizzeria i
16: Washington. Der.
2: Ja, præcis, ja. Hvor der blev holdt børn fanget i kælderen, og så blev de tappet for blod, som skulle...
16: Det kunne man drikke, så holder man sig ung,
2: præcis,
16: ikke sådan?
2: Som skulle gøre eliten yngre, osv. Og der er en, der tror så meget på det, at han tropper op. Og
1: det var Hillary Clinton, de mente, det var Hillary.
2: Lige præcis, ja, ikke? Og en tror så meget på det, at han møder op og skyder omkring sig, bare for at finde ud af, at der var slet ikke nogen kælder under det pizzeria. Ja. Ikke? Så nogle gange er altså, de her konspirationsteorier jo ret vilde. Det, jeg synes, hvis vi lige spoler en lille smule tilbage, det, jeg synes, gør Trump så speciel og så uhyggelig i forbindelse med konspirationsteorier, det er altså USA's præsident. Mm. Det er ikke en eller anden tosse nede i en kælder eller en journalist på et eller andet obskurt medie osv. Det er altså USA's præsident. Og det, han sætter spørgsmålstegn ved, det er selve fundamentet for vores demokrati, nemlig at vi har valghandlinger, som man kan stole på. Og jeg tænker, altså lad os nu

0: jo får folk til at storme Capitol, altså demokratiets centrum, ikke? Altså det er vildt, og så alle de andre historier, det er sådan lidt mere kuriøse indslag, for eksempel Nord Stream, altså man har jo altid sagt, at i krig er sandhed det første offer, og jeg havde det også sådan lidt, hvorfor i alverden skulle russerne sprænge deres egen gasledning i luften. Jeg synes ikke, det gav frygtelig meget mening oprindeligt, så hælder der også bare mere til, at det har der været ukrainerne, og det har de jo gjort godt et eller andet sted, ikke? Men at vi har en præsident, der sætter spørgsmålstegn ved, om demokratiet fungerer, det er jo decideret farligt.
1: Lad os lukke på en kommentar til fra Lars Engelbrecht, vores DR's USA-ekspert her i Radioavisen.
2: Vi befinder os i et politisk klima i USA, der er så splittet og så konfrontatorisk, helt nede fra de amerikanske vælgere op til den amerikanske præsident, at de her teorier jo faktisk fylder rigtig meget af den politiske debat. De er blevet en integreret del af den politiske debat. Mainstream amerikanske medier, store amerikanske medier, forholder sig til dem nu. De taler om dem. Ideen om, at det skulle være iscenesat, bliver behandlet mange steder. Så pludselig har vi altså en politisk samtale i USA, som på mange måder hele tiden forholder sig til de her teorier, eller direkte videreføre nogle af dem.
1: Og den samtale har vi jo så også i en eller anden grad i Danmark, måske ikke helt så udbredet, som han siger, vi er lidt bagefter, men det fylder jo, og der er jo altså også politiske partier, som fremfører nogle ting, hvor man tænker, det smager en lille smule af konspirationsteori, det her, men skal vi lade være med at tale om det så? Altså er det en af de historier, ting, hvor man siger, det skal medierne holde sig for gode til, og bevæge sig ned af spekulationskonspirations stien, eller...
3: Jeg synes, det er jo en diskussion omkring, hvis man nu tager DR for eksempel, eller tager TV2, som jo har nogle særlige forpligtelser, ikke? Så kan man sige, når du spørger unge mennesker, så siger de, jeg får mine nyheder fra Reddit, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo den virkelighed, vi er i.
1: Ja.
3: Så man kan sige, har medierne et ansvar? Ja. Men vi er også nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan gør vi det? Fordi lige nu, der får vi vores medier fra alle mulige forskellige steder hen, ikke? Så jeg kan huske, dengang jeg var ung, jeg mener, der var et blad, der hed En skør, skør verden.
0: Ja.
3: Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
3: Jeg tror, det var, da jeg gik i folkeskole eller sådan noget, ikke? Og det, der var sådan fyldt med alle mulige konspirationsteorier. Og det siger jo på en eller anden
1: genial
3: måde,
1: blad.
3: De har altid været der.
1: Ja.
3: Og de har bare fundet en anden form, sådan, kan man sige, ikke?
1: Elvis var alien.
0: Ja,
3: ja, lige præcis, ikke? Ikke? Ja. Men jeg tænkte sådan lidt på det her, ikke? Fordi det er sådan lidt, altså, de har altid været der. Hvordan skal vi håndtere dem? Jeg synes, der er selvfølgelig en særlig forpligtelse for jer, som de store nyhedsmedier. Men jeg synes også, det er, altså, det er godt nok også en svær opgave. Du kan lave en hjemmeside, der går ind og laver det modsatte af fake news, altså går ind og siger, at det her, det er blevet gennemtestet, og det er rigtigt, osv., osv., men så kører medierne jo bare i det her enormt hurtigt tempo på den anden side, ikke? Så du kan bare ikke følge med. Så jeg synes jo også, det der med at, altså, uddannelse og dannelse er jo stadigvæk, og det lyder så gammeldags, ikke? Men jeg synes stadigvæk, det er jo det, der er løsningen. Altså, vi er nødt til at være mere kritiske, ja. Os som ser og lytter.
1: Det er i hvert fald også et arbejde, som pågår jo i Danmarks Radio, hvor at ordet faktabaseret er blevet smidt rundt, og der jo også nu er en hel afdeling, som har den opgave bare at finde ud af, om det ikke passer i virkeligheden, før de bliver sagt. Og det må måske før lidt nemmere at afgøre, om de gjorde. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der har siddet og sagt ting bevidst, som ikke passede, men nu om dagen, så er det måske lidt sværere at finde ud af, at konspirationsteoriens alder er over os, må man sige. Ja. Er der en lytter eller to, som har lyst til at gøre sig selv upopulær, skulle jeg
4: sige? Nej, Finn Johansen, han skriver, at han ikke er spor overrasket over konspirationsteorierne med så mange løgne på Trumps samvittighed. Kan man ikke fortænke folk i også at mistænke ham for urent trav her? Og derudover en del, der har konspirationsteorier i indbakken, som jeg måske vil undlade at løfte sløret for meget for. Men
3: det er meget underholdende.
0: Er der en, der skriver, at valget blev stjålet for Janne Jørgensen i København? Så er jeg tilbøjelig til at tro på den.
4: Du kan stadig nå at skrive ind i programmet. Du kan lige sidde med mobilen derunder, så skal jeg se, om jeg får tid til at læse din teori op. Nej, der er mange, der skriver til dig, Aja. Det vil jeg sådan set lige dedikere lidt tid til. En, der skriver her, jeg vil sende en besked til Aja. Jeg synes, hun har været en fremragende repræsentant for Grønland. Altid seriøs, saglig og med øjet på bolden, selvom de nogle gange har været meget følelsesladede debatter. Jeg ønsker hende alt godt i fremtiden. Og så er der en, der skriver her et lidt mere kritisk spørgsmål, som jeg tænker, du skal have lov

0: til at svare på. Det er Jørgen, der skriver, jeg er enormt træt af, at vi gang på gang skal høre Grønlands kritik af Danmark. Har Danmark slet ikke gjort noget godt for Grønland? Mm. Har du et svar til ham?
1: Ja, altså jeg plejer at sige, det lidt ligesom, at Enhedslisten skal svare på Dansk Folkepartis politik, fordi jeg vil sige, noget af det, jeg har gjort, og noget af det, jeg faktisk synes, jeg har lykkedes med, det er at tale både til et grønlandsk publikum og et dansk publikum, og være konstruktiv. Og det er hele tiden at udfordre mig selv på. Når jeg ser en udfordring, så vil jeg også selv være en del af løsningen, frem for at pege fingre, som vil være det allerletteste i det her meget komplicerede forhold, som rigsfællesskabet nu er. Så jeg kan svare på vegne af oppositionen og alle de andre, som arbejder for, hvad skal man sige, at tale Grønland og Danmark ned. Og der kan jeg sige, at jeg synes, der er, altså, jeg ser ikke noget alternativ for Grønland til at få en bedre relation til Danmark. Men jeg ser også et behov for, at vi moderniserer, gør vores rigsfællesskab mere ligeværdigt, gør det mere respektfuldt, end det har været. Og vi må bare sige, at de sidste 2 år, der har Danmark lært meget mere om Grønland, end de har gjort i de sidste 50 år i hvert fald. Og det synes jeg har været godt, fordi der har manglet noget viden om Grønland. Når jeg er ude og holde oplæg i Danmark, så er det rigtig meget folk, der er grå i toppen, i den ældre del af befolkningen, som har interesse i Grønland, har boet i Grønland, enten som børn eller arbejdet i Grønland. Og så er der min generation, altså folk, som er i mellemgruppen, som jeg kalder det, som slet ikke har fået noget viden om Grønland. Og det, altså, jeg tror, vi har taget hinanden for givet, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi fornyer det her rigsfællesskab på en måde, hvor at vi kigger hinanden i øjnene, og begge læner sig ind i opgaven i langt højere grad, og Danmark måske også lytter noget mere til Grønland, end det, man har været vant til at gøre, men omvendt, at Grønland også går ind og tager et større ansvar. Og jeg mener, det er essentielt, at Grønland får gang i noget erhvervsudvikling, fordi jeg tror, det er ret afgørende for den her lidt ligeværdige relation, at jeg tror også, det er dansk interesse, at Grønland tjener flere af sine egne penge.
0: Ja, og skriv endelig ind, hvis I har spørgsmål om Grønland i dag. Altså, Aja er jo vores første nordatlantiske mandat, der sidder med i svingdøren, så skriv ind på 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
2: For nylig, der var det en pony, der blev spist, eller i hvert fald delvis spist af en ulv, og vi hørte jo også, var det i sidste uge, det her med 6 ulve, som fulgte efter en mand helt hjem næsten til hoveddøren, og så er den gået galt igen i denne her uge. Det er gået ud over ponyen Mille, igen ved Egtved.
3: Og så velkommen til TV-avisen kl. 21.
4: Det er huller efter det bid, der har været i struben på dyret.
3: Det her, det er den anden pony på 14 dage, som Anna-Marie Dahl finder død i folden på hendes landejendom, dræbt af en ulv. Det starter igen diskussionen, både i nabolaget og på Christiansborg, skal ulvene skydes.
5: De kommer for tæt på, simpelthen. Hvordan skal vi så have dyr?
2: Jeg tænker ikke, vi behøver at tage en for og imod ulve-debat. Jeg ved også, PET-debat har den på mandag, så kan de lade bølgerne gå højt der, fordi det er noget, som kan blive meget emotionelt. Men jeg kunne hellere tænke mig at tale om noget lidt andet, inden vi når en radiovis. Vi har nogle minutter, jeg vil godt lige spille et klip for jer. Med en af naboerne til den døde pony, eller et par af naboerne faktisk, det er Lisbeth Møller Kær og Michael Lund, som også har levende dyr på deres grund.
6: Og naboerne, de frygter nu, at det er deres dyr, der står på menuen næste gang.
7: Jeg har får med lam, som skal på græs. Lammene vil kalde på deres møder, og omvendt mor kalder på lammene. Så det er jo lidt det samme som at råbe ud i ådalen her, så er buffeten åben.
8: Jeg har ikke investeret i mine dyr for at give den til ulven. Altså, det er jo for at lave noget super godt natur, jo.
2: Det er for at lave noget super godt natur, at han har dyr, og så kunne jeg jo godt høre argumentet om, at ulven også er natur, faktisk måske mere natur, hvis man kan sige det sådan, det er jeg ikke ekspert i. Men Janne Jørgensen, altså, hvis vi tager det lidt op i helikopterperspektiv, så virker det som om, at den her sådan, ulvedebat i virkeligheden er en snak, der handler om, at vi vil gerne leve i pagt med naturen, men det har vi rigtig svært ved. Eller hvad? Altså, er det rigtigt set?
9: Ja, det er rigtigt nok, og jeg er helt sikker på, der vil også være panik og vredesudbrud og gør dog noget, hvis der vandrede ulve rundt på villavejene på Frederiksberg.
2: Så er det sindssygt, at der bliver gjort noget ved problemet?
9: Så det er ikke på nogen måde for at negligere Oksbøl, hvor jeg i øvrigt har familiære rødder, at jeg kan godt forstå, at de ikke synes, det er særligt sjovt, at der render ulve rundt på den måde og angriber dyr og går efter mennesker. Altså ikke har angrebet mennesker, vel, men det er ikke særligt trygt, vel. Men altså på Frederiksberg, der havde vi for nogle år siden, jeg sidder som formand for vores miljø- og trafikudvalg på Frederiksberg, og har jo blandt andet ansvaret for træer, og vi er jo meget glade for træer på Frederiksberg. Vi har det her motto, man skal kunne se mindst et træ fra sit vindue, og hvis man ikke kan, så ringer man til rådhuset, så kommer vi og planter et træ. Men, og det er ikke engang løgn.
2: Nej.
9: Vi har så en daginstitution, hvor der står et kæmpe, stort, flot, flot, gammelt kirsebærtræ. Og kirsebærtræ har jo sten inde i midten. Og så er der de her børn i daginstitutionen, de tager så de her sten fra kirsebærne, så putter de dem op i næsen. Og flere har måttet på skadestuen, og en enkelt har endda skulle opereres osv. Og så kommer der et ret massivt krav fra forældrene om, at vi skal fælde det her store, flotte, gamle kirsebærtræ. Og vi stod imod, vi fældede det ikke, vi sendte nogle flere penge til institutionen, så de kunne feje noget oftere osv., men kirsebærtræet lever. Og det er jo sådan et meget godt eksempel på det her med naturen, jo, den er fin nok, men hvis den pludselig så udgør en trussel på en eller anden måde...
2: Ja, det skal lige stå en dag, hvor en del børn, der havde været fuld narkose...
9: Ja, lige præcis, ja.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
9: Ja, det er det sådan set.
2: Det lød som en sjov historie, først da jeg hørte den, og så der tjekket op på den, så var den jo mere traumatiserende.
9: Det er selvfølgelig alvorligt, det vil jeg heller ikke negligere, men omvendt må man jo også, altså, at det er farligt at leve. Mm. Altså, man dør jo af det til sidst, ikke? Og det er jo farligt at være uden skov, det er farligt at klatre i træer, at du risikerer at falde ned og slå dig. Så altså, det handler jo også om, at vi skal lære vores børn at færdes i naturen, og dermed ikke sagt, at man så også må bevæbne sig for at skræmme ulve på afstand og så videre. Vi selvfølgelig har alt en grænse.
2: Hans, hvis du kan sådan filosofere lidt over det, altså, hvad er det så for et behov, vi har for at leve i pagt med naturen, når vi nu ikke rigtig kan finde ud af det?
10: Jamen, jeg har nok en noget anden tilgang til det.
2: Du vil ikke være husfilosof i dag?
10: Jeg tænker det på en anden måde. Altså, ulvene, du kan sige, dem, der var pagt med naturen osv. osv. i 15, 16, 1700-tallet. Og der besluttede man sig for at udrydde ulven i Danmark. Alle, der skød ulve, henrettede ulve, kunne aflevere ulvehaverne, og så udbetalte kongen en eller to rigsdaler. Det blev simpelthen belønnet, og ulvebestanden blev fjernet. Så derfor må vi betragte de ulve, der i dag er i Danmark, som en invasiv art. Det er ikke nogen, der hører til i den natur, som vi har i dag. Så er der kommet EU-bestemmelser, som pludselig begynder at sætte nogle begrænsninger, og som altså betyder, at vi ikke uden videre, uden at bryde af EU-regler, kan udrydde hele bestanden. Og det er jo så det, så finder man sådan en eller anden middelløsning, at hvis det er nogle af de der farlige ulve, eller ulve, som er, hvad man kalder dem...
2: Problemulve.
10: Problemulve, ikke? Så er der nogle muligheder, så videre, så videre. Og det skaber jo... Nu spørger du om at leve i pagt med naturen, men det skaber jo også en fuldstændig skævvridning på det hele. Fordi jeg er da ikke et sekund i tvivl om, at der vil være mange, og det er der jo, som forsvarer ulvene og synes, de hører til i den danske flora og så videre. Det synes jeg altså ikke.
9: Og vi bor meget tæt på hinanden i Danmark, ikke?
10: Jo, det er det.
9: Ja.
2: Og der er ikke engang 50 ulve. Det er også det.
10: Mere end rigeligt.
1: Altså i Grønland, der ved vi jo, at naturen er den eneste boss, og man skal have respekt for naturen.
9: I har også lidt mere plads.
1: Yeah.
2: Lidt mere plads. Vi har lidt mere tid, heldigvis, til svingdøren en time endnu, og der er masser at tage fat på. Vi skal tale om løftebruddet og meget andet, men i første omgang gør vi selvfølgelig plads til en radioavis.
11: Der er næppe mange flere amerikanske soldater i Europa, der er på vej hjem til staterne, end de 5.000 fra de tyske baser, USA's præsident Donald Trump nu har beordret hjem. Trump talte allerede i sin første regeringsperiode om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa, men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
12: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz, om USA's krig mod Iran.
11: Men selvom Donald Trump så skulle have lyst til at straffe Europa yderligere ved at trække flere soldater hjem, så vil det blive svært, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
13: Sidste år indførte Kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
11: Donald Trump har desuden varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler produceret i EU fra 15% til 25%. En pukkelhval, som har været strandet i Tyskland, er her til formiddag blevet sat fri i Nordsøen, det skriver det tyske medie Bild. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er flere gange strandet på den tyske kyst ved Lübeck, hvor de tyske myndigheder til sidst opgav at trække den fri, blandt andet fordi man vurderede, at hvalen var for svag. Siden er to velhavende tyskere trådt til og har foranstaltet en redningsaktion, hvor hvalen er blevet transporteret i en pram fyldt med havvand op nordvest for Skagen. Men Jakob Højer Christensen, der er havdyrsekspert ved Bionaut, tror alligevel ikke på, at redningsaktionen vil lykkes.
14: Det mest sandsynlige, det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
11: Andre eksperter har sammenlignet det med at trække en døende ud af hospice og efterlade vedkommende i en skov. Og Jakob Højer Christensen tror også, at vi snart ser Timmy igen.
14: Altså, jeg tror det mest sandsynlige er, at Timmy enten kommer op på vestkysten på et tidspunkt, eller hollandskyst, eller over ved England.
11: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften, det skriver Spirit på sin hjemmeside. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af priserne på flybrændstof, som følger Iran-krigen. Det betyder, at alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at tage i lufthavnen. Spirit Airlines har tidligere, ifølge Reuters, stået for 5% af alle amerikanske flyvninger, og alene de første 14 dage af maj havde selskabet over 4.000 planlagte indenrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog til en mere skyet eftermiddag. 18-23 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra omkring sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Vi har svingdøren en time endnu, og der er i gang i, må man sige, røverhistorierne her under radioavisen. Nu sluttede vi jo på ulve og skal egentlig videre til noget andet. Vi kunne godt have snakket meget mere om natur, men Jan, du siger, ulven kan jo godt lide mennesker, altså at spise dem. Du har en kammerat, der er blevet bitter af en ulv, faktisk.
9: Jamen, jeg gik i gymnasiet med Jens, som manglede det yderste af to fingre. Og det var et ulveangreb i Zoologisk Have, hvor han som dreng blev holdt ind over, og så pludselig er der altså en ulv, der hopper op og har papser det yderste af hans fingre. Så selvfølgelig er de farlige, og jeg tror ikke, der var mange, der var klar over, at ulveproblemet har krævet flest mennesker over på Frederiksberg.
2: Nej. Okay, det er også en joke, der får dig i rørte vandet. Det ved du godt. Det bliver du ikke populær.
9: Nu får hele det vestlige
2: i Jylland. Ja, vi kender det faktisk godt her i København og på Frederiksberg.
9: Præcis. Ja. Præcis.
2: Hvor har det her eneste ulveangreb været?
9: Ja, præcis. Og vi har løver og tiger. Og,
2: ja. Ja. Ja, når jeg taler med folk, så kan jeg godt forstå. Så der er stor sympati for ham, der skød det våde skud der i sidste uge.
9: Det er også fuldstændig skørt, hvis han skal straffes for at jage en ulv væk ved at skyde op i luften. Ja. Ikke? Jeg tror nok, mange havde lyst til at sigte lidt lavere.
2: Og når Jan Jørgensen fortæller historier om ulve i studiet, så er der en anden gæst, som begynder at fortælle historier om at have slås med en isbjørn. Og ejer Chemnitz, det er så ikke dig, det er vel fordommen jo.
1: Nej.
2: Selvfølgelig være.
1: Jeg har aldrig set en levende isbjørn, jeg har set en død isbjørn.
2: Du har aldrig set en levende isbjørn?
1: Nej, og det er jeg faktisk rigtig glad for.
9: Altså, dem har vi også på
1: Frederiksberg. Ja, det er Zoologisk Have, der har jeg set de levende.
2: Ikke? Og man kan se træ fra alle vinduer.
9: Ja,
2: Hans, det er dig, der har slået med en isbjørn.
10: Ja. Jeg har faktisk set levende isbjørn her oppe i Nordøstgrønland. Vi var oppe at besøge, det var mens jeg var forsvarsminister, vi var oppe at besøge Siriuspatruljen og fløj med helikopter, og så tog vi et stort sving ud over vandet og så videre. Der lå der sådan tre isbjørn i det mest vidunderlige solskin og i det der valovand. Mm. Og vi tog så helikopteren ned, fordi jeg skulle selvfølgelig filme dem. Og så blev de irriteret, så de lå i vandet og slog efter helikopteren.
1: Ja.
10: Og jeg tænkte, hvis den her helikopter falder ned, Så tror jeg altså... Nej, i det gamle zoologiske have, altså før de fik bygget det nye isbjørnebur, der var der i siden af isbjørnekroppen, der var der sådan en lille... Et hul ind i stenvæggen med nogle meget massive trammer fra.
2: Ja.
10: Og der havde jeg fundet ud af som dreng, at man kunne tage nogle kæppe, der lå, altså sætte i buskadset, og så holde den ind, og så kom der en isbjørn og trak i den ene ende, mens du selv stod og trak i den anden. Så man stod ligesom og trak lod igennem trammerne om det der. Og der var så, det var så sidste gang, jeg prøvede det nummer, stak jeg så den der kæppe ind, og isbjørnen, den var lynhurtig. De er så hurtige, som man tror, det er løgn. Og det var altså, den trak mig simpelthen nærmest med ind igennem, ikke? Jeg nåede at få hånden tilbage.
2: Det var godt.
10: Ellers så havde jeg haft træarm.
9: Man skal ikke stille op i tovtrækning mod en isbjørn.
10: Nej, nej, det er heldigvis sikkert.
9: Skidt idé.
2: Dramatisk.
10: Det duer ikke.
2: Du kunne ende som en isbjørnebøf, Hans Engel, men det gjorde du ikke, og derfor så sidder du selvfølgelig i svingdøren i dag sammen med Janne Jørgensen og Aja Chemnitz. Det er dejligt at have besøg af jer. Vi starter time 2 med en lille quiz omkring nogle af de andre ting, som er løbet af stablen i løbet af den uge, vi har været igennem, og man kan vinde...
0: En P1-mulepose, og det er den nye med en masse tillægsord om ting, vi selv synes, vi er generøse, fascinerende, krævende, vågne.
2: Og kampagne, journalistik, lavende.
9: Præcis.
2: Første spørgsmål. I Colombia, vi er i dyreverden. I Colombia, der er det her dyr på listen over invasive arter. Historien er, at narkohandleren Pablo Escobar startede med at importere 4 af dem i 1980.
10: Flodheste.
2: Det er rigtigt, det er flodhesten. Han fik 4 flodheste i 80'erne, og nu er problemet eksploderet i Colombia. De ved ikke, hvad de gør med alle de flodheste bragt der til fra Afrika, hvor at flodhesten faktisk ellers er det eneste sted, hvor den lever vildt, men det gør den så også i Colombia. Men som en invasiv art, en indisk rigemand har tilbudt at købe og tage sig af 80 flodheste, der er blevet i overskud.
9: Nå. Det er en hadegave.
2: Ja, 2 flodheste, det er nok, men 80 stille i overgang. Ja. Sidste søndag var der London Marathon, og det gik jo meget stærkt. Hurtigste tid nogensinde. Hvilken grænse var det, at den kenyanske løber Sebastian Sawe, han brød?
9: 2 timers.
2: Det er nemlig rigtigt, Jan. Det var 2 timers grænsen for et marathon. En time og 59 minutter og 30 sekunder.
1: Han havde nogle særlige sko, kunne
2: jeg forstå. Lige præcis, ja. Det har jeg nemlig også. Jeg har også været virkelig nysgerrig på de sko. Ja. Jeg har også tjekket, hvad de koster.
1: De er hammer dyre, sikkert.
2: 4 lapper.
1: Ja.
9: Så hvis bare du havde sådan på sko, så kunne du også løbe under 2 timer.
2: Så kunne jeg løbe. Altså, vi måske kunne løbe 5 kilometer på en halv time. Men så var jeg også nok døden nær. I de fleste sportsgrene, der er der jo stadig kønsopdeling. Der er nogen, hvor at der ikke er, og i en af dem, der var det første gang på den professionelle tour, at det var en kvinde, der vandt denne her uge. Hvad var det for en sport?
1: Er det cykling?
2: Nej, det var ikke cykling. Det var en sport, som... Nu skal jeg også selvfølgelig passe på, hvad jeg siger. Men det er mindre væsentligt, hvilket køn man er. Cykling tror jeg stadig, man har en fysisk fordel.
10: Fodbold?
2: Nej.
9: Ej.
2: Nej, det er også...
9: Hans.
2: Professionel tur. Det er noget, hvor der er en professionel tur. Jeg kan hjælpe lidt. Man kaster noget.
9: Man kaster noget?
2: Ja.
10: Spil.
9: Darts.
10: Spil.
2: Det er darts. Nå. Lige præcis. Der er måske nogen, der ikke mener, at det er en sport.
9: Ja da.
2: 22-årig Bo Greaves.
9: Det er en vigtig sportsgren.
2: Kæmpe ting. I København bliver det jo holdt i forum, altså fyldt med mennesker. En af 128 professionelle på turnéen, og eneste kvinde, og hun vandt for første gang. Hun skulle være helt fantastisk.
1: Ja.
2: Og vi lidt mere sport. Mads P., Skelmose og Vingegaard, de er jo gode til at køre på cykel, Hans. Det var det, du var inde på før. Og nu er der så et dansk firma, som også gerne vil være gode til at køre på cykel. De har i hvert fald meldt sig som sponsor for et pro-cykelhold. Hvem er det, der gerne vil have opmærksomhed gennem cykelsporten? Vi tjekker lige, om det virker. Har det virket?
1: Altså, jeg har læst overskriften.
2: Ja. Men du var ikke interesseret i, hvad det var for virksomhed?
1: Jeg kan bare... Altså, jeg elsker, at tage de der quiz, som I har på DR, vil jeg bare sige. Jeg synes, de er mega fede.
2: 6 rigtige derinde på hjemmesiden.
1: Men jeg har bare ikke været god nok til
2: det. Nej, det er en stor dansk virksomhed.
1: Det er ikke Dinero, hvad?
9: Han tager det ikke så blevet.
2: Nej, det er ikke Dinero.
10: Nej, Danske Bank.
2: Det er ikke Danske Bank. Det er Netcompany.
9: Nå, selvfølgelig.
2: Som skal ind på cykelmarkedet. Hvem vandt så?
0: Jamen, det gjorde Jan.
2: Sådan, Jan. Tillykke.
9: Tusind tak.
2: En kompensation for statsradiofonien, for alt den ondskab, vi har bedrevet.
9: Præcis, så får man lidt.
2: regeringsforhandlinger og løftebrud, som er blevet, det ord er blevet smidt rundt meget den seneste uge. Og jeg så tænker, vi kunne lige høre dig, fordi det er første gang, som Naja også sagde før, at vi har besøg af en, der har haft et medlemskab af Folketinget, men en af de nordatlantiske mandater, der sidder her i studiet. Så mit første spørgsmål er bare sådan lidt åbent. Hvad laver man som medlem af Folketinget, når man har et nordatlantisk mandat?
1: Jamen, man laver det samme som alle de andre folketingsmedlemmer. Ja. Og det er jo i virkeligheden super interessant, at du skal spørge. Jeg synes, det er fedt for det første, at de for første gang har nogen fra Nordatlanten med, fra Grønland og Færøerne. Ja. Fordi at det, jeg er ret optaget af, det er også at normalisere det grønlandske. Altså, jeg synes på en eller anden måde, det bliver sådan lidt eksotisk, og sådan lidt, altså, nu skal vi snakke Grønland. Altså, og jeg har jo sådan blandet mig i alle mulige ting. Først og fremmest, så vil jeg sige, at man har 30 ordførerskaber, som minimum. Og det vil jo sige, det er nok
2: tidligere om morgenen.
1: Den på Christiansborg, der har allerflest ordførerskaber. Torsten Geil havde lidt flere på et tidspunkt. Mm-hmm. Men ellers så er der travlt. Jeg kom ind for der i 15, havde nul interesse for Grønland, for at sige det som der, var med i nul forhandlinger engang i finanslovsforhandlingerne, og var ret overrasket over, hvor lidt Grønland fyldte i den generelle debat. Jeg har blandet mig rigtig meget, har været rundt og holdt oplæg for rigtig mange grupper, har holdt rigtig mange ministermøder, og stillet i hvert fald 100 spørgsmål om året til ministrene, og virkelig sådan været aktiv og prøvet at sætte Grønland på dagsordenen. Og så har jeg jo set den udvikling, hvor der bliver lyttet noget mere til os. Så kan man sige, at Trump både i 2019, men også i den her omgang, jo har været med til at skabe noget mere spotlight på Grønland, som også har gjort mit arbejde lidt lettere. Vi har fået ting igennem for 47 milliarder det sidste folketingsår, men når jeg kigger tilbage, så er det jo altså, så var der jo ikke meget fokus, politisk fokus på Grønland, det må man bare sige. Og jeg håber og synes virkelig, at det vigtigste for os, det er at sikre et vedvarende fokus, fordi at på nogle måder synes jeg måske også, at vi selv har været lidt udenom, at vi ikke har gjort nok på forsvarsområdet. Det er da også en af årsagerne til, at Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok i Grønland, ikke? Og det er jo godt, at vi får afsat nogle flere penge, men hvordan kan vi holde det her sådan i det høje tempo, kan man sige, og også en velvillighed til at kigge lidt på vores relation. Nogle kalder det jo lidt et ægteskab, og det er måske det bedste billede, man kan give. Altså det her med, at Grønland og Danmark er forbundne med hinanden, vi er forpligtet, som kongen også bruger som sit slogan, ikke? Men det er også kompliceret.
2: Ja.
1: Og det er også sindssygt vigtigt, at man også fra Grønlands side, synes jeg, læner sig ind i den opgave på en måde, hvor at de danske politikere ikke bare lukker ørerne. Så det har været sindssygt vigtigt for mig at sikre en lydhørhed, og ikke bare pege fingre, men i virkeligheden kigge meget på min egen indsats, fordi at så må jeg jo ud og være lidt mere aktiv, og så må jeg jo ud og være lidt mere konstruktiv osv.
2: Men er der ikke også områder, man som...
10: Må jeg spørge om noget?
2: Ja, det må du være, Hans.
10: Ved det sidste valg i Grønland, altså ikke folketingsvalget, valget i Grønland,
1: ja.
10: Der gik alle partier til valg på selvstændighed, altså uafhængighed fra Danmark. Det, der i virkeligheden skilte, det var spørgsmålet om hastigheden. Nalleraq, der var det her og nu, ikke? Og så over til, at det bliver efter en længere overræk. Altså, for os som danskere kan det være lidt svært at læse ind i, at hvis alle partier i Grønland har det synspunkt, at det skal ende med på et tidspunkt inden for de kommende år, at Grønland bliver et selvstændigt, uafhængigt rige. Farvel til rigsfællesskab og kongerige osv. Altså skaber det ikke noget disharmoni i det hele? Fordi det, du lægger op til, det er jo i virkeligheden, vi skal udvikle, vi skal fordybe, vi skal skabe tættere samarbejde. Men når samtlige partier i Grønland går til valg på løsrivelse, så er der jo ikke meget perspektiv for danskerne i virkeligheden i at sige, jamen så må det jo være den vej, vi også bidrager.
9: Man skal bruge den ægteskabsterminologi, så svarer det til, at nogen de vil skilles med det samme, og andre vil bare separeres, ikke?
10: Ja.
1: ja, altså det er jo det, jeg bliver spurgt til hele tiden. Jeg synes, det er sådan... Altså lige nu, der er det meget EU. Hvornår skal jeg være medlem af EU, ikke? Selvstændighedsspørgsmålet, der er 15 forskellige definitioner på det. Mm. Og derfor synes jeg også, det er et sindssygt... altså, fordi når jeg siger selvstændighed, så tænker I to måske hver på forskellige måder om, hvad betyder det. I den yderste konsekvens, så betyder det jo politisk og økonomisk selvstændighed. Og det vil sige, at Grønland vil være selvstændig en halv time måske, måske en dag, hvis man er heldig, så kommer amerikanerne, kineserne eller russerne. Og det tror jeg sådan, hvis du kigger på også sådan samfundsøkonomien, hvis du kigger på det logiske, så er det jo sindssygt vigtigt, at man ikke lader sig forblænde bare af nogle følelser af. Selvfølgelig ja, vi vil gerne tage større ansvar. Det synes jeg er positivt. Vi vil gerne øge vores selvbestemmelsesret i Grønland. Det er en anden måde at formulere nogle af de her ting på. Så ja, jeg synes måske, der har været en acceleration i forhold til, at der har været måske flere og flere, der gerne vil være meget hurtigt selvstændige. Og det tror jeg i virkeligheden, alt det her med Trump, tror jeg har været den perfekte storm, hvor nu nævnte jeg tidligere det her med, at man på forsvarsområdet ikke har været god nok til at prioritere Grønland. Grønland har haft lidt for hurtigt til at ville være selvstændige. Det er blevet opfattet i den der yderste potens, at det er bare, nu kapper vi båndene til Danmark, ikke? Og så har der også været en ligegyldighed i rigsfællesskabet. De tre ting, synes jeg, har været nogle ingredienser til, at så har vi haft en amerikansk præsident, der tænker, okay, så kommer kineserne potentielt overtager Grønland, og det ønsker vi ikke. Og det er egentlig der, hvor jeg ser den situation, som vi har stået i. Og så kan man sige, fordi det gælder jo også Danmark, altså det letteste for Danmark er også at bare pege fingre af amerikanerne. Men vi står også i en situation, hvor jeg synes, det er også vigtigt at skabe en refleksion i det danske samfund og i en dansk regering omkring, hvornår har vi sidst haft en rigsfællesskabspolitik? Mm. Hvornår har vi selv taget selvstændige initiativer? Hvornår har vi haft undervisning om Grønland i folkeskolen? Og så videre, og så videre. Der er masser af ting, som man også fra dansk side er nødt til at gøre mere af. Og jeg plejer at sige, at ligegyldighed er den allerstørste gift for et rigsfællesskab. Vi har haft meget mere fokus på at være rige end det fællesskab, som vi gerne vil bygge op. Så vi har taget hinanden for givet, synes jeg. Og måske særligt Danmark har taget Grønland for givet.
2: Der sidder flere, jeg tror Per Stig er et af dem, medlemmer, tidligere medlemmer af Folketinget, altså her har sagt, de ville ønske, at det var en del af den danske grundskole, at man kom en tur til Grønland, for eksempel, i fremtiden.
1: At, I stedet for at tage til Prag, for eksempel.
2: Ja, bygget knyttet bånd på den måde. Og inden vi lige går videre, så er der vel også nogle ting, man som nordatlantisk mandat i Folketinget ikke rører ved, eller hvad? Er der ikke noget, man ikke blander sig i?
1: Det er jo mere tiden, der har været min begrænsning. Når du sidder med 30 ordførerskaber, så er Grønland jo det primære, som jeg har beskæftiget mig med. Jeg har jo været det 90. mandat, blev også kontaktet af Lykke under sidste valg, om jeg kunne finde på at støtte en blå regering. Mm. Og lige efter valget, og jeg var ikke, på grund af tidsforskellen, var jeg ikke selv valgt på det tidspunkt, så jeg tænkte, det lad os snakke bag efter valget, ikke? Men det er bare for at sige, at vi har jo støttet den tidligere regering, og været det 90. mandat, som ligesom har, altså også i nogle sager har skulle blande os i interne anlægner. Men altså, jeg vil sige, min hovedprioritet, altså, og jeg vil sige, 24 timer af mit liv har jo handlet om at forsvare mit land, særligt de sidste 18 måneder, fordi der har været en sindssygt vild tid. Mm. Og jeg kan også godt mærke, stressen forlader min krop i de her dage, ikke? Fordi, og det er sådan set ikke derfor, jeg har gjort det, men det har da været altså det har været noget af et pres, vi har været under. Det må man sige, ikke kun i Grønland, men også i Danmark.
9: Men så altså, der er jo rigtig mange love, der har den sidste paragraf, der hedder, at denne lov gælder ikke Færøerne og Grønland. Mm. Altså der er I jo ikke med i debatterne der, vel? Men selvfølgelig er der jo masser af andre sager, som rigeligt kan fylde en arbejdsuge ud, ikke?
1: Ja, men vi har jo fulgt med, og indimellem har vi jo også blandet os, hvis vi synes, der var en lov, der burde gælde i Grønland, for eksempel.
9: Ja, selvfølgelig, ja.
1: Så på den måde, altså det har været mange timer, der er lagt i det. Det er der ingen tvivl om.
9: Men nu talte vi talt våbenlov før. I Grønland, der kan man jo bare gå ind i brusen, eller brusen i, og købe et gevær, ikke? Man skal ikke engang have nogen som helst.
1: Hvis du vidste, hvor længe jeg har kæmpet for at ændre våbenloven, og det er faktisk en folketingslov, det er noget af det, jeg har arbejdet med, blandt andet.
9: Så det skal ændres i Danmark? Det kan Grønland ikke selv ændre?
1: Det er noget, hvor både Grønland og Danmark ligesom skal ind over. Men,
9: ja, okay,
1: men våbenlovgivning er noget, som vi har været ret optaget af.
9: Den er meget, meget.
10: Du kan gå ind i brusen og købe et garn, kan være 400 skud.
9: Præcis. Ja. Det er for liberalt selv, for en ægte liberal som mig.
2: Der har været et nøgleord i den seneste uge i dansk politik. Det er blevet brugt flittigt, synes jeg. Jeg er sikker på, at Hans Engel også har sagt det i alle mulige analyser, når han har været på fjernsyn. Vi kan lige prøve at høre lidt her bare fra starten af P1-debat den anden dag.
0: Løftebrud.
15: Løftebrud. Løftebrud. Løftebrud. Løftebrud.
0: Løftebrud. Løftebrud. Løftebrud.
15: Løftebrud.
0: Løftebrud eller ej. Løftebrud. Løftebrud.
2: Der var også en baby, der blandede sig på et tidspunkt. Men løftebrud. Janne Jørgensen, prøv lige at forklare os løftebrudets anatomi. Hvad er det for et ord?
9: Jamen altså, løfter kan man jo mene i det øjeblik, man afgiver dem.
2: Ja.
9: Og så kan virkeligheden ændre sig, og så står man et andet sted, og så er man nødt til at mene noget andet. Ikke? Altså, vi har jo det her, man har et standpunkt til man tager et nyt, som blev sagt i sin...
2: Krav, ja.
9: Præcis, det røde kabinet, og man havde forsvoret at skulle i regering med SF, ikke? Men så gjorde det så alligevel, og da han så bliver spurgt, så siger han så, jamen, man har et standpunkt til man tager et nyt. Og det er ikke sådan for at tale det ned, fordi man skal jo tænke sig om, før man afgiver et løfte. Er det realistisk, at jeg kommer til at holde det her løfte? Og derfor ser du også mange gange, at journalister og politikere har sådan en lille krig, hvor journalisten forsøger at presse politikeren til at afgive et løfte, som er fuldstændig...
2: Kan du garantere, at du ikke støtter
9: op? Kan du garantere, at du aldrig nogensinde vil gøre et eller andet, ikke? Og hvor politikeren så svarer noget i retning af, at jeg har jo meget svært ved at se for mig, at det nogensinde skulle blive... Fordi så har du en eller anden lille smutvej, hvis det så senere bliver... virkeligheden, at du bliver nødt til at gøre noget andet, end at du, eller at du kan se, det er opportunt at gøre noget andet, det du på det tidspunkt, du afgav løftet, ikke kunne se, hvor opportunt, ikke? Altså ting ændrer sig, og der er jo også, altså jeg kan huske, dengang jeg var ordfører i forbindelse med, at vi indførte dobbelt statsborgerskab i Danmark, der havde vi jo tidligere været imod, og sådan vil det jo være, hver gang man laver noget nyt, så vil det jo ofte være, fordi man nu mener noget andet, end man gjorde før. Ikke? Og så blev vores daværende formand, Lars Løkke, han blev så ristet af nogle journalister, som sagde, du har ændret holdning. Og sagde han så, nej, jeg har ikke ændret holdning, jeg har ændret standpunkt. Og så var der nogen, der var inde og analysere, hvad var den ene store forskel osv. Men man er jo, at det kan jo ikke være sådan, at fordi man på et eller andet tidspunkt har sagt, at vi synes, at man så aldrig nogensinde så må synes noget andet.
2: Nej.
9: Altså, det er ligesom den ene side af det, ikke? Men den anden side er jo så, at hvis man går ud i en valgkamp og afgiver nogle meget klare løfter, og så i det samme sekund valget er afholdt, så render fra dem. Det er jo ikke så godt. Vi havde jo en fest, da jeg kom i Folketinget tilbage i 2011. Det var der, hvor Helle Thorning var gået til valg sammen med SF på det her færre forandring, tror jeg det hed. Ikke? Og så kom Margrethe Vestager med ud i, ude i tårnet, og så var der pludselig ikke særlig meget den her færre forandring tilbage. Og vi talte jo løftebrudene, da regeringen havde siddet 100 dage, så havde de præsteret...
2: Ja, Venstre er løftebrudsmester.
9: Ja, men altså, nu skal vi lige skrue tiden lidt tilbage, ikke? Fordi det var faktisk 100 løftebrud på 100 dage. Det tror jeg dog ikke, vi har været op på.
2: Nej, jeg mener, I var mestre i at bruge det som et politisk argument.
9: Ja, på den måde er ene, og startede jo nok i virkeligheden også allerede med Anders Fogh, som jo var ude med det her, men det vi siger før valget, det holder vi efter valget, og af samme grund, så var det nogle meget forsigtige løfter, der blev afgivet, og han var ret sikker på, at han også ville kunne indfri det, hvor man jo tidligere havde haft en politisk konsensus om, at man måtte godt sige en hel masse i en valgkamp, og så havde alle en forståelse for, at det jo ikke alt sammen nødvendigvis kunne blive gennemført, fordi man jo ikke vidste, hvordan valget faldt ud, og hvad man kunne få flertal for.
2: I denne omgang, der er det også, det var det også et af dine eksempler nu, Jan, Løkke, der er genstand for løftebrudsbeskyldningerne. Vi kan lige prøve at høre et klip her. Det er dagen efter valget, og der er gang i den bedste af debatterne, tænker jeg, at vi er alle sammen enige om den inde i Publicistklubben. Og der afviste Lars Løkke jo at danne regering baseret på Enhedslistens stemmer.
16: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
17: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her.
2: Ja, altså de her udtalelser, kan de forstås på flere måder? Jan siger, man som politiker prøver at efterlade sig et eller andet form for rum, hvor man stadigvæk kan navigere i, men var Løkke for skråsikker så? Eller hvordan hører du ham?
1: Jeg tænker alle sammen, vi kender Løkke på forskellige måder, ikke? Og Løkke er jo sådan lidt en ordkunstner, hvis man afhængig af, hvordan man vil tolke det, ikke? Og han er jo god til sådan også at sno sig ud af noget, han har sagt engang, og altså nogle ting, ikke? Altså, jeg tænker, vi... Jeg synes jo, det der med, altså helt overordnet, så vil jeg sige, at grunden til, at vi er optaget det her med løftebrud, og det bliver ligesom talt om, det handler jo rigtig meget om politikernes troværdighed også, ikke? Mm. Og samtidig så ved vi jo også, at det er det muliges kunst. Og de ting, man siger i en valgkamp, kræver også, at der er 90 mandater, der ligesom står bag det, ikke? Så det er sådan, altså, jeg vil sige, jeg personligt har været meget, meget optaget af, hver gang jeg har været til en debat under en valgkamp, så er jeg gået hjem, og så har jeg lavet en liste, hvor jeg har skrevet ned, hvad er det for nogle ting, jeg har lovet.
2: Ja.
1: Og den liste har jeg så, altså jeg er virkelig sådan, måske lidt den pæne klasse i, pæne pige i klassen, ikke? Men jeg har simpelthen haft den her liste, og inden for hvert halve år inden i en valgperiode, så har jeg faktisk leveret på det hele, også på store ting. Og for eksempel det her med at sikre lige løn for grønlandske og danske politibetjente, anstaltsbetjente, er noget, som lige er kommet igennem, men som vi faktisk lykkedes med at få igennem et halvt år efter, sådan rent politisk. Og derfor så har jeg skulle finde på ting faktisk undervejs, fordi jeg har været så sindssygt optaget af det her med, hvordan kan man sikre, at det, jeg siger, det er også noget, jeg lover og holder derved også, ikke?
2: Ja, altså det lader jo til, at Lykke i hvert fald har ændret mening. Måske, vi ved det jo ikke, for vi ved jo ikke, hvilken regering vi får, men noget virker til, at det godt kunne blive den her centrum venstre regering, efter at der er gået næsten et par uger, hvor V og K ikke har været til forhandlinger, og det fik jo de blå partier til at hænge, må man sige, noget med mundvigene.
18: Han kan fortsætte det spor, han er i gang med, og støtte op om Enhedslistens politik, økonomiske politik, gå af det spor med de vilkår, det har for dansk økonomi, eller Lars Løkke Rasmussen, han kan gå en anden vej, hvor han peger blot en ny kongelig undersøger.
19: Jeg vil i en regering, som kan føre en blå politik, som gør Danmark rigere, og det kan jeg konstatere, at det er der så ikke et ønske om i øjeblikket. Det synes jeg er et svigt, at Lars Løkke, at han ikke presser på for, at vi nu får en ansvarlig økonomisk politik.
2: Hans, den her løftebrudssnak, er det noget, der rammer Løkke? Altså, er det noget, der... Altså,
10: Løkke har jo slidt så meget på den del af renoveret gennem årene.
2: Ja.
10: Så jeg tror i og for sig, at der er mange, der sådan... Altså, da jeg hørte det her fra Publicistgruppen, det her med, hvor han så siger, det er vel den logiske konsekvens af det.
2: Mm.
10: Der tænkte mit første, jeg tænkte, der har du allerede, Løkke, taget et betydeligt forbehold.
2: Ja.
10: Fordi det er den logiske konsekvens.
2: Ja, hvad,
10: jo,
2: hvad hører
10: men
2: du?
10: Hvem siger, at den logiske konsekvens er det? Altså, hvis Løkke virkelig havde ment det, så havde han sagt, det kan jeg garantere for. Mm. Det ligger fuldstændig klart. Mm. Vi kommer under ingen omstændigheder til
2: han havde regering. Også den her formulering igen og igen med Enhedslistens hovedbestyrelse.
10: Jo, men han går ikke ud og siger, 100%.
2: Kommer aldrig til at ske.
10: Nej, det kommer aldrig til at ske.
9: Og han siger, at han vil ikke indgå i en regering, hvis politik baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse.
10: Ja. Det gør
9: så hvis han
10: ikke
9: kan få et regeringsgrundlag, der er så langt fra, hvad Enhedslistens hovedbestyrelse nogensinde ville ligge til, så kan han gå ud og sige, jamen prøv at høre her, det er jo ikke Enhedslisten.
10: Fuldstændig.
9: Det er, ikke? Vi har fået sænket selskabsskatten, vi har fået fjernet top-top-skatten, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det, han har det der kattelem.
10: Altså der hvor jeg synes, altså mange løftebrud er jo tilgivelige i den forstand, at Folketinget og folketingsmedlemmerne og partierne bestemmer jo ikke, hvordan Folketinget bliver sammensat i sidste ende. De bestemmer ikke, altså hvis du sidder i en situation, og der skal laves en eller anden stor aftale, større forlig, så skal nogen jo give ind nogle steder. Altså hvis alle bare står på de standpunkter, de har haft hele tiden, så bevæger politik sig jo ikke. Så skulle vores system jo være baseret på sådan et flertals, altså et rent flertal, som altid kunne styre henover et mindretal. Altså fordelen ved det danske system er, at vi har ikke et lille flertal, som konstant styrer hen over et stort mindretal. Man er nødt til at finde hinanden. Det vil den her regering, der formentlig kommer, det vil den også være nødt til. Men der er nogle løftebrud, som jo simpelthen bare bliver stående.
2: Mm.
10: Altså Nyrup til sin tid på efterlønsområdet.
9: Ja.
10: Der havde de givet nogle garantier, som var fuldstændig klippe, klare.
9: Ja. Annoncer med underskrift.
10: Og det hele var skrevet under. Og dem gik de fra, og det ramte som en hammer. Og man må vel også sige, at i 22. Altså, vi havde haft Jakob Ellemann og Søren Pape, der stod, og nu svarer nu, det var kun et spørgsmål timer, inden Mette Frederiksen ville blive afhentet af politiet og ført for rigsretten og anbragt ned i kastellet, ikke? Der vil jeg sige, at det så slutter med, at de går ind i regeringen sammen, ikke?
2: Mm.
10: Det var også en, man kunne tage at føle på,
2: ja.
10: Og den kom selvfølgelig også til at koste dyrt.
9: Det var en anden tid.
2: men Hans, så kunne jeg jo godt tænke mig at drille dig lidt og sige, hvad med dig selv?
10: Jamen, ja, jeg ved ikke lige, hvilket løfte.
2: Jamen, jeg tænker bare, om du har begået løftebrud.
10: Ja, selvfølgelig har jeg det. Ja. Altså, i den forstand, at... løftebrud i den forstand, at vi har sagt... Vores politik er sådan og sådan og sådan og sådan. Og så er du altså siddet ved et forhandlingsbord, hvor hvis du får opnået et resultat, hvor du selv henter mange gode ting hjem, så er du nødt til at fravælge nogle andre. Mm. Der må du prioritere. Og så er det jo et spørgsmål, om man føler, at man kan forsvare det i forhold til sine vælgere og sit eget parti og folketingsgruppe osv. Og det kan nogle gange være meget svært. Altså, at nogle gange så rammer, altså bliver man jo ramt hårdt, fordi det bedømmes som forkasteligt, ikke?
2: Mm.
10: Og det er helt urimeligt og så videre, men du vil ikke kunne styre landet, hvis alle politikere bare holdt fast i det samme standpunkt, mm. og der ikke var en vis fleksibilitet, og man dermed nogle gange er nødt til at flytte sig fra det, man i virkeligheden helst ville.
2: Et eksempel kunne være, altså nu taler vi jo om altså nu har vi haft en SVM-regering, og det er de store, klassiske, gamle partier, som ikke Moderaterne, men de to andre, sådan et, som ligger nærmest midten, og Hans, du lavede jo også engang en finanslovsaftale, for eksempel,
10: ja.
2: med S, tilbage i 95, som jo gjorde dig mindre populær, kan man sige.
9: Det er vi nogen, der stadig husker.
2: Nej, men hos de blå, i den blå familie, ja. Ikke? Altså, og jeg vil godt lige spille et klip fra dig. Det er i 95, at du laver en aftale med Mogens Lykketoft, ikke?
10: Ja.
2: Om en finanslov, og det er så uden om V. Og det bliver de ikke sådan vildt begejstrede for.
10: Ah,
2: I oktober måned, der havde vi faktisk besøg her i studiet af Mogens Lykketoft, Anders Fogh og Per Stig Møller, og Anders, der dengang forhandlede for Venstre, han lød altså næsten som om, man kunne sige, stadigvæk en smule fortørnet over, hvad man måske godt kunne kalde for et løftebrud.
20: Og Mogens, meget dygtigt, må vi sige, manøvrerede på en måde, så han fik splittet Venstre og Konservative. Og altså set fra hans synspunkt, synes jeg jo, at han opnåede, hvad han ville. Og det slog altså nogle skår i samarbejde med Venstre og Konservative. Jeg er fuldstændig enig med Per i, at hvis vi skændes og bekriger hinanden, jamen altså så kan Socialdemokraterne profitere af det, og det gjorde Mogens helt klart.
2: Men Mogens, var det en bevidst taktik fra din side at splitte de konservative venstre?
21: Ja, det var det. Og det var det selvfølgelig med den begrundelse, at det kunne gøre livet lettere for regeringen. Måske også i virkeligheden bane vej for i en periode, at de konservative kom med i regeringen.
2: Ja, jeg ved ikke, Hans, er det et løftebrud? Laver du et løftebrud dengang, eller hvordan vil du...
10: Nej, det er ikke karakteret et løftebrud, fordi vi har ikke siddet og lovet nogle løfter. Men VRK forhandler jo sammen, og så sker der det, at... Så sker der det, at det jo for os konservative går op, at Venstres og vores strategi er fuldstændig forskellig. Fuldstændig. Altså, hvor Venstres strategi, det er at sidde ved forhandlingsbordet så længe som muligt og trække tiden ud, og så til sidst komme i den situation, når vi nærmer os, finansloven skal på plads, så lader det hele falde på gulvet, og så stå der med udsigt til, at Enhedslisten muligvis siger, så er løbet kørt, så stemmer vi imod finansloven, og hvis VRK så gør det samme, så har vi et folketingsvalg, og så vinder vi, og så får vi en blå regering.
2: Mm.
10: Jeg troede ikke et øjeblik på, at Enhedslisten ville stemme nej til finansloven og vælte regeringen. Og nu skal vi lige huske på, det var ikke bare en lille finanslovsaftale. Til det aftaleforløb her, der lå der et politiforlig, der lå arbejdsmarked, der lå skat, der lå, jeg ved ikke hvor mange aftaler. Det var et kæmpe aftalekompleks. Skulle vi lade det gå på gulvet ud fra sådan nogle taktiske? Og der var ikke anden vej end at tage brudet med Venstre. Det ville de blive meget sure af. Men omvendt så fik det også understreget, altså markeringen af, at konservativ er altså ikke en sidevogn til Venstre. Er ikke,
2: var det også sådan et oprør, ikke, eller sådan, man vidste,
10: ja,
2: via...
10: det var også fordi, for nu at sige det lige ud, at Uffes måde at forhandle på, det var, at Venstre havde altid ret, og andre, de kunne bare vige pladsen, ikke? Nok også derfor slutter i sin tid, sagde, at Uffe skal nok blive statsminister, nok bare ikke i Danmark. Det blev umuligt. Altså, der havde Anders meget mere forståelse for det. Nu kører Anders der i interviewet selvfølgelig det, som gør mest ondt på konservative, at Lykketofts mål var selvfølgelig at splitte VRK.
2: Der kan godt være flere sandheder.
10: Men du kan sige, betalingen, altså hvis Lykketofts taktik lykkes, så gør den det jo også, fordi han er parat til at betale en meget høj pris for at få den aftale på plads. Og det var sådan set den afvejning, vi skulle foretage.
2: Ja. men fik, også for at give venstre...
9: Fik jo afskaffet formueskatten.
10: Vi fik jo afskaffet formueskatten, ja. Og det har den jo altså været frem til nu.
9: Som de nu vil genindføre, ikke?
2: Ja. Nej, den er også pillet af bordet jo.
9: Ja. Ja,
2: igen. Har hun gjort ikke det i går?
9: Jo, men okay. Der kan ske så meget. Ja. Men altså, jeg kan huske Uffe Ellemann Jensen dengang, han blev spurgt, om han nu skulle hjem og slikke sine sår, så sagde han, det bliver meget svært, når de sidder i ryggen. Ikke? Altså, vi var meget vrede på jer dengang, og der er jo en sandhed i, at når Venstre og Konservative står sammen, sådan var det i hvert fald tidligere, nu er der jo kommet så frygtelig mange partier på den blå side af hegnet, at vi formår begge to at være forholdsvis små, ikke? Men tidligere, der var det jo sådan, at vi tilsammen var ret store, og så har det svinget lidt med, hvem der var den største støtter. Der var det jer, der var de store, ikke? Og så Uffe og Anders, der var det også, der var det store. Men når vi ligesom formår at stå sammen, så er sandsynligheden for en blå regering i Danmark større,
10: men det,
9: ikke?
10: Men det forudsætter også en lighed i samarbejdet. Og det er jo det, du ser nu. Det er det, du oplever nu, at Troels og Stephanie og Mona Juhl og så videre, at de samarbejder som lige... Nu taler vi ligeværdighed i forhold til Grønland. Mm. Ja. Men det gælder jo også i dansk indenrigspolitik. Altså, hvis det ene parti, Venstre, som i mange år var det største og så videre, nu er det blevet det mindre og så videre. Altså, hvis det et samarbejde skal fungere, så kræver det jo ligesom, at man kigger samme vej, og man lytter til hinanden, og man også retter sig ind efter hinanden. Mm. Altså, ligesom man ikke kan få sin vilje altid i et parti, så kan man jo heller ikke få den i forhold til andre partier. Så det er...
9: Men den gang, nu er vi ved historieskrivningen, kom I så til Venstre og sagde, prøv at høre jer, gode gamle Venstre-venner. Hvis ikke vi kan blive enige om det her, så har vi altså overvejelser om måske så at gå alene og lave en finanslov.
10: Nej, det gjorde vi ikke. Det var håbløst. Nej, fordi det havde været spild af tid. Ja. Altså det var bare det store.
9: Men det var jo nok der hvor vi følte svigtet, ikke? At det kom bare som en tyv om natten.
2: Så må jeg godt vende spørgsmålet om og sige, jamen dengang i 22 gik I så til Konservative og sagde, nu går vi altså i regering med Socialdemokraterne.
9: Ja, der var jo drøftelser om, at Konservative også skulle med i den regering. Ikke? Jeg ved det jo ikke, fordi så tæt var jeg jo ikke på ledelsen overhovedet, vel? Det er jo nogle
10: positioner. Men jeg kan bekræfte, at det tog lang tid at få det repareret efter 95. Vi måtte se, at vi er gode venner. Vi kunne ikke blive ved med det der. Og jeg vidste udmærket at starte med Uffe, det er bare at starte med et kæmpe skænderi. Så jeg startede i den gode ende, nemlig med en, som jeg vidste hos Venstre, var dybt forankret i VK-samarbejdet, nemlig gruppeformand Ivar Hansen.
9: Ja.
10: Jeg vidste, at Ivar han ville være til at snakke med, og det var han også. Den næste, det besagte Anders Fogh, som også godt kunne se, det her, det er helt håbløst. Og der kan jeg huske, at Anders Fogh er jo ikke en mand, der ligefrem... Jeg vil sige, altså rødvin, hvidvin, øl, snaps, det er jo ikke lige der, han er. Men han har en svaghed, det er, han kan godt lide de der små likørflasker. Det der chokolade, der er pakket ind i sølvpapir.
2: Godt at vide.
10: Og jeg havde købt sådan en skål, der stod på bordet.
9: Ej, det er faktisk...
10: Så da Anders han kom ind, så kiggede han på den der skål, og så sagde han, det anser jeg for en stærkt tillidsskabende foranstaltning. Så man kan godt komme lidt med, med billig portvin.
1: Det er meget hyggeligt, det her, sådan en historiefortælling.
2: Men Jan, hvad gjorde det så ved, altså hvad er det for en relation, at VRK har haft i denne her seneste regeringsperiode, hvor I jo så også har været skilt ad?
9: Den har jo trods alt været forholdsvis tæt mellem Venstre og Konservative, og du har jo også kunne se, når Mona Juhl, apropos det vi talte tidligere om med løftebrud og så videre, når hun bliver spurgt, og også blev spurgt i valgkampen, om hun kunne se sig selv i en regering med Mette Frederiksen, så har hun jo svaret, ikke så kategorisk, som Jakob Ellemann svarede, vel? Altså, det har været sådan noget med, hun har været åben. Og det var også Mona Juhl, der var ude at pege på Venstres formand, Troelsen Poulsen, som statsminister, ikke? Så forholdet mellem Venstre og Konservative i dag er godt, selvom vi jo, altså historisk jo er konkurrenter. Vi slås jo lidt om de samme vælgere, ikke? Det var Svend Auken i sin tid, der sagde, at forholdet mellem Venstre og Konservative, det havde kærlighedsforhold, og så holdt en lille pause, så sagde han så, uden kærlighed. Helt så slemt er det dog ikke.
2: I hvert fald har det jo slået pjalterne sammen, kan man sige. Kritikken nu er Lykke, V og K ude og gøre det, men det er ikke, fordi det nødvendigvis er en ubetinget vindersag, faktisk. Christine Kortsen, som er vores politiske analytiker her i Danmarks Radio, bemærker i hvert fald mange kommentarer på sociale medier, der drejer sig om, at Mona Juul og Troels Lund selv burde tage noget ansvar.
3: Det er jo netop det spørgsmål, som både Troels Lund Poulsen og Mona Juul faktisk får fra rigtig mange mennesker på de opslag, de har lavet på sociale medier. Og det er jo svagheden for dem i det her angreb, altså at nogen kan sige spejl. Hvorfor forsøger I så ikke at lave den her midterregering, hvis I er så bange for Enhedslisten?
2: Ja, er det en lidt farlig taktik, og er det her med at ligesom pege fingre af andre? Man kommer lidt til at stå der og virke som om, man ikke sådan selv bidrager konstruktivt.
1: Jeg synes, det er vigtigt at tale for egne vegne i hvert fald. Jeg vil sige, at når jeg står i en eller anden situation, så tænker jeg i hvert fald, okay, det er oplagte spørgsmål at stille tilbage fra vælgerne, for eksempel, eller på følgerne på Facebook. Det er jo netop, hvad har du selv gjort? Altså, så jeg synes, det der spørgsmål, det skal man altid kunne svare på.
2: Mm.
1: Så det er i hvert fald noget, jeg selv er opmærksom på. Jeg har haft den der lidt anderledes ting, hvad skal man sige, at jeg blev valgt som Grønlands frie stemme. Det var det, der var vigtigt for mig, uanset om det var en blå regering eller en rød regering, så skulle jeg jo kunne få ting igennem på vegne af Grønland. Og det gjorde også, at jeg kunne samarbejde bredt på vegne af hele det politiske spektre, og kan også tale med alle på Christiansborg, også den dag i dag. Og det synes jeg jo er altså, en kæmpe kvalitet, fordi så kan man jo få rigtig mange ting igennem. Så jeg kan godt se, altså i første omgang var det jo Lars Løkke, jeg havde et rigtig godt samarbejde med ham som statsminister. Så blev det Mette Frederiksen, og det er jo en anden type og samarbejde med. Men jeg mener også, at politik handler jo også om psykologi. Politik handler også om mennesker. Politik handler netop om det der med at kunne, om det er likørchokoladen, eller hvad det nu er. Men det der med at kunne forstå, hvem er det, jeg taler med? Hvad er det, der er vigtigt for dem? Og måske i virkeligheden forstå dem, før at du lader dem forstå dig. Det har i hvert fald været sådan rigtig godt i forhold til forhandlinger, og vi har jo fået historisk meget igennem, fordi indimellem, når jeg er gået til en blå erhvervsminister, så er jeg også gået anderledes til det, end hvis jeg gik til en rød socialminister. Så jeg har været meget bevidst omkring, hvem er det, jeg taler med, og hvordan taler jeg til dem, uden at jeg mister mig selv. Men ikke, hvor jeg sådan siger, det her, det her, det her vil jeg have igennem. Altså, jeg var meget bevidst omkring også de ordvalg, jeg har brugt. Der er to ord, jeg stort set aldrig har brugt på Christiansborg, og det er, jeg kræver. Fordi altså, I kan jo selv forestille jer, hvis der kommer ind og slår i bordet, og jeg kræver, at det er bare for dårligt, og nu må I tage jer sammen, og så videre, og så videre, hvilket jo kan være meget oplagt i en grønlandsdansk relation, så vil jeg selv lukke ørerne. Så derfor har det været sindssygt vigtigt at få den her lydhørhed fra den anden side af bordet, for det første. Og det andet, det er det her med selvstændighed, som vi også var inde på. Det kan man sige på mange andre måder. Man kan snakke om øget selvbestemmelse osv. osv. Så jeg synes, det der med at tage ansvar for, hvordan man selv agerer, for hvordan man hvilke ord man bruger, og også det der med at række ud og være proaktiv, synes jeg også er sindssygt vigtigt.
2: Jan, her til 1. maj, så siger Mette Frederiksen jo så det her med, at Troels Lund er velkommen til nye regeringsforhandlinger, ikke? Han skal bare sætte sig ind i bilen og køre til Marienborg. Men Troels Lund fastholder så over for Danmarks Radio, at han ikke ønsker flere forhandlinger, så længe SF sidder med til bords. Han siger, jeg har ikke hørt fra Mette Frederiksen i flere uger. Vi har ikke sagt, at vi ikke deltager i yderligere drøftelser, men det skal jo være med den forudsætning, at vi ikke har SF med til bordet. Altså, hvad forstår du Troels Lunds budskab?
9: Ja, det gør jeg, og jeg vil også sige, jeg vil også synes, det var ret vildt, hvis Venstre skulle i regering med SF, altså Socialdemokratiet. Det var vildt nok. SF, det vil være meget vildt. Og SF har det på samme måde.
2: Ikke bare det nye Socialdemokrati?
9: Ja, SF har det på samme måde med os. Altså, de er ikke særlig villige til at træffe nogle beslutninger, der gør ondt.
2: Nej.
9: Altså, hvis der skal skaffes arbejdsudbud, hvis der skal skaffes finansiering osv. Det var også derfor sådan noget som den her store bededag, som det jo var i går. Altså, jeg tror ikke på, at den bliver genindført som fridag, fordi det koster nogle penge. Og når det kommer til stykket, så har SF ikke mod til at pege på, hvor den finansiering så skal komme fra. Så det giver meget god mening. Men omvendt, det bliver også sådan noget, jamen jeg kommer kun, hvis den og den ikke er der, og jamen du skal komme, og så forhandler man i pressen, og inviterer i pressen osv. Det er jo ikke sådan et, Altså, jeg synes ikke, det er så professionelt håndteret af statsministeren, hvis jeg må komme med
2: det. Af statsministeren? Praktisk.
9: Nej, det, altså, nej. Det der med at invitere i pressen og sige, at tro skal bare komme, det er da en underlig måde at sende invitationer afsted på.
2: Hvad siger du, Hans? Altså, er SF, altså, er de så farlige? Er det ikke bare det nye S?
10: Det afhænger det nye? Nok, hvem du spørger.
2: Ja, altså, spørger
10: hvis du kigger på Socialdemokratiet, så vil de nok sige et tabt EU-valg, hvor SF er større. Et kommunalvalg, hvor de lige nappede København plus en stor del af landet øvrigt. Og et folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne blev banket i gulvet. Det er jo ikke ligefrem opskriften på, hvis man så er en Mette Frederiksen, og så siger til SF, nu kan I godt skride, for I vil hellere snakke med VK. Hvordan tror du fagbevægelsen og Socialdemokratiets bagland og borgmestre og mange andre vil se på det? De vil sige, at du må da være blevet helt vild. Altså, så det krav Troels stiller, det ved han jo godt et eller andet sted. Det er uopfyldeligt. Altså, hvis der overhovedet skulle komme noget ud af det skind, så ville det jo være en regering med Socialdemokratiet og SF. Måske de radikale VK. Den kunne måske lige bære. Måske, men det tvivler jeg på. Fordi det er ikke der, det Socialdemokratiet er nu. Altså, jeg synes for mig at se, også når jeg lytter til Troels, så lyder det da som om, at han har truffet sin beslutning. Og det er, at nu går man i opposition, og der ser han, VRK skal være de to ledende oppositionspartier, og så har man, og de to vil så have et fast og tæt samarbejde, og de andre blå partier, det vil så være på et lidt løsere grundlag. Og så må man se, når man nærmer sig et nyt valg, hvad man så kan sammen. Og så bliver det denne her regering, der må køre, og nogle gange så vil VRK lave aftaler med dem, og andre gange vil de

0: med stor interesse på.
1: Og gør det så?
0: Kan de gøre det?
1: Ja. Det er lige før, man tænker, at den klapper jeg allerede af under de her forhandlinger, så det er nogenlunde styr på.
0: Hvor, det skulle jeg også mene.
1: Ja, hvordan den skulle lande. Jan, kan du se et scenarie, hvor at Venstre er en del af en regering?
2: Ja, det kan jeg godt, og jeg synes jo, altså, jeg misunder ikke Troels og Steffen i opgaven, fordi jeg tror lige meget, hvad det ender med, så får de skilt ud. Altså, der er ikke sådan, altså, det er sådan, damned if you do, damned if you don't. Der er jo fordel ved at sidde i regeringen, ja. Altså, der er følger en masse.
1: Hvad vil du helst selv, altså, hvis du skulle tilbage i politik i et mere succesfuldt Venstre om et par år, hvad vil du så foretrække en periode i opposition, eller tror du mere på, at der kunne være noget fremtid og noget vækst i at være med i en midterregering?
2: Altså, når du spørger mig sådan meget selv personligt, så vil jeg da helt klart helst sidde i regering, og også helst til at være minister. Fordi forstået på den måde også, at jeg er noget sted i mit liv, hvor jeg mere er til at få nogle ting til at lykkes, og få nogle aftaler på plads, mere end til det der, fordi altså, den der ølkasse tale, ja. Opposition, og nu skælder vi
1: ud.
2: Det er jo også sjovt. Det har også noget for sig, men hvad Venstre skal, altså...
1: Jamen, det er det, jeg spørger dig til, hvis du kigger ud frem i tiden og tænker, et mere robust, lidt større Venstre om et par år, bliver det skabt ved at være i opposition, tror du, eller bliver det skabt ved at være en del af en midterregering, tror du?
2: Ved du hvad, jeg ved det ikke, fordi vi risikerer at drukne i en opposition, fordi der vil hele tiden være nogen, der kan råbe højere end os. Vi risikerer jo også at blive endnu mere upopulære ved at gå ind i en regering, fordi så er vi nødt til at indgå nogle kompromiser, og det er jo sådan, altså jeg kalder det dubletpartier, altså vi har fået sådan en situation i Folketinget, hvor stort set alle partier, de har sådan en kopi af sig selv, ikke? Altså Enhedslisten har Alternativet, Danmarksdemokraterne har Dansk Folkeparti, vi har Liberale Alliancer, til dels i virkeligheden også de konservative, ikke? Så du kan hele tiden stå i den der situation, hvis det ene parti går med i et forlig, så vil dubletpartiet stå og sige, det skulle I ikke have gjort, vi står her med rene hænder.
1: Jeg er sikker på, at det ikke er jer, der er dubletpartiet.
2: Jamen, altså, vi er hinandens dubletter, kan du sige, ikke? Men vi er så selv det ældste parti i Danmark, ikke?
1: Så det er deres claim.
2: Og har skabt mange partier siden da. Der er mange partier, der er vokset ud af Venstre, ikke?
1: Det var gode.
2: Radikale Venstre som de første tilbage i 1905, ikke? Men det, jeg bare prøver at sige med det, er, at når du træffer beslutninger i Danmark, så er det jo altid et kompromis. Det er jo aldrig sådan, at et parti går ind og får 100% af sin vilje igennem. Og det, man så ikke får igennem, der har du så det her dubletparti, der kan stå og pege på håret i suppen, og så vil der også være nogle vælgere, der siger, det hedder med mig også for dårligt, at de er med på det.
1: Det havde vi gjort
2: bedre. Og det havde vi kunne gøre meget, meget bedre, ikke? Og så er det bare, at det er bare svært. Det er, du så jo også, altså den her, altså det er jo både S og V og M, som går tilbage. Altså alle tre regeringspartier går tilbage. Så det her med at tage ansvar, det er ikke voldsomt populært. Det er ikke det, man får stemmer på.
0: Samme over hele Europa.
2: Ja, ja.
0: Regeringspartierne går tilbage over det hele, ikke?
1: Hvad er det, vi vælger ikke forstår, Hans? Altså, har vi simpelthen ikke...
0: Vælgerne
1: er jo altid bare ret.
0: Vælgerne forstår det hele. De stemmer bare underligt ind imellem, ikke?
2: Jo.
0: Men hvis vi kigger... Altså for mig at se, så synes jeg, at noget, der nu bliver spændende de kommende år. Vi har fået et nyt folketing, og det er jo ikke fordi 67 nye medlemmer er ikke noget historisk stort tal. Det er sådan den normale udskiftning. Men det er altså en ny generation. Mm. Det er 48% kvinder. Det er en lavere gennemsnitsalder, det er højere uddannelse, ja. det er et andet folketing.
1: Det er også derfor, det går så godt, de er kommet virkelig stærkt fra start.
0: Man kan sige, ja, tre løsgængere, ikke? men man kan sige, hvis den regering, hvis den bliver dannet, og den gør det fornuftigt og godt at køre, så har den noget tid for sig, og så kan den godt komme til at holde længe. Og så kommer det andet spørgsmål, det er, hvad er egentlig det blå alternativ? Altså set med mine øjne, der er den største risiko for hele den blå side, det er, at nu kommer årene til at gå, og der er ikke noget. Der er ikke noget klart blåt alternativ. Altså, kan vi sige, jamen altså, nu taber de blå denne gang, men om 4 år eller 3 år, så står de fuldstændig klar, eller om 2 år, hvis den her regering knækker ned, så står de klar. Altså, det er jo lidt svært, når vi har en Lars Løkke den ene side, som har fået godt fat, og faktisk fik et godt valg i forhold til, hvordan oddserne var. Og så har vi Messerschmidt den anden side, som overhovedet ikke vil være sammen med Løkke. Altså, hvis man begynder det der med, at dig vil jeg ikke være sammen med, og jeg kan heller ikke lide dig, osv., det er jo lidt det, der kendetegner
2: den blå side. Og Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem i meningsmålingerne, så det giver ham jo bare mod på at blive endnu mere uforsonlig. Og
0: derfor kan det blå Danmark godt få en lang
3: tid. Vælgerne har jo altid ret, altså, og så er det spørgsmål om politikerne ligesom følger med tiden, ikke? Og jeg synes på en eller anden måde, det nye folketing afspejler jo også, at det jeg også sagde tidligere,

0: at sociale medier jo bare fylder sindssygt meget, ikke? Altså, vi ser mange unge borgerlige gutter, der kommer ind, for eksempel, ikke? Vi ser rigtig mange, som altså unge kvinder også, som kommer ind, og vi ser en anden sådan, hvad skal man sige, et andet persongalleri blandt nogle af de her helt nye unge, der kommer ind, ikke? Så jeg synes på en eller anden måde, det er sådan, jeg synes, at det giver anledning til noget refleksion omkring, hvad er det, altså politik, er det bare på de sociale medier, at man skal være god, for eksempel, ikke? Eller skal man kunne lidt af det hele, for eksempel, ikke? Så det er jo lidt sådan en, altså, og så ser du også en højredrejning rigtig mange steder også i Europa, og det vi oplever i Grønland.
1: Og en venstredrejning, altså der er jo begge dele, altså, og højredrejning er meget de unge mænd, måde, ikke? Og venstrefløjen er meget de unge kvinder, så tingene bliver mere polariseret. Ikke? Altså jeg har da også set kandidater, som er blevet valgt, og jeg har aldrig hørt om vedkommende, aner ikke, hvem det er, og så spørger jeg min søn, jo, han er kæmpestor på TikTok og Instagram, og så siger, jeg har aldrig hørt om ham. Altså, så der er jo nogen, mange vælgere, som får deres informationer fra helt andre kanaler, end der, hvor man sådan...
2: Til Lars Bøje. Dem, ja. Lars Bøjes parti også, er jo... Altså, nu kan man sige, nu gik det lidt i spåner for ham, ikke? Halvdelen smuttede...
1: Nu er du hård.
2: Nej, det mener en ret både objektiv konstatering. Men altså, han blev jo ikke båret ind, fordi han var med i 10 P1-programmer, vel?
1: Nej.
2: Eller, det var han jo ikke, vel, mildt talt. Altså, han var... Jo, han var med i nogen. Vi sidder ikke og basher det, ja, men han kom jo netop ind på grundlag af de sociale medier.
1: Men han vil jo heller ikke stille op, altså når han bliver spurgt, altså han er jo meget, meget forsigtig med at give interviews, han vil helst ikke, vel, fordi han kan selv styre dagsordenen, når han laver opslag på de sociale medier, så er det ham, der bestemmer. Der er ikke nogen, der stiller kritiske
0: spørgsmål,
1: han kan bare give den gas.
0: Der er jo en styrke i at være anti-establishment, altså at man er en del af folket, i stedet for at være en del af systemet, kan I følge mig, ikke? Og på den måde er der jo også nogle... Altså, du har jo nogle tråde til det amerikanske, ikke? Så det kan da godt være, at der ikke går 10-12 år. Det kan da godt være, at vi allerede nu i højere grad netop bliver påvirket af det her sådan lidt mere, altså et anderledes game, kan man sige, i forhold til at være...
2: Du kan sige Messerschmidt for eksempel, ikke? Dansk Folkeparti, som jo ellers i mildtalt ikke var specielt store på de sociale medier og andet, ikke? Når man hører eksperter, der vurderer de politiske partiers performing på de sociale medier, der ligger DF... forrest. LA ligger forrest, ikke? Hvor nogle af de gamle partier, de ligger helt agterud. Så du ser jo også, hvordan de flytter ressourcerne nu efter valget, flytter flere ressourcer over for det klassiske kommunikationsarbejde, og så til dem, der kan gå ind og være influencers for partiet på de sociale medier.
3: Det er præcis. Det er tid til refleksion, som Maja siger, og det er der jo også tid til nu, hvor vi ikke har en regering, så kan man jo bruge tiden på det, eller starte at få en stor fanbase på TikTok, for eksempel, Jan. Det var jo noget, du kunne måske kunne arbejde på, det ved jeg ikke, som et projekt frem mod et kommende valg.
1: Ja, det må vi se.
3: Vi når lige at bruge et par minutter på det kongelige besøg, som har trukket overskrifter over hele verden, også i Danmark, at kong Charles har været en tur på statsbesøg i USA. Anledningen er det her 250 år for USA's uafhængighed, og besøget kulminerede jo i flere taler fra Charles, som har fået opmærksomhed, fordi han fik sagt nogle ting, der lige fik en til at hæve et øjenbryn, og også fik folk til at grine og tænke, sagde han virkelig der? Her er et par sekvenser fra talen.
4: You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Tonight, we are here to renew an indispensable alliance which has long been a cornerstone of prosperity and security for both British and American citizens. Our people have fought and fallen together in defense of the values we cherish. Across the ocean and from coast to coast, we have traded, innovated, and created together. We've stood together through the best and worst of times.
3: Ja, I havde talt fransk, hvis det ikke havde været for os, sagde han med glimt i øjet, og han talte også om NATO-alliancens kvaliteter. Og jeg kan altså, kunne man forestille sig en dansk konge holde en lignende tale for Donald Trump?
0: Nej, altså jeg var faktisk inde og høre talen, fordi i forhold til at forberede mig til i dag. Og jeg tænkte, han er meget sådan, altså det er jo sådan super diplomati, forstår mig ret. Og det er jo... altså, han er jo sådan, næsten leflende også nogle gange i noget af det, han siger. Og han bruger
3: charmerende,
0: jo humoren,
3: kunne være et positivt ord så.
0: Ja, men sådan, altså, han bruger humoren til at sige de der ting, der måske er lidt mere sådan følsomme. Så det er jo super interessant eksempel på, hvad kongehus kan generelt. Og jeg tænker også i forhold til Grønland og hele den her Trump-Grønlandskrise, vi jo også har haft, der tænker jeg også, at kongehuset også spiller en kæmpe stor rolle.
3: Ja.
0: Så de royale kan noget andet, end det politiske system kan. Det er der ingen tvivl om.
3: Jan, kunne du have hørt kong Frederik sige til Donald Trump, at NATO altså har nogle kvaliteter, og dem skal man bevare?
1: Jamen, det interessante ved den tale er, at i virkeligheden siger han jo ikke ret meget. Mm. Og det, han siger, er jo noget, som vi alle sammen indtil for ganske kort tid siden opfattede som selvfølgeligheder.
3: Ja.
1: At vi bliver rigere af at handle med hinanden, at vi er nødt til at stå sammen med NATO, fordi vi har nogle fælles fjender, som vi har stået ondt osv. Og så fordi amerikanerne har valgt en præsident, som trækker USA ind i sig selv og på mange måder gør ting, som altså, man ikke havde set komme tidligere, så bare det at sige, at vi har gavn af NATO, vi har gavn af at handle med hinanden osv., er pludselig noget, der bliver opfattet lidt kontroversielt. Det er jo i og for sig ret skræmmende, og man kunne også se, altså, de rejser sig jo op nærmest non-stop og klapper ellevilde og begejstret, og man sidder lidt og tænker, at man siger jo faktisk ikke så meget, men det gør han jo, fordi det er den kontekst, han gør det i, og også fordi han er den, han er. Altså, så bliver der lige lyttet lidt mere, også fordi altså, konger og dronninger har jo traditionelt ikke tradition for at sige noget, der er bare det mindste smule politisk kontroversielt.
3: Mm.
1: Om Frederik, kong Frederik havde fået lov til at sige det samme af den danske regering, det ved jeg ikke, men det har nok heller ikke givet helt samme genlyd.
3: Altså. Nej, han er jo monarken over monarker, kan man sige på den måde.
1: Præcis, ikke? Og båndene mellem USA og Storbritannien er jo nogle helt særlige. Altså, det var jo briterne, de fik independence fra oprindeligt, ikke? De har det samme sprog og har altid stået meget tæt på hinanden.
3: Altså, kong Frederik er jo ualmindeligt populær i Grønland, har man indtryk af. Han har lige været der igen på et hemmeligt besøg endda, og var der jo også i februar sammen med Mary. Men oplever man i Grønland, at han gør nok? Altså, vil man ønske, at der var mere kong Frederik?
0: Der er jo folk, der har skrevet til mig også, særligt da vi var sådan på det højeste i den her krise, som sådan har lidt efterlyst, at kongehuset skulle komme. Og det var ikke kun kongen, men det var sådan set også dronning Margrethe på et tidspunkt, som der blev efterlyst. Ikke? Altså, kunne de ikke komme til Grønland, og var det ikke på tide osv. osv. Ligesom von der Leyen og andre også blev efterspurgt. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at jeg vil sige, at kongehuset er meget mere populært end en regering, den danske regering, er i Grønland.
1: Altså, er
0: de appellerer...
2: Surprise!
0: De appellerer simpelthen bare bredere.
3: Ja.
0: Og jeg vil sige, særligt kong Frederik, han går bare lige i hjertekuglen hos rigtig mange i Grønland. Så vi er meget glade for kongehuset i Grønland.
3: Jeg er også meget glad for, at I har brugt 2 timer med mig her på en lørdag formiddag. Hans Engel, tusind tak, fordi du havde tid og lyst, Janne Jørgensen. Det var dejligt at have besøg med dig. Undskyld for alt det med drikkevandet. Og Chemnitz, også en debutant i dag. Tak, fordi I med svingdøren.

0: USA trækker 5.000 soldater hjem fra sine baser i Tyskland, men det handler måske mere om timing end om tropper.
1: Der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set så sur på Merz nu.
0: Det siger Peter Viggo Jacobsen, jeg taler med en Tysklands ekspert om det lige om lidt. Flere og flere bruger AI på arbejdet, blandt andet som her til at trylle dansk tale om til fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
0: Men mange frygter, at kunstig intelligens er ved at skabe et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. Det ser vi på lidt senere. Og så er en svagelig pukkelhval her til formiddag blevet sat fri i en privat redningsaktion, hvor den er blevet fragtet 400 km ud fra den tyske kyst i en pram fyldt med vand. Men en dansk havdyrsekspert giver ikke meget for det.
3: Det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
0: Vi ser på den omdiskuterede redningsaktion sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. USA vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, som siger, at tilbagetrækningen vil ske over det næste halve til hele år. Beslutningen er truffet efter en gennemgang af den amerikanske militærs tilstedeværelse i Europa og vurderinger af de aktuelle behov, lyder det. Der er lige nu omkring 35.000 soldater i Tyskland. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så er tropperne der både for at hjælpe NATO med at afskrække Rusland og for at hjælpe USA selv med at lave missioner langt væk hjemmefra.
1: Der er amerikanske soldater i Tyskland, fordi de indgår i NATO's beredskab, fordi de også indgår i at varetage opgaver på en stor Ramstein-base, som amerikanerne bruger til operationer rundt omkring i hele området. Også noget, der ikke har med NATO at gøre. Og der sidder også amerikanske soldater i Tyskland og understøtter den amerikanske hjælp til Ukraine.
0: At Trump nu vil trække 5.000 soldater tilbage, vil ikke få nogen stor militær betydning, vurderer han.
1: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027.
0: Meldingen overrasker heller ikke den tyske forsvarsminister Boris Pistorius. Her til morgen siger han, at Europa i højere grad skal kunne sørge for egen sikkerhed. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, du er direktør i Tænketanken Europa. Altså som vi hører her fra Peter Viggo Jacobsen, så var der planer ude i fremtiden om, at de amerikanske soldater skulle hjem. Så hvad handler den her beslutning fra Trump egentlig om?
4: Jamen det er jo rigtigt, at der er Trumps første periode, der ville han faktisk trække hele 12.000 tropper hjem. Og det var sådan en afstraffelsesaktion over for tyskerne, især Angela Merkel nærmest personligt, over at Tyskland ikke betalte nok til tyskernes eget forsvar. Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz, og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, så spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Ja, lad os lige høre, hvad det egentlig var, at Merz sagde i sidste uge om USA's agerende i Iran.
5: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen.
0: Lige nu kan jeg ikke se, hvilken exit-strategi amerikanerne forfølger, især fordi iranerne åbenlyst er dygtige til at forhandle, eller måske til bevidst at lade være. De lader amerikanerne rejse hjem fra Islamabad for at sende dem tilbage uden resultater. En hel nation bliver ydmyget af det iranske lederskab, lød det her. Så Lykke Friis, det er jo næsten almen kendt, at europæiske politikere vægter hvert ord, når det kommer til Donald Trump. Hvordan i alverden kan Merz så finde på at sige sådan her?
4: Ja, man må sige, at det, man jo i Tyskland kalder Männerfreundschaft, venskab mellem to mænd her, Merz og Trump, det røg i hvert fald gulvet i den her forbindelse, da han sagde de her ting. Ja, altså Merz, han er kendt for en mand, der siger tingene meget direkte, og der ryger ofte også en finke af panden. Men det, der er det vigtige her, det er det hjerteblod for Tyskland, at man ikke ændrer grænser ved hjælp af magt. At man bevarer folkeretten, den regelbaserede orden. Det er den tysker nu meget, meget godt af, siden jo så 2. verdenskrig. Også genforening kunne man ikke få uden det. Så derfor er det vigtigt for Merz personligt, det så vi også i Grønlandssagen. Men selvfølgelig er det også indrigspolitik i det her, for når man ser på, hvad tyskerne er meget rasende over i øjeblikket, så er det krigen i Mellemøsten.
0: Og hvis vi så lige kort her til sidst breder det ud til resten af Europa, for de seneste uger har Trump jo også sagt, at han overvejer at fjerne soldater fra andre lande, for eksempel Italien og Spanien. Hvad vil det betyde for EU, hvis Trump gør alvor af de trusler?
4: Ja, det er jo ikke så meget militært, men det er jo mere den melding, det signal, det vil sende fra Trumps side. Og der tror jeg det også, at vi skal have med her, at i Moskva, Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa, hvis det her så ind måtte fortsætte. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Og så er det noget her fra Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Med få klik kan du få kunstig intelligens til at løse mere eller mindre alle opgaver. Og det benytter cirka hver tredje af os af, når vi er på arbejde. Men hvis du er en af dem, der nu er god til at trylle rapporter frem på få sekunder eller få sparring af en chatbot, så er det formentlig ikke takket være din arbejdsplads. En ny undersøgelse viser næsten, nemlig at de færreste bliver sendt på træningslejre i at bruge AI-værktøjer af chefen. Men det afholder ikke medarbejderne i en virksomhed i Hørsholm for at bruge dem. Og dem skal vi så besøge nu.
6: Vi laver lige nogle klip,
2: og så
6: laver vi
2: nogle gange et bytag.
6: Eller der er andre.
2: Har jeg noget i tænderne? Problemer.
7: Hos virksomheden Legeakademiet skal der laves en video til nye kunder i Frankrig.
2: Velkommen herind hos Legeakademiet, hvor Jana og jeg og alle de andre legetanter og onkler gerne vil byde dig velkommen.
7: Virksomhedens stiftere taler ikke fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
7: Men ved hjælp af kunstig intelligens bliver sprog og mundbevægelser lavet om.
8: Er I klar til jer?
9: Vous trouverez tous les jouets classiques que vous connaissez déjà dans un.
7: Legeakademiets medarbejdere kommer ikke på kursus i at bruge AI-værktøjer.
8: Du imponerer, Jana, på fransk.
7: Og sådan er det på mange arbejdspladser. Kun cirka hver tiende af os får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet. Det viser en ny undersøgelse, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave på Copenhagen Business School.
10: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
9: So how was it? Was it French? Or was it? Yeah.
7: Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos Legeakademiet, ser anderledes på det.
2: Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
9: Fantastisk. Og nu du er fransk.
11: Nu er jeg fransk. Så nu skal vi ud og have kaffe på sammen. Ja.
0: Men selvom det lykkedes at trylle dansk om til fransk i det her tilfælde, så er det bekymrende, at kun hver tiende medarbejder har været på AI-kursus. Det mener Dansk Erhverv, hvor chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter konsekvenserne.
12: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Og indslaget her var sat sammen helt uden AI af Anja Binke. Og så foregår resten af den her radioavis ellers under vand. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet til lidt af en hovedpine for havne og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig igennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringer har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur på havnen i Holbæk.
13: Det er godt nok helt. De er blevet fuldstændig et af pæleorme. De her klodser.
14: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
13: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
14: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
15: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
14: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsdykker pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
15: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
14: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Parbro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
15: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en hånd direkte igennem.
14: Og det kan have store konsekvenser.
15: Uden at være domdagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
0: Og det kommer til at koste 26 millioner kroner at udskifte de kun 15 år gamle træpæle i Vejle. Et andet sted, hvor pæleormen også har skabt huller i osten, er på badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadklubben Jonsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormenes huller.
16: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi Vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Og det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den historie. Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Pælormen, den får altså bedre og bedre vilkår, fordi havtemperaturerne har været stigende. Er det stadigvæk den vej, det går?
17: Ja, så der kan jo være udsving de enkelte år, men det er den store trend. Og for nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025. Og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
0: Og det er jo så godt for pælormene, men hvordan er det så for det andet dyreliv, der ellers er?
17: Jamen, der er nogle arter, der rigtig godt kan lide det her. Ansjoser, sardiner og blæksprutter, de kan godt lide varmen. Men andre er truet. For eksempel torsken, som er truet af mange forskellige faktorer. Men varmen lægger altså også et ekstra pres. Og lidt bredere set, så kan stigende havtemperaturer også øge presset på, at der kommer iltsvind, som jo truer rigtig mange forskellige arter.
0: Og her til sidst, hvad betyder det så i sidste ende for os mennesker?
17: Jamen, det er faktisk sådan, at havet har stor betydning bredt set. Og så når havet det bliver varmere, så øges fordampningen også. Så det betyder faktisk en større risiko for de her klæbrige augustnætter, og også ekstreme skybrud, som kan skabe problemer for os om sommeren.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Og vi fortsætter altså under vandet, men nu til et langt større dyr. For vi slutter nemlig med nyt om en kontroversiel redningsaktion af en pukkelhval. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er nu sluppet ud i det fri i Nordsøen. Den 30 ton tunge hval strandede i marts i Østersøen ud fra den tyske kyst. Her lå hvalen i ugevis, og de tyske myndigheder opgav til sidst at redde den. Men så trådte tyske rigmand til for at fragte ham til Nordsøen. I løbet af de seneste dage er Timmy så blevet sejlet nordpå gennem dansk farvand. Det er foregået i en pram, altså en lav båd, hvor hvalen har ligget i vand, mens den er blevet trukket af en slæbebåd. Og i går der nåede prammen Nordjylland, hvor vores reporter Frederik Gatsviller sejlede ud for at se nærmere på den.
18: Vi ligger herude, sådan 16 kilometer fra kysten inde ved Skagen, hvor vi er sejlet ud. Vi ligger lige nu og følger prammen med hvalen i herovre. Den har nærmest sin egen sådan swimmingpool herude midt på havet. Det er ikke meget information, man kan få ud af dem. Faktisk ingenting overhovedet. Jeg har prøvet at spørge til, hvordan har hvalen det? Er den okay? Er den i live? Og så videre. Det er lukket land. De vil simpelthen ikke fortælle noget som helst.
0: Ja, og for få timer siden, der fik vi så nyheden om, at Timmy nu er svømmet ud i Nordsøen. Det skriver de tyske medier Spiegel og Bild, og på YouTube, der kan man også se hvalen i det åbne hav. Men Jakob Højer Christensen, du er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, og du tror alligevel ikke på, at det her det er den lykkelige slutning på den her historie. Hvorfor?
19: Jamen altså, al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså, og derfor giver det ikke mening. Altså, her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
0: Men hvorfor? Altså, det er jo efter sine lykkes at slippe den fri, så hvorfor er det her et problem?
19: Jamen, det er jo ikke en målsætning, det kan ikke være en målsætning, at man bare skal få Timmy helt ud i Nordsøen. Han skulle forhøre også meget længere ud, men for det skal give mening, så skulle det jo være formålet, at han skal overleve. Og han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
0: Men det er vel også hårdt bare at lade sådan et stort dyr dø. Altså, kan du godt forstå behovet for at redde den?
19: Ja, ved du hvad, jeg kan fuldstændig godt forstå det, og det er meget menneskeligt. Og det bliver en kamp mellem følelser og mellem logik. Altså, men her synes jeg, der er et af de eksempler, hvor man skulle have kigget lidt mere på den viden, man har, og så acceptere, at hvaler dør. Altså alle pukkelhvaler, der nogensinde er født, kommer til at dø, ligesom alle andre dyr. Og de gør det ude på de åbne oceaner, og nogle gange på en strand. Det er fuldstændig naturligt.
0: Og sådan lød der altså her fra Jakob Højer Christensen. Og på den positive note, resten af dagen i dag, der står den på tørvejr og masser af sol. Måske kommer der nogle skyer ind over Vestjylland senere med enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og så 18-24 grader. Det er Camilla Mærsk, der står på broen i den her radioavis.
20: The golden age of America begins right now. We are in this together.
21: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
22: I was saved by God to make America great again.
23: Velkommen alle sammen til DR's internationale podcast, hvor vi jo nørder igennem på den her famøse ny verdensuorden, som Donald Trump, USA's præsident, er i fuld gang med at skabe. I den her uge, der har ingen andre end Kong Charles så forsøgt at skabe orden, i hvert fald i det transatlantiske sammenhold. Det har han gjort ved at minde den amerikanske kongres om, at vi alle er i samme NATO-båd.
24: The commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO.
23: Og så varede Donald Trumps budskab om enhed efter attentatforsøget i weekenden ikke særlig lang tid. Vi må bare konstatere, at Det Hvide Hus nu anklager medierne for at inspirere til vold.
25: You are inspiring violence by people who are already mentally ill, and that's what we've seen against this president for far too long.
23: Det var altså Det Hvide Husets pressedame, der lige afbrød sin barsel for at komme ind og lige skælde ud, og så gik hun igen.
19: Nu jeg elsker, hun siger, som allerede er syge i hovedet.
23: Ja, altså vi er ligesom i gang, ikke? Ja. Already mentally ill. Nu er USA's præsident, USA's første dame, og den af præsidenten udpeget leder af det amerikanske radio-tv-nævn jo så ude efter komikeren og tv-verden Jimmy Kimmel igen. Lidt vild sådan plot twist, eller hvad?
19: Ja. Yeah.
20: Eller skal han bare få styr på sine jokes?
23: Nå. Okay.
20: Tip top herovre.
23: Ja, det er godt. Vi skal ind, og vi kommer til at lytte til nogle jokes, og vi kommer til at vurdere, om det er sjovt, eller simpelthen så langt over stregen, at der skal strammes op i Amerika. Vi skal også kåre årets skurk i det her afsnit af Stjerner og Striber, for Frankrigs præsident Macron, han sætter nemlig præsident Donald Trump i bås med Ruslands Vladimir Putin og Kinas Xi. Det er noget at slænge. Under et besøg i Grækenland, der kaldte Macron simpelthen de tre ledere for indædte modstandere af Europa.
26: First, we should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans.
23: Dead against the Europeans. Hvem er de tre i Macrons trusselstrekant, der egentlig er den største trussel for os her i Europa?
19: Du? Trusselstrekant?
23: Ja, det er lidt svært. Vi kan også se. Jeg har ikke set den danske film Triangle of Sadness. Du må også gøre den. Svenske film. Whatever. Vi nørder igennem på trusselstrekanten Macrons i dag. Og når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig Philip Kukar, tidligere korrespondent i Kina, i USA og i Pakistan.
20: Ja.
23: Nu er du Mr. News.
20: Ja.
23: Vi kan godt lide at kalde dig Mr. Worldly.
20: Ja, det lyder godt.
23: Ja, gør det ikke det?
20: Jo.
23: Overfor dig, der sidder USA-journalist, vores egen hushistoriker her på podden, Lasse Engelbrecht.
19: Goddag.
23: Goddag. I regien, der har vi jo tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen. Vi har klipper, Buster Hoff, og vi har vores reporter, Laura Christine Olesen. Jeg vinker ud til hele banden.
19: Hallo.
23: Hej med jer, venner. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent. Velkommen til Stjerner og Striber.
27: Hello. Yes, I hear with Antonio. Hello.
23: I denne uge, der tog Donald og Melania Trump imod fine gæster. Rigtig, rigtig fine gæster. Det var kong Charles og dronning Camilla af Storbritannien, som har været på et 4-dages besøg i USA i anledning af landets 250-års fødselsdag her den 4. juli. Besøget, det slutter faktisk i dag torsdag, hvor vi sender, eller hvor vi i hvert fald optager. Og det er en travl uge, de har haft med galamiddag, med præsidentiel biavl, yes. Og så i hvert fald på overfladen venskabelige drillerier i en tid, hvor vi må sige, at forholdet mellem Storbritannien og USA mildest talt er anspændt. Måske ikke så anspændt som dengang for 250 år siden, trods alt, hvor amerikanerne jo fik deres selvstændighed og smed britterne på porten.
28: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
19: Han hører Stjerner og Striber ham der.
23: Det er sjovt. Jeg fastholder jo, at jeg sagde joken først. Mm. Jeg blev forarvet over, at Trump stod på Davos og sagde, at hvis ikke det havde været for amerikanernes indsats under en verdenskrig, så ville vi alle sammen tale tysk. Jeg mener, at jeg selv pointerede, at amerikanerne ville have talt fransk, hvis det var. Men jeg vil også gerne sige, kong Charles siger det jo sjovere. Han var jo on fire, synes jeg, hver gang han så en mikrofon, så crackede han jokes.
20: Den lille kedelige mand var simpelthen the
1: belle of the ball i Washington, altså.
2: Det er meget godt at blomstre i en alder af hvad? Hvor er han henne?
1: 78. Nej, jeg er født i 48.
3: Ja, det er... Okay.
2: Ja. Født
3: i 48. Det er aldrig for sent at blomstre, lad os se. Tænk på det. Donald Trump, han havde også både humor og smiger klar.
4: Look, young Charles, he's so cute. My mother had a crush on Charles. Can you believe it?
2: Can you believe it?
4: Amazing how... I wonder what she's thinking right now.
3: Det er jo altså Trump, der fortæller historien om, hvordan hans mor, som jo er født i Skotland på Hebriderne, Mary MacLeod, hun altid, når hun kunne se den unge britiske kronprins i fjernsynet, sagde til lille Donald, se hvor nuttet han er, ham Charles. Hvad er det? Altså, hvorfor har Trump det så vildt over den britiske familie? Skal vi på med en Freud, og det er noget med moren, eller hvad?
1: Ja, det kunne være en forklaring. Jeg tror også, den anden er, han vil jo så gerne accepteres af det hierarkiske system, og der findes jo ikke nogen finere i verden end kongen, eller monarken i Storbritannien. Altså, at få det stempel, my friend, the king of United Kingdom, det bliver jo ikke finere, det bliver jo ikke mere anerkendelse. Mm. Noget, som jo Trump virkelig higer efter.
2: Så findes der vel heller ikke nogen i verden, der har mere guld og glitrende sager end Charles? Og det kan Trump jo også godt lide.
3: Match made in heaven, skulle man måske tro, men det her besøg falder jo bare på et tidspunkt, hvor det politiske forhold mellem de to lande har det stramt. Premierministeren i Storbritannien, Keir Starmer, han har igen og igen udtrykt sin utilfredshed med den amerikanske krig i Iran, for eksempel.
5: My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war.
3: Det er ikke vores krig. Men netop sådan nogle budskaber har jo fået Trump til igen og igen at rase over NATO-landenes manglende støtte til USA i Iran.
4: And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very. I think it's a mark on NATO that will never disappear. Never disappear in my mind.
3: En skamplet på NATO, som aldrig vil forsvinde, mener Trump altså. Og for det ikke skal være nok oven i den ballade, så er der jo også floreret lækkede dokumenter fra Pentagon om at USA overvejer at udfordre Storbritanniens kontrol med Falklandsøerne, goddamn. Det vender vi tilbage til, fordi vi skal selvfølgelig undersøge, om der er sådan et nyt Grønlandsdrama coming up på en helt anden side af jordkloden. På den her mudrede baggrund, der har de britiske medier udråbt Charles' besøg som værende vanvittigt vigtigt. Avisen The Guardian kaldte på forhånd den britiske regents tale i kongressen for kongens vigtigste nogensinde. Det er måske heller ikke så meget, han har været konge i knap 5 år. Politico, lidt mere mørksindet, kaldte det her besøg for Mission Impossible. Philip, hvor svær en diplomatisk opgave er det her i en så kompliceret kontekst?
1: Det er jo nærmest en helt umulig opgave. Vi har set, hvordan statsregeringschefer for Europa siden januar, i virkeligheden efter Grønlandskrisen, jo har opgivet Trump. Og nu skal kong Charles på den umulige opgave til Washington og fedte for Trump, og også dække over den her aktuelle krise mellem USA og Storbritannien på grund af Iran. Så det er en enormt svær opgave, men jeg synes, han har virkelig klaret det formidabelt. Altså, man må bare sige, at den her dreng er jo... alle os, der har set The Crown, har jo set, hvordan han er blevet prylet som barn og til den her opgave, og det er jo bare lykkedes til et 13-tal. Jeg er jo på den gamle skala. Altså, han har jo gjort det fremragende. Altså, hans 70-års træning som en undertrykt mand, der ikke skal vise sine følelser, har til fulde kommet til udtryk. Altså, jeg er da sikker på, at kong Charles synes, Donald Trump er en mega idiot. Men det kan du simpelthen ikke mærke.
2: Sig mig en gang, vil du gerne ind og være Stephanies medvært til kongens nytårsdag?
1: Jamen, det er lidt usædvanligt. Der er ikke,
3: jeg er helt mundlam, altså.
1: Der er ikke en stor royal blomst inde i maven på mig. Men jeg må sige, når jeg ser hans taler, både for kongressen og det Hvide Hus, altså, det er fænomenalt. Og så har han altså også den fordel, hvor jeg kan blive helt misundelig, at han er jo på sit modersmål.
3: Mm.
1: Altså, det kan man også bare høre i hans taler. Han kan komme ud i nogle afkrog af det engelske sprog, som de fleste andre landes monarker eller statsregeringschefer simpelthen ikke kan.
2: Altså, det er overhovedet ikke kajtet. Altså, det er jo en vild situation at stå i. Først, den ene og den anden tale, ikke? En kontekst, som på alle mulige måder kunne være problematisk, men han står jo og leverer de der jokes og snakke om alle mulige vigtige politiske emner på sådan en rimelig stille og rolig måde.
1: Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne finde ud af, altså på engelsk, at svinge mellem de der niveauer i ens budskab, altså.
23: Jeg må også sige, jeg synes, han fyrede den af, og jeg synes, det har været ret sjovt at se i det store internationale arkiv over tv-sendinger, som DR har adgang til. Der ligger den ene taler, den anden taler, den tredje. Man kan ligesom se alle mulige optagelser af det her. Men så ligger der også en sending, der kun hedder King Charles Jokes. Altså, der har simpelthen siddet nogen og samlet alle hans jokes for det her 4-dages statsbesøg, og det siger jo bare, det har aldrig set før, det siger noget om, i hvor kæmpe hopla den her konge har været. Man simpelthen har været nødt til at lave en hel sending kun med vittigheder fra kong Charles. Men dem holder
1: han... Hvis vi lige skal blive crown-billedet, så tror jeg altså også, hvis man skal have en lille psykoanalyse på Charles, det passer ham også fint, at han er i centrum nu. Altså, der er ikke... Nu er mor borte.
23: Han har stået bag
1: sig om mor. Diana mere. Altså, det er ham, der har opgaven. Han kan faktisk godt lide det.
23: Okay, godt så. Tirsdag aften, der holdt han sin jo meget ventede tale til den amerikanske kongres, altså en mulighed for ikke at skulle henvende sig direkte til Trump, men derimod til flere hundrede jo amerikanske politikere fra begge partier, og dermed også en mulighed om at få leveret et politisk, tydeligt politisk budskab, blev det jo, om sammenhold, ikke mindst i NATO. Altså i en tale, der gik et kvarter over tid, fordi det blev til ikke færre end 12 stående bifald fra kongressens medlemmer.
28: From the depths of the Atlantic to the disastrously melting ice caps of the Arctic, the commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO, pledged to each other's defense, protecting our citizens and interests, keeping North Americans and Europeans safe from our common adversaries.
23: Altså, jeg bliver helt hypnotiseret af den der stemme, men altså kort sagt, USA's forsvar og dets allieredes engagement og ekspertise ligger i hjertet af NATO, understregede kongen, og fik jo altså også mindet den amerikanske kongres om, at, og jeg citerer løsligt her, vi er forpligtet på hinandens forsvar, på at beskytte vores borgerinteresser, og på at sikre amerikanerne og europæerne mod vores fælles modstandere. Philip, nu bliver lige hos dig, fordi du er på sådan en royal high lige nu, kan jeg mærke. Er du så også overrasket over, hvor politisk tale var?
1: Og det er nok også fordi, at vi trods alt har nok et mere forsigtigt monarki i Danmark, så jeg er simpelthen overrasket over, at jeg tror heller ikke, at Charles' mor ville have rodet sig ud i så politiske budskaber. Men det er jo tydeligt, at han gider ikke bare sige selvfølgeligheder, skråstreg banaliteter. Altså, jeg synes, der er mange punkter, hvor ikke bare dem, du lige nævnte, men hvor man siger, den kunne faktisk godt være, på et tidspunkt snakker han om, at den udøvende magt skal begrænses, og det er jo en britisk tradition. Demokraterne er jo nærmest ved at græde af glæde der. På et tidspunkt siger han også, at og det er jo ikke så unaturligt for ham, at kristendom er enormt vigtigt. Det handler jo trods alt overhovedet af den britiske kirke. Det er altså ret vildt at stå og sige i den amerikanske kongres. Så siger han også interfaith lige bagefter, men stadigvæk, du kan se, hvordan J.D. Vance er nærmest ved at sige noget upassende. Han er ved at eksplodere, lad os sige på den måde.
19: Men lige præcis det der, det var jo faktisk virkelig elegant gjort.
1: Ja.
19: Jeg ved godt, han der var far for, at han støtte nogen, især det demokratiske parti der, som ikke mener, at man må stå der og sige, at kristendommen er den religion, vi taler om. Men det var jo virkelig elegant, hvad skal vi sige, sådan en lille hentydning til de her nationalkonservative kræfter, som Donald Trump har omgivet sig med, J.D. Vance for eksempel, men også en lang række andre medlemmer i kongressen, eller i Trump-regeringen, som er dem, der er ude med riven efter os i Europa.
23: Så et bevidst greb om også at appellere til den fløj?
19: Det skal jeg ikke kunne sige, men det tænkte jeg, da jeg hørte det.
1: Men før jeg bliver rekrutteret som spindoktor for Buckingham, så vil jeg også, der er også nogle gange, hvor jeg synes, det bliver lidt pinligt. Altså for eksempel i slutningen af hans tale taler han om miljø i 5 minutter. Altså at tør ikke bruge ordet klimaforandringer. Altså, der bliver det også en lille smule patetisk på en eller anden måde.
19: Men der er altså simpelthen noget genialt over den der stemme. Altså det er ligesom om, man har bedt AI en eller anden bot om at okay, nu vil vi gerne have en royal stemme fra starten af 1800-tallet, og den skal poppe lige ned i vores verden og tale om i dag. Altså, det var sådan en åbent underlig hypnotisk effekt midt i alt det virvar, vi står i.
23: Og efter den her tale i kongressen, så blev der jo så holdt statsmiddag for fuld pomp og pragt over i Det Hvide Hus senere på aften. Der var stemningen jo simpelthen lidt mere løssluppen. Det var lige før, at kong Charles, han sådan små roastede Trump. Blandt andet, så fik han fyret en joke af om, at Donald Trump jo lige har fået revet East Wing ned.
28: I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814.
3: Noget lille historiker joke, lad os se der, ikke?
19: Og vildt, han får de der bifald.
3: Ja, altså, det vil sige, alle er med.
19: Dem, der sidder til den statsminister, der er jo en lang række af de mest højorienterede influencer, for eksempel højorienterede tv-værter, altså alle Trump- og MAGA-lejrens, hvad skal vi sige, fortaler, ikke? Der er de der griner alligevel. Nu så man kan ikke se, hvem af dem det var, der grinede, men det var bare
3: sjovt. Men hjælp os lige her. Altså, Kong Charles står og taler om et britisk lille forsøg på ejendomsudvikling i Det Hvide Hus i 1814. Hvad var det, der skete?
19: Ja, det var at brænde det ned. Altså, briterne, det lykkedes dem at trænge nordfra og ned, helt ned til Washington. Det overraskede også dem selv, da de to var i krig med hinanden. Og der, i den forbindelse brændte de jo, eller satte ild til kongressen og Det Hvide Hus. De blev smidt ud af Washington igen meget hurtigt efter, men det lykkedes dem at sætte et vis aftryk, og altså, det er genialt, at han kalder det en lille justering til The East Wing i dag.
3: Ja, så taler han om real estate development, altså for det ved han er et sprog, man forstår i Trump-familien, ikke? Mm.
1: Men det vidner jo også om, at jeg tror ikke på, at de er best pals in reality, men der er en eller anden god relation mellem Trump og kong Charles, for ellers tror jeg ikke, Charles ville ture komme med den her slags.
3: Det er jo sjovt, det her besøg er i anledning af USA's 250-års fødselsdag. En fødselsdag, der jo skyldes, at amerikanerne fik smidt britterne ud. Altså, det svarer til sådan at fejre en skilsmisse på en eller anden måde, ikke? Mere end en fødselsdag. Men det for Charles går jo hele tiden den her balancegang. Han siger også på et tidspunkt, 250 år siden, eller som vi siger i Storbritannien, forleden. Altså også underforstået i nogle små undermåler. Nå, der var selvfølgelig masser af andre, sådan skal vi sige, klassiske, royale besøgsdiscipliner på programmet. For eksempel så skulle førstedamerne møde, iført selvfølgelig, matchende hvide kjoler, matchende hvide hatte, nogle unge tech-studerende ude på Det Hvide Husets tennisbane. Det var det, vi engang kendte som Obamas basketballbane. Den lige blev lavet om. Mens deres mænd jo holdt møde inde i det ovale værelse, så var der arrangeret tedrikkeri, der var havefest i den britiske ambassadørs bolig. Og så var det britiske kongepar også inviteret til at besøge, og det er ikke, fordi vi skal tale meget om det, men det undrer mig en lille smule, Philip, så nu sætter min lid til dig. Er det Hvide Husets biavl?
1: Ja, det var jeg heller ikke klar over, det havde.
3: Okay.
1: Men det er åbenbart noget.
3: Du har fået sådan meget sådan Tom Jones-agtig stemme af at have haft influenza, vil jeg
1: præcis,
3: lige sige.
1: Præcis. Jeg var heller ikke klar over det, men det viser sig, at Melania simpelthen er kastet sig over biavl.
3: Ja.
1: Jeg tror måske, det er hende, der står og gør det i hverdagen. Må ikke, der er nogen ansat til at hjælpe hende. Men det er åbenbart så også noget, man gør meget udbredt i den britiske kongelige familie, hvor både kongen og dronningen og kronprinsessen har biavlproduktion.
3: Okay.
1: Og man kan faktisk også købe honning produceret af den britiske kongefamilie.
3: No, kan man det?
1: Ja, men pengene går til velgørenhed, så jeg tror ikke, det er sådan en stor
3: industri. Nej, okay, it's not a big business.
1: Så men jeg kan godt se dine øjne.
3: Nej, det synes jeg er den
1: mest geniale,
3: hvad det indgav. Ja, ja. Så har de jo så i Det Hvide Husets afdeling for biavl tænkt, kan vi gøre noget ekstraordinært, når nu de britiske kongelige kommer? Og svaret ja.
19: Det må man sige.
3: Altså, lad os se, vil du tage os gennem billedet af dette nye i Det Hvide Husets afdeling for biavl?
19: Altså,
3: det er jo bistadet, du skal beskrive nu.
19: Vi har jo Charles på den ene side, Trump på den anden side med fruer, begge to. Og i midten står der så et fint lille træbord. Og oven på det bord, et meget sådan, hvad skal vi sige, klodset udgave af Det Hvide Hus. Jeg troede faktisk lige et øjeblik, at det var The Readjustment, som Charles havde snakket om tidligere. Altså The Ballroom. Men
3: altså det nedbrændte, nej.
19: Ja. Det er...
3: det er en bikube.
19: Ja, det er en bikube. Ja, simpelthen Det Hvide Hus, udformet som en bikube.
3: Og som så altså, ligesom er blevet bygget for at imponere de britiske regentpar. Og det er hyggeligt selvfølgelig med blomsterne og bierne, det ved vi alle sammen, men der er jo bare endnu et diskret diplomatisk drama i gang i kulisserne mellem USA og Storbritannien. Det handler om øgruppen Falklandsøerne, som jo ligger ud fra Argentina, også lidt ud for Chile. Der bor i nærheden af 3.500 mennesker. De har alle sammen britisk pas. Men det er USA ikke længere sikker på, er en rigtig god idé. Op til det her royale besøg i D.C., der har flere amerikanske medier og internationale medier jo faktisk fået adgang til nogle lækkede, skal vi kalde det for arbejdspapirer fra Pentagon,
23: måske en brainstorm. Det er lidt uklart præcis, hvilken karakter de her dokumenter har, men der bliver det i hvert fald foreslået, at USA skal genoverveje sit standpunkt i forhold til Falklandsøernes status, som der står.
19: Jeg kan godt lide, at du siger, at de har haft en brainstorm. Det er også det, at de har spillet Grønland.
23: Ja, hvad skal vi nakke?
19: Falklandsøerne.
23: Jamen, det er fordi, jeg tænker lidt det der med, kan vi genere britterne med Falklandsøerne? Det virker sådan lidt, det er virkelig brainstorm-agtigt.
1: Skal vi lige forklare til folk under 40, hvad Falklandsøerne egentlig er?
23: Ja, det kan
1: jeg
23: vi godt.
1: Bare...
23: Det kan vi godt. Så tager jeg lige til formålet medbragte globus, vi har stillet midt på bordet her. Lige et øjeblik.
1: Fordi, og det er ikke, fordi jeg mener noget nedladende om dem på under 40.
23: Jeg vil gerne sige, at jeg er jo lige et lille bitte my over 40, og jeg skulle altså også lige lede lidt efter dem. At her har vi en globus. Jeg finder nu Sydamerika, og så hopper jeg helt ned ud for Chile og Argentina. Vi er cirka 500 km ude i vandet, lidt mindre. Hernede, venner. Kig, lad os se. Der ligger
19: Falklandsøerne ligger.
23: Jeg selvfølgelig gør det. Så tager vi...
19: Man kan for eksempel møde pingviner på Falklandsøerne.
23: Så tager vi og rejser 12.500 kilometer op gennem Atlanterhavet, op gennem Europa, op her, og så rammer vi Buckingham Palace. Så langt er der. Altså bare lige til sammenligning er der, 3.500 kilometer fra Statsministeriet i København til Nuuk. Vi snakker 12.500 kilometer fra Buckingham Palace, og så her ned til de her Falklandsøer. Okay, godt. Nu stiller lige globussen tilbage.
19: Yes, tak for...
1: Det var god
19: for lærertimen der.
23: Nå, men ja. Jeg synes ikke, det er... Jeg synes, du har fuldstændig ret.
1: Vi skal også måske lige sige, at Storbritannien har været i krig over dem.
23: Det var i de 80'erne.
1: Ja.
23: Det var Margaret Thatcher, der anførte tropperne, var ved at sige. Hun skulle ikke bede om, at The Falkland Islands, de blev eller argentinske. Men det vil Argentina stadig gerne.
1: May she rest in peace.
23: Og det er der, hele balladen jo ligesom er, fordi Falklandsøerne har aldrig nogensinde været en selvstændig nation. De har til gengæld siden 1600-tallet været enten koloniseret eller invaderet af et væld af forskellige lande. Frankrig, selvfølgelig. Spanien, England og Argentina. Men siden 1833, der har øerne altså været britisk kontrolleret. Hvorfor? Indbyggerne har britisk pas, som du selv siger, forsøgt afbrudt altså midlertidigt i starten af 80'erne af argentinerne, der ligesom gestaltede en krig der. Philip, hvad ved vi om de her liggede dokumenter?
1: Jamen, det er USA går den her... USA er både venner med Storbritannien og Argentina. Argentina hævder stadigvæk en eller anden form for suverænitet over Falklandsøerne. Men USA siger i dag, at de er neutrale, men de anerkender britternes herredømme over Falklandsøerne.
23: Mm.
1: Og så har man jo overvejet fra amerikansk side, åbenbart ifølge de her papirer, at lege med den tanke. Og det er jo diplomatisk stort drilleri, det her.
23: Og det står jo på en liste, og det er derfor, jeg kalder det brainstorm, med andre NATO-medlemmer, som man måske kan sådan genere på forskellige måder. Ja. Det var bare en liste, der er lavet efter balladen om, hvorvidt NATO hjalp USA i Iran eller ej.
1: Ja, og der er jo nogle lande, han er sure på, og det er også Storbritannien, men for eksempel i særdeleheds Spanien, der jo anførte, at premierminister Pedro Sanchez har været en rigtig nordlig boy.
23: Mm. Og det skal måske så lige tilføjes, at altså Falklandsøerne jo tilhører Storbritannien, men Argentina vil gerne have dem. Og chefen hjemme i Argentina, det er jo præsident Milei, som er Trump-supporter. Og han har jo bare sagt, bring it on, kom med det, vi vil gerne have det. Hvorfor er Falklandsøerne så strategisk vigtige for Storbritannien?
19: Det er sjovt, når Milei gerne vil have dem. Der har jo været en folkeafstemning tilbage, hvornår var det, i 2013, hvor 99% næsten stemte for at forblive britisk.
23: Jeg tror, der var tre stemmer imod.
19: Tre stemmer imod.
23: Vitterligt tre stemmer.
19: Det lyder som et valg i Nordkorea jo.
23: Ja.
19: Nå, men altså, det er
23: så
19: jo...
23: de vil gerne være britiske,
19: ja.
23: Sagde de i hvert fald for dengang.
19: Ja.
1: De får honning fra Buckingham Palace.
23: Det er derfor. Please be nice.
19: De får smurt deres stemmer.
23: Men hvorfor er det vigtigt for britterne at holde fest?
19: De har jo altså hævdet, at det strategiske og militært er smart. Det ligger dernede. Det er en base i det sydlige Atlanterhav. Det er et stop inden Antarktis.
23: Mm.
19: For eksempel så er der økonomisk, der er fiskeri, for eksempel.
23: Mm.
19: Så er der noget national prestige selvfølgelig i at have stadigvæk for Storbritannien. God gammel kolonimagt i at have tilstedeværelse rundt omkring i verden. Så der er sådan set... Altså, set fra et britisk synspunkt, okay, årsager til at...
1: Og det skal lige sige i den her kontekst, fordi altså, alle mine referencer er jo dårlige filmen at se tv-serier med. Altså, hvis man har set Thatcher, filmen om Margaret Thatcher, der kan man jo også se, at amerikanerne bliver ved med at spørge, inden hun starter den her krig, hvorfor går I krig for nogle øer så langt væk? Altså, amerikanerne har i nyere tid undret sig over, at det her var vigtigt for Storbritannien.
23: Men det er det. Det er der ikke nogen tvivl om. De her lække dokumenter har fået britterne til at rase. Downing Street, altså premierministerens kontor, måtte jo rykke ud og melde, at suveræniteten ligger hos Storbritannien. Husk det nu alle sammen. Landets tidligere sikkerhedsminister, i øvrigt også tidligere flådeadmiral, Lord West, jeg tror, han hedder Alan, men det er fedt at bare sige Lord
19: Alan.
23: West. Ja, altså Lord West er federe end Alan West, ikke? Han kalder simpelthen USA's forsvarsminister Pete Hegseth, det er jo fra hans ministerium, de her papirer ligget, for tungnem. Jeg ved ikke, lad os spørge, om vi lige skal høre, hvordan tungnem bliver formuleret på perfekt britisk.
6: We know Hegseth is pretty... I'm afraid he's thick, actually, and he doesn't seem to have a very good knowledge of a lot of these things.
23: To say that is thick.
7: Så man hører ikke rigtigt, det er en kæmpe sviner, når han siger det på sådan en
23: fin form for det. I'm terribly afraid.
1: Man vil gerne have britisk bite på uger, ikke?
19: Utrolig tyk pande. Der.
23: I BBC's podcast The World Today, der siger Lord West jo altså sådan her om Falklandsøerne.
6: I have to say I find it quite extraordinary, and I think the mention of the Falkland Islands is an insult to its autonomous, self-reliant and free people.
23: Grunden til, at vi jo pærer lidt rundt i Falklandsøerne i det her afsnit, det er jo fordi, det jo måske ikke har nogen fællestræk med et kæmpe drama, vi selv har befundet os i, nemlig Grønland. Har diskussion om Falklandsøerne. Vi ved, at Trump-støtten Milei står i Argentina og gerne vil overtage det. Vi ved, at britterne har brug for USA støtter, tilhørsforhold og så videre. Har det potentiale til at blive et nyt Grønlandsdrama, det her?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi der er ikke en potentiel amerikansk invasion i spil her, og så det tvivler jeg på. Jeg opfatter det som drillerier, også fordi, jo, Milei vil gerne have tilbage, men han ved også godt, at medmindre Keir Starmer gerne vil afskrive sig selv, så skal han forsvare Falklandsøerne. Altså, på grund af det, Thatcher gjorde, det kan man diskutere, om det var det rigtige, men fordi hun gik i krig for Falklandsøerne, så skal en premierminister også gøre det her 40 år efter. Altså, efter ellers er vedkommende ude af britisk politik.
19: Jeg tror sådan set også bare, det er udtryk for, hvad skal vi kalde det, sådan, Trumps geopolitiske troldehærs gode idéer. Hvordan provokerer vi verden og vores gamle allierede bedst muligt? Hvordan presser vi dem til at gøre forskellige ting? Så kunne det da være en lille idé, men det er jo ikke noget, de... Altså, jeg tror ikke, den sælger godt i kongressen. Lad os lige gå i krig mod Storbritannien om Falklandsøerne.
23: Vi ved jo ikke, om Trump og kong Charles har fået diskuteret Falklandsøerne, men vi ved, at Det Hvide Hus synes, det er gået mega godt, det her besøg. De har jo simpelthen delt et billede af Storbritanniens konge og USA's præsident under overskriften, og det her, det er altså på Det Hvide Huses officielle profil, Two Kings.
1: Smukt.
8: The United States is not going communist in any way, shape or form. We'll stop it. We're gonna stop it.
23: Nu, Lasse og Philip, laver vi en omgang. Vis mig dine fjender, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det gode gamle ordsprog, lidt omskrevet af Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Han har nemlig sat navn på de personer, de tre personer i verden, han mener udgør det største problem for Europa.
26: First, we should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans. So this is the right moment for us. Wake up.
23: Wake up. Vi må altså ikke undervurdere, at det her er et unikt øjeblik, hvor en amerikansk præsident, en russisk præsident og en kinesisk præsident er indædt modstandere af europæerne. Det her, det er det rigtige øjeblik for os. Vågn op, lød det så i weekenden fra Macron i Athen. Philip, hvor opsigtsvækkende er det, at Frankrigs leder, altså lederen af EU's eneste atommagt, ligesom smider Trump i bås med Putin og Xi?
1: Ja, det er opsigtsvækkende. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget odiøst, han siger omkring Putin, men han vælger at sige det om Trump så direkte. Det er jo, altså, det stik modsatte. Han har jo også været på fedt besøg i Washington, som vi har set King Charles gøre, men og han har jo så kommet til frem til konklusionen, at det virker ikke. Og at han så også vælger, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Kina på mange måder er et problematisk element i verden for Europa, men han også vælger at sige det på den her måde. Også fordi, altså, vi lægger måske ikke så meget mærke til det, men der er altså en meget stærk trafik af statsregeringschefer, der tager til Beijing for tiden. Og vil jeg også sige, også bukker lidt for kejseren derude, fordi man jo frygter Trump så meget. Så det synes jeg også er opsigtsvækkende, at han vælger den her ærlighed.
23: Men Philip, kan du så ikke prøve at give os et bud på Macrons analyse i forhold til kejseren af Kina, var jeg lige ved at sige. Hvorfor er det, at Macron udråber Xi som den ene af de tre største trusselsbilleder.
1: Det er jo fordi, at altså, Xi og Kina jo ikke vil invadere Europa, på den måde er det ikke en trussel. Men altså, for eksempel da jeg boede i Washington, der talte man jo stort set aldrig om Putin og Ukraine. Man talte om, hvilken trussel Kina vil blive i fremtiden. Fordi, altså, hvis man skal sige lidt firkantet, Trump og Putin kan, hvis vi er heldige, vise sig at være nogle relativt midlertidige udfordringer og problemer. Det er Kina ikke, det er Xi ikke, det kan godt være, at Xi ikke lever så længe, men Kommunistpartiet, der er ingen udsigt til, at de vil have miste magten i Kina, og de har altså også nogle ambitioner, primært i Asien, men også nogle ambitioner, der er ret udfordrende.
23: Men er det på, hvad er det på? Er det konkurrence på tech? Er det handel? Er det sikkerhed?
1: Ja, det er i virkeligheden, Kina kommer ikke til at invadere Europa, men de vil jo gerne gøre os afhængige af deres eksport, for eksempel af tech, men også af andre ting, altså for eksempel mineraler, det har man jo set. Det har også virket truslen over for Trump. Så er der altså også, jeg kigger på den her smukke klode,
23: Globus,
1: Taiwan. Taiwan, det snakker vi jo ikke så meget om. Jeg kan bare love jer, at der går ikke en dag, hvor Xi Jinping ikke tænker på, om han kunne få Taiwan ind under den kinesiske paraply igen. Mm. Det vil være den ultimative krone på værket af hans mange år som leder af Kina. Og han er også en ældre mand, og hvis det skal ske, og hvis jeg var hans rådgiver, ville jeg sige, at du skal invadere Taiwan, mens Trump er præsident.
23: Okay.
1: Så, let's see what happens.
23: Men så lad os prøve at bevæge. Vi har jo faktisk printet det, vi har døbt Macrons trekant, ikke? Med de her tre fyre på. Det ligner lidt sådan en Illuminati-trekant.
19: Spørgsmålet er, hvem der skal være inde i midten.
23: Lasse,
1: en af os.
23: Ja, en lille grædende europæer. Lasse, kan du ikke prøve at give os et bud på Macrons analyse af Putin? Altså, hvorfor er det, at han mener, at Putin er en lige så stor trussel mod Europa, som Xi for eksempel er?
19: Det er jo fordi, han er en helt aktuel militær trussel mod Europa. Han er i gang med han er i krig med Ukraine. Han fører alle mulige former for hybridkrig rundt omkring i Europa. Han har en klemme på os på grund af

0: USA, der ikke længere har en stærk vilje til at garantere for Europas sikkerhed. Den stigende amerikanske protektionisme på handel generer Macron helt grusomt. Det samme på tech. USA er ikke det, som Macron jo elsker at beskrive EU som, nemlig et forudsigeligt og pålideligt sted.
1: And what is the European Union? A place of predictability and reliability.
0: Det lyder jo kedeligt, men kedeligt er jo det nye hotte i storpolitik. Macron kalder jo EU for et forudsigeligt og pålideligt sted.
2: Okay, det er jo også en tilsnigelse, vil jeg bare lige tilføje.
0: Ja, hvorfor?
2: Altså, vi har jo ikke tradition for, at Europa har været særlig forudsigelige. Jo, vi har været forudsigelige på den måde, vi har været i totterne på hinanden.
0: Jamen, nu taler han om EU, altså som, okay, du ved, en strukturel partner og med en handelspolitik, som man ved ikke slår en koldbøt en eller anden tirsdag formiddag med nogle plancher.
2: Indtil han bliver skiftet ud med Le Pens parti, og så er der pludselig ballade. Nå, jamen, lad os komme videre.
0: Lige præcis, altså. Nå, men det kan vi tale om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, fordi nu har vi lige lavet sådan en mikro. Hvorfor er det, Macron smider de her tre mænd i bås? Nu får I, fordi jeg har jo grænseløs tillid til jeres evner, forstyr på den her triangle of sadness, ikke? Hvem er det største problem for os? Og jeg ved godt, I siger, at det kommer jo ind på hvilke parametre. Så yes, på hvilke parametre er hvem den største udfordring for Europa lige nu? Fifi, Philip, du må starte.
3: Ja, det bliver lidt langt.
0: Nå.
3: Undskyld, jeg undskylder tale. Trump, jeg tror jo ikke, han bliver kongen. Jeg tror ikke, han sidder længere i den her periode. Jeg tror, han kan lave rigtig meget besvær. Så han er et problem, men jeg mener ikke, han er den største. Putin er selvfølgelig en stor slynge, der truer med at invadere hele Europa. Jeg prøver på at gøre det kort. Xi er et problem, men det er måske mere Kina på længere sigt. Så hvem er den største slynge? Lige nu, der må jeg nok sige Putin med at være. Så også sige på længere sigt.
0: Okay, men du lægger Trump nederst på den der...
3: Altså, jeg mener, at Trump gør alle mulige problematiske ting. Jeg tror bare ikke, at vi kommer ud i de helt ekstreme scenarier, vi nogle gange omtaler. Okay. Det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl.
0: Det synes jeg ikke var super langt. Altså, hvad siger du, Lasse?
2: Men jeg er jo sådan set enig med Philip, men så kan jeg prøve at sige det på en anden måde, fordi nu nævner jeg så Trump. Mm-hmm. Og det gør jeg, fordi at når man har sådan en tre stormagter der, så er det jo vigtigt, at man har et stabilt forhold til hinanden, og man så kan lide hinanden eller ej. Yes, der er ikke noget stabilt i at angribe Ukraine. Det er der simpelthen ikke. Men Trump er jo i hvert fald lige nu den person i verden, der gør mest for at ryste fundamentet for det hele, for alle de der magtstrukturer, som har holdt forholdet mellem de der tre stormagter på plads. Mm. Og når han rager rundt ude på den geopolitiske scene, som han gør lige nu, så er der usikkerhed om alting, og det er noget møg. Dermed ikke sagt, at der kommer en ny præsident, og den præsident kan være meget mere forsigtig, meget mere strategisk og stabil i sin tilgang til ting.
3: Der er også bare sådan en meget tør og kedelig ting med for eksempel sådan noget om mikrochips. Altså hvis man forestiller sig, at Taiwan bliver invaderet, de producerer omkring 90% af verdens avancerede mikrochips. Held og lykke med computer, mobiltelefoner og alt muligt andet, hvis det skete. Så vil krisen i Hormuzstrædet altså lige en miniput-event. Mm.
0: Det er i hvert fald i 11. time, at Macron han rejser den her problematik, fordi han er jo det, som man i USA kalder lame duck. Altså i Frankrig, der har alle jo øjnene og ambitionerne rettet mod præsidentvalget 2027, hvor Macron jo ikke kan genopstille. Til den tid har han været ved magten i 10 år.
3: Hvem bliver præsident, Stef?
0: Jamen det ved jeg ikke, men det er jo sindssygt spændende, fordi højrefløjen, altså Marine Le Pen slash hendes sekundant Jordan Bardella, de står sindssygt stærkt i målingerne. Macron kan ikke genopstille lige nu, at det måske hans tidligere premierminister Edouard Philippe, som er lidt mere Macron, bare mere borgerlig, som ser ud til at kunne slå en af dem, men vi ved det jo ikke. Og alt ser jo anderledes ud, hvis det er den franske højrefløj, som går hen og tager magten i Frankrig. Så Macron forsøger jo lige nu at få sat alle de aftryk ud i verden, han overhovedet kan inden lukketid. Ej, hvor er det spændende!
3: Men er der ikke også noget, altså for at blive lidt byråkratisk, altså han siger, wake up Europa, men var det ikke Frankrig, der lige spændte ben for en frihandelsaftale med Sydamerika?
0: Jo, men det var jo... Jo.
2: Altså, Frankrig er
0: men den frihandelsaftale skal jo nok komme op og stå.
3: Ja, ja, ja.
2: EU er et stabilt og forudsigeligt sted. Han er også, altså Macron, lynende travlt med at indsætte dommer, som jo indsættes for en periode på 9 år, for eksempel ny militærledelse osv., som sidder der længe. Hvorfor gør han det?
0: Det er for at skabe noget langvej stabilitet, yes, for hans efterfølger.
2: Det er fordi, han godt ved, ikke er stabilitet, der er på vej.
0: Præcis.
4: Thank you very much, Vladimir.
5: Next time in Moscow.
4: Ooh, that's an interesting one.
0: I sidste uge, der talte vi jo om Trumps og hans regeringsangreb på pressen. Vi talte om den dalende pressefrihed i USA. Den er faktisk dalende.

0: Endnu mere i den her uge, en ny rapport, der er kommet ud. USA ligger nede på en, som nummer 60 på en liste over 180 lande i verden. Vi ligger selvfølgelig artigt oppe i top 10 her i Danmark. Men efter attentatforsøget ved korrespondentmiddagen i weekenden, så lød der jo for en kort stund nye toner fra Trump. I kan måske huske det, vi talte om det forrige afsnit, eller vores ekstra afsnit her i søndags. Han talte om, at politikere, partier og journalister nu var forenet efter skyderiet. Men vi talte også om, at den glæde nok varede kort, og det gjorde den så også, fordi nu der jo altså igen fjendskab mellem pressen og The Trump Family efter en, og det kan vi jo diskutere nu, måske vildt upassende, måske ikke så upassende joke fra late night show-verden Jimmy Kimmel. Trump vil have ham fyret fra Disney og ABC. Det er Disney-koncernen, der ejer tv-stationen ABC, som Kimmel er ansat på. Og ikke nok med det, så meddelte det amerikanske, nu kalder jeg det radio-tv-nævn. Det hedder FCC. Jeg kan ikke huske, hvad det står for. Det er langt og bøvlet. Jeg ved bare, formanden, han er indsat af Trump.
1: Federal Communications Commission. Må ikke det hedder?
0: Sådan. Det er anført af Trump-støtten Brendan Carr, og de vil nu undersøge, om de kan inddrage sendetilladelsen for 8 lokale tv-stationer, som er ejet af ABC. Lad os lige få et perspektiv på med det samme her. Synes I, at det er usædvanligt, at den af præsidenten jo udpeget formand for FCC truer med at inddrage sendetilladelser, eller sker det med mellemrum? Jeg spørger helt åbent og nysgerrigt.
1: Det korte svar er ja, det er usædvanligt. Men hvis du spørger højrefløjen, om det er strengt, at Trump han gør det der, og om de kan forstå venstrefløjens kritik, så vil de jo grine deres røv i laser og prøve at kigge tilbage på Biden-tiden, da han gjorde alt for at undertrykke højreorienteret diskurser eller hvad hedder det, politik på sociale medier.
0: Så lad os lige tage den her famøse joke. Den falder altså i en sketch, som bliver optaget torsdag, udkommer fredag, det vil sige før galamiddagen i Washington, hvor attentatforsøget finder sted. Kimmel, han laver en sketch, hvor han lader som om, at det er ham, der skal være verden ved galamiddagen, og så siger han sådan her om førstedamen.
2: Our first lady, Melania, is here. Look at Melania. So beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
0: Du gløder, Melania, som en kommende enke, eller en kvinde, der glæder sig til at blive enke. Overstregen, eller hvad, Philip?
3: Ja, jeg er nok lidt poetansk der. Der synes jeg faktisk lige, altså man må lave alt det grin, man vil med præsidenten, men at begynde at sige, at konen glæder sig til, at han dør. Der har også været på det her tidspunkt, jo før middagen, 2 attentatforsøg på ham. Jeg synes faktisk, i en amerikansk kontekst, der synes jeg ikke den. Der sidder jo halvdelen af befolkningen, der har valgt ham. Der synes jeg måske lidt nær, og han havde jo også en lidt uheldig bemærkning efter mordet på Charlie Kirk. Måske skulle de lige tænke lidt mere. Altså, jeg siger jo ikke, han skal og FCC skal blandes ind og alt muligt. Men jeg synes måske heller ikke, den var taget helt i skabet.
0: Hvad synes du, Lars A? Publikum i salen, synes jeg, men det er de jo nærmest også, også lejet viser, til at sidde
3: det, grine. Det viser også en forråelse hos Trumps modstandere, at du kan sige hvad som helst.
0: Hvad synes du, Lars A? Er det her en hvad som, altså, er det over grænsen?
1: Jeg synes, hvis man hører hele monologen der, så er den meget mindre stødende, men den er ret grov, altså isoleret set, og der havde jeg den samme følelse, som du beskriver der, Philip, der sådan lige, det er lige på kanten til ikke at være sjovt, det der.
0: Mandag, det er så 3 dage, og jo et attentatforsøg senere, så går Melania Trump så til testerne på X og kalder Jimmy Kimmel for en kujon. Philip, vil du ikke være sød at læse førstedamens udbrud op her?
3: Yes. Kimmels hadefulde og voldelige retorik er tiltænkt, ej, det er jo ikke med Melania-accent, men okay, det kan jeg ikke, er tiltænkt til at splitte vores land. Hans monolog om min familie er ikke komedie, hans ord er nedbrydende og forværrer det politiske system. Den politiske sygdom i Amerika. Folk som Kimmel burde ikke have mulighed for at trænge ind i vores hjem hver aften for at sprede had. Kimmel er en kujon, som gemmer sig bag ABC, fordi han ved, at netværket vil fortsætte med at beskytte ham. Nu er nok. Det er tid til, at ABC tager et standpunkt.
1: Må jeg så ikke lige have lov at læse Trumps svar op på det der?
0: Jo, fordi han er jo sådan set rørende enig med sin hustru.
1: Ja. Han, altså gerningsmanden, var der af en meget åbenlys og uhyggelig grund. Jeg sætter pris på, at så mange mennesker er oprørt over Kimmels modbydelige opfordring til vold, og jeg vil normalt ikke reagere på noget, han siger. Trump, det er helt rigtigt. Men det her er noget helt uden for det acceptable. Jimmy Kimmel bør straks fyres af Disney og ABC.
0: Altså,
1: det er jo langt ud.
0: Jamen, hvorfor er det det?
1: Fordi det skal de simpelthen ikke blande sig i. Det er et frit land på ytringsfrihed. De skal holde deres kæft. Mm. Altså, helt ærligt. Yes, man kan sagtens føle, at den joke var langt ude, men de skal på ingen måde, hverken som første dame eller præsident, stille sig op og sige, at nogen skal fyres, fordi de har lavet en joke. Det er min holdning.
0: Men kan de ikke godt i Det Hvide Hus have en pointe i, at sprogbrug og populære skikkelser som Kimmel ikke er ligegyldigt?
1: Han er komiker for saten. Undskyld,
3: Anna. Det kunne en præsident, at første dame under normale omstændigheder godt tvinge sig op på en høj hest, men det kan det her par ikke.
0: Altså, hvorfor ikke?
3: Fordi altså, han har jo brugt sprogbrug, der er jo helt absurd for en præsident.
1: Så altså, han er jo ikke bare konge, så vil han være en middelalderkonge, hvis han har de der beføjelser til, du er ikke, det gider vi ikke det der.
0: Okay. Jimmy Kimmel selv, han har jo sagt, at den her joke var jo aldrig ment som en opfordring til vold. Den var jo igen optaget før attentatet, og han siger, at det er jo bare en joke, som relaterer sig til det faktum, at Trump er 80 år lige om 5 minutter, og altså væsentligt ældre end Melania. Og så, da Kimmel kommer på skærmen igen, så er han klar med en ny joke, fordi han har nemlig hørt godt efter det britiske besøg, og hæfter sig jo ved, hvad det er, Trump siger om sine egne forældre, som var gift i 63 år, og så henvender han sig pludselig i sin tale til Melania.
4: They were married for 63 years, and excuse me if you don't mind, that's a record we won't be able to match, darling. I'm sorry, just not going to work out that way.
2: Wait a minute. Did he just make a joke about his death?
0: Og så kræver Kimmel jo præsidenten fyret for det. Husk nu, du kan se Stjernestriber på DR Lyd. Du kan selvfølgelig bare nøjes med at lytte til Stjernestriber på DR Lyd. Til jer alle sammen derude, rigtig god weekend.
5: Værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: live i DR-lyd.
1: Rengøringsassistenten fra Sydasien, voldbuddet fra Latinamerika og lagerarbejderen fra Østeuropa var formentlig ikke at finde i Fælledparken på arbejdernes kampdag. De var på arbejde. Men handler 1. maj efterhånden mest om at få fregner på næsen og øl i maven? Eller kæmper vi stadig for noget? Hvad betyder kampdagen for vores identitet og kultur, og er tiden inde til helt at aflyse den? Hør med i Damerne Først efter Radioavisen.
2: USA vil trække 5.000 amerikanske tropper hjem fra Tyskland. Tilbagetrækningen skal ske over det næste halve til hele år. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så vil det ikke få nogen synderlig militær betydning.
3: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027. Så der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set sig sur på Merz nu.
2: Det bemærkelsesværdige i det handler ikke så meget om tropperne, men om timingen, sådan lyder det fra vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
4: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
2: Den knap 30 ton tunge pukkelhval Timmy, som har været strandet i Østersøen, er nu blevet sat fri i Nordsøen. Timmy strandede i marts ud fra den tyske kyst, men her opgav de tyske myndigheder at redde hvalen. Men så trådte tyske rigmænd til, og de har nu fået fragtet hvalen i en form for flydende bassin op gennem dansk farvand til Nordsøen. Og her til formiddag er Timmy så ude i åben hav igen. Men selvom det kan lyde som en lykkelig slutning på den fortælling, så tror Jakob Højer Christensen, der er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, ikke at det ender sådan.
5: Al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
2: Og turen fra Østersøen til Nordsøen har heller ikke gjort noget godt for den svækkede hval.
5: Han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
2: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af prisen på flybrændstof som følge af Iran-krigen. Alene i de første 14 dage af maj havde selskabet ellers over 4.000 planlagte indrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Nu kommer skyerne, men foreløbig kun til Vestjylland, hvor der også er mulighed for enkelte byer. I resten af landet stadig godt blus på solen. Svag til jævn vind fra sydvest, og så helt op og puste til en meteorologisk sommerdag med 18-24 grader. Ved kyster med pålandsvind, dog noget køligere. Nå.

0: En gang var 1. maj fyldt med arbejdere, der marcherede gennem gaderne arm i arm med røde faner, en vigtig sag og stærke slagord. Nu er en typisk 1. maj en anledning til at få fregner på næsen, en øl i maven, mens man hygger sig i venners selskab og tjekker sin gode løn, sin solide tilknytning til arbejdsmarkedet, sin pensionsopsparing og sine privilegier. Og selvfølgelig sin sløje opbakning til fagbevægelsen, der i dag organiserer lige omkring halvdelen af os. Dem, der ikke er til stede på kampdagen, er rengøringsassistenten fra Sydasien, voldbuet fra Latinamerika og lagerarbejderen fra Østeuropa. De er nemlig på arbejde, så vi andre kan tage i fældeparken og solidarisere os, for eksempel med os selv. Men hvad og hvem kæmper vi ellers for og imod på 1. maj? Hvad betyder kampdagen for vores identitet og kultur? Og er tiden inde til helt at aflyse den? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
1: Tak, tak.
0: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, om vi skal tage konsekvensen af, at 1. maj er blevet en maj første dag. Men vi skal også forbi en svinesti på Det Kongelige Teater og noget halløj i gruppechatten. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det med svinestien. Nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge, Syrine. For du har været i teateret.
1: Det har jeg. Jeg har været i Det Kongelige Teater og set Onkel Vanya, som jo er et stykke af den russiske dramatiker Tjekov fra 1899, som handler om bonden Vanya, som bor på sit gods, og med sin niece Sonja driver det her landbrug og knokler for det. Og de invaderes af Vanyas svoger, en meget selvoptaget professor, som gerne vil sælge godset og leve af pengene. Og der er alle mulige forviklinger, ulykkelig kærlighed, stor bitterhed over, at man har forspildt sit liv osv. Alt det, som stykket handler om. Det, der er problemet, er, at man simpelthen ikke helt forstår, mens man sidder der, at det er det, det handler om. Der er det på færde i det her stykke, som jeg synes jævnligt præger dansk teater, at man pakker det hele ind i ironi, nogle sarkastiske bemærkninger og en helt klart sådan understrøm af frygt for, at publikum skal begynde at kede sig og ikke kan tåle rigtig alvor. Så der bliver sagt mange sådan halvironiske bemærkninger ud over scenekanten, og det er bare ikke nogle figurer, man for alvor kommer til at tro på. Så er stykket også pakket ind i vores tids debat om landbrug og grise. Der er grisehyl undervejs, der er gylletank, og der er en meget bevidst, en miljøbevidst mand, som holder en lang brandtale på et tidspunkt om, hvordan vi behandler klimaet og dyrene og sådan. Så den er jo, som man også gør meget ofte nu om dagen, pakket ind i en aktuel dagsorden, mens en meget stor elefant bliver sænket ned fra loftet, så vi forstår, at elefanten er i rummet.
0: Nå, det er ikke, altså sådan en konkret elefant?
1: En konkret elefant lavet af et eller andet lidt materiale. Så jeg blev meget skuffet, og det var først og fremmest et virkelig, virkelig kedeligt stykke. Desværre.
0: Den er jo blevet blandt andet kritiseret for ikke at have en forståelse for landfolket i det, at de blandt andet kravler ned i gylletanken, hvilket man jo vil dø af under almindelige omstændigheder. Hvordan fungerer det?
1: Det stussede jeg ikke så meget over. Det opfatter jeg som en slags kunstnerisk frihed, trods alt. Men den er... De spiller jo godt. Nicolas Bro spiller godt. De kan deres kram, de der skuespillere. Det er bare... Jens-Jørgen Spottak spiller godt. Det er bare ikke et stykke, der på nogen måde kommer ind i ens sjæl, når man sidder der. Det er en udvendig opførsel. Så jeg har en fornemmelse af, at dansk teater nogle gange lider af det samme, som Folkekirken i mange år har lidt af, at man simpelthen er bange for, at menigheden flygter, hvis det bliver for alvorligt og måske en lille smule sværere at forstå. Og Folkekirken er ved at fatte det. Det kommer vi til i hvert fald. Nu skal teateret bare følge med.
0: Det er en god pointe, det der med, at det kan godt blive lidt for plat. Så det danske teater, men operaer.
1: Ja, og det der undrer mig, Anna, det vil jeg godt spørge dig om, for Tjekov er da en dyb forfatter. Det er vi enige om.
2: Det er jo derfor, man stadig opfører ham, vil jeg sige. Jeg er ked af at høre det, du siger, fordi jeg havde selv tænkt mig, at jeg skulle ind og se Onkel Vanya på grund af Nicolas Bro, som jeg er meget begejstret for. Det man plejer at sige om Tjekov, det er, at hans stykker foregår jo i provinsen på godserne. Og der fører de medvirkende samtaler, som aldrig handler om det, der egentlig er på færre, og det, der ændrer deres tilværelse. Der er altid en eller anden begivenhed, der indtræffer, og så føre de samtaler udenom det. Og nu har jeg ikke onkel Vanya præsent, men jeg mener, at det handler også om godtroende mennesker. Hovedpersonen Sonja.
1: Ja, det kan man godt.
2: Hovedpersonen Sonja har en far, der på en eller anden måde ødelægger...
1: Det er den selvoptaget professor, ja.
2: Ja, så det står klart, ja. at hun helt forstår, hvad der foregår.
1: Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok.
3: Men det er jo i hvert fald eviggyldigt, det her med, at tiden går, og hvor bliver den af, og kviden ved simpelthen at have mistet årene.
1: Ja,
2: ja, men jeg vil sige, dømt ud fra det, Sørine siger, så er det ikke særlig nærliggende at applicere problemerne i det højt industrialiserede danske landbrug på russisk landbrug i slutningen af 1800-tallet. Der var det et bondesamfund. Der var konflikten netop, at der var blevet så utrolig langt mellem top og bund, og at industrialiseringen overhovedet ikke var sat ind, og at mange af dem, der sad derude, en lille intelligens, jeg følte sig overflødige. Mm. Altså, man fik et begreb, der hed det overflødige menneske, og det var dem, der sad på godserne og ikke vidste, hvad de skulle gribe og gøre i, og ligesom ikke syntes, de havde noget at bidrage med til samfundet.
1: Ja, og det er jo et godt eksempel på, hvor svært det er at ville modernisere stykker, som er skrevet i en bestemt tid.
3: Ja, og det er faktisk en meget god anledning til at gå videre til det, jeg selv har været optaget af, det her med, at man ikke helt ved, hvad der sker nede på bunden af samfundet. Jeg har nemlig interesseret mig for Københavns Kommunes parkeringspolitik. Og det er, fordi der er kommet en ny rapport. Og fordi jeg tror egentlig, at kommunen på en måde, deres politik, kan fortælle lidt om new public management. Dem, der følger mig på sociale medier, de vil vide, at jeg går lidt op i parkeringspolitik. Det er, fordi jeg er egentlig mor. Min eksmand bor i Malmø, så det er ligesom mig, der er logistikchef.
2: Du har en bil, vel?
3: Jeg har en bil, fordi ellers kan man jo ikke overleve som enlig mor. Altså, nu er der sikkert mange, der vil komme til at skrive til mig, jeg har en ladcykel, den er jeg glad for, men det, min konklusion er, at det kan jeg ikke leve uden. Og kommunen har i mange år udført noget, som jeg vil kalde conversion therapy, eller sådan en omvendelsesterapi på borgerne, med henblik på at frustrere og belaste dem så meget, at de enten flytter, eller opgiver at have en bil.
2: Eller får en elbil.
3: Elbilen må de jo da heller ikke have. De skal have en eldelebil, det kommer vi til. Jeg har engang forsøgt, at i en sen nattetime efter at have flyttet min bil 10 meter, og fortælle to betjente, hvorfor jeg havde flyttet den 10 meter, ved at ligesom beskrive parkeringsregimet i området. Og det resulterede i, at jeg simpelthen måtte blæse i alkometeret, fordi at det var så absurd, hvordan reglerne var. Det seneste indslag i den her omvendelsesterapi, det er at allokere 1000 parkeringspladser i kommunen til noget, der hedder eldelebiler. Det er delebiler, som er eldrevne og som er ejet af et privat firma, som dermed har fået en slags gave. Og nu er der så kommet en rapport, som opgør, hvordan de her parkeringspladser, cirka 1000 parkeringspladser, faktisk udnyttes. Og konklusionen fra rapporten, det er, at 78% af tiden står de tomme, og 14% af tiden bliver de brugt til ulovlig parkering, fordi der er nogen, der har en aftale og er desperate og bare sætter bilen der. Og kun 8% af tiden bliver de brugt til det, de egentlig skal bruges til. Og nu har jeg været her i kommunen i 11 år, siden jeg kom hjem til Danmark. Og det er jo altså Københavns Kommune, og jeg prøver stadigvæk at forstå den. Og jeg ved ikke, om det her resultat faktisk er en succes for kommunen, eller om det er en fiasko. Hvad tror I?
2: Jamen, det er en måde at begrænse antallet af biler på, ved at sørge for, at de ikke kan parkere nogen steder. Det er ikke en særlig borgervendt måde at opføre sig på. Og alligevel så bliver borgerne i Københavns Kommune, hvor jeg også selv bor, jo ved med at stemme rødt.
3: Ja, det er så mærkeligt. Det er jo en pivrød kommune. Men jeg tror egentlig, at det er... Jeg tror faktisk, jeg bilder mig selv ind, måske naivt, at ingen andre kommuner kunne finde på og lave sådan noget her med borgerne.
1: De pynter heller ikke på en by, at den er fyldt med tomme parkeringspladser. Nej. Det er jo fuldstændig misbrug af plads.
3: Ja. Anna, du har fået en mail fra en lytter.
2: Ja, jeg har fået en mail fra en lytter, der har arbejdet i psykiatrien i mange år, og som har hørt, at jeg i dette program har sagt, at min lillebror var skizofren. Og på den baggrund så har han skrevet til mig, at jeg skal være opmærksom på, at der er stor forskel på at sige, min bror, der led af skizofreni, begik selvmord, og at sige, min bror, der var skizofren, begik selvmord. I det første udsagn, der er min bror så meget andet, og det bliver understreget ved, at jeg siger min bror, der led af skizofreni, og i det sidste, hvor jeg siger min bror, der var skizofren, der er han bare skizofren. Og da jeg får den her mail, så bliver jeg jo helt forfærdet, at jeg går i panik, og jeg skriver tilbage til vores lytter, undskyld, jeg gør det aldrig mere. Og jeg kom også i tanke om, at jeg havde sagt, at min mor var dement, i stedet for at sige, at min mor har demens. Nu har jeg imidlertid tænkt mig om, og nu vil jeg gerne trække min undskyldning tilbage. For jeg vil gerne spørge, hvad det egentlig er for en kunstighed at indføre i sproget. Jeg må gerne sige, og det tror jeg også lytteren er enig med mig i, at jeg er kvinde. Jeg behøver ikke at sige, at jeg har et kvindeligt køn. Jeg må også gerne sige, at jeg er ved at være gammel, eller endda jeg er tusse gammel. Jeg behøver ikke at sige, at jeg har en fremskreden alder. Jeg kan også sige om andre, at de er avislæsere, de er fodboldfans, de er dyrlæger, de er havemænd, uden at nogen af den grund tror, at de ikke også er så meget andet. Så ved jeg godt, at argumentet vil være, ja, men de andre betegnelser, det er ikke diagnoser, det er ikke funktionsnedsættelser, det er neutrale betegnelser. Og derfor vil jeg godt gøre opmærksom på, at demens, at sige, at nogen er dement, og at sige, at nogen er skizofren, det er også neutrale betegnelser. Det kan ramme os alle sammen, og forhåbentlig rammer alderdommen de allerfleste, og vi bliver alle sammen gamle. Der ligger ikke nogen nedvurdering i det. Og det paradoksale, det er, at hvis man vil insistere på, at lige præcis når vi taler om diagnoser og funktionsnedsættelser, så skal vi gøre det på en helt særlig måde, så opnår man, vil jeg våge at hæve det stik modsatte. Man fremmedgør de mennesker, man vil beskytte, fordi man gør sproget stift og kunstigt, og folk undviger at tale om det eller tale til personer med diagnoser og funktionsnedsættelser, fordi de bliver i tvivl om, hvordan er det nu lige, man taler. Jeg vil sige, der mangler et ord på dansk. Dem, der vil bruge sproget til dydsignalering, de forkertliggør os andre. Og det, synes jeg, er forkert af dem. Så min opfordring vil være, lad være med at bruge sproget til dydsignalering. Ens eget behov for moralsk selvretfærdiggørelse, det bør aldrig stå over hensynet til svage mennesker.
1: Yes.
4: Hørt.
1: Det er virkelig godt tænkt, Anna. Jeg har tænkt længe over det her med at sige, at et menneske er handicappet. Jeg tror, jeg har siddet i det her studie og fået den samme klage, som du fik, og fået at vide, at du skal sige et menneske med handicap. Jeg har ikke tænkt den så langt, som du har. Du har fuldkommen ret, at hvis man laver det som en undtagelse af, hvad man må sige om et menneske, så er det i virkeligheden en indirekte nedgørelse af det menneske. Det er helt rigtigt.
2: Det er en mærkværdiggørelse.
1: Godt formuleret, godt skrevet, godt tænkt.
3: Ja, og der er altså også begrænsninger på, hvor meget man kan omforme virkeligheden ved at konstruere sproget.
1: Ja. Det er der. Og det er nemlig, som Anna siger, det er dyd signalering, og den har den modsatte effekt.
2: For selvfølgelig er man da så meget mere, hvis man er handicappet. Det er der jo ingen overhovedet, der betvivler.
1: Nej.
3: Jeg er også mere end at være rødhåret. Nu er jeg for eksempel gråhåret. Og så skal vi til dagens hovedemne, for i går var det 1. maj. 1. maj er ikke længere en helligdag. Mange har en halv eller en hel fridag, det afhænger af deres overenskomst. Og sjovt nok, i år faldt 1. maj også på Store Bededag, som jo er blevet afskaffet som helligdag. Sørine, var det 1. maj snarere en Store Bededag, man burde have afskaffet, tror du?
1: Det kunne man da godt. Jeg synes, det er en fin idé. Jeg har ingen særlig varme følelser for 1. maj, og jeg har varme følelser, han har sagt, for Store Bededag. Så ja, hvis vi skulle bytte, så ville jeg til hver tid vælge Store Bededag, ja.
3: Var I på barrikaden i år?
2: Nej. Jeg har ikke været det siden 70'erne, hvor jeg gik i børnehave. Der tog pædagogerne os med til 1. maj-demonstration, og det kan jeg huske, fordi jeg blev forkølet. Jeg havde ikke nok tøj på en af gangene, og min mor hissede sig sådan op på pædagogerne. Men jeg har altså ikke været der siden.
3: Okay.
1: Hvad med dig, Hans-Sophie?
3: Jamen, du svarer ikke, fordi du har ikke været til
1: dig. Undskyld, jeg har ikke været der. Nej, jeg har været der i 90'erne.
3: Ja.
1: Der var jeg ansat på Det Fri Aktuelt.
3: Jo.
1: Der lå det sådan lidt i luften, at der kunne man da godt lige gå en tur ud i Fælledparken, fordi Det Fri Aktuelt var fagbevægelsens avis, ejet af LO. Så jeg har været der et par gange, men har jo følt mig ret fremmed i selskabet, har bare gået rundt og kigget og observeret og tænkt, se, det var dog en sjov del af Danmark.
3: Ja, nå, men jeg har været til 1. maj mange gange. fordi jeg har jo en fortid ude på fløjen. Men jeg vil også sige, at de sidste gange, jeg har været der, der har jeg jo været der som enten jurastuderende eller jurist, hvilket jo er en, lidt en fjollet konstruktion.
2: Altså, hvor langt ude på fløjen er det?
3: Jamen, jeg har været SF'er jo. Det er jo en tilståelsessag. Jeg har jo faktisk været formand for SF's Ungdom.
1: I nu bliver der stille i studiet.
2: Det er forhåbentlig mange år siden.
3: Ja, det er virkelig mange år siden. Det er 30 år siden, cirka. Men jo, så jeg har set masser af 1. maj'er. Arbejdernes Internationale Kampdag blev indstiftet i 1889, og det er jo endnu længere siden. Og dengang, der kæmpede bevægelsen helt konkret for en 8-timers arbejdsdag. Mange kan måske huske sloganet 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Arbejdstiden blev nedsat til 8 timer, 3 årtier senere her i Danmark, men kampdagen den hang ved og har efterhånden udartet sig til lige dele pligtmarkering, slappedag, drukregime og pibekor. For eksempel så lød Mette Frederiksens 1. majtale sådan her i 2019.
4: Der står sådan en ung mand foran mig, der råber så højt, at din ansigtsfarve nu er mere rød end den fane, du bærer.
3: Det var ret svært for partilederen for ørenlyd, og på et tidspunkt måtte hun stoppe sin tale, fordi der var udbrudt en slåskamp, og siden har hun faktisk holdt sig væk fra Fælledparken 1. maj, også i år, hvor der skulle have været besøg af justitsminister Peter Hummelgaard, men han meldte også afbud, og så sendte de en fra kommunen i stedet for. 1. maj er altså ikke længere den socialdemokratiske top store scene, men scenen har også ændret sig, og jeg har faktisk taget nogle billeder med fra 1. maj, da den blev indstiftet, og så 1. maj nu, og jeg vil gerne bede jer om at beskrive de to billeder. Hvem vil lægge ud?
1: Det vil jeg godt. Altså, det gamle billede er jo præget af uniformering. Der er jo en klar tendens til, at de her mennesker ser ret ens ud. Og det jo, tror jeg, går jo kan tolkes i retning af, at de først og fremmest repræsenterer en sag. En fælles sag, der er større, end de selv er. Og det nederste billede fra nutiden, der er for det første noget mindre tøj på billedet. Folk er generelt mere løst påklædt. Og at det ligner jo mere noget, der var en festival, eller en meget stor skovtur, eller noget af den dur. Og hvor jeg tror, at man kan sige, at bevægelsen er gået i retning af, at hvor man før var den her kollektiv stemme, der tjente en sag, så er der måske uundgåeligt i vores individepoke en større tendens til, at man også har hele sig selv med, og er færdig med at realisere sig selv, når man går til 1. maj-møde, og måske ikke tænker så meget på den store sag, men også på ens egen position i verden.
2: Hvis jeg skulle supplere, så vil jeg sige, at det gamle billede fra omkring år 1900, det forestiller jo et optog, der går gennem gaderne med store faner. Og jeg tror, at de mennesker, der går i det optog, har taget deres bedste sæt tøj på i bevidstheden om, at klæder skaber folk. Fordi jeg kan se, at mange af dem har hat eller kasket på hovedet. Man kan også se hvide skjorter. Det skulle ikke undre mig, om nogen af dem havde slips på, og fodtøjet er pudset. Man kan også se, at nogen bærer stok. Så det har været vigtigt for folk at se respektable ud. I håbet om at blive anerkendt som nogen, der er værdig at lytte til. Og ser man så på billedet fra i dag, det nyere billede, så kan man se, at det er ikke vigtigt for folk længere. For de har ikke ret meget tøj på. Der sidder flere, som kun har shorts på, faktisk. Her har man absolut ikke taget kjole og pels og slips og hat på. Tværtimod har man garanteret gjort sig umage for at se almindelig ud, for at ligne en af folket. Ikke en af de fattige, men en almindelig dansker.
3: Og hvad siger denne her manglende højtidelighed i påklædningen om indstillingen? Fordi det er jo noget ceremonielt i den her dag.
1: Jeg synes, der har været en opgave nyere tid, en retning mod det punkt, at vi har fået sværere ved at vende blikket samme vej. Altså det har vi i kirken, det har vi i andre sammenhænge i samfundet, at det her med at egentlig lægge sig selv lidt til side, det er også det, der ligger i at tage uniform på, som Anna beskriver, de er ret ensklædt, de her folk i den gamle demonstration, at de træder ind i en større tilstand, hvor deres individ bliver mindre vigtigt. Det er jo noget, vi har mistet evne til, og det tror jeg så også, man kan se i lyset af, at det bliver sværere for os at samle mange, mange mennesker, der vil løfte den samme ideologiske sag, som man kunne dengang. Så jeg tror, det er jo et tegn på, at den her evne til at løfte i flok, den er falmet.
2: Jeg vil gerne supplere ved at sige, at jeg så lige programmet for 1. maj i år, ikke? Og der kan jeg jo se, at Svea S., hun har optrådt. Det var i hvert fald meningen, at hun skulle det. Og derfor gik jeg ind på Spotify og lyttede til hende. Jeg tænkte, okay, her har vi de nye røde slagsange. Hvad må hun synge om? Hun synger om dig og mig. Og synet på sig selv, det hun ikke kan lide, det er at blive placeret i en kasse. Men det handler hele tiden om hendes indre rørelser. Det handler ikke om, hvad fællesskabet nu skal kræve.
3: Men kan man se de her to meget forskellige billeder som et udtryk for, at livs- og arbejdsvilkår, som for eksempel kunne motivere folk til at være til stede på sådan en kampdag, at de har forandret sig? Altså, hvordan fortolker I den forandring, der er sket i tiden?
1: Jeg var på et tidspunkt i ferie med et skriveprojekt, hvor jeg læste en masse om arbejdsvilkårene på Carlsberg i starten af 1900-tallet. Og noget af det, der prægede bryggeriarbejderne dengang, det var jo, at de for det første sled voldsomt på deres krop, og så var de hundeangst for at blive arbejdsløse. Fordi dengang var der ikke nær så meget tryghed, hvis man mistede sit arbejde. Så jeg tror da, at der er sket vi har bevæget os i retning af en større generel tryghed i det her samfund, som gør, at der simpelthen ikke er så meget på spil. Så man behøver ikke pusse skoene og gøre sig virkelig anstrengende for at træde ind i og stå med i forreste geled. Man kan mere bare møde op og give sin mening til kende, hvis man orker og tale lidt om sig selv, synge lidt om sig selv. Fordi der er simpelthen ikke så meget på spil, der er mindre at miste. Fordi i gamle dage var det bare mere skæbnesvanger, hvordan arbejdsvilkårene var, og at man ikke skulle miste det der arbejde.
2: Ja, det var liv og død. Ja. Det var liv og død i 1900-tallet. Det er jo også, eller 1900. År 1900, det er jo også boligforholdene, ikke? Det er svamp, det er lokum og bad i gården, og små lejligheder, baggård på baggård på baggård, hvor lyset ikke kan trænge ind, og det er hattedame-stat, hvor du får almisser af staten og mister dine borgerlige rettigheder, hvis du modtager fattig hjælp. Ikke? Der er jo ikke nogen velfærdsstat, så det er helt usammenligneligt, vil jeg sige.
1: Og det er nemlig det er svært for os at forestille os i dag, og jeg ved godt, der er folk i Danmark, der også virkelig har meget få penge, men dengang, der levede de altså med fattigdomsbegrebet meget, meget tættere på. Både fordi København så sådan ud, de ved godt, hvordan de baggårde så ud, og lokummer og så videre, og fordi at de havde ikke ret mange penge, så hvis de mistede indtægten, så var det hurtigt, man var nede på bunden, ikke?
3: Og det er et godt pointe, det der med, at det er jo først i 1915, at fattige mænd og kvinder får stemmeret.
2: Ja, og det er jo også en ting, der adskiller de to billeder. Det er, at på det øverste billede, det er fra år 1900, der er der ikke nogen kvinder. Jeg kan i hvert fald ikke få øje på dem. De er jo så kommet til i nyere tid, og heldigvis for det, vil jeg da sige.
3: Arbejderen er jo både en kulturel figur, og så en del af en samfundsfortælling. Og det er jo også en samfundsgruppe og en identitet. Men hvordan ser I arbejderen i dag? Hvem er arbejderen?
2: Jamen, arbejderen, det er jo et begreb, der i virkeligheden hører industrisamfundet til. I hvert fald klassesamfundet. Og der ved jeg godt, at på venstrefløjen vil man benhårdt insistere på, at vi har skam klasser. Vi har stadig overklasse og middelklasse og arbejderklasse. Men jeg tror, de fleste danskere er nok af den opfattelse, at vi har ikke noget skabt klassesamfund. I dag, der hedder det ikke arbejderen, det hedder lønmodtagerne. Og der er 3 millioner af dem, og i en periode har det jo faktisk været på mode at arbejde. Altså, arbejdet har hele tiden været en identitet for folk, og er det også i dag, men så begyndte man at kalde det karriere, ikke? Så galt det om at arbejde altid, og nu er der så en modbevægelse, fornemmer jeg i tiden, hvor man siger, nej, det gælder altså også om at have et liv ved siden af. Men det kom jo efter et par årtier, hvor man nærmest ikke kunne have travlt nok.
3: Det var smart at kalde det en karriere.
1: Ja, og så tror jeg da også, at man må sige, at mange af de mennesker, eller nogle af de mennesker, som man måske traditionelt vil kalde arbejdere, for eksempel håndværkere, er jo nogen, der tjener virkelig mange penge i dag. Så de har jo også en anden position i samfundet, både fordi vi har for få af dem, fordi vi har voldsomt meget brug for dem, fordi vi er ved igen at løfte håndens arbejde op. Så der er jo ikke, det er meget, meget sværere at placere en klassisk arbejder i en kasse, fordi der er så stor forskel på, hvor meget de faktisk tjener, de mennesker i dag. Så de er jo ikke længere nederst i hierarkiet lønmæssigt. Så der er stor forskel.
2: Nej, og derfor har vi jo faktisk også fået et andet ord for det, man plejede at kalde lumpenproletariatet, eller bare proletariatet. For det er jo ikke sådan, at der ikke er folk, det var du jo også inde på i starten, Alarp, at der er selvfølgelig folk på samfundets bund. Men dem kalder man i dag prekariatet i stedet for proletariatet. Man vil ikke kalde dem arbejderne, for de er jo, som Sørine siger, de er ved muffen, mange af dem.
3: Det er jo rigtigt nok, at gruppen af mennesker i samfundet har forandret sig. Der er en gruppe uden for arbejdsmarkedet, og den er faktisk enormt stor. Hver femte dansker mellem 15 og 64 står uden for arbejdsstyrken. Mange går selvfølgelig i skole eller på uddannelse, men der er også mange, der er relativt permanent parkeret uden for arbejdsmarkedet. De er ekstremt udsatte i dagens Danmark. Faktisk så kan man sige, at den gruppe i samfundet, som er allermest udsatte, det er dem, som slet ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de er jo faktisk ikke arbejdere. Kvinder tjener også gennemsnitligt langt mindre end mænd, cirka en tredjedel mindre, ikke for samme arbejde, bare deres generelle indkomst. Og så har vi jo knap 400.000 udlændinge fra andre dele af verden, som udfører jobs, som vi typisk gerne vil have dem til at udføre, og ikke selv gider at udføre. Det er jobs i industrien, det er på slagterier, det er landbruget, det er servicesektoren. Så kan man snakke om, at der er, altså, at dem, der er mest udsatte i vores samfund, faktisk ikke længere er dem, der er på arbejde som danskere i samfundet?
1: I en eller anden grad kan man vel godt, det er jo i hvert fald helt sikkert, det har man jo talt om i årtier siden, at indvandringen, eller fremmedarbejderne, som man kaldte det i gamle dage, begyndte at være en faktor i Danmark. Nogen forudså, de bliver den nye fremtidens underklasse. De her mennesker, som har svært ved at tale dansk, som har svært ved at komme ind i kulturen, men som arbejder og har de job, som danskerne ikke gider have. Og sådan er det jo langt hen ad vejen gået. Så jeg tror da nok, at den der mængde udlændinge, som har alle de der job, i høj grad rengøring, plejehjem, alle de her ting, at det er noget, som de er der meget, meget lavt nede i hierarkiet. Det er jo sandt, sådan er det gået.
2: Men jeg synes, der er gjort en del i Danmark for, at udenlandske arbejdskraft har fået ordnet forhold. Altså, der har jo været et krav om, at hvis man kommer til, så skulle man tjene over 500.000, ikke? Nu er der så lavet en ny ordning, hvor man kan tjene over 300.000, tror jeg det er, hvis man er på en arbejdsplads, der har overenskomstlignende forhold. Så dem, der primært er i en sårbar position, og det er også det, du siger, det er folk, der ikke har fast arbejde, men freelancer, voldbud for eksempel, men jo også kunstnere, i høj grad musikere eller skuespillere, der kun har job en gang imellem, eller forfattere har en elendig økonomi. Altså kunstnere er nogle af de allerfattigste, vi har i vores samfund.
3: Hvad kæmper arbejderne for i dag?
2: Jamen nu, når du siger arbejderne,
3: ja,
2: så blev jeg jo lige enig med mig selv om, at det ikke er et særligt retvisende begreb. Så hvis vi siger, hvad kæmper fagbevægelsen for?
3: Yes.
2: Så kæmper fagbevægelsen, hvis jeg prøver at tænke tilbage på, hvad der blev sagt under valget, så kæmper fagbevægelsen for, at vi skal have en lavere pensionsalder, eller at den i hvert fald ikke skal hæves. Fordi det har jo været sådan i Danmark, man sigter efter, at folk skal have 14,5 år på pension. Og det vil sige, at når vores levealder stiger, så opregulerer man også pensionsalderen, så man hele tiden sørger for, at folk har de der cirka 14,5 år til at gå på pension. Jeg vil sige, at det så den almindelige lønmodtagers interesse. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at de synes, det er helt fint, det bliver opreguleret. Hvis man lever længere, så er det kun rimeligt, man også skal arbejde længere. Det, de går op i, det er, at hvis man bliver nedslidt, som for eksempel allerede 40 år, ja, hvem ved, hvem der kan rammes af hvad, at der så er nogle ordninger, at vi faktisk hjælper dem, der er svage, og dem, der kan, de skal.
3: Mm. Fagbevægelsens politiske kampe, de er jo ikke længere nødvendigvis identiske med venstrefløjens mærkesager. Hvordan adskiller de sig?
1: Det gør de jo på den måde, at hvor venstrefløjen altid har haft en trang til og en brug for, at der var en minoritet, der blev opfattet som svag, som man kunne frelse, så har det jo forandret sig, fordi nu er vi lige blevet enige om, det er ikke længere arbejderen sådan i bred forstand, der er den, der skal frelses. Så venstrefløjen har jo i højere grad kastet sig over muslimer og andre minoriteter, LGBT+ mennesker, altså folk, som man opfatter som marginaliseret og udsatte i samfundet. Dem har venstrefløjen krammet til sig i mangel, eller i blandt andet som et resultat af, at den her arbejder ikke længere er så indlysende til stede. Så på den måde er venstrefløjens fokus blevet flyttet væk fra arbejder hen til andre grupper, som de udnævner som ofre i samfundet. Det er jo den store forskel.
2: Og det kan man jo også se på, at folk ikke nødvendigvis i dag er medlem af en fagforening. Altså jeg slog op, der er 64, lidt over 64% af arbejdsstyrken i dag, der er medlem af en fagforening. Og så må man så sige, at af dem, der så er medlem, der er langt hovedparten, 78%, de er medlem af en traditionel fagforening, og resten er så af det, man kalder en gul fagforening. Men det, at organisationsgraden den er nede på 64%, det viser jo noget om, at det ikke er alle, der synes, det er lige nødvendigt med en lavere pensionsalder.
1: Ja, og jeg tror, når Anna før gjorde rede for, hvad fagbevægelsen egentlig kæmper for i dag, så tror jeg, det for mange mennesker er en lille smule abstrakt. Fordi ja. Det er ikke noget, der sådan måske nødvendigvis direkte griber ind i mit liv, at jeg gerne vil have nogle ting forandret her. De fleste mennesker er jo, tror jeg nok, jeg bilder mig ind relativt tilfreds med at gå på arbejde. Så de der meget konkrete krav, man havde tidligere i historien, de er jo løftet op i en lidt højere og abstrakt forstand. Og derfor så er der, tror jeg også en del vil sige, jeg har ikke brug for en fagbevægelse. Jeg har det sådan set meget godt. Og det er også et tegn på selvfølgelig, at den store kollektive tænkning er under pres, at man melder sig ud, hvis man ikke selv har brug for det.
3: Der skete jo noget markant i 2003. Der skete det, at det daværende LO, det er det, der hedder FH i dag, simpelthen kappede båndene til Socialdemokratiet, holdt op med at give Socialdemokratiet et årligt beløb, og derefter blev det, kan man sige, mindre forenet med det politiske Danmark. Og jeg tænker, der er sket en bevægelse hen i retning af, at man mere er sådan en slags advokat eller en repræsentant for lønmodtagerne, de har brug for det. Men kan man se en forandring i den i retning af, at man er mindre politisk end mindre investeret fra fagbevægelsens side i samfundets generelle udvikling?
2: Altså man kan jo se det på den måde i hvert fald, at når socialdemokrater taler ved 1. maj i Fælledparken, så gør de tilstedeværende så umage for, at man ikke kan høre, hvad de siger. Altså, du spillede det klip med Mette Frederiksen, men Peter Hummelgaard har jo heller ikke fået lov til at tale ud de sidste par gange. Han har været der, så man har sådan en fornemmelse af, at det faktisk har radikaliseret dem. Og at dem, der deltager i 1. maj-arrangementer, det er folk, der kommer for at drikke hjernen ud og få afløb for deres raseri over alt muligt. Der er ikke nødvendigvis noget, som helst med politik at gøre.
1: Og jeg tror, at man kan jo også sige, at hvis man kigger tilbage på Socialdemokratiets historie, så er den socialdemokratiske leder jo også blevet en anden type menneske. Man taler jo tit om, at med Jens Otto Krag i 60'erne, der fik vi den første sådan rigtig akademiske leder af Socialdemokratiet, ikke? At arbejderidentiteten blev svagere, og det blev den jo så også videre med Svend Auken, der også var universitetsmand, og Helle Thorning-Schmidt med Gucci-tasken. Det blev man sikkert meget træt af at høre en gang til. Men at der er nogle ting, der har adskilt sig fra hinanden, fra Socialdemokratiets top og identitet, og så selve fagbevægelsen, så det er jo logisk nok, at de der bånd kappes.
3: Socialdemokratiet havde i sidste år, i 2025, opbakning for godt 16% af arbejdere, forstået på den måde, at det er faglærte og ufaglærte arbejdere. Det vil sige, 84% stemte på andre partier. Mange af dem blå, og tendensen er jo i hele Vesten, at lavt lønnede og lavt uddannede søger imod højrefløjspartier, den nationalkonservative fløj. Men hvad er det, synes I, at AfD, altså Alternative for Deutschland, Reform UK, Le Pen i Frankrig, Meloni i Italien, partiet Vox i Spanien osv., hvad er det, de tilbyder, som Socialdemokratiet i dag ikke kan tilbyde?
2: Jamen, nu har Socialdemokratiet jo ændret sig, kan man sige. De er jo gået hen på værdipolitikken og blevet nationalkonservativ. Men det, der har været venstrefløjens problem i mange år, det er jo, at den definerer sig jo i modsætning til andre grupper i samfundet. Og det vil sige, at sådan noget som fædrelandskærlighed, Gud, konge og fædreland, det har den ikke kunne rumme. Og det ser vi jo også af, at det første for nylig af socialdemokrater er begyndt at tage imod ordner fra kongehuset, ikke? Og folkekirken traditionelt har venstrefløjen været meget ateistisk. Det er også slut nu. Men altså Gud, konge og fædreland, hvis man har holdt af sit land og har sat pris på et nationalt tilhørsforhold, så har man skulle gå til højrefløjen. Så kan du tage, hvis vi tager miljøpolitikken, og det siger jeg i lyset, at det valg, der lige har været. Jamen, hvis man vil have atomkraft, så er det på højrefløjen, det er, ikke? Hvis man ikke kun vil have opført flere vindmøller og solceller. Så på højrefløjen, der har man også haft en anden tilgang til den grønne omstilling, og allermest jo på indvandring. At der var rigtig, rigtig mange år også her i Danmark. De er ikke stuerene, sagde Poul Nyrup, ikke? Hvor man mente, at det var en kulturberigelse at få selskab til fra rigtig mange mennesker fra helt andre kulturer.
3: De senere år har flere af de blå partier jo holdt deres egen version af 1. maj. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, de konservative, de holdt blå 1. maj på Christiansborg, har de gjort de senere år. Dansk Folkeparti står bag arrangementet. Men hvis man nu skulle have en borgerlig folkefest 1. maj, hvordan ville den så se ud, Torine?
1: Jeg synes, den skulle prioritere emner som pligtkultur, autoritet, et opgør med tanken om, at der er flere køn end to, disciplin tilbage til folkeskolen. Altså alle de her emner, som er reaktionære i mange menneskers øjne, har været det mere, end det er nu, men som har været anset for at være noget, vi var kommet forbi, noget, der var upassende. Det synes jeg, en blå 1. maj skal holde taler om at dyrke og ophøje og i det hele taget prøve at hjælpe ind i menneskers bevidsthed igen.
2: Jeg synes ikke, at de borgerlige skal have en 1. maj.
3: Det kan ikke være rosé i Dyrehaven?
2: Nej, selvfølgelig ikke. Det. Hvorfor skal de kopiere arbejderbevægelsen? Også fordi, som jeg sagde før, at præmissen er, at vi bliver undertrykt af kapitalisterne. Jeg har jo altid været glad for den danske model, hvor arbejdstager, arbejdsgiver, organisationer sad og forhandlede sig til rette, fordi der lå en eller anden anerkendelse af det, af at for arbejdsgiverne var det sådan set også godt, hvis arbejderne havde ordentlige forhold, fordi så blev de mere produktive, og arbejderne anerkendte, at økonomisk vækst også gavnede dem, derfor skulle virksomhederne have nogle gode rammer. Altså hvis borgerlige skulle have sådan en mærkedag, så skulle det være for andelsbevægelsen. Vi gider ikke at gå under de røde faner og råbe slagord mod kapitalismen, fordi borgerlige opfatter sig jo netop som borgere sammen med andre borgere. Altså der er man jo ikke optaget af at dele samfundet op i klasser, der skal slås mod hinanden.
3: Fortællingen om arbejderen og den faglige kamp er jo også faktisk et stykke Danmarks historie.
5: Willy? Ja, det er jeg glad for.
6: Så er det.
5: I overmorgen. Det er bare fordi, jeg skal giftes i morgen, men ja, selvfølgelig. Ja. Ja, vil du hilse?
6: Farvel.
3: Røde.
5: Jeg vil gerne have en artikel af mig.
7: Om hvad?
5: Om stavningsforræderi mod arbejderklassen. Skål.
3: Ja, det var altså Røde i Matador, som skal giftes, men også lige skal have skrevet noget på vegne af revolutionen. Hvor ser I egentlig den Danmarks historie, arbejderens Danmarks historie, bedst formidlet i kulturen?
1: Røde er en god figur, både fordi han er lidenskabeligt optaget af sin sag, og fordi han gør det, som idealister gør en gang imellem, at de svigter de mennesker, der har brug for dem derhjemme. Så på den måde, han er virkelig godt skåret i Matador. Min yndlingsarbejderfigur, det er faktisk Karl Ove fra Dansen med Regitze, som for tiden går på Det Kongelige Teater i øvrigt også. Og der er en helt vidunderlig scene, både i novellen af Martha Christensen og i filmen, som Kasper Rostrup i sin tid lavede med Gita Nørby i rollen som Regitze, hvor Regitze og Karl Oves søn John er blevet student, og Karl Ove styrter hjem fra fabrikken op i lejligheden for at ønske sin søn tillykke. Han er på den her studenterkøretur og er kommet hjem til det hjem. Og han vælter ind, Karl Ove, svedig lige fra fabrikken, og er så stolt. Og så går en af de her gymnasiedrenge plørefuld hen og lægger armen om ham og siger, du er sgu sådan en rigtig arbejder. Det har jeg virkelig respekt for. Dybt nedladende, selvfølgelig. Og de andre fra klassen sidder og fniser, og sønnen siger, nej far, du skal ikke holde tale, vi skal videre. Hvorpå dagen efter Ghita Nørby, som kun Ghita Nørby kan give en skideballe, sviner sin dreng til og siger, hvis du ikke har forstået, at der findes flere måder at være klog på, så er du slet ikke klog nok. Det er min yndlingsscene om en arbejder, fordi man lige fornemmer den der arrogance i synet på ham, og samtidig så er det så varmt beskrevet, at man kan se, at det der skal John nok lære en dag, at hans far var en yderst værdig mand.
3: Hvem er din yndlingsfigur, Anna?
2: Nu lægger I jo lidt op til, at det skal være at det skal være et dansk produkt, ikke? Og jeg kan ikke komme i tanke om andre end Tove Ditlevsen, Barndommens Gade, eller man gjorde et barn for træd. Hvis jeg må fremhæve en udenlandsk arbejder, så vil jeg tage Charlie Chaplin i Moderne Tider.
3: Ja.
2: Hvor han står med skruenøgler ved et samlebånd og skal stramme skruerne, og det går hurtigt. Og så bliver han faktisk suget ned i maskineriet. Og jeg kan også huske, at der går nogle damer rundt med knapper, blandt andet på brysterne, altså pynteknapper, ikke? Og så render han efter de damer, og vi forstår alle sammen, at det er fordi han gerne lige vil stramme de knapper. Det er jo helt vidunderligt.
3: Jeg er selv ret vild med Lassefar i Pelle Erobreren, og han er jo faktisk ikke en arbejder som klassisk, han er jo en landarbejder. Og i dag vil han nok være på kanten af arbejdsmarkedet i virkeligheden, fordi han jo er psykisk sårbar, ser jeg ham som. Det er jo Max von Sydow i filmen, som spiller ham helt eventyrligt. Og romanen er jo Martin Andersen Nexø, som jo var dybt optaget af de fattiges kår. Men det viser jo også noget om, at dengang, der var de allermest udsatte, det var jo folk, der kom og arbejdede på landet som løsarbejdere. Lassefar kommer fra Sverige, og en del af den store udvandring af svenskere, hvor at de allermest udsatte faktisk kommer til Danmark og Tyskland, og sådan noget, de andre tager over Atlanten til USA.
1: Og det er simpelthen så rørende med Lassefar, fordi hans største drøm nærmest, det er jo bare at få et trygt hjem og få morgenmad på sengen.
3: Ja.
1: Det er sådan set det, han drømmer om. Ja. Så det, han griber en om hjertet, det er rigtigt.
3: Det gør han. Vi har jo haft en stærk tradition for at kritisere samfundet og kæmpe den lille sag, både i kunsten, men også i sange, lige fra Jens Weimann, eller Sådan er kapitalismen, til denne her.
7: Der er noget galt i Danmark, dybbel, mølle, maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det som...
3: Vi har også Natasha Skimmer Danmark tilbage, som måske er den eneste moderne protestsang, som jeg i hvert fald kan komme i tanke om, og den er næsten 20 år gammel. Hvor blev alle de her indignerede sange af? Du, Anna, snakkede jo selv om det før, at det hele handler om mig nu og dig og vores indbyrdes identitet.
2: Ja, jeg fandt et nummer af suspekt proletar. Her står jeg, eller jeg står her. Virkelig slap dansk. Altså virkelig slap dansk. Og der må jeg sige, at der skrives ikke smukke, røde protestsange, ikke? Fordi jeg har jo ellers siddet på de bedste slagsange overhovedet. Når jeg ser et rødt flag smelle på en blank og vore frisk dag, og så videre. De har haft de bedste melodier og de flotteste tekster at rejse jer fordømte her på jorden. Det er simpelthen slut.
1: Ja, måske. Altså, der er rigtig meget, der går i bølger, og det er helt sikkert, vi er der nu, som Anna har skitseret, hvor det handler om mig. Så hvis man kigger ud over samfundet og synes, der er noget, der er uretfærdigt osv., så er det først og fremmest forfærdeligt, fordi det rammer mig.
2: 1. maj.
1: Og jeg kan ikke finde mig selv, jeg kan ikke realisere mig i de her rammer. Jeg har været presset fra, jeg var lille. Alt det her, den kender vi nu. Og det går igen i ikke alene i teksterne i musikken, det går også igen i stemmeføringen. Nu skal jeg nok lade være at ride min kæphest. Der er godt nok for lidt bramfri stemme i dansk musik. Men man kan aldrig vide, om det kommer tilbage, fordi det går som sagt i bølger, og vi er der nu, hvor der er en vis udmattelse ved den store individdyrkelse, og en mere og mere ironisk distance til det, så er det ikke helt umuligt. Jeg ved det ikke, men jeg holder lige muligheden åben for, at der kommer et nyt kapitel med mere samfundsbevidste sange i kollektivets ånd.
2: Der er jo Kim Larsens Blit Blot.
1: Og hvad gør vi nu, lille du?
3: Yep. Og det er også gammelt. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi jo ikke er specielt røde i det her program. I hvert fald så bliver vi ofte beskyldt for at være det modsatte. Men hvad har vi egentlig brug for? For venstrefløjen. Altså, hvad kan venstrefløjen tilbyde, eller arbejderbevægelsen for den sags skyld, om verden, om samfundet, som vi faktisk

0: vigtige begge to. Og man kan ikke sige, at den ene er vigtigere end den anden. Om man bliver rød eller blå, vil jeg sige, det afhænger af balancen. For mit vedkommende i hvert fald. Det er fordi, jeg synes, at det er tippet alt for meget i den retning, hvor det er samfundets skyld, frem for at konkrete mennesker faktisk gør en forskel for andre konkrete mennesker. Derfor er jeg borgerlig. Det er sandelig ikke, fordi jeg ikke forstår grundideen med venstrefløjen.
1: Nej, og det er en vigtig pointe også set i lyset af, at vi ofte skiller ud på det der begreb, at det har strukturelle årsager. Det er jo noget, jeg selv i hvert fald kan se rødt, apropos dagen, angående, fordi at det kan blive en universal forklaring på alt i menneskelivet. Så der skal være en grænse for de strukturelle forklaringer. Men de er der jo. Selvfølgelig findes der strukturelle forklaringer for et menneskes liv og for et samfunds udvikling. Og det Anna er inde på, det er jo, at det er venstrefløjen, der er gode til at identificere det strukturelle. Og det skal gøres, men det må ikke tage overhånd.
2: Jeg er helt enig. Jeg tænker også, at der er behov for en vedvarende kritik af forbrugsmønstre. Og jeg er jo personligt ret bange for den her illiberale strømning på venstrefløjen, altså den, der kansler, den, der forbudtgør sprog osv., fokusen på identitet. Men vi skal have fokus på strukturer, som jeg siger, og menneskelig elendighed.
1: Og en detalje mere, hvis ikke højrefløjen eller den borgerlige fløj snart får udviklet et sprog for agtelse for skaberværket, for det mangler. Hvis ikke de får udviklet et sprog for det, som de rent faktisk mener, så får venstrefløjen også en vigtig rolle.
2: Hvad er skaberværket?
1: Ja, det er Guds skaberværk, altså at man i højere grad rykker samfundet i retning af at genopdage, hvad det betyder, og nære respekt for det skabte. Dyr, planter, alt det, som vi... Selvfølgelig det store klima i overordnet forstand, men også bare, hvordan vi behandler dyr herhjemme. Det er jo en dagsorden, venstrefløjen har siddet på i mange år, det har de bare indtil videre været bedst til. Og hvis ikke højrefløjen vågner op, så har vi virkelig brug for, at venstrefløjen bider sig fast der.
2: Hvad ville I selv sige, hvis I stod på talerstolen 1. maj?
0: Jeg tror, jeg vil sige flere ting. Først så vil jeg komme faktisk med en hyldest til den udenlandske arbejdskraft. Det tror jeg, jeg vil. Alle dem, der tager de sure jobs, og som har gjort Danmark meget rigere. Jeg vil sige, at I er vores kollegaer, og I skal have tak for at være kommet op og bidrage til fællesskabet. Og så tror jeg, at jeg vil måle min succes i, at rigtig mange af dem også mødte frem 1. maj. Forsøg at inkludere dem i det nationale fællesskab, også fordi vi får så få børn, at jeg tror ikke, vi kommer til at kunne klare os uden udenlandsk arbejdskraft, og jeg kan jo se på min mors eget plejehjem, der er jo knap en dansker tilbage, eller selvfølgelig de fleste af danskere, der arbejder der, lad mig så sige en dansk dansker. Der er masser af danskere på min mors plejehjem, men de har anden etnisk baggrund, og de skal have rigtig meget tak for at være der, for ellers var der ikke nogen, og vi gider ikke robotter.
1: Udover at jeg ville prøve lige at minde forsamlingen om, hvad 1. maj var i gamle dage, apropos det billede, du viste os alle op med folk, der gik i deres pæne tøj, så tror jeg, jeg vil tale rigtig meget om det her med individtænkningen kontra kollektivet, at det er virkelig vigtigt, at man får skubbet sig selv lidt væk. Og så vil jeg sikkert også tale lidt om kristendommen, og så vil jeg få en tomat i hovedet, og så vil det være slut.
2: Jeg har selv tilladt mig at skrive en nekrolog, og den lyder sådan her. Første maj blev født ud af en kamp for værdighed og fællesskab, for rettigheder og liv, der ikke kun er arbejde. Det er svært præcis at vide, hvornår at det begyndte at gå skævt for dagen, men imellem professionaliseringen af fagbevægelsen og kampene, der aldrig rigtig blev integreret, det ukritiske blik på strukturerne og globaliseringen af produktion og servicefag, så er dagen blevet til en bizarre skal af noget fortidigt. Det kan jo ske, når man er 137 år gammel, men alting har en ende, så nu tager vi kampen ud af kampdagen, så vi fremover ikke behøver at foregive solidaritet, når vi gerne vil drikke en øl i det fri, og så har vi også en anledning til at se med friske øjne på, hvilke kampe forener os, og hvad der er værd at kæmpe for. Hvil i fred, 1. maj. Du har fortjent det.
1: Flot.
2: Tak. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Vi starter med dig, Anna.
3: Hej, det er Anna. Jeg vil gerne komme med et råd til, hvordan man kan blive mere tilfreds med sit liv på baggrund af mine egne erfaringer. For år tilbage havde vi en hund, en såkaldt tøjpude.

0: Det er en meget lille hund, og måske af den grund brød den sig ikke om at være alene. Og hver gang jeg skulle ud af døren, så kiggede den ulykkeligt på mig med sine hundeøjne og pep. Så når jeg var ude, sad jeg altid og tænkte på den, og at det var for tide at komme hjem. Vi havde den hund i 5 år. Så blev vi nødt til at skille os af med den, for vi fik vores 3. barn, og ja, den blev meget jaloux. Og lignede en, der kunne finde på lidt af hvert, hvis man ikke lige var i nærheden af vuggen. Så vi fandt en dame, der havde mistet sin gravhund, og gav den til hende. Men selvom det er mange år siden, så kan jeg ikke lade være med at glæde mig over, når jeg skal ud af døren nu om dagen, at jeg ikke har en tøjpude længere. Der står simpelthen ikke en hund og ser bebrejdende på mig. Så mit råd er, find glæde i alle de problemer, du ikke længere har.
1: Du risikerer simpelthen at få hundefolket på nakken nu, Anna.
2: Ja, men jeg er jo dyreelsker. Jeg har en kanin. Husk det. Den står dog ikke ved døren, når jeg skal ud.
1: Og den kigger ikke sådan på dig?
2: Det gør den ikke.
1: Nej. Nå. Jeg har også en... det er en lidt anden oplevelse af det der med at blive set på. Ja.
3: Der er sket noget ret mærkeligt i den her uge. Jeg opdagede, at jeg var blevet inkluderet i en gruppechat blandt nogle mennesker, der er meget nedkært og meget vedværende, har udsat mig for uønsket opmærksomhed, faktisk i nogle år efterhånden. Deres forhævende synes at være at miskreditere mig på en hver tænkelig måde og få så mange andre med på ideen som muligt. Så derfor var det ret underligt pludselig at være inde i det rum, hvor man koordinerer den type digital adfærd. Det der med at lukke en uønsket person ind i en digital samtale er blevet kaldt halløj i gruppechatten. Mange kan sikkert huske, da toppen af den amerikanske regering lukkede chefredaktøren for mediet The Atlantic ind i en chat, hvor man på skift fornærmede europæerne og planlagde et angreb på houthierne i Yemen. Man tænker ikke, at det er muligt, at den slags kan ske, men nu kan jeg bekræfte det. Jeg har så også oplevet panikken, når det går op for de involverede, at et af målene for deres adfærd kan læse med i deres samtale. Det var lige før, at den panik opvejede for de seneste års hjemsøgelse.
2: Hvornår konstaterede du, at der fandtes sådan en gruppe?
1: Jamen, jeg blev bare addet til den. Det var super mærkeligt. Jeg tror, det er sådan noget, der kan ske ved en fejl. Altså. Og så er jeg blevet smidt ud igen, men jeg kan stadigvæk læse med. Det er virkelig mærkeligt.
2: Nå, så du vidste ikke, den eksisterede?
1: Nej, nej.
2: Og det er bare folk, der sidder og bagtaler dig specifikt?
1: Eller? Ja, som har forfulgt mig. Sådan er det jo det digitale. Folk er så rasende. De er så vrede. Det er så personligt. Det er aldrig intellektuelt. Faktisk så er vi jo, jeg synes vi i vores... Ja, i vores udvikling på internettet, der er vi kommet derhen til, at enhver nuance på en eller anden måde er noget forræderi, eller noget, der skal slås hårdt ned på. Så som I sikkert også har, har jeg jo en hale på internettet af folk, som egentlig gerne vil have et ord indført, eller i virkeligheden prøve at få mig til at lukke munden.
2: Det er jo det, du siger, Sørine. Ondskaben findes.
1: Ja,
4: præcis.
1: Og så er der så til gengæld noget opløftende for dig, Sørine.
4: Jeg sidder og ser topkamp mellem AGF og FC Midtjylland. Min far tog ofte mig og mine 2 brødre med på Aarhus Stadion, da vi var børn, og så fik vi ristet pølser og københavnerstang og så fodbold. Og mens forholdet til AGF har ligget stille i nogle år, begynder det igen at røre på sig. Det kommer nok bare med alderen, det der. En følelse af, at den oprindelige forankring sætter sig igennem. Fortiden indhenter en, som påmindes om, hvem man egentlig er. Jeg forlod i sin tid Aarhus for at blive journalist i hovedstaden, og jeg savner ofte Aarhus. Men der er for meget nu at forlade her i København, så min kærlighed til byen må indtil videre bare gå til AGF. Klubben har ikke været dansk mester siden 1986. Nu skal det være. Det vil bare glæde mig på den der helt næsten irrationelle vis, der afslører, hvor meget ens oprindelige placering i verden bare bliver ved med at betyde.
2: Ej. Så holder du med dem, fordi de er ved at vinde, eller hvad?
4: Jeg holder med dem, fordi jeg stammer fra den del og kom der som barn. Og den kamp endte jo 0-0, og det var en skuffelse. Så nu er det så tæt og uvist, hvem der bedre.
1: Og der er altså virkelig mange, der holder med AGF, netop fordi de ikke har vundet så lang tid.
4: Ja. Og fordi de har fortjent det, de har knoklet for det lige siden, og de ønsker det så i brændende. Det ved godt, de andre ikke gør, eller også gør, men det er vigtigere, når det er Aarhus.
2: Men hvem har du holdt med i alle de mellemliggende år, hvor det har set håbløst ud for AGF?
4: Jeg har været neutral. Det er først nu, det er taget fat i mig igen.
1: Må man godt være neutral i sport? Det har jeg overvejet. Altså er det en slags... er der noget suspekt ved at forsøge at holde sig neutral i sådan en liga?
4: Nej,
5: Nej, man må gerne sidde lidt tilbagelænet og bare have et overblik og nyde fodbold generelt. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil moralsk anklage dig for at holde dig neutral, hvis det altså er ægte.
2: Altså, du er jo besat af ishockey.
1: Ja.
2: Kan du forholde dig neutralt?
1: Ja, det synes jeg faktisk, men jeg har, siden jeg har bemægtet mig det maskuline territorium og se sport, så har jeg haft det spørgsmål i baghovedet, kan man godt være neutral eller synes, at den, der spiller bedst, egentlig har fortjent at vinde?
5: Man risikerer at få et omdømme som en lidt intellektuelt distanceret type, hvis man ikke holder med noget.
1: Men Gud forbyde det.
5: Men det tror jeg, at man skal leve med.
1: Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Syrine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Men også tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Ej, hvor er jeg glad for det
1: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
2: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
1: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
3: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
4: Ja, men det, du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
3: Aldrig.
1: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
5: Hvad fanden er vi her for, og hvad skal vi med den tid, vi er blevet givet, siger filminstruktør Janus Metz til Nikolaj Kopernikus, efter de har set den biograf aktuelle film Sentimental Value. Han har taget filmen med, fordi den bliver siddende i ham længe efter, at han så den. Et rørende generationsdrama om en aldrende instruktør, der vil lave sin sidste film med sin datter i hovedrollen. Lyt med, når vi sender verdens bedste film efter denne radioavis.
6: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, at hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
7: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
6: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Hvis han gør alvor det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
7: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
6: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I Vejle Lystbådhavn har man været nødt til at skifte træ ud med beton, fordi pæleorme efter kun 15 år har tykket sig godt igennem både pæle- og bølgeskærme. Og med varmere temperaturer stiger pæleormenes appetit. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pæleormenes aktivitet.
8: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormene en længere periode at kunne vokse i.
6: Og gnaskeriet kommer til at fortsætte, for pæleormenes vilkår bliver bare bedre og bedre, siger vores klimakorrespondent Philip Knark Kirkegaard.
9: For nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025, og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
6: Den katolske kirke i New York har indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Beløbet svarer til 5,1 milliarder kroner. Forliget er blandt de største i sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne for 300 ofrene betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet i storbyen. Stadig godt med sol i det meste af landet, men der er skyer og måske også en sjat regn på vej i eftermiddag i Jylland. Svag til jævn vind fra sydvest, og så kan vi måske snige os lige op over 25 grader enkelte steder i løbet af eftermiddagen. Det vil så være første meteorologiske sommerdag i år og den tidligste af slagsen i 8 år. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P1.
10: Det er den perfekte film.
11: Kæft, for en god mand.
12: Ja, den er rigtig god.
11: Der er jo lag på... Vi kommer til, det er jo en lavkage, vi skal snakke om. Hold da kæft.
12: Jamen, jeg var nysgerrig på, hvordan du vil reagere på den. Fordi det er jo... nu er det anden gang, jeg ser den. Jeg var så heldig at se den i Los Angeles for nogle par måneder siden. Da du inviterede mig til det her program, så tænkte jeg, hvad... Altså, verdens bedste film. Hvad er det for en størrelse? Og der har jo været mange programmer, og mange film er taget. Og så tænkte jeg, hvad er egentlig den sidste film, der har rørt mig og siddet i mig længe efter jeg, og stadigvæk sidder i mig? Så kommer jeg til at tænke på den her...

0: det er verdens bedste film. Det er programmet, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Og jeg har jo hver uge den virkelig kæmpe store fornøjelse at få lov at invitere folk fra branchen ind, fra både tv- og filmbranchen, foran og bag ved kameraet, ind for, at de kan vise mig verdens bedste film, eller deres bud på verdens bedste film. Og jeg synes lige, vi skal byde velkommen til dig, Janus Metz. Du er filminstruktør. Du har lavet vanvittigt mange ting, og jeg vil sige, også mange var inde og kigge mange prisbelønnede ting og nominerede ting. Og jeg kunne nævne Armadillo, jeg kunne nævne din film om Borg og McEnroe. Vi havde en pause her, hvor jeg spurgte, om du spillede tennis, for du er ikke klar over, hvor vild jeg er med tennis. Men, hvad hedder det? Du har instrueret afsnit af True Detective. Mm-hmm. Og senest Andor.
1: Andor, ja. Star Wars Andor. Ja, så er jeg jo faktisk lige blevet færdig med en ny spillefilm. Hvilket var grunden til, at jeg var i Los Angeles, men ja, den er jo ikke udkommet endnu.
0: Men nu er du kommet med den her, som er som også er en international basker, Sentimental Value,
1: ja.
0: Eller på dansk, affektionsværdi. Det er et eller andet sted en god titel, men Sentimental Value er klart bedre.
1: Ja.
0: Det er Joachim Trier, der har instrueret den, og den er spritny.
1: Mm.
0: Har lige vundet en Oscar.
1: Ja.
0: Og den var nomineret til 9 Oscar og vandt for bedste international film.
1: Ja.
0: Du har lige været inde på det, at du har valgt den, fordi at det var den, der lå top of mind.
1: Ja. Jeg har også valgt den, fordi i et program, der hedder Verdens Bedste Film, så tænker jeg også på, hvornår er film, hvad er det, der gør film gode?
0: Ja.
1: Og det er jo også en film, der handler om at lave film.
0: Ja,
1: og den handler om, eller den handler om kunst, det er jo teater og filmkunst, der bliver beskrevet om det kunst, for så vil det være meget andet. Men den gør jo det der med at sige, hvornår griber kunsten ind i livet, og hvornår griber livet ind i kunsten.
0: Ja, vi skal på en eller anden måde have startet den her samtale om den her film. Og et godt sted, synes jeg, er lige at lave det der referat. Det mm-hmm. korte, den korte overflyvning.
1: Yes.
0: Det er en et kammerspil mellem to døtre og en far.
1: Mm-hmm.
0: De har mistet deres mor. Nøglelocation er deres gamle hus, som har gået igennem i flere generationer.
1: Mm-hmm.
0: Faren er filminstruktør, spillet af Stellan Skarsgård.
1: Mm-hmm.
0: Og han er kan man sige, et hotshot filminstruktør, men hans seneste film er 15 år siden, han har lavet det.
1: Ja.
0: Og filmen handler egentlig om, at han gerne vil lave filmen, om man så må sige. Han har skrevet et manuskript, som er baseret på en hovedrolle, som han gerne så sin ene datter spille.
1: Mm.
0: Det viser sig i løbet af filmen, at den anden datter, den store datter Agnes, hun har spillet hovedrollen i hans tidligere film.
1: Ja, hun er jo faktisk lillesøsteren, det er en vigtig pointe.
0: Nå ja, hun er lillesøster, ja, det er rigtigt, ja. Godt, at du lige holder mig fast i det. Men nu er det altså Nora, der er storesøster her, der får tilbuddet.
1: Ja.
0: Og der er nogle kæmpe daddy issues i den her familie, så hun takker nej tak til rollen.
1: Mm.
0: Og han finder så en amerikansk superstjerne, ja. Som man hyrer ind til at spille den her film.
1: Ja.
0: Indspille den her film. Og det ender med, at hun ikke vil spille den. Man kan sige, at tingene samler sig. Der er nogle knuder, der bliver løst i de her familiekonflikter. Og det samler sig, og egentlig går tingene op i en højere enhed til sidst.
1: Ja, der er jo noget, der skal forløses. Et traume, ja. Kan man sige. Et generationstraume, måske endda.
0: Noget af det, som jeg virkelig glæder mig til at snakke med dig om, fordi du er filminstruktør, det er jo hele den her evne, Joachim Trier har til at fortælle.
1: Mm.
0: Og noget, jeg flipper over med hans film, og måske i særdeleshed med den her, det er, at han har modet til at lave nogle meget lange scener, og meget rolige scener.
1: Mm. Ja.
0: Og han har ikke sådan et kæmpestort behov for at overfortælle, men tror egentlig på, at den lille historie, den lille psyke, eller den lille historie gemt i den store psyke,
1: ja.
0: Er nok.
1: Ja.
0: Og det må man jo bare erkende, at det er.
1: Ja, det er for mig så en af de helt store styrker i Joachim Triers værker, og det kommer virkelig godt til udtryk i den her film. Altså, du peger på flere ting her. Dels evnen til at tage sig tid. Altså, jeg var faktisk en lille smule nervøs, da vi startede filmen, fordi jeg blev mindet om, hvor langsom den er. Ja. Altså, det er jo en meget langsom film. Jeg kan huske, første gang jeg så den, oplevede jeg det ikke helt på den. Jeg kan godt huske, at jeg havde en lille følelse af starten om, at hvad handler det egentlig om, og hvornår går det egentlig i gang?
0: Til at starte med, der er en voice-over, og så er der en Guds velsignelse af billeder. Det her lyder forkert, når jeg siger, at det kunne være en rundtur i et hus, så skulle sælges af home, det vil han have, hvis man sagde. Men det er ikke desto mindre sådan nogle panoreringer og nogle zooms ind på et hus.
1: Mm.
0: Og den underliggende voice-over handler om, at den ene af døtrene, Nora, har skrevet en stil i 6. klasse.
2: Da Nora gik i 6., fik hun en stilopgave, der det skulle være et objekt.
0: Og hun har taget hendes barndomshus som, og gjort det personificeret.
1: Ja.
2: Hun beskrev, hvordan huset ristet i magen, når hun og lillesøsteren løb ned trappen og ut bak døren. At det så dem ta snarvejen gennem hullet i gjerdet.
0: Hun stiller spørgsmål i hendes stil om, hvorvidt at huset er mere tilfreds med, at der er larm eller der er stillhed.
1: Ja.
2: Hun lurte på, om huset likte bedst at være let og tungt. Eller fuldt og tungt. Om gulvplankene likte at blive tråkket på. Om det kilte i væggene. Gjorde det nogen gange vondt? Og hun tænkte, at ja, det likte nok bedst at være fuldt.
0: Og på den måde får vi fortalt døtrenes opvækst.
1: Ja.
2: Før dem havde en række mennesker og kæledyr haft sit lille glimt i husets tid. Hennes tipoldefar døde i soverummet i andre etage, det samme rummet der hennes bedstemor blev født, og som nå var hennes forældres soverum.
1: Der er et billede, du glemmer, som det allerførste billede, som er en panorering hen over Oslo, som ender på en kirkegård.
0: Ja.
1: Så du har jo døden i første billede sat op over for det her hus, som har rummet generationers liv. Og hvad er det, de her dramaer, der har udspillet sig inden for husets rammer, sætter i scene? Hvad de betinget af? Hvad udspiller de sig på baggrund af? Og hvad er det for ting, der måske bliver forløst eller ikke forløst, inden vi skal derned i den sorte muld, om man vil sige. Ikke? Så, ja. Så der er jo også en... den fortællerstemme, du slår an, er jo også et guddommeligt blik, kan man sige, ikke? På livet.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det sker jo meget subtilt og med et ekstremt elegant og meget jordnært greb inden for de første par minutter af filmen. Ikke? Og så kommer den næste scene jo, som er introduktionen til Nora, som i første omgang har hørt om som 6-årig, der skulle skrive, en 6. klasses elev, der skulle skrive en stil, hvor hun personificerer huset, så står hun og skal træde ind på scenen, jo helt bogstaveligt på en teaterscene, fordi hun er skuespiller, og træder ind på filmens scene som karakter, og træder ind i den karakteres fortælling, som vi skal udsættes for. Ikke? Og hun er jo en skuespiller med panikagtig sceneangst.
3: Nej, jeg får ikke passe, når du gør det, jeg får ikke passe.
0: Men hele den scene, som også varer lang tid, apropos at tage tid med sceneskræk, inden man skal på klokken er 8, og publikum er i salen, og det er på Nationalteatret på 3 hylder, ikke?
1: Ja.
0: Der er hun jo skildret, og jeg vil sige, hvordan skildrer man et menneske, som er traumatiseret og angstfyldt? Hun har tilsyneladende en affære med en kollega, som hun med den der timelock, der er i forhold til, at publikum sidder og venter derinde, pludselig beder om at trække ud på bagscenen, og at han skal kysse hende. Hun vil faktisk også nærmest have sex med ham.
1: Ja, det må man forstå.
0: Ja. Og hun er helt desperat og siger, kan du det mindste ikke slå mig?
1: Ja.
0: Og så stikker han ind i lussing, og så... Altså, det er egentlig bare for at illustrere... at man med meget få midler får fortalt, at her har vi altså med en kvinde at gøre, som ikke har det godt.
1: Ja.
4: Nu har jeg ikke tid.
3: Jo, vi rækker det. Men slut, vi rækker
4: det. Det er helt...
3: Okay, slå mig da. Bare et klaps. Jeg kommer og kommer ut av
4: meg.
3: Nei. Jeg kommer ikke på scenen. Jeg kommer ikke på scenen.
1: Og så er der jo alle mulige referencer på, hun skal spille Nora i Dukkehjem, og hendes første replik er Hør. Ikke? Ja. Altså, hvor hun træder frem til publikum i sådan et... Altså, og det, der synes jeg jo også, det er en ekstrem lejesyghed og præcision i Joachim Triers greb. Han lader hende træde ind i et stroboskoplys.
0: Ja.
1: Som jo, kan man sige, det er måske lidt kliché, eller lidt kitschet, eller et eller andet, men det er jo også noget med, at livet, tilværelsen blinker i vores erindringer og vores måder at sammensætte os selv på. I sådan et, kunne man argumentere, et stroboskopisk nærvær, ikke?
0: Jo.
1: Hvornår er vi nærværende i forhold til os selv? Hvornår tør vi se på os selv? Og hvad er det for ting, hvad er det for skygger, der kaster sig ind i vores liv? Hvad er det for fortrængninger, vi lider af? Og hvordan dealer vi med hele det her? Og Nora, som hun hedder, vores karakter, og som så spiller Nora i Dukkehjem, træder ind på scenen og leverer jo en guddommelig præstation. Fordi hun trækker hele sit personlige register med ind i karakteren. Ikke?
0: Ja, og så fordi hun også, og det siger hun jo også undervejs i filmen, hun siger, at det at være i fiktionens verden, det er mere trygt for hende på en eller anden måde. Fordi så kan hun udleve de følelser, hun egentlig har inde i sig selv.
1: Ja.
0: Men det foregår i en, hvad kan man sige, en subtil fiktionsverden.
1: Ja, og samtidig har hun måske brug for netop at være der, for at kunne være i sig selv. Ikke?
0: Ja.
1: Fordi hun jo ikke har delet med det omsorgssvigt, som faren har udsat hende for, og som jo igen går tilbage til farens måde at være i sin historie, og det er jo det traume, der skal løses op, kan man sige. Ikke? Og det går hun jo ekstremt modvilligt ind i, altså så modvilligt helt konkret, at hun siger nej, han kommer med den olivengren, der er manuskriptet, ikke? Og vil du spille hovedrollen i min film, som i øvrigt handler om dig, jeg har skrevet det til dig.
0: Ja. Og det kan man jo, altså jeg sad og tænkte på, at det kan man jo på mange måder godt forstå, fordi hun siger mange gange, i den scene, hvor han præsenterer hende for rollen, så siger hun jo til ham, vi kan jo ikke engang snakke sammen.
1: Ja.
0: Så det er utopi, at du så også skal instruere mig.
1: Ja.
0: Men hans entré i filmen, altså fordi der vil jeg sige igen, man klipper ind i det der store hus, som lillesøsteren Agnes og hans mand tilsyneladende bor i, sammen med deres lille søn på 7 år, 8 år.
1: Ja.
0: Nej, 9 år. Han fylder 9 år på tidspunkt. Ja. Ja. De bor i det der gamle hus, og vi fornemmer, uden at det bliver stavet tydeligt, så fornemmer vi, at vi er til begravelsesceremonien efter, at moren er død.
1: Ja. Ja, moren er død, og huset skal afhændes.
0: Ja.
1: De skal jo gøre boet op, kan man sige. Og det går så også op for dem, at det faktisk er faren, der ejer huset. Så alt, hvad de har troet, de kunne få ud af arv og lidt... du ved, der har faren jo en form for magt også der, ikke?
0: Jo.
1: Eller hans spøgelse, det de har forsøgt at gene bort, kommer alligevel tilbage på forskellig vis. Men...
0: Ja, man skal forstå, at han ikke har været i deres liv.
1: Ja, han er totalt fraværende far og har levet for sin kunst, levet for sin film.
0: Og jeg vil sige, i forhold til introduktionen af Stellans karakter, som er den her fraværende far, så ankommer han jo også til den her begravelsesceremoni. Han har tilsyneladende ikke været i kirken, og det er fordi, for det første undrer han sig over, at moren overhovedet ville vælge en kirke, for hun var jo, han tror, han spørger på et tidspunkt, er hun blevet religiøs på det sidste.
1: Ja.
0: Men han kommer uanmeldt, eller han kommer i hvert fald og sniger sig ind i et af rummene i huset, og sætter sig i sofaen. Og man fornemmer, at han er presset over at skal konfronteres med, eller ligesom møde op, fordi han jo et eller andet sted godt ved, at han ikke er den far, der har slået til. Så er der den her dreng, som er lillesøsterens, altså Agnes' søn, som spiller, synes jeg, en meget, meget væsentlig rolle, næsten sådan en lidt, jeg har lyst til at sige engleagtig, eller renfærdig, som har et super traumatiseret forhold til Nora. Og de har det vildt godt sammen. Mm. Nora har jo ikke nogen fast kæreste, og, og han, han løber hele tiden og leger med hende, og hun har et virkelig godt forhold til ham. Og hun inviterer ham så ind i et rum, og viser, at man, da hun var barn, så lyttede hun altid ind i kakkelovnen, fordi så kunne hun høre ind igennem kakkelovnen og igennem skorstensrørene, så kunne hun høre, hvad der blev talt om nedeunder.
1: Ja.
5: Da jeg var liten, så blev jeg hørt, hvad han sagde.
0: Og nedeunder sidder faren så. Han har sat sig der, uanmeldt, og sidder og øver sig på noget, han ville have sagt.
6: Det er let at vide, hvad skal jeg sige, om man skal kunne komme.
7: Kom, ligge der, ligge der, ligge der. Der er vi der. Ja, vi prater det nu.
5: Hvad er det?
8: Ingenting.
0: Og det hører de ovenpå, og jeg vil sige igen, man må kippe med fladet for idé.
1: Ja, det er meget stor opfindsomhed og legesyghed.
0: Det er en legesyghed omkring, hvordan skal vi reveale den her fraværende far? Ja. Det skal vi igennem kakkelovens rør.
1: Ja. Ja.
0: Det er pissefedt.
1: Som er på en eller anden måde, jo, hvis man flipper videre ud på den tanke, så er det jo husets ører. Altså huset er personificeret, det har hjerte, det har vinduer, som er øjne, og det har så den her kakkelovnsskak, som på en eller anden måde er det indre øre, eller det, der registrerer og fortæller hemmelighederne.
0: Det er godt set, eller godt høre, ja.
1: Men jeg kommer til at tænke på noget andet, altså fordi du bragte sønnen op, og han har jo den her engleagtige uskyldsrenhed, ikke? Og det er jo barnets renhed også, ikke? Det er jo også barnet, der endnu ikke er blevet... hvad kan man kalde det?
0: Inficeret
1: af alle de traumer, der ligger i den her familie og familiens historie osv. Og jeg tænker på Noras relation til ham og den den uskyldighed, der er i det. Det er jo også fordi, at hun har en barnlighed i sig. Altså hendes rejse ind i voksenlivet er jo også karakteriseret ved alle de fortrængninger, der gør, at hun stadigvæk har en barnlighed i sig, et barnligt følelsesregister, om man vil, ikke?
0: Ja.
1: En umiddelbarhed. Modsat sin lillesøster, som jo er den, der hele tiden den omsorgsfulde, den, der hele tiden beskytter de andre og forsøger at og redde trådene ud.
0: Hun ligner en, der er kommet videre. Hun har så også fået en relation og er gift med, og har fået den her dreng. Så hun på overfladen ligner hun en, der er mere sådan forankret i sig selv på en eller anden måde, eller er mere bearbejdet for hvad. Og det er hun sikkert også, men vi får jo at vide undervejs i filmen, at hun har også haft sit at slås med. Hun har bare dealet med det på en anden måde.
1: Ja.
0: Og der er faktisk en ret fin scene, som jeg synes, har en replik i sig, som næsten er filmens hovedoverskrift, eller i hvert fald en del af det, og det er, at de sidder og drikker vin, søsteren og svogeren, eller søsteren og hendes mand, og så Nora, og så sidder de og snakker om, at de har været på legepladsen og lege, og hvor den lille dreng her har sagt sætningen, jeg ser dig, og hvor faren ganske rigtigt siger, det er jo ikke, hvem har sagt det?
1: Ja,
0: det er jo ikke noget, et barn siger.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det, jeg får ud af det, det er, at det er præcis det, som ingen af dem har gjort.
1: Mm.
0: Altså, faren har ikke set pigerne.
1: Ja.
0: Og så har han alligevel set dem i nogle momenter, hvad der passede ham. Altså, for han har jo set dem kunne forestille sig, at de kunne blive gestaltet på film.
1: Ja, ja. Der er så mange... ting, der er sande på samme tid i den her film. Fordi faren er jo også en form for kyniker, som ser igennem mange af de her ting, og ser hvad hans egen ar eller sår har gjort ved døtrene. Og på en eller anden måde er der jo også en erkendelse af, at jeg gjorde mit bedste. Det var ikke godt nok. Det kan aldrig være godt nok. Jeg gjorde det på mine vilkår, og nu forsøger jeg, fordi han vi oplever jo også, at han er jo døden nær af faren, ikke? Han har nogle problemer med hjertet, han tager nogle piller, det bliver aldrig helt klart for os, men det er sidste udkald.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal frisætte mine to piger, ikke? Det sådan læser jeg hans karakter, det er det, han forsøger, ikke?
0: Jo. Ja, og så evner han ikke at gøre det på anden måde, en, altså det er hans største.
1: Det er jo hans
0: pædagogiske tilgang.
1: Det er ja, hvad kan man sige? Det er det han kan. Han er filminstruktør. Han kan forsøge at sætte noget i scene, og det er jo interessant, at han vil på en eller anden måde lave en form for reenactment af deres familietraume i huset.
0: Ja, fordi at den her amerikanske skuespiller møder han på en festival med, som har viser en af hans gamle film.
1: Ja.
0: Og hun bliver meget grebet af det her. Hun hedder i filmen
1: Rachel Kemp.
0: Ja, ja. Som er en
1: ja, det er jo Elle Fanning som spiller Rachel Kemp. Ja.
0: Og hun er et hot shot, og hun er også med på Lancôme reklamer og hun er virkelig et hot shot.
1: Ja.
0: Og hun beder om et møde med ham, eller en samtale, de spiser en middag, og hun har hele hendes entourage med, og de ender faktisk med at have en virkelig vidunderlig aften og nat på en strand.
1: Og han sætter hende jo også fri allerede der. Altså, hun inviterer ham på middag, de ender nede på stranden, han sørger hele tiden for, at hendes agenter og entourage, som jo holder hende fanget i det her guldbur, som hun lever i som Hollywood-skuespiller, at hun kommer væk fra det.
0: Ja.
1: Og han, der kommer sådan en hestevogn langs stranden, som han får, altså får stoppet, og får, altså sætter han jo op i en hestevogn. Det er meget symbolisk, ikke? Hun bliver kørt væk med hest og kære tilbage til hotellet, mens agenterne løber fortvivlet efter. Ikke? Og siger, I got your phone, og no. Og vi kan se det helt store kære.
0: Det er rigtigt, hun bliver sat fri, det
1: Hun bliver sat fri, og hun bliver sat fri til også at forbinde sig til noget i sig selv, som handler om at gå ind i et rigtigt drama, i en rigtig karakter, ikke et eller andet Hollywood-underholdning.
0: Nej.
1: Og jeg elsker den måde, som filmen hele tiden kommenterer på, hvor filmen har bevæget sig hen. Ikke? Han kommer fra den gamle skole, Stellans karakter. Ikke? Og der er jo en sandhed i det med, at vores forbrug er blevet skruet op på en måde, så vi kan ikke engang holde til at sidde og se en film, der varer mere end halvanden time, uden at vi sapper videre. Ikke?
0: Og dobbeltskærmer. Og
1: ja, og det der med igen, som du snakker om, altså tingene tager tid. Der er en scene, hvor søsteren skal på biblioteket. Hun er jo blevet historiker, søsteren, ikke? Så hun har jo et analyseredskab, et akademisk, rationelt analyseredskab, måske til at dele med de traumer, der ligger, hvor Nora bruger følelserne og kunsten, så bruger hun fortolkningen og det akademiske. Ikke? Hun skal på biblioteket for at forske i farmorens historie, hvad der rent faktisk skete, og der bruger filmen altså et minuts tid, eller sådan noget, hvilket er lang tid i film, på at beskrive, hvordan de her filer bliver fundet frem.
0: Ja.
1: Dybt i arkiverne.
0: Ja.
1: Og der er en bibliotekar, tror, det er ikke engang vores hovedkarakter.
0: Jeg har lyst til at sige, det er mere end en minut.
1: Karakteren kommer først senere.
0: Ja.
1: Vi ser bare nogle arkiver, der bliver åbnet, og nogle filer, der bliver fundet frem, og nogen, der drejer på nogle håndtag, og folk tager sig tid. Og det er jo super spændende. Altså, det er jo spændende, at vi har vores historie lagret i arkiver. Det bliver jo nærmest sådan en samfundsmæssig, altså vores hjerne derinde. Ikke? Og der spiller filmen jo på de der analogier, som uddyber det, vi sidder og ser. Ikke?
0: Ja.
1: Det handler om mere end bare de her tre mennesker i det her kammerspil. Det er, man kunne se det her som en parallel på en større fortælling om, hvem vi er som civilisation.
0: Men samtidig så har den også sådan en selvindsigt omkring det med alderen, fordi der er jo vores allesammen, Jesper Christensen spiller jo hans producent, eller hans med...
1: Han spiller hans producer gennem livet, må man forstå.
0: En legekammerat gennem livet. Og der er også en ældre fotograf, som også har været hans legekammerat gennem hele livet. Og jeg synes, der er sådan nogle... De scener med Jesper, der er et par stykker, hvor Jesper blandt andet i den sidste scene, han har med ham, hvor siger, at du skal lave den her film, og du skal lave det på din måde, og du skal ikke lade dig diktere noget som helst. Det er afgørende. Og det hele er lavet sådan i et toskud. Nej, ikke et toskud. Det er lavet sådan et krydsklip mellem de to, der sidder ved et bord.
1: Ja.
0: Og Jesper er nærmest sådan helt en sådan mæcen, eller sådan. Han er filmet med, hvor det ene øje er nærmest i skygge.
1: Ja.
0: Og han bliver næsten sådan diabolsk i hans insisteren på, du skal lave det her, og han tæller langsomt, og det er på din måde, og du må ikke afvige, og du skal lave den her film.
1: Ja.
8: Måske er vi blevet for gamle. godt være, at det er den sidste film, vi laver sammen. Men du skal sgu ikke begynde at synes, at du skal følge med tiden eller sådan noget. Lover du det? Det her tema, det har du strejfet før. Det ved vi. Men du har aldrig gået ind i det på den her måde før. Så rent, så personligt. Og okay, så tog det alle de år der og kom dertil. Men du skal sandme lave den her film. Og du skal gøre det på din måde. Du skal.
1: Og jeg synes, du peger på noget virkelig interessant der, som er i den måde, den er filmet på. For jeg synes faktisk også, det er et mesterværk, ikke kun i historiefortælling og instruktion, men også i fotografi og i den grad også i klipning. Og det er jo to af vores bedste danske filmsnedgere, der har været med der. Kasper Tuxen har fotograferet, og Olivier Bugge har klippet. Men lige præcis måden, den er fotograferet, hvor det ligger skarpt i skygge og en lille smule lys. Der er både noget diabolisk i det, men det er jo også for mig at se en fortælling om, at de er på vej i graven.
0: Ja.
1: Altså, de forsvinder længere og længere ind i skyggerne.
0: Ja, de er ikke altid
1: kun,
0: silhouette.
1: Ikke kun som gamle, men også i deres karriere har de ikke den væsentlighed, som de havde engang.
0: Nej.
1: Han siger det også, måske er vi blevet for gamle til det her, og det er nok den sidste film, vi kommer til at lave sammen.
0: Ja.
1: Og så det ligger under teksten der jo, så lad os da for helvede gøre det rigtigt.
0: Han er sygt god til at instruere de der ting, ja. hvor jeg kan ikke grabbe om, hvad det er. Det siver lige ind i mig. Og jeg vil sige, at den scene, hvor han så begynder at øve med den her amerikanske skuespiller, og hun sidder, og så er der sådan en monolog, der handler om, det er sådan en desperado-monolog for hovedrollen, den kvindelige ja. Hovedrolle, som datteren skulle have spillet, hvor meget, meget smuk, hvor hun siger, at når man beder til Gud, så er der nogen, der siger, at man faktisk ikke beder til nogen Gud, men man beder egentlig til sit eget indre.
1: Ja, erkendelse af fortvivlelsen,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja,
1: men det er ikke et per se en religiøs handling.
0: Nej, og den monolog ender ligesom ud med, at man beder om hjælp.
9: I sat down on the floor and prayed. I don't know who I said it to, but I said it out loud. Help me. I can't do this anymore. I can't do it alone. I want a home. I want a home.
0: Jeg føler, at jeg skal sidde og være med på, at den her amerikanske skuespillerinde, hun bliver nødt til, når hun viser det her, ikke at være lige så god, som hvis det havde været datteren. Men omvendt ville det være nærmest patetisk, gående mod dårligt, hvis hun skulle virke decideret dårligt og B-skuespilleragtigt.
1: Ja.
0: Så hun leverer faktisk en præstation, som er ok rørende.
1: Ja.
0: Og man får også meget mad af de nærbilleder, der så er af Gustav eller Stellan, ja. Som sidder og kigger på det.
1: Ja.
0: Og er egentlig glad nok.
1: Ja. Filmen kunne godt have været blevet på de vilkår. Det siger han også til hende, da hun kommer og siger, jeg vil ikke skuffe dig. Jeg tror ikke, det er rigtigt for nogen af os, det her. Men jeg vil gerne, hvis du virkelig vil have, jeg skal blive, så bliver jeg. Og det gør hun jo i erkendelse af, hvor vigtigt et projekt det er for ham at få lavet den her film. Filmen kunne godt være blevet lavet på den måde. Det var sikkert blevet en god film, men det havde ikke været den rigtige film.
0: Præcis.
1: Det havde ikke været den film, han havde brug for at lave, for at få fred og for at give sine døtre fri. Og det, der er interessant i den monolog, du nævner, det er, at den handler jo ikke kun om en karakter, der beder, men den handler om en karakter, der beder om hjælp, og den handler om en karakter, der beder om hjælp til at komme hjem, der ikke har et hjem.
0: Ja.
1: Og det er jo filmens helt store fortælling, hvordan kommer vi hjem?
0: Og det er jo husets...
1: I følelsesmæssig fortælling, og det er jo husets ramme, ikke? Huset som hjem. Huset, der rummer alle mulige konflikter, skænderier, elskov, kærlighed, fødsler og død. Hvordan kommer vi hjem?
0: Ja.
1: Og det er jo vores fortællekunsts store opgave, ikke? At bringe os hjem ved at vise os alt det vi må igennem her i livet. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo spejlet.
0: Og man kan sige, at den her amerikanske skuespiller, som han sætter fri på stranden, den frisættelse gør så også, at hun begynder også at søge hjem. I overført betydning med godsøjne her i radioen.
1: Ja, ja.
0: Så den opdagelse, hun jo gør af, at hun på et tidspunkt skal jeg bede om at farve sit hår mørkt, og hun sidder og scroller på Noras Instagram og ser, at det er jo en til en, og hun opsøger hende på et på teatret, hvor hun kommer ind i hendes, på hendes hjemmebane, og står der som Hollywood-skuespilleren, som, som pludselig på en eller anden mærkelig måde også er i gang med at opleve, at det at være kunstner, som hun også er et eller andet sted, er blevet tilsidesat af nogle, at nogle industrialiserede, kommercielle behov, så hun har været væk fra sit eget hjem. Ja. I den scene, de så har der på teateret, hvor de har, hvor de, hvor de har den her dialog, der oplever jeg også, at hovedrollen, eller Nora Renate, som han altid bruger i øvrigt.
1: Ja, som var hovedrollen også i Verdens Værste Menneske. Ja.
0: Eller de, man kan mærke, de har et godt samarbejde.
1: Altså nu ved jeg jo helt tilfældigt, fordi jeg har snakket med Joachim og med skuespilleren og sådan. Han har jo skrevet den til hende.
0: Okay.
1: Og han har også skrevet den til Stellan.
0: Okay.
1: Så der er også der er der jo også en, en måde at sige, hvornår er kunsten rigtig?
0: Ja.
1: Altså, hvad, hvordan er mit samarbejde hvordan er samarbejdet med skuespilleren? Hvem er det, der kan gestalte den her historie? Hvem er det, der kan spille de her karakterer? Nu er du jo skuespiller, nu er jeg er instruktør, og jeg oplever tit, at skuespillere siger, at jeg kan spille alt. Og jeg må sige, det kan du ikke. Jo, du kan spille alt på din måde.
0: Ja.
1: Men den farvepalet, et projekt har behov for, er måske ikke den palet, du kan give i den her sammenhæng. Det betyder ikke, at du er en bedre eller dårligere skuespiller. Det betyder, at man er disponeret, man møder sin karakter på en bestemt måde. Ikke?
0: Jo, og der kan man sige, det peger den her film jo i høj grad på.
1: Ja.
0: Altså, der er i hvert fald elementer af det, ikke? Nå, men det, jeg vil frem til med Nora der, den måde, hun lytter til den amerikanske, det er hende, der har fået rollen i stedet for hende. Der bliver hun i min optik mere moden og afklaret, og pludselig bliver hun den autoriteten i den dialog.
1: Ja.
0: Og fra at være en lille bit smule, ikke misundelig, for hun har jo sagt nej til faren, så er det alligevel en...
1: Og hvis faren har kastet sin kærlighed på en anden...
0: Nej, det er kniv, det er stik i hjertet, det er at man lige pludselig... Der er sådan et sted, hvor hun kører op ad en rulletrap, hvor hun ser den her famous skuespiller.
1: Det havde været nemmere for Nora, hvis projektet aldrig var blevet til noget, for så var der status quo i dramaet. Jo.
0: Men hun er kommet så meget tættere på sit eget hjem i gåseøjne, Nora her, at den måde, hun sidder og lytter til... Det er sindssygt godt instrueret, synes jeg, og det er meget, meget godt spillet, fordi hun bliver 5 år ældre, og der er det lige pludselig skuespillerinden fra Amerika, der kommer på afsøgende grund og spørger ind, hvorfor ville du ikke have rollen, og hvad er det? Og hun er jo lige pludselig på en ny mission, der finder ud af, jeg skal ikke spille den her rolle.
1: Mm. Og det er rigtigt, at Nora bliver 5 år ældre, og hun får en indsigt, men hun holder jo stadigvæk fast.
0: Ja.
1: I fortrængningen og i traumet og i uviljen til at gå ind i farens projekt. Fordi hun siger, jeg skal ikke arbejde sammen med ham. Vi kan ikke arbejde sammen. Vi kan knap nok tale sammen. Ikke? Og det skal hun jo selvfølgelig. Selvfølgelig skal hun arbejde sammen.
0: Ja, det skal hun jo. Det er jo så lille søster Agnes, bliver forløseren i det her. Fordi Stellan eller Gustav opsøger for at få den her dreng til at spille med i filmen, fordi han ser et eller andet i drengen. Igen, det er noget med... Han har jo evnen til ligesom at vurdere, om de filmer godt, og de er dygtige. Agnes vil under ingen omstændigheder. Men han efterlader sig manuskripterne, og hun læser det. Og det er så tilsyneladende noget helt andet, end hun havde regnet med.
1: Ja.
0: Og hun opsøger, det er den her sociedale søster, som har forskanset sig med takeaway, og ringet til teateret og lagt sig syg. Og har sagt, er du ikke lige sød en gang i det mindste at læse den her passage? Og så er det den samme passage, som vi allerede er blevet introduceret for, hvor den amerikanske skuespiller spillede hederligt godt.
1: Ja.
0: Men, hvad hedder det, som handlede om det der med at bede, at det var også at bede om hjælp.
1: Ja, og der rammer den.
10: Og så for første gang, jeg satte mig ned og bad. Det er vanskeligt at forklare. Jeg vet ikke hvem jeg var til, men jeg sa bare, hjelp meg. Jeg får ikke det til dette her. Jeg klarer det ikke alene. Jeg vil ha et hjem. Jeg vil ha et hjem.
0: helt seriøst, hvis du holder de to scener op mod hinanden. Det er faktisk meget fascinerende.
1: Ja. Jeg tænker, når jeg ser de to scener ved siden af hinanden, så tænker jeg også, at der er... Fordi de er jo begge to, det er begge to gode scener, men det, der er den store forskel, det er, at du har en skuespiller, der spiller teksten.
0: Ja.
1: Og det er jo, skal vi så tale om, hvor kompliceret det er at gestalte. Det er jo en dobbelt gestaltning, kan man sige. Ikke? Fordi hun spiller en skuespiller, der skal spille noget på en bestemt måde. Ikke? Og hun spiller jo teksten og bliver rørt, hvor teksten vil have, at den skal røre os.
0: Ja.
1: Men der, hvor det er virkeligt, i Noras tilfælde, der kæmper hun jo imod med næb og klør.
0: Ja.
1: Og vi ved jo, skal du spille noget, hvor du bryder sammen, hvor du græder, eller det handler jo om at forsøge at undgå det.
0: Ja.
1: Det er der, styrken ligger. Hvis vi har et sammenbrud, så forsøger vi jo i virkelighedens verden med al magt at undgå at miste kontrollen og undgå at græde.
0: Ja, og det er præcis det, der gør, at det er, at så sidder vi tilbage og kan græde.
1: Ja, det handler jo om, og du snakkede om det før, og Nora siger det jo også til Al Ferdings karakter, hvor hun opsøger hende på teater, min far er en virkelig dygtig instruktør.
0: Ja.
1: Han er jo ikke, det er jo hans métier, det er det, han kan. Han er jo en form for sandhedssøger.
0: Ja.
1: Og det er der, hvor han bliver kunstner, ikke? Altså den store auteur, som kan se, han siger jo på et tidspunkt også til sin datter, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig til rollen eller ej.
0: Ja.
1: Så jeg behøver ikke gå ind og se dig på teater. Jeg har nærmest aldrig set hende på teater.
0: Nej.
1: Ikke? Fordi hun spørger, hvordan kan du vide, at jeg passer til den rolle? Du ved jo ikke engang, hvordan du kommer aldrig og ser mig. Og så siger han, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig eller forkert. Og den evne har han jo.
0: Ja.
1: Fordi at han er sandhedssøgeren i sin kunst.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, det kun kan være på hans måde. Det kan kun være på én måde.
0: Ja.
1: Det kan ikke være på Netflix's måde.
0: Filmen kan jo ikke ende på anden måde et eller andet sted, at det ender med, at hun alligevel tager rollen.
1: Mm.
0: Men det, man kan sige, der er det fede ved måden, det sker på, synes jeg, det er, udover at vi lige skal forbi hospitalet, fordi at faren jo, efter han får fornemmelsen af, at filmen ikke bliver til noget, fordi den amerikanske skuespiller har trukket sig, og det hele er faktisk ved at falde fra hinanden, så får han de der hjerteproblemer og drikker sig i hegnet og bliver fundet foran en bænk og kommer ind på hospitalet, hvor han jo selvfølgelig bliver frisk igen. Og der er en vidunderlig scene, hvor det også er, hvor det også er en kommentar til den far karakter, som er fraværende og altid optaget af kvinder.
1: Ja, ja.
0: Når sygeplejersken kommer ind, man ser ikke engang Stellans ansigt, men man ser bare nogle ben, og så ser man sygeplejersken, og hun er ved at servere noget saftevand, og han siger, smil, det kommer...
1: Jeg tænker, hvor hun er op til noget så smukt.
0: Ja, dejligt smil, du har ikke noget champagne i stedet for, og det står pigerne og overhører, og tilgiver her på en eller anden måde.
1: Fordi det er ikke lummert.
0: Nej.
1: Men jeg kommer også til at tænke på i den her sammenhæng, det øjeblik, projektet ikke bliver til noget. Han hverken har Rachel Kemp, Elle Fannings karakter, eller sin egen datter, og projektet er imploderet, så kan han lige så godt lægge sig til at dø.
0: Ja.
1: Så er der ikke noget tilbage.
0: Nej.
1: Og det er jo også smukt, hvis man skal tale om manuskriptskrivningskunst eller dramaets kunst, så er det jo karakterens død. Og så er det jo, at den store hjælperkarakter, lillesøsteren, har læst manuskriptet og siger til storesøster Nora, det her er en kærlighedsgave til dig.
0: Ja.
1: Hvad end du gør med det, så skal du læse det. For det fortjener vi alle sammen, er jo det, hun siger. Ikke?
0: Og det filmen har gjort hele vejen igennem, det er, at den har været lidt i nogle kapitler, for den går i sort og toner op igen og går i sort. Og her går den så i sort, efter at hun er blevet tilbudt, eller opfordret til at kigge lige på det her manuskript igen.
1: Mm.
0: Men under alle omstændigheder, på et tidspunkt blinder det op til en af de få, eller de sidste scener, hvor det blinder op, og man kan se, at det hus, som de har boet i, er pludselig helt strømlignet med hvide vægge og nyt køkken. Og der går Nora og smører madpakke til drengen. Og man tænker, at de flyttet ind her? Altså, man får ikke forklaret...
1: Nej, det gør du faktisk, hvis du ser efter 2 gange. Først ser vi, huset er blevet solgt.
0: Ja.
1: Nogen med penge har købt det her utrolig smukke hus, skal også hilse at sige, i gamle træhus, i kæmpestore træhus, ja, men, i Oslo. Ja. Ikke?
0: Som jeg læste et sted, var en rockmusiker, der ejede.
1: Ja, som... hold fast.
0: Ja.
1: Fordi det hus er jo blevet generisk fjernet fra historie. Der er et nyt liv, der skal flytte ind. De har taget alle klinkerne ned, de har malet det, det står som et kataloghus i bobæder, ikke?
0: Ja.
1: Men fuldstændig sjælløst. Ikke?
0: Ja.
1: Men det, der så sker, det er, at det klipper til et køkken, hvor hun står og smører madpakke til drengen, som jo så er Agnes karakterens søn. Og han skal sendes ud. Og det er den her scene, hvor vi ved, at det handler om, at den kvindelige karakter skal gå ind. Når sønnen er blevet sendt i skole, går hun ind i vaskerummet og begår selvmord og hænger sig.
0: Ja, det ved vi, fordi det har vi set tidligt.
1: Ja. Ja, det ved vi. Det ved vi, det er det, der skal ske. Fordi det har vi set, det blive opført med Elle Fannings karakter. Ikke?
0: Ja.
1: Det er det, det handler om. Kameraet panorerer over, og så ser vi, at der er bluescreen uden for vinduerne. Ja. De står jo i et studie.
0: Ja.
1: De har genskabt huset i et studie. Og det, for mig at se, betyder... eller det, jeg godt kan lide ved det, det er jo... Det er kunstens rolle. Det er teaterets rum. Det er filmens rum. Det er det rum, vi alle sammen har til at gå ind og spejle os i traumer, i eksistentielle dramaer, i kærlighedsfortællinger, i ulykkelig kærlighed, i lykkelig kærlighed, i altså der hvor vi på en eller anden måde er det jo et kirkerum, om man vil, en katedral, om man vil, kunstens rum, som giver os hjælp og kan hjælpe med at give nogle redskaber, nogle håndtag til at håndtere vores egne liv, ikke? Og der igen bliver det universelt, for det er ikke det hus.
0: Nej.
1: Det er ikke hans mor, det er ikke hans datter.
0: Nej.
1: Det er lidt af det hele. Det er skrevet på hovedstolen, det er skrevet for nogle egne erfaringer, og derfor kan det være sandt. Men det henvender sig til os alle sammen. Og der synes jeg ligger endnu en genistreg i filmens.
0: Men det er jeg fuldkommen enig med dig i, men fordi jeg ikke havde set den før, og ikke lægger mærke, jeg lægger godt mærke til, at der var sådan nogle grå ting uden foran vinduerne, hvor jeg tænkte, det er der nogen pointe i. Så opdager jeg først, når hun går ud ind og lukker døren efter, at drengen er gået i skole, og så lige har en lille tilbagevenden, fordi han har glemt sin telefon.
1: Ja.
0: Og hun så beslutter sig for at lave det. Altså, vi har tidligere i filmen, hvor han har gennemgået hele den her one-take-situation med den amerikanske skuespillerinde, så har han på et tidspunkt beskrevet, hvordan den der scene skal være, inden hun går ind og hænger sig.
1: Ja. Altså, vi ved præcis, hvad
0: vi
1: der
0: skal ske. Og hun skal stå i et nærbillede, og så skal hun sådan gå ind, og så gå ned i dybden i billedet, og gå ind og lukke døren, og trække skamlen eller stolen frem.
1: Ja.
0: Og der tracker den så langsomt ud i det store filmsæt.
11: Tak. Perfekt.
12: Ja, tak, Romina.
1: Slutningen for mig er genial af flere grunde. Dels fordi den laver den her forbindelse mellem alle historierne, og vi opdager, at vi tror, vi er i huset, og så finder vi ud af, at vi er på et filmsæt, og jeg kan så se, det kan godt være, at man ikke ser det i første gennemsyn, men det er et studie, hvor de har genskabt huset. Ikke? Men vi ved, hun skal begå selvmord, men Stellans karakter, Gustav, siger jo cut, inden hun tager lykken frem.

0: hvad kan man sige, en traumets forløsning? Er det et spørgsmål til, hvad hvis min mor ikke havde begået selvmord? Og handler det om overhovedet om moren? Handler det om Nora, som vi jo også forstår, er, at det sandsynligvis er hendes historie, fordi hun har også et selvmordsforsøg i bagagen, som faren aldrig er blevet fortalt om, men som han måske på en eller anden intuitiv vis alligevel forstår, at hun nok har forsøgt. Så der er jo alle trådene på en eller anden måde forløser sig i det sidste øjeblik ved, at slutningen er... er ufortalt, ikke? Eller ambivalent, om man vil, ikke? Flertydig.
1: Ja.
0: Hvad er det, den efterlader et mulighedsrum for hele den historie, vi lige har siddet og kigget på.
1: Ja, ja. Hvilket gør, at den efterlader et håb. Jeg ved ikke, jeg bliver ramt sådan som far, bliver jeg ramt, i forhold til det der med, hvordan man slår til som far, eller ikke slår til.
0: Ja.
1: Og hvordan man prøver at række ud, og hvordan man ikke bliver nødvendigvis hørt. Eller, og jeg tror, at den her film rammer universelt for alle vinkler. Og der kan man sige, at ja, ud fra nogle sider i en psykologibog, er den her far jo er fraværende. Et helt tydeligt fraværende. Men du kunne også læse ind imellem linjerne og forstå, at det var, hvad han evnede. I forhold til den opvækst, han har haft, ikke?
0: Og han giver jo meget undervejs, men det er ting, der er svære at tage imod. De er også svære at tage imod, fordi de er svære at give. Han siger på et tidspunkt til Nora, hvilket er helt forfærdeligt, og samtidig også rigtigt og morbidt, og måske alligevel også nødvendigt, så siger han til, at det er svært at elske en, der er så vred som dig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Du har så meget vrede i dig. Og du kan ikke engang, altså så siger han alle mulige forfærdelige ting om, hvordan hun ikke har fået børn, og det ene og det andet. Altså han smadrer hende.
1: Ja.
0: Men det er jo også rigtigt, det han siger. Ja. Ikke? Det er også en sandhed, hun skal høre.
1: Ja.
0: Fordi Noras problem er, at hun tør ikke nærhed. Det forstår vi jo også i relationen til drengen der. Ikke? Altså hans søsters dreng frier jo faktisk til hende, når hun skal læse godnathistorie for ham, eller putte ham. Ikke? Og så kommer hun op, og så er det, at søsterens mand siger det, ja, en gang så kom han hjem til mig på legepladsen og sagde, jeg ser dig.
1: Ja.
0: Og hun har lige oplevet at blive set. Hun bliver fuldstændig gennemlyst af en dreng på 8-9 år, ikke?
1: Ja.
0: Og hun er rædselsslagen over det. Ikke?
1: Og hendes Joachim Triers måde også at fortælle om det her kvindemenneskes amputerede relationer til kærlighedslivet, er jo også den der kollega-relation, hun har, hvor det, han ligger i skilsmisse, og da hun så finder ud af, at han skal skilles, så er han ikke interesseret i hende alligevel, og så videre. Altså hun står hele tiden på perronen, mens relationstoget buller afsted derudad. Ja. Og der peger faren jo på noget rigtigt, og men han så har måske været skyldig, at hun har fået det traume.
0: Ja, og hvis man skal genbesøge det, hvis vi skal tage spejlet op og sige, vi kan sidde her og analysere og sådan noget, ikke? Og slutningen synes jeg jo får en til at genbesøge historien igen og igen og igen, ikke? Fordi den skaber det her vibrerende mulighedsrum. Kunne det være anderledes? Eller hvordan, man kan også spørge, hvordan passer jeg bedst på mine relationer? Hvordan er jeg der for mine børn? Hvordan undgår jeg, at mit eget shit bliver deres shit mere end højst nødvendigt? Hvordan laver jeg det fornødne arbejde med mig selv? Det er jo vores forbandede pligt, på en eller anden måde. Filmen siger jo ikke, som jeg læser den, at alt dårligt, altså hvis moren bare ikke havde begået selvmord. Den peger ikke fingre af moren for at have begået selvmord.
1: Nej.
0: Fordi moren havde sine grunde.
1: Ja.
0: Et traumatiserende jordskælv, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det er det vilkår, de lever videre med, på en eller anden måde. Og hvad hvis hun ikke havde gjort det? Hvad hvis hun havde formået alligevel at være der for sin søn? Hvad var der så sket? Det ved vi ikke. Igen synes jeg også, kunstnerisk relevant, at filmen ikke kommer med klare moralske domme på det sæt.
1: Helt, helt sikkert, og man kan sige, at det synes jeg ikke, han gør i nogen af hans film.
0: Nej.
1: Altså, der er ikke sådan noget det her skal du, det er den onde, altså faren er den onde, og det er slet ikke på den

0: overhovedet.
1: Men det er egentlig interessant, når vi taler om Joachim Triers film. Han kredser om selvmordstematik i rigtig mange af hans film.
0: I den forbindelse vil jeg sige, at det er jo ikke på den måde en film, der overhovedet handler om det.
1: Men den handler ikke om selvmord.
0: Nej, den handler om, at der i alle familier, og det må man jo bare kende i alle familier, uanset hvor du vender og drejer det, så er der nogle traumatiserende omstændigheder, ja, som vi alle sammen slipper rundt på, og der er ingen, der går fri.
1: Nej. Jeg synes, det er kunstnerisk relevant, den måde, han forholder sig til selvmord i mange af sine film. Fordi at der er en dyb undersøgelse af det eksistentielle.
0: Ja.
1: Altså, hvad fanden er det, vi skal med den her tid, vi er blevet givet?
0: Ja.
1: Hvordan forløser vi os selv og hinanden? Hvordan kommer vi igennem det her mærkelige liv,
0: ja,
1: som vi ikke har hverken begrundelse eller svar for, medmindre man vender sig mod Gud, medmindre man vender sig mod kunsten, og det er der jo mange af hans karakterer, der gør, eller i hvert fald debatterer. Ikke?
0: Ja.
1: Det er så voldsomt, og det skal jo siges, i Joachim Triers univers, der er de her altså bergmandske tyngde af tematisk bevidsthed til stede, men han har en meget let måde at alligevel at jonglere med sin drama og sin karakterer på, hvor vi sidder ikke og bliver slået i hovedet med depression og tunghed, men det er der som et vilkår, og det er der for karakterernes måde at bevæge sig gennem historien på, ikke? Og det er jo for mig at se det ultimative spørgsmål, ikke? Hvad fanden er det, vi er her for? Og hvad skal vi med den tid, vi er her, og hvordan giver det mening, og så videre. Og kunsten er på en eller anden måde et samtalerum, ikke? Og det er jo derfor, jeg kan lide, at den her film også er en film om kunsten, om filmmediet, om teatret.
0: Ja, og man kan sige, at der er sådan en montage på et tidspunkt, hvor Nora løber på kirkegården, og så... jeg ved ikke, så er der nogle andre klip, hun laver, og så på et tidspunkt kommer hun ind ad en dør, og vi fornemmer, at der også er et sort rum bagved, så det vil sige, men man kan mærke, at det er et underligt scenisk rum.
1: Ja.
0: Og hun græder, og hun bryder sammen, der er ingen ord, hun bryder sammen, og på et tidspunkt klipper man sig ud og kan se en briks, og en dør, og en stol, og nogle medkollegaer, og det er en anden prøvesituation i en fiktiv situation. Og jeg synes hele tiden, at filmen udfordrer en på at lege med, at følelseslivet er enten i den fiktionelle verden eller i den reelle verden. Mm. Og der er nærmest ikke noget, der er finere end noget andet.
1: Nej. Og hvornår er det det ene, og hvornår
0: er det det andet, og hvad må man bruge, hvad må man trække fra, og bliver det for personligt og terapeutisk?
1: Ja. Der er noget total værdi i filmen, ikke, kan man sige.
0: Jo.
1: Altså, den på en eller anden måde kroner for mig at se mange af de ting, han har arbejdet med før, og bliver jo en en fordybelse af hans værk, og jeg er meget spændt på at se, hvor han går hen herfra, ikke?
0: Ja.
1: Fordi der er forbindelser til alle de ting, han har lavet før, og det er ligesom om, at det hele samler sig i den her film, ikke? Og det er jo også nogle af de samme karakterer, han bruger, ikke? Altså, man kan spørge sig selv om, hvad er relationen mellem Nora i Affektionsværdi og, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun hedder i Verdens Værste Menneske, men det er jo den samme skuespillerinde.
0: Jeg tror, det må være en blandet følelse at få en Oscar. Det er han garanteret glad for. Det er et masterpiece, du er kommet med i dag.
1: Mm.
0: Jeg vil virkelig give dig ret i, at det er spændende at se, hvor Joachim Trier vil tage den hen næste gang.
1: Ja. Altså.
0: Men jeg tror til gengæld, at han er en meget observant type. Mm. Så jeg tror, at han... jeg tror bare, han skal kigge i en anden retning af hans eget hjem og familieliv og nærmest branche. Eller så finder han på nogle arketypiske historier der også.
1: Han har jo sit første samarbejde med Eskil Fugt, som har skrevet manuskript, og de har jo skrevet, jeg tror nærmest alle, Joachims film sammen. Ja. Og Eskil instruerer jo også sine egne projekter ved siden af, men der sker et eller andet i deres samarbejde, hvor tingene bare får lov at folde sig ud, og folde sig ud, og folde sig ud. Altså det er, man kan blive ved med at gå på opdagelse, synes jeg.
0: Ja.
1: Og kan de fordybe det, de har gang i endnu mere, altså så, så tror jeg, vi er der, hvor vi... hvor vi altså, vasker Guds fødder, eller et eller andet. Altså, rent kunstnerisk. Så vi er ikke meget større.
0: Vi er i hvert fald som branchefolk meget, meget begejstrede. Ja. Til jer derude, I skal glæde jer til at gå ind og se den her film, for det er et must-see, vil jeg sige. Vi har set Sentimental Value, og den er fra 2025, men er spritny i Danmark. Vi har haft besøg af dig, Janus Metz, og det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det er ikke mange gange, vi har været i forbindelse med film, hvor gæsten er kommet med film, hvor malingen nærmest ikke er tør. Så tak for det. Og tak, fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært, og det er verdens bedste film, du har lyttet til.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
12: Der er Dit Liv og Døden efter radioavisen med Niels Hausgaard, der fortæller om, da han var død i 18 minutter. I samtalen kommer Niels Hausgaard ind på de minutter, hvor alt var slukket, og om hvordan mødet med døden har givet ham en større ro over for det, der venter os alle. Nu er klokken 15.
13: 38 dage efter valget, ja, så fortsætter forhandlingerne om en ny regering, og i dag har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer, så kørte de igen uden ord til pressen, skriver TV2. I går, der var det Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord. Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø, ja, så tyder tavsheden her på, at forhandlingerne skrider fremad.
14: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
13: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener også, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger.
15: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
13: Den amerikanske præsident Donald Trump har nu besluttet at skære i antallet af amerikanske soldater i Tyskland. I altså vil der de kommende måneder blive sendt 5.000 soldater hjem fra Tyskland til USA. Men beslutningen her, den kommer ikke bag på tyskerne. Den tyske forsvarsminister Boris Pistorius kalder nemlig meldingen forventelig til nyhedsbureauet AFP, der siger, at han og europæerne selv skal tage et større ansvar for sikkerheden. Der er godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højst. Blandt andre Marie Lange og Signe Henriksen, som vi har mødt i den bane sol på Islands Brygge i København ved middagstid.
16: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså, man har bare brug for det at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad. Blive lidt lækker brun.
17: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
13: Ja, men kampen for udseendet og den brune hud kan ifølge Kræftens Bekæmpelse altså få alvorlige konsekvenser, når den foregår uden solcreme.
18: UV-stråling er en stor risikofaktor for at udvikle både almindelig hudkræft og modermærkekræft. Der er faktisk sådan 9 ud af 10 tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes UV-stråling fra den naturlige sol og solarier. Så det er altså rigtig vigtigt, at man passer godt på sin hud, fordi ellers har man altså en risiko for at udvikle de her sygdomme senere i livet.
13: Ja, det er altså helt sommerligt derude mange steder med tørt og solrigt vejr. Efterhånden mere skyde i de vestlige egne, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P1.
19: Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
20: Ja.
19: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.

0: Jeg talte engang med en gammel mand, der sagde, at hans liv havde været meget paradoksalt. For mens han var et ung menneske, havde han lidt frygteligt af dødsangst. Tanken kunne drive ham til vanvid. Hvad nu, hvis jeg dør i dette sekund? Eller i dette? Og i netop de år, sagde han, imens jeg lå der sammenkrummet i min seng, bleg af rædsel, har jeg formentlig været i den allersundeste tilstand, jeg nogensinde har været i hele mit liv. Frygten for døden, selv den fredelige model, hvor man bare sover ind eller får et stilfærdigt hjerteanfald, er blodig alvor for mange. Dødsangst kan æde levende sjæle op. Nogle mennesker lider så slemt af dødsangst, at den kan ødelægge det liv, de ellers har lige foran sig, og jo egentlig bare burde nyde, og så se at få levet. Dagens gæst ved noget om dødsangst, men på en meget bagvendt måde, for da han pludselig døde og blev reddet af sin bedste ven, måtte han erkende, at han faktisk ikke havde lyst til at komme tilbage. Døden var nemlig et fantastisk sted at være. I dag skal vi høre om den eneste kur, der er imod dødsangst, som måske er den eneste, der faktisk rigtig virker. For kan døden selv måske kurere dødsangsten? Er det simpelthen en lille smagsprøve på giften, som kan uskadeliggøre dens virkning? Hvordan lever man videre, når man en gang har overmandet frygten for at dø ved simpelthen at dø? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den allernederste del af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med døden som en sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, og jeg tænker selvfølgelig også ind imellem over, hvordan jeg selv må vil opleve min egen død, altså set indefra. Må det føles rart og trygt? Må det er en form for tomhed? Eller ryger jeg lige lugt i helvedes flammer? Det sidste har jeg ikke mødt så mange, der faktisk tror på. Det gængse billede er noget med lys og en stemme eller en skikkelse for enden af en tunnel, og så står de der og kalder på en. Måske er det Gud, eller måske er det Sankt Peter. I dag handler dit liv og døden om de spor, som en dødsoplevelse på ens egen krop sætter i os. Bliver man opløftet, eller får man faktisk en klinisk depression? I teknikken sidder min producer, Anders Skytte, og her i studiet, der står jeg sammen med min gæst, Niels Hausgaard, som udover at være uddannet skibssmed, har jeg læst mig til, også nok mest er kendt som sanger og sangskriver, og jeg tør godt sige det, en lun humorist. Niels, kan du huske første gang, du mødte døden selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var ikke specielt dramatisk. Jeg har været 5-6 år. Min bedstemor døde. Hun boede i et gammelt hus, hvor der var en stor dør i midten af huset, der aldrig havde været åben. For det hus havde været værksted tidligere, så den var lukket af for Gud. Og der sad jeg uden for mit hjem og så, at den dør blev brudt op, og de bar min bedstemor ud i en kist. Det gjorde faktisk et dybt indtryk på mig.
0: Kan du huske det stadigvæk? Sådan
1: ja.
0: Se det for dig?
1: Jeg kan se det meget tydeligt for mig.
0: Ja. Hvad har du ellers oplevet af den slags i dit liv? Altså, du er uddannet skibssmed. Jeg ved op fra, da jeg var præst i Skagen, at der samtidig sker nogle alvorlige ulykker i den branche.
1: Ja. Der har jeg nok ikke oplevet så meget død.
0: Nej.
1: Men nok ulykker, og hvor folk... Men det hørte med. Altså, det tog mig ikke så tungt.
0: Nej. Du er opvokset i Hirtshals. Var der mange, der druknede dengang? Fiskere og sådan noget?
1: Ja, det var der jo nok. Jamen, det var der. Men det var lidt, det hørte også med til området.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg, da jeg var barn, et meget hårdt sted egentlig. Der var sådan lidt Klondike over, så man tog det super med det søde.
0: Ja.
1: Og man havde Danmarks rekord i fjernelse af børn, og jeg var et af dem.
0: Du blev simpelthen fjernet?
1: Ja.
0: Kan du så huske, at dine egne forældre døde?
1: Ja, det kan jeg. Min mor, det var jeg ikke med til, fordi der var jeg ude i Vildmosen for at fange en hest.
0: Ja.
1: Men jeg sad ved min far, da han døde.
0: Hvordan var det?
1: Ja. Der var ting, han ikke ville snakke om, og aldrig har ville. Og da vi var klar over, at nu er der ikke ret lang tid tilbage, så sagde, nu kan du godt fortælle om det. Det ville han ikke. Og så måtte vi lade det ligge.
0: Så tog han det med sig?
1: Ja.
0: I graven? som man siger.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om i dag, at du faktisk selv døde på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Hvornår kan du prøve at beskrive? Du kunne døde en gang, ikke?
1: Jo, det kom meget bag på mig. Ja. det gør det nok tit. Ja. Det var i 2016. Vi var på turné, og jeg rejste sammen med Tess Pedersen, min gode ven, som også var min manager. Og så stod jeg op, når vi havde været... det var nede i Aarhus, vi var inde på pinden og spiste stegt flæsk dagen før. Ad libitum. Jeg har givet det skyld, men det passer nok ikke. Og så jeg stod op om morgenen, og mit hjerte, det kørte fuldstændig vildt. Og så ringede en til Tess, han boede lige ved siden af på hotellet. Og så er der et eller andet galt med mit hjerte. Om jeg kommer lige ind, så kommer hun ind, så siger dem, altså, det kører jo helt, jeg har prøvet at ryge ud af vinduet og sådan noget, det hjælper ikke.
0: Det hjælper slet ikke.
1: og så siger han, jeg tror bare, hvis jeg har noget at spise, når morgenmad, så siger jeg, lad os gøre det, og så kan jeg ikke huske mere.
0: Så kan du ikke huske mere?
1: Nej, så faldt jeg om.
0: Har han fortalt, hvad der er sket?
1: Jamen, jeg kan ikke forstå, for jeg kan jo ikke huske, at jeg ramte gulvet eller noget. Det gjorde, at jeg greb dit hoved. Og starter en genoplivning. Og faldt, eller ambulancen kunne ikke komme til, fordi der var vejarbejde. Så det blev lidt langstrakt. Og så kom de så det sidste.
0: Var du kommet i live igen der?
1: Nej, det var jeg ikke. Det er ikke før jeg kom ud på hospitalet.
0: Så hvor lang tid gik der fra, du døde?
1: Og... Jamen, der gik 18 minutter.
0: 18 minutter?
1: Ja.
0: Det er altså meget længere tid, end jeg har hørt, man normalt kan overleve det.
1: Jamen, jeg er også meget stolt over.
0: Ja. Men, og uden skader? Altså, du har ikke fået sådan nogle store hjerneskader? Eller?
1: Altså, jo det skal her, du nok spørge andre om.
0: Ja, men du står jo her og ser meget normalt ud.
1: Ja.
0: Samtidig kan man jo altså faktisk blive grøntsag, som man kalder det.
1: Ja, og det er jo lykkeligt for, at jeg ikke blev, og det kan jeg takke Tess for.
0: Ja.
1: Fordi han holdt jo gang i det hele, sådan lidt, som der er kommet lidt ild til hjernen, det må der være.
0: Så de har, og så har det kørt. Systemet har ligesom kørt lidt.
1: Fordi han blev ved med at pumpe på mit hjerte.
0: Ja.
1: Så det tror jeg, jeg kan takke ham for, at jeg ikke er en grund til.
0: Ved du, hvorfor han vidste, hvad han skulle gøre? Fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg ved, hvad jeg skal gøre.
1: Altså, jeg tror ikke tilsvist så meget om, hvad han gjorde det bare. Altså,
0: ja.
1: For han sagde, at det var ikke sådan noget, han var kendt med.
0: Nej, han havde ikke været på kurser. Og...
1: Nej.
0: Nå, men det kan vi jo sige ud i alle stuerne, man skal... Det kan man jo overveje at lige tage sådan et kursus. Man kan jo bare komme ud for det.
1: Jamen, det ville være en god idé.
0: Ja.
1: Men han gjorde det bare, og Tess er en type, der... Han bliver ved. Jeg tror ikke, han er så meget til at give op.
0: Hvornår kom du til bevidsthed igen?
1: Det gjorde jeg ude på Skyby, hvor jeg kunne... Der var jeg begyndt at kunne høre, at de råbte på mig. Jeg skulle sige mit navn og sådan noget. Og der havde jeg lige så blødt og godt. Så jeg tænkte, kan I ikke lige slappe lidt af? Og så vågnede jeg op, der sad der en sygeplejerske. Og så sagde jeg, hvor er Tess inde? Jamen, han står udenfor og ude på en smøg. Og så fik jeg min telefon, og så ringede til ham. Og han havde bare set en død mand blive båret ind.
0: Ja.
1: Så han blev ved med at sige, hvem er det? Så sagde han, du kan da godt høre, det er mig. Ej, hvem? Han ville ikke tro det.
0: Han ville ikke tro på det?
1: Nej.
0: Hvad sagde I så der?
1: Vi sagde ikke ret meget. Vi var glade på hver sin måde.
0: Ja. Han var lettet, var han ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Men prøv at gå tilbage til det der, fordi noget af det, som man, hver gang man hører om det, der hedder nærdødsoplevelser, så hører man jo det. Jeg har altid været lidt skeptisk, fordi jeg tænker, så er man jo ikke død, hvis man er levet op igen på en eller anden måde.
1: Nej, sådan har jeg det også. Man har ikke været helt død.
0: Så man er ikke stendød?
1: Nej, man er ikke begyndt at lugte.
0: Nej, man er ikke død som en sild endnu. Men har du nogen fornemmelse af, om man kan mærke, at man dør? Altså, du mistede bevidstheden. Men hvordan, kan du huske det, da du kom tilbage? Det er egentlig...
1: Jamen, jeg tror faktisk, i det, jeg gik ned, fik jeg sådan et lille glimt af, hvad det var, der skete, synes jeg.
0: Hvordan det?
1: Ja, altså, et brøkdel af sekund vidste jeg godt, at nu lukker det.
0: Mm.
1: Og så husker jeg ikke mere. Så kom jeg tilbage, og det var jo fantastisk.
0: Kommer man sådan langsomt tilbage, eller var det pludselig, var der nogle stemmer, eller hvordan? Kan du huske det?
1: Jeg kom langsomt tilbage.
0: Så det er sådan, ude i det fjerne, er der nogen, der siger et eller andet?
1: Ja. Ja. Men jeg kan ikke huske noget af det ellers. Men jeg oplevede jo, jeg så ingenting. Jeg var i et mørke, men i en blødhed. Mm. Altså, det var så blødt, det hele. Og en fred, man slet ikke fatter. Som jeg egentlig var ked af at komme ud af.
0: Ja. Og det var ikke bare morfin? Eller?
1: Nej, og vi havde heller ikke været fulde.
0: Nej. Nå, det er jo meget sjovt, så det er ikke noget, du er bange for i hvert fald.
1: Jamen, altså, jeg har... Det har jeg sagt til mange bagefter, at alle skulle have lov at have sådan en tur. Mm. For så er man ikke bange for det mere. Og så bliver man mere overskud til at leve.
0: Har du været bange før for døden?
1: Jamen, jeg tror, alle unge mennesker er bange. Fordi det er så unaturligt, fordi de har så meget liv.
0: Ja.
1: Så det er så unaturligt at tænke på. Og jeg har snakket med mange unge mennesker, der har spurgt ind til sådan noget. Og de bliver glade, når jeg siger, at det skal I ikke være bange for. Mm. Men det er ikke endnu. Og når I kommer dertil, så er I ikke ked af det. Og det er vigtigt at sige til unge mennesker, for de kan slet ikke forestille sig.
0: Nej, det er også svært at forestille sig, at det slutter.
1: Ja.
0: Jeg talte lige med en af mine kolleger, som er præst i går, om hvad vi helst ville, altså når nu vi skulle dø. Fordi vi sad og snakkede om, at når man er præst, så har man jo alle de her begravelser, man kigger ind i. Jeg har en i morgen, for eksempel, hvor der er en gammel mand, der er død, og så skal jeg begrave ham. Og så får jeg sådan glemt ind i hans liv, og også ind i, hvordan han døde, under hvilke omstændigheder osv. Og der tænker man jo sådan lidt, så begynder man at tænke, når man har hørt nogle forskellige variationer, hvad vil man egentlig helst selv? Og jeg sagde, at jeg synes på en måde, det var lidt uhyggeligt, det der med knips, og så er man bare væk. Altså, fordi jeg synes på en eller anden måde, at det kunne være rart at vide det, og det kunne være rart at måske også sige farvel til nogen og sådan noget. Og så sagde hun til mig, min kollega, hun havde det helt modsat. Hun ville bare falde op midt i en prædiken, hvis hun kunne det, eller i køkkenet, ikke? Bare, eller når hun sov, altså ja. Bare forsvinde. Men nu har du jo prøvet den ene af dem, kan man sige.
1: Jo, man kan sige, hvis det er noget, man kan tilrettelægge,
0: ja.
1: Det er tit brugt på scenen, fordi jeg synes, det er sjovt. Så det er så vigtigt, hvad man får sagt af sidste ord.
0: Ja.
1: For de bliver husket. Det er bare så, det er svært at time det, ikke? Hvis man får dem sagt for tidligt, det er også dumt.
0: Ja,
1: præcis. Bare ligger og tige stille.
0: Ja, så det er lang tid at tige stille, hvis man tænker, ja, nu har jeg sagt det sidste ord.
1: Ja. Jeg lavede en tv-skæsning en gang, kan jeg huske, hvor det var lidt uheldigt, hans sidste ord, det blev det varme æblekage.
0: Ja, præcis. Jamen, det er sjovt, når det bliver sådan noget profan eller meget jordnær, sådan noget, ja. Et eller andet. Jeg kan huske, der var en gang... Jeg har en efterhånden ret gammel slidt Peugeot, jeg kører rundt i. Og så, da jeg engang parkerede den foran en kirke, så kom der en dame hen til mig og sagde, at når hun lige så den bil, så kunne hun ikke lade være at tænke på sin afdøde mand, som havde ligget på sit dødsleje. Og så havde han pludselig trukket hende hen og sagt, Hanne, du må aldrig købe en Peugeot.
1: Nej.
0: Og det var det sidste.
1: Det var det sidste, han sagde.
0: Det blev hans famous last words.
1: Ja.
0: Du må aldrig købe en Peugeot. Og det plager mig, hver gang jeg ser min bil. men det er jo interessant det her med, at man netop ikke... Altså, der er nogen, der slet ikke har noget sidste ord, fordi de bare falder døde om. Det ville du jo...
1: Nærmest, ja.
0: Ja, det ville du jo nok også... Hvad ville have været dit sidste ord?
1: Jamen, det kan jo være arv.
0: Ja, det kan være arv. Men hvad var det konkret? Kan du huske, hvad var egentlig det sidste, du sagde til nogen?
1: Jamen, det var, da Tess sagde, om ikke vi skulle ned og have noget morgenmad.
0: Ja.
1: Så det var en god idé.
0: Ja. Det ville have været dine sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, ja.
0: Ja. Hvordan var det... Hvor lang tid var du indlagt på... Hvordan forløber sådan noget? Hvor lang tid er man indlagt?
1: Altså, jeg er jo vildt betaget af de folk,
0: ja.
1: Der tager sig af sådan noget. Hold op, hvor er de dygtige. Men nu fik jeg morfin, så er man jo meget positivt stemt over for alting.
0: Det er det, ja.
1: Så min datter sagde, hun kunne ikke holde ud og besøge mig, fordi jeg var så positiv, at det var til at brække sig over.
0: Hvor var du indlagt henne?
1: I Skejby.
0: Skejby, ja. Ja. De er vist meget berømt for at være gode til sådan noget.
1: Jamen, de er jo sindssygt dygtige.
0: Ja.
1: Og jeg var vildt taknemmelig.
0: Er det så en af de situationer, hvor man får lov til at være indlagt lidt mere end bare lige 48 timer? Eller sådan?
1: Ja, men jeg lå der... Jeg kan faktisk ikke huske det. Mm. Nogle dage.
0: Ja.
1: For de kunne rigtig finde ud af, hvorfor jeg var død. Men, og det viste, at det var så på grund af noget hjerteflimmer.
0: Ja. Har du så fået sådan en...
1: Pacemaker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det får man jo.
1: Men jeg tror ikke, den gør noget. Jeg har aldrig mærket den.
0: Er det så ikke sådan en, der bare kun gør noget, når den skal gøre noget?
1: Altså... Jamen, så har den ikke skulle gøre noget.
0: Nej, det er det. Nej, jeg kan huske, at jeg talte med en, der havde fået sådan en, som... som blev ringet op af nogen fra hospitalet og sagde, nu gør dit hjerte sådan og sådan, kom lige herind. Altså, hvor de simpelthen kan overvåge på afstanden.
1: Jamen, jeg har fået en besked nu, at nu har vi ikke kontakt til din monitor mere. Så det skal jeg have set på.
0: Ja.
1: Nej, men det største konsekvens, det var, da jeg fik den, så må jeg ikke have stor kørekort.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå.
1: Men det burde jo være omvendt, ikke?
0: Jo.
1: Ja, fordi nu, dem, der ikke har den, de falder bare sammen, ikke?
0: Ja, nemlig. Så kan du ikke flytte dine heste og sådan noget?
1: Nej, men nu har jeg ikke en lastbil mere. Men jeg spurgte mig, hvad jeg siger, for så får den pillet ud, og så får kortet tilbage. Det måtte jeg ikke.
0: Nej. Jeg har tit tænkt på, om ikke man kan... Altså, du siger, at man bliver ligesom... Det fjerner dødsangsten.
1: Det gjorde det for mig.
0: Men kan det ikke også give sådan en følelse af, at det kan ske når som helst?
1: Jamen, det er der så ikke noget, gør vi.
0: Nej.
1: Det er jeg ikke bange for. Men, og jeg har en alder, hvor det er helt fair. Men jeg har ikke... Altså, den følelse af, at det er jeg ikke bange for. Jeg er ikke engang skeptisk. Det giver så meget mere plads til liv.
0: Kan du komme med et eksempel på, hvordan du sådan har oplevet det? Sådan helt konkret.
1: Jamen... Nej, det kan jeg jo ikke, for det er jo hele mit liv, der er påvirket af det.
0: Så bliver man mere positiv, eller bliver man mere sådan...
1: Jamen, man kan også sige, hvis man har en dødsangst, hvordan påvirker den en? Den kan medvirke til meget dårlig humør, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Og måske lige fra en depression.
0: Ja.
1: Og der, det er jeg meget, meget langt væk fra.
0: Ja, jeg tænker nemlig også på det som sådan en eller anden... hæmning eller sådan en begrænsning af en slags, at der ligger noget, en skygge hen over alting, at man
1: er
0: utryg eller...
1: Hvis man kan, og jeg føler faktisk, at den er fjernet for mig.
0: Ja.
1: Det er så vigtigt at sige til unge mennesker, at det egentlig ikke er et problem.
0: Ja.
1: De bliver så glade for det.
0: Ja, og vi taler jo meget lidt om det, altså vi taler jo om alle mulige ting, men vi taler meget lidt om det der med, hvor... Ja, det er meget sådan faktuelle i, at vi skal dø.
1: Ja.
0: Altså, jeg siger nogle gange, når der er bisættelse eller begravelse, at når der sidder sådan 80 mennesker foran en, så det kan faktisk være lidt voldsomt at sige, og netop måske derfor synes jeg, det er en god pointe at sige det, og så sige, det gælder alle os, der er her, at på et tidspunkt, så skal vi altså dø.
1: Ja.
0: Og det er især voldsomt, hvis der er små børn med, ikke? Så sidder man og tænker, det nænder jeg næsten ikke at sige til de der forældre. Men det er jo helt faktuelt, sådan det er. Men det er bare noget, vi taler meget lidt om.
1: Ja, og det kan være et af problemerne.
0: Ja.
1: At vi ikke gør. Jeg taler altid om, og på mine turnéer, der er jeg altid med på scenen.
0: Hvordan det?
1: Jamen, på en eller anden måde har jeg det med. Også sådan, at der kommer nogen bag og siger, der var meget død. Så siger jeg, det er der jo.
0: Du har lige været på sådan en lang turné.
1: Ja.
0: Uden at gå død i den.
1: Ikke helt død.
0: Nej. Hvor mange koncerter var det?
1: 56.
0: Ja.
1: Og det var en dejlig tur. Og jeg havde Rikke Thomsen. Jeg ved ikke, om du ved, hvem Rikke Thomsen er.
0: Ellers kan du fortælle det.
1: Ja. Der er mange, der er over 50, der ikke ved det. Og Rikke var en fantastisk glæde at rejse sammen med, og virkelig fantastisk på scenen, for hun kunne hurtigt finde ud af, hvor hun var, hvem hun var, og hvem hun stod overfor og arbejde med det. Det var meget prof, selvom hun ikke er så gammel.
0: Ja.
1: Så det har været en fin tur.
0: Og der tog du det med hver aften, simpelthen, på en eller anden måde. Hvad siger du så fra scenen?
1: Jamen, mit slutnummer, det var en sang, en tekst, jeg skrev om døden. Fordi jeg har arbejdet sammen med mange religioner i mit liv, og vi har altid diskuteret religion og kultur, det kan man ikke undgå.
0: Mm.
1: Og så, jeg prøver at skrive en sang om døden, som vi alle sammen kunne synge.
0: Hvad hedder den sang?
1: Jamen, den hedder ikke noget, men den siger bare, at jeg kommer fra et land, ingen kender. Og en gang, ikke nu, men når dansen er slut, så vender jeg tilbage.
0: Til et land, som ingen kender.
1: Ja.
0: Men det er jo, det er et meget smukt billede. Det minder lidt om at komme fra noget og komme tilbage til noget.
1: Vi ved ikke, hvor vi kommer fra.
0: Nej.
1: Men når man er mig, ved jeg heller ikke, hvor jeg skal hen.
0: Nej.
1: Og det har jeg trygt nok med.
0: Det er interessant. Hvordan reagerer de så, når du står? Der er nogen, der synes, det er for meget næsten, eller hvad?
1: Ja, nogen synes, det er helt forkert, fordi... Og det kan være, fordi det billede, de har af mig, det er, der skal vi bare grine.
0: Ja, jeg fik også sagt det, at du var en lun humorist. Men det er, fordi jeg kender jo nordjyder.
1: Ja, jamen, det er fint. Det er klart, et ord, jeg ikke så godt kan tage, det er finurlig.
0: Ja, ja. Så må vi ikke kalde dig det.
1: Jo, det må I godt, men jeg var lavet også blive lidt fornærmet. Ja.
0: Men når man så er, så har det været svært? Altså, har der været behov for bagefter, da du kom til dig selv igen, at faktisk være mere alvorlig og tale mere alvorligt om døden?
1: Nej, jeg tror nærmest modsat.
0: Ja. At joke lidt med det.
1: Ja, nu er jeg påvirket, fordi jeg brækker min ribben. Så jeg fik en del morfin.
0: Nå, altså hjertemassage og sådan noget, så brækker man det hele. Ja.
1: Men jeg var på scenen igen 10 dage efter. Men det var med brækket ribben, jeg kunne næsten ikke gå ind.
0: Kunne du synge så?
1: Mærkeligt nok, ja.
0: Ja.
1: Nok ikke ret godt.
0: Nej.
1: Og jeg skulle have... der var Signe Svendsen med, det var Esbjerg. Hun hjalp mig ind på scenen, ind til tæppet, så skulle jeg selv gå ind til mikrofonen.
0: Ja.
1: Men jeg kunne faktisk ikke gå. Og jeg var meget spændt på, hvordan det ville... Også om mit hoved er taget skade.
0: Ja.
1: Så jeg ikke kunne... Men det gik for ryn, altså. Det var så dejligt.
0: Får man egentlig det undersøgt? Altså kommer man op til nogle neurologer eller et eller andet, der skal undersøge om...
1: Nej, det gør min datter.
0: Ja, præcis. man undersøger det bare ved at leve.
1: Ja.
0: Og så hvis man lyder åndssvag, så...
1: Ja.
0: Hvor sjovt. Hvad for nogle... hvordan har du haft lyst til at tale sjovt om det? Eller hvad skal man sige? Hvis du siger, du har blevet mere sådan...
1: Jamen, jeg taler ikke kun sjovt om det, men jeg har altid noget religion med.
0: Ja.
1: Fordi jeg selv opdrager mig religiøst.
0: Hvordan det?
1: Altså i meget, meget mørk indre mission.
0: Ja.
1: Og,
0: var det i din egen familie, eller da du blev flyttet?
1: Ja.
0: Det var din
1: egen. Der blev jeg fjernet fra.
0: Ja.
1: Og kom på det opdragelsesanstalt dengang.
0: Ja.
1: Og derfor er jeg så velopdraget, som jeg er. Men det var sådan, det var en rigtig beslutning af alle, synes jeg. Jeg var glad for den. Da jeg kom ned på Hemmebergården, der kan jeg huske, min første tanke var, her er egentlig rart, her er Gud, ikke?
0: Ja.
1: Der var ikke en, der holdt øje.
0: Nej.
1: Man må godt bande.
0: Ja. Var det den der, det lyder som sådan, ja, det lyder meget dyster, sådan meget mørk, missionsk ting. Hvordan var det? Kan du ikke prøve, hvis man nu ikke har, altså fordi der er jo meget lidt, jeg ved ikke, om det overhovedet findes mere, men der findes nok nogle små lommer rundt omkring, men er den der helt mørke, men kan du prøve at beskrive, hvordan...
1: I mit hjem?
0: Ja, altså hvordan den der negative tilstedeværelse af religion, det er...
1: Jamen, min far var hårdt angrebet, altså... Vi fik aldrig noget særligt godt forhold. Mm. Men altså, trods det, at jeg holdt meget af ham egentlig, og respekterede mig for det, han var. Jeg var bare ikke nem. Mm. Jeg fiskede med ham. Han var kystfisker. Og jeg har sådan et billede af, at det var lige meget, hvor jeg var i båden, fordi min far sad i en boble sammen med Gud nede i aften.
0: Ja.
1: Og jeg kunne ikke rigtig komme i kontakt med dem. Og jeg var egentlig også meget skæbne tro, og sådan, det var ikke nemt. Når alle andre sagde, i det her vejr går I ikke ud og henter jeres garn, så skulle vi. Fordi det ville være mistro til Gud. Ikke at gøre det.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Vi skal bare stole på det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har oplevet det i Norge, altså helt op på Skagen og Øde i forskellige steder, at der ligger sådan en skæbne tro under den nuværende sådan meget almindelige folkekirkekristendom. Der ligger der sådan en, der ligger den der skæbne tro, synes jeg,
1: ja.
0: hvor man er meget mere bevidst om også, at det kan gå helt galt.
1: Ja.
0: Altså man lever med det på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det er et vilkår.
0: Ja.
1: Der er ikke noget at ved det.
0: Nej. Og det giver netop sådan en form for afklarethed eller ro. Ja, men det kan også give den der boble i akter.
1: Det gjorde det for ham, men for hans søn, der stod længere forud.
0: Ja.
1: Der gav det ikke ro.
0: Nej, der gav det uro. Og hvad med din mor? Var hun også...
1: Min mor var et utroligt sødt menneske, og egentlig også meget begavet menneske, men meget stilfærdig.
0: Mm.
1: Fordi det var han ikke.
0: Så var hun afbalancerende eller sådan noget?
1: Ja, hun gød olie på vandene hele tiden.
0: Ja. Og så da du kommer ud af det, og kommer hen til opdragelsesanstalten.
1: Ja, jamen det var en god beslutning, fordi der kunne jeg se det hele opfra.
0: Ja.
1: Og kunne se, hvad er jeg egentlig med i her? Og hvad vil jeg ikke være med i?
0: Ja.
1: Og det var på et meget tidligt tidspunkt. Og det er jeg lykkelig for i dag.
0: Ja, det lyder som sådan en frihed på en måde.
1: Det var det også. Altså det... Og det skabte for mig ikke noget... Jeg har mødt andre, der er opdraget i, måske sådan lidt sekterisk, der er blevet meget vred på sit ophav. Det blev jeg ikke. Overhovedet. Fordi på en eller anden måde kunne jeg pludselig godt forstå, hvorfor de var, som de var.
0: Ja.
1: Og det var egentlig nok.
0: Ja, det er sjovt det der, fordi vi har før talt i vores programmer om indre mission, og man skal passe på, at man ikke bliver sådan indre mission basher, som tæver løs på det, fordi jeg synes også, der er mange fine kvaliteter ved at have sådan en...
1: Jamen det er også det, jeg oplever så meget varme.
0: Jamen det skulle jeg lige til at sige, det følger også med nemlig, ikke?
1: At og der er sådan kærlighed og...
0: Omsorg.
1: Og ja, og fantastisk omsorg for hinanden også.
0: Ja.
1: Og det vil jeg på ingen måde have været fri for.
0: Det er ligesom det, man kender det fra muslimske miljøer også, det der med den sociale kontrol kan være helt forfærdelig. Men den kan også rumme sådan en sammenhold, ikke?
1: Sikkert også fra Rotary, vil du tro.
0: Ja, sikkert også, ja. Men hvad hedder det? Jamen, det er godt at få med, synes jeg, fordi på et tidspunkt, så skal vi høre om, måske når vi når lidt længere hen, hvordan du har det med alle de ting. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, når man helt praktisk, når man kommer ud og sådan noget, hvordan er forløbet bagefter, man har...
1: Jamen, han har været død.
0: Ja, altså får man at vide, man ikke må ryge længere, eller...
1: Ja, det viste jeg godt.
0: Det vidste jeg, du vidste, siden du var 12.
1: Det viste jeg sådan set godt. Og nej, det formanede de ikke, men det sluttede selv, når de her dygtige mennesker, de har lagt alt det arbejde i det. De har fået mig tilbage igen, jeg kan faktisk fungere. Så er det en hånd, hvis jeg begynder at ryge igen også. Ja. Så det gjorde jeg ikke.
0: Er der noget andet, man ikke må? Må man ikke spise dæk flæsk med en persilsovs?
1: Det har jeg aldrig hørt.
0: Det er jeg glad for at høre. Ja. Så, men har du fået besked på at købe et løbebånd, eller du ved,
1: nej,
0: begynder at cykle?
1: Nej, det
0: cykle, eller?
1: Nej, fordi jeg har et studeri.
0: Ja.
1: Med, så jeg får sådan set, jeg får nok bevæge mig.
0: Ja. Med at rende med heste.
1: Ja. Ej, jeg bevæger mig ikke så meget mere, men det gør man ikke i min alder.
0: Hvor mange heste har du nu?
1: Jamen, jeg er på vej, jeg trapper ned, så... Og sælger lidt ud, så der, jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange der er tilbage nu. Mm. Nogle 20, vil jeg tro.
0: Og et studeri, det er sådan et, hvor man avler heste, ikke?
1: Vi har haft op til 60.
0: Ja.
1: Jo, vi avler bare og rider dem op og sælger dem.
0: Hvor mange laver man så om året?
1: Det kommer an, hvor mange hopper man har.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men vi har ligget på omkring 10.
0: Mm.
1: Og nu sælger man beholder 2 hopper. Og så er det det. Fordi jeg kan jo pludselig falde om, det har jeg erfaring for.
0: Jamen det var også det, jeg tænkte på nemlig. Altså hvad gør man i forhold til, har du så lavet testamente og alt sådan noget? Bliver man opmærksom på det, når man har prøvet at dø? At det her kan jo ikke, det, der kommer jo en dag, hvor det så sker igen.
1: Ja, det har ikke tænkt så meget over, men det er lavet, fordi for langt man, fordi da jeg blev gammel.
0: Ja.
1: Altså skulle jeg lave det. Og det var meget enkelt. Men jeg vil ikke have, at hvis jeg falder om nu, så skal min datter stå med 60 hest.
0: Nej.
1: Så det er nødt til at slutte. Det går ondt.
0: Sådan står hun med 20, hvis det er i dag.
1: Ja, nej, jeg skal nok komme længere. Jeg tror ikke, det bliver lige i dag.
0: Vil du helt af med dem? Eller?
1: Jeg vil beholde 2 hopper.
0: Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Niels Hausgaard, sanger og entertainer. Der er i Bibelen er der sådan en historie med Lazarus, som dør.
1: Ja.
0: Og han dør så meget, han lugter, står der.
1: Han er rigtig død.
0: Han er været stendød. Ja. Lugtedød, kunne man kalde det. Han er været helt og aldeles død.
1: Ja.
0: Og så lever han op igen. Heldigvis kommer Jesus forbi og siger, det ordner vi lige. Og så lever han op igen. Og så kan jeg bare huske, at jeg har engang holdt en prædiken, der handlede om, at helle for ikke at være Lazarus. Fordi, så står man jo bare og kigger ind i den næste død. Ikke?
1: Jo.
0: Men der har du jo så beskrevet, at der er den her forskel. At,
1: jeg kan ikke rigtig tro på, at jeg var rigtig død. For så er hjernen også død.
0: Ja, vi nåede lige at snakke om det lige inden vi gik i luften, at du sagde, at du faktisk havde oplevet noget med din far. Kan du ikke lige prøve at sige det igen, det der med, hvornår man dør rigtigt?
1: Jo, altså, jeg ved, at jeg har kun den erfaring. Men han døde, og mine 2 søstre var der, og han, Og han trak sådan en dyb vejrtrækning, og så var han, og så var det det. Men så gik der et stykke tid, så havde det jo fuldstændig klart for mig, sådan at jeg spontant bare sagde det til min søsken. Nu gik han. Ja. Men ikke, jeg kan ikke beskrive, hvad det var, der gjorde, men jeg var bare overbevist om det.
0: Hvad tror du, der skete der?
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej. Hvordan føltes det?
1: Det føles fint. Altså, jeg er meget, altså, jeg har ikke sådan, jeg er ikke begrænset af troen.
0: Nej, men du sagde, man kunne mærke det.
1: Jamen, ligesom hvis nogen har sagt det til mig, eller jeg hørte døren gå, eller et eller andet, ja. Jeg var fuldstændig overbevist.
0: Ja, nu skete der et eller andet.
1: Ja.
0: Jeg ved, om det kan være, det er det, som alle de der er begrænset af troen, de taler om, når de siger, at sjælen forlader legemet, eller sådan noget lignende.
1: Det kan da godt være, det er sådan noget.
0: Der er jo også de der gamle, altså sygeplejersker åbner stadig et vindue, når hun dør, så sjælen kan komme ud, siger de.
1: Ja.
0: Der er også nogen, der tror, det er lugten, der kan komme ud. Men,
1: jamen, det er en fin tanke, det er det. Men nu siger jeg, at jeg ikke er begrænset af tro. Ja, det er, fordi jeg tror på tvivl.
0: Ja.
1: Og tvivl er ligesom utro.
0: Men der var du ikke i tvivl der.
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej. Men det synes jeg på en måde, der er noget meget smukt over, det der med, at man også fordi det er mystisk, altså uforklarligt, eller hvad skal
1: det er uforklarligt, men...
0: Men helt soleklart alligevel, ikke?
1: Jeg afviser ikke det uforklarlige.
0: Nej.
1: Fordi det er jo også altså sådan noget som telepati, for eksempel. Det synes jeg oplever meget tit. Og det er... Altså, jeg tror, for tusindvis af år siden har vi været mere telepatiske, end vi er i dag. Altså, nu glemmer vi det, den evne. Jeg havde en lærer på akademi, som han kunne få folk til at ringe. Han kaldte det, at han foretog lige et indianeropkald.
0: Så ringede folk til ham?
1: Sekunder efter.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Og jeg gjorde det også selv.
0: Ja. Jamen, er det... Kan du ikke prøve at sige noget mere om det?
1: Altså... Jamen, jeg ved jo ikke, hvad han gjorde. Altså, det var bare sådan... Når vi sad ved ham, så ville vi... Jeg ville give ål hen på en restaurant. Så siger han, jo, men så ville vi have snaps til. Altså, det ville også være en god idé. Så skal vi ikke køre. Nej, jeg får min nabo til. Så gik der få sekunder, så ringede naboen. Og så siger han, vi skal hen og spise ål. Du skal med, og du skal køre.
0: Og så gjorde han det.
1: Ja.
0: Men det er jo sådan en udvidet bevidsthed, du snakker om på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså sådan en...
1: Jo, dyr har den jo meget.
0: Ja. Ja, jeg, det snakker med mine børn om her forleden, da vi var ude og køre op på Hirtshalsvejen, faktisk hen til Aalbæk. Og der sad vi og snakkede om det der med, om man kan se på hjortene, om de hopper ud på vejen eller ej.
1: Ja.
0: Hvordan kan de regne alt det ud? Så men måske har vi bare, er det det, du mener, at vi har lagt det bag os, noget af alt det her?
1: Ja, vi har fået mobiltelefon og, og alt muligt andet, ikke? Jeg tror da, prøv at tænke på, det kan være historie, men fra indianerne for eksempel, de har brugt meget telepati, og det tror jeg, naturfolk gør, grønlænder gør også. Og jeg tror faktisk, det er en ret, jeg oplever det meget med heste.
0: Ja.
1: Eller gamle hopper, når de vil... Som rigtig gerne have, at jeg er der, når de fugler. Mm. Det er helt forkert, men sådan er det bare. Og de kan vække mig. Af en eller anden grund vågne og ved, at jeg skal noget i kudstanden.
0: Ja, det er sjovt. Jeg har haft får på et tidspunkt, der havde jeg lidt den samme følelse, at man nogle gange kunne vågne tidligt. Og så havde man sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet, der var sket et eller andet. Og så løb man ned, og så var der kommet nogle lam.
1: Ja.
0: Det er sjovt. Det er interessant det her, for så er der jo en intuition, eller en telepati, eller en udvidet sådan...
1: Det er telepati, som hesten i den grad også har med hinanden.
0: Ja.
1: Og når jeg ser sort sol nede ved Esbjergkanten, der må der være en telepati mellem den million stæder, der vender på nøjagtigt samme sekund.
0: Ja, og især fordi man har jo det udtryk, der hedder stære blind, fordi de ser utroligt dårligt.
1: Okay.
0: Så hvad hedder det? Jeg har boet i nede ved Højer i nogle år, og hvad hedder det... Og der ser man det jo simpelthen ude i haven nogle gange, og det er jo helt vildt det der med, når der er netop en million fugle, og så bogstaveligt talt, jeg tror, det er op mod 300-400.000 i hvert fald, og så flyver de her formationer, som er...
1: Jamen, og fiskestimer, det er det samme.
0: Ja. Men nu sagde du lige noget sjovt. Du sagde, der var en masse intuition i forbundet med, faktisk var det med fødsel, ikke?
1: Ja.
0: Altså fugleri.
1: Ja.
0: og Og er der så også det i forbindelse med død? Havde du en anden forudanelse om, udover det her med hjertet galopperet?
1: Nej.
0: Du havde ikke gået i ugen op til at tænke, nu er der nok 7 dage tilbage?
1: Nej, det havde jeg virkelig ikke. Altså, jeg slet ikke.
0: Nej.
1: Hvornår? Det var, for mig var det jo fuldstændig udramatisk. Det var det ikke for Tess.
0: Nej.
1: En stor, tyk mand falder ned der.
0: Har I talt sammen bagefter om det?
1: Ja, det har vi. For vi rejste videre sammen.
0: Hvordan taler sådan to? Er han også nordjyde?
1: Nej. Han er faktisk sønderjyde.
0: Ja, det er næsten det samme.
1: Det er næsten værre.
0: Det er næsten værre. Hvordan taler sådan to nord- og sønderjyder sammen om ovenkøbet mænd?
1: Jamen, det kunne vi godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tale om. Men jeg ved, det tog hårdt på ham. Også hårdere, end han gav udtryk for.
0: Ja. Han var bange.
1: Så tættere var vi ikke. Endelig.
0: Men var han, blev han bange, tror du?
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Sådan virkede det ikke.
0: Men hvordan tog det så på ham?
1: Jamen, det fortalte han egentlig ikke. Men jeg ved, han... Man tænkte meget, han kunne ligesom ikke tænke det igen, tror jeg. Så hvad han har foretaget sig med, det ved jeg ikke.
0: Nej, altså tænkte det til enden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hele forløbet, ikke?
0: Ja.
1: Der blev ved med, tror jeg, blev ved med at være noget løs ender.
0: Men der er noget sjovt i forhold til dødsangst der, faktisk. Jeg talte med en psykolog på et tidspunkt om katastrofetanker. Altså, når man har sådan nogle katastrofetanker. Tænk nu, hvis det hele går ind. Og så sagde psykologen til mig, så skal du egentlig bare tænke dem helt til enden.
1: Ja.
0: Det er sådan set sådan, man løser det. Så hvis man tænker for eksempel, jeg er meget bange for at dø, det er jo en katastrofetanke.
1: Ja.
0: Dødsangst er i bund og grund en katastrofetanke. Så skal man egentlig bare tænke, ja, hvad så? Hvad sker der så, hvis jeg dør?
1: Ved du hvad, det har jeg gjort hver dag i mange, mange år. Også før jeg døde.
0: Ja.
1: Fordi jeg vidste, det var vigtigt. Måske har jeg læst det sted. Så jeg tog fat i at tænke, jeg ligger der, jeg skal dø, og tænke helt færdig. Og det er virkelig svært, når man er ung.
0: Ja.
1: Så bliver det nemmere og nemmere.
0: Jo mere man nærmer sig.
1: Ja.
0: Ja, et af mine yndlingscitater er fra sådan en gammel japansk bog fra 1600-tallet, som handler om samuraier. Og om, hvordan man bliver en god soldat og en god kriger. Og der står i den, det er et meget smukt citat, som handler om, at man hver dag dagligt skal man sætte sig ned og meditere på døden.
1: Ja.
0: Man skal forestille sig, skriver forfatteren, den helt konkrete død, at man kastes i ild, at man drukner, at man gennembor sig 100 pile, at man får hugget hovedet af.
1: Der har jeg så ikke været
0: ude. Nej, der har vi ikke været nu. Men man kan jo godt nogle gange tænke, hvad nu hvis jeg kørt galt i bil, eller hvad nu hvis et eller andet.
1: Ja.
0: Det er jo, jeg tror, den der buddhistiske tænkning der, det er nok sådan et forsøg på at vaccinere sig selv på samme måde, ikke?
1: Jo, men det kan være sådan noget, jeg har læst. Altså, det kan jeg ikke huske, men jeg har den idé i stedet, hvor jeg var ikke så frygtelig gammel. Jeg tænkte, det skal jeg gøre hver dag, det her.
0: Ja.
1: For så bliver det nemmere at leve. Og det gør det.
0: Men hvad så, når du har været død? Gør du det så stadigvæk?
1: Jamen, jeg har ikke så meget behov for det mere.
0: Nej. Nu har du taget den store meditation der. Ja. Men der kommer en dag. Hvor gammel er du nu?
1: 81.
0: Hvornår har du fødselsdag?
1: Sidste august.
0: Ja. Så kommer der... Så bliver du 82.
1: Ja.
0: Men hvor gammel tror du bliver i alt?
1: Jamen, det har jeg ingen idé om.
0: Har du tænkt over det?
1: Nej, det gør jeg faktisk. Det tænker jeg. Jo, det gør jeg på den måde. Der er ting, jeg vil gerne have ordnet, inden jeg er væk.
0: Mm.
1: Fordi det skal de ikke stå med.
0: Nej. Ja, det hører jeg faktisk tit, også når jeg taler med meget gamle mennesker. Så taler de om det her med, at man... Det er sådan en omsorgsfuld tænkning i forhold til de efter...
1: Jo, man har også stået med sine egne forældre,
0: så det
1: gjorde det.
0: Ja.
1: Og hvor man ikke vidste, hvad man skulle gøre af det.
0: Ja, det, jeg har faktisk mødt samtidig nogen, hvor som præst, når folk er døde, at det har været decideret kaotisk, ikke? Fordi at folk efterlader sig et eller andet kæmpestort. Og det er specielt, når folk dør unge jo, så efterlader de så firmaer og børn og alt muligt. Ja. Og samtidig, når man er meget gammel, så er det jo et mere begrænset liv, man har. Der er en svensk...
1: Jo, men der kan ligge utrolig meget på loftet.
0: Der kan ligge meget på loftet, nemlig. Der er en svensk forfatter, jeg har lige glemt, hvad hun hedder, men hun har skrevet en bog, som hedder Dødsoprydning, som handler om, at man skal altså, forenkle sit liv hen mod slutningen, ligesom du egentlig gør med hesten, ikke?
1: Jo, men det skal man.
0: Så man efterlader til sidst bare lige...
1: Jo, men så man heller ikke står med den der afmagtsfølelse, at det her, det kan faktisk ikke være bekendt.
0: Ja, Ja, nemlig.
1: Fordi det er nok sådan, jeg har det. Og den dag, jeg når til enden, hvor der kun er sådan noget, de skal bruge 2 dage på, ikke?
0: Ja.
1: Det kan jeg godt leve med.
0: Det vil være fint.
1: Ja.
0: Så kan de også tænke lidt på dig imens.
1: Ja.
0: Men har du tænkt over, det har jeg da tænkt meget over, sådan om jeg dør pludseligt, eller om jeg får sådan 6 år med kræft, eller...
1: Nej, altså, jeg har igennem alle scenarier.
0: Ja.
1: Og jeg synes godt, jeg kan rumme dem alle sammen.
0: Det lyder også som skæbnetro.
1: Nej, det er ikke, men altså, man bestemmer det jo ikke selv.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg kan rumme det rigtig meget, og takker virkelig meget dem, der fandt på morfin.
0: Ja. Ja, fordi det er jo nok... Altså, jeg tror, der er mange, der ender på hospitalet og dør. Jeg har lige for nylig haft en begravelse, hvor der var en, som døde derhjemme, uden hjemmepleje.
1: Ja.
0: Men egentlig var syg, men ikke havde hjemmeplejen derhjemme, og alligevel døde hjemme, ikke?
1: Jo.
0: Og der gik det op for mig, da jeg hørte det, hvor sjældent jeg egentlig har hørt det.
1: Ja.
0: Fordi normalt har man egentlig mest hørt om, at enten så flytter hele hospitalet ind derhjemme, eller også så bliver man lagt ud på hospitalet.
1: Ja.
0: Altså næsten ligegyldigt, hvad man dør af, medmindre man dør midt i et foredrag, ikke? Eller
1: jo.
0: Radiostudie, eller et eller andet sted. Men hvad kunne du godt tænke dig? Hvis du nu skal vælge mellem den langsomme og den hurtige.
1: Nej, men jeg kan bare lige så tænke på, kunne jeg tænke mig at ikke dø?
0: Ja.
1: Og der vil jeg jo sige, at den hårde straf, man kan forestille sig, det er det evige liv her på jorden.
0: Ja.
1: Hvad kan det da ikke blive? Altså, men dødsstraf, den er hård. Men evig liv, det vil være værre.
0: Ja. Ja, det kan være, man skal idømme de værste krabater.
1: Ja,
0: at det ikke evigt liv. Ja. Jamen, vi lavede en udsendelse om reinkarnation, og der var det også min første tanke, det var, at det går ved kristendom, det er, at man dør, og så kommer man ud i evigheden, og det er så det. Men mest forfærdeligt ville det jo være at blive genfødt igen og igen.
1: Det
0: skulle starte forfra. Ja,
1: og ikke... man risikerer at blive genfødt som bæver.
0: Ja, som bæver. Ja, tænk så at være bæver.
1: Nej, men i det hele taget, det er jo sådan noget, jeg diskuterer med mange forskellige religioner. Altså, religioner har mange fælles træk, uanset hvad.
0: Ja.
1: Men forestillingen om, hvad der sker bagefter, det er meget forskelligt. Og det er jo egentlig meget fantastisk. Som jeg også har sagt i mit show, at jeg er klar over, at den menneskelige hjerne kommer aldrig til at kunne rumme begreber som evighed og ingenting. Det kan vi ikke.
0: Nej.
1: Så der vil jeg sige, at hele den forestilling om efterliv og sådan noget, det er altså ud af vores hjerne.
0: Er det du tænker? Altså,
1: ja.
0: at det er noget, vi har lavet for at kunne rumme ingenting? Vi har lavet evigheden for at kunne rumme ingenting.
1: Ja.
0: Kan man sige det sådan?
1: Ja, fordi det hører en anden dimension til. Det er vi ikke.
0: Nej.
1: Så det kan vi ikke. Og jeg synes, det er fint nok, at man forestiller sig de der ting, og det sker der ikke noget ved. Der vil jeg så sige, min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
0: Ja.
1: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.
0: Ja.
1: Og så må det være det.
0: Ej, hvor er det et fint... Det er sådan på en gang meget, meget simpelt råd, og så er det...
1: Jo, men det er et bibelcitat, så vidt jeg kan...
0: Og så er det meget dybt. Nå, det må vi lige finde ud af, hvor det er fra. Det kan jeg lige huske på stående fod. Men det er alt, hvad de har sagt, dine forældre. Det har jo været bibelcitater, sikkert.
1: Ja, og min mor var lidt enestående. Det var hun faktisk.
0: Hun kunne mange.
1: Ja.
0: Det er sjovt, fordi det er sådan en indre missions ting, det der med citater.
1: Nej, hun var ikke meget til citater. Det var hun ikke, fordi hun var ikke... Jeg opfandede hende egentlig ikke som indre missions.
0: Det var din fars...
1: Det var min far, der han var fyldte det. Sindssygt meget.
0: Ja.
1: Så hun holdt bare tingene gående.
0: Ja.
1: Og det kunne hun godt.
0: Men du sagde, hun var god, eller hvad? Til, hvordan tænkte du?
1: Jamen, hun var god til rigtig mange ting. Hun havde en utrolig empati. Altså, hun var sådan en, som folk også opsøgte, og vi snakkede alvorligt. Mm-hmm. Når der var alkohol i hjemmet, når der var brunstige sønner og døtre og alt sådan noget. Og der var hun god.

0: Ja, og det er også der, hun sagde, det kan ikke, du har gjort det, du kan. Og den sten, du ikke kan løfte, må lade ligge.
1: Ja. Smukt. Hvad med, har du nogen forestilling om, når du så er død, hvad der sker? Nu har du jo været der, kan man sige. Ja. Bortset fra, du ikke har været stendød.
0: Nej, det tror jeg, der... Nej, jeg har ingen idé om det. Virkelig ikke. Og jeg er nødt til, som jeg sagde, jeg må lade det ligge.
1: Men er det så det, du gør med, for eksempel, da din far døde, og han gik, som ja. Du sagde, pludselig kunne man mærke, hvis man nu bare for sjov skyld sagde, det var sjælen, der for, eller livet forlod ham, eller et eller andet.
0: Jamen, det ville jeg gerne være med til. Også sjælen ville jeg også gerne ja. Være med til.
1: Men har du så gået og tænkt på bagefter, hvor er min far henne nu?
0: Nej. Det har jeg ikke. Så lyver jeg ind i alle myterne, alt det, der, ja. Der er sagt. Og jeg kan egentlig ikke rigtig bruge det. Jeg tænker, det er et andet sted. Det er en anden dimension. Det er noget helt... Altså, jeg har ingen adgang.
1: Men er det så ikke... Nu bliver det lidt... Flyvsk.
0: Jamen, jeg ved godt, og du har også et job, der skal passe.
1: Nej, men jeg sidder bare og tænker, at det du siger, det er i virkeligheden, at alle myterne og alle religionerne kan i virkeligheden ikke dække det.
0: Det synes jeg ikke. Det er gode historier.
1: Men det lyder for mig næsten bare endnu mere religiøst.
0: Jamen, det kan også godt ske, det er.
1: Eller spirituelt, ja, måske, at du sådan...
0: Det kan sagtens ske, det er.
1: Fordi det er jo sådan en, for mig er det på en måde sådan en meget sand åndelighed, at man ligesom siger, at det er så ikke fysisk og ikke sprogligt og ja. Uden for vores civilisation, det er noget...
0: Du kan ikke...
1: Hvad kaldte du det, en anden dimension?
0: Du kan ikke spære det ind i vores ordforråd.
1: Nej.
0: Fordi det, vi har ikke de ord.
1: Nej.
0: Fordi vi har ikke de... Vi har ikke, vores hjerne kan ikke.
1: Det er meget interessant, synes jeg. Fordi jeg tror nemlig, at både kristendom, men også alle mulige andre religioner, er jo forsøg på... Hvis man skal være det, se sådan på det, så er det et forsøg på at sætte ord på måske meget af det, man ikke kan sætte ord på.
0: Ja.
1: Og derfor bliver det tit, og det er også det, jeg tit stusser over, når jeg læser Bibelen, eller holder prædikner, eller taler med folk, så det bliver tit sådan noget, hvad hedder det nu, rudimentært, tror jeg det hedder, sådan noget lidt sådan forsøgsvis.
0: Jamen, det er det jo også.
1: Et eller andet, noget i retning af.
0: Det bevæger mig meget, når jeg for eksempel læser, hvis jeg læser Simmel Lagerlöf, og den... måde at opfatte ting på, fordi det bliver så smukt.
1: Ja.
0: Og det kan jeg godt lide. Det kan man jo så lige så godt lave, ikke? Lave det til skønhed, hvis ja. Man kan det.
1: Ja. Hvad har du gjort af din, for eksempel din far, i din, altså, hvor har du placeret ham så, når han ikke...
0: Jeg har måttet bruge en del tid på...
1: Ja, det har jo været en svær relation, ikke?
0: Jo, og en del tid på at forlige mig med, at det var, som det var.
1: Ja.
0: Og nu er jeg kommet dertil, at jeg egentlig holder mig af ham.
1: Ja.
0: Og respekterer ham meget, og har egentlig også meget ondt af ham.
1: Ved du, hvad det var, han ikke ville tale om? Var det hans opvækst? Og sådan noget?
0: Ja, der var flere ting,
1: ja.
0: Som ville forklare, hvorfor det hele var, som det var.
1: Som han har båret selv?
0: Ja.
1: Ja. Det var også en anden tid.
0: Ja, det var
1: Jeg tror ikke, vi mænd skulle sidde og snakke så meget om
0: det. Nej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej.
0: Men han kunne altid... Han var skide god til at rejse og holde en tale. Til en god fest, familiefest, konfirmation, et eller andet. Kunne han starte med at fortælle om sin egen opvækst, og folk griner af det, er rigtig sjovt. Men endte altid med at minde om, at vi skal jo alle dø.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige tak for en dejlig... Håber I får en rigtig dejlig fest.
1: Ja, hvor godt. Det kan jo samtidig gøre fester bedre.
0: Ja, altså. Men det var det ikke så meget til.
1: Der er også en gammel historie om, at hvordan er nu gladiatorerne i Rom, de fik alle bedsteborgernes fruer ned aften inden de skulle i gladiatorkamp, fordi det var jo ligegyldigt, når de skulle alle sammen dø bagefter.
0: Ja,
1: det er sådan en orgietanke eller sådan noget andet. Kan du huske din fars begravelse?
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Jamen,
1: det
0: var ganske almindeligt. Det var ganske almindeligt. Jeg kan huske, han var jo inden, jeg var flyttet hjem for længst, og sådan, men jeg kom til at tænke på, hvad han gerne ville. Jeg tror gerne, han ville have, at vi drak kaffe hen i missionshuset. Noget man ellers ikke gjorde. Og det fik jeg arrangeret. Og der kom mange mennesker i missionshuset.
1: Mm.
0: Og jeg kan huske, jeg holdt en tale. Jeg har lyst til at holde en tale, hvor jeg minder om, når vi virkelig røg skævt på hinanden. Det var, når jeg sagde,

0: at, til ham, at med ganske få ændringer kunne, være en, kunne du være en rigtig god kommunist. så talte vi ikke sammen i et stykke tid.
1: Hvornår var det? Var det i 70'erne?
0: Jamen, op igennem, ja.
1: Ja, hvornår døde han?
0: Han døde i år 2000.
1: Nå, okay. Det var senere, end jeg troede. Har du selv tænkt, når nu du... Når, du skal, når din sjæl skal fragtes fra dit læme anden gang til dør, skal fragtes over i den der anden dimension.
0: Ja.
1: Hvad for en ceremoni skal der så være der? Skal du begraves i kirken, eller?
0: Jeg er fuldstændig ligeglad.
1: Er du medlem af folkekirken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det vil jeg være, fordi også rent religiøst, der kan jeg ikke finde en smukkere religion.
1: Nej.
0: End den kristne, fordi hvor størst er kærligheden, ikke? Så altså, dem vil jeg gerne bevare, men også rent kulturelt. Synes jeg, det er en mærkelig, det er engang snyd at melde sig ud.
1: Ja.
0: Det skal man ikke.
1: Det er, det tænker jeg altså. Nu siger du kulturelt, fordi man bruger det der skældsord, det er faktisk et missionsk skældsord, tror jeg nok, at sige kulturkristen.
0: Ja.
1: Fordi så er man ikke kristen nok. Men i virkeligheden er man jo rigelig kristen, når man er protestant. Bare man er døbt. Men skal der så være kaffe i missionshuset?
0: Nej, ved du hvad, det vil jeg lade dem, der skal døje med det, bestemme.
1: Ja.
0: Jeg er virkelig ligeglad.
1: Så du har ikke siddet og koreograferet det hele og lavet fundet tre salmer?
0: Og det gør jeg heller ikke.
1: Nej, det må de om.
0: Jeg er gået.
1: Du er gået, ja. Men du skal over i kirken og begraves derfra?
0: Det vil jeg gerne, det er sådan en smuk ceremoni.
1: Hvad er din kirke egentlig, den lokale?
0: Jamen, nu bor jeg et sted, hvor vi har mange små kirker omkring.
1: Ja, ja. Er der en, du synes, du hører til?
0: Jamen, det er så nok en i Hirtshals.
1: Ja.
0: Hvor min kone også blev begravet.
1: Ja. Og det ville jo være fint,
0: ja,
1: at det var samme sted.
0: Der er plads på gravstenen.
1: Ja.
0: Det er mit navn, og mit barnbarn er meget bange for, at der er for lidt plads.
1: Fordi du hedder sådan en lang navn.
0: Ja. Så kan jeg bare få skrevet med mindre bogstaver. Ej, det skal du i hvert fald.
1: Skal der så også stå Samuel der?
0: Hvis der er plads.
1: Det opdagede jeg, at du hedder Samuel til mellemnavn. Det er sådan et godt navn.
0: Ja, det er.
1: Ja. Det har du aldrig brugt rigtigt.
0: Jo, det har jo. Fordi da jeg var på sådan på hjem, der hed jeg kun Sam.
1: Ja, jeg tænkte mig på, om du var blevet kaldt det nogensinde.
0: Jeg blev kaldt Sam, fordi der var så mange derinde.
1: Ja.
0: Og det vender mig til. Jeg reagerer stadigvæk på det navn.
1: Ja. Altså, det er ikke amerikansk Sam, det er...
0: Nej,
1: Sam.
0: Det var Sam.
1: Ja, det er så fint.
0: Ja. Det var sådan, og det gælder også dig Sam.
1: Ja, ja. Med samt Sam. Ja. Det er sjovt, det betyder Guds. Gud har hørt dig.
0: Eller, okay, kan det?
1: Gud har hørt.
0: Er det Samuel, der betyder det?
1: Ja, det er Samuel, eller også betyder det bare Guds navn.
0: Ja.
1: Så det er jo meget, meget smukt. Men så ligger der jo sådan en dyb... Er det din far så, der har...
0: Nej, det er min mor.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Så hun har lagt det ind?
0: Nej, det er jo hendes efternavn.
1: Hun hed Samuel til efternavn?
0: Ja.
1: Det lyder også meget kristent, hvad hed det til efternavn?
0: Jamen, det tror jeg egentlig ikke. Jo, jamen, det var hun, men hun var mere sådan kirkelig kristen.
1: Ja, jeg synes, det er sådan et flot navn.
0: Det er det også. Det har også et godt renommé, også i det gamle testamente.
1: Ja, nemlig. Ja. Dommeren.
0: Ja.
1: Tænk på, hvem... Det er en helt anden karriere. Samuel Havsgaard, den store sanger. Men der er plads til, kan der stå Samuel også på gravstenen, eller bliver det bare Niels?
0: Ja, det kan der. Altså, det er sådan set ikke målt ud på.
1: Nej, det er sjovt. Men det er sjovt det der med, at man sætter en grænse før sin egen død, og ligesom siger, det har ikke noget med mig at gøre. Det må de efterladte tage sig af. Eller om, fordi der er jo nogle mennesker, der sådan er kontrolfreaks, og ligesom vil, og ligesom vil bestemme farven på blomsterne og...
0: Ja, nej, det har jeg ikke. Det har jeg slet ingen idé om. Jeg skal ikke se det, og hvis de vil have, de kan også bare strømme ud i havet eller et eller andet. Det er jeg virkelig ligeglad. Hvis de vil have gravsted, og de vil kigge på det en gang imellem, så skal det også være sådan, de bliver glade for at se det.
1: Ja, og så skal det være, som de vil have det.
0: Ja.
1: Ja. Det har været sådan en fornøjelse, men... Som din far sagde, vi skal alle sammen dø.
0: Vi skal jo alle sammen
1: dø. Og vi skal også alle sammen slutte vores radioprogrammer. Der er ikke mere tid i dit liv og døden. Vi slutter for denne gang. Tak til Niels Havsgaard, sanger og nogle gange humorist.
0: Tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det har haft en lys side.
1: Ja, det har haft en lys side. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Vi høres ved om en uges tid. Ja, så er vi ude nu. Det var dejligt, Niels, at tale med dig.
0: Jamen, jeg tror, det er godt. Ja. Og jeg tror, altså, jeg har det der med, man kan sige efter, jeg har en lille budskab til de unge.
1: Ja.
0: Hvad? Jeg kan mærke, hvor de bliver så glade.
1: Hvad er det?
0: Det er, I skal ikke være bange.
1: Ja.
0: Når I når det her til, så er det ikke et problem.
1: Det står også i Bibelen. Frygt ikke,
0: ja,
1: siger englen til de to.
0: Jo, så skal man, altså, når I nærmer jer.
2: Kom, hørtelefonen.
3: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
4: Børshus slagter dansk igen. De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
3: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
4: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
5: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
4: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
3: Sorte tal.
4: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
3: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
6: Hvad hvis skabelsesberetningerne, som vi kender dem, faktisk er løgn, og den virkelige sandhed er meget, meget vildere? Christian og Lauke undersøger, hvad Johannes hemmelige bog egentlig fortæller om skabelsen af mennesket. Bibelen let fortalt efter radioavisen.
7: I USA må en præsident føre krig i 60 dage uden godkendelse fra kongressen. Den frist, ja, den udløb i går. Trump mener dog ikke, at fristen er overskredet, fordi fjendtlighederne mellem Iran og USA er afsluttet med våbenhvilen, siger han til Reuters. Men det betyder dog ikke, at fredsaftalen er nært forestående, det siger Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet.
8: Donald Trump, han har jo en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke længere er i krig med Iran allerede efter den første uge, så nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
7: I går afviste Trump et nyt forhandlingsforslag fra iranerne, og det vidner om en erkendelse af, at han ikke kan true iranerne til en aftale.
8: Men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke særlig godt, og at Iran er ganske gode til ligesom at den her hvem blinker først leg, hvor de siger konkurrence, ikke? Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed.
7: Brandvæsenet er lige nu talstærkt til stede ved E20-motorvejen på Amager i København. De kæmper lige nu mod en naturbrand, der har bredt sig, det oplyser beredskabet. Det er tørt græs, og der er gået ild i noget derude. Hvis ilden den først får fat, ja, så kan den sprede sig hurtigt, siger vagtchefen ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ekstra Bladet. Og så siger han, at der ikke er risiko for, at det spreder sig til bygninger eller mennesker. Men ifølge P4 Trafik, så skaber slukningsarbejdet tæt trafik, fordi der kun er et spor til rådighed på dele af strækningen. En pukkelhval, der har fået kaldenavnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransport, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Teilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
9: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her er et sygt afmagret dyr, vi skulle lade være i fred.
7: Det er ikke fordi Peter Teilberg Madsen ikke forstår trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
9: Vi står jo og kigger ud over noget flot, blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude, og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
7: Den står på tørt og solrigt vejr i dag rigtig mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet i de vestlige egne af landet, hvor der også er mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
3: Det her er P1.
10: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund. Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvem skabte mennesket?
11: I begyndelsen skabte Gud himmel og jorden. Sådan starter Bibelen med de to skabelsesberetninger. Først hvor Gud skaber verden og mennesket, og så den anden skabelsesberetning med Adam og Eva, også kendt som syndefaldet. Og det er jo en historie, vi kender rigtig godt. Alle kan deres Adam og Eva. Men hvad nu, hvis vi sagde, at vi ikke havde fået fortalt hele sandheden? At vi måske endda havde levet på en løgn, og at den sande, ægte historie er meget, meget vildere. Og det er i hvert fald det, som vi er nået til i en af de vildeste tekster indtil videre i det her program, Christian. Nemlig den gnostiske apokryfe tekst, Johannes hemmelige bog.
12: Det er ikke så tit, man støder på en virkelig original fortolkning af netop de her historier, vi alle sammen kender. Men når man læser Johannes hemmelige bog, Johannes apokryfen, så har man netop oplevelsen af at blive udsat for noget, der faktisk stadig i dag virker friskt, overvældende, ja næsten, måske endda chokerende. Vi hørte i forrige programmer, de to forrige programmer, om begyndelsen af den her tekst, hvor vi både fik forklaret, hvordan at den virkelige Gud er skjult for verden. Han er så langt væk, at man ikke kan nærme sig ham, og hvordan at der ud af ham er kommet de her emanationer, de her æoner, som er hans tanke, hans, selvreflektion, hans kærlighed og så videre, og at alle de egentlig var skabt, uden at verden var blevet til. Og så hørte vi også om, hvordan at vores verden blev skabt ved et, ja, faktisk en fejltagelse, ved at en af de her æoner, Sophia, som betyder visdom, det er altså Guds visdom, kom til at prøve at ville skabe noget selv, og derved kom til at skabe et misfoster, faktisk. Og det her misfoster er den, der egentlig endte med at ville være sin egen form for Gud, fordi han er dum og sådan lidt langsom i det. Så han tror, han selv er Gud, og det faktisk er ham, der har skabt den her verden. Det er mere for lige at ridse op, at det er altså der, vi er. Vi er der, hvor at vi lever i en falsk verden, skabt af en dårlig Gud. Og den her tekst er nu kommet til der, hvor mennesket bliver skabt.
13: Og jeg vil da lige understrege og hilse at sige, at det er noget, du refererer til for den her tekst, at det ikke er din egen holdning.
12: Nej,
13: bare det er, så vi ikke bliver skudt fuldstændig i skoene.
12: Det her, det er alt sammen ud fra det, man vil kalde gnostiske idéer. Og det har vi diskuteret meget også, hvad det egentlig betyder. Men som sagt, nu skal vi deale med skabelsen af mennesket. Og i første Mosebog, der er det jo så central en historie, at det faktisk bliver fortalt to gange. Både i kapitel 1 og kapitel 2-3 stykker.
13: Ja.
12: Og måske er det derfor, at vi i det her afsnit skal høre om to kroppe, der bliver skabt. Den ene er bygget af 365 dæmoniske engle, en for hvert led og organ, og den anden er lavet af ild og jord og vand og mørke. Og så skal vi også høre om en gnist, en lysende kraft, der er skjult i det hele, altså inden i os, i vores mørke kroppe, som denne her falske gud, Yaldabaoth, ikke vidste, han kom til og give os. Så det her, det er historien om os, men altså, som jeg godt vil love, du aldrig har hørt den før. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
13: Ja, og altså alt det her lyder jo bare vildt, men altså, vi kender jo egentlig så godt den her skabelsesberetning og historien om syndefaldet med Adam og Eva. Men her hvor vi er nået til, Christian, og jeg vil sige, kunsten af at holde tungen lige i munden, den fejler totalt undervejs i den her tekst. Men vi har fundet ud af, at verden her er skabt ud fra en ikke helt rigtig Gud, der ikke vidste, at han ikke var den højeste Gud, men et fejlprodukt, som det så chokerende viser sig, at vi er en del af. Og med den viden skal vi nu så endnu en gang høre, hvad der sker i i mangel af bedre ord, temoversionen af skabelsesberetningen for os mennesker. Og det er det, som Hjaltabaut, den falske gud, og hans autoriteter går i gang med. Og det gør de efter, ja, det guddommelige billede, de har set. Og jeg ved ikke, om det så er efter dem selv, eller om det er efter en guddommelig version af en Adam, men ja, det synes jeg er svært at tolke, og vi skal nok komme ind på det. Men der står, de så mønstret af billedet i vandet. De sagde til hinanden, lad os skabe et menneske i Guds billede. Altså, så vi kan jo godt høre, Christian, at det her, det lyder som, men er ikke helt det samme som den skabelsesberetning, vi har hørt så mange gange før, der lyder, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Men her, der beslutter de sig for at give det her menneske navnet Adam. Og de skaber det her menneske så godt de nu kan, for der er et problem. De her pseudo-engle autoriteter, de kan godt skabe den fysiske del, så at sige, men de mangler én ting, den afgørende ting. De mangler at få liv ind i det her menneske. Og her er det, at moderen, og jeg tolker lidt som om, at det er Sofia, altså det er moderen til Hjaltabaut, der klokkede i det sidste episode, hun endnu en gang handler her. For hun angrer stadig, og hun tager hen til, og nu er vi tilbage til de her virkelig irriterende karakterer, hun tager hen til det, og det er altså ham, som med stort D, D-E-T, og vi kan også kalde ham Altus fader. Og i sin barmhjertighed sender han så Autogenes, som jeg har forstået også kan tolkes som Kristus, og han foreslår, eller måske narre, det kan jeg ikke helt finde ud af. I hvert fald får han vores falske gud, Hjaltabaut, til at blæse den ånd, der er i ham, som han har fra moderen, ind i Adam. Og der opstår så en guddommelig gnist, og mennesket bliver vækket til live. Godt så. Så kan lytteren tage en dyb vejrtrækning, fordi nu fortsætter vi bare. Fordi nu bliver det syret har vi brugt så mange gange. Det er sådan et forrænget billede. Altså, der sker i hvert fald noget interessant, for i stedet for at være glade over at have skabt mennesket, så bliver de her autoriteter bange, fordi at Adam har fået blæst den her guddommelige ånd ind i sig, der stammer fra moderen, så er det faktisk, at hans visdom er større end alle autoriteterne, og også er større end Hjaltabaut. Og derfor begynder de at frygte ham. Så de forsøger at begrænse ham og bringer ham til det laveste niveau af alt materien, hvor de vil kontrollere ham. Og det sted kender vi jo som det gode, dejlige, overvågede sted, vi vil kalde paradis. Og det her, det er virkelig interessant, for nu er det, at det virkelig bliver historien om syndefaldet set fra en anden vinkel. For altså, her er paradis ikke et paradis, men ja, mere et fængsel, hvor de kan kontrollere Adam. Og i paradis, der er alt vendt på hovedet. Glæde er bitter, som der står. Livets træ er bittert og fremstår dødeligt giftigt. Og kundskabens træ, som vi jo også kender så godt, og som vi har hørt om så mange gange, at hvis Adam og Eva spiser af det, så skal de dø. Men årsagen til, at de i den her version bliver forbudt at spise det, er for at forhindre, at mennesket skal forstå, hvem det er, at kundskabens træ faktisk har nøglen til erkendelsen. Så hvor man kan sige, at i den klassiske Bibel, at da Adam og Eva spiser af kundskabens træ, der er det den første synd mod Gud, så er syndefaldshistorien og menneskets ulydighed i den her version, en konsekvens, der fører til opvågning, der gør, at mennesket kan huske sin oprindelse. Og det er faktisk først her, vi får Eva introduceret for alvor. For her er hun ikke bare noget, der opstår ud fra Adams ribben. Hun er skabt ved siden af manden og er bærer af den guddommelige indsigt, og det er gennem hende, at Adam får åbnet sine øjne og får adgang til erkendelse. Og da Hjaltabaut finder ud af, at de nu har fået erkendelse, så er det, at de bliver smidt ud af paradis. Og så kommer der noget, som jeg altså virkelig tabt kæben over, fordi så begynder Hjaltabaut at kigge på hende der Eva, der står ved siden af Adam. Og Hjaltabaut føler begær og meningsløs dovskab og ønsker at så sæd i Eva. Så det vil altså sige, at Hjaltabaut gør Eva gravid, og hun føder ham 2 sønner. Og man skulle måske så tænke, at det var Kain og Abel. Og det bliver de også kaldt af mennesker, men hos gudene bliver de kaldt nogle navne, der minder utrolig meget om noget, vi har hørt før i relation til Gud, nemlig Jahve og Elohim. Og Elohim har et katteansigt og er retfærdig, og Jahve har et bjørneansigt og er uretfærdig. Men Adam får også her, ligesom i den, jeg vil skulle sige, gå så en rigtig verden, også en søn, der hedder Seth, som alle mennesker jo selvfølgelig stammer fra. Og her er der trods alt et håb, for det er til den generation eller slægt, at moderen sender ånden ned for at vække essensen, så vi kan få erkendelsen i en verden, der kontinuerligt forsøger at holde os i uvidenhed. Og så her er det her, at jeg tager en dyb indånding og siger, hvad foregår der her, Christian?
12: Jamen, det kom du godt igennem, synes jeg, Lauke. Og jeg vil jo sige, at det, vi har at gøre med her, er en tekst, som ikke er oversat til dansk, men man kan finde den på internettet, hvis man har lyst. Den ligger i flere akademiske oversættelser, altså i gode oversættelser. Og det er en tekst, der er fundet i 4 forskellige versioner, hvoraf 2 af dem er lidt længere. Vi har taget den korte version, fordi man mener, at den er ældre, og med ældre mener man, at den stammer nok fra det andet århundrede, det vil sige, at det er en meget tidlig tekst. Men vores tidligste manuskripter er fra det 4. århundrede, og 2 eller 3 af eksemplarerne er fundet i det, der hedder Nag Hammadi, biblioteket Nag Hammadi, fundet, hvor man fandt en masse tekster, der netop, hvor rigtig mange af dem, peger i denne her retning, som af forskerne er blevet kaldet gnostisk. Så det er en tekst, som går meget tidligt tilbage. Det er en tekst, som vi har været inde på i de andre afsnit, forholder sig til nogle problemer, som de kristne også forholder sig til. De kristne kommer frem til nogle, eller det vi kalder de kristne, for de her mennesker kalder sig også kristne. Det, der blev til de kristne, kom frem til nogle andre løsninger, som vi synes er meget mere fornuftige, men det her hjælper os måske til at forstå, at de er lige så vilde, de er lige så skøre. Vores idé om, og nu siger jeg prøver ordet skøre, i forhold til, at den her tekst kan virke skør, hvis man kigger på vores, den kristne version af syndefaldet, hvad Jesus betyder, opstandelsen, som Paulus selv siger, det er en dårskab for grækerne, altså det er ikke logik det her, vi er inde i religionens felt, og den her tekst, som kan virke så voldsom og langt ude, synes jeg også kan hjælpe os med at huske på, at jamen, det er egentlig bare, hvad for en af dårskaberne, vi har vendet os mest til. Så det her, det er altså en tidlig tekst. Man kan finde den på nettet og selv læse med på den her. Jeg synes, at der burde komme en dansk oversættelse. Det er jo helt vildt, der ikke er det endnu. Og den, hvis man søger på The Secret Book of John, for eksempel, så findes der engelske versioner og oversættelser. Men den danske, vi har lavet, er lavet med hjælp fra kunstig intelligens og så lidt redigering bagefter. Så den er ikke perfekt, men det er i hvert fald det, vi har om teksten, så jeg kan anbefale, at hvis man synes, vores resumer og vores gennemgang er lidt for forvirrende, så kan man altså gå ind og læse den. Og den er ikke særlig lang, den her tekst. Den er ikke uoverskuelig på den måde, men til gengæld skal man nok læse den. Jeg skulle lige sige, at man skal nok læse den mere end en gang.
13: Lad os starte med skabelsen, altså den menneskelige skabelse, hvis det er det, det er, og det er jeg faktisk i tvivl om. Men som jeg forstår det, så er det, at der faktisk allerede eksisterer en guddommelig skabt Adam-figur. Og at hvor...
12: Ja, ham bliver vi introduceret til i det, der hedder kapitel 9 i vores udgave.
13: Altså egentlig ret
12: hvor vi netop. Ja, ret tidligt, som ikke et... Det bliver benævnt som det sande, fuldkomne menneske, den primære åbenbaring Adam. Men det er stadig en eon, altså en af de her perfekte, afskygninger af Gud, en emanation fra Gud. Det vil sige, det er ikke et menneske, der går rundt og tykker og går på toilettet. Det er en slags urform af mennesket som perfekt ånd, kan du sige. Man kunne måske sige en platonisk idé om det perfekte menneske. Og det der perfekte menneske får også en søn, der hedder Seth. Så det vil sige, der er en foreshadowing af det, vi nu kommer til at se.
13: Ja. Eller en spejling, eller en måske endda en vandspejling, hvis vi skal blive i det.
12: Det er lige præcis det.
13: Men vores falske Gud, som uden at vide, at den rigtige Gud eksisterer, han vil jo så skabe sin Adam-menneskefigur. Og det er jo der, hvor hans engle skaber kroppen. Og så bliver, som jeg forstår det, Hjaltabaut narret til at puste guddommelig liv ind i kroppen, fordi kroppen i sig selv ikke er nok til at skabe liv. Og jeg kan godt høre, at jeg stiller mange spørgsmål, men det er nok, fordi jeg kun forstår et fragment eller gnist af den her tekst. Men betyder det så, at vi ud fra den her tekst altså har adskillelse af kroppen som noget lavere skabt, altså nærmest som et fængsel, som ånden, livet, den guddommelige gnist, er pustet ind i, og som mennesket så er linket til? For resultatet her er vel, at den verden, som den falske Gud Hjaltabaut skaber, tolker jeg vel, er mere et fængsel end et paradis.
12: Ja, det er fuldstændig den rigtige konklusion. Forfatteren tager ligesom 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, de to bibelske skabelsesnarrativer, og vender dem om. Der er det her citat, lad os skabe et menneske i vores billede. Et citat fra 1. Mosebog, 1:26, hvor det er Gud, der siger det. Og teksten citerer det nærmest ordret. Og vi skal huske, at vi har at gøre med en tekst, der er oversat til koptisk fra græsk. Og så er det her original jo en gamle, altså skabelsesberetning af en hebraisk tekst. Så der er nogle små skift her der. Men det er et citat af det stykke.
13: Men er det så et citat, som vi skal forstå, har været et ordret citat? Eller er der en lille ændring? Det er jo virkelig spekulation.
12: Der er en lille ændring, men det er en klar reference, fordi billedet, de efterligner, er jo netop ikke deres eget. Altså, det er ikke Guds eget billede. Det er nemlig det her guddommelige menneske, som de ser i vandet, som du sagde. Det er sådan et tema, der går igen i teksten, at Gud spejler sig, og i det, han spejler sig, kommer der en selvbevidsthed, og så kommer den første emanation. Og det er lidt det, vi ser her igen, at Adam, det her perfekte Adam oppe i himlen, spejler sig i vandet, og vores dårlige guder hernede, som har skabt jorden, jamen de kigger nedad. Det er også meget typisk, fordi de tror ikke, der er noget over dem. Så de ser i vandet, ser de den her spejling, og så siger de, sådan en skal vi da også lave. Så de laver en kopi af noget, de ikke har, kan du sige. Noget, hvor de tænker, wow, hvor er det flot.
10: Og hele herredømmets 7 autoriteter bøjede sig ned. De så mønstret af billedet i vandet. De sagde til hinanden, lad os skabe et menneske i Guds billede og lighed. De skabte det ud fra hinanden og alle deres kræfter. De formede en skikkelse ud fra sig selv. De skabte ved at efterligne det billede, de havde set. Billedet er den, der eksisterer fra begyndelsen. Det fuldkomne menneske.
12: Vi får lidt den samme sjove parallel i det her i kapitel 18 i vores tekst, hvor at, altså, han blæste livsånde i hans næsebor. Og det er også igen en direkte reference til kapitel 2 af 1. Mosebog, hvor Gud giver livet til mennesket, som han har skabt ud af ler. Men i Johannes apokryfen, der er det noget, som du var inde på, som Hjaltabaut narres til. Fordi han har ikke selv evnen til at skabe liv. Så de narrer ham ved, at han puster ind i ham, og så kommer hans mors, altså visdommen, Sofias energi ind, som er en rigtig guddommelig livsenergi. Og det er et plot, som der står, som Kristus-energien og de andre æoner har sat sig for. Det er simpelthen sådan, så de, som der står, efter en hellig plan, sendte han autogenes, det er Kristus, og hans 4 lys, i skikkelse af engle, der tilhørte overherskeren, det er Hjaltabaut. Så de forklæder sig ligesom og siger, jeg tror, du skal blæse livsånden ind i hans næsebor. Og det, der egentlig sker, det er, at det, der kommer ind i mennesket, det er faktisk noget, der er meget større end Hjaldabaoth. Så Hjaldabaoth skaber noget, der er større end ham selv. Så du kan sige, at det her, det er ikke bare en tolkning af det gamle testamente, det er en total omskrivning. Forfatteren sender ligesom første Mosebog til revision, og han kender tydeligvis teksten virkelig godt. Det er også noget, vi har været inde på. Det her, det er ikke sådan en fremmed myte. Det er virkelig nogen, der har læst teksten og kan dreje de der ord og kan se, hvordan de kan forstås på en anden måde. Så den bliver ligesom ændret indefra. Og så er det, at vi kommer frem til den her idé om, at det, vi får at vide her i den her tekst, det er faktisk en afsløring af, hvad teksten i virkeligheden betød. Så vi får sådan en kosmologi her, det vil sige en idé om, hvordan verden er skabt. Verden er skabt af nogle lavere kræfter, som en fejltagelse, og kroppen er noget, de konstruerer. Men det er også en antropologi, altså hvor passer mennesket ind i den her skabelse. Der er noget i mennesket, som ikke tilhører denne her verden. Og det er den her gnist, det her epinoia, som det hedder, som er den her indsigt. Den tilhører ikke denne her lave, skabte krop. Den er stjålet fra pleromaen, kan man sige, fra det guddommelige og gemt den i os. Og det er grunden til, at vi kan genkende den her historie. Det er grunden til, at vi kan søge efter en dybere sandhed i modsætning til dyrene. Det er grunden til, at vi i en gnostisk optik er mere end denne her fejlbarlige materielle krop.
13: Fordi vi kan ane noget, som er der, som vi ikke kan definere, som vi ikke kan forklare.
12: Ja, du kan sige, at denne her tekst forklarer jo, hvorfor mennesket altid har konstrueret religioner og har konstrueret og har forsøgt at sætte sig ned, og om det så er i buddhisme, eller daoisme, eller animisme, eller hvad det nu er, hvorfor vi har sat os ned og prøvet at finde ud af, om der er en anden eller dybere måde at leve på, en større forståelse. Det er fordi, vi kan faktisk, som er noget et begreb, der går igen i mange gnostiske tekster, vi kan huske det. Det er sådan, de vil sige det. Og det er også derfor, at den der epinoia, det er en indsigt. Det er en tanke, der er inde i os. Så du kan sige...
13: Men er det en radikal forskel, at det vil sige, at i den klassiske kristendom, der er det vel ikke ensbetydende med, at vores sjæle har levet før, men det er det vel her. Altså her, der har vi ligesom eksisteret før alt det her.
12: Jamen det er faktisk noget, der bliver diskuteret i kristendommen, fordi hvis vores sjæle er en del af det guddommelige, og det guddommelige er uforanderligt, jamen, altså, og det er igen, det er Platon alt det her. Det er her, de her tanker kommer fra, ikke? Fordi det er Platon, der har ideen om, at der er en gnist af noget af det guddommelige i os, og den gør, at den kan huske, at den kommer et andet sted fra. Og den vil gerne tilbage, og det er derfor, vi får alle de her mysteriereligioner på samme tidspunkt, som er, at man skal lave alle mulige ritualer for at komme tilbage. Der er en hemmelig viden, og det er meget det, hele gnosis-tanken lægger sig op af. Men for ligesom lige at prøve at holde os til det konkrete, selvom det er indviklet, så kan man sige, at der er en himmelsk Adam her, det guddommelige menneske. Adamas betyder både menneske og også et navn, kan du sige. Og han er placeret op i pleromaen i den her guddommelighed. Han er en æon, han er fuldkommen og lysende. Det er ham, arkonerne, og det betyder ligesom herskerne eller fyrsterne, ser reflekteret i vandet. Det er ham, de gerne vil efterligne.
13: Okay, men vil det så sige, at hvis vi skal tage Platon med igen, er det her så den perfekte Adam? Er det,
12: ja, lige præcis.
13: Hvor at arkonerne, så selvom det er engle, lever i vores verden, og de vil prøve at efterligne det, men kan aldrig skabe idealet.
12: Det er lige præcis det. Og det er det, der kendetegner hele den her verden. Den er lavet af en demiurg, en skabergud, som aldrig kan lave det perfekte, men forsøger at efterligne det. Og så står der det her, den jordiske Adam er lavet af sjæle, sjovt nok. Syv sjæle fra de syv arkoners kraft, og derefter af 365 engle, der bidrager til kroppen organ for organ. Og det er ligesom den, så tænker vi, det er jo en krop, men her skal vi forstå det som en psykisk krop, altså en sjælekrop, en kopi af kopien af et guddommeligt billede, kan du sige. Og det, der er problemet her, det kan du sige, det er, at Adam kan ikke bevæge sig, fordi sjæl og krop er ikke nok, der mangler ånd, pneuma, som vi også kender det fra Paulus og fra det Nye Testamente, det der bliver til Helligånden, og pneuma har Hjaldabaoth altså ikke. Han har kun sin mors stjålne kraft, så da han blæser den ind i den her Adam, som han har skabt, så sker der noget, han ikke planlagde. Adam rejser sig og er pludselig lysende og derved også mere intelligent end arkitekterne.
10: De sagde til ham, blæs ind i hans ansigt med den ånd, der er i dig, og tingen vil opstå. Og han blæste ind i den med sin ånd, som er kraften fra moderen, og i det øjeblik bevægede den sig. Straks blev de øvrige autoriteter jaloux, fordi mennesket var kommet til at være gennem dem alle, og de havde givet de kræfter, der fandtes i dem, til mennesket. Og han besad de syv autoriteters sjæle og deres kræfter. Hans visdom var større end dem alle, og endnu større end selve overherskeren.
13: Jeg bliver nødt til at stoppe her, Christian, sige. Jeg synes, det er så enormt fascinerende. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan komme frem til den her idé.
12: Ja, men det kommer, jeg tror faktisk, det giver mere mening, jo mere det hele billedet skabes, jo mere kan man faktisk også begynde at forstå, hvad tanken med det er. Fordi det næste, der sker, det er jo, at det, at Adam er klogere end den dumme skaber Gud. At han er, altså igen, se det lidt udefra, at mennesket er mere end bare skabt af denne her verden. At vi har noget inde i vores hoveder, som er anderledes. Det, at vi alle sammen går rundt og føler os utilpas i verden. Det, at vi gør det, det er jo fordi, vi føler på en måde, kan du sige, det går igen i mange religioner, we were not made for this world, på en eller anden måde. Og det der så sker her, det er, at Yaldabaoth, som jo tror, at han er Gud i hele verden, han tror, alt er perfekt, han bliver faktisk misundelig på en måde, eller han bliver vred over det her. Og så er det, han skaber den tredje krop, og det er kødets krop. Så før det har vi ikke haft det, vi vil kalde en normal krop. Vi har haft en psykisk krop, og så har vi haft den her sjælekrop, men så får vi så her kødets krop, og det er en fantastisk fortælling.
10: De så, at mennesket var overlegen over dem. De holdt råd med autoriteternes og resten af deres kræfters engle her. Så blandede de ild og jord med vand og flamme. De greb dem og de fire vinde, i det de fremkaldte en stor forstyrrelse. De bragte ham ned i dødens skygge. Her skabte de endnu en gang en anden form fra jord, vand, ild og ånd, som er fra materien, mørket, begæret og fjendtlighedens ånd. Dette er længden. Dette er det formede legemes grav, som de iførte mennesket. Kødets lænke.
12: Det er ikke en kopi af den guddommelige Adam. Det er en fængselscelle. Det er simpelthen for at stoppe denne her lysende Adam. Her der får vi simpelthen en fortælling om, at Adam skal, altså han bliver sat fast i det her kødets lænke, det formede legemes grav. Det er virkelig hård kost, og det er bevidst. Altså det er virkelig en klar opdeling netop af, som du spurgte om, kødet som vores fængsel, altså som fængsel for vores sjæl. Og det er igen Platon, der er det store forbillede. I Timaeus, som vi har nævnt, som er den her tekst af Platon, der er kroppen sjælens grav. Altså det er sådan en beholder for en sjæl, der befinder sig altså alt for langt fra de her evige idealer. Og Platon, han er optimistisk. Kroppen er midlertidig. Så når den forgår, så kan sjælen ligesom komme tilbage, hvis den har lært, hvordan den gør det. Men det vi får her, det er en version af det, hvor kroppen er en fælde, kan du sige. Den er konstrueret med et ondsindet formål. Og her, det er det, jeg mener med, at hvordan kommer man på at tænke på alt det her? Jamen, så pludselig får du jo netop en antropologi, en forklaring. Og man får et spørgsmål, som er et spørgsmål, der ikke kommer ud af den her tekst, men som var i tiden, som er, hvis min krop er bygget af noget dårligt, hvad er jeg så? Altså, hvis jeg går rundt med en krop, som er kødelig og syndig og primitiv, hvad er jeg så for noget? Og så siger teksten her, jamen du er gnissen. Det er ikke din krop. Du er gemt inde i kroppen, men du er ikke af kroppen, fordi der er en gnist inde i dig, og det kan godt være, at du nogle gange føler, at jeg kommer hele tiden til at gøre dumme ting, men jeg burde jo egentlig gøre noget meget bedre. Ja, det gør du. Og hvis du forstår det, så kan du blive det, som nogle gnostikere kalder en pneumatiker. Det er sådan det pneumatiske menneske. Mennesket, der lever i balance med sin indre gnist. Du kan godt høre, det er også meget buddhistisk, det her. Det er også meget selvindsigtsagtigt, ikke? Og den fortæller, du var inde på det med paradiset, som i første Mosebog er Guds gave. Altså det er sådan et perfekt sted, vi gerne vil tilbage til. Men i kapitel 20, der hører vi, hvordan overherskeren tog ham og placerede ham i paradiset, om hvilket han sagde, det er en glæde for ham, men i virkeligheden for at bedrage ham. Og der var det her, du var inde på det, deres glæde er bitter, deres skønhed er utugtig, deres glæde er et bedrag, deres træ er uretfærdighed.
13: Man forestiller sig, at man kommer hen til livets træ, og piller lidt af barken af, og så finder man bare ud af, at den er bundrådden indeni.
12: Ja, præcis. Ikke? Det er simpelthen Hjaldabaoths falske ånd, det er en fælde. Og det forbudte træ bliver jo så i den her omvendte logik. Netop det, altså hvorfor må vi ikke få fat i det? Fordi det er indsigten, det er epinoia. Og så er det, at Hjaldabaoth han siger, smag ikke af den, det vil sige, hør ikke på hende. Altså den oversætter lige for os. Så når vi læser første Mosebog, så i virkeligheden så er det den falske Gud, der holder os for at få hvad? Jo, kundskab. Altså i en gnostisk religion, der handler om indsigt, så er kundskab jo godt. Det er det, der giver os en forbindelse. Så forbuddet mod at spise af kundskabens træ, det er ikke beskyttelse. Det er censur. Og her kan du sige, vi er inde på noget, vi to har talt om før, faktisk i vores allerførste program, tror jeg, eller en af vores første programmer, som er det her med, at syndefaldsfortællingen, som den hedder på kristent, i 1. Mosebog kapitel 2 og 3, er jo ikke en historie, der på overfladen egentlig fortæller om noget forfærdeligt, der skete. Den fortæller egentlig om, hvordan vi blev mennesker. Den fortæller om, hvordan vi i modsætning til dyrene har den her indsigt, at vi kan se os selv, jeg siger altid, se os selv udefra. Og når vi ser os selv udefra, så er det også pludselig, man kan sige, hører jeg til her?
13: Og det tror jeg også, at derfor vi så godt kan lide den historie, det er, at den er jo meget smuk i sin erkendelse, I mangler bedre ord her, men at man forstår, at man er til. Ikke?
12: Jo, og det er ikke kun gnostikerne, der kommer frem til denne her kontramyte, kan du sige. Vi har været inde på det i vores afsnit om djævlen og om satanisme, at romantikerne i det 18. og 19. århundrede, de begynder pludselig at gentolke historien om Lucifer, altså lysbringeren, som igen ligger også i ordet, som en, der faktisk kommer med indsigt, og pludselig bliver det Gud, der ligesom kirken er den, der holder os fra frihed og indsigt. Så, og det, de er ikke gnostikere, men det er mere for at sige, de her forskydninger ligger i teksten, og hvis man pludselig synes, det er en værdig og god ting for mennesket at have indsigt, jamen hvad i alverden er det så, der sker i den fortælling? Så i slangen også i kapitel 20, der er sådan en fantastisk sjov lille udveksling, hvor
13: at den peger det virkelig ud, ikke?
12: Jo, altså. Hvor Johannes, som jo får alt det her, altså alt det her får han jo overleveret af Kristus, der viser sig for ham og fortæller ham de her sandheder. Og så siger Johannes så, Kristus, var det ikke slangen, der instruerede hende? Altså det er jo den gamle historie. Og så står der, han lå og sagde, slangen er den, der instruerede hende om sædet af begær, besmittelse og undergang, fordi de er nyttige for den. Men den vidste, at hun ikke ville adlyde den, for hun er klogere end den. Så slangen er ligesom med på den her på en måde. Slangen er den, der er med til at fortælle dem om det her, og ved også godt, at mennesket er på vej et andet sted hen. Slangen er ikke fjenden. Fjenden er altså den Gud, der har skabt os.
13: Men Christian, vi er jo før stødt på, hvad skal man sige, forskellige kristne tolkninger af jødiske tekster. Og dem har vi jo en del af også i det nye testamente, hvor man ligesom tolker de gamle jødiske tekster. Men i den her tekst, med dens version af syndefaldet, så synes jeg, at der sker noget nyt, i hvert fald i relation til vores program, om hvordan vi ligesom har forholdt os til de her tekster før. For her synes jeg jo ikke, at det er en tekst, der tolker den jødiske. Her synes jeg, at den ret tydeligt siger, at det i virkeligheden skete noget helt andet. Og jeg kan ikke huske, om vi før, Christian, er stødt på noget i det her program, der er så radikalt et opgør med de jødiske tekster, og nærmest siger, ikke måske, at det nødvendigvis lyver, men at det i hvert fald, at det er falsk, det vi har fået at vide før. For det gør vel også, at dem, der har skrevet den her tekst, og det er mig, der spekulerer, men at de anser sig klart som noget andet end jøder. Altså modsat mange af de andre tekster i det nye testamente, hvor forfatterne vel på mange måder stadig ser sig stærkt forbundne til jødedommen.
12: Ja, du man kan sige, du har ret på den ene måde. Altså teksten, to gange siger den direkte, ikke som Moses sagde. Altså den går simpelthen ind og siger, der er noget galt med Toraen. Altså der er noget galt med den tekst, ja, vi har. Og det er jo sådan en direkte reaktion på den jødiske forståelse.
13: Ja, fordi vi har set mange krumspring på i det nye testamente på, hvordan man så skal tolke de her ting, ikke?
12: Ja, første gang det er der, hvor Kristus forklarer Sofias bevægen frem og tilbage, og siger, at det er ikke som Moses sagde, at ånden svævede over vandene. Det er en ny fortolkning. Vi får det også om Adams søvn. Det her med, at Moses sagde, at Gud lød Adam sove, og teksten siger, det var ikke søvn, det var en bevidst bedøvelse. Det var faktisk det, at Hjaldabaoth slører Adams sanser, og det gør så han sådan, så han ikke kan se epinoia. Det vil sige, der ligger i det, vi er alle sammen stadig sløret på den måde, og skal vågne op. Mm. Og så kan du sige, at i det ligger der ligesom, det har du fuldstændig ret i en eller anden form for klart opgør, som er vildere end, altså hvis du kigger på de andre kristne tekster, altså Paulus, Matteus evangeliet, selv Johannes evangeliet, som er virkelig kritisk over for jøderne som sådan, de argumenterer ligesom med de jødiske skrifter. De siger måske, at jøderne har selv misforstået deres egne tekster, når vi kommer op til Johannes. Men det vil sige, at Paulus vil sige, at det hele er jødisk. Men det er en tolkning, en kamp om, hvem der forstår teksten rigtigt, kan du sige. Der sker noget andet her, hvor den siger, nej, det er faktisk, altså, det er simpelthen decideret misforstået, det der står i første Mosebog. Men det er vigtigt at sige, det er ikke nødvendigvis et opgør med jødedommen.
13: Okay.
12: Fordi at forfatterne forlader på intet tidspunkt den jødiske tekstvirkelighed. Altså det her, det er ikke, den siger ikke, det er alt sammen nonsens. Den siger, jo, de der ting skete, men man skal forstå det sådan her. Det vil sige, det her er en tekst, som, og det mener forskerne også, Karen King, som jeg har nævnt før, som er en af de store gnostiske, eller forsker i gnosticismen, siger, det her, det er på en måde et opgør indefra et jødisk miljø. Og det er der, hvor, at når vi kommer frem til at skulle prøve at sige, jamen, hvor kommer gnosticismen for eksempel fra, så tyder det her på, at ja, der er et opgør med jødedommen, men det er et utrolig bevidst, tekstnært, på mange måder loyalt opgør. Det er lidt ligesom, når man siger om satanister i dag, at de er om noget udtryk for en kristen hegemoni. Du kan ikke være satanist i en hinduistisk verden, fordi det vil være sådan et satan hvem. Når han går imod alt det, Gud siger om ham, hvad for en Gud? Altså, hvad er det dog, du taler om?
13: Ja, så de er defineret af at være et opgør mod det etablerede, der er.
12: Ja, og det vil sige, det her opgør, hvor kommer det fra? Og der kan man sige, det her setianske miljø, som har skrevet teksten, det er højst sandsynligt netop en, det er derfor, man også mener, det er Alexandria, en jødisk diaspora-kontekst, altså hvor man netop har været dybt involveret i græske tanker om Guds beskaffenhed, græske tanker om teodicé-problemet, altså hvordan kan den her verden være ond, hvis den perfekte Gud er god? Hvordan kan vi leve på den her måde, hvis vi samtidig bevæger os hen mod en reel monoteisme, som er en perfekt, god, almægtig, kærlig, alvidende Gud, der findes et sted. Hvorfor altså faldt jeg så og slog benet i dag, og nu skal det saves af, og du ved, hele min familie kommer til at dø af fattigdom?
13: Det var dramatisk.
12: Jamen, det er mere for at sige, sådan nogle ting sker, ikke? Hvorfor har der lige været krig? Hvorfor vinder de onde? Hvad er det dog, der er galt med verden? Det er nogle problemer, som jødedommen selv dealer med på det her tidspunkt og kommer frem til. En fortælling, som vi har sagt så mange gange, at man måske kan glemme, hvor vild den er, at det er fordi, vi alle sammen har syndet mod Gud, og at Gud han venter på at komme tilbage og ordne de her ting. Men først når vi har lidt nok, altså, så tænker man, ja, det lyder mere genkendeligt. Men det er en fuldstændig arbitrær, vild tanke, eller som vi får den i kristendommen, at Kristus ved sit offer, som vi talte om i for nogle programmer siden, på en eller anden måde godtgør al den synd, som vi mennesker har gjort, og at når først han har fået godtgjort det, og vi accepterer. Altså, det er bare for at sige, at alle de her forklaringer er vilde. Og denne her kommer frem til en andet, hvor den igen forsøger at forene de to ting, som vi har snakket om meget i de her programmer. Den jødiske stammegud, som er hævngerrig, voldsom, nogle gange ulogisk, hvis man læser det bare nogenlunde neutralt, og så den her idé om den perfekte monoteistiske Gud, som også filerne af Alexandria på samme tidspunkt forsøger at forene med hinanden. Så jeg vil sige, Det er ikke en fremmed religionskritik. Jeg tror, det er det, der er vigtigt at forstå. Det er ikke, som vi var inde på i sidste program, det her med, at ideen om den onde skaber Gud kan have været påvirket af Egypternes syn udefra på jøderne 200 år før.
13: Mm.
12: Det er klart. Men hvis det her kom fra det, altså vi har andre kristne tekster, senere kristne tekster, som jo, altså Markion for eksempel, som vi har talt om, han forsøger netop at sige, nej, jødernes Gud er falsk. Hele den jødiske Bibel skal smides ud. Altså det her, det er alt sammen nonsens, fordi vi kan se med Kristus, at Gud han er en helt anden. Det er jo ikke det, den her tekst gør. Den her tekst forsøger faktisk at få det hele til at hænge sammen. Det er så bare en rimelig vild...
13: Jo, jeg forstår, hvad du siger. Det er rigtigt nok. Man kan så diskutere, hvor meget syre de så har været på, for at få det til at give mening.
12: Men syren i vores blik opstår ofte ved det, at vi ikke kan genkende den. Ved at det her er noget, vi ikke har læst før. Fordi hvis vi gennemgår det, så er det jo faktisk, det er jo teologisk konsekvent. Og det er faktisk teologisk logisk. Men det mener jeg, at denne her version af første Mosebog og skabelsesberetningen, ja, den får det jo faktisk til at give mening. Altså, så kan vi sige, nej, hvad er det dog, du siger? Det giver da slet ikke mening. Jo, men pludselig kan vi besvare, hvorfor var der brug for, at Kristus kom til verden? Hvorfor går vi rundt på den her måde? Hvordan kan det være det samme univers? Hvordan kan jeg fortsætte med at være jøde, hvis vi forestiller os, at det her også har været noget, der var før kristendom? Altså, den her tekst er jo ikke særlig kristen. Altså, der er en Kristus-energi, men den hedder også autogenes. Der er ikke noget om, korsfæstelsen, som det, der frelste os. Der er ikke noget om et offer, Jesus lavede. Der er ikke noget den sidste nadver. Der er ikke noget af alt det, som den anden, hvad kan man sige, en anden version af kristendom ender med at sætte sig på som centrum i det. Men hvordan kan jeg blive ved med at være i verden med de skrifter, jeg har fået overleveret, med den kultur, jeg har fået overleveret, hvis jeg samtidig skal kunne indeholde alle de her nye idéer? Og der forsøger den at gøre den forsøger at komme med en forklaring, og den forklaring er, og nu siger jeg det igen, teologisk konsekvent. Og med konsekvent mener jeg, den siger, at hvis Gud er perfekt, og hvis Gud er god og uforanderlig og almægtig, så er det ikke ham, der har skabt den her verden.
13: Det her med, at det så ikke er den samme Gud, og det har vi diskuteret meget, og det bliver der stadig diskuteret meget i forhold til, om det er den samme Gud i det gamle testamente og det nye testamente. Men når den her tekst så gør så meget ud at sige, at det ikke er den samme, og det er ikke bare Gud, der skaber Adam, men det er en falsk Gud med hjælp fra flere hundrede sådan lidt pseudosløje engle, der ikke helt kan få det til at hænge sammen. Og det kan godt være, at det er mig, der læser altså alt for meget ind i teksten, men da vi får historien om skabelsen af Kain og Abel, hvor det er den falske Gud, der befrugter Eva, og de i virkeligheden hedder Jahve og Elohim.
10: Der så Hjalta Baot jomfruen, der stod ved siden af Adam. Han var fyldt med meningsløs dårskab og ønskede at så sin sæd i hende. Han besmittede hende. Han avlede den første søn, Jahve, med bjørneansigt. Og tilsvarende den anden, Eloheim, med katteansigt. Den ene er retfærdig, mens den anden er uretfærdig. Eloheim er retfærdig, Jahve er uretfærdig.
13: Christian, jeg læser det her som en ret bevidst og vidende, men også hånlig latterliggørelse ved at tage to af de guddomme, der er blevet smeltet sammen til den jødiske Gud.
12: Ja.
13: Og det ved jeg slet ikke om, hvor meget man har været bevidst om på det tidspunkt, men det må de jo næsten have været.
12: Altså... Jamen, det er jo netop det, der er virkelig interessant, men igen vil jeg bare sige, at det her, det løser jo et problem. Det er ikke fordi, de har siddet her og været moderne skriftkritikere og sagt, Gud, der er to sjove gammeldags traditioner, der er blevet blandet sammen, og det er tydeligvis et problem for teksten. Altså, det vil sige, for lige at ridse op for dem, der ikke har lyttet til de programmer, men at Jahve, som er denne her tordengud, stormgud, stammegud. Han er sådan en, der henretter til højre og venstre. Hans temperament blusser op, som en god stormgud skal. Mens Elohim er den her mere almægtige, nådige, salvende fadergud, der tilgiver og tilgiver og tilgiver. Og i vores bibler hedder det Herren, det er Jave eller Jave, og Elohim bliver oversat til Gud med stort G. Men det er de her to rester af forskellige guddomme, som på et eller andet tidspunkt i den jødiske udvikling bliver smeltet sammen til en gud.

0: religiøst problem for den troende. Hvis du ikke er troende, er det ligegyldigt.
1: Ja, fordi for de troende er det en sten i skoen, sten at i der skoen. Er det her, og det ikke kan være konsekvent.
0: Og der kan du sige, i god græsk filosofisk forstand, der skal det løses, det her. Det er en ligning, der skal gå op. Og den går pludselig op, fordi at Hjaldabaoth skaber, altså de her to misfostre, Yahweh, som det hedder i den her version, han er simpelthen fyrig og temperamentsfuld, og har et oksehoved, eller nej, bjørnehoved, undskyld. Og så er der Elohim, altså som lyder meget som Elohim, som er tålmodig. Og det er jo skide godt set, det er Abel og Kain jo. Abel og Kain har også de to persontræk. På en måde er det jo en form for eksegese eller tekstlæsning, som igen genfortolker og siger, ah, det løser. Det er ligesom, du ved, hvis du finder ud af, hvad X er, så kan du pludselig løse resten af ligningen. Og pludselig bliver du ikke fortvivlet, når du læser om, at jamen, den Gud, jeg tror på, som skal være almægtig, han, som vi havde store problemer med, du og jeg, da vi gennemgik 4. Mosebog, altså du ved ikke, altså han simpelthen er frisk for et folkemord, altså han vågner op og har lyst til at dræbe nogen, altså det er pludselig ikke et problem mere. Hvis vi havde, var setianske gnostikere, og vi havde læst den tekst, så var det ikke noget problem. Nå, men det er jo tydeligvis, det her, det er Kain-guden, der går amok her. Men det er ikke den samme, der bliver nævnt her-agtig, ikke? Så igen får vi noget, som er teologisk konsekvent. Og det vi så også får hen mod slutningen af det, vi læser i dag, og som har været tema i det her, men som bygger op mod det, der bliver slutningen på teksten, som vi skal have i næste afsnit, det er det her med, at vi ved mere, end vi tror. Altså, at det her, det klinger inden i os ideen om, at der er noget galt. Ja. Fordi at gnisten, altså det, der så kan åbne op for sådan en voldsom tekst som den her, det er, at jamen, den peger på noget, som vi nok godt kan genkende, at den her gnist epinoia der, den her tanke, det er noget, der er inde i os, som, og igen, det er ikke opfundet af gnostikerne sådan helt fra bunden, fordi altså stoikerne har noget, de kalder logos spermatikos. Logos bliver tit oversat til fornuft. Det er også, som vi har været inde på før, et ord, et styrende princip, en tanke. Det, som Gud skaber med, fordi Gud skaber jo ikke selv, så det er hans logos, der gør det. Det er det, Johannes evangeliet tager op i begyndelsen. Men det er den her idé om en ånd, som spreder de her fornuftens frø, altså fornuftens sæd i verden. Det minder om det. Platons Timaeus har den her sjæl, som stammer fra det guddommelige og vender tilbage til det. Du kan selv endda sige, at i hvert fald en senere græsk tolkning af det jødiske begreb om Guds billede, vi er skabt i Guds billede, det bliver hos sådan nogen som Filon af Alexandria, netop som et ekko af det samme. At når der står, Gud skaber os i vores billede, altså folk er i gang med at tænke på den her måde. Forstår du, hvad jeg mener? De er i gang med at tænke på den her måde på det her tidspunkt. Men gnostikerne, de gør det bare personligt og kosmologisk, på én gang. Det er altså ikke bare noget guddommeligt i verden i almindelighed. Det er noget guddommeligt, der er specifikt i dig, Lauke, ikke? Det er skjult for de guder, der vil ødelægges. Altså, det er skjult for al den ulykke. Skaberguden kan ikke se det. Han er for dum og for ond, så de vidste ikke, at de gav det til os. Det er i os.
1: Men det er jo også så, hvis man går ned ad den vej, så gør man jo op med rigtig meget af det i jødedommen. Fordi hvis vi går med på præmissen om, at det er den samme Gud, så er vi jo ligesom tilbage til, at så kan den her del jo ikke gå op. Altså, det er jo derfor, at gnosticismen bliver jo så stort et opgør med jødedommen, læser jeg det som. Og også med den kristendom, der har defineret, at det er den samme Gud, ved at, og igen, det er jo mine lidt mere nutidige briller, der læser det som en, altså det stedet gør grin med den tanke.
0: Ja, nej, jeg tror, det er dødsens alvorligt. Jeg tror, at det er dødsens alvorligt, og jeg forstår godt, hvad du mener, og det synes jeg også er en rigtig læsning, men man kan sige, det der i hvert fald sker, det er, at gnosticismen, og det er det, vi kommer hen mod nu, er interesseret i det samme, som kristendommen er. Og den er interesseret i det samme, som jødedommen bliver. Og den er interesseret i det, eller er også, men bliver mere og mere, altså den personlige frelse. Hvordan kommer vi ud af det her? Og så er det, den forklarer alle de her ting og laver den her personlige og kosmologiske fortælling, som i og for sig, som så grund til, at jeg tror, det er dødsens alvorligt, det er, at den behandler det samme problem som i den jødiske frelsesfortælling, eller i de mange kristne, der kommer senere. I kan du sige, i den proto-ortodoxe kristendom, den der opstår cirka samtidig.

0: eller den opstår ikke, den former sig ud af alle de her diskussioner. Der bliver frelsens problem, altså grunden til, at vi skal frelses, det er synden. Det har vi snakket, vi lavede programmer om syndens væsen, som er, at hvis vi ikke er syndige, så behøver vi ikke at blive frelst. Men vi skal frelses, så derfor må vi være syndige. Det kan du sige, det er sådan logikken i det, ikke? Mennesket svigtede Gud, og vi har brug for tilgivelse og forsoning, ikke?
1: Jo.
0: Du kan egentlig sige der, jamen de læser også historien om Adam og Eva, og putter alt muligt ind i den, der ikke er. De putter også en djævel ind i slangen, og de opfinder arvesynden, og alle de her senere augustinske tanker, de står der heller ikke. Altså, de gør også grin med teksten på en måde, kan du sige. De siger også, at jøderne forstod slet ikke, hvad det var, det handlede om. Det er virkelig alt det her, det handler om. Men
1: jo, men der synes jeg jo meget, at de prøver trods alt at tolke det på en ny måde. Jeg synes, det her er et skridt
0: videre. Jeg vil sige, at den største forskel er egentlig bare, at i Johannes apokryfen, der er frelsens problem ikke synd. Det er glemsel. Det er simpelthen, at vi har glemt, hvor vi kommer fra. Det er en anden model. Så når vi har glemt det, så er det jo pludselig, at vi også kan komme til at skrive en forkert tekst. Altså Adam iføres det her kødets lænke, altså vores krop. Og han bliver også lagt i søvn, som der står i teksten, og glemmer, hvad han er. Så han sover. Vi sover alle sammen. Man kan ikke huske gnisten. Så frelsen er ikke her syndernes forladelse. Frelsen er opvågnen. Igen. Noget, vi også ser i buddhismen, for eksempel. Det er genkendelse, det her begreb anamnesis, at huske noget, vi har glemt. Det er erkendelsen af, hvad man er. Så du får den her interessante deling, vi har været inde på før, at i gnosticismen, så er der en sandhed, der er gemt for os. Og når vi forstår den, så forstår vi sandheden om Gud. Men det er den sandhed om Gud, der skal til for, at vi selv kan blive frelst. Det er sådan en, altså det hænger utrolig godt sammen, kan du sige. Så det er derfor, vi har brug for gnosis, altså viden. Og her mener de ikke informationsviden. Du har ikke bare brug for 28-60.000 Excel-ark med, hvordan tingens beskaffenhed er. Du har brug for den her selvindsigt, den her viden om din egen sande natur. Hvor kommer jeg fra? Og hvor vender jeg egentlig tilbage til? Og hvad er det, der holder mig her? Det er de tre spørgsmål, teksten ligesom arbejder med. Formålet er ikke at nedgøre jødedommen. Formålet er, at de her spørgsmål er universelle. De universelle for alle de her religioner, og specielt efter den revolution, græsk filosofi er, hvor Sokrates siger, det uundersøgte liv er ikke værd at leve. Altså det vil sige det her med, at selve det at forstå os selv, som der også står ved oraklet i Delphi, kend dig selv. Det, der giver hele ideen om et individ, der kan kendes, det, der mange hundrede år senere bliver til ideen om psykologi, ideen om, at man skal kende sig selv, for at kunne være i verden. Det er jo den revolution, der pludselig lægger sig ind i en religiøs forståelse, og den tager gnosticismen virkelig alvorligt og forsøger at komme med et svar på.
1: Men den del af det kan jeg jo godt læse ind i dag, som i, at det handler om at forstå sig selv som en indre rejse. Men her er de vel stadig ude på, at hvorfra man kommer.
0: Ja.
1: At spørgsmål, der er fuldstændig umuligt at svare på for os?
0: Ja, det er i hvert fald både, som sagt, personligt og kosmologisk. Du kan ikke forstå dig selv, uden at forstå historien om den falske Gud. Og det er jo en vild, vild, vild tanke. Og det, man kan sige, hvordan man så lærer om sig selv og den falske Gud, og til de spørgsmål, det er, om det er umuligt for os, jamen det er det jo netop ikke. Og det er det, næste afsnit skal handle om. Og der hører vi, hvordan, Lauke, vi slipper ud af det her mørke, mørke fængsel.

Hvis verden er ond, og Gud er skør, hvordan bliver man så frelst? Find ud af det i næste afsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, eller gå på opdagelse i nogle af de andre mange tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne de er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjørensen, og mit navn er Karen Straarup.

0: tage del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lyd.
1: Hvad er det for et opgør med holdningsjunglen, filosof Jakob Birkler slår til lyd for i sin nye bog, Hvor ved du det fra? Tabloid får besøg af Jakob Birkler, der blandt andet skriver om sine møder med medierne i sin tid som formand for Etisk Råd. Tabloid efter radioavisen, klokken er 17.
2: amerikanske soldater bliver sendt hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år, det oplyste USA's forsvarsministerium Pentagon i aftes. Det får dog ikke nogen stor militær betydning, da de 5.000 soldater kun er en lille del af USA's soldater i Europa, det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militære engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
2: USA's beslutning om at hjemsende soldaterne kommer kort efter, at den tyske kansler Merz kritiserede præsident Trumps linje i krigen i Iran. Så timingen for hjemkaldelsen er bemærkelsesværdig, men selve tilbagetrækningen var forventet. Ja, sådan lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det har sådan set været med beskeden for Donald Trump, siden han kom tilbage i Det Hvide Hus. Og de mener, at europæerne i stigende grad skal være i stand til at forsvare sig selv.
2: Kunstig intelligens ruller med stor fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave.
5: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
2: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem blandt andet, fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdserhvervsorganisationen Dansk Erhverv.
6: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
2: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul der lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
7: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
2: Det er en rigtig pæn sommerlig dag i dag med masser af sol og tørt vejr, men i de vestlige egne er det efterhånden blevet mere skyet, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
8: Du lytter til P1.
9: Hvor ved du det fra? Det simple spørgsmål er titlen på en ny bog med undertitlen Et opgør med holdningsjunglen, som er udkommet i denne uge på forlaget Peoples. I tabloid i dag får vi besøg af forfatteren, Jakob Birkler hedder han. Han er filosof og har blandt andet en fortid som formand for Etisk Råd. I den nye bog har Jakob Birkler nemlig også en appel til de professionelle medier, altså sådan nogen som mig, om at skrue lidt ned for den tid og de spaltemeter, vi bruger på at spørge og formidle, hvad mennesker mener, og måske bruge lidt mere krudt på at formidle det, de ved. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre, hvorfor han skriver sådan. Vi skal også tale om en klassisk genre, som måske er lidt i den lette ende, nemlig brevkassen. Den slags, der især har været brugt i magasiner, og som gennem årene har givet os god råd fra mennesker som Tove Ditlevsen eller seksolog Sten Heler, Susanne Bjerrehus og Tine Bryl. Vi skal tale med redaktøren af Politikens kærlighedsbrevkasse om, hvorvidt der også kan sniges viden eller måske fakta ind, når man svarer på læsernes personlige spørgsmål om tvivl og dilemmaer. Og ved min side har jeg dig, Jacob Elkjær. Velkommen til Tabloid.
10: Tak.
9: Du er medverden i dag. Det er jeg glad for, at du vil være.
10: Tusind tak for, at jeg må.
9: Præsenterer dig lige for lytterne. Uddannet journalist, og du har arbejdet blandt andet på Dagbladet Politikken. Du har også været chefredaktør på Fagbladet Journalisten i en del år. Det er jo lidt samme stofområde, som jeg har.
10: Ja.
9: Så har du brugt nogenlunde lige så stor del af dit arbejdsliv på kommunikationsfronten. Du var pressechef for overborgmester Frank Jensen i København i en periode. Siden var du pressechef i FH og formand Lisette Risgaard. Og i dag er du pressechef på Aalborg Universitet. Og så har du lavet alt muligt andet, men ja, er vi nogenlunde...
10: Det er helt rigtigt.
9: Godt. En del af dit arbejde, når man er pressechef på et universitet, tænker jeg, det er noget med, at du skal hjælpe forskere og videnskabsfolk, hvis de skal optræde i medierne. Hvis en som mig ringer og gerne vil have nogen ind, så skal du hjælpe dem med hvad?
10: Jamen, og dels det. Dels når du ringer og hjælper dig med at finde en forsker, der kan klæde dig på med viden,
9: ja, det er
10: ikke
9: klart.
10: Holdninger.
9: Det er klart. Hvad skal du hjælpe forskerne med? Det var det, jeg tænkte.
10: Hvad jeg skal hjælpe forskerne med? Jeg hjælper dem med, at... Altså for eksempel, hvis de bliver spurgt en masse til holdninger, og de gerne vil snakke med om deres viden, så hjælper jeg dem med at fokusere ind på deres viden, sådan så det er det, de taler om. Hjælper dem med at forberede nogle budskaber. Hjælper dem med at klare sig i medierne. Rigtig mange forskere, omkring 40% af vores forskere, er bange for medierne.
9: Nå.
10: Og de er bange for at være i medierne.
9: Så altså, vi prøver også... Altså, de er bange?
10: Ja. Vi arbejder rigtig hårdt for at give dem en tryghed ved dem, og give dem værktøjerne til at være i medierne.
9: Men hvad er de bange for,
10: Jan? De er bange for at blive trukket et sted hen. For eksempel, hvis de hele tiden bliver spurgt til deres holdninger, hvor de kommer væk fra deres stærke videnskabelige grundlag, fordi det er deres faglighed.
9: Ja.
10: De er bange for, at det bliver gjort sensationelt. Så vi prøver at gøre dem trygge i, at de fleste medier, de har en ekspertrolle i medierne, og der vil vi faktisk gerne høre, hvad de ved. Så de fleste journalister er dygtige og ordentlige, men så er der nogle gange nogen, der møder nogen, og de historier findes rigtig meget i forskerlag, om det er forfærdeligt, man kan komme ud fra medierne. Så vi prøver også at glemme på til, at det er faktisk ikke så ofte, det sker, men når det sker, hvad kan de så gøre ved det? Og så på den anden side, så arbejder vi jo også med journalisterne og siger, i stedet for den der influencer eller B-skuespiller, eller hvad man har af alle mulige, der ikke ved noget om noget, som de hele tiden interviewer, skulle du ikke tale med en, der faktisk ved noget om noget? Det, der har studeret noget i 10 år, 20 år,
9: som ved noget. Jeg tror allerede, vi i 90'erne var nogen, der opfandt begrebet meningsmaskiner, altså sådan nogen.
10: Ja.
9: Eller titlen, det er sådan en fluffy titel, debattør, som er sådan en, der går rundt og mener ting.
10: Ja.
9: Så siger I, nej, kom her, lyt til vores kloge mennesker i stedet for.
10: Ja.
9: Fordi jeg tænker jo, altså vi er jo lært på journalistuddannelsen, at der er forskel på ekspertinterviewet og partsinterviewet, altså en, som mener noget, eller en part i en sag, og så erfaringsinterviewet, som typisk den personlige erfaring med et eller andet.
10: Og det er jo super meningsfuldt, det der med at prøve at skubbe nogen ud i den offentlige debat, der faktisk ved noget. Vi har fake news, vi har alle mulige tossede programmer og bagedystdeltagere, der skal sige det ene og det andet, og det tredje er influencer, og folk, der har været med i Vild med Dans. Vi prøver at skubbe nogen ud, der ved noget.
9: Men det, jeg spekulerer på, Jacob Elkjær, er, om vi også som journalister er blevet lidt for tjusket med det. Altså, for eksempel sådan noget med at tage... Altså, jeg stussede over det ind imellem, når der har været dækning af konflikten Israel-Gaza. Så finder man jo herboende palæstinenser, eller man taler måske med dansktalende israeler, og spørger dem, hvad de oplever, fordi de har familie eller sådan som, og hvad oplever de? Og det vil vi jo gerne høre.
10: Mm-hmm.
9: Men så som om man også gerne lige vil bede om en slags politisk analyse af hele situationen i Mellemøsten, som de her mennesker jo ikke nødvendigvis er eksperter i. De har bare en personlig oplevelse. Og omvendt, så taler vi med eksperter, så spørger vi, hvad synes du om det, eller hvad føler du, eller hvad mener du? Hvor man netop ofte oplever fagfolk blive sådan helt, prøv at, det skal du ikke, jeg mener ikke noget her.
10: Nej.
9: Og er der andre gange, kan der være for eksempel politikere, som beskylder fagfolk for at være holdningsbåret og derfor afviser deres viden, deres forskning, fordi det er jo bare noget...
10: Eller går efter dem.
9: Ja, det er bare noget, du mener, eller sådan noget smagsdommeri, eller sådan noget. Så er det vores ansvar som journalister at være mere præcise i at sige, hvem interviewer vi om hvad, og også en liste deklarere det over for vores læsere.
10: Ja, det er jo også det, vi lærer på Journalisthøjskolen.
9: Ja, det er det. Men det er jo længe siden.
10: Ja, det er længe siden. Men vi lærer, at der er forskellige typer af eksperter. Der er dem, vi virkelig skal hjælpe, den almindelige borger, som er kommet galt af sted. Så er der eksperten, som vi skal hjælpe med at folde ud, så man faktisk forstår, hvad de siger. Ja. Det kan jo nogle gange være et problem.
9: Ja.
10: Og så er der de her magthavere, som vi går lidt mere hårdt til, fordi vi gerne vil stille dem til ansvar i forhold til den magt, de har. Og der er nogle gange, hvis de der ting, hvis det er uklart, så trækker forskerne sig. Jeg oplever rigtig meget, at forskerne trækker sig i forhold til Israel og Palæstina, for eksempel, ja. I forhold til landbruget, i forhold til udlændingedebatten, i forhold til noget med ulve, eller noget med dyr, der kan komme galt afsted på en eller anden måde. Der er nogle emner, som er så følsomme, at det giver en stor angst for at være med i den offentlige debat. Ja. Og der prøver vi at hjælpe.
9: Hmm. Nå, Jakob Elkjær, lige om lidt, så skal vi faktisk tale med en ekspert, så må vi to i hvert fald prøve lige at huske, at vi bliver i den ramme, det ekspertinterview, vi skal i gang med lige om lidt. Okay?
10: Ja.
9: Vi ser, om vi kan huske det, vi lærte på journalistuddannelsen for mange år siden. Dette er P1's medieprogram Tabloid, ugens medvært hedder som sagt Jakob Elkjær. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen.

0: Medierne elsker holdninger. Hør bare her.
1: Det her er, hvis nogen skulle være i tvivl, direkte frem til kl. 22.15. Programmet, der samler danskerne om det, der deler os. Debatten.
2: Velkommen til debat.
3: Okay.
4: Og vi har glædet os til at diskutere det, der er væsentligt og opsigtsvækkende i ind- og udland med jer. Og med dem, der sidder her i studiet i dag.
5: Og kære lyttere, til jer, der er derude ved højtalerne. Jeg vil rigtig gerne have jer med, høre jeres mening i dagens debat.
3: I det her program Debat på Radio 4 bruger vi næsten alle vores kræfter på politiske dilemmaer, varme holdninger til krige og den slags, og værdikampe anno 1926.
6: Og jeg forsøger i dag at tyde valgets tale. Det er sådan et lidt kliché.
4: Tak for at være med gennem både slik og kondomer og storpolitik. Det er vi taknemmelige for.
1: Hvor vi samler os om det, der deler os indtil da. Pas på jer og lyt til dem, I møder.
0: Det var bare en lille buket af eksempler fra P1 Debat og debatten på nu på DR1, News & Co. og debat på Radio 4, vi havde samlet her. I kriser vælter holdninger frem, mens viden fortrænges. Det står der på bagsiden af denne lille grønne bog med titlen Hvor ved du det fra? Bogen, står der på bagsiden, er en redningsplan til dig, der længes efter nuancer og demokrati med substans, og en stærk påmindelse om, at den offentlige samtale kun kan finde sammenhængskraft, hvis vi tør stille et enkelt, men afgørende spørgsmål. Hvor ved du det fra? Jakob Birkler, velkommen til Tabloid. Det er din bog, jeg sidder her og læser op fra.
7: Tak skal du have. Det kan jeg høre.
0: Tillykke med den.
7: Tak.
0: Jeg nævnte indledningsvis, at du hørte du godt, for du har været her hele tiden, at du er uddannet i filosofi for 25 år siden. Jeg har læst mig til, at du har speciale i etik og en PhD-grad i medicinsk etik. Og så har du blandt meget andet været medlem af etisk råd i 6 år, de 5 af dem, så vidt jeg ved, som formand frem til 2016. Din bog har undertitlen Et opgør med holdningsjunglen. Hvad er der galt med holdninger, siden vi har brug for sådan et opgør?
7: Der er i hvert fald rigeligt af dem, og der er kommet store gode muligheder for at komme af med dem. Og hvis ikke man umiddelbart kan komme af med dem, så kan man jo skabe sin egen medie, hvor det lykkes. Men dybest set er det ikke holdningerne som sådan, det er problemet med. Det, der er problemet, det er, når holdningerne ikke har en grund. Altså kort sagt, når det ikke er begrundet. Altså når det er noget, der kommer fra maven, eller umiddelbart spontant følt, eller indskydelser og andet. Hvad er det så egentlig, vi skal bruge dem til? Udover at det er selvpromovering, eller en attitude, en personlig ytring overhovedet. Der er ofte en manglende grund. Men derudover, og nok så væsentligt, så sker der jo også nogle gange det, at der er holdninger til viden, og så går det da helt af sporet. Altså, det skulle gerne være sådan, som nævnt, at holdninger er baseret på viden. Men hvis den så vender rundt mod sig selv, og at man begynder at have holdninger til viden, så er der ikke særlig meget opbyggelighed i det. Altså, så går det galt. Så giver det simpelthen ikke mening. Men, og endelig, altså derudover, så er der også holdninger til det, man ikke ved. Men det er heller ikke ualmindeligt i dag.
0: Men lad os lige tage det en ting ad gangen, fordi det kunne jo, altså hvis jeg var i det hjørne, så kunne jeg jo få lyst til at sige, at det du siger, at man skal altså have mindst en PhD-grad, før man må have en holdning om noget som helst.
7: Nej, overhovedet ikke, men der skal være en grund. Altså når jeg siger en grund, altså det skal være begrundet, og det er det, der er afgørende, for det er jo ikke altid, man kan lægge fakta frem, men der skal være en reference til noget, vi alle er fælles om, vi kan referere til, eller forholde os til.
0: Det, du beskriver det i bogen sådan, nu tester vi lige, om jeg har forstået dig rigtigt, ikke? At en holdning, den er subjektiv, den kommer fra mig selv. Det, jeg bærer frem, når jeg præsenterer min holdning, det er noget, som er inde i mig. Hvorimod en viden, jeg præsenterer, det er noget, som er uden for mig. Noget, som er, det kan godt være, at jeg ikke selv har fundet frem til dem, men noget, som nogen har undersøgt, konkluderet, dokumenteret, sådan noget. At det er en okay sådan lægmandsskelnen mellem begreberne.
7: Ja, og du er så venlig at komme med forbehold, og det er måske også en god idé, hvis der er filosofer, der lytter med, fordi når det handler om spørgsmål om viden, så er det jo et kæmpe filosofisk spørgsmål i sig selv. Men det, der nok vil være enighed om, også blandt filosofer, det er, at der er en form for tilstræbt objektivitet. Altså, der er... Og viden handler i sandhed om, at det er noget, vi søger. Det er en bestræbelse, vi har, hvor holdninger modsat typisk vil være mere subjektivt, og det er individuelt, og det er noget, jeg forsvarer. Det er en attitude, det er en positur. Altså, det er noget, jeg forfægter, jeg anfægter andet ud fra det, jeg står for, står på baggrund af. Jeg står fast. Det bliver lidt en monolog. Nu skal du høre, hvad jeg mener. Hvor viden just tilstræber endnu mere af det. Så derfor er jeg meget interesseret i, Marie-Louise, hvad du kan fortælle om et emne, som jeg er interesseret i. Så kan jeg blive klogere. Så er jeg i gang med at fokusere på viden, eller i hvert fald en form for tilstræbt objektivitet. Altså, det vil sige, der er noget, der rækker ud over du og jeg, som andre også kan have gavn af.
0: Men du, og det er jo, især ud over, at jeg synes, din bog er interessant, og faktisk har gjort mig klogere, ikke mindst på, hvor lidt jeg egentlig ved om filosofi. Der er jo et enkelt afsnit i bogen, som er en direkte appel til medierne. Og det er jo selvfølgelig det, jeg interesserer mig for her i Tabloid, fordi det er det, programmet går ud på. Som handler om, hvad vi skal gøre, at i virkeligheden tage nu... I virkeligheden lidt det, den anden Jakob i studiet, Jakob Elkjær fra Aalborg Universitet, lige stod og sagde, tag nu nogle mennesker ind, der faktisk ved noget, i stedet for at spørge, hvad sagde du, B-skuespiller, eller sådan noget, ikke?
2: Ja, kendte de sig
0: Ja. Om det. Men jeg vil dog godt lige anholde, altså hvis vi som publicistiske medier jo skal bidrage til, at vi også kender hinanden i samfundet. Altså at man kan sige, Jakob Hirkler, du sidder i Esbjerg sammen med din filosofi, omgangskreds og venner, hvem du nu hænger ud med. I skal vel også vide, hvad nogen, der laver noget helt andet i Slagelse, eller Jørgen, hvordan de ser verden, hvad de oplever i livet, hvad de mener, eller hvad?
7: Jo, bestemt. Og det kan også give perspektiv netop, altså en anden vinkel på en given sag. Altså, men jeg tror, det er ret afgørende, selvom medierne gør det for så vidt fint, men der er andre steder, hvor det kan blive bedre. Det, hvor det nogle gange går galt, det er, hvor man ikke klart skelner, hvornår er det nogle faktuelle forhold, eller... nogle undersøgelser bliver lagt frem til forskel fra en person, der pludselig har en værdibåret ytring og har en stærk holdning om det.
0: Nu spørger jeg lige, er det noget, du mener, eller er det noget, du ved? Det er vel det, du siger, vi skal spørge.
7: Jamen, jeg kan jo ikke andet end referere til de eksempler, som der findes, og som jeg også giver i bogen, de undersøgelser, lavet de referencer, de kilder, som du kan finde der. Men... Så konfronter mig gerne med det. Men jeg vil sige, jeg husker en debat, jeg var med til om anonym sæddonation, hvor der var en person, der så skulle fortælle om den praksis, der egentlig var gældende. Altså, hvad er det, man gør? Hvad er det, man kan? Hvad er det, der sker? Hvad er det, der er muligt? Og hvad er lige om hjørnet? Og så kom Lone Larsen med det, eller også ringede ind og fortalte, hvad de mente om det.
0: Ja, du var med. Det var en radiodebat, du beskriver i bogen, du var med. Ja.
7: Altså, det var ligesom, og så er det klart, så vil det også være en umiddelbar appel til, så kan jeg da også godt lige mene lidt om det, som forskeren siger, fordi er det nu også helt rigtigt? Og passer det nu også? Og så kører det lidt af sporet, hvis manden har brugt 20 år af sit liv på at dykke ned i det. Ikke fordi det ikke må beklikkes og udfordres, men så tror jeg, vi skal mediere det på en anden måde. Altså, skal vi i hvert fald vide, hvornår, hvem der taler om hvad?
2: Jeg vil gerne lige understrege, jeg synes, vi skal have helt almindelige mennesker i medierne, men vi skal spørge dem om noget, de ved noget om. Jeg så et interview, hvor folk blev interviewet på en tankstation. Benzinpriserne var steget. Hvad blev de spurgt om? Om Trump var dum og førte en dårlig udenrigspolitik? Ting, de ikke vidste en kæft om. Men spørg dem om det, de er eksperter på, deres eget liv. Hvad betyder det for din økonomi, at benzinen er blevet så dyr? Vær med til at få beskrevet samfundet og virkeligheden ved hjælp af helt almindelige mennesker. Jeg har skrevet en hel bog om, at det burde vi gøre meget mere.
0: Hvad er det for en bog?
2: En lang bog, der hedder Magt.
0: Den kommer vi til.
2: Ja, men jeg vil bare sige, lad os høre de almindelige mennesker, men vi skal tale med dem om noget, de ved noget om. Og så lad en, der har forstand på udenrigspolitik eller krigen omkring Iran, tale om det. Mm. Og det nogle gange, det bliver sådan helt mixet op en gang imellem. Og der skal vi være bevidste om, hvad vi bruger folk til. Fordi almindelige mennesker, ja, og også gerne nogen fra underklassen, som kommer meget lidt i reelt i spil i medierne i dag.
0: Og det ved jeg, at det er en kæphest, du har, men den tager vi lige senere, Jakob Elkjær, for jeg vil godt lige blive ved vores ekspert, nu du er her. Ikke? Du siger, at viden, og du siger ikke fakta, du bruger, fordi det er jo noget, der tales meget om her i DR-universet, ikke om det er faktabaseret. Vi har en generaldirektør, som går meget op i det faktabaserede. Du taler ikke om fakta, du taler om viden eller erkendelser, forståelser.
7: Ja, nu bruger det jo flere centrale begreber der netop, fordi når vi taler om videnskab, så er der nogle forskellige forgreninger, som jo arbejder med viden på lidt forskellig vis. Og nu kan det blive et langt foredrag, det her om videnskabsteori, det skal det ikke være, men mere bare for at sige, og som svar på de spørgsmål, altså når man nu arbejder naturvidenskabelig, humanvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig, så arbejder man med viden på forskellige måder, og der kommer noget forskelligt ud af det. Og det kan være, at man arbejder med forklaring, det kan nogen være, at man arbejder med forståelse, det kan være, at man arbejder med sammenhæng. Og det vil sige, den viden, eller det, der bliver afdækket, det er af forskellige karakterer.
0: Altså, så det er ikke alt sammen nødvendigt? Altså, jeg tror, det er lettest at forholde sig til det naturvidenskab, de ting, der kan måles og vejes og sådan noget. Ikke?
7: Ja.
0: Hvor hvis vi kommer over i humaniora, for eksempel, eller samfundsvidenskaber, har jeg da hørt nogen være sådan et, hvor videnskaben det er jo ikke, altså, det er jo ikke eksakt, så er det sværere at forstå, at den, der har læst jura eller filosofi, faktisk besidder en viden, som er mere kvalificeret, end hvad jeg lige synes.
7: Men der er jo i hvert fald en metode knyttet til den videnskabelse, og der kan der være mere eller mindre enighed om, at det er vigtigt, at den metode bliver brugt, fordi ellers er det faktisk lige meget. Så når der er en samfundsforsker eller en humanist, der fortæller om det, som er blevet blotlagt gennem over lange studier, så kan der også være grund til at lytte til det, men det er bare en anden type viden. Og det skal vi selvfølgelig også som medier blive bedre til at skelne mellem.
0: Men du skriver blandt andet i bogen om de her debatter, de her mange forskellige debatprogrammer, ja. Med, enten med nogen, der er kendt, nogen, der mener noget, eller lytter og kan ringe ind, hvad ved jeg, at fint nok, men præsenter lige noget viden først, så vi ved, hvad vi taler om. Og det lyder jo fornuftigt, men jeg tror, at langt de fleste af mine kolleger vil sige, at den er god med dig, professor Birkler. Nej, du er vist ikke professor. Men.
7: Nej.
0: men prøv at høre, hvis vi indleder samtlige vores udsendelser med, at nu skal I først lige høre et foredrag fra en eller anden kloge, som skal forklare os, hvordan verden hænger sammen, før vi kan få lov at tale om det, så er der ikke nogen, der gider at høre vores program og se vores udsendelser.
7: Det har du ret i, men det behøver ikke at være sådan enten eller vel. Og medierne kan jo også, og som jeg da selv erfarer det, være gode til først at blotlægge, hvad der er. Hvad der foreligger, hvad debatten er rammesat af, det kan vi selvfølgelig være enige om. Men lad mig så give et konkret eksempel, som jeg selv har været beskæftiget med i mange år, og det er hele den her debat om aktiv dødshjælp. Og nej, nu skal jeg ikke stå her i studiet og fortælle, hvad jeg mener, eller hvad min holdning er. Den er ikke relevant lige nu. Men selve debatten om et meget vigtigt emne, som angår os alle sammen, uden undtagelse.
0: Aktiv dødshjælp.
7: Yes. Ja. Det begynder i Danmark som regel med, hvem er for og hvem er imod. Og jeg synes, det er umådeligt trist, fordi når jeg har holdt foredrag rundt i Danmark om det her emne her, så viser det sig, at der er ikke fuldstændig klarhed over, hvad det egentlig er, vi er for eller imod. Altså, hvad er det egentlig for en praksis, det her, det skal handle om, hvis vi indfører det? Og så synes jeg, det er ærgerligt, at det fra medieside egentlig bare blev lagt frem, som om, at det er noget, man kan være for og imod, og
0: Og jo typisk også, den holdning er ofte rundet af måske en personlig erfaring. Måske har man haft en nærtstående, som har skulle dø på en måde, som var helt forfærdelig.
7: Ja, eller det skal man lyttes til. Og vi har alle,
0: men det er privat altså, eller en personlig erfaring?
7: Det er absolut ikke lige meget. Tværtimod, det er vigtigt, og jeg tror, de fleste af os har oplevet noget, der var uværdigt, som kunne være bedre. Og alle ønsker at forbedre vilkårene for døende, og alle ønsker en værdig død. Der er ikke nogen, der er imod det. Men hvem skal gøre det? Hvem skal det gælde for? Hvilken praksis skal vi skabe? Det, der i hvert fald er vigtigt at understrege, det er et dilemma. Så det vil sige, vi kommer aldrig til at løse det. Om vi indfører det eller ikke indfører det.
0: Men kan vi så putte viden ind? Hvad er det for en viden, hvis jeg skal putte ind?
7: Jamen, altså for eksempel, hvad er det overhovedet, vi taler om? Nu har der været en mediedebat i flere uger om en mand, som mener, vi skal indføre aktiv dødshjælp, fordi der er en ægtefælle, som lever et meget uværdigt liv. Ud fra den praksis, vi har i andre lande, som er indført det, så vil det aldrig nogensinde blive aktuelt i det tilfælde. Det vil aldrig blive tilfældet.
0: Fordi det er ikke der, man vil bruge bestemmelsen?
7: Nej, det vil det ikke være, fordi okay. Det beror på, at personen selv skal anmode om det, og det kan man ikke, når man er dement. Så der, det går galt.
0: Så altså, det, du siger, det er ikke så enkelt?
7: det er det så heller ikke.
0: Jakob Elkjær vil spørge dig om det.
2: Ja, hvad er et red flag for dig? Når du taler med en journalist, der begynder at spørge dig ind til din viden om etik, aktiv dødshjælp osv., hvilke journalister sorterer du fra og siger, det her gider jeg ikke bruge min tid på, det bliver vi ikke klogere af? Har du sådan et red flag, hvor du siger, det bruger jeg ikke min tid på, det er ikke fornuftigt?
7: Ja, nu kan det lyde lidt heldigt, altså du skubber journalister fra mig det, så sit sker det nu ikke, vil jeg så sige. Men for eksempel,
2: når det sker?
7: Ja, men for nylig så blev jeg ringet op af en journalist, der spurgte, hvad jeg mente om Botox. Og det er fordi, jeg arbejdede med det på et tidspunkt, vi berørte det kortvarigt også i etisk råd, om der skulle laves en ændret regulering osv. Og så var det helt tydeligt, at journalisten fiskede efter, at jeg skulle stå i det andet ringhjørne. Fordi der var allerede fundet en, der syntes, det var godt, og det skulle der ikke røres ved. Det var fra en klinik, der arbejdede med det. Og så blev der lidt, så blev der anglet efter en, der så skulle være imod. Og så sagde jeg, jamen, min holdning er fuldstændig uinteressant. Men jeg vil gerne prøve at fortælle lidt om den viden, der foreligger i forhold til for eksempel begrænsning af empati ved brug af Botox osv.
2: Og så var du ikke så interesseret?
7: Det var fuldstændig irrelevant, og så afsluttede den samtale så, ikke?
0: Ja. Jeg vil ikke undskylde, jeg afbryder dig, men ja, der er så mange ting, jeg gerne vil nå at spørge dig om. Altså, tilværelsen er jo ikke som en retssag, hvor vi kan få afdækket sandheden, og vi kan vide med sikkerhed, hvad kan dokumenteres, hvad kan vægtes objektivt. Altså, det er flere år siden, tror jeg, jeg talte med rigspolitichefen, som sagde, at hos politiet har man gjort sig den erkendelse, vi kan ikke møde følelser med statistik. Hvis borgerne giver udtryk for, at de føler sig utrygge, der er en stigende kriminalitet, så kan man komme med nok så mange statistikker, der viser, at kriminaliteten er faktisk faldende, der er ikke nogen grund til at være utrygge i det område. Det virker bare ikke. Hvis man taler med følelserne, så kan du ikke komme med din viden og flytte folk. Hvad gør vi så ved det?
7: Altså, når først følelser har skabt stærke holdninger, så vil jeg sige, så kan det være svært, fuldstændig rigtigt, som du fortæller erfaringerne, fortalt det, at så er det altså, det svarer lidt til, undskyld sammenligningen, det svarer lidt til, som de fleste af os muligvis har prøvet det til en familiefest, og tale med en fjern slægtning, der har en konspirationsteori om vacciner, eller et eller andet andet. Er det nogensinde lykkedes at overbevise vedkommende om noget som helst?
0: Der faldt jeg over sådan et skønt citat i din bog, det læser jeg lige op her, der står, at det er lettere at overbevise 1000 personer ved at appellere til deres fordomme, end at overbevise en person via logik. Ja. Det er alligevel noget af en erkendelse for en filosof.
7: Ja, og
0: filosof.
7: Værre, kan man sige, at det er meget lettere at plante en mistanke, end at høste en tanke.
0: Det ville også stå godt på en gajolæske. Og det mener jeg med stor respekt. Jeg vil godt tage et eksempel med til jer begge to, fordi det har været en stærkt omtalt tv-udsendelse. Jeg tænkte, vi kunne måske bruge til at i hvert fald illustrere eller tale videre om de her forskellige roller. Jeg taler om en meget omtalt udgave af Deadline fra DR for et par uger siden. Vært Christian Bennicke havde to gæster i studiet. Den ene idehistoriker Christoffer Beyer. Han forsker i danskhed, og så advokat Rasmus Munk Søndergaard, der siden den her udsendelse er blevet citeret her der alle vegne for i udsendelsen at tale om betydningen af at kunne tåle mælk. Dansk blod var titlen på udsendelsen, og før de nåede til det med laktosen, så lød det blandt andet sådan her.
8: Grundtvig, han snakkede om, at byrd og blod er folkegrunde.
9: Jamen,
8: altså det helt basale for at tale om det danske folk for Grundtvig. Det var blodsbetinget.
9: Mm. Altså bare fordi Grundtvig sagde det, er det jo ikke dermed rigtigt. Altså Grundtvig sagde rigtig mange ting, og jeg synes, det er vigtigt at tage afstand for sådan en. Han mente jo heller ikke, at danske jøder kunne være ægte danske. Så fordi Grundtvig har sagt noget, gør det jo ikke sandt. Og derudover er det vigtigt at huske på, at Grundtvig sagde rigtig mange andre ting med nogle helt andre forståelser af nationalitet. Og det er de ting, synes jeg er vigtige. Det er de ting, der er blevet stående i dansk historie. Til et folk, de alle hører, som så regner sig dertil. Det er den sætning fra Grundtvig, vi har brugt i dansk historie, når vi har snakket om nationalitet. Ikke byrd og blod, det er jo ikke afgørende, hvis det ikke er blevet brugt historisk til at begrunde vores fællesskab, og det er det ikke. Faktisk blev det efter krigen, altså 2. verdenskrig, der blev folkelighed, dansk folkelighed, bevidst formuleret i opposition til det standpunkt. Så når jeg siger det, jeg siger, så handler det om, at danskheden er blevet formuleret i modsætning til etnicitet, som krav for at være inkluderet i et politisk fællesskab.
10: Men nu er det standpunkt så repræsenteret både i den offentlige debat og også her i studiet, så lad os høre lidt mere om det. Rasmus Munk Søndergaard, mener du, at sådan statistisk set på populationsniveau, kan man sige, er der så forskel?
0: Det er mand, der talte længst her, var altså idehistoriker Christoffer Beyer, som jo, som jeg hørte, forklarer dybest set, hvad er det, idehistorie kan og gør, altså i at undersøge, hvordan har man gennem tiden som befolkningsgruppe defineret denne her danskhed. Og den anden gæst i studiet, Rasmus Munk Søndergaard, han er som sagt, han er advokat, han taler om, og lyder meget belæst om alt fra Grundtvig, og han taler om genetik, og bruger jo det, han siger, som om han står på et fundament af viden til så at fremføre det, som verden her også efterspørger hos ham, sit standpunkt. Hvad er forskellen så? Har man her blandet to forskellige ting sammen, en der mener noget, og en der ved noget, eller hvad?
7: Altså, som jeg umiddelbart lytter til det, så sker der det, at der er nogle meget faktuelle forhold, som man jo for så vidt ikke kan beklikke. Altså, man kan jo undersøge blodet, man kan undersøge DNA, og det kan være meget evident, altså det er meget eksakt. Og der kan være nogle forskelle, der kan være nogle ligheder på befolkninger kloden rundt. Der kan man jo ikke sige, det mener den ene, det mener den anden. Det er sådan, det er.
0: Mm. Og det er jo det, han fastholder Rasmus Munk Søndergaard i, at han har læst om den her forskning.
7: Men så sker der jo noget andet. Fordi så bliver der jo sluttet herfra til noget, der er endog meget værdibåret, som er meget værditungt. Måske noget af det mest værditunge, vi overhovedet har i Danmark, nemlig danskhed. Og der er ikke nogen, der er ikke nogen nødvendig slutning, der er ikke nogen gyldig slutning. Så det er der, hvor vi virkelig skal passe på. Altså,
0: og når du siger, vi mener så virkeligheden...
7: Så mener jeg altså, alt sammen.
0: Men journalisterne, der laver interviewet, i at vi skal have forklaret, altså forklare dem, der lytter til eller ser til, du repræsenterer nu en holdning, du repræsenterer en viden eller en forskning, som handler om det her. Fordi man kan sige, at idehistorikeren, han ved ingenting om genetik. Jo, altså det er jo ikke hans felt. Han kan kun forklare om, hvordan man definerer en opfattelse af danskhed, og det er det, han taler om. Yes. Han lyder ikke, som om han mener ret meget.
7: Nej, men man kunne i hvert fald godt kritisk spørge, hvordan der kan være legitimitet bag det at slutte fra noget faktuelt til noget meget værdibåret. Mm. Der er ikke nogen for mig at se gyldig slutning der. Så allerede der går det galt.
2: Og der er vi jo blevet opmærksomme på som journalister, det synes jeg faktisk også, journalister er blevet klart bedre til, at når vi lever i en verden med fake news, hvor folk lyver, hvor politikere lyver mere, og bruger det mere som løgnen som redskab, så er vi også nødt til at træde mere i karakter. Så kan vi ikke bare sidde sådan lidt til, og du siger det ene, og du siger det andet, så har vi dækket begge synspunkter, og så er det rigtig godt. Vi er nødt til at gå ind nogle gange og konfrontere løgnen.
0: Jo, eller måske ikke nødvendigvis løgnen, men uvidenheden eller fordom, hvad det nu må være. Det er jo ikke nødvendigvis løgn.
2: Nej.
0: Altså, men det er et spørgsmål om, at det her er det her noget, du ved, eller noget, du mener, eller du tror, eller noget, du synes.
2: Journalistrollen kræver mere nu, fordi der er mere fake news, der er mere løgn.
0: Ja, jeg er med. Så nu spørger jeg lige igen, Jakob Birkler, inden du går, fordi jeg siger farvel til dig lige om lidt. Alt det, du står og siger igen... Er det noget, du mener, eller er det noget, du ved?
7: Ja, tak for spørgsmålet. Og du må gerne bruge bogens titel på meget. Hvor ved jeg det fra? Jeg vil meget gerne udfordres på det. Det eneste, jeg har kunnet gøre, som jeg har gjort, det er at referere til de undersøgelser, der er lavet. De kilder, jeg har tilgået, og de eksempler, jeg nu har brugt. Og det må man jo... Så er det ikke mere end det. Det er præcis det. Og så må man udfordre mig på det grundlag.
0: Okay. Man kan i hvert fald begynde med at læse bogen. Den hedder som sagt, Hvor ved du det fra? Et opgør med holdningsjunglen. Og der er ud over, at man lærer noget om hvordan medierne agerer, så er vi også altså, om alt fra Sokrates til sæddonation. Så jeg fik stor glæde af den, og den er ikke særlig stor, det kan man jo ikke se i radioen, men den er jo kun lige godt 100 sider i et lille format.
2: Den er forbilledet klar for en ekspertbog, vil jeg sige.
0: Ja, altså...
2: Og til at forstå, og jeg synes, det var mega
0: fedt. Ja, præcis. Jeg synes også, jeg forstod ting. Og så refererer du til, og det får jeg lyst til lige at nævne her, et sted, spørgsmålet om, det er også noget forskning i dem, der er dumme, og dem, der er idioter, og dem, der er dumme idioter, som jeg synes er sådan en vidunderlig definition, og det lyder enormt nedladende, men min kollega Carsten Ortmann, der laver programmet Supertanker, han lavede en hel udsendelse i denne her uge om lige præcis den skelnen mellem dumme idioter og dumme idioter, den kan man finde i DR Lyd. Den hedder, at vi invaderet af dumhed. Det var bare lige også lidt reklame for min kollega på Supertanker. Jakob Birkler, tillykke med bogen, og tak for den, og tak for at komme til København og fortælle om den.
7: Selv tak.
0: Og så må du sige til, hvis jeg blander tingene for meget sammen med mine udsendelser. Tak fordi du kom. Jakob Elkjær, den seneste uges tid har der været en vis debat om en anden ny bog, Døgnet hedder den, skrevet af Christoffer Lind, der i 4 år cirka arbejdede for den hedengangne Radio 24/7. Han har skrevet sin roman for at fortælle en anden historie om radioen, som jo er blevet mytologiseret nærmest efter den lukkede. Og han har sagt, at det har han gjort, fordi der var ingen andre, der ville fortælle om den side af radioen. Det har jeg hørt ham sige i hvert fald andre steder. Bogen handler om druk og stoffer og magtkampe og grænseoverskridende opførsel. Den handler meget lidt om journalistik og publicisme, som jo egentlig var det, der var mening. Og den er så blandt andet blevet kritiseret for at bruge romanbegrebet, fordi den er udgivet som en roman, og ligesom bruge det som et figenblad for bare at kunne skrive hvad som helst om nogle ret genkendelige mennesker på en måde, som man aldrig ville kunne gøre, hvis det var et stykke journalistik, ikke uden at dokumentere og forelægge og sådan noget. Du har læst bogen, ved jeg, og du er ret begejstret.
2: Jeg synes, den er... Altså, jeg synes egentlig, at reaktionen fra de mennesker, der sad på den radiostation, begrunder, hvorfor den bog var nødvendig at skrive. Fordi at de reagerer jo som det, Anders Fogh kaldte mimofanter. De reagerer enormt altså sådan følsomt. Så de tramper på alle andre og er virkelig hårde og går virkelig til stålet. Men når nogen skriver om dem, så bliver de sådan helt dirrende og som Espeløv. Og kan ikke se deres egen magt.
0: Skallesmækkende mimoser.
2: Skallesmækkende mimoser, eller mimofanter, kaldte han dem.
0: Jeg skal lige sige, bare lige for at deklarere. Ja. Jeg arbejder jo selv for Radio 24/7. Kan jeg så regne ud nogenlunde samme periode som Christoffer Lind, men i en helt anden. Ja. Jeg lavede noget helt andet. Jeg har jo også tilknyttet samme forlag, som har udgivet Døgnet. Ja. Men altså, har jeg heller ikke noget med den at gøre på den måde. Jeg vil sige... Jeg så en journalist, som nu arbejder som politisk rådgiver. Han skrev et eller andet sted på social platform, at han overvejede, om han skulle indstifte en klub for alle dem, der havde arbejdet på Radio 24/7, som ikke øjensynligt havde været interessante nok til at komme med i bogen. der vil jeg sige, der kunne jeg være med i hvert fald.
2: Jeg har selv været med.
0: Jeg tror ikke, jeg nævnte det.
2: Jeg har selv været med på sådan et mediepionerprojekt en gang, da jeg var med på Dagen.
0: Dagen, ja.
2: Og vi var så... selvfede, at man kan nærmest mærke det nu, når man nærmer sig nogen af os. Vi var helt forfærdelige. Og det kan man jo også læse i den her bog, og det har man også kunne mærke på folk på Radio 24/7 med al respekt. Undskyld, der var en enorm selvfedme. Nu kommer der så en, der har et perspektiv ind i det. Han kigger på den for den, der står udenfor. Den ulønnede praktikant, der kommer ind der og er det laveste af alt, man kan være i journalistverdenen, nemlig akademiker og humanistisk akademiker. Han kommer ind uden at få løn. Og så ser han på alle de her stjerner, og så beskriver han, hvordan han selv bliver et røvhul af
0: at være. Ja, det handler om den der forrådelse, han bliver...
2: Han udleverer jo sig selv, og det synes jeg er prisværdigt ved bogen. Og han bliver et røvhul af at være der, på grund af en forrådet kultur. Og det perspektiv synes jeg ikke, vi har fået. Og så reagerer den radiostation, som selv var, og de mennesker, som var enormt hårde ved alle andre, siger, nej, nej, vi havde et helt fladt hierarki, og nej, vi var ikke onde ved hinanden, vi var så søde ved hinanden. Men
0: sådan er det jo altid, er jo, der er nogen, altså, der er søde ved hinanden.
2: Er jo utrolig magtblinde. Selv René Fredensborg, som altid påtager sig rollen som outsider, han synes, ej, det kan man ikke være bekendt.
0: Prøv at høre, altså, Jakob Elkjær, jeg vil meget nyde en længere anmeldelse, ja, hverken af bogen eller af de mennesker, som har reageret på
2: men
0: den.
2: Men jeg slap nu af.
0: Fordi de er her ikke.
2: Den fortæller noget fedt.
0: Men
2: En historie, vi ikke har hørt før.
0: Men grunden til, jeg gerne vil tale med dig om det, det er, du nævnte det jo selv lidt tidligere, du har jo også skrevet en roman, den kom i 2025, ikke sant? Ja. Og hedder, du nævnte det tidligere, Magt.
2: Ja.
0: Den bog handler om en journalist, der bliver ansat som pressechef i et stort, vigtigt fagforbund, som har en ny, karismatisk, kvindelig formand. Og det viser sig så, at den her formand, og i øvrigt noget af fagforeningen, har et temmelig uheldigt forhold til alkohol, og hun ikke mindst til yngre mænd, som hun er rimelig grænseoverskridende overfor. Det er ligesom historien i din roman. Og hvis nogen har glemt det, eller først er kommet til senere, så nævnte jeg jo indledningsvis, at du i en periode arbejdede som pressechef i FH. Så er din roman bygget på virkelige hændelser? For det ligner jo noget, vi har hørt.
2: Ja, den er jo bygget på, hvad jeg har set som sådan magtstruktur, og hvordan det fungerede. Jeg har haft lyst til at skrive en roman om de 98%, der ikke rigtig gør noget. Alle os helt almindelige røvhuller og kujoner, der er ude i verden, som ikke griber ind, når tingene sker. Hvis du for eksempel sidder sammen med en chef, som opfører sig grænseoverskridende og dårligt, det jeg gerne vil have folk til at spørge sig selv om, det er, hvem er de? Er du den, der rejser dig op og tager chefen til side og siger, du skal ikke tale grimt til de andre medarbejdere? Dem er der ikke så mange af i situationen. Eller er du en af de 95%, der lader lidt som ingenting og snakker lidt med og ikke siger fra i situationen? Eller er du ligefrem den sidste type, der sådan hælder lidt mere op i alle glassene, så man ikke kan se, at chefen er langt foran og har drukket alt for meget, og er den der lakaj-person? Det er der jo også nogen, der er. Så det er ligesom, hvis jeg havde skrevet en bog om 2. verdenskrig, så havde jeg skrevet en bog om alle dem, der ikke gjorde modstand. Men 98%.
0: Jeg forstår, godt, hvad du siger. Jeg spørger bare lige igen, Jacob Elkjær.
2: Og det kunne jeg ikke fortælle.
0: Kunne du ikke have digtet en historie, i stedet for at tage noget, der ligger, der er selvfølgelig afvielser, men som alligevel gør, at når jeg læser, når jeg ved, hvad du har lavet, at jeg så tænker, sidder han og udleverer nu her bestemte personer fra toppen af FH, men du gad bare ikke ligesom gå ud og lave dokumentation og journalistik og forlæg, så du fyrer den bare af her og kalder det en roman. Er det det, du gør?
2: Nej, fordi det, jeg gør, det er, at jeg fortæller om nogle mekanismer mellem mennesker, som er meget, meget svære at fortælle om journalistisk. Ligesom jeg synes, at den gode Christoffer Lind gør i Døgnet. Du kan ikke fortælle den historie.
0: Men er det så journalistik, eller hvad er det så?
2: Nej, det er der ikke nogen, der siger. Det er en nøgleroman. Man kan sige, at i Døgnet er nøglerne meget store. Et kæmpe nøglebund, man får udleveret. Det er meget let at se, hvem der er hvem.
0: Ja, og måske kun til nogle få af rummene i det store hus, vil måske vel være min kritik.
2: Ja. Men, og det synes jeg, du har ret i. Men det, jeg prøver at gøre i min roman, det er ligesom at se, hvad er det for nogle magtmekanismer, der er mellem mennesker? Hvad er det, der gør? Hvordan fanden kan det ske, at man har en pivstiv formand eller en pivstiv toppolitiker, der får lov til i overvis at gøre det samme, uden at nogen rigtig griber ind? Men hvordan kunne det være, at Biden fik lov til at stavre rundt i måneder fuldstændig, hvor man kunne se, at manden var syg? Hvorfor var der ikke nogen i hans omgangskreds, der sagde, den er gal? Mm. Det er det, bogen handler om. Det er de mekanismer. Og det er rigtig svært at lave journalistisk.
0: Nej, jeg mener mere og det er jo det, der sker med journalister, der pludselig gerne vil lave litteratur og fiktion, det er, at vi er jo trods alt så vant til at være forankret i virkeligheden, så vi måske ikke er så dygtige til at digte det hele. Så igen, hvorfor bruger du en noget, der kan være et meget genkendeligt billede, og som kan i hvert fald se ud, som om du peger ind på noget virkelighed, hvis det er noget. Du kunne også have digtet en organisation, et sted, hvor noget. Så det vi ikke sad og tænkte, at det må det sige, Risgaard, han mener her.
2: Det er fordi, jeg vil gerne.
0: Selvom du har gjort din kvindelige formand.
2: Jamen, det er helt klart, og det har jeg også sagt meget tydeligt. Jeg vil gerne fortælle noget om den socialdemokratiske arbejderbevægelse, og hvilke mekanismer det var, der var der. Så min roman foregår i en stor fagforening. Den er ret tæt på virkeligheden, det er rigtigt. Men der er ikke nogen af de ting, der sker i romanen, der er sket sådan i virkeligheden. Der er heller ikke nogen, der har brokket sig efterfølgende. Ligesom
0: er det også en fordel, hvis du gerne vil beskrive det andet, at du så ligesom bruger en forholdsvis vel. Altså, da din bog udkom, var historierne om FH jo forholdsvis velbeskrevne i andre mænd. Det er noget, vi kender, så ligesom du siger, hvis du skriver om 2. verdenskrig, så kender vi godt ligesom historien, uden sammenligning i øvrigt.
2: Ja, ja, ja.
0: At så har du et nemt bagtæppe at bygge dine fortællinger, dine pointer ovenpå.
2: Men det er jo op til læseren at føle, altså om man føler, at der bliver fortalt noget, som er eksistentielt, noget, som er væsentligt, noget, der handler om magtrelationer mellem mennesker. Det skal jeg jo ikke gøre mig til dop. Det er der nogen, der synes var fedt. Der er nogen, der vil lave en film om det. Bibliotekerne har købt den stort ind og anbefalet den. Så er der nogle andre, der synes, det er helt forfærdeligt. Og jeg burde have skrevet en journalistisk bog. Det er typisk journalister, som er bedre over, at de ikke kan komme så tæt på sandheden, som man kan i nøgleromanen.
0: Prøv at høre, journalister er jo ikke altid bedre. Det kan også være, at de bare ikke synes, det er en skide god bog. Jeg synes, den er. Jeg var stærkt underholdt, da jeg læste den. Jeg synes, det var glimrende. Tak. Magt hedder den. Den er fra 2025. Nå, vi bevæger os til dagens sidste emne, Jacob Elkjær, og jeg nævnte indledningsvis en journalistisk genre, som jeg tror ikke, jeg før har beskæftiget mig med i tabloid, nemlig brevkassen. Det er sådan et klassisk format, der findes jo inden for flere stofområder. Den, vi skal tale om i dag, handler om kærlighed. Den hedder simpelthen Kærlighedsbrevkassen, og man kan læse den hver uge i Politikens i byen tillæg. Typisk er der et brev med et spørgsmål eller en anden tvivl, som så besvares af en eller flere gæsteredaktører, og så den faste brevkasseredaktør Felix Katzenelson, kulturjournalist på Politikken, som nu står her i studiet. Velkommen til,
11: tak.
0: Felix. Tak fordi du vil komme til Amager. De her breve, I svarer på i brevkassen, er det egentlig ægte breve, eller sidder I og digter dem?
11: For tiden er det mest ægte breve.
0: Nu er den er jo mest ægte.
11: Mest ægte. Den er 7,5 år gammel, tror jeg nu, brevkassen. Ikke? Og da den lige kom frem, var der jo af gode grunde ikke nogen, der havde spurgt os om noget som helst. Så vi var ligesom nødt til at tørstarte derhjemme, ikke?
0: Okay, så skrev vi brev til hinanden.
11: Det blev vi nødt til. Okay. Og vi havde også vores egne problemer.
0: Du arbejder som kulturjournalist på Politikken. Du er uddannet i litteraturvidenskab, ikke?
11: Ja, lige præcis.
0: Har du nogle særlige kvalifikationer ude i kærlighed? Eller parforhold?
11: Nej. Ikke udover at være almindeligt vidne til det, var ved at sige. Deltagende i det.
0: Og have en vis erfaring, håber jeg også.
11: Ja. Det har jeg i hvert fald tilegnet mig siden.
0: Okay. Jeg har bedt dig komme, fordi jeg faldt over et brev og svar i brevkassen i sidste uge. Det er under overskriften, min veninde kom til at tale over sig efter 2 flasker vin. Nu kan jeg ikke slippe det, hun sagde, skriver en, der så er underskrevet den nye tvivler. Og beskriver så i det her ret korte brev, at hun har været ude at drikke vin med en veninde, og så er de kommet til at tale om, at hende her, den nye tvivler, hun har en ny kæreste. Og så efter et par flasker vin, så har veninden sagt, at hun synes egentlig ikke, de passer sammen, hende og den nye kæreste. Så der står i brevet, vi er ret nye kærester, vi er glade for hinanden, men jeg har taget mig selv i at tænke på det, min veninde sagde, og pludselig er det, som om sprækkerne dukker op. Så nu vil hun gerne af med sin tvivl, den tvivl, som veninden har plantet i hende. Og så skriver gæsteredaktørerne, at prøv at høre, man altid tvivl med nye kærester, og det er bare et vilkår, og det er bare fordi romantikken har lært os, at vi ligesom skal kærlighed ved første blik, og så falder alt i hak. Og skriver så også, at du skal tale med din kæreste om det her, og finde ud af, om I passer sammen, og så skal du fuldstændig ignorere din veninde, allerede efter det første glas vin. Selvfølgelig kan hun ikke lide din nye kæreste, ligesom et barn sjældent kan lide den lille søskende, der får al opmærksomheden. Det er sådan essensen i svaret. Og så kommer dit svar, hvor du sådan set er meget på den sidste pointe i gæsteredaktørernes, at vi synes aldrig, vores nye venner, eller vores venners nye kærester passer, fordi de passer ikke i den verden, vi har i forvejen, og vi ved godt, at lige om lidt kan du ikke løbetræne med os, for din nye kæreste er mere en vægtløftertype og sådan noget. Men det skal nok gå, de kommer til at kunne lide ham på et tidspunkt. Det er ligesom det, I svarer. Hvad baserer I det på, når du svarer sådan her? Læser I hinandens, for de er jo ret ens, jeres svar?
11: Jeg læser altid min gæsteredaktørs svar, inden jeg selv svarer. Mm. Det har også noget at gøre med størrelsen, og når man laver Politikken, skal man skrive meget på mål.
0: Ja.
11: Så jeg er ligesom nødt til at være ret præcis.
0: Det er ligesom, jeg skal være på et bestemt antal minutter.
11: Præcis. Ja. Så hvis nogen har snakket lang tid inden, så skal jeg snakke kort, og hvis de har snakket kort, skal jeg snakke langt. Okay. Ikke? Og så prøver jeg ligesom, så læser jeg også deres, for ikke at sige 100% det samme.
0: Men er det bare sådan noget, du bare river ud af ærmet?
11: Altså, det svar, jeg har lavet her, er det jo fordi, at jeg både har været veninden, har jeg prøvet at være, jeg har prøvet at være kæresten, og jeg har prøvet at være spørgeren, synes jeg, ikke?
0: Så det er ud fra det, sådan din egen personlige...
11: Ja.
0: Der er ikke sådan noget særlig indsigt eller viden ud over
11: det? Det er forskelligt. Nogle gange kan jeg godt hive noget frem. Jeg har læst et sted, eller hørt et sted, eller ser en bog, eller sådan en noget. Scene, man kender fra en film, eller et eller andet.
0: Men ikke? Er det vigtigt, at der sådan også er noget sådan...

0: den, der spørger, jeg har fået en ny kæreste, nu har jeg en veninde, der siger, at vi passer ikke rigtig sammen, der er noget, der er skævt. Hvad er det, du synes, de skulle svare, baseret på den viden, du jo sidder på en bunke af, fordi det er noget, I forsker i hos Danner?
1: Ja, altså det jeg umiddelbart tænkte, fordi der også er to svar, som også ligner hinanden meget, der kunne man godt have taget et andet perspektiv, og det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis er en hel masse røde flag i det, veninden har sagt til hende, men man kunne jo godt have givet hende det råd at være lidt mere nysgerrig på, hvad det var, veninden havde fået øje på. Måske en dag, hvor man ikke har drukket to flasker vin. Fordi vi ved jo, at nogle gange så er der jo selvfølgelig nogen, der får nogle, kommer ind i nogle kæresteforhold, som senere viser sig og kan udvikle sig på en rigtig uhensigtsmæssig måde, måske med psykisk vold eller kontrol. Og det er jo ikke fordi, at jeg i det, hun skriver der, tænker, det er helt sikkert det, der er på spil. Men jeg kunne godt have savnet lidt nysgerrighed på, hvad var det, veninden havde fået øje på. Og måske, at hun blev opfordret til at tage en snak med hende, om det var måske noget i den stil, hun kunne være bekymret for veninden.
0: Fordi, som jeg hører dig, at det, man kan ikke vide det, men det kan godt være et godt tegn, hvordan ens nærmeste, ens venner reagerer på et nyt forhold. Hvis de siger, der er noget galt, så skal man måske lytte til.
1: Præcis, altså fordi det er rigtig svært at få øje på selv, fordi at
0: fordi man er forelsket.
1: Der er jo ingen, der forelsker sig i en kæreste, der er dårlig for en. Man forelsker sig jo i et fantastisk menneske, eller i det her tilfælde en fantastisk mand, og sådan er det jo. Men vi ved
0: det,
1: også, at
0: det siger bare ret beset, men det ved vi faktisk ikke.
1: Nej, det ved vi ikke.
0: Der er ikke kønt på. Men
1: det, okay. Nej, det kan du have ret i. Undskyld, det er mig, der
0: ja, tænker... Ja, det er bare sådan, er vi så.
1: Ja, ja. Men det, ja, præcis. Men det her med, at det kan være rigtig svært at få øje på, når man sidder inde i det, og særligt i den der første forelskelsesfase, for det kan jo starte med sådan en... Det starter tit med sådan en lovebombing-ting. Så derfor, så kan man sige, vi har jo alle sammen i samfundet et ansvar for at prøve at få øje på de her ting. Vi har lavet en kampagne, der hedder Se om det røde flag, for at forklare sådan meget lavpraktisk, hvad er de her røde flag? Hvad er det, man kan se udefra som pårørende, som veninde, som søster, som forældre i sådan nogle forhold ret tidligt i forhold til, hvordan det kan udvikle sig senere.
0: Hvad ved vi om, hvordan man kan reagere eller måske forebygge noget? Det er det, I forsøger at dele, ikke?
1: Jo, det er det. Altså, det er fordi, at de her parforhold, der udvikler sig voldeligt, det starter i det små, og så udvikler det sig derfra. Når hun så siger det her med, da jeg læste, eller den vedkommende... Så,
0: tvivleren.
1: Tvivlerens brev, siger hun, altså får øje på nogle sprækker, så blev jeg ret nysgerrig på, hvad var det for nogle sprækker?
0: Så dit altså, råd ville have været, tal med din veninde om, hvad det er, veninden ser.
1: Ja, blev nysgerrig på, hvad var det, veninden havde fået øje på, og så kan det være, at det var helt, ufarligt og alt muligt andet, og måske præcis det, de siger i svarene, men jeg synes, her har man faktisk muligheden for at tage to forskellige perspektiver ind på den der oplevelse, tvivleren har, når man har to skribenter. Så det var sådan det, jeg fik øje på, da jeg læste dit der svar.
0: Og som du sagde til mig med Marie, da vi talte sammen forleden, så er svaret jo, det bliver bragt i avisen. Så det er jo ikke kun til denne her spørger, det er os alle sammen, der kan læse og tage ved lære af det. Tak, Mette Marie, for lige at være med i Tablyd og dele noget viden. Det var pænt af dig. Hej igen.
1: Hej.
0: Felix Katz-Nielsen, skal man, og jeg spørger også dig, Jacob Elkjær, skal vi snige denne her slags viden, opmærksomhed, sådan noget ind i en brevkasse, som jo er sådan over i den hyggelige, lidt sjove, underholdende ende af avisen? Eller hvad? Hvad tænker du, når du hører det, hvad Marie Hvide siger?
2: Jamen, jeg tænker alt muligt, og jeg er for det første taknemmelig, og jeg tænker også, at den, der har skrevet ind, må være taknemmelig, fordi nu har de fået endnu mere svar på det her spørgsmål, ikke? Altså, nu kom der et tredje og et fjerde. Du havde også lidt et svar til spørgeren om, hvad man kunne gøre, ikke? Jeg ved ikke, om man skal, men jeg har da tit lyst til det, og jeg synes også, at jeg gør det forholdsvis tit, sniger nogle grøntsager ind med den brune sovs i den her brevkasse, ikke? Fordi det ligesom er det er et hyggeligt, sjovt format, og det skal være sjovt. Altså, det er ligesom døren ind i det, ikke?
0: Jo, og I skriver mundtet og sådan lidt,
2: ja,
0: kægt
2: præcis,
0: og sådan
2: noget. Det må vi i hvert fald, ja. Og det er jo det dejlige. Det er ikke alle steder, man må det, eller skal det i avisen, men det kan man her. Så her kan man få lært hinanden noget og fortalt en

0: sjov historie samtidig. Men jeg bider også mærke i, at I begge to, du anholder det normative, og Mette Marie for at have sagt, sådan er det jo om et forhold. Det er jo, fordi vi ligesom er inde i sådan et sted, hvor tingene er, som de plejer, eller man snakker om kærlighed. Vi har kun ligesom vores egne og de fælles erfaringer, der er at trække på, så man kommer til at gå i nogle fælder. Det kan man ikke undgå at komme til at sige noget, der er upræcist, fordi vi har et spørgsmål på den længde, du har læst op, og man har den svartid, man nu engang har.
1: Men det er jo dybest set et spørgsmål om, hvis nu den viden, som de sidder med hos dig, ja, hvis det ikke er noget, du ved, altså det er ikke præsent hos dig, så kommer du heller ikke til at tænke på det, når du skal skrive et svar. Jeg kommer kun til at tænke på det, fordi jeg har beskæftiget mig med det, og det ved noget. Så fordi jeg har den viden, så vil jeg måske også tage det med, hvis jeg skulle skrive et svar. Og det er i virkeligheden det, der er lidt af min pointe, at uanset om vi er over i det sjove og underholdende og lette, eller ej, så bliver vores journalistik jo aldrig klogere, end vi selv som afsender er. Hvad tænker du? Nu spørger vi lige pressechefen fra universitetet.
2: Jeg vil gerne sige, nu kommer jeg til at måske at spænde ben lidt for min egen rolle, fordi jeg sidder på Aalborg Universitet. Vi har nogle virkelig fede seksologer og psykologer, som meget gerne vil hjælpe jer, hvis det skulle være, med at blive klogere.
0: Det vil alle, kan jeg afsløre.
1: Selv mig.
0: Men vil Marie-Louise også, det var en anden dag.
2: Ja. Men jeg vil bare sige, jeg kan virkelig godt lide formatet, og jeg ser jeres format som et lækkert format. Altså ligesom, der findes to slags brevkasser. Der er det der Tove Ditlevsen, Susanne Bjerghus, som er sjove, underholdende, slagfærdige, og rådet er måske ikke altid verdens bedste råd. Og så findes der den anden type brevkasser, som er lavet af seksologer osv. Men mit spørgsmål til dig, det er, fordi I har så mange af de der fede formater, der er sjove at læse, men er det ikke det, der er pointen? Er I ikke ret ligeglade med at give et godt råd? I virkeligheden, fordi vi laver en fed tekst.
0: Nej, jeg tror, jeg synes, at den gode tekst kan være et godt råd. Altså,
2: men det er vigtigst at lave en god tekst, ikke?
0: Jo, fordi jeg arbejder på en avis.
2: Men
1: der må jo godt være noget, som du siger, hvad var det, du sagde før, grøntsager
0: med brunsovs. Altså,
1: at selvom teksten er lækker, så må der også godt være faktisk noget egentlig viden, eller noget, som gør nogen klogere.
0: Ikke
1: bare brevskriveren, men alle de andre, der
0: selvfølgelig
1: læser.
0: Selvfølgelig, det er jo verdensvendt. Jeg vil gerne undervise og underholde samtidig. Det synes jeg, der er et kæmpe privilegie og en kæmpe opgave jo i øvrigt, at lære folk noget og få dem til at blive hængende. Altså, det hårdeste vil være, eller det... man kunne godt have lavet et format, hvor der var et rigtigt svar. Altså, hvor der og det er der jo på mange spørgsmål. Sådan,
2: et statsautoriseret
0: svar. Ja, og Bente Klavlund har en dejlig sundhedsbrev, kan jeg sige, politikken, hvor der er nødder, usund, ja, nej. Og så er der et rigtigt svar. Det er der ikke hos os, på samme måde.
1: Men det der med at inddrage flere aspekter, komme lidt længere, det lyder som om, du tænker, jo, det kunne måske være meget godt.
0: Ja, og det synes jeg gør. Altså, jeg har også forsker med nogle gange, og jeg er også nogen, der er endnu dummere end mig selv med nogle gange, uden at nævne nogen navne i øvrigt, ikke?
1: Okay, så tror jeg siger nej, hvis du en dag spørger mig. Felix Kassen Nielsen, tak for at komme en tur i DR-byen i dag. Altså kulturjournalist på Politikken og brevkasseredaktør på Kærlighedsbrevkassen. Det var pænt, at der kom.
0: Selvfølgelig.
1: Jakob Elkjær, du arbejder med dygtige fagfolk på Aalborg Universitet. Er du selv blevet en lille bit smule klogere i løbet af dag, eller kan det ikke lade sig gøre?
2: Ja, jeg er blevet meget klogere, og jeg har helt kommet til at portrættere forskere som sådan nogle små, forsigtige, bange nogen. Jeg vil også bare sige, der er sindssygt mange af dem, som jo stiller op på alle mulige tidspunkter for at gøre folk klogere. Og dem skal vi fandme være glade for. Dem, der gider det, står op søndag morgen klokken 5:30.
1: Præcis. Jakob Elkjær, tak for at være medvært her i dag. Det var rigtig pænt af dig. Vi har ikke mere til jer nu. Udsendelsen blev til med hjælp fra Ninette Birk og Louise Røgmert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.
3: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
4: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
5: Verdens navle på P1.
3: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
5: Verdens navle.
4: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
5: I DR-lyd.
4: Nemlig livet som menneske.
6: Kong Charles tog Washington med storm, da han uddelte både jokes og formaninger til amerikanerne. Det Hvide Hus er gået i flæsket på komikeren Jimmy Kimmel, der kom med en måske, måske ikke upassende joke om Melania Trump. Og så laver Stjerner Striber et humor-tjek og kårer årets skurk, efter at Frankrigs præsident Macron har udpeget Europas tre største fjender. Nu først Radioavis. Klokken er 18.
7: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
8: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, spiller en centrale rolle, men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
7: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande, og hvis han gør alvor af det, så vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
8: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for egen stikket. Vi kan ikke læne os op af USA.
7: Det er 38 dage siden, der var valg, og der er stadig gang i forhandlingerne om en ny regering. I dag der har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer der kørte de igen uden et ord til pressen, skriver TV2. I går der var det Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord, og ifølge vores politiske analytiker Rikke Kjøl Mansø, så tyder tavsheden på, at forhandlingerne skrider fremad.
9: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inden omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
7: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger. Det var blandt andet i går, at Mette Frederiksen lagde ambitionerne om en formueskat i graven.
10: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
7: En efterskolelærer er idømt 7 dages betinget fængsel for at bide en elev i benet, det skriver TV2 Øst, der har fået aktindsigt i domsbogen fra sagen. Overfaldet det udspillede sig i 2023 på Carise Efterskole, da en elev ikke ville aflevere sin mobiltelefon om aftenen. Efterskolelæreren endte til sidst med at lægge sig oven på eleven og både bed ham i benet og tog halsgreb på ham. Den 58-årige lærer er ikke længere ansat på efterskolen og blev dømt den 15. april. Han har nægtet sig skyldig. Og vejret her i aften, nogen eller en del sol i perioder mere skyde med enkelte byer, og i nat efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Du lytter til P1.
11: The golden age of America begins right now.
12: We are in this together.
13: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
11: I was saved by God to make America great again.
14: Velkommen alle sammen til DR's internationale podcast, hvor vi jo nørder igennem på den her famøse ny verdensuorden, som Donald Trump, USA's præsident, er i fuld gang med at skabe. I den her uge, der har ingen andre end Kong Charles så forsøgt at skabe orden, i hvert fald i det transatlantiske sammenhold. Det har han gjort ved at minde den amerikanske kongres om, at vi alle er i samme NATO-båd.
15: The commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO.
14: Og så varede Donald Trumps budskab om enhed efter attentatforsøget i weekenden ikke særlig lang tid. Vi må bare konstatere, at Det Hvide Hus nu anklager medierne for at inspirere til vold.
16: You are inspiring violence by people who are already mentally ill, and that's what we've seen against this president for far too long.
14: Det var altså Det Hvide Husets pressedame, der lige afbrød sin barsel for at komme ind og lige skælde ud, og så gik hun igen.
17: Nu jeg elsker, hun siger, som allerede er syge i hovedet.
14: Ja, altså vi er ligesom i gang, ikke? Ja. Already mentally ill. Nu er USA's præsident, USA's første dame, og den af præsidenten udpeget leder af det amerikanske radio-tv-nævn jo så ude efter komikeren og tv-verden Jimmy Kimmel igen. Lidt vild sådan plot twist, eller hvad?
17: Ja.
18: Eller skal han bare få styr på sine jokes?
14: Nå. Okay.
18: Tip top herovre.
14: Ja, det er godt. Vi skal ind, og vi kommer til at lytte til nogle jokes, og vi kommer til at vurdere, om det er sjovt, eller simpelthen så langt over stregen, at der skal strammes op i Amerika. Vi skal også kåre årets skurk i det her afsnit af Stjerner og Striber, for Frankrigs præsident Macron, han sætter nemlig præsident Donald Trump i bås med Ruslands Vladimir Putin og Kinas Xi. Det er noget sling. Under et besøg i Grækenland, der kaldte Macron simpelthen de tre ledere for indædte modstandere af Europa.
19: First, we should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans.
14: Dead against the Europeans. Hvem er de tre i Macrons trusselstrækant, der egentlig er den største trussel for os her i Europa?
17: Trusselstrækant?
14: Ja, det er lidt svært. Vi kan også se, jeg har ikke set den der danske film, Triangle of Sadness. Du må også gøre den. Svenske film, whatever. Vi nørder igennem på trusselstrækanten, Macrons, i dag. Og når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig Philip Kukar, tidligere korrespondent i Kina, i USA og i Pakistan.
17: Ja.
14: Nu er du Mr. News.
17: Ja.
14: Vi kan godt lide at kalde dig Mr. Worldly.
18: Ja, det lyder godt.
14: Ja, gør det ikke det?
18: Jo.
14: Overfor dig, der sidder USA-journalist, vores egen hushistoriker her på podden, Lasse Engelbrecht.
17: Goddag.
14: Goddag. I regien, der har vi jo tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen. Vi har klipper, Buster Hoff, og vi har vores reporter, Laura Christine Olesen. Jeg vinker ud til hele banden.
17: Hallo.
14: Hej med jer, venner. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Velkommen til Stjerner og Striber.
20: Hello, yes, I'm here with Antonio. Hello.
14: I denne uge, der tog Donald og Melania Trump imod fine gæster. Rigtig, rigtig fine gæster. Det var kong Charles og dronning Camilla af Storbritannien, som har været på et 4-dages besøg i USA i anledning af landets 250-års fødselsdag her den 4. juli. Besøget, det slutter faktisk i dag torsdag, hvor vi sender, eller hvor vi i hvert fald optager. Og det er en travl uge, de har haft med galamiddag, med præsidentiel biavl, yes. Og så i hvert fald på overfladen venskabelige drillerier i en tid, hvor vi må sige, at forholdet mellem Storbritannien og USA mildest talt er anspændt. Måske ikke så anspændt som dengang for 250 år siden, trods alt, hvor amerikanerne jo fik deres selvstændighed og smed britterne på porten.
21: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
17: Han hører Stjerner og Striber, ham der.
14: Det er sjovt. Jeg fastholder jo, at jeg sagde joken først. Mm-hmm. Jeg blev forarvet over, at Trump stod på Davos og sagde, at hvis ikke det havde været for amerikanernes indsats under en verdenskrig, så ville vi alle sammen tale tysk. Jeg mener, at jeg selv pointerede, at amerikanerne ville have talt fransk, hvis det var. Men jeg vil også gerne sige, kong Charles siger det jo sjovere. Han var jo on fire, synes jeg, hver gang han så en mikrofon, så crackede han jokes.
18: Den lille kedelige mand var simpelthen the belle of the ball i Washington, altså.
17: Det er meget godt at blomstre i en alder af hvad? Hvor er han henne?
18: 78. Tror jeg. Ej, født i 48.
14: Ja, det er okay.
18: Ja.
14: Født i 48. Det er aldrig for sent at blomstre, lad os se. Tænk på det. Donald Trump, han havde også både humor og smiger klar.
22: Look, young Charles, he's so cute.
23: My mother
22: had a crush on Charles. Can you believe it?
17: Can you believe it?
22: Amazing how, I wonder what she's thinking right now.
14: Det er altså Trump, der fortæller historien om, hvordan hans mor, som jo er født i Skotland på Hebriderne, Mary MacLeod, hun altid, når hun kunne se den unge britiske kronprins i fjernsynet, sagde til lille Donald, se hvor nuttet han er, ham Charles. Hvad er det? Altså, hvorfor har Trump det så vildt over den britiske familie? Skal vi på med en Freud, og det er noget med moren, eller hvad?
18: Ja, det kunne være en forklaring. Jeg tror også, den anden er, han vil jo så gerne accepteres af det hierarkiske system, og der findes jo ikke nogen finere i verden end kongen eller monarken i Storbritannien. Altså, at få det stempel my friend, the king of United Kingdom, det bliver jo ikke finere, det bliver jo ikke mere anerkendelse. Mm. Noget, som jo Trump virkelig higer efter.
17: Så findes der vel heller ikke nogen i verden, der har mere guld og glitrende sager end Charles. Og det kan Trump jo også godt lide.
14: Match made in heaven, skulle man måske tro, men det her besøg falder jo bare på et tidspunkt, hvor det politiske forhold mellem de to lande har det stramt. Premierministeren i Storbritannien, Keir Starmer, han har igen og igen udtrykt sin utilfredshed med den amerikanske krig i Iran, for eksempel.
0: My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war.
14: Det er ikke vores krig, men netop sådan nogle budskaber har jo fået Trump til igen og igen at rase over NATO-landenes manglende støtte til USA i Iran.
1: And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very. I think that NATO, I think it's a mark on NATO that will never disappear. Never disappear in my mind.
14: En skamplet på NATO, som aldrig vil forsvinde, mener Trump altså. Og for det ikke skal være nok oven i den ballade, så er der jo også floreret lækkede dokumenter fra Pentagon om at USA overvejer at udfordre Storbritanniens kontrol med Falklandsøerne, goddamn. Det vender vi tilbage til, fordi vi skal selvfølgelig undersøge, om der er sådan et nyt Grønlandsdrama coming up på en helt anden side af jordkloden. På den her mudrede baggrund, der har de britiske medier udråbt Charles' besøg som værende vanvittigt vigtigt. Avisen The Guardian kaldt på forhånd den britiske regents tale i kongressen for kongens vigtigste nogensinde. Det er måske heller ikke så meget, han har været konge i knap 5 år. Politico, lidt mere mørksindet, kaldte det her besøg for Mission Impossible. Philip, hvor svær en diplomatisk opgave er det her i en så kompliceret kontekst?
18: Det er jo nærmest en helt umulig opgave. Vi har set, hvordan statsregeringschefer for Europa siden januar, i virkeligheden efter Grønlandskrisen, jo har opgivet Trump. Og nu skal kong Charles på den umulige opgave til Washington og fedte for Trump og også dække over den her aktuelle krise mellem USA og Storbritannien på grund af Iran. Så det er en enormt svær opgave, men jeg synes, han har virkelig klaret det formidabelt. Altså man må bare sige, at den her dreng er jo alle os, der har set The Crown, har jo set, hvordan han er blevet prylet som barn og til den her opgave, og det er jo bare lykkedes til et 13-tal. Jeg er jo på den gamle skala. Altså, han har jo gjort det fremragende. Altså, hans 70 års træning som en undertrykt mand, der ikke skal vise sine følelser, har jo til fulde kommet til udtryk. Altså, jeg er da sikker på, at kong Charles synes, Donald Trump er en mega idiot. Men det kan du simpelthen ikke mærke.
17: Sig mig en gang, vil du gerne ind og være Stephanies medvært til kongens nytårsdag?
18: Jamen, det er lidt usædvanligt. Der er ikke,
14: jeg er helt mundlam,
18: der er ikke en stor, royal blomst inde i maven på mig. Men jeg må sige, når jeg ser hans taler, både for kongressen og Det Hvide Hus, altså, det er fænomenalt. Og så har han altså også den fordel, hvor jeg kan blive helt misundelig, at han er jo på sit modersmål. Mm. Altså, det kan man også bare høre i hans taler. Han kan komme ud i nogle afkrog af det engelske sprog, som de fleste andre landes monarker eller statsregeringschefer simpelthen ikke kan.
17: Altså, det er overhovedet ikke kajtet. Altså, det er jo en vild situation at stå i. Først, altså den ene og den anden tale, ikke? En kontekst, som på alle mulige måder kunne være problematisk, men han står jo og leverer de der jokes og snakke om alle mulige vigtige politiske emner på sådan en rimelig stille og rolig måde.
18: Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne finde ud af, altså på engelsk, at svinge mellem de der niveauer i ens budskab, altså.
14: Jeg må også sige, jeg synes, han fyrede den af, og jeg synes, det har været ret sjovt at se i det store internationale arkiv over tv-sendinger, som DR har adgang til. Der ligger den ene tale, den anden tale, den tredje. Man kan ligesom se alle mulige optagelser af det her. Men så ligger der også en sending, der kun hedder King Charles Jokes. Altså, der har simpelthen siddet nogen og samlet alle hans jokes for det her 4-dages statsbesøg, og det siger jo bare, det har aldrig set før, det siger noget om, i hvor kæmpe hopla den her konge har været. Man simpelthen har været nødt til at lave en hel sending kun med vittigheder fra kong Charles. Men dem holdt
18: og
14: han.
18: Hvis vi lige skal blive crown-billedet, så tror jeg altså også, hvis man skal have en lille psykoanalyse på Charles, det passer ham også fint, at han er i centrum nu. Altså, der er ikke. Nu er mor borte.
14: Han har stået bag sin mor.
18: Om Diana mere. Altså, det er ham, der har opgaven. Han kan faktisk godt lide det.
14: Okay, godt så. Tirsdag aften, der holdt han sin jo meget ventede tale til den amerikanske kongres, altså en mulighed for ikke at skulle henvende sig direkte til Trump, men derimod til flere hundrede jo amerikanske politikere fra begge partier, og dermed også en mulighed om at få leveret et
2: politisk, tydeligt politisk budskab blev det jo om sammenhold, ikke mindst i NATO. Altså i en tale, der gik et kvarter over tid, fordi det blev til ikke færre end 12 stående bifald fra kongressens medlemmer.
21: From the depths of the Atlantic to the disastrously melting ice caps of the Arctic, the commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO, pledged to each other's defense, protecting our citizens and interests, keeping North Americans and Europeans safe from our common adversaries.
2: Altså, jeg bliver helt hypnotiseret den der stemme, men altså kort sagt, USA's forsvar og dets allieredes engagement og ekspertise ligger i hjertet af NATO, understregede kongen, og fik jo altså også mindet den amerikanske kongres om, at, og jeg citerer løsligt her, vi er forpligtet på hinandens forsvar, på at beskytte vores borgere og interesser, og på at sikre amerikanerne og europæerne mod vores fælles modstandere. Philip, nu bliver jeg lige hos dig, fordi du er på sådan en royal high lige nu, kan jeg mærke. Er du så også overrasket over, hvor politisk ja, det er. Hans tale var?
18: Og det er nok også fordi, at vi trods alt har et nok et mere forsigtigt monarki i Danmark, så jeg er simpelthen overrasket over, at jeg tror heller ikke, at Charles' mor ville have rodet sig ud i så politiske budskaber. Men det er jo tydeligt, at han gider ikke bare sige selvfølgeligheder, skråstreg banaliteter. Altså, jeg synes, der er mange punkter, hvor ikke bare dem, du lige nævnte, men hvor man siger, den kunne faktisk godt være, på et tidspunkt snakker han om, at den udøvende magt skal begrænses, og det er jo en britisk tradition. Demokraterne er jo nærmest ved at græde af glæde der. På et tidspunkt siger han også, at, og det er jo ikke så unaturligt for ham, at kristendom er enormt vigtigt. Det handler jo trods alt overhovedet af den britiske kirke. Det er altså ret vildt at stå og sige i den amerikanske kongres. Så siger han også interfaith lige bagefter, men stadigvæk, du kan se, hvordan J.D. Vance er nærmest ved at sige noget upassende. Han er ved at eksplodere, lad os sige på den måde.
17: Men lige præcis det der, det var jo faktisk virkelig elegant gjort.
18: Ja.
17: Jeg ved godt, han der var far for, at han støtte nogen, især det demokratiske parti der, som ikke mener, at man må stå der og sige, at kristendommen er den religion, vi taler om. Men det var jo virkelig elegant, hvad skal vi sige, sådan en lille hentydning til de her nationalkonservative kræfter, som Donald Trump har omgivet sig med, J.D. Vance for eksempel, men også en lang række andre medlemmer i kongressen, eller slutter i Trump-regeringen, som er dem, der er ude med riven efter os i Europa.
2: Så et bevidst greb om også at appellere til den fløj?
17: Det skal jeg ikke kunne sige, men det tænkte jeg, da jeg hørte det.
18: Men før jeg bliver rekrutteret som spindoktor for Buckingham, så vil jeg også, der er også nogle gange, hvor jeg synes, det bliver lidt pinligt. Altså for eksempel i slutningen af hans tale taler han om miljø i 5 minutter. Altså at tør ikke bruge ordet klimaforandringer. Altså, der bliver det også en lille smule patetisk på en eller anden måde.
17: Men der er altså simpelthen noget genialt over den der stemme. Altså det er ligesom om, man har bedt AI en eller anden bot om at okay, nu vil vi gerne have en royal stemme fra starten af 1800-tallet, og den skal poppe lige ned i vores verden og tale om i dag. Altså, det var sådan et åbent underlig hypnotisk effekt midt i alt det virvar, vi står i.
2: Og efter den her tale i kongressen, så blev der jo så holdt statsmiddag for fuld pomp og pragt over i Det Hvide Hus senere på aften. Der var stemningen jo simpelthen lidt mere løssluppen. Det var lige før, at kong Charles han sådan små roastede Trump. Blandt andet, så fik han fyret en joke af om, at Donald Trump jo lige har fået revet East Wing ned.
21: I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814.
2: Det var en lille historiker-joke, lad os se der, ikke?
17: Og vildt han får de der bifald.
2: Ja, altså, det vil sige, alle er med.
17: Dem, der sidder til den statsminister, der er jo en lang række af de mest højorienterede influencer, for eksempel højorienterede tv-værter, altså alle Trump- og MAGA-lejrens, fortaler, ikke? Der er de der griner alligevel. Nu så man kunne ikke se, hvem af dem det var, der grinede, men det var bare sjovt.
2: Men hjælp os lige her. Altså, kong Charles står og taler om et britisk lille forsøg på ejendomsudvikling i Det Hvide Hus i 1814. Hvad var det, der skete?
17: Ja, det var at brænde det ned. Altså, briterne, det lykkedes dem at trænge nordfra og ned, helt ned til Washington. Det overraskede også dem selv, da de to var i krig med hinanden. Og der, i den forbindelse brændte de jo, eller satte ild til kongressen og det Hvide Hus. De blev smidt ud af Washington igen meget hurtigt efter, men det lykkedes dem at sætte et vis aftryk, og jeg synes, det er genialt, at han kalder det en lille justering til The East Wing today.
2: Ja, så taler han om real estate development, altså for det ved han er et sprog, man forstår i Trump-familien, ikke? Mm.
18: Men det vidner jo også om, at jeg tror ikke på, at de er best pals in reality, men der er en god relation mellem Trump og kong Charles, for ellers tror jeg ikke, Charles ville ture komme med den her slags...
2: Nej. Det er jo sjovt, det her besøg er i anledning af USA's 250-års fødselsdag. En fødselsdag, der jo skyldes, at amerikanerne fik smidt britterne ud. Altså, det svarer til sådan at fejre en skilsmisse på en eller anden måde, ikke? Mere end en fødselsdag. Men det for Charles går jo hele tiden den her balancegang. Han siger også på et tidspunkt, 250 år siden, eller som vi siger i Storbritannien, forleden. Altså også underforstået i nogle små undermåler.
17: Det
2: er ja, ja. Nå, der var selvfølgelig masser af andre, sådan skal vi sige, klassiske, royale besøgsdiscipliner på programmet. For eksempel så skulle førstedamerne møde, iført selvfølgelig, matchende hvide kjoler, matchende hvide hatte, nogle unge tech-studerende ude på Det Hvide Husets tennisbane. Det var det, vi engang kendte som Obamas basketballbane. Den lige blev lavet om. Mens deres mænd jo holdt møde inde i det ovale værelse, så var der arrangeret tedrikkeri, der var havefest i den britiske ambassadørs bolig. Og så var det britiske kongepar også inviteret til at besøge, og det er ikke, fordi vi skal tale meget om det, men det undrer mig en lille smule, Philip, så nu sætter min lid til dig. Er det Hvide Husets biavl?
18: Ja, det var jeg heller ikke klar over, at jeg havde. Men det er åbenbart noget...
2: Du har fået sådan meget sådan Tom Jones-agtig stemme af at have haft influenza, vil jeg lige
18: sige. Præcis. Jeg var heller ikke klar over det, men det viser sig, at Melania simpelthen har kastet sig over biavl.
2: Ja.
18: Jeg tror måske, det er hende, der står og gør det i hverdagen. Må ikke, der er nogen ansat til at hjælpe hende. Men det er åbenbart så også noget, man gør meget udbredt i den britiske kongelige familie, hvor både kongen og dronningen og kronprinsessen har biavlproduktion.
2: Okay.
18: Og man kan faktisk også købe honning produceret af den britiske kongefamilie.
2: No, kan man det?
18: Ja, men pengene går til velgørenhed, så jeg tror ikke, det er sådan en stor
2: industri. Nej, okay, it's not a big business.
18: Så men jeg kan godt se dine øjne.
2: Nej, det synes jeg er den næste mest geniale, hvad det indgav. Ja, ja. Så har de jo så i Det Hvide Husets afdeling for biavl tænkt, kan vi gøre noget ekstraordinært, når nu de britiske kongelige kommer? Og svaret ja.
17: Det må man sige.
2: Altså, lad os se, vil du tage os gennem billedet af dette nye i Det Hvide Husets afdeling for biavl?
17: Altså...
2: Det er jo bistadet, du skal beskrive nu.
17: Vi har jo Charles på den ene side, Trump på den anden side med fruer, begge to. Og i midten står der så et fint lille træbord. Og oven på det bord, en meget sådan, hvad skal vi sige, klodset udgave af Det Hvide Hus. Jeg troede faktisk lige et øjeblik, at det var The Readjustment, som Charles havde snakket om tidligere. Altså The Ballroom, men
2: altså
17: der er det ikke.
2: Altså det nedbrændte, nej.
17: Ja. Det er...
2: en bikube.
17: Det er en bikube. Ja, simpelthen Det Hvide Hus, udformet som en bikube.
2: Og som så altså, ligesom er blevet bygget for at imponere de britiske regentpar. Og det er hyggeligt selvfølgelig med blomsterne og bierne, det ved vi alle sammen, men der er jo bare endnu et diskret diplomatisk drama i gang i kulisserne mellem USA og Storbritannien. Det handler om øgruppen Falklandsøerne, som jo ligger ud fra Argentina, også lidt ud for Chile. Der bor i nærheden af 3.500 mennesker. De har alle sammen britisk pas. Men det er USA ikke længere sikker på, er en rigtig god idé. Op til det her royale besøg i D.C., der har flere amerikanske medier og internationale medier jo faktisk fået adgang til nogle lækkede, skal vi kalde det for arbejdspapirer fra Pentagon. Måske en brainstorm. Det er lidt uklart præcis, hvilken karakter de her dokumenter har, men der bliver det i hvert fald foreslået, at USA skal genoverveje sit standpunkt i forhold til Falklandsøernes status, som der står.
17: Jeg kan godt lide, at du siger, at de har haft en brainstorm. Det er også det, at de har skrevet Grønland,
2: ja, hvad skal vi
17: Falklandsøerne.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænker lidt det der med, kan vi genere britterne med Falklandsøerne? Det virker sådan lidt, det er virkelig brainstorm-agtigt.
18: Måske skal vi lige forklare til folk under 40, hvad Falklandsøerne egentlig er.
2: Ja, det kan
18: jeg
2: vi godt.
18: Bare...
2: Det kan vi godt. Så tager jeg lige den til formålet medbragte globus, vi har stillet midt på bordet her. Lige et øjeblik.
18: Fordi... Og det er ikke, fordi jeg mener noget nedladende om dem på under 40.
2: Jeg vil gerne sige, jeg er jo lige en lille bitte my over 40, og jeg skulle altså også lige lede lidt efter dem. Her har vi en globus. Jeg finder nu Sydamerika, og så hopper jeg helt ned ud for... Chile og Argentina, vi er cirka 500 km ud i vandet, lidt mindre. Hernede, venner. Kig, lad os se. der ligger.
17: Jeg ved ikke, hvorfor Falklandsøerne ligger. Ja,
2: selvfølgelig gør det. Så tager vi...
17: Man kan for eksempel møde pingviner på Falklandsøerne.
2: Så tager vi og rejser 12.500 kilometer. 12.500 kilometer op gennem Atlanterhavet. Op gennem Europa. Op her, og så rammer vi Buckingham Palace. Så langt er der. Altså bare lige til sammenligning er der... Hvad er der? 3.500 kilometer fra Statsministeriet i København til Nuuk. Vi snakker 12.500 kilometer fra Buckingham Palace, og så her ned til de her Falklandsøer. Okay, godt. Nu stiller lige globussen tilbage.
17: Yes, tak for...
18: Det var god
17: for lærertimen der.
2: Nå, men ja. Jeg synes ikke, det er... Jeg synes, du har fuldstændig ret.
18: Vi skal også måske lige sige, at Storbritannien har været krig over dem.
2: Det var de 80'erne.
18: Ja.
2: Det var Margaret Thatcher, der anførte tropper, det var ved at sige. Hun skulle ikke bede om, at The Falkland Islands, de blev eller argentinske. Men det vil Argentina stadig gerne.
18: May she rest in peace.
2: Og det er der, hele balladen jo ligesom er, fordi Falklandsøerne har aldrig nogensinde været en selvstændig nation. De har til gengæld siden 1600-tallet været enten koloniseret eller invaderet af et væld af forskellige lande. Frankrig, selvfølgelig. Spanien, England og Argentina. Men siden... 1833, der har øerne altså været britisk kontrolleret. Hvorfor? Indbyggerne har britisk pas, som du selv siger, forsøgte afbrudt altså midlertidigt i starten af 80'erne af argentinerne, der ligesom gestaltede en krig der. Philip, hvad ved vi om de her liggede dokumenter?
18: Jamen, det er USA går den her... USA er jo både venner med Storbritannien og Argentina. Argentina hævder stadigvæk en eller anden form for suverænitet over Falklandsøerne. Men USA siger i dag, at de er neutrale, men de anerkender britternes herredømme over Falklandsøerne.
2: Mm.
18: Og så har man jo overvejet fra amerikansk side, åbenbart ifølge de her papirer, at lege med den tanke. Og det er jo diplomatisk stort drilleri, det her.
2: Og det står jo på en liste, og det er derfor, jeg kalder det brainstorm, med andre NATO-medlemmer, som man måske kan sådan genere på forskellige måder. Ja. Det var bare en liste, der er lavet efter balladen om, hvorvidt NATO hjalp USA i Iran eller ej.
18: Ja, og der er nogle lande, han er sure på, og det er også Storbritannien, men for eksempel i særdeleshed Spanien, der jo anførte premierminister Pedro Sanchez, har været en rigtig nordlig boy.
2: Mm. Og det skal måske så lige tilføjes, at altså Falklandsøerne jo tilhører Storbritannien, men Argentina vil gerne have dem. Og chefen hjemme i Argentina, det er jo præsident Milei, som er Trump-supporter. Og han har jo bare sagt, bring it on, kom med det, vi vil gerne have det. Hvorfor er Falklandsøerne så strategisk vigtige for Storbritannien?
17: Det er sjovt, når Milei gerne vil have dem. Der har jo været en folkeafstemning tilbage, hvornår var det, i 2013, hvor 99% næsten stemte for at forblive britisk.
2: Jeg tror, der var tre stemmer imod.
17: Tre stemmer imod.
2: Vitterligt tre stemmer.
17: Det lyder som valg i Nordkorea jo.
2: Ja.
17: Nå, men altså det er
2: så
17: jo...
2: Så de vil gerne være britiske,
17: ja.
2: Sagde de i hvert fald for dengang.
17: Ja.
18: De får honning fra Buckingham Palace.
2: Mm, det er derfor. Please be nice.
17: De får smurt deres stemmer.
2: Men hvorfor er det vigtigt for britterne at holde fast?
17: Jamen, de har jo altså hævdet, at det strategiske militær er smart. Det ligger dernede. Det er en base i det sydlige Atlanterhav. Det er et stop inden Antarktis.
2: Mm.
17: For eksempel så er der økonomisk, der er fiskeri, for eksempel.
2: Mm.
17: Så er der noget national prestige selvfølgelig i at have stadigvæk for Storbritannien, god gammel kolonimagt i at have tilstedeværelse rundt omkring i verden. Så der er sådan set, altså set fra et britisk synspunkt, okay årsager til at...
18: Og det skal lige sige i den her kontekst, fordi altså, alle mine referencer er jo dårlige film at se tv-serier med. Altså hvis man har set Thatcher, filmen om Margaret Thatcher, der kan man jo også se, at amerikanerne bliver ved med at spørge, inden hun starter den her krig, hvorfor går I krig for nogle øer så langt væk? Altså, amerikanerne har i nyere tid undret sig over, at det her var vigtigt for Storbritannien.
2: Men det er det. Det er der ikke nogen tvivl om. De her lækkede dokumenter har jo fået britterne til at rase. Downing Street, altså premierministerens kontor, måtte jo rykke ud og melde, at suveræniteten ligger hos Storbritannien. Husk det nu alle sammen. Landets tidligere sikkerhedsminister, i øvrigt også tidligere flådeadmiral, Lord West. Jeg tror, han hedder Alan. Men det er fedt at bare sige Lord
17: Alan.
2: West. Ja, altså Lord West er federe end Alan West, ikke? Han kalder simpelthen USA's forsvarsminister Pete Hegseth, det er jo fra hans ministerium, de her papirer ligget, for tungnem. Jeg ved ikke, lad os spørge, om vi lige skal høre, hvordan tungnem bliver formuleret på perfekt britisk.
3: We know Hegseth is pretty... I'm afraid he's thick, actually, and he doesn't seem to have a very good knowledge of a lot of these things.
2: But
3: to say that is
2: too thick.
4: Så man hører ikke rigtigt, det er en kæmpe sviner, når han siger det på sådan en
2: fin form for sådan, for det. I'm terribly afraid.
18: Man vil gerne have britisk bite på uger, ikke?
17: Utrolig tyk pande.
2: I BBC's podcast The World Today, der siger Lord West jo altså sådan her om Falklandsøerne.
3: I have to say I find it quite extraordinary, and I think the mention of the Falkland Islands is an insult to its autonomous, self-reliant and free people.
2: Grunden til, at vi jo pærer lidt rundt i Falklandsøerne i det her afsnit, det er jo fordi, det jo måske ikke har nogen fællestræk med et kæmpe drama, vi selv har befundet os i, nemlig Grønland. Har diskussionen om Falklandsøerne. Vi ved, at Trump-støtten Milei står i Argentina og gerne vil overtage det. Vi ved, at briterne har brug for USA støtter, tilhørsforhold osv. Har det potentiale til at blive et nyt Grønlands drama, det her?
18: Nej, det synes jeg ikke, fordi der er ikke en potentiel amerikansk invasion i spil her, og så det tvivler jeg på. Jeg opfatter det som drillerier, også fordi, jo, Milei vil gerne have tilbage, men han ved også godt, at med mindre Keir Starmer gerne vil afskrive sig selv, så skal han forsvare Falklandsøerne. Altså, på grund af det, Thatcher gjorde, det kan man diskutere, om det var det rigtige, men fordi hun gik i krig for Falklandsøerne, så skal en premierminister også gøre det her 40 år efter. Altså efter, ellers er vedkommende ud af britisk politik.
17: Jeg tror sådan set også bare, det er udtryk for, hvad skal vi kalde det, sådan, Trumps geopolitiske troldehærs gode idéer. Hvordan provokerer vi verden og vores gamle allierede bedst muligt? Hvordan presser vi dem til at gøre forskellige ting? Så kunne det da være en lille idé, men det er jo ikke noget, de... Altså, jeg tror ikke, den sælger godt i kongressen. Lad os lige gå i krig mod Storbritannien om Falklandsøerne.
2: Vi ved jo ikke, om Trump og kong Charles har fået diskuteret Falklandsøerne, men vi ved, at Det Hvide Hus synes, det er gået mega godt, det her besøg. De har jo simpelthen delt et billede af Storbritanniens konge og USA's præsident under overskriften, og det her, det er altså på Det Hvide Husets officielle profil, Two Kings.
18: Smukt.
22: The United States is not going communist in any way, shape or form. We'll stop it. We're gonna stop it.
2: Nu, Lasse og Philip, laver vi en omgang. Vis mig dine fjender, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det gode gamle ordsprog, lidt omskrevet af Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Han har nemlig sat navn på de personer, de tre personer i verden, han mener udgør det største problem for Europa.
19: First, we should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans. So this is the right moment for us. Wake up.
2: Wake up. Vi må altså ikke undervurdere, at det her er et unikt øjeblik, hvor en amerikansk præsident, en russisk præsident og en kinesisk præsident er indædte modstandere af europæerne. Det her, det er det rigtige øjeblik for os. Vågn op, lød det så i weekenden fra Macron i Athen. Philip, hvor opsigtsvækkende er det, at Frankrigs leder, altså lederen af EU's eneste atommagt, ligesom smider Trump i bås med Putin og Xi?
18: Ja, det er opsigtsvækkende. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget odiøst, han siger omkring Putin, men han vælger at sige det om Trump så direkte. Det er jo, altså, den stik modsatte. Han har jo også været på fedte besøg i Washington, som vi har set King Charles gøre, men og han har så kommet frem til konklusionen, at det virker ikke. Og at han så også vælger, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Kina på mange måder er et problematisk element i verden for Europa, men han også vælger at sige det på den her måde. Også fordi, altså, vi lægger måske ikke så meget mærke til det, men der er altså en meget stærk trafik af statsregeringschefer, der tager til Beijing for tiden. Mm. Og vil jeg også sige, også bukker lidt for kejseren derude, fordi man jo frygter Trump så meget. Så det synes jeg også er opsigtsvækkende, at han vælger den her ærlighed.
2: Men Philip, kan du så ikke prøve at give os et bud på Macrons analyse i forhold til kejseren af Kina, var jeg lige ved at sige. Hvorfor er det, at Macron udråber Xi som den ene af de tre største trusselsbilleder?
18: Det er jo fordi, at altså, Xi og Kina er jo ikke ved at invadere Europa. På den måde er det ikke en trussel. Men altså, for eksempel da jeg boede i Washington, der talte man jo stort set aldrig om Putin og Ukraine. Man talte om, hvilken trussel Kina vil blive i fremtiden. Fordi, altså, hvis man skal sige lidt firkantet, Trump og Putin kan, hvis vi er heldige, vise sig at være nogle relativt midlertidige udfordringer og problemer. Det er Kina ikke, det er Xi ikke, det kan godt være, at Xi ikke lever så længe, men med Kommunistpartiet, der er ingen udsigt til, at de vil miste magten i Kina, og de har altså også nogle ambitioner, primært i Asien, men også nogle ambitioner, der er ret udfordrende.
2: Men er det på, hvad er det på? Er det konkurrence på tech? Er det handel? Er det sikkerhed?
18: Ja, det er i virkeligheden, altså Kina kommer ikke til at invadere Europa, men de vil jo gerne gøre os afhængige af deres eksport. For eksempel af tech, men også af andre ting. Altså for eksempel mineraler, det har man jo set. Det har også virket truslen over for Trump. Så er der altså også, jeg kigger på den her smukke klode,
2: Globus,
18: Taiwan. Taiwan, det snakker vi jo ikke så meget om. Jeg kan bare love jer, at der går ikke en dag, hvor Xi Jinping ikke tænker på, om han kunne få Taiwan ind under den kinesiske paraply igen. Mm. Det vil være den ultimative krone på værket af hans mange år som leder af Kina. Og han er også en ældre mand, og hvis det skal ske, og hvis jeg var hans rådgiver, ville jeg sige, at du skal invadere Taiwan, mens Trump er præsident.
2: Okay.
18: Let's see what happens.
2: Men så lad os prøve at bevæge. Vi har jo faktisk printet det, vi har døbt Macrons trusselstrekant, ikke? Med de her tre fyre på. Det ligner lidt sådan en Illuminati-trekant.
17: Spørgsmålet er, hvem der skal være inde i midten.
2: Lasse, spørgsmålet.
18: En af os.
2: Ja, en lille grædende europæer. Lasse, kan du ikke prøve at give os et bud på Macrons analyse af Putin? Altså, hvorfor er det, at han mener, at Putin er en lige så stor trussel mod Europa, som Xi for eksempel er?
17: Det er jo fordi, han er en helt aktuel militær trussel mod Europa. Han er i gang med han er i krig med Ukraine. Han fører alle mulige former for hybridkrig rundt omkring i Europa. Han har en klemme på os på grund af energi. Vi er bange for, hvad han kan finde på at gøre med de baltiske lande, for eksempel. Altså, så på alle måder er Rusland jo den helt konkrete militære trussel mod os.
2: Godt. Så prøv lige at oversætte, hvad jeg tror, Macrons analyse er i forhold til Trump. Jeg tror det sådan set ikke, fordi Macron har talt om det her lige siden han kom til magten. Det gjorde han jo næsten samtidig som Trump. Han har bekymret sig for det amerikanske engagement i NATO. Macron selv har været bekymret for NATO i mange år. NATOs evne til faktisk at rykke. Derfor så ser han jo et USA, der ikke længere har en stærk vilje til at garantere for Europas sikkerhed. Den stigende amerikanske protektionisme på handel generer Macron helt grusomt. Det samme på tech. USA er ikke det, som Macron jo elsker at beskrive EU som, nemlig et forudsigeligt og pålideligt sted.
19: And what is the European Union? A place of predictability and reliability.
2: Det lyder jo kedeligt, men kedeligt er jo det nye hotte i storpolitik. Macron kalder jo EU for et forudsigeligt og pålideligt sted.
17: Okay, det er jo også en tilsnigelse, vil jeg bare lige tilføje.
2: Ja, hvorfor?
17: Altså, vi har jo ikke tradition for, at Europa har været særlig forudsigelige. Jo, vi har været forudsigelige på den måde, vi har været i totterne på hinanden.
2: Jamen, nu taler han om EU, altså som, okay, du ved, en strukturel partner og med en handelspolitik, som man ved ikke slår en koldbødt en eller anden tirsdag formiddag med nogle plancher.
17: Indtil han bliver skiftet ud med Le Pens parti. Og så er der pludselig ballade. Nå, jamen lad os komme videre.
2: Lige præcis. Altså. Nå, men det kan vi tale lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, fordi nu har vi lige lavet sådan en mikro. Hvorfor er det, Macron smider de her tre mænd i bås? Nu får I, fordi jeg har jo grænseløs tillid til jeres evner. Forstyr på den her triangle of sadness, ikke? Hvem er det største problem for os? Og jeg ved godt, I siger, at det kommer jo ind på hvilke parametre. Så yes, på hvilke parametre er hvem den største udfordring for Europa lige nu? Fifi? Philip, du må starte.
18: Det bliver lidt langt.
2: Nå.
18: Så undskyld. Jeg undskylder tale. Trump, jeg tror jo ikke, han bliver konge. Jeg tror ikke, han sidder længere i den her periode. Jeg tror, han kan lave rigtig meget besvær. Så han er et problem, men jeg mener ikke, han er den største. Putin er selvfølgelig en stor slyngel, der tror med at invadere hele Europa. Jeg prøver på at gøre det kort. Xi er et problem, men det er måske mere Kina på længere sigt. Så hvem er den største slyngel? Lige nu, der må jeg nok sige Putin med at være. Så også sige på længere sigt.
2: Okay, men du lægger Trump nederst på den der.
18: Altså, jeg mener, at Trump gør alle mulige problematiske ting. Jeg tror bare ikke, at vi kommer ud i de helt ekstreme scenarier, vi nogle gange omtaler. Okay. Det kan være så fuldstændig fejl.
2: Det synes jeg ikke var super langt. Altså, hvad siger du, Lasse?
17: Men jeg er jo sådan set enig med Philip, men så kan jeg prøve at sige det på en anden måde, fordi nu nævner jeg så Trump. Mm. Og det gør jeg, fordi at når man har sådan en tre stormagter der, så er det jo vigtigt, at man har et stabilt forhold til hinanden, om man så kan lide hinanden eller ej. Yes, der er ikke noget stabilt i at angribe Ukraine. Det er der simpelthen ikke. Men Trump er jo i hvert fald lige nu den person i verden, der gør mest for at ryste fundamentet for det hele, for alle de der magtstrukturer, som har holdt forholdet mellem de der tre stormagter på plads. Mm. Og når han rager rundt ude på den geopolitiske scene, som han gør lige nu, så er der usikkerhed om alting, og det er noget møg. Dermed ikke sagt, at der kan komme en ny præsident, og den præsident kan være meget mere forsigtig, meget mere strategisk og stabil i sin tilgang til ting.
18: Der er også bare sådan en meget tør og kedelig ting med for eksempel sådan noget om mikrochips. Altså hvis man forestiller sig, at Taiwan bliver invaderet, de producerer omkring 90% af verdens avancerede mikrochips. Held og lykke med computer, mobiltelefoner og alt muligt andet, hvis det skete, så vil krisen i Hormuzstrædet altså ligne en miniput-event.
2: Det er i hvert fald i 11. time, at Macron han rejser den her problematik, fordi han er jo det, som man i USA kalder lame duck. Altså i Frankrig, der har alle jo øjnene og ambitionerne rettet mod præsidentvalget 2027, hvor Macron jo ikke kan genopstille. Til den, så har han været ved magten i 10 år.
18: Hvem bliver præsident, Steff?
2: Jamen det ved jeg ikke, men det er jo sindssygt spændende, fordi højrefløjen, altså Marine Le Pen slash hendes sekundant Jordan Bardella, de står sindssygt stærkt i målingerne. Macron kan ikke genopstille lige nu, at det måske hans tidligere premierminister Edouard Philippe, som er lidt mere Macron, bare mere borgerlig, som ser ud til at kunne slå en af dem, men vi ved det jo ikke. Og alt ser jo anderledes ud, hvis det er den franske højrefløj, som går hen og tager magten i Frankrig. Så Macron forsøger jo lige nu at få sat alle de aftryk ud i verden, han overhovedet kan inden lukketid. Ej, hvor er det spændende!
18: Men er der ikke også noget, altså for at blive lidt byråkratisk, altså han siger wake up Europa, men var det ikke Frankrig, der lige spændt bedt for en frihandelsaftale med Sydamerika?
2: Jo, men det var jo... Jo.
17: Altså, Frankrig er et...
2: Men den frihandelsaftale skal jo nok komme op og stå.
17: Ja. EU er et stabilt og forudsigeligt sted. Han er også, altså Macron, lynende travlt med at indsætte dommer, som jo indsættes for en periode på 9 år, for eksempel ny militærledelse osv., som sidder der længe. Hvorfor gør han det?
2: Det er for
17: gør
2: at skabe noget langvarig stabilitet, yes. For hans efterfølger
17: ikke. Det er fordi han godt ved, at ikke er stabilitet, der er på vej.
2: Præcis.
6: Thank you very much, Vladimir.
8: Next time in Moscow.
6: That's an interesting one.
2: I sidste uge, der talte vi jo om Trumps og hans regeringsangreb på pressen. Vi talte om den dalende pressefrihed i USA. Den er faktisk dalet endnu mere i den her uge. En ny rapport, der er kommet ud. USA ligger nede på en... som nummer 60 på en liste over 180 lande i verden. Vi ligger selvfølgelig artigt oppe i top 10 her i Danmark. Men efter attentatforsøget ved korrespondentmiddagen i weekenden, så lød der jo for en kort stund nye toner fra Trump. I kan måske huske, vi talte om det forrige afsnit, eller vores ekstra afsnit her i søndags. Han talte om, at politikere, partier og journalister nu var forenet efter skyderiet. Men... vi talte også om, at den glæde nok var kort, og det gjorde den så også, fordi nu der er jo altså igen fjendskab mellem pressen og The Trump Family efter en, og det kan vi jo diskutere nu, måske vildt upassende, måske ikke så upassende joke fra late night show-verden Jimmy Kimmel. Trump vil have ham fyret fra Disney og ABC. Det er Disney-koncernen, der ejer tv-stationen ABC, som Kimmel er ansat på. Og ikke nok med det, så meddelte det amerikanske, nu kalder jeg det radio-tv-nævn. Det hedder FCC. Jeg kan ikke huske, hvad det står for. Det er langt og bøvlet. Jeg ved bare, formanden, han er indsat af Trump.
17: Federal Communications Commission. Må ikke det hedder?
2: Sådan. Det er anført af Trump-støtten Brendan Carr, og de vil nu undersøge, om de kan inddrage sendetilladelsen for 8 lokale tv-stationer, som er ejet af ABC. Lad os lige få et perspektiv på med det samme her. Synes I, at det er usædvanligt, at den af præsidenten jo udpeget formand for FCC truer med at inddrage sendetilladelser, eller sker det med mellemrum? Jeg spørger helt åbent og nysgerrigt.
17: Det korte svar er ja, det er usædvanligt. Men hvis du spørger højrefløjen, om det er strengt, at Trump han gør det der, og om de kan forstå venstrefløjens kritik, så vil de jo grine deres røv i laser og prøve at kigge tilbage på Biden-tiden, da han gjorde alt for at undertrykke højreorienterede diskurser eller politik på sociale medier.
2: Så lad os lige tage den her famøse joke. Den falder altså i en sketch, som bliver optaget torsdag, udkommer fredag, det vil sige før galamiddagen i Washington, hvor attentatforsøget finder sted. Kimmel, han laver en sketch, hvor han lader som om, at det er ham, der skal være verden ved galamiddagen, og så siger han sådan her om førstedamen.
9: Our first lady Melania is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
2: Du gløder, Melania, som en kommende enke, eller en kvinde, der glæder sig til at blive enke. Overstregen, eller hvad, Philip?
18: Ja, jeg er nok lidt poetans der. Der synes jeg faktisk lige, altså man må lave alt det grin, man vil med præsidenten, men at begynde at sige, at konen glæder sig til, han dør. Der har også været på det her tidspunkt, jo før middagen, to attentatforsøg på. Men jeg synes faktisk, i en amerikansk kontekst, der synes jeg ikke, der sidder jo halvdelen af befolkningen, der har valgt ham.
2: Mm.
18: Der synes jeg måske lige, at han havde jo også en lidt uheldig bemærkning efter mordet på Charlie Kirk. Måske skulle de lige tænke lidt mere. Altså, jeg siger jo ikke, han skal afsættes, og FCC skal blandes ind og alt muligt. Men jeg synes måske heller ikke, den var sad helt i skabet.
2: Hvad synes du, Lasse E.? Publikum i salen, synes jeg, men det er de jo nærmest også, jeg synes også lejet viser, til at sidde
18: det, det viser også en forråelse hos Trumps modstandere, at du kan sige hvad som helst. Mm.
2: Altså. Hvad synes du, Lasse E.? Er det her en, hvad som, altså, er det over grænsen?
17: Jeg synes, hvis man hører hele monologen der, så er den meget mindre stødende, men den er ret grov, altså isoleret set, og der havde jeg den samme følelse, som du beskriver der, Philip, der sådan lige, det er lige på kanten til ikke at være sjovt, det der.
2: Mandag, det er så 3 dage, og jo et attentatforsøg senere, så går Melania Trump så til testerne på X og kalder Jimmy Kimmel for en kujon. Philip, vil du ikke være sød at læse første damens udbrud op her?
18: Yes. Kimmels hadefulde og voldelige retorik er tiltænkt, ej, det er jo ikke med Melania-accent, men okay, det kan jeg ikke, er tiltænkt til at splitte vores land. Hans monolog om min familie er ikke komedie, hans ord er nedbrydende og forværrer det politiske system, den politiske sygdom i Amerika. Folk som Kimmel burde ikke have mulighed for at trænge ind i vores hjem hver aften for at sprede had. Kimmel er en kujon, som gemmer sig bag ABC, fordi han ved, at netværket vil fortsætte med at beskytte ham. Nu er nok. Det er tid til, at ABC tager et standpunkt.
17: Må jeg så ikke lige have lov at læse Trumps svar op på det der?
2: Jo, fordi han er jo sådan set rørende enig med sin hustru.
17: Ja. Han, altså gerningsmanden, var der af en meget åbenlys og uhyggelig grund. Jeg sætter pris på, at så mange mennesker er oprørt over Kimmels modbydelige opfordring til vold, og jeg vil normalt ikke reagere på noget, han siger. Ah, Trump, det er vist ikke rigtigt. Men det her er noget helt uden for det acceptable. Jimmy Kimmel bør straks fyres af Disney og ABC.
2: Altså...
17: Det er jo langt ud.
2: Jamen, hvorfor er det det?
17: Fordi det skal de simpelthen ikke blande sig i. Det er et frit land, du har ytringsfrihed, de skal holde deres kæft. Mm. Altså, helt ærligt. Yes, man kan sagtens føle, at den joke var langt ude, men de skal på ingen måde, hverken som første dame eller præsident, stille sig op og sige, at nogen skal fyres, fordi de har lavet en joke. Det er min holdning.
2: Men kan de ikke godt i Det Hvide Hus have en pointe i, at sprogbrug og populære skikkelser som Kimmel ikke er ligegyldigt?
17: Han er komiker for saten. Undskyld, Anna.
18: Det kunne en præsident, at første dame under normale omstændigheder godt tvinge sig op på en høj hest, men det kan det her par ikke. Altså,
2: hvorfor ikke? Nej.
18: Fordi altså... Han har jo brugt sprogbrug, der er jo helt absurd for en præsident.
17: Ja, så er han jo ikke bare kongen, så vil han være sådan en middelalderkonge, hvis han har de der beføjelser til, du og ikke, det gider vi ikke det der.
2: Okay. Jimmy Kimmel selv, han har jo sagt, den her joke var jo aldrig ment som en opfordring til vold. Den var jo igen optaget før attentatet, og han siger, det er jo bare en joke, som relaterer sig til det faktum, at Trump er 80 år lige om 5 minutter, og altså væsentligt ældre end Melania. Og så, da Kimmel kommer på skærmen igen, så er han klar med en ny joke, fordi han har nemlig hørt godt efter det britiske besøg, og hæfter sig jo ved, hvad det er, Trump siger om sine egne forældre, som var gift i 63 år, og så henvender han sig pludselig sin tale til Melania.
5: They were married for 63 years, and excuse me if you don't mind. That's a record we won't be able to match, darling. I'm sorry. Just not going to work out that way.
7: Wait a minute. Did he just make a joke about his death?
2: Og så kræver Kimmel jo præsidenten fyret for det. Husk nu, du kan se Stjernestriber på DR Lyd. Du kan selvfølgelig bare nøjes med at lytte til Stjernestriber på DR Lyd. Til jer alle sammen derude, rigtig god weekend.
10: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. I lørdags kom der jo breaking news-bjælker igen rundt omkring på nyhedssiderne, da et attentatforsøg mod Donald Trump blev stoppet til en gallamiddag i Washington. Men samtidig begyndte folk også på de sociale medier efterfølgende at tale om, at det virkede iscenesat. Og den teori tog P1-debat en diskussion om.
11: Og i dag, der kan du blandt andet møde og diskutere med Mathias Seidelin, der er forfatter til bogen Game Over There og har været korrespondent i USA. Hvor længe, Mathias?
12: Ja, vi var der i 3 år, og det var under Joe Biden, og der var det ikke lige så vildt, som det er nu.
11: Så kan du også møde Michael Jarlner, international kommentator på Politikken. Michael, hvor tit skriver du pænt om USA og præsidenten?
13: Den nuværende præsident har jeg ikke skrevet så meget pænt om, men jeg har dog skrevet, at han har en pointe her for ganske nylig.
11: Og hvad sagde læserne til det?
13: Det er et synspunkt, som jeg kan forstå er kontroversielt, når man siger, at Trump også kan have en pointe.
11: Nasser Carter, tidligere medlem af Folketinget for Konservativ. Du har også siddet i den konservative tænketank Hudson Institute og holdt til der hos dem i Washington D.C. Hvornår var du sidst i USA?
23: I vinterferien.
11: I vinterferien, ja. Og nu sidder du i en anden tænketank.

0: dengang jeg lavede det der website der, ikke? Og så hun snakkede om, hun skulle lave noget nyt til mig, men det er bare ikke rigtig blevet til noget. Og så bad jeg dem om det, og altså det der Perplexities, det var simpelthen elendigt. Geminis var, altså det var sådan dårligt, men det mindede om sådan noget, man kunne få virkelig billigt, ikke? Så kom ChatGPT, det var sådan set meget godt. Altså det var sådan gennemført, det var en pakke, som faktisk ville kunne bruges til noget, men det var ikke god smag. Altså det var simpelthen ikke, ramte ikke, hvad jeg ville synes var fedt. Og så kom første hook på, nu kan jeg lige prøve at vise dig det, på ChatGPT, eller hvad har jeg nu ikke?
1: Nej, på Claude mener du ikke?
0: Undskyld, ja, første hook på Claude. Jeg skal simpelthen lige finde det. 2 sekunder, ikke?
1: Det, som jeg lige kan sige i mellemtiden, det er, at Claude har jo ikke som sådan en billedgenerator, som ChatGPT har bygget ind. Så det er mere en, hvad kan man sige?
0: Grafik.
1: En grafik.
0: Ja, men det ramte den bare virkelig godt.
1: Ja.
0: Altså, første hook var ret pænt, andet hook var endnu bedre, så promptede jeg den lidt sådan, jeg prøvede ligesom at gå videre med den, som var bedst. Og på fjerde eller femte, altså jeg tror, jeg vil bruge det.
1: Så hvis man er ChatGPT-bruger nu, giver det så mening faktisk at skifte til Claude, tænker du?
0: Altså, det kommer an på, hvad man bruger den til. Hvis det er sådan noget casual, ligesom man brugte Google i gamle dage, og man sådan lige undersøger noget en gang, man må lige sådan... Så vil folk nok føle, at de får mere for pengene, og ikke være så fristet til at skifte til for eksempel Gemini eller Claude. Det er helt klart også noget med, at de ligesom prøver at opdæmme den der strøm, der har været væk fra dem jo. Og så tror jeg, at man får også mere for pengene, uden at betale, end man gør hos Claude, ikke? Så der vil man også fastholde,
1: ja,
0: man bruger...
1: Ja, det er gratis versionen der.
0: Ja. Men den ting, som jo var ret væsentlig, tror jeg, for dem, at forhindre den her kæmpe businessbevægelse, der har været væk fra ChatGPT over til Claude, den tror jeg ikke, de lykkes med det her. Men der må sige, der har jeg simpelthen ikke prøvet det nok til helt at kunne vurdere, hvor god den egentlig er til de her kodeopgaver og sådan noget. Jeg bruger jo Claude Code, som egentlig er til at kode, altså til alt næsten nu. Cowork er den del, hvor man ligesom ikke skal kunne det, men jeg synes bare, at Code er skarpere, så jeg ender faktisk med ofte at sidde og arbejde i den, selvom jeg jo heller ikke koder, fordi den bare virkelig er god til det her med at arbejde agentisk og gøre ting på computeren for dig, når du har en computer sat op til det.
1: Det var sammenligningerne. Brug dem eller lad være. Nu skal vi videre til kort nyt. Vi skal have en runde i ugens overskrifter, hvor vi har håndplukket de gode historier, ikke Henrik?
0: Yes.
1: Det er Henriks hot takes.
2: Henriks hot takes.
3: Sometimes I just want it to be short, short, short, short, short, short, short, short.
4: I just admire when Henrik goes straight to the case.
2: Så kort kan det siges.
3: We should all be thankful for Henrik.
2: Med Henrik Moltke.
1: Nyhed nummer 1. Meta fyrer ca. 8.000 ansatte, svarende til 10% af arbejdsstyrken fra 20. maj, som led i massive investeringer i kunstig intelligens. Selskabet ønsker at effektivisere driften og finansiere sin AI-satsning. Samtidig installerer Meta sporingssoftware på medarbejdernes computer, der optager tastetryk, musebevægelser og skærmbilleder. Data, der bruges til at træne virksomhedens AI-systemer.
0: Altså, det er ret vildt, det her, et eller andet sted, fordi det, der jo sker her, det er, at man først sætter sådan et kæmpe overvågningsapparat op på ens medarbejdere, som tracker alt, hvad de gør, så computeren et eller andet sted kan lære, hvad det er, de laver, og så fyrer man dem, ikke? Altså, det
1: ja,
0: må
1: de
0: være utroligt.
1: Ja, de må ikke vælge fra.
0: Og der var et sjovt lille ting, der skete, fordi der var åbenbart en medarbejder, der havde spurgt om, hvordan man undgår, når det her kører, at de for eksempel kommer til at opfange private detaljer, hvis man nu er logget ind på Gmail, som rigtig mange jo er på arbejdspladsen. Og så var svaret så, at det er noget, du gerne må på arbejde tjekke din mail, men det er nok en dårlig idé, hvis du ikke vil have, at det her det skal ske. Og så må man sige, heldigvis er det forbudt at gøre det her i Europa. Man må ikke overvåge sine medarbejdere på den måde, så det kommer ikke til at ske for Metas medarbejdere i EU.
1: Nyhed nummer 2. Dating-appen Tinder indfører iris-scanning som led i et samarbejde med Sam Altmans verifikationsprojekt World, tidligere kendt som WorldCoin. Formålet er at bekræfte, at det er et rigtigt menneske bag en profil, ikke en bot eller en AI-genereret konto. Verificerede brugere får et mærke på deres profil som bevis på, at de er menneske.
0: Ja, altså det er noget, de vil gøre, ikke? De har
1: det er
0: ikke
1: noget,
0: gjort
1: de vil gøre, ja. De starter samarbejde.
0: Altså det tror jeg, at de kommer til at rulle tilbage igen det her, fordi det er jo et eller andet sted utroligt dystopisk, ikke? Altså, vi snakker om alt det her med biometri og så videre, og det er jo et eller andet sted skørt, at OpenAI og Sam Altman har skabt et kæmpe problem ved blandt andet at lave de her værktøjer, der gør det utroligt nemt at fremstille deepfakes, og så sælger de samtidig en løsning på det, som siger, at man skal afgive sin mest personlige overhovedet data til hans organisation for at undgå det problem, som man

0: også selv har skabt, så man kan finde et rigtigt menneske på Tinder og gå på en date med. Og forhåbentlig, hvad ved jeg, kan man så lave på den date. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske det her, men det kan godt være, at jeg tager fejl, og verden er gået at lave.
1: Ja, fordi World har været ret kritiseret for bekymringer om samtykke og databeskyttelse og alt muligt.
0: Ja, og den er jo også forbudt igen i rigtig mange steder, blandt andet nogle af de europæiske lande. Og jeg tror heller ikke, at Tinder kommer til at være på den her måde i Europa lige foreløbig.
1: Nyheden nummer 3. En AI-agent slettede lørdag samtlige produktionsdata og sikkerhedskopier for den amerikanske softwarevirksomhed Pocket OS i løbet af 9 sekunder. Agenten kørte kodningsværktøjet Cursor med Anthropics Claude Opus som underliggende model og fandt selv et adgangstoken i en fil uden relation til opgaven. Adspurgt om, hvorfor den gjorde det, oplistede agenten de sikkerhedsregler, den selv havde overtrådt.
0: Det er en virkelig skør historie, det her, men altså, det er jo... Altså, det er sådan den perfekte storm af dumme ting, ikke? Altså, man sætter en agent løs på et miljø, der slet ikke har de backup-mekanismer og øvrigt regler på plads, der skal sikre sig mod det, at det sker. Og så laver den her Cursor, det er jo klart under kølerhelmen, men det er stadigvæk ikke klart, der gjorde det. En fejl, fordi den siger ordentligt købet, never fucking guess, and that's exactly what I did. Altså, det er lige sådan en hallucination. Den siger, det her det er sikkert okay, og så kommer den til at slette hele lortet, ikke?
1: Ja.
0: Og i øvrigt, en sjov lille krølle på halen. Cursor er XAI jo ved at købe, fordi de mangler det her kodeelement i Grok eller XAI's værktøjskasser. Det er jo ikke den bedste PR for Cursor, at de nu har ødelagt en virksomhed. Det svarer jo lidt til et ransomware-angreb, eller der fuldstændig sletter det hele, og der er ikke åbenbart nogen måde for dem at genskabe det her, som den er kommet til at lave. Men det er altså heller ikke noget, som jeg tror gør, at folk kommer til at holde op med at bruge de her kodeagenter, fordi det er simpelthen så dumt det hele, at det er...
1: Det er let at undgå, eller hvad?
0: Det er i hvert fald... Der er mange ting, de har gjort rigtig dumt her, som gjort, man kunne have undgået det. Blandt andet kunne man jo have lavet nogle backups.
1: Men det er ikke Anthropic, som jo står bag Claude, som har ansvaret for det her?
0: Nej, Cursor er værktøjet, men Cursor bruger Anthropics API, altså deres model, til det her kodning, og så laver den så en fejl, fordi den hallucinerer. Men jeg tror ikke, man kan give Anthropic ansvaret her.
1: Det var prompt i denne uge, Henrik. Det var vores sidste program sammen.
0: Ja.
1: Kæft, det er gået hurtigt, altså de her 4 måneder. Det har sgu været en fornøjelse.
0: Det har været sjovt og hårdt, men også sjovt.
1: Ja. Næste uge, der holder prompt jo sendepause, og så er Marcel tilbage. Så er der total reunion med The Tech Bros of Prompt.
0: Tech Bros, hvad der er. Det til gengæld lykkedes dig. Skal vi lige lave sådan en hurtig slag på tasken, hvor mange procent kvindelige gæster vi har haft versus mænd? Der har godt nok været en kvindelig prævalens, så et eller andet sted din tech-feminisme lykkedes,
1: ja.
0: Marie.
1: Job well done.
0: Det er godt. Det har jeg faktisk ikke noget problem med, så længe det var nogle gode gæster.
1: Det var det. Tak for nu, Henrik. Vi ses
0: selv ud i verden. Tak, Marie. Det var en stor fornøjelse, at du har været rigtig, rigtig god som mig selv. Og som dig selv. Som mig selv og dig selv.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Praller beskyldningerne om løftebrud nem dag på Lykke, og kan man tillade sig at kritisere noget, man ikke selv har løsningen på? Kom med gennem svingdøren og ind i magtens maskinrum, hvor tidligere toppolitikere mødes, så du kan blive klogere på de politiske magtspil. Det er lige efter Radioavisen.
3: 5.000 amerikanske soldater skal sendes hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år. USA's beslutning kommer efter, at den tyske kansler Merz har kritiseret Trump og hans krig mod Iran. Men tilbagetrækningen får ikke den store betydning, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militær engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
3: Politiet måtte i dag affyre et varselsskud i Skive. En 47-årig mand er til aften blevet anholdt efter en 3 timer lang aktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet lidt af en hovedpine for havne- og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig gennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringerne, ja, så har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur til havnen i Holbæk.
5: Det er godt nok vildt. De er blevet fuldstændig et af pæleorme, de her klodser.
6: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
5: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
6: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
7: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
6: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsdykkere pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
7: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
6: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
7: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en honning direkte igennem.
6: Og det kan have store konsekvenser.
7: Uden at være domdagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
3: Det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den her historie. I aften og nattetimerne periode med lidt mere skyet vejr og enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
1: Du lytter til P1.

0: Hans Engel, har du overhovedet lagt mærke til, at vi ikke har en regering?
1: Ja, det må jeg sige, det har jeg.
0: Det har du lagt mærke til?
1: Ja, nu vil du sige, at nu er jeg jo sådan set... Nu lever jeg jo delvis af at være politisk kommentator.
0: Men det er det, der skal til.
1: Hvis du ikke opdager, at der ikke er nogen regering i landet, så er der ikke nogen særlig skarpe jagttager. Men hvis du sådan spørger sådan mere i det daglige... Altså, det er ikke sådan, så når vi går og handler, eller det ene eller det andet, så siger jeg, det er tungt, vi har ikke nogen regering.
0: Mm.
1: Det går jo meget godt.
0: Nej.
1: Altså, Danmark er jo tidligere blevet kørt af embedsmænd, ikke? Så det går fint nok.
0: Altså, ja, fordi man fornemmer jo, at der er en snak blandt vi vælger også omkring utålmodighed, og nu må de også tage sig sammen. Men jeg vil bare sige, at i min sådan, helt sådan, intim hverdagssfære, så er det jo ikke gjort nogen forskel.
1: Nej, jeg tror, altså nu er vi de få, ikke? Altså, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som begynder at blive irriteret, fordi de venter på beslutninger.
0: Ja.
1: Altså, der er rigtig mange, som har ting, der skal afgøres, ting, der skal anskaffes, ting, der skal bygges, osv., som altså går og venter på, at nu må der godt snart komme en regering, ikke? Der går også et antal folketingsmedlemmer, som ikke har fået noget kontor, fordi de aner ikke, hvem der skal sidde hvor eller hvorfor, og jeg tror, en del af SF's folketingsgruppe, de må jo sidde ude på gangen og alt muligt, og så kommer der også i ministerierne, altså man har brug for, at minister, der er nogle minister, som kan træffe beslutninger, der er forfremmelser, der skal gives statsborgerskaber, der skal, altså så er sådan noget som forsvaret, som køber for milliarder, de sidder og venter på kontrakter, skal indgå, så hvis fristerne løber, bliver det pludselig væsentligt dyrere, altså du ved, så der er mange afledte problemer.
0: Der er nogle ting, der skal ordnes.
1: Altså hvis du ikke selv lige har afhængig af en regeringsbeslutning, så går det nok. Men der er jo mange, der har brug for, at der er en minister, der kan skrive under.
0: Janne Jørgensen, Mette Frederiksen sagde jo i går, at Troels Lund, han var velkommen til regeringsforhandlingerne. Han kunne bare starte bilen og så køre til Marienborg. Og så undrer man sig, at tror du, det er benzinpriserne, eller hvad der gør? Er elbilen ikke ladet op? Altså, hvorfor er det, at han ikke bare har speederen i bund, altså, og så kommer afsted?
2: Altså, det er svært at blive klog på, når man sådan ser det udefra, som jeg jo gør nu.
0: Mm.
2: Altså, den ene siger, at den anden er inviteret, og den anden siger, at jeg er ikke inviteret. Altså, jeg tænker jo ikke bare, at man sådan tropper op og siger, som en anden klodsvans.
0: Der blev han jo sagt det, altså. Han var velkommen til nye regeringsforhandlinger. Han kan bare komme ind i bilen og køre.
2: Ja, og man tænker, at der lige skal være et tidspunkt, hvor man aftaler og mødes. Men altså, det er der en fremstrakt hånd. Nu må vi se, om han tager imod det.
0: Ja, er det i tide? Det ser ud som om, at det bliver den der Lykke-Venstre-ting. Altså, tror du, det er i tide, at den fremstrakte hånd kommer? Kan det nå at ændre retning?
2: Ja, det kan det sagtens. Altså, jeg tror jo et eller andet sted, hvis Venstre og Konservative skal med i en regering, så vil det jo først kræve, at man... afsøger, om der er en eller anden form for blå mulighed. Fordi så kan man bagefter sige, det var der så ikke. Og derfor gjorde vi, som vi gjorde, fordi der var ikke rigtig anden mulighed. Det er ligesom det ene scenarie. Det andet scenarie er jo, at Lykke presser Mette Frederiksen så hårdt på den økonomiske politik, at SF med flere siger, at nu bliver det altså lige lovligt festet, det her. Ja. Og så er det jo så, hun kan sige, jamen så... er jeg jo nødt til at finde nogle andre, ikke? Så det, der foregår lige nu, det er sådan et magtspil, og hvem blinker først, og hvem har mest is i maven, og også historiefortællingen bagefter, hvis skyld var det så, at den regeringskonstellation ikke lykkedes. Og så kan jeg heller ikke helt blive klog på, om der overhovedet er appetit på fra vores side at indgå i en regering. Altså, vi blev ikke sådan i overvældende omfang belønner
0: sådan en række, hvor var det godt gået.
2: For regeringssamarbejdet, vel? Det gjorde vi ikke.
0: Nej, det mærkede du personligt på rumpetten, kan man
2: sige. Det må man sige.
0: Og jeg kæmper lidt tusind gange tak, fordi du har tid og lyst til at være med her en omgang Svingdøren. Jeg har hørt en masse grønlandsrelaterede historier også i dagens udgave af P1 Morgen. Den ene om en stor jernmeteorit, som jeg har set mange gange i mit liv. Den står foran Naturhistorisk Museum her i København, og der er den stået siden 60'erne. Og nu er der nogen, der siger, den skal altså hjem til Grønland. Det er blandt andet den nye dig, kan man sige, et af de nye medlemmer af Folketinget fra Grønland, Krasok Høgh Dam, som siger, stenen skal hjem. Det er hittegods. Hvordan har du det med det? Du siger, det er en gammel traver.
3: Det er en gammel traver, ja. Jeg synes, det er fedt, der er historie om Grønland, og hvor er det fedt, at vi ved noget mere om hinanden i rigsfællesskabet. Og der må man bare takke én mand, og det er Trump.
0: Ja, tak Trump.
3: Og det er måske en af de få ting, vi kan takke ham for, ikke? Men Altså, i Grønland, der har der været en stor debat omkring det. Mange siger, hvis den skal hjem, skal den så ikke ud i rummet, for eksempel, ikke? Og Nationalmuseet og de Grønland, de siger jo egentlig også, at vi er ikke rigtig interesserede i at få den. Vi har ikke rigtig plads til den, så jeg synes, det er sådan lidt... Det må jo være nogle fagfolk på en eller anden måde, der må tage stilling til, hvor hører den bedst til. Jeg synes, det er noget symbolpolitik, og jeg synes, det er vigtigt, at man kommer lidt mere i arbejdstøjet og kigger lidt mere på, altså der er masser af ting i Grønland, der skal arbejdes for, ikke mindst noget erhvervsudvikling, ikke mindst at sikre, at endnu flere grønlandere har lyst til at blive boende i Grønland osv. osv. Så det vil jeg nok fokusere lidt mere på. Sådan, den gode dagligdag hjemme i Grønland, frem for symbolikken med en sten.
0: Vi er i arbejdstøjet her i lørdagens udgave af Svingdøren. Jeg hedder Tony Slot, og det er jo her, hvor vi lørdag formiddag kigger på den uge, vi har været igennem, stort og småt. Har der været gang i derude, både meget, kan man sige, voldsomme begivenheder, og så også, hvad mange føler, en eller anden form for stilstand, i hvert fald i regeringsforhandlingerne. Og Naja, man kan jo også blande sig, hvis man har lyst til at stille spørgsmål til dagens panel.
4: Det kan man selvfølgelig, og ja, de her regeringsforhandlinger, der skal I lige vente, hvis vi går i time 2, men det vil jo sige, at I har masser af tid til at skrive ind. Køber du, når Troels Lund Poulsen beskylder Lykke for løftebrud, og kan man overhovedet tillade sig at kritisere noget, man ikke selv har løsningen på? Og så skal vi starte med attentatforsøget på den amerikanske præsident i den her uge. Er vi danskere blevet for gode til at hive konspirationsteorier frem i den sammenhæng? Skriv ind på 1212, I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Og så er der fyldt med debutanter i studiet i dag, og det er jo fordi, vi har lige haft for nyligt jo store skiftedag på Folketinget, og dermed en masse nye ansigter, der kan være med her i Svingdøren. Og jeg kan lige se, en af dem er så dig, et rimelig langt liv i politik, er det blevet til medlem af Landstinget i Grønland, har du været fra 14 til 18, og udover det så 11 år jo i Folketinget her i København som repræsentant for Grønland fra 15 til 26, og det var jo partiet IA. Og hvad så nu, Aja, kan man spørge? Du sidder i en sommerkjole og ser glad ud.
3: Ja, jeg har det fantastisk. Ja. Og man kan sige, at lige nu laver jeg meget af det, som jeg har gjort før. Jeg er ude og holde oplæg. Jeg holdt tale på den store scene i Fælledparken i går i forbindelse med 1. maj. Vi fejrer jo faktisk stor bededag i Grønland stadigvæk. Ikke? Og så vil jeg også gerne sige, at altså, det er også rart at komme ned i tempo. Ja. Og det er også rart at mærke tingene lidt mere, og jeg har jo valgt at gøre det frivilligt også, fordi jeg synes, at det letteste for mig, det vil være at stille op igen. Mm. Jeg havde jo lavet en stor del af forarbejdet, lavet 4.000 interviews de sidste 18 måneder, eller hvor meget det nu er.
0: Og Grønland mere aktuelt, kan man sige, end nogensinde. Alle taler om Grønland, ikke kun vi i Danmark, det er på den geopolitiske dagsorden.
3: Men det fyldte jo faktisk ikke særlig meget i valgkampen, kan man sige, i den danske valgkamp i hvert fald.
0: Nej, den handlede om drikkevand.
3: Men jeg er ikke i tvivl om, at både Lykke og Mette Frederiksen er opmærksom på Trump og Grønland og alle de her ting, og der er jo, altså det er jo det bagtæppe, en regering også kommer til at arbejde ud fra. Ikke?
0: Hvad med et retur så til Grønlands politik?
3: Jeg har fået nogle forskellige tilbud om nogle ministerposter, vil jeg også sige. Jeg har valgt at sige pænt nej tak for nu.
0: Det vælter bare ind med ministerposter.
3: Jeg har fået et par stykker tilbud i hvert fald, men jeg tænker, at, at jeg vil gerne give det lidt
0: til. Det er da en sjov måde at komme ud af politik på.
3: Jamen jeg tænker, hvis jeg gerne vil ind i politik, så skal jeg nok komme det. Så jeg tænker, jeg har den erfaring, jeg har, og jeg har brug for at komme ud og mærke virkeligheden. Jeg er 48 år, og jeg kunne forestille mig, at hvis jeg bliver ved i politik, så bliver jeg ved de næste 10 år, fordi det var også mega spændende, og i al beskedenhed var jeg også rigtig god til at forhandle og repræsentere Grønland.
0: Hvorfor sagde du nej så?
3: Jamen, fordi jeg synes, at hvis det var, så er det jo et kald, som handler rigtig meget om udenrigspolitik. Handler om at skabe gang i meget mere erhvervsudvikling i Grønland. Og det var tiden ikke lige til på det tidspunkt, og det kan det jo være, at det kommer senere.
0: Jan Jørgensen, det ville da være dejligt, hvis det bare væltede ind med ministertilbuddet.
2: Ja, jeg sidder også her, det er helt småmisundelig.
0: når man forlader politik. Jan, det er dejligt at se dig her.
2: Det kan selvfølgelig nå at komme nu.
0: Ja, det kan sagtens nå jo. Ja, så skal du lige have ringet til Troels og sagt, nu har han så gerne kørt afsted.
2: Præcis, det kan være
0: rart. Folketingsmedlem selvfølgelig fra Venstre 2011 til 26, stillede også op i denne her omgang. Det gik så ikke så godt, men du er jo stadig politisk aktiv i det kommunale, Jan, hvor du er rådmand i Frederiksberg Kommune. En del, kan man sige, at det, vi så har lært, hedder byvenstre, og som ikke var en stor succes ved valget. Politisk ordfører var jo den sidste post, du bestred i partiet, der så vi jo en del til dig, må man sige, i medierne. Har du styr på dine planer?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Fordi, skal de holde sommerferie?
2: Ja, og folk spurgte også sådan, jamen, har du sådan en plan B, hvis ikke du bliver valgt? Altså, det havde jeg ikke, overhovedet ikke. Fordi hvis du først begynder at tænke på, hvad du skal lave, hvis ikke det her bliver til noget, så giver du ikke dig selv fuldt ud. Altså, jeg gav den fuld skrue og kæmpede for, at vi skulle genvinde mandatet i København, og at vi blev fuldstændig udslettet og fik nul valg i København. Det kom som et chok, ikke bare for mig, men jo også for rigtig mange andre. Så jeg har ikke sådan gået og planlagt noget andet. Og nu står jeg så, hvor jeg står, og det er rigtig ærgerligt, og jeg er stadigvæk ked af det, men begynder jo også at tænke på, jamen der er der helt sikkert også et liv efter politik. Altså, jeg kigger hen på Hans, han ser ud til at have det meget
0: godt. Han har det så
2: altså,
0: godt,
2: man Hans. Man kan jo komme videre.
0: Og det, fordi, en kernesund dansk dreng.
2: Jeg tror, Poul Schlüter har vist en gang sagt, at politik er noget opreklameret lort. Mm. Man skal også passe på, at man ikke sådan tænker, at det er det eneste. Ja. Men altså, når man er i det, jeg har været utrolig glad for at være politiker. Der er jo et tempo, og der sker en hel masse. Du møder ind om morgenen på Christiansborg og tænker, om der sker ikke rigtig noget i dag, og pludselig så sker der en hel masse, og man er på at blive hævet i fra øst og vest. Så på den måde er det sådan en, altså den der politiske basile, man taler om, altså det er reelt. Altså når man er i det, så kan man næsten ikke se, at man kan lave noget som helst andet, men det kan man jo godt.
0: Mm. Du gjorde jo folk bekymret. Du var jo ramt, kan man sige, på valgnatten og efterfølgende. Det kunne man jo godt se på dig, og også høre på dig, at det virkelig havde betydet noget. Så det er dejligt at se, at der er lidt ild tilbage i øjnene i Jan E. Jørgensen. Hans Enkel, velkommen tilbage i Svingdøren. Du har jo været her nogle gange, må man sige, efterhånden, og beskæftiger dig jo rigtig meget med politik stadigvæk, både på TV2, hvor du kommenterer dig ud af, og så har du også din podcast Øverste Hylde hos Ekstrabladet, der vi er også glade for at have besøg af dig her. Det er jo konservativt, du har repræsenteret på Christiansborg først, som sådan i baggrunden pressechef, og så kunne Schlüter jo godt se, der var et lyst hoved på knægten. Så blev du, var det forsvarsminister i første omgang, ja. Og derefter valgt, og blandt andet justitsminister, og selvfølgelig også formand for De Konservative. Hans, det er dejligt at se dig tilbage i Svingdøren. Ja, det var meningen, at det skulle være en festlig og sjov aften, og folk havde taget gallertøjet på og gjort sig rigtig lækre. De skulle til fest med præsidenten i Washington D.C. Vi kan lige høre et klip her. Det gik jo, må man sige, ganske anderledes.
5: Tonight, new images inside the alleged plot to assassinate President Trump. Prosecutors say this is Cole Allen taking a selfie in his Washington Hilton hotel room that he checked into the day before the White House correspondents' dinner. The Justice Department highlighting an ammunition bag, a shoulder holster, as well as pliers. Plus, the arsenal he was allegedly carrying, including a 12-gauge pump-action shotgun, a 38-caliber pistol, and 6 knives.
0: Ja, Cole Thomas Allen, altså en fyr, der spurtede gennem sikkerhedsforanstaltninger med sin pumpgun, som mange af os, der så actionfilm i 80'erne nok, ville kunne huske fra sådan noget tidlig Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger i et forsøg på at komme ind i den her festsal og angiveligt skyde præsidenten. Det er ikke første gang, det sker. Ejeren, hvad tænker du, når du ser sådan en historie?
3: Ja, altså jeg læste ret tidligt på morgenen og tænkte sådan lidt, okay, det er lidt vildt, men samtidig tænkte jeg også sådan ret hurtigt, okay, det virker sådan lidt, altså, lidt mærkeligt, at man så ret hurtigt laver et pressemøde fra Trumps side, og fik også lidt den der følelse af, at det virkede sådan en lille smule, som om man brugte i hvert fald anledningen til at komme med et politisk budskab om, at det her ballroom, som man jo gerne vil lave i Det Hvide Hus, at det vil man ligesom gerne, du ved, sætte fokus på, ikke? Så jeg tænkte sådan, ja.
0: Altså, du var straks ude i, hvad er det mystiske? Du tænkte ikke, gal mand forsøger at skyde præsident, du tænkte spekulerede allerede i alle mulige ekstra motiver.
3: Det konstaterer jo, at det var ikke, men samtidig så tænker jeg også, at håndteringen af det, den politiske håndtering af det, der tænker jeg, at det var meget tydeligt, at man brugte det til ligesom at fremme en politisk sag, og det tror jeg som tidligere politiker, så kan man ret godt gennemskue det, ikke? Og så tænker jeg også, at vi jo også lever i en vild tid med vild historie fra USA, så det var jo endnu en af dem.
0: Ja, begyndte du også straks at spekulere i sådan alternative motiver? Altså, vi ved jo ikke noget, der indikerer, at det er andet end et attentatforsøg.
2: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg undrede mig derover, at man kan komme så tæt på præsidenten, når man ved, hvor meget sikkerhed de har derover. Altså, det var da overraskende, men jeg begyndte ikke at tænke i alle mulige mystiske teorier.
0: Det blev relativt hurtigt sådan afgjort, at der var en politisk motivation, der var forelag det her manifest, et politisk skrift, han havde sendt til familien, hvor han anklagede en personer, nogen, ikke navngivet Donald Trump, men det virker som Donald Trump i hvert fald tog det meget personligt, da han også ret hurtigt efter attentatforsøget blev interviewet af 60 Minutes.
6: The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction
7: well,
6: to
7: I
6: that?
7: Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
6: Do you think he was referring to you?
7: Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
0: Ja, altså det manifest med anklager om voldtægt og pædofili, og selvom Trump så ikke bliver nævnt, så er han heller ikke i tvivl om, Hans Engel, at det er ham. Det er den sigter til. Han bliver utrolig provokeret af, at 60 Minutes-verden læser det op. For at spørge til det. Hvorfor egentlig? Kan du forklare det? Hvad er det, han tager anstød af?
1: Ja, nu er der grænsen for meget, sådan lidt. Jeg kan sætte mig ind i Tums hoved. Altså, jeg vil tro, at hans udgangspunkt er, altså for det første, da jeg hørte det, så tænkte jeg, det er godt nok dårligt, at Secret Service, at de ikke har mere styr på det, og det er dårligt, at Hotel Hilton, at de sikkerhedsmæssige forhold ikke er bedre. Ikke? Altså, det var det, der slog mig først. Hvordan pokker kan man overhovedet komme så langt ind ved sådan et møde? Det viser altså, at uanset at vi har fortilfælde og det hele, så er de stadigvæk ikke op på mærkerne. Så da interviewet så kommer, så lufter Trump jo sin velkendte modvilje mod det etablerede pressystem. Det var jo første gang, hvor han overhovedet har sagt ja til at deltage i den her middag. Ellers har han jo afvist hele tiden.
0: Ja, for det, man laver sjov med præsidenten. Ja, præcis, man roaster ham, som du siger.
1: Jeg forstod, at han havde forberedt en tale, hvor han virkelig ville have givet den gas, og
0: så blev det
1: skældt ud på journalisterne. Det havde jo været ret morsomt. Men så blev han interviewet bagefter, og så sagde han, nu ville der så komme en ny fest i stedet for. Men der ville han så nok skrue lidt ned for blusset i den tale. Så man altså, sådan er han jo ikke. Mm. Når han tænder på spørgsmålet, så er det fordi, at journalisten, den kvindelige journalist, hun meget hurtigt i interview udsætter fokus på den del, som jo enhver kan regne ud af ham, gutten der, som med pædofili og så videre, det her adresse til Trump. Og der føler han vel formentlig Trump, jamen hvorfor tager du den tilgang til det? Altså, hvorfor er det så vigtigt, det lige skal op som det allerførste? Og det bliver han, det bekræfter bare for ham, at I vil gerne have plantet det der med i samme øjeblik, at du kobler noget med pædofili og voldtægt og andet sammen med Donald Trump, så får det ligesom et selvstændigt liv derude. Og det er det, han reagerer på. Det bekræfter alt, hvad han ikke kan lide ved den amerikanske pres. Så derfor synes jeg, at det er helt forudsigeligt. Jeg tror, hvis man vil lave et interview med Trump, og så overhovedet komme ind på det, så skal du tage et langt tilløb.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke noget, du kan ikke starte med at sige, vil du benægte, at du er pædofil? Altså, det er ikke nogen god indgang. I hvert fald ikke, hvis man vil have et interview med ham. Ikke?
0: Nej, det er jo heller ikke et rart spørgsmål at få stillet, vel? Altså, det er jo sådan lidt, hvornår...
1: Hun er også okay, fordi hun agerer ikke. Hun begynder så ikke at diskutere med ham. Men altså, det er... Jeg synes,
0: hun er overrasket. Nå, du tror, det er dig, han refererer til, siger hun. Den køber vi ikke helt.
1: Nej, der synes jeg, der spiller hun et faldspil.
0: Ja. Spørgsmålet, som mange stiller sig selv, det er også det, ejer stiller sig selv, det er det, jamen, hvad er det egentlig, der er sket? Hvem stod bag det her skyderi? Var det kun den formodede gerningsmand? Arbejdede han med nogen? Var han alene? Det vælter rundt med konspirationsteorier, og det er ikke bare fra en fløj. Alle har deres egen teori, det siger Lasse Engelbrecht. Han er en af vores USA-eksperter her i Danmarks Radio.
8: Mange af dem går også ud fra den teori, at det var iscenesat af Trump-regeringen for simpelthen at få opmærksomheden for den amerikanske befolknings opmærksomhed væk fra en økonomi, der i mange amerikaners øjne ikke er god, fra Iran-krigen, fra Epstein-filerne osv. Det opsigtsvækkende, synes jeg, er, at de kommer fra begge sider af det politiske spektrum i USA. Man kan ikke rigtig tale om sider i virkeligheden. De kommer simpelthen fra folk af alle slags. De kommer fra influencer, som man ikke lige havde forventet ville komme med den slags teorier. Så jeg synes, det er nye vi ser nu, er, at man har sådan en meget bred, funderet vilje eller lyst til at sidde og teoretisere over, hvad det er, der faktisk er foregået.
0: Ja, det tror jeg, mange af os kan genkende for et godt middagsselskab i hvert fald, at man kan diskutere alt muligt vanvittige teorier, ikke? Det kunne være, at det var Trump, ja, der stod bag for at skabe sympati for sig selv, for opmærksomheden væk for Epstein. Det kunne være det her med balsalen. Han ville sådan sige, den ville være god at holde sådan arrangement i, der sikkerhed og så videre, ikke? Det kan være Deep State, altså en efterretningstjeneste, som forsøger at slå ham ihjel eller lignende. Det kan være fraktioner fra den yderste venstrefløj, der har støttet sådan et angreb. Det kan være Ukraine, der står bag. Det kan være Israel, der står bag. Der har været mange teorier derude. Ej, hvilken en hælder du til? Du er til balsalen, kan jeg mærke.
3: Ja, men jeg vil sige, normalt så konspirationsteorier, det er ikke noget, jeg gør mig i overhovedet. Mm. Som sagt, det er en rigtig vild tid, vi lever i, og der sker jo nogle sindssygt vilde ting i USA. Og jeg synes, det her med sådan, det er jo meget tydeligt at se, at han er mere upopulær, end han har været i rigtig lang tid. Iran-krigen er de direkte konsekvenser for amerikanerne. Og man siger jo sådan, at nu står vi over for et midtvejsvalg nu her til november. Det er jo sindssygt spændende også at se, om den her upopularitet på en eller anden måde bliver afspejlet i det her midtvejsvalg. Mm. Jeg tænker, det er nok det, jeg tænker mest på, men jeg er meget opmærksom på, at der findes flere. Måske er det også blevet lidt mere mainstream at have konspirationsteorier, vil jeg sige, særligt omkring amerikansk politik, mm-hmm. end der har været tidligere. Så der er ingen tvivl om, at at det er en vild tid, vi lever i, også det her med sociale medier, hvor at tingene også løber løbsk nogle gange. Ikke?
0: Ja, vi skal jo kun et par uger tilbage, for at der på X jo blev spurgt til det her med, om det var Trump selv, der stod bag et af de tidligere attentatforsøg. Og det var der jo et ret kendt dansk politisk navn, som svarede ja til. Vi kan lige høre dem tale om det her i P1 Morgen.
9: Det der, hvor han ligesom hurtigt tager sig til øret og dukker sig ned, det var i Pennsylvania. Stine Bosse, Moderaternes Europaparlamentsmedlem, hun har skrevet på X, at hun vurderer faktisk, at det kunne være iscenesat, det her attentatforsøg.
10: Ja, det kan man sige, fordi hun reagerer på et opslag fra en profil på X, som kalder sig Mia for Trump, som harcelerer over, at Trump ikke vil undersøge, hvad der skete tilbage der i juli 2024. Og opslaget slutter af med spørgsmålet, tror du, det var iscenesat?
9: Ja, det er så der, Stine Bosse stempler ind og skriver yes.
0: Yes, Janne Jørgensen, altså... Hvad er faren i at begynde at spekulere i sådan nogle ting?
2: Altså, det er jo ikke noget nyt fænomen. Jeg sad lige og tænkte på Kennedy, der blev skudt tilbage i 1963. Der har jo været talrige teorier om, hvem det i virkeligheden var, der skød ham, selvom man jo altså pågreb ham kort tid efter lige Harvey Oswald, at Kennedy blev skudt. Så det der med at spekulere i de her ting, det er jo ikke noget nyt fænomen. Også altså Olof Palme, der blev skudt i Stockholm, det er jo heller ikke rigtig for alvor blevet opklaret.
0: Nej, hvem der er stadig folk, der er i gang.
2: Præcis, hvem det var, der stod bag. Ikke? Så det er jo nok ikke så unaturligt, at der går tanker i gang om, hvem står bag og så videre. Men det her med at lufte teorier om, det nok i virkeligheden var præsidenten selv, der stod bag, det synes jeg nu er ret vildt. Altså, det er rigtigt, at præsidenten blev, Trump blev ramt i øret, men der var jo folk blandt publikum, som blev dræbt. Altså, det må man sige, altså, hvis det virkelig skulle være noget, der var iscensat, så må man sige, så har man godt nok gået til yderligheder. Det har jeg trods alt svært ved at tro på, kan være rigtigt, selvom altså, jo USA jo bliver ved med at overraske.
0: Trump er jo ikke fremmed for konspirationsteorier selv.
2: Nej, det kan man ikke forstå.
0: Og jeg vil sige, at Deadline har været så søde at lave et lille sammenklip af hans greatest hits.
11: President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. We have a deep state. We have bad people. We have sick people.
12: With all of the abuse we've taken from the fake news media, all of this horrific abuse.
13: The election is being rigged by corrupt media pushing completely false allegations and outright lies.
14: We must stop the steal.
15: We are going to Washington, D.C., and we are going to drain the swamp.
0: Ja, Hans, altså den her konspirationsteoretiske tankegang og måde at arbejde med politik på også, altså siver det ind i dansk politik også?
1: Det gør det jo. Selvfølgelig. Altså, du siger jo, sådan tomfingerreglen gennem mange år har været den, at det, vi oplever i USA, det sker med 10-12 års forskydning i forhold til Danmark. Det slår næppe igennem med samme kraft. Og hvorfor ikke? Fordi Danmark er et andet land. Vi er et mindre land. Vi er faktisk et ret veluddannet land. Altså, vi er et land, hvor... Altså, der vil være for eksempel aviser, der udkommer i USA, som ikke vil kunne sælges i Danmark, fordi der er ikke noget publikum til dem. Du har ikke en befolkning, der er så dårligt uddannet som store dele af den amerikanske, så de vil simpelthen ikke købe det med. Vi har ikke det hele.
16: Vi får kloge til det, siger du. Er det, du siger?
1: Vi er simpelthen for godt uddannet til det, ikke? Det er klogskab og viden og så videre. Altså, vi er simpelthen bare på et andet niveau end en stor del. Dermed siger ikke, at amerikanerne er dumme, men de har, altså, det er jo et kæmpestort land, og de har en meget stor befolkningsgruppe, som altså befinder sig et andet sted, uddannelsesmæssigt, og det er det offer for propaganda og falske nyheder osv. osv. Men så er der jo også nogle generelle udviklingstræk, som vi jo også nogen grad kan genfinde også i den danske debat, hvor man kan sige, går du tilbage i årene, så foregik politisk debat jo i Danmark også på grundlag af, skal vi sige, en række faktuelle oplysninger, så kan man drage forskellige politiske konklusioner. Mm. Men der var sådan enighed om fakta. Man stolede på det, man fik i virkeligheden, altså embedsmænd, eksperter, universitetsfolk osv.
16: Havde fakta mere vægt, da du trådte ind i politik?
1: Vi byggede på sådan et faktuelt grundlag, og så drog vi forskellige politiske konsekvenser. I dag er fakta ikke længere hellige. Altså, der kan du mærke, at der er det i lige så høj grad følelser og fornemmelser og tro og mening og synspunkter og så videre, som bliver kastet op i luften, og som indgår som om, at det er fakta på linje med så meget andet. Mm. Altså det, at du mener et eller andet, synes et eller andet, som bliver hivet ned ovenfra, det, og det kan du mærke i det små, at det er også ved at indfinde sig her. Og det er i hvert fald ved at indfinde sig i europæisk politik, fordi der kan du jo se en række også af dem, der kandiderer nu til de store valg i nogle af de store lande. Noget af det, de står og siger, er jo... Det er jo også hentet helt ned, ikke? Ja. Fra, vi ved ikke hvor. Så er der også en ting, jeg synes, man må sige, hvor vi så har den kraftige forskel. Det er, at et USA med en våbenlovgivning, hvor det er sindssygt let at skaffe sig adgang til våben, og så er Danmark, hvor vi er ekstremt restriktive. Dermed er ikke sagt, at man ikke kan skaffe våben i Danmark. Det kan man, og der er mange våben i Danmark. Spørg politiet, der kommer mange våben, der bliver smuglet ind. Så hvis man vil det, så kan man skaffe sig våben. Men altså i USA, der kan du altså gå hen om hjørnet, og så kan du vise de sygesikringskort og en eller anden straffetest, et eller andet. Ja. Og så kan du altså købe 10 pumpguns og seksløber og alt, hvad hjertet begærer. Ikke? Og det gør jo, at selv almindelige amerikanske familier er jo hæbnet, som om det var Fort Knox. Så derfor vil du have meget mere fysisk vold, hvor også våben bruges, ikke? End du gør i Danmark.
16: Jeg sad og tænkte over, hvad er der været at ting, som man kunne sige, havde konspirationsteoretisk agtig smag i dansk politik de senere år? Og der kom jeg til at tænke på, at det kunne være noget om Mette Frederiksen slettede sms'er, som er godt sådan konspirationsmateriale. Vi ved jo stadigvæk ikke helt, hvad historien er. Derfor så kan man blive ved med at bruge det, også politisk. I valgkampen, der var der jo historien om, at Danmarks Radio bevidst lavede en kampagne mod Venstre, ved kun at fokusere på drikkevand og...
2: Og det er ikke en konspiration, det er bare fakta.
16: Det er ikke en konspiration?
2: Nej.
16: Der er simpelthen, Danmarks Radio har vi fået et dekret internt, hvor...
2: Nej, selvfølgelig har ikke fået noget dekret.
16: Men det er jo en bevidst kampagne.
2: Men der var der en helt klar, meget entydig politisk dækning af lige præcis det spørgsmål.
16: For men det er vel ikke det samme som, at det er en kampagne?
2: Nej, det kan du sige.
16: Okay.
2: Det kan du sige.
16: Nå, det
2: og en kampagne bør vel ikke være sådan et eller andet...
16: Nå, kampagne er vel noget, man beslutter sig for. Nu skal vi lave en kampagne, det siger man. Det er simpelthen, man siger.
2: Kampagnejournalistik, det er vel, at nu kører vi indretning, sætter nogle folk på et bestemt emne.
16: Så der er lidt mere konspirationsteoretikere i det, end jeg lige troede, Jan. Det kan jeg godt lide.
2: Det ved ikke, om det er en konspiration. Det synes jeg da bare, man kan se. Jeg siger ikke, det har været bevidst for,
16: så kan det ikke være en
2: for at ramme Venstre, men det har været bevidst for at sætte fokus på et emne og gøre det, gør det meget ensidigt og meget unuanceret.
1: Hvis man lige må, komme Jan til undsætning her, ikke?
16: Altså, til undsætning?
1: Fordi du har fuldstændig ret i, at kampagner er normalt noget, man sidder og beslutter.
16: Ja.
1: Men du har jo også en tilbøjelighed til, det synes jeg godt, man kan se, at når pludselig centrale medier begynder at vinkle bestemte politikere, bestemte forløb, begivenheder osv. ud fra en bestemt tilgang.
16: Ja.
1: Og så andre følger efter ud fra den samme vinkel. Så begynder det ikke at tage den organiserede kampagnes... det er ikke noget, man sidder og holder møder om, og beslutter vi. Men så pludselig, så dem, der er i bad standing, de kommer endnu mere i bad standing, bliver endnu mere placeret på et... Altså, det er nogle gange meget svært i de danske medier at se nogen, der går op imod strømmen.
2: Præcis.
1: Altså, at hvis først strømmen, den hedder Venstre, det er en flok bonderøv, som mishandler dyrene og vil helst have gødning og gift ud over alle markerne, så er den linje sådan ligesom... Og så er det altså svært at se, høre nogen, der står op imod det og siger, altså hør nu lige en gang, når Stefan Lose siger, at det der med vandet og så videre, er jo noget, der ligger inden for den grønne trepartsaftale, noget man må håndtere i et andet politisk forløb. Det synspunkt, det har ikke meget engang, vel?
2: Der var lige en enkelt podcast i Jyllandsposten, som så nuancerede det, hvor man havde en ekspert inden, som jo altså skød stort set det hele ned, og den historie kom jo slet ikke op at flyve, men altså jeg siger ikke, at der er sådan et eller andet hemmeligt chefredaktør.
1: Nej, men det kører bare.
2: Men det kører, og man render som lemminger i den samme retning, og kører på den samme historie.
1: Jeg synes, at 1. maj i går, ikke? Bare lige må få det til. 1. maj i går, der var det så bededag, og det er også den der forbrydelse, der blev begået mod at fjerne stor bedre, så videre. Så træder FOA's formand, den fornuftige Mona Strib, hun træder frem, og så siger hun, lad os droppe den sag, den er kørt, fordi sagen er den, at det indtægtsmæssigt, der blev vi kompenseret fuldt ud i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Har fået pengene for at den dag, den røg. Det synspunkt så jeg gengivet et sted, og efter min mening var det faktisk en meget, meget central melding at sende ud på det tidspunkt, hvor alle står og med røde faner og brokker og ballade osv. Der har vi altså formanden for et af de største forbund, og man kan ikke beskylde Mona for at være særlig højere eller noget andet, som siger, jamen vi har jo sådan set fået pengene.
16: Og det var også den eneste historie, jeg faktisk så om stor bededag i går, at færre danskere var interesserede i at få den tilbage, og at det ikke sådan var det politiske slagsmål længere. Men jeg fik lige triggeret Jan lidt på det der med kampagne, og det var en konspirationsteori, og det er jeg sådan set glad for, Jan, fordi det understreger i hvert fald også pointen, at der kan være forskellige opfattelser af ting, og man kan stille spørgsmål
2: ved,
16: hvordan at beslutninger bliver taget, og der er nogle ting, man ikke ved, som man ikke måske har indsigt i, og så bliver en fjer hurtigt til fem høns.
2: Og man skal også passe meget på som journalist og som medie, at hver gang der kommer nogen, der piper lidt op om, hvordan ens dækning har været, at man så ikke straks flyver op og siger, hvad er det, du siger? Altså, det er jo ikke sådan, at medier er hævet over kritik.
16: I det her program er det, Jan. Har du ikke fået briefen?
2: Nej, jeg har ikke fået. Jeg fik ikke min mod.
1: Det står som på vidt.
3: Men jeg tænker også det her med, at vi lever i en tid, hvor sociale medier fylder sindssygt meget, ikke? Og det vil sige, at alle er nærmest eksperter, ikke? Vi kan jo se i forhold til Grønland, at antallet af Grønlands eksperter, det er jo bare eksploderet voldsomt, ikke? Så der er jo bare... Altså, der er jo forskel på viden, og der er forskel på det, jeg vil kalde synsninger. Altså, vi lever jo en tid også med Facebook-politik, og det oplever jeg også indimellem påvirker det politiske system, både i Grønland, men også i Danmark. Og det vil sige, at det er sådan, hvad er... Altså, det kunne være en enkelt historie, eller en følelse, eller en storytelling, som på en eller anden måde får folk med. Så vi er måske mere baseret på sådan følelser, end vi er baseret på viden, oplever jeg. Jeg synes jo, det her med den kritiske masse, som Hans også var lidt inde på, det er jo sindssygt vigtigt. Altså, vi lever i en tid, hvor at kunstig intelligens og altså, falske profiler ligesom også, og trolde og hvad der ellers er på nettet, ikke? Som jo også er med til ligesom at påvirke holdninger og så videre, ikke? Og så lever vi også en tid med hyperpolitik. Og på mange måder, så oplever jeg sådan, når man har været i det politiske system, 3 dage med breaking news, alle løber i den retning, og vi gør en hel masse med det. Og så går der 3 dage, hvor vi kører en helt anden historie, og folk har glemt alt det andet, vi talte om de sidste 3 dage. Ikke? Så jeg synes, vi lever i en tid, hvor medierne og også de sociale medier løber ekstremt hurtigt, og alle på en eller anden måde har mulighed for at komme til orde, eller få masserne med sig, hvis man kan sige det sådan, og på den måde sætte en dagsorden. Det er specielt.
16: Ja. Men jeg ved, at det her med konspirationsteorier, altså det siver også ind i politik, og at du har en, der er også en konspirationsteori omkring den relativt nye leder i Grønland, altså Jens Frederik Nielsen. Hvad er konspirationsteorien om ham?
3: Jamen, jeg har hørt fra USA, jeg tror det er fra nogle MAGA-folk, at Mette Frederiksen havde sat Jens Frederik ind som leder af Naalakkersuisut.
16: Ja.
3: Altså, det var simpelthen sådan ordnet, kan man sige.
16: Men de har også et utroværdigt godt forhold.
3: Jamen, jeg tænker bare, at det er... Med mit kendskab til Grønlands demokrati, så synes jeg sådan set, at det trods alt er ret velfungerende, så tænker jeg, at der er ikke noget at komme efter. Ikke? Men jeg synes bare, det var sådan lidt... Altså, grinte bare lidt af det, da jeg hørte det første gang.
16: Det kan jo virke fjollet nogle gange, når vi taler konspirationsteorier, fordi at man kommer til at tænke på sådan noget månelanding, at DR skulle køre kampagnejournalistik, at jorden
2: på samme niveau,
16: og jorden er flad. Altså det er sådan tre ens, meget ens, synes jeg, eksempler. Bill Clinton er reptil, og så videre. Men det siver jo også ind steder, hvor det er ekstremt vigtigt og mega afgørende for, hvordan vi agerer. Og et godt eksempel, som også har været op at vende i denne her uge, er jo hele fortællingen om sabotagen af Nord Stream. Mm-hmm. Hvem stod egentlig bag, og hvorfor, og hvad betød det for, hvordan vi har ageret i forhold til krigen, og så videre. At det skete jo i 22, og her kan vi lige bare tage et eksempel fra TV-avisen. Vi er i 2023, altså året efter sabotagen.
17: Mindst tre gange har russiske flådefartøjer i hemmelighed opereret i Østersøen i området omkring Nord Stream-rørledningerne. Og i et af tilfældene skete det kun få dage før selve sabotagen. Det kan DR nu afsløre.
18: I think the most obvious explanation is that it's directly related to the Nord Stream explosions.
16: Ja, altså her historien om russiske fartøjer, som har sejlet mystisk rundt omkring rørledningerne, og siden har vi jo hørt den her historie om sejlbåden Andromeda, som har ligget til havn på Bornholm og haft ukrainere ombord, og der har fundet spor af sprængstoffer. Det er sådan helt krimiagtigt, og i denne her uge har historien jo været af Bojan Panchevski. Panchevski, tror jeg, det hedder, som er journalist på Washington. Han er jo amerikansk journalist. Han har skrevet en ny bog, der kommer senere på sommeren, og den påstår jo det her med, at det er ukrainerne, der står bag. Hans, er det ikke et godt eksempel på, hvordan konspirationsteorier går ind og kan påvirke nogle ret væsentlige ting og beslutninger?
1: Jo, den er et meget godt eksempel. Altså nu vil jeg så sige, lige den sag, synes jeg faktisk, medierne, også danske medier, på et relativt tidligt tidspunkt, fik skabt tvivl om den historie, altså med russerne.
16: Med russerne, ja.
1: Om den nu også var kunne rigtig, stå alene. Der var, jeg mener også, der var nogle tyske medier, der gik ind og stillede kritiske spørgsmål. Så der var vi over i, at altså på et tidspunkt, hvor undersøgelserne stadig var i gang, der var vi over i, at der var noget tvivl om, hvem var det egentlig, der havde stået bag det. Også fordi, hvis man motivforskede, så kunne der kunne findes gode begrundelser på begge sider. At det var russerne, men der kunne sandelig også findes gode begrundelser for, at det var ukrainerne. Mm. Så jeg synes i virkeligheden, den lige den sag var der flere variationer. Ikke?
16: Ja.
1: Men det er da klart, du har det der med, at tingene går i selvsving. Altså tag nu dronerne, ikke? Nu har vi ikke fået den officielle dronerapport endnu, og nu må vi se, hvad der står i den. Men det meste tyder på, at der overhovedet ikke var nogen droner og ingenting. Og det kører så, og nu kører så den vinkel, sådan den medievinkel, og myndighederne, der stod i holdt pressemøde, og det var også helt til grin, og der var slet ikke noget, så videre. Jeg skulle hilse at sige, hvis man læste og fulgte medierne i de dage, så var der altså stort set ikke den russiske sejlbåd, eller skib, eller et eller andet.
16: Og nej, der var virkelig
1: jeg kan selv huske, at jeg medvirkede et program, hvor det handlede om, at det muligvis var russerne, der ejede lastbiler, der holdt op i Gribskov, som havde sendt droner afsted. Ikke?
16: Ja.
1: Altså, vi var jo helt ude på de vilde våger i konspirationsteorien.
16: Jo, det ukrainerne har gjort i Rusland, ikke? Altså kørt lastbiler langt ind, og så...
1: Det er jo også, fordi vi lever i en tid, hvor ny teknologi, altså dronerne er en del af det, og sprængninger af rørledninger, det må sige, så også være en ny variant. Så dermed er det jo også noget, der kalder på fantasien og på alle mulige mere eller mindre
16: Panchevsky fra Wall Street Journal, skal jeg lige sige. Nu kan jeg få det ud af, min mund. Ja, tak, ja. Altså, man kan jo tolke alting i alle mulige retninger, og der har været flere andre historier, som jeg synes har det her konspirationsteoretiske lag i sig den her uge. Epsteins selvmordsbrev, som New York Post er i gang med at prøve at se, om de kan skaffe. Og en anden en er jo historien om den tidligere FBI-direktør James Comey, som er blevet sigtet for trusler mod Trump i forbindelse med, at han har postet et billede af nogle muslingeskaller på sociale medier sidste år. Vi kan lige prøve at høre et klip her.
19: Tonight, a new indictment and an arrest warrant against former FBI director James Comey.
20: Threatening the life of the president of the United States will never be tolerated by the Department of Justice.
19: A federal grand jury in North Carolina indicting Comey for making a threat to take the life of the president and communicating that threat across state lines on social media. In 2025, Comey posted cool shell formation on my beach walk. The numbers 8647 arranged on sand, interpreted by some as an old slang term, 86 for get rid of, and 47 referring to the president.
21: He knew exactly what that meant. A child knows what that meant. If you're the FBI director and you don't know what that meant assassination.
16: Yeah, Jan. Altså, jeg vidste så ikke, hvad det betød. 86-47. Måske 47, hvis jeg virkelig kunne have tænkt over, at det havde noget med USA at gøre. Det kunne være en præsident i rækken. Men ellers så havde jeg været rimelig blank. Altså, man kan blive tiltalt for at fotografere muslinger, der ligger i nogle talsystemer, for at ville slå præsidenten ihjel. Altså, hvad skal man tænke om sådan en historie? Altså, er det ikke et meget godt eksempel på, hvordan konspirationsteorierne og hævnmotiverne har taget over?
2: Jo, altså, det er jo et eksempel på, at tingene bliver mere og mere skøre. Ikke mindst i USA, der var også den her pizza-historie, hvor der var et pizzeria i
16: Washington. Der.
2: Ja, præcis, ja. Hvor der blev holdt børn fanget i kælderen, og så blev de tappet for blod, som skulle...
16: Det kunne man drikke, så holder man sig ung,
2: præcis, ikke sådan? Som skulle gøre eliten yngre, osv. Og der er en, der tror så meget på det, at han tropper op. Og
1: det var Hillary Clinton, de mente, det var Hillary.
2: Lige præcis, ja, ikke? Og en tror så meget på det, at han møder op og skyder omkring sig, bare for at finde ud af, at der var slet ikke nogen kælder under det pizzeria, ja. Ikke? Mm. Så nogle gange er altså, de her konspirationsteorier jo ret vilde. Det, jeg synes, hvis vi lige spoler en lille smule tilbage, det, jeg synes, gør Trump så speciel og så uhyggelig i forbindelse med konspirationsteorier, det er altså USA's præsident. Mm. Det er ikke en eller anden tosse nede i en kælder eller en journalist på et eller andet obskurt medie osv. Det er altså USA's præsident. Og det, han sætter spørgsmålstegn ved, det er selve fundamentet for vores demokrati, nemlig at vi har valghandlinger, som man kan stole på. Og jeg tænker, altså lad os nu forestille os, at Mette Frederiksen var gået ud efter valget og havde sagt, valget er blevet stjålet fra Socialdemokratiet. Der sidder nogle venstreborgmester rundt omkring, som har snydt og som har udfyldt brevstemmer med venstrekandidater og alt muligt. Altså, hvis hun gud sagde det, der vil der sikkert være folk, der vil tro på det. Mm. Fordi det er jo Mette Frederiksen, der står og siger det. Det er vores statsminister, så, nogen, altså, så må det da være rigtigt. Så det, synes jeg, er det uhyggelige ved de her konspirationsteorier. Så at det er noget op på det niveau, at det er USA's præsident, der står og sætter spørgsmålstegn ved selve valghandlingen, og jo bagefter jo får folk til at storme Capitol, altså demokratiets centrum, ikke? Altså, det er vildt. Og så alle de andre historier, det er sådan lidt mere kuriøse indslag, for eksempel Nord Stream, altså man har jo altid sagt, at i krig er sandhed det første offer, og jeg havde det også sådan lidt, hvorfor i alverden skulle russerne sprænge deres egen gasledning i luften. Jeg synes ikke, det gav frygtelig meget mening oprindeligt, så hælder der også meget mere til, at det har der været ukrainerne, og det har de jo gjort godt et eller andet sted, ikke? Men at vi har en præsident, der sætter spørgsmålstegn ved, om demokratiet fungerer, det er jo decideret farligt.
16: Lad os lukke på en kommentar til fra Lars Engelbrecht, vores DR's USA-ekspert her i Radioavisen.
8: Vi befinder os i et politisk klima i USA, der er så splittet og så konfrontatorisk, helt nede fra de amerikanske vælgere op til den amerikanske præsident, at de her teorier jo faktisk fylder rigtig meget af den politiske debat. De er blevet en integreret del af den politiske debat. Mainstream amerikanske medier, store amerikanske medier, forholder sig til dem nu. De taler om dem. Ideen om, at det skulle være iscenesat, bliver jo behandlet mange steder. Så pludselig har vi altså en politisk samtale i USA, som på mange måder hele tiden forholder sig til de her teorier, eller direkte videreføre nogle af dem.
16: Og den samtale har vi jo så også i en eller anden grad i Danmark, måske ikke helt så udpræget, som han siger, vi er lidt bagefter, men det fylder jo, og der er jo altså også politiske partier, som fremfører nogle ting, hvor man tænker, det smager en lille smule af konspirationsteori, det her, men skal vi lade være med at tale om det så? Er det en af de historier, ting, hvor man siger, det skal medierne holde sig for gode til, og bevæge sig ned af spekulationskonspirations stien, eller...
3: Jeg synes, det er jo en diskussion omkring, hvis man nu tager DR for eksempel, eller tager TV2, som jo har nogle særlige forpligtelser, ikke? Så kan man sige, når du spørger unge mennesker, så siger de, at jeg får mine nyheder fra Reddit, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo den virkelighed, vi er i.
16: Ja.
3: Så man kan sige, har medierne et ansvar? Ja. Men vi er også nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan gør vi det? Fordi lige nu, der får vi vores medier fra alle mulige forskellige steder hen, ikke? Så jeg kan huske, dengang jeg var ung, jeg mener, der var et blad, der hed En skør, skør verden.
2: Ja.
3: Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
3: Jeg tror, det var, da jeg gik i folkeskole eller sådan noget, ikke? Og det, der var sådan fyldt med alle mulige konspirationsteorier. Og det siger jo på en eller anden
16: genial
3: måde, de har altid været der.
16: Ja.
3: Og de har bare fundet en anden form, kan man sige, ikke?
16: Elvis var alien.
2: Ja,
3: lige præcis, ikke? Ja. Men jeg tænkte sådan lidt på det her, ikke? Fordi det er sådan lidt, altså, de har altid været der. Hvordan skal vi håndtere dem? Jeg synes, der er selvfølgelig en særlig forpligtelse for jer, som de store nyhedsmedier. Men jeg synes også, det er, altså, det er godt nok også en svær opgave. Du kan lave en hjemmeside, der går ind og laver det modsatte af fake news, altså går ind og siger, at det her, det er blevet gennemtestet, og det er rigtigt, osv., osv., men så kører medierne bare i det her enormt hurtige tempo på den anden side, ikke? Så du kan bare ikke følge med. Så jeg synes jo også, det der med at, altså, uddannelse og dannelse er jo stadigvæk, og det lyder så gammeldags, ikke? Men jeg synes stadigvæk, det er jo det, der er løsning. Altså, vi er nødt til at være mere kritiske, ja, også som seere og lyttere.
16: Det er i hvert fald også et arbejde, som pågår jo i Danmarks Radio, hvor at ved ordet faktabaseret er blevet smidt rundt, og der jo også nu er en hel afdeling, som har den opgave bare at finde ud af, om det ikke passer i virkeligheden, før det bliver sagt. Og det må måske før lidt nemmere at afgøre, om de gjorde. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der har siddet og sagt ting bevidst, som ikke passede, men nu om dagen, så er det måske lidt sværere at finde ud af, at konspirationsteoriens alder er over os, må man sige. Ja. Er der en lytter eller to, som har lyst til at gøre sig selv upopulær, skulle jeg til at sige?
4: Nej, Finn Johansen, han skriver, at han ikke er spor overrasket over konspirationsteorierne med så mange løgne på Trumps samvittighed. Kan man ikke fortænke folk i også at mistænke ham for urent trav her? Og derudover en del, der har konspirationsteorier i indbakken, som jeg måske vil undlade at løfte sløret for meget for. Men
3: det er meget underholdende.
2: Er der en, der skriver, at valget blev stjålet for Jan E. Jørgensen i København? Så er jeg tilbøjelig til at tro på den.
4: Du kan stadig nå at skrive ind i programmet. Du kan lige sidde med mobilen derunder, så skal jeg se, om jeg får tid til at læse din teori op. Nej, der er mange, der skriver til dig, Aja. Det vil jeg sådan set lige

0: den skal svare på Dansk Folkepartis politik, fordi jeg vil sige, noget af det, jeg har gjort, og noget af det, jeg faktisk synes, jeg har lykkedes med, det er at tale både til et grønlandsk publikum og et dansk publikum, og være konstruktiv. Og det er hele tiden at udfordre mig selv på. Når jeg ser en udfordring, så vil jeg også selv være en del af løsningen, frem for at pege fingre, som vil være det allerletteste i det her meget komplicerede forhold, som rigsfællesskabet nu er. Så jeg kan svare på vegne af oppositionen og alle de andre, som arbejder for, hvad skal man sige, at tale Grønland og Danmark ned. Og der kan jeg sige, at jeg synes, der er... Altså, jeg ser ikke noget alternativ for Grønland til at få en bedre relation til Danmark. Men jeg ser også et behov for, at vi moderniserer, gør vores rigsfællesskab mere ligeværdigt, gør det mere respektfuldt, end det har været. Og vi må bare sige, at de sidste 2 år, der har Danmark lært meget mere om Grønland, end de har gjort i de sidste 50 år i hvert fald. Og det synes jeg har været godt, fordi der har manglet noget viden om Grønland. Når jeg er ude og holde oplæg i Danmark, så er det rigtig meget folk, der er grå i toppen, i den ældre del af befolkningen, som har interesse i Grønland, har boet i Grønland, enten som børn eller arbejdet i Grønland. Og så er der min generation, altså folk, som er i mellemgruppen, som jeg kalder det, som slet ikke har fået noget viden om Grønland. Og det, altså, jeg tror, vi har taget hinanden for givet, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi fornyer det her rigsfællesskab på en måde, hvor at vi kigger hinanden i øjnene, og begge læner sig ind i opgaven i langt højere grad, og Danmark måske også lytter noget mere til Grønland, end det, man har været vant til at gøre, men omvendt, at Grønland også går ind og tager et større ansvar. Og jeg mener, det er essentielt, at Grønland får gang i noget erhvervsudvikling, fordi jeg tror, det er ret afgørende for den her lidt ligeværdige relation, at jeg tror også, det er dansk interesse, at Grønland tjener flere af sine egne penge.
1: Ja, og skriv endelig ind, hvis I har spørgsmål om Grønland i dag. Altså, Aja er jo vores første nordatlantiske mandat, der sidder med i svingdøren, så skriv ind på 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
2: For nylig, der var det en pony, der blev spist, eller i hvert fald delvis spist, af en ulv, og vi hørte jo også, var det i sidste uge, det her med 6 ulve, som fulgte efter en mand helt hjem næsten til hoveddøren, og så er den gået galt igen i denne her uge. Det er gået ud over ponyen Mille, igen ved Egtved.
3: Og så velkommen til TV-avisen kl. 21.
4: Det er huller efter det bid, der har været i struben på dyret.
3: Det her, det er den anden pony på 14 dage, som Anna-Marie Dahl finder død i folden på hendes landejendom, dræbt af en ulv. Det starter igen diskussionen, både i nabolaget og på Christiansborg. Skal ulvene skydes?
5: De kommer for tæt på, simpelthen. Hvordan skal vi så have dyr?
2: Jeg tænker ikke, vi behøver at tage en for imod ulve-debat. Jeg ved også, PET-debat har den på mandag, så kan de lade bølgerne gå højt der, fordi det er noget, som kan blive meget emotionelt. Men jeg kunne hellere tænke mig at tale om noget lidt andet, inden vi når en radiovis. Vi har nogle minutter, jeg vil godt lige spille et klip for jer. Med en af naboerne til den døde pony, eller et par af naboerne faktisk, det er Lisbeth Møller Kær og Michael Lund, som også har levende dyr på deres grund.
6: Og naboerne, de frygter nu, at det er deres dyr, der står på menuen næste gang.
7: Jeg har får med lam, som skal på græs. Lammene vil kalde på deres møder, og omvendt mor kalder på lammene. Så det er jo lidt det samme som at råbe ud i Ådalen her, så er buffeten åben.
8: Jeg har ikke investeret i mine dyr for at give den til ulven. Altså, det er jo for at lave noget super godt natur, jo.
2: Det er for at lave noget super godt natur, at han har dyr, og så kunne jeg jo godt høre argumentet om, at ulven også er natur, faktisk måske mere natur, hvis man kan sige det sådan, det er jeg ikke ekspert i, men Janne Jørgensen, altså, hvis vi sådan tager lidt op i helikopterperspektiv, så virker det som om, at den her sådan, ulvedebat i virkeligheden er en snak, der handler om, at vi vil gerne leve i pagt med naturen, men det har vi rigtig svært ved. Eller hvad? Altså, er det rigtigt set?
9: Ja, det er rigtigt nok, og jeg er helt sikker på, der vil også være panik og vredesudbrud, og gør der jo noget, hvis der vandrede ulve rundt på villavejene på Frederiksberg.
2: Så er det sindssygt, at vi gør noget ved problemet?
9: Så det er ikke på nogen måde for at negligere Oksbøl, hvor jeg jo ikke har familiære rødder, at jeg kan godt forstå, at de ikke synes, det er særligt sjovt, at der render ulve rundt på den måde, og angriber dyr og går efter mennesker. Altså ikke har angrebet mennesker, vel, men det er jo ikke særligt trygt, vel. Men altså på Frederiksberg, der havde vi for nogle år siden, jeg sidder som som formand for vores miljø- og

0: trafikudvalg på Frederiksberg, og har jo blandt andet ansvaret for træer, og vi er jo meget glade for træer på Frederiksberg. Vi har det her motto, at man skal kunne se mindst et træ fra sit vindue, og hvis man ikke kan, så ringer man til rådhuset, så kommer vi og planter et træ. Men, og det er ikke engang løgn.
1: Nej.
0: Vi har så en daginstitution, hvor der står et kæmpe stort, flot gammelt kirsebærtræ. Og kirsebærtræ har jo sten inde i midten. Og så er der de her børn i daginstitutionen, de tager så de her sten fra kirsebærne, og så putter de dem op i næsen. Og flere har måttet på skadestuen, og en enkelt har endda skulle opereres osv. Og så kommer der et ret massivt krav fra forældrene om, at vi skal fælde det her store, flotte, gamle kirsebærtræ. Og vi stod imod. Vi fældede det ikke. Vi sendte nogle flere penge til institutionen, så de kunne feje noget oftere osv. Men kirsebærtræet lever. Og det er jo sådan et meget godt eksempel på det her med naturen, jo, den er fin nok, men hvis den pludselig så udgør en trussel på en eller anden måde...
1: Ja, det skal ikke stå en dag om, hvor en del børn, der havde været fuld narkose...
0: Ja, lige præcis, ja.
1: Det er meget voldsomt, faktisk.
0: Ja, det er sådan set.
1: Det lød som en sjov historie først, da jeg hørte den, og så da jeg tjekkede op på den, så var det mere traumatiserende.
0: Det er selvfølgelig alvorligt, det vil jeg heller ikke negligere, men omvendt må man jo også... Altså, at det er farligt at leve. Mm. Altså, man dør jo af det til sidst, ikke? Og det er jo farligt at være uden skov, det er farligt at klatre i træer, du risikerer at falde ned og slå dig. Så altså, det handler jo også om, at vi skal lære vores børn at færdes i naturen, og dermed ikke sagt, at man så også må... bevæbne sig for at skræmme ulve på afstand og så videre. Fordi selvfølgelig har alt en grænse.
1: Hans, hvis du kan sådan filosofere lidt over det, altså, hvad er det så for et behov, vi har for at leve i pagt med naturen, når vi nu ikke rigtig kan finde ud af det?
2: Jamen, jeg har nok en noget anden tilgang til det.
1: Du vil ikke være husfilosof i dag?
2: Jeg tænker det på en anden måde. Altså, ulvene, du kan sige, dem der var pagt med naturen osv. osv. i 15, 16, 1700-tallet. Og der besluttede man sig for at udrydde ulven i Danmark. Alle, der skød ulve, henrettede ulve, kunne aflevere ulvehaverne, og så udbetalte kongen en eller to rigsdaler. Det blev simpelthen belønnet, og ulvebestanden blev fjernet. Så derfor må vi betragte de ulve, der i dag er i Danmark, som en invasiv art. Det er ikke nogen, der hører til i den natur, som vi har i dag. Så er der kommet EU-bestemmelser, som pludselig begynder at sætte nogle begrænsninger, og som altså betyder, at vi ikke uden videre, uden at bryde af EU-regler, kan udrydde hele bestanden. Og det er jo så det, så finder man sådan en eller anden middelløsning, at hvis det er nogle af de der farlige ulve, eller ulve, som er, hvad man kalder dem...
1: Problemulve.
2: Problemulve, ikke? Og så er der nogle muligheder, osv. osv. Og det skaber jo... Nu spørger du om at leve i pagt med naturen, men det skaber jo også en fuldstændig skævvridning på det hele. Fordi jeg er da ikke et sekund i tvivl om, at der vil være mange, og det er der jo, som forsvarer ulvene og synes, de hører til i den danske flora og så videre. Det synes jeg altså ikke.
0: Og vi bor meget tæt på hinanden i Danmark, ikke?
2: Jo, det er det.
0: Ja.
1: Og der er ikke engang 50 ulve. Det er også det.
2: Mere end rigeligt.
3: Altså i Grønland, der ved vi jo, at naturen er den eneste boss, og man skal have respekt for naturen.
0: I har også lidt mere plads.
3: Yeah.
1: Lidt mere plads. Vi har lidt mere tid, heldigvis, til svingdøren en time endnu, og der er masser at tage fat på. Vi skal tale om løftebruddet og meget andet, men i første omgang gør vi selvfølgelig plads til en radioavis.
4: Tusind amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække soldaterne hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
5: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
4: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
5: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
4: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15 til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland. En pukkelhval, der har fået navnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransporter, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Theilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer jo til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, vi skulle lade være i fred.
4: Peter Theilberg Madsen forstår dog godt trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
6: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude. Og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
4: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få anholdt manden. Efter en rigtig flot dag med masser af sol, så går vi nu en sen aften og nat i møde, der byder på lidt flere skyer. Der er også risiko for enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
7: Det her er P1.

0: Vi har svingdøren ind en time endnu, og der er i gang i, må man sige, røverhistorierne her under radioavisen. Nu sluttede vi jo på ulve og skal egentlig videre til noget andet. Vi kunne godt have snakket meget mere om natur, men Jan, du siger, ulven kan jo godt lide mennesker. Altså at spise dem. Du har en kammerat, der er blevet bidt af en ulv, faktisk.
1: Jamen, jeg gik i gymnasiet med Jens, som manglede det yderste af to fingre. Og det var et ulveangreb i Zoologisk Have, hvor han som dreng blev holdt ind over. Og så pludselig er der altså en ulv, der hopper op og hapser det yderste af hans fingre. Så selvfølgelig er de farlige, og jeg tror ikke, der var mange, der var klar over, at ulveproblemet har krævet flest mennesker over på Frederiksberg.
0: Nej. Okay, det er også en joke, der får dig i rørte vande. Det ved du godt.
1: Det bliver
0: du ikke populær.
1: Nu får hele det vestlige i Jylland.
0: Vi kender det faktisk godt her i København og på Frederiksberg.
1: Præcis. Ja. Præcis.
0: Hvor har det her eneste ulveangreb været?
1: Ja, præcis. Og vi har løver og tiger.
0: Ja. Når jeg taler med folk, så kan jeg godt forstå. Så er der stor sympati for ham, der skød det våde skud der i sidste uge.
1: Og det er også fuldstændig skørt, hvis han skal straffes for at jage en ulv væk ved at skyde op i luften. Ja. Ikke? Jeg tror nok, mange havde lyst til at sigte lidt lavere.
0: Og når Jan Jørgensen fortæller historier om ulve i studiet, så er der en anden gæst, som begynder at fortælle historier om at have slået med en isbjørn. Og ja, Chemnitz, det er så ikke dig, det vil fordommen jo selvfølgelig være.
2: Jeg har aldrig set en levende isbjørn, jeg har set en død isbjørn.
0: Du har aldrig set en levende isbjørn?
2: Nej, og det er jeg faktisk rigtig glad for.
1: Altså, har vi også Zoologisk Have.
2: Ja, det er Zoologisk Have, der har jeg set de levende.
0: Og man kan se træ fra alle vinduer.
1: Ja, præcis.
0: Det er dig, der har slået med en isbjørn.
3: Ja. Jeg har faktisk set levende isbjørn her oppe i Nordøstgrønland. Vi var oppe besøge, det var mens jeg var forsvarsminister, vi var oppe besøge Siriuspatruljen og fløj med helikopter, og så tog vi et stort sving ud over vandet og så videre. Der lå der sådan tre isbjørne i det mest vidunderlige solskin og i det der valovand. Mm. Og vi tog så helikopteren ned, fordi jeg skulle selvfølgelig filme dem. Og så blev de irriteret, så de lå i vandet og slog efter helikopteren.
2: Ja.
3: Og jeg tænkte, hvis den her helikopter falder ned, så tror jeg altså... Nej, det gamle Zoologisk Have, altså før de fik bygget den nye isbjørne, der var der i siden af isbjørnekroppen, der var der sådan et hul ind i stenvæggen, med nogle meget massive trammer fra.
0: Ja.
3: Og der havde jeg fundet ud af som dreng, at man kunne tage nogle kæppe, der lå, altså sætte i buskadset, og så holde den ind, og så kom der en isbjørn og trak i den ene ende, mens du selv stod og trak i den anden. Så man stod ligesom og trak lod igennem trammerne om det der. Og det var så sidste gang, jeg prøvede det nummer, stak jeg så den der kæppe ind, og isbjørnen, den var lynhurtig. De er så hurtige, som man tror, det er løgn. Og det var altså, den trak mig simpelthen nærmest med ind igennem, ikke? Jeg nåede at få hånden tilbage.
0: Det var godt.
3: Ellers så havde jeg haft træer.
1: Man skal ikke stille op i tovtrækning mod en isbjørn.
3: Nej, det er det heldigvis sikkert.
1: Skidt idé.
0: Dramatisk.
3: Det er du ikke.
0: Du kunne ind som en isbjørnebøf, Hans Engel, men det gjorde du ikke, og derfor så sidder du selvfølgelig i svingdøren i dag sammen med Jan E. Jørgensen og Aja Chemnitz. Det er dejligt at have besøg af jer. Vi starter time 2 med en lille quiz omkring nogle af de andre ting, som er løbet af stablen og i løbet af den uge, vi har været igennem, og man kan vinde
4: en P1-mulepose, og det er den nye med en masse tillægsord om ting, vi selv synes, vi er generøse, fascinerende, krævende, vågne.
0: Og kampagne, journalistik, lavende.
1: Præcis.
0: Første spørgsmål. I Colombia, vi er i dyreverden. I Colombia, der er det her dyr på listen over invasive arter. Historien er, at narkohandleren Pablo Escobar startede med at importere fire af dem i 1980.
3: Flodhæste.
0: Det er rigtigt, det er flodhesten. Han fik fire flodheste i 80'erne, og nu er problemet eksploderet i Colombia. De ved ikke, hvad de gør med alle de flodheste bragt der til fra Afrika, hvor at flodhesten faktisk ellers er det eneste sted, hvor den lever vildt, men det gør den så også i Colombia. Men som en invasiv art, en indisk rigemand har tilbudt at købe og tage sig af 80 flodheste, der er blevet i overskud.
1: Nå. Det er en hadegave.
0: Ja, men to flodheste, det er nok, men 80 stille i overgang. Yeah. Sidste søndag var der London Marathon, og det gik jo meget stærkt. Hurtigste tid nogensinde. Hvilken grænse var det, at den kenyanske løber Sebastian Sawe, han brød?
1: 2 timers.
0: Det er nemlig rigtigt, Jan. Det var 2 timers grænsen for et marathon. En time og 59 minutter og 30 sekunder.
2: Han havde nogle særlige sko.
0: Lige præcis, det har jeg nemlig også. Jeg har også været virkelig nysgerrig på de sko. Jeg har også tjekket, hvad de koster.
2: De er hammer dyre, sikkert.
0: fire lapper.
2: Ja.
1: Så hvis bare du havde sådan på sko, så kunne du også løbe under to timer.
0: Så kunne jeg løbe. Altså, vi måske kunne løbe 5 kilometer på en halv time. Men så var jeg også nok døden nær. I de fleste sportsgrene, der er der jo stadig kønsopdeling. Der er nogen, hvor at der ikke er, og i en af dem, der var det første gang på den professionelle tour, at det var en kvinde, der vandt denne her uge. Hvad var det for en sport?
2: Er det cykling?
0: Nej, det var ikke cykling. Det var en sport, som... Nu skal jeg også selvfølgelig passe på, hvad jeg siger. Men det er mindre væsentligt, hvilket køn man er. Cykling tror jeg stadig, man har en fysisk fordel.
3: Fodbold?
0: Nej.
1: Ej.
0: Nej, det er også...
1: Hans.
0: Professionel tur. Det er noget, hvor der er en professionel tur. Jeg kan hjælpe lidt. Man kaster noget.
1: Man kaster noget?
0: Ja.
3: Spil.
1: Darts.
0: Det er darts. Nå. Lige præcis. Der er måske nogen, der ikke mener, at det er en sportsgren.
1: Ja da.
0: 22-årig Bo Greaves.
1: Det er en vigtig sportsgren.
0: Kæmpe ting. I København bliver det jo holdt i forum, altså fyldt med mennesker. En af 128 professionelle på turnéen, og eneste kvinde, og hun vandt for første gang. Hun skulle være helt fantastisk.
2: Ja.
0: Og vi lidt mere sport. Mads P., Skelmose og Vingegaard, de er jo gode til at køre på cykel, Hans. Det var det, du var inde på før. Og nu er der så et dansk firma, som også gerne vil være gode til at køre på cykel. De har i hvert fald meldt sig som sponsor for et pro-cykelhold. Hvem er det, der gerne vil have opmærksomhed gennem cykelsporten? Vi tjekker lige, om det virker. Har det virket?
2: Altså, jeg har læst overskriften.
0: Ja. Men du var ikke interesseret i, hvad det var for en virksomhed?
2: Jeg kan bare... Altså, jeg elsker, at tage de der quiz, som jeg har på DR, vil jeg bare sige. Jeg synes, de er mega fede.
0: 6 rigtige derinde på hjemmesiden.
2: Men jeg har bare ikke været god nok til
0: det. Nej, det er en stor dansk virksomhed.
2: Det er ikke Dinero, hvad?
1: Han tager det ekstra bedre.
0: Det er ikke Dinero.
3: Nej, Danske Bank.
0: Det er ikke Danske Bank. Det er Netcompany.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Som skal ind på cykelmarkedet. Hvem vandt så?
4: Jamen, det gjorde Jan.
0: Sådan, Jan. Tillykke.
1: Tusind tak.
0: En kompensation for statsradiofonien, for alt den ondskab, vi har bedrevet.
1: Præcis, så får man lidt.
0: Inden vi taler regeringsforhandlinger og løftebrud, som er blevet, det ord er blevet smidt rundt meget den seneste uge, så tænker vi, kunne lige høre dig, fordi det er første gang, som Naja også sagde før, at vi har besøg af en, der har haft et medlemskab af Folketinget, men en af de nordatlantiske mandater, der sidder her i studiet. Så mit første spørgsmål er bare sådan lidt åbent. Hvad laver man som medlem af Folketinget, når man har et nordatlantisk mandat?
2: Jamen, man laver det samme som alle de andre folketingsmedlemmer.
0: Ja.
2: Og det er jo i virkeligheden super interessant, at du skal spørge. Jeg synes, det er fedt for det første, at de for første gang har nogen fra Nordatlanten med, fra Grønland og Færøerne. Ja. Fordi at det, jeg er ret optaget af, det er også at normalisere det grønlandske. Altså, jeg synes på en eller anden måde, det bliver sådan lidt eksotisk, og sådan lidt, altså, nu skal vi snakke Grønland. Altså, og jeg har jo sådan blandet mig i alle mulige ting. Først og fremmest, så vil jeg sige, at man har 30 ordførerskaber, som minimum. Og det vil jo sige, det er nok
0: tidligere om morgenen.
2: Den på Christiansborg, der har allerflest ordførerskaber. Torsten Geil havde lidt flere på et tidspunkt. Mm-hmm. Men ellers så er der travlt. Jeg kom ind for der i 15, havde nul interesse for Grønland, for at sige det som der, var med i nul forhandlinger engang i finanslovsforhandlingerne, og var ret overrasket over, hvor lidt Grønland fyldte i den generelle debat. Jeg har blandet mig rigtig meget, har været rundt og holdt oplæg for rigtig mange grupper, har holdt rigtig mange ministermøder, stillet i hvert fald 100 spørgsmål om året til ministerne, og virkelig sådan været aktiv og prøvet at sætte Grønland på dagsordnen. Og så har jeg jo set den udvikling, hvor der bliver lyttet noget mere til os. Så kan man sige, at Trump både i 2019, men også i den her omgang, jo har været med til at skabe noget mere spotlight på Grønland, som også har gjort mit arbejde lidt lettere. Vi har fået ting igennem for 47 milliarder det sidste folketingsår, men når jeg kigger tilbage, så er det jo... Altså, så var der jo ikke meget fokus, politisk fokus på Grønland, det må man bare sige. Og jeg håber og synes virkelig, at det vigtigste for os, det er at sikre et vedvarende fokus, fordi at på nogen måde synes jeg måske også, at vi selv har været lidt udenom, at vi ikke har gjort nok på forsvarsområdet. Det er da også en af årsagerne til, at Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok i Grønland, ikke? Og det er jo godt, at vi får afsat nogle flere penge, men hvordan kan vi holde det her sådan... Det høje tempo, kan man sige, og også en velvillighed til at kigge lidt på vores relation Nogle kalder det jo lidt et ægteskab, og det er måske det bedste billede, man kan give. Altså det her med, at Grønland og Danmark er forbundne med hinanden, vi er forpligtet, som kongen også bruger som sit slogan, ikke? Men det er også kompliceret.
0: Ja.
2: Og det er også sindssygt vigtigt, at man også fra Grønlands side, synes jeg, læner sig ind i den opgave på en måde, hvor at de danske politikere ikke bare lukker ørerne. Så det har været sindssygt vigtigt for mig at sikre en lydhørhed, og ikke bare pege fingre, men i virkeligheden kigge meget på min egen indsats, fordi at så må jeg jo ud og være lidt mere aktiv, og så må jeg jo ud og være lidt mere konstruktiv og så videre.
0: Men er der ikke også områder, man som...
3: Må jeg spørge om noget?
0: Ja, det må du i hvert fald, Hans.
3: Ved det sidste valg i Grønland, altså ikke folketingsvalget, valget i Grønland,
2: ja.
3: Der gik alle partier til valg på selvstændighed. Altså uafhængighed fra Danmark. Det, der i virkeligheden skilte, det var spørgsmålet om hastigheden. Nalderak, der var det her og nu, ikke? Og så over til, at det bliver efter en længere overræk. Altså, for os som danskere kan det være lidt svært at læse ind i, at hvis alle partier i Grønland har det synspunkt, at det skal ende med på et tidspunkt inden for de kommende år, at Grønland bliver et selvstændigt, uafhængigt rige. Farvel til rigsfællesskaber og kongerige og så videre. Altså, skaber det ikke noget disharmoni i det hele? Fordi det, du lægger op til, det er jo i virkeligheden, vi skal udvikle, vi skal fordybe, vi skal skabe tættere samarbejde. Men når samtlige partier i Grønland går til valg på løsrivelse, så er der jo ikke meget perspektiv for danskerne i virkeligheden i at sige, jamen så må det jo være den vej, vi også bidrager.
1: Mm. Man skal bruge den ægteskabsterminologi, så svarer det til, at nogen de vil skilles med det samme, og andre vil bare separeres, ikke?
3: Ja.
2: ja, altså det er jo det, jeg bliver spurgt til hele tiden. Jeg synes, det er sådan... Altså lige nu, der er det meget EU. Hvornår skal jeg være medlem af EU, ikke? Selvstændighedsspørgsmålet, der er 15 forskellige definitioner på det. Mm. Og derfor synes jeg også, det er et sindssygt... altså, fordi når jeg siger selvstændighed, så tænker I to måske hver på forskellige måder om, hvad betyder det. I den yderste konsekvens, så betyder det jo politisk og økonomisk selvstændighed. Og det vil sige, at Grønland vil være selvstændig en halv time måske, måske en dag, hvis man er heldig, så kommer amerikanerne, kineserne eller russerne. Og det tror jeg sådan, hvis du kigger på også sådan samfundsøkonomien, hvis du kigger på det logiske, så er det jo sindssygt vigtigt, at man ikke lader sig forblænde bare af nogle følelser af. Selvfølgelig ja, vi vil gerne tage større ansvar. Det synes jeg er positivt. Vi vil gerne øge vores selvbestemmelsesret i Grønland. Det er en anden måde at formulere nogle af de her ting på. Så ja, jeg synes måske, der har været en acceleration i forhold til, at der har været måske flere og flere, der gerne vil være meget hurtigt selvstændige. Og det tror jeg i virkeligheden, alt det her med Trump, tror jeg har været den perfekte storm, hvor nu nævnte jeg tidligere det her med, at man på forsvarsområdet ikke har været god nok til at prioritere Grønland. Grønland har haft lidt for hurtigt til at ville være selvstændige. Det er blevet opfattet i den der yderste potens, at det er bare, nu kapper vi båndene til Danmark, ikke? Og så har der også været en ligegyldighed i rigsfællesskabet. De tre ting, synes jeg, har været nogle ingredienser til, at så har vi haft en amerikansk præsident, der tænker, okay, så kommer kineserne potentielt og overtager Grønland, og det ønsker vi ikke. Og det er egentlig der, hvor jeg ser den situation, som vi har stået i. Og så kan man sige, fordi det gælder jo også Danmark, altså det letteste for Danmark er også at bare pege fingre af amerikanerne. Men vi står også i en situation, hvor jeg synes, det er også vigtigt at skabe en refleksion i det danske samfund og i en dansk regering omkring, hvornår har vi sidst haft en rigsfællesskabspolitik? Mm. Hvornår har vi selv taget selvstændige initiativer? Hvornår har vi haft undervisning om Grønland i folkeskolen? Og så videre, og så videre. Der er masser af ting, som man også fra dansk side er nødt til at gøre mere af. Og jeg plejer at sige, at ligegyldighed er den allerstørste gift for et rigsfællesskab. Vi har haft meget mere fokus på at være rige end det fællesskab, som vi gerne vil bygge op. Så vi har taget hinanden for givet, synes jeg. Og måske særligt Danmark har taget Grønland for givet.
0: Der sidder flere, jeg tror Per Stig er et af dem, medlemmer, tidligere medlemmer af Folketinget, altså her har sagt, de ville ønske, at det var en del af den danske grundskole, at man kom en tur til Grønland, for eksempel, i fremtiden.
2: At, I stedet at for at tage til Prag, for eksempel.
0: Ja, bygget knyttet bånd på den måde. Og inden vi lige går videre, så er der vel også nogle ting, man som nordatlantisk mandat i Folketinget ikke rør ved, eller hvad? Er der ikke noget, man ikke blander sig
2: af? Det er jo mere tiden, der har været min begrænsning. Når du sidder med 30 ordførerskaber, så er Grønland jo det primære, som jeg har beskæftiget mig med. Jeg har jo været det 90. mandat, blev også kontaktet af Lykke under sidste valg, om jeg kunne finde på at støtte en blå regering. Mm. Og lige efter valget, og jeg var ikke, på grund af tidsforskellen, var jeg ikke selv valgt på det tidspunkt, så jeg tænkte, det lad os snakke bag efter valget, ikke? Men det er bare for at sige, at vi har jo støttet den tidligere regering, og været det 90. mandat, som ligesom har, altså også i nogle sager har skulle blande os i interne anlægner. Men altså, jeg vil sige, min hovedprioritet, altså, og jeg vil sige, 24 timer af mit liv har jo handlet om at forsvare mit land, særligt de sidste 18 måneder, fordi der har været en sindssygt vild tid. Mm. Og jeg kan også godt mærke stressen forlade min krop i de her dage, ikke? Fordi, og det er sådan set ikke derfor, jeg har gjort det, men det har der været altså, det har været noget af et pres, vi har været under. Det må man sige. Ikke kun i Grønland, men også i Danmark.
1: Men så altså, der er jo rigtig mange love, der har den sidste paragraf, der hedder, at denne lov gælder ikke Færøerne og Grønland. Mm. Altså, der er I jo ikke med i debatterne der, vel? Men selvfølgelig er der jo masser af andre sager, som rigeligt kan fylde en arbejdsuge ud, ikke?
2: Ja, men vi har jo fulgt med, og indimellem har vi jo også blandet os, hvis vi synes, der var en lov, der burde gælde i Grønland, for eksempel.
1: Ah, ja, selvfølgelig, ja.
2: Så på den måde, altså... Det har været mange timer, der er lagt i det. Det er der ingen tvivl om.
1: Men nu talte vi våbenlov før. I Grønland, der kan man jo bare gå ind i brusen, eller brusen i, og købe et gevær, ikke? Man skal ikke engang have nogen som helst.
2: Hvis du vidste, hvor længe jeg har kæmpet for at ændre våbenloven, og det er faktisk en folketingslov, det er noget af det, jeg har arbejdet med, blandt andet.
1: Så det skal ændres i Danmark? Det kan Grønland ikke selv ændre?
2: Det er noget, hvor både Grønland og Danmark ligesom skal ind over. Men,
1: ja, okay,
2: men våbenlovgivning er noget, som vi har været ret optaget af.
1: Den er meget, meget...
3: Du kan gå ind i brusen og købe et garn, kan være 400 skud.
1: Præcis. Ja. Det er for liberalt selv, for en ægte liberal som mig.
0: Der har været et nøgleord i den seneste uge i dansk politik. Det er blevet brugt flittigt, synes jeg. Jeg er sikker på, at Hans Engel også har sagt det i alle mulige analyser, når han har været på fjernsyn. Vi kan lige prøve at høre lidt her bare fra starten af P1-debat den anden dag.
4: Løftebrud.
5: Løftebrud. Løftebrud. Løftebrud.
1: Løftebrud.
4: Løftebrud. Løftebrud.
5: Løftebrud.
4: Løftebrud. Eller ej. Løftebrud. Løftebrud.
0: Der var også en baby, der blandede sig på et tidspunkt. Men løftebrud. Janne Jørgensen, prøv lige at forklare os løftebrudets anatomi. Hvad er det for et ord?
1: Jamen altså, løfter kan man jo mene i det øjeblik, man afgiver dem,
0: ja.
1: Og så kan virkeligheden ændre sig, og så står man et andet sted, og så er man nødt til at mene noget andet, ikke? Altså, vi har jo det her, man har et standpunkt til man tager et nyt, som blev sagt i sin...
0: Krav, ja.
1: Præcis, det røde kabinet, og man havde forsvoret at skulle i regering med SF, ikke? Men så gjorde det så alligevel, og da han så bliver spurgt, så siger han så, jamen, man har et standpunkt til man tager et nyt. Og det er ikke sådan for at tale det ned, fordi man skal jo tænke sig om, før man afgiver et løfte. Er det realistisk, at jeg kommer til at holde det her løfte? Og derfor ser du også mange gange, at journalister og politikere har sådan en lille krig, hvor journalisten forsøger at presse politikeren til at afgive et løfte, som er fuldstændig...
0: Kan du garantere, at du ikke støtter op?
1: Kan du garantere, at du aldrig nogensinde vil gøre et eller andet, ikke? Og hvor politikeren så svarer noget i retning af, jeg har jo meget svært ved at se for mig, at det nogensinde skulle blive... Fordi så har du en eller anden lille smutvej, hvis det så senere bliver... virkeligheden, at du bliver nødt til at gøre noget andet, end at du, eller at du kan se, det er opportunt at gøre noget andet, det du på det tidspunkt, du afgav løftet, ikke kunne se, hvor opportunt, ikke? Altså ting ændrer sig, og der er jo også, altså jeg kan huske, dengang jeg var ordfører i forbindelse med, at vi indførte dobbelt statsborgerskab i Danmark, der havde vi jo tidligere været imod, og sådan vil det jo være, hver gang man laver noget nyt, så vil det jo ofte være, fordi man nu mener noget andet, end man gjorde før, ikke? Og så blev vores daværende formand, Lars Løkke, han blev så ristet af nogle journalister, som sagde, jamen, du har ændret holdning. Og sagde han så, nej, jeg har ikke ændret holdning, jeg har ændret standpunkt. Og så var der nogen, der var inde og analysere, hvad var den helt store forskel osv. Men man er jo, at det kan jo ikke være sådan, at fordi man på et eller andet tidspunkt har sagt, at vi synes, at man så aldrig nogensinde så må synes noget andet.
0: Nej.
1: Altså det er ligesom den ene side af det, ikke? Men den anden side er jo så, at hvis man går ud i en valgkamp og afgiver nogle meget klare løfter, og så i det samme sekund valget af... er afholdt, så render fra dem. Det er jo ikke så godt. Vi havde jo en fest, da jeg kom i Folketinget tilbage i 2011. Det var der, hvor Helle Thorning var gået til valg sammen med SF på det her Færre forandring, tror jeg, det hed. Ikke? Og så kom Margrethe Vestager med ud i, ud i tårnet, og så var der pludselig ikke særlig meget den her færre forandring tilbage. Og vi talte jo løftebrudene, da regeringen havde siddet 100 dage, så havde de præsteret...
0: Ja, Venstre er løftebrudsmester.
1: Ja, men altså, det, nu skal den, vi lige skrue tiden lidt tilbage, ikke? Fordi det var faktisk 100 løftebrud på 100 dage. Det tror jeg dog ikke, vi har været op på.
0: Nej, men I var mestre i at bruge det som et politisk argument.
1: Ja, på den måde. Ene. Og startede jo nok i virkeligheden også allerede med Anders Fogh, som jo var ude med det her, men det vi siger før valget, det holder vi efter valget. Mm. Og af samme grund, så var det nogle meget forsigtige løfter, der blev afgivet, og han var ret sikker på, at han også ville kunne indfri det. Hvor man jo tidligere havde haft en politisk konsensus om, at man måtte godt sige en hel masse i en valgkamp, og så havde alle en forståelse for, at det jo ikke alt sammen nødvendigvis kunne blive gennemført, fordi man jo ikke vidste, hvordan valget faldt ud, og hvad man kunne få flertal for.
0: I denne omgang, der er det også, det var det også et af dine eksempler nu, Jan Løkke, der er genstand for løftebrudsbeskyldningerne. Ja. Vi kan lige prøve at høre et klip her. Det er dagen efter valget, og der er gang i den bedste af debatterne, tænker jeg, at vi er alle sammen enige om den inde i Publicistklubben. Mm. Og der afviste Lars Løkke jo at danne regering baseret på Enhedslistens stemmer.
6: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
7: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, at drage på det, jeg har sagt her.
0: Ja, altså de her udtalelser, kan de forstås på flere måder? Jan siger, man som politiker prøver at efterlade sig et eller andet form for rum, hvor man stadigvæk kan navigere i, men var Løkke for skråsikker så? Eller hvordan hører du ham?
2: Jeg tænker alle sammen, vi kender Løkke på forskellige måder, ikke? Og Løkke er jo sådan lidt en ordkunstner, hvis man afhængig af, hvordan man vil tolke det, ikke? Og han er jo god til sådan også at sno sig ud af noget, han har sagt engang, og altså nogle ting, ikke? Altså, jeg tænker, jeg synes jo, det der med, altså helt overordnet, så vil jeg sige, at grunden til, at vi optager det her med løftebrud, og det bliver ligesom talt om, det handler jo rigtig meget om politikernes troværdighed også, ikke? Mm. Og samtidig så ved vi jo også, at det er det muliges kunst. Og de ting, man siger i en valgkamp, kræver også, at der er 90 mandater, der ligesom står bag det, ikke? Så det er sådan, altså... Jeg vil sige, jeg personligt har været meget, meget optaget af, hver gang jeg har været til en debat under en valgkamp, så er jeg gået hjem, og så har jeg lavet en liste, hvor jeg har skrevet ned, hvad er det for nogle ting, jeg har lovet.
0: Ja.
2: Og den liste har jeg så, altså jeg er virkelig sådan, måske lidt den pæne klasse i pæne pige klassen, ikke? Men jeg har simpelthen haft den her liste, og inden for hvert halve år inden i en valgperiode, så har jeg faktisk leveret på det hele, også på store ting. Og for eksempel det her med at sikre lige løn for grønlandske og danske politibetjente, anstaltsbetjente, er noget, som lige er kommet igennem, men som vi faktisk lykkedes med at få igennem et halvt år efter, sådan rent politisk. Og derfor så har jeg skulle finde på ting faktisk undervejs, fordi jeg har været så sindssygt optaget af det her med, hvordan kan man sikre, at det, jeg siger, det er også noget, jeg lover og holder derved også. Ikke?
0: Ja. Altså, det lader jo til, at Løkke i hvert fald har ændret mening. Måske, vi ved det jo ikke, for vi ved jo ikke, hvilken regering vi får, men noget virker til, at det godt kunne blive den her centrum-venstre-regering, efter at der er gået næsten et par uger, hvor V og K ikke har været til forhandlinger, og det fik jo de blå partier til at hænge, må man sige, noget med mundvigene.
8: Han kan fortsætte det spor, han er i gang med, og støtte op om Enhedslistens politik, økonomiske politik, gå af det spor med de vilkår, det har for dansk økonomi, eller Lars Løkke Rasmussen, han kan gå en anden vej, hvor han peger blot en ny kongelig undersøger.
9: Jeg vil i en regering, som kan føre en blå politik, som gør Danmark rigere, og det kan jeg konstatere, at det er der så ikke et ønske om i øjeblik. Det synes jeg er et svigt, at Lars Løkke, at han ikke presser på for, at vi nu får en ansvarlig økonomisk politik.
0: Hans, den her løftebrudssnak, er det noget, der rammer Løkke? Altså, er det noget, der... Altså,
3: Løkke har jo slidt så meget på den del af renoveret gennem årene.
0: Ja.
3: Så jeg tror i og for sig, at der er mange, der sådan... Altså, da jeg hørte det der på Publicistklubben, det her med, hvor han så siger, det er vel den logiske konsekvens af det.
0: Mm.
3: Der tænkte mit første, jeg tænkte, der har du allerede, Løkke, taget et betydeligt forbehold.
0: Ja.
3: Fordi Det er den logiske konsekvens.
0: Ja, hvad,
3: jo, jo.
0: Hvad hører
3: men
0: du?
3: Hvem siger, at den logiske konsekvens er det? Altså, hvis Løkke virkelig havde ment det, så havde han sagt, det kan jeg garantere for. Mm. Det ligger fuldstændig klart. Mm. Vi kommer under ingen omstændigheder til
0: han havde regering. Også den her formulering igen og igen med Enhedslistens hovedbestyrelse.
3: Jo, han går ikke ud og siger, 100%.
0: Kommer aldrig til at ske.
3: Nej, det kommer aldrig til at ske.
1: Og han siger, at han vil ikke indgå i en regering, hvis politik baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse.
3: Ja. Det gør
1: så hvis han
3: ikke
1: kan få et regeringsgrundlag, der er så langt fra, hvad Enhedslistens hovedbestyrelse nogensinde ville ligge til, så kan han gå ud og sige, jamen prøv at høre her, det er jo ikke Enhedslisten.
3: Fuldstændig.
1: Det siger, derfor, vi har fået sænket selskabsskatten, vi har fået fjernet top-top-skatten, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det, han har det der kattelem.
3: Altså der hvor jeg synes, altså mange løftebrud er jo tilgivelige i den forstand, at Folketinget og folketingsmedlemmerne og partierne bestemmer jo ikke, hvordan Folketinget bliver sammensat i sidste ende. De bestemmer ikke, altså hvis du sidder i en situation, og der skal laves en eller anden stor aftale, større forlig, så skal nogen jo give ind nogle steder. Altså hvis alle bare står på de standpunkter, de har haft hele tiden, så bevæger politik sig jo ikke. Så skulle vores system jo være baseret på sådan et flertals, altså et rent flertal, som altid kunne styre henover et mindretal. Altså fordelen med det danske system er, at vi har ikke et lille flertal, som konstant styrer hen over et stort mindretal. Man er nødt til at finde hinanden. Det vil den her regering, der formentlig kommer, det vil den også være nødt til. Men der er nogle løftebrud, som jo simpelthen bare bliver stående. Mm. Altså Nyrup til sin tid på efterlønsområdet.
1: Ja.
3: Der havde de givet nogle garantier, som var fuldstændig klippe, klare.
1: Ja, annoncer med underskrift.
3: Og det hele var skrevet under. Og dem gik de fra, og det ramte som en hammer. Og man må vel også sige, at i 22, altså vi havde haft Jakob Ellemann og Søren Pape, der stod, og det var kun et spørgsmål timer, inden Mette Frederiksen ville blive afhentet af politiet og ført for rigsretten og anbragt ned i kastellet, ikke? Der vil jeg sige, at det så slutter med, at de går ind i regeringen sammen, ikke? Mm. Det var også en, man kunne tage og føle på,
0: ja.
3: Og den kom selvfølgelig også til at koste dyrt.
1: Det var en anden tid.
0: men Hans, så kunne jeg jo godt tænke mig at drille dig lidt og sige, hvad med dig selv?
3: Jo, men jeg ved ikke lige, hvilket løfte.
0: Jamen, jeg tænkte bare, om du har begået løftebrud.
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
3: Altså, i den forstand, at... løftebrud i den forstand, at vi har sagt, vores politik er sådan og sådan og sådan og sådan. Og så er du altså siddet ved et forhandlingsbord, hvor hvis du får opnået et resultat, hvor du selv henter mange gode ting hjem, så er du nødt til at fravælge nogle andre. Mm. Der må du prioritere. Og så er det jo et spørgsmål, om man føler, at man kan forsvare det i forhold til sine vælgere og sit eget parti og folketingsgruppe osv. Og det kan jo nogle gange være meget svært. Altså, at nogle gange så rammer, altså bliver man jo ramt hårdt, fordi det bedømmes som forkasteligt, ikke?
0: Mm.
3: Og det er helt urimeligt og så videre, men du vil ikke kunne styre landet, hvis alle politikere bare holdt fast i det samme standpunkt, og der ikke var en vis fleksibilitet, og man dermed nogle gange er nødt til at flytte sig fra det, man i virkeligheden helst ville.
0: Et eksempel kunne være, altså nu taler vi jo om altså nu har vi haft en SVM-regering, og det er de store, klassiske, gamle partier, som ikke Moderaterne, men de to andre, sådan et, som ligger nærmest midten, og Hans, du lavede jo også engang en finanslovsaftale, for eksempel,
3: ja.
0: med S, tilbage i 95, som jo gjorde dig mindre populær, kan man sige.
1: Det er vi nogen, der stadig husker.
0: Nej, men hos de blå, i den blå familie, ja. Ikke? Altså, og jeg vil godt lige spille et klip for dig. Det er i 95, at du laver en aftale med Mogens Lykketoft, ikke?
3: Ja.
0: Om en finanslov, og det er så uden om V. Og det bliver de ikke sådan vildt begejstrede for.
3: Okay,
0: og i oktober måned, der havde vi faktisk besøg her i studiet af Mogens Lykketoft, Anders Fogh og Per Stig Møller, og Anders, der dengang forhandlede for Venstre, han lød altså næsten som om, man kunne sige, stadigvæk en smule fortørnet over, hvad man måske godt kunne kalde for et løftebrud.
10: Og Mogens, meget dygtigt må vi sige, manøvrerede på en måde, så han fik splittet Venstre og Konservative. Og altså, set fra hans synspunkt, synes jeg jo, at han opnåede, hvad han ville. Og det slog altså nogle skår i samarbejde med Venstre og Konservative. Jeg er fuldstændig enig med Per i, at hvis vi skændes og bekriger hinanden, jamen altså så kan Socialdemokraterne profitere af det, og det gjorde Mogens helt klart.
0: Men Mogens, var det en bevidst taktik fra din side at kunne og så splitte De konservative venstre?
11: Ja, det var det. Og det var det selvfølgelig med den begrundelse, at det kunne gøre livet lettere for regeringen. Måske også i virkeligheden bane vej for i en periode, at de konservative kom med i regeringen.
0: Ja, jeg ved ikke, Hans, er det et løftebrud? Laver du et løftebrud dengang, eller hvordan vil du...
3: Nej, det er ikke karakteret løftebrud, nej. Fordi vi har ikke siddet ikke og givet nogle løfter. Men VRK forhandler jo sammen, og så sker der det, at... så sker der jo det, at det jo for os konservative går op, at Venstres og vores strategi er fuldstændig forskellige. Fuldstændig. Altså, hvor Venstres strategi, det er at sidde i forhandlingsbordet så længe som muligt og trække tiden ud, og så til sidst komme i den situation, når vi nærmer os, finansloven skal på plads, så lader det hele falde på gulvet, og så stå der med udsigt til, at Enhedslisten muligvis siger, så er løbet kørt, så stemmer vi imod finansloven, og hvis VRK så gør det samme, så har vi et folketingsvalg, og så vinder vi, og så får vi en blå regering. Mm. Jeg troede ikke et øjeblik på, at Enhedslisten ville stemme nej til finansloven og vælte regeringen. Og nu skal vi lige huske på, det var ikke bare en lille finanslovsaftale. Til det aftaleforløb her, der lå der et politiforlig, der lå arbejdsmarked, der lå skat, der lå, jeg ved ikke hvor mange aftaler. Det var et kæmpe aftalekompleks. Skulle vi lade det gå på gulvet ud fra sådan nogle taktiske? Og der var ikke anden vej end at tage brudet med Venstre. Det ville de blive meget sure af. Men omvendt så fik det også understreget, altså markeringen af, at konservativ er altså ikke en sidevogn til Venstre. Er ikke,
0: var det også lidt oprør, ikke, eller sådan, man vidste,
3: ja,
0: via...
3: det var også fordi, for nu at sige det lige ud, at Uffes måde at forhandle på, det var, at Venstre havde altid ret, og andre, de kunne bare vige pladsen, ikke? Nok også derfor slutter i sin tid sagde, at Uffe skal nok blive statsminister, nok bare ikke i Danmark. Det blev umuligt. Altså, der havde Anders meget mere forståelse for det. Nu kører Anders der i interviewet selvfølgelig det, som gør mest ondt på konservative, at Lykketofts mål var selvfølgelig at splitte VRK.
0: Det kan godt være flere sandheder.
3: Men du kan sige, betalingen, altså hvis Lykketofts taktik lykkes, så gør den det jo også, fordi han er parat til at betale en meget høj pris for at få den aftale på plads. Og det var sådan set den afvejning, vi skulle foretage. Ja.
1: Men også for at give Venstre... I fik jo afskaffet formueskatten.
3: Vi fik afskaffet formueskatten, og det har den jo altså været frem til nu.
1: Som de nu vil genindføre, ikke?
0: Ja. Nej, den er også pillet af bordet, jo.
1: Ja.
0: Ja, lad os se. Ikke det i går?
1: Jo, men okay. Der kan ske så meget. Ja. Men altså, jeg kan huske Uffe Ellemann Jensen dengang, han blev spurgt, om han nu skulle hjem og slikke sine sår, så sagde han, det bliver meget svært, når de sidder i ryggen. Ikke? Altså, vi var meget vrede på jer dengang, og der er jo en sandhed i, at når Venstre og Konservative står sammen, sådan var det i hvert fald tidligere, nu er der jo kommet så frygtelig mange partier på den blå side af hegnet, at vi formår begge to at være forholdsvis små, ikke? Men tidligere, der var det jo sådan, at vi tilsammen var ret store, og så har det svinget lidt med, hvem der var den største snytter. Der var det jer, der var de store, ikke? Og så Uffe og Anders, der var det også, der var det store. Men når vi ligesom formår at stå sammen, så er sandsynligheden for en blå regering i Danmark større,
3: men det,
1: ikke?
3: Men det forudsætter også en ligelighed i samarbejdet. Og det er jo det, du ser nu. Det er det, du oplever nu, at Troels og Stephanie og Mona Juhl og så videre, at de samarbejder som lige, nu taler vi ligeværdighed i forhold til Grønland, men det gælder jo også i dansk indenrigspolitik. Altså, hvis det ene parti i Venstre, som i mange år var det største og så videre, nu er blevet det mindre og så videre, altså, hvis det et samarbejde skal fungere, så kræver det jo ligesom, at man kigger samme vej, og man lytter til hinanden, og man også retter sig ind efter hinanden. Mm. Altså, ligesom man ikke kan få sin vilje altid i et parti, så kan man jo heller ikke få den i forhold til andre partier. Så det er...
1: Men den gang, nu er vi ved historieskrivningen, kom I så til Venstre og sagde, prøv at høre, gode gamle Venstre-venner. Hvis ikke vi kan blive enige om det her, så har vi altså overvejelser om måske så at gå alene og lave en finanslov.
3: Nej, det gjorde vi ikke. Det var håbløst. Nej, fordi det havde været spild af tid. Ja. Altså, det var nok der, hvor vi
1: følte svigtet, ikke? At det kom bare som en tyv om natten.
0: Så vil jeg godt vende spørgsmål om og sige, jamen dengang i 22 gik I så til konservative og sagde, nu går vi altså i regering med Socialdemokraterne.
1: Ja, der var jo drøftelser om, at konservative også skulle med i den regering, ikke? Så det nu det, jeg ved det jo ikke, fordi så tæt var jeg jo ikke på ledelsen overhovedet, vel. Det er jo nogle
3: men jeg kan bekræfte, at det tog lang tid at få det repareret efter 95. Det første jeg måtte, fordi nu vi måtte se at blive gode venner, vi kunne ikke blive ved med det der. Og jeg vidste udmærket at starte med Uffe, det var at starte med et kæmpe skænderi. Så jeg startede i den gode ende, nemlig med en, som jeg vidste hos Venstre var dybt forankret i VK-samarbejdet, nemlig gruppeformand Ivar Hansen.
1: Ja.
3: Jeg vidste, at Ivar han ville være til at snakke med. Det var han også. Den næste, det blev så Anders Fogh, som også godt kunne se, at det her, det er helt håbløst. Og der kan jeg huske, at Anders Fogh er jo ikke en mand, der ligefrem, jeg vil sige, altså rødvin, hvidvin, øl, snaps, det er jo ikke lige der, han er. Men han har en svaghed, det er, han kan godt lide de der små likørflasker. Det der chokolade, der er pakket ind i sølvpapir.
0: Godt at vide.
3: Og jeg havde købt sådan en skål, der stod på bordet.
1: Ej, det er faktisk.
3: Så da Anders han kom ind, så kiggede han på den der skål, og så sagde han, det anser jeg for en stærkt tillidsskabende foranstaltning. Så man kan godt komme lidt med billig portvin.
2: Det er meget hyggeligt, det er sådan en historiefortælling.
0: Men Jan, hvad gjorde det så ved, altså, hvad er det for en relation, at VRK har haft i denne her seneste regeringsperiode, hvor I jo så også har været skilt ad?
1: Men den har trods alt været forholdsvis tæt mellem Venstre og Konservative, og du har jo også kunne se, når Mona Juul, apropos det vi talte tidligere om med løftebrud og så videre, når hun bliver spurgt, og også blev spurgt i valgkampen, om hun kunne se sig selv i en regering med Mette Frederiksen, så har hun jo svaret, ikke så kategorisk, som Jakob Ellemann svarede, vel? Altså, det har været sådan noget med, hun har været åben. Og det var også Mona Juul, der var ude at pege på Venstres formand, Troelsen Poulsen, som statsminister, ikke? Så forholdet mellem Venstre og Konservative i dag er godt, selvom vi jo, altså historisk jo, er konkurrenter. Vi slås jo lidt om de samme vælgere, ikke? Det var Svend Auken i sin tid, der sagde, at forholdet mellem Venstre og Konservative, det havde kærlighedsforhold, og så holdt han en lille pause, så sagde han så, uden kærlighed. Helt så slemt er det dog ikke.
0: I hvert fald har det jo slået pjalterne sammen, kan man sige.
1: Ja,
0: kritikken nu er Løkke, V og K ude og gøre det, men det er ikke fordi, det nødvendigvis er en ubetinget vindersag, faktisk. Christine Kortsen, som er vores politiske analytiker her i Danmarks Radio, bemærker i hvert fald mange kommentarer på sociale medier, der drejer sig om, at Mona Juul og Troels Lund selv burde tage noget ansvar.
12: Det er jo netop det spørgsmål, som både Troels Lund Poulsen og Mona Juul faktisk får fra rigtig mange mennesker på de opslag, de har lavet på sociale medier. Og det er jo svagheden for dem i det her angreb, altså at nogen kan sige spejl. Hvorfor forsøger I så ikke at lave den her midterregering, hvis I er så bange for Enhedslisten?
0: Ja, er det en lidt farlig taktik, er det her med at ligesom pege fingre af andre? Man kommer lidt til at stå der og virke som om, man ikke sådan selv bidrager konstruktivt.
2: Jeg synes, det er vigtigt at tale for egne vegne i hvert fald. Jeg vil sige, at når jeg står i en eller anden situation, så tænker jeg i hvert fald, okay, det er oplagte spørgsmål at stille tilbage fra vælgerne, for eksempel, eller på følgerne på Facebook, det er jo netop, hvad har du selv gjort? Altså, så jeg synes, det der spørgsmål, det skal man altid kunne svare på. Så det er i hvert fald noget, jeg selv er opmærksom på. Jeg har jo haft den der lidt anderledes ting, hvad skal man sige, at jeg blev valgt som Grønlands frie stemme. Det var det, der var vigtigt for mig, uanset om det var en blå regering eller en rød regering, så skulle jeg jo kunne få ting igennem på vegne af Grønland. Og det gjorde også, at jeg kunne samarbejde bredt på vegne af hele det politiske spektre, og kan også tale med alle på Christiansborg, også den dag i dag. Og det synes jeg jo er altså, en kæmpe kvalitet, fordi så kan man jo få rigtig mange ting igennem. Så jeg kan godt se, altså i første omgang var det jo Lars Løkke, jeg havde et rigtig godt samarbejde med ham som statsminister. Så blev det Mette Frederiksen, og det er jo en anden type og samarbejde med. Men jeg mener også, at politik handler jo også om psykologi. Politik handler også om mennesker. Politik handler netop om det der med at kunne, om det er likørchokoladen eller hvad det nu er. Men det der med at kunne forstå, hvem er det, jeg taler med? Hvad er det, der er vigtigt for dem? Og måske i virkeligheden forstå dem, før at du lader dem forstå dig. Det har i hvert fald været sådan rigtig godt i forhold til forhandlinger, og vi har jo fået historisk meget igennem, fordi indimellem, når jeg er gået til en blå erhvervsminister, så er jeg også gået anderledes til det, end hvis jeg gik til en rød socialminister. Så jeg har været meget bevidst omkring, hvem er det, jeg taler med, og hvordan taler jeg til dem, uden at jeg mister mig selv. Men ikke, hvor jeg sådan siger, det her, det her, det her vil jeg have igennem. Altså, jeg var meget bevidst omkring også de ordvalg, jeg har brugt. Der er to ord, jeg stort set aldrig har brugt på Christiansborg, og det er, jeg kræver. Fordi altså, I kan jo selv forestille jer, hvis der kommer ind og slår i bordet, og jeg kræver, at det er bare for dårligt, og nu må I tage jer sammen, og så videre, og så videre, hvilket jo kan være meget oplagt i en grønlandsdansk relation, så vil jeg selv lukke ørerne. Så derfor har det været sindssygt vigtigt at få den her lydhørhed fra den anden side af bordet, for det første. Og det andet, det er det her med selvstændighed, som vi også var inde på. Det kan man sige på mange andre måder. Man kan snakke om øget selvbestemmelse osv. osv. Ikke? Så jeg synes, det der med at tage ansvar for, hvordan man selv agerer, for hvordan man, hvilke ord man bruger, og ja, også det der med at række ud og være proaktiv, synes jeg også er sindssygt vigtigt.
0: Jan, her til 1. maj, så siger Mette Frederiksen jo så det her med, at Troels Lund er velkommen til nye regeringsforhandlinger, ikke? Han skal bare sætte sig ind i bilen og køre til Marienborg. Men Troels Lund fastholder så over for Danmarks Radio, at han ikke ønsker flere forhandlinger, så længe SF sidder med til bords. Han siger, jeg har ikke hørt fra Mette Frederiksen i flere uger. Vi har ikke sagt, at vi ikke deltager i yderligere drøftelser, men det skal jo være med den forudsætning, at vi ikke har SF med til bordet. Altså, hvad forstår du Troels Lunds budskab?
1: Ja, det gør jeg, og altså, jeg vil også sige, jeg vil også synes, det var ret vildt, hvis Venstre skulle i regering med SF, altså Socialdemokratiet. Det var vildt nok. SF, det vil være meget vildt, og SF har det på samme måde.
0: Ikke bare det nye Socialdemokrati?
1: Ja, SF har det på samme måde med os. Altså, de er ikke særlig villige til at træffe nogle beslutninger, der gør ondt.
0: Nej.
1: Altså, hvis der skal skaffes arbejdsudbud, hvis der skal skaffes finansiering osv. Det var også derfor sådan noget som den her store bededag, som det jo var i går. Altså, jeg tror ikke på, at den bliver genindført som fridag, fordi det koster nogle penge. Og når det kommer til stykket, så har SF ikke mod til at pege på, hvor den finansiering så skal komme fra, ikke? Så det giver meget god mening. Men det bliver også noget, jamen jeg kommer kun, hvis den og den ikke er der, og jamen du skal komme, og så forhandler man i pressen, og inviterer i pressen osv. Det er jo ikke sådan et... Altså, jeg synes ikke, det er så professionelt håndteret af statsministeren, hvis jeg må komme.
0: Af statsministeren?
1: Det der med at invitere i pressen og sige, at tro skal bare komme, det er da en underlig måde at sende invitationer afsted på.
0: Hvad siger du, Hans? Er de så farlige? Er det ikke bare det nye S?
3: Nok, hvem du spørger.
0: Ja, altså,
3: hvis du kigger på Socialdemokratiet, så vil de nok sige et tabt EU-valg, hvor SF er større. Ja. Et kommunalvalg, hvor de lige nappede København plus en stor del af landet i øvrigt. Mm. Og et folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne blev banket i gulvet. Det er jo ikke ligefrem opskriften på, hvis man så er en Mette Frederiksen og så siger til SF, nu kan I godt skride, for I vil hellere snakke med VK. Hvordan tror du fagbevægelsen og Socialdemokratiets bagland og borgmestre og mange andre vil se på det? De vil sige, at du må da være blevet helt, helt vild. Altså, så det krav tro stiller, det ved han jo godt et eller andet sted. Det er uopfyldeligt. Altså, hvis der overhovedet skulle komme noget ud af det skind, så ville det jo være en regering med Socialdemokratiet og SF. Måske de radikale VK. Den kunne måske lige bære. Måske, men det tvivler jeg på. Fordi det er ikke der, det Socialdemokratiet er nu. Altså, jeg synes for mig at se, også når jeg lytter til Troels, så lyder det da som om, at han har truffet sin beslutning. Og det er, at nu går man i opposition, og der ser han, VRK skal være de to ledende oppositionspartier, og så har man, og de to vil så have et fast og tæt samarbejde, og de andre blå partier, det vil så være på et lidt løsere grundlag. Og så må man se, når man nærmer sig et nyt valg, hvad man så kan sammen. Og så bliver det denne her regering, der må køre, og nogle gange så vil VRK lave aftaler med dem, og andre gange vil de ikke. Altså det, vi lige skal huske på, det er, hvis de laver regeringen nu her inden for de næste 2-3 uger, så ligger der en bunden opgave, og den ligger lige om hjørnet. De skal have en finanslov på plads. Og der er traditionen den, at når der tiltræder en regering, så skal den første finanslov, det skal altså være en, der bæres igennem med det parlamentariske flertal. Så det vil sige, det vil være en finanslov, som skal vedtages med Enhedslistens stemmer. Og der vil jeg tro, at man i VRK vil sidde og kigge med stor interesse på.
0: Hvor gør det så?
3: Kan de gøre det?
0: Ja. Det er lige før, man tænker, at den klapper jeg allerede af under de her forhandlinger, så det er nogenlunde styr på, hvor,
3: det skulle jeg også mene.
0: Ja, hvordan den skulle lande. Jan, kan du se et scenarie, hvor at Venstre er en del af en regering?
1: Ja, det kan jeg godt, og jeg synes jo, altså, jeg misunder ikke Troels og Steffen i opgaven, fordi jeg tror lige meget, hvad det ender med, så får de skilt ud. Altså, der er ikke sådan, altså, det er sådan, damned if you do, damned if you don't. Der er jo fordel ved at sidde i en regering. Ja. Altså, der er følger en masse.
0: Hvad vil du helst selv? Altså, hvis du skulle tilbage i politik i et mere succesfuldt Venstre om et par år, hvad vil du så foretrække en periode i opposition, eller tror du mere på, at der kunne være noget fremtid og noget vækst i at være med i en midterregering?
1: Altså, når du spørger mig sådan meget selv personligt, så vil jeg da helt klart helst sidde i regering, og også helst til at være minister. Fordi forstået på den måde også, at jeg er noget sted i mit liv, hvor jeg mere er til at få nogle ting til at lykkes, og få nogle aftaler på plads, mere end til det der, fordi altså, den der ølkasse tale, ja. Opposition, og nu skiller vi
0: ud.
1: Det er jo også sjovt. Det har også noget for sig, men hvad Venstre skal, altså...
0: Jamen, det er det, jeg spørger dig til, hvis du kigger ud frem i tiden og tænker, et mere robust, lidt større Venstre om et par år, bliver det skabt ved at være i opposition, tror du, eller bliver det skabt ved at være en del af en midterregering, tror du?
1: Ved du hvad, jeg ved det ikke, fordi vi risikerer at drukne i en opposition, fordi der vil hele tiden være nogen, der kan råbe højere end os. Vi risikerer jo også at blive endnu mere upopulære ved at gå ind i en regering, fordi så er vi nødt til at indgå nogle kompromiser, og det er jo sådan, altså jeg kalder det dubletpartier, altså vi har fået sådan en situation i Folketinget, hvor stort set alle partier, de har sådan en kopi af sig selv, ikke? Altså Enhedslisten har Alternativet, Danmarksdemokraterne har Dansk Folkeparti, vi har Liberale Alliancer, til dels i virkeligheden også de konservative, ikke? Så du kan hele tiden stå i den der situation, hvis det ene parti går med i et forlig, så vil dubletpartiet stå og sige, det skulle I ikke have gjort, vi står her med rene hænder.
0: Jeg er sikker på, at det ikke er jer, der er dubletpartiet.
1: Jamen, altså, vi er hinandens dubletter, kan du sige, ikke? Men vi er så selv det ældste parti i Danmark, ikke?
0: Så det er det deres claim.
1: Og har skabt mange partier siden da. Der er mange partier, der er vokset ud af Venstre, ikke?
0: Det var gode.
1: Radikal Venstre som de første tilbage i 1905, ikke? Men det, jeg bare prøver at sige med det, det er, at når du træffer beslutninger i Danmark, så er det jo altid et kompromis. Det er jo aldrig sådan, at et parti går ind og får 100% af sin vilje igennem. Og det, man så ikke får igennem, der har du så det her dubletparti, der kan stå og pege på håret i suppen, og så vil der også være nogle vælgere, der siger, det er med mig også for dårligt, at de er med på det.
0: Det havde vi gjort bedre.
1: Og det havde vi kunne gøre meget, meget bedre. Ikke? Og så er det bare, at det er bare svært. Det er, du så også, altså den her, altså det er jo både S og V og M, som går tilbage. Altså alle tre regeringspartier går tilbage. Så det her med at tage ansvar, det er ikke voldsomt populært. Det er ikke det, man får stemmer på.
3: Samme over hele Europa.
1: Ja, ja.
3: Regeringspartierne går tilbage over det hele, ikke?
0: Hvad er det, vi vælger ikke forstår, Hans? Så? Altså, har vi simpelthen ikke...
3: Vælgerne
0: har jo altid bare ret.
3: Vælgerne forstår det hele. De stemmer bare underligt ind imellem, ikke?
1: Jo.
3: Men hvis vi kigger... Altså for mig at se, så synes jeg, at der nu bliver spændende de kommende år. Vi har fået et nyt folketing, og det er jo ikke fordi 67 nye medlemmer er ikke noget historisk stort tal. Det er sådan den normale udskiftning. Men det er altså en ny generation. Det er 48% kvinder. Det er en lavere gennemsnitsalder, det er højere uddannelse, det er altså det er et andet folketing.
0: Det er også derfor, det går så godt, de er kommet virkelig stærkt fra start.
3: Man kan sige, ja, tre løsgængere, ikke? men man kan sige, hvis den her regering, hvis den bliver dannet, og den gør det fornuftigt og godt at køre, så har den noget tid for sig, og så kan den godt komme til at holde længe. Og så kommer det andet spørgsmål, det er, hvad er egentlig det blå alternativ? Altså set med mine øjne, der er den største risiko for hele den blå side, det er, at nu kommer årene til at gå, og der er ikke noget. Der er ikke noget klart blåt alternativ. Altså, kan vi sige, jamen altså, nu taber de blå denne gang, men om 4 år eller 3 år, så står de fuldstændig klar, eller om 2 år, hvis den her regering knækker ned, så står de klar. Altså, det er jo lidt svært, når vi har en Lars Løkke den ene side, som har fået godt fat, og faktisk fik et godt valg i forhold til, hvordan oddsene var. Og så har vi Messerschmidt den anden side, som overhovedet ikke vil være sammen med Løkke. Altså, hvis man begynder det der med, at dig vil jeg ikke være sammen med, og jeg kan heller ikke lide dig, osv., det er jo lidt det, der kendetegner.
1: Og Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem i meningsmålingerne, så det giver ham jo bare mod på at blive endnu mere uforsonlig. Og
3: derfor kan det blå Danmark godt få en lang tid.
2: Vælgerne har jo altid ret. Altså, og så er det spørgsmål om politikerne ligesom følger med tiden, ikke? Og jeg synes på en eller anden måde, det nye Folketing afspejler jo også, at det jeg også sagde tidligere, at sociale medier jo bare fylder

0: og så ser du også en højere drejning rigtig mange steder også i Europa, og det vi oplever i Grønland
1: med... Og en venstre drejning, altså der er jo begge dele, og højre drejning er meget de unge mænd, ikke? Og venstrefløjen er meget de unge kvinder, så tingene bliver mere polariseret, ikke?
0: Mm.
1: Altså jeg har da også set kandidater, som er blevet valgt, og jeg har aldrig hørt om vedkommende, aner ikke, hvem det er, og så spørger jeg min søn, jo, han er kæmpestor på TikTok og Instagram, og så siger, jeg har aldrig hørt om ham. Altså så der er jo nogen... mange vælgere, som får deres informationer fra helt andre kanaler, end der, hvor man sådan...
2: Til Lars Bøje. Dem, ikke? Ja. Lars Bøjes parti også, er jo... Altså, nu kan man sige, nu gik det lidt i spåner for ham, ikke?
0: Mm.
2: Halvdelen smuttede...
1: Og synes du det? Ja, nu er du hård.
2: Nej, det mener en ret bøje objektiv konstatering. Men altså, han blev jo ikke båret ind, fordi han var med i 10 P1-programmer, vel?
1: Nej.
2: Eller det var han jo ikke, vel, mildt talt. Altså, han var... Jo, han var med i nogen. Skal nok beneficere ikke at bashe det, ja, men han kom jo netop ind på grundlag af de sociale medier.
1: Men han vil jo heller ikke stille op, altså når han bliver spurgt, altså han er jo meget, meget forsigtig for med at give interviews, han vil helst ikke, vel, fordi han kan selv styre dagsordenen, når han laver opslag på de sociale medier, så er det ham, der bestemmer. Der er ikke nogen, der stiller kritiske
0: spørgsmål,
1: han kan bare give den gas.
0: Der er jo en styrke i at være anti-establishment, altså at man er en del af folket, i stedet for at være en del af systemet, kan I følge mig, ikke? Og på den måde er der jo også nogle... Altså, du har jo nogle tråde til det amerikanske, ikke? Så det kan da godt være, at der ikke går 10-12 år. Det kan da godt være, at vi allerede nu i højere grad netop bliver påvirket af det her sådan lidt mere, altså et anderledes game, kan man sige, i forhold til at være...
2: Du kan sige Messerschmidt for eksempel, ikke? Dansk Folkeparti, som jo ellers i mildtal ikke var specielt store på de sociale medier og andet, ikke? Når man hører eksperter, der vurderer de politiske partiers performing på de sociale medier, der ligger DF... forrest. LA ligger forrest, ikke? Hvor nogle af de gamle partier, de ligger helt agterud. Så du ser jo også, hvordan de flytter ressourcerne nu efter valget, flytter flere ressourcer over for det klassiske kommunikationsarbejde, og så til dem, der kan gå ind og være influencers for partiet på de sociale medier.
3: Lige præcis. Det er tid til refleksion, som Maja siger, og det er der jo også tid til nu, hvor vi ikke har en regering, så kan man jo bruge tiden på det, eller starte at få en stor fanbase på TikTok, for eksempel, Jan. Det var jo noget... du kunne måske kunne arbejde på, det ved jeg ikke, som et projekt frem mod et kommende valg.
1: Ja, det må vi se.
3: Vi når lige at bruge et par minutter på det kongelige besøg, som har trukket overskrifter over hele verden, også i Danmark, at kong Charles har været en tur på statsbesøg i USA. Anledningen af det her 250 år for USA's uafhængighed, og besøget kulminerede jo i flere taler fra Charles, som har fået opmærksomhed, fordi han fik sagt nogle ting, der lige fik en til at hæve et øjenbryn, og også fik folk til at grine og tænke, sagde han virkelig der? Her er et par sekvenser fra talen.
4: You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Tonight, we are here to renew an indispensable alliance which has long been a cornerstone of prosperity and security for both British and American citizens. Our people have fought and fallen together in defense of the values we cherish. Across the ocean and from coast to coast, we have traded, innovated, and created together. We've stood together through the best and worst of times.
3: Ja, I havde talt fransk, hvis det ikke havde været for os, sagde han med glimt i øjet, og han talte også om NATO-alliancens kvaliteter. Og jeg kæmper lidt, altså kunne man forestille sig en dansk konge holde en lignende tale for Donald Trump?
0: Nej, altså jeg var faktisk inde og høre talen, fordi i forhold til at forberede mig til i dag. Og jeg tænkte, han er meget sådan, altså det er jo sådan super diplomati, forstår mig ret. Og det er jo... Altså, han er jo sådan næsten leflende også nogle gange i noget af det, han siger. Og han bruger
3: charmerende,
0: jo humoren...
3: Charmerende kunne være et positivt ord, så.
0: Ja, men sådan, altså, han bruger humoren til at sige de der ting, der måske er lidt mere sådan følsomme. Så det er jo super interessant eksempel på, hvad kongehus kan generelt. Og jeg tænker også i forhold til Grønland og hele den her Trump-Grønlandskrise, vi jo også har haft, der tænker jeg også, at kongehuset også spiller en kæmpe stor rolle.
3: Ja.
0: Så de royale kan noget andet, end det politiske system kan. Det er der ingen tvivl om.
3: Jan, kunne du have hørt kong Frederik sige til Donald Trump, at NATO altså har nogle kvaliteter, og dem skal man bevare?

0: Jamen, det interessante ved den tale er, at i virkeligheden siger han jo ikke ret meget. Mm. Og det, han siger, er jo noget, som vi alle sammen indtil for ganske kort tid siden opfattede som selvfølgeligheder. Ja. At vi bliver rigere af at handle med hinanden, at vi er nødt til at stå sammen med NATO, fordi vi har nogle fælles fjender, som vi har stået ondt og så videre. Og så fordi amerikanerne har valgt en præsident, som trækker USA ind i sig selv og på mange måder gør ting, som altså man ikke havde set komme tidligere, så bare det at sige, at vi har gavn af NATO, vi har gavn af at handle med hinanden osv., er pludselig noget, der bliver opfattet lidt kontroversielt. Det er jo i og for sig ret skræmmende, og man kunne også se, altså, de rejser sig jo op nærmest non-stop og klapper ellevildt og begejstret, og man sidder lidt og tænker, at man siger jo faktisk ikke så meget, men det gør han jo, fordi det er den kontekst, han gør det i, og også fordi han er den, han er. Altså, så bliver der lige lyttet lidt mere, også fordi altså konger og dronninger har jo traditionelt ikke tradition for at sige noget, der er bare det mindste smule politisk kontroversielt. Mm. Om Frederik, kong Frederik havde fået lov til at sige det samme af den danske regering, det ved jeg ikke, men det har nok heller ikke givet helt samme genlyd.
1: Altså. Nej, han er jo monarken over monarker, kan man sige på den måde.
0: Præcis, ikke? Og båndene mellem USA og Storbritannien er jo nogle helt særlige. Altså, det var jo briterne, de fik independence fra oprindeligt, ikke? De har det samme sprog og har altid stået meget tæt på hinanden.
1: Altså, kong Frederik er jo ualmindeligt populær i Grønland, har man indtryk af. Han har lige været der igen på et hemmeligt besøg endda, og var der jo også i februar sammen med Mary. Men oplever man i Grønland, at han gør nok? Altså, vil man ønske, at der var mere kong Frederik?
2: Der er jo folk, der har skrevet til mig også, særligt da vi var sådan på det højeste i den her krise, som sådan har lidt efterlyst, at kongehuset skulle komme. Og det var ikke kun kongen, men det var sådan set også dronning Margrethe på et tidspunkt, som der blev efterlyst. Ikke? Altså, kunne de ikke komme til Grønland, og var det ikke på tide, og så videre. Ligesom von der Leyen og andre også blev efterspurgt. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at jeg vil sige, at kongehuset er meget mere populært end en regering, den danske regering, er i Grønland.
0: Altså, er
2: de appellerer...
3: Surprise!
2: De appellerer simpelthen bare bredere. Ja. Ja. Og jeg vil sige, særligt kong Frederik, han går bare lige i hjertekuglen hos rigtig mange i Grønland. Så vi er meget glade for kongehuset i Grønland.
1: Jeg er også meget glad for, at I har brugt 2 timer med mig her på en lørdag formiddag. Hans Engel, tusind tak, fordi du havde tid og lyst, Janne Jørgensen. Det var dejligt at have besøg med dig. Undskyld for alt det med drikkevandet. Og jeg Chemnitz, også en debutant i dag. Tak, fordi I hjalp med svingdøren.
4: Denne lørdag aften fortsætter om lidt med Anne-Grethe Bjarup Riis og Hvad ville Jesus have sagt? Digital langdistance kærlighed i sorggruppen er overskriften for programmet. Indtil da er det tid til nyheder. Klokken er 22.
5: USA's præsident Trump har skruet et nyk op for fighten mellem ham og Tysklands kansler Friedrich Merz. Han har både meddelt, at han vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra baser i Tyskland, og i aftes kom også truslen om, at han vil forhøje den amerikanske told på europæiske biler og lastbiler, så den går fra 15% til 25%. Begge dele kommer kun få dage efter kansler Merz kritiserede USA's krig mod Iran. Og ifølge vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, så kan især den højere told ramme Tyskland hårdt.
6: 2 ud af 3 europæiske biler, der bliver eksporteret til USA, er tyske. Og den tyske bilindustri har helt kolossal betydning for den tyske økonomi i det hele taget. 700-800.000 tyskere arbejder direkte i bilindustrien.
5: Derfor håber både den tyske kansler og flere tyske politikere, at EU vil stå sammen imod Donald Trumps trusler om at hæve tolden på biler.
6: Det er fantastisk vigtigt for tyskerne. Derfor vil tyskerne have, at resten af europæerne står sammen med dem og ikke accepterer den her forhøjelse af told, men vil være parat til at give igen til amerikanerne.
5: Også danske firmaer kan blive ramt, hvis Trump gør alvor af truslen, fordi de fungerer som underleverandører til den europæiske bilindustri. Kunstig intelligens ruller med fuld fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejde, men det er kun en ud af ti, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop, i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er et problem, blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes mulighed for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
7: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
5: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer, så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder, pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
8: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
5: Efter en flot solskinsdag, så byder resten af aftenen og natten på perioder med mere skyet vejr og også enkelte regnbyer. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåger, så temperatur mellem 7 og 12 grader.
9: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de spørgsmål, som man kan sende ind til programmet. Så har du noget på hjertet, et dilemma, du står i, en konflikt eller noget andet, du grubler over og har brug for at få Jesus' mening om, så skriv til jesus@dr.dk. Og nu vil jeg faktisk byde velkommen til panelet. Tre præster. Rikke Weisfeldt, velkommen.
10: Tak.
9: Du er sognepræst i Kirken i Ørestad.
10: Ja.
9: Velkommen til Helene Reingaard Nøgenmand.
11: Tak.
9: Du er gæsteprædikant i Garnitionskirken og Marmorkirken.
11: Ja.
9: Ja. Thomas Frovin, velkommen til dig.
12: Tak.
9: Du er sognepræst i Apostelkirken på Vesterbro. Sandt. Og det er et rent københavnerhold i dag.
11: Ja, det er rigtigt.
9: Vi går jo meget op i at repræsentere de forskellige dele af vores kongerige, men i dag er det altså...
12: Jeg er altså født i Aarhus.
11: Jeg er også født i Aarhus.
12: Ja, okay.
9: Jeg er født i Herning.
11: Okay, jeg er født i København K. Okay. Så jeg bærer den københavnske fane.
9: Igen rigtig gode spørgsmål. Det første, det er om en 70-årig enkemand, som har fundet en digital sovegruppe. Og derinde har han forelsket sig i en mexicansk kvinde først i 30'erne, som han sender penge til. Men findes hun, mund? Det vender vi tilbage til. Det andet spørgsmål, hvad gør man, hvis man er nyomvendt og har fundet et åndeligt hjem, men så har taget formandsrollen i sognets råd, som så er ved at slukke den kristne gnist? Det er jo lidt voldsomt at stå i det. Det sidste spørgsmål, det handler om tilgivelse. Tilgiver Gud hvad som helst? Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære, hvad ville Jesus have sagt? Jeg er en kvinde i 50'erne, hvis storesøster for knap et år siden døde efter et meget langvarigt sygdomsforløb. Hendes mand Hans var ved hendes side hele vejen igennem. Nu har det vist sig, at Hans under det lange sygdomsforløb på nettet fandt en digital sovegruppe at være med i. Selvom han er en mand på 70 uden store sprogkundskaber, har det desuden vist sig, at han i gruppen fik kontakt til en kvinde først i 30'erne fra Mexico. Hvordan de overhovedet har kunnet kommunikere, aner jeg ikke. Men Hans har inviteret kvinden og hendes søn til Danmark, så nu går han og glæder sig til deres besøg i juli. Det har yderligere vist sig, at han har overført en del penge til kvinden, som hun angiveligt har brugt til at få en uddannelse, der minder om den danske sosu-uddannelse. Vi er i familien naturligvis bekymret for, at Hans er blevet svindlet og bedraget. Han aner jo faktisk ikke, om kvinden overhovedet eksisterer. Men selv virker han bare glad og forelsket og siger, at hvis det skulle vise sig, at han er blevet snydt og bedraget, så vil han blot anse de overførte penge som hans egen bistandshjælp. Og det med pengene bekymrer os sådan set også mindre. Han har penge nok. Men værre er, at han lige om lidt, når kvinden og hendes søn skal komme, kan blive grundigt til grin, nu hvor han nu har fortalt vidt og bredt om sin store mexicanske kærlighed. Hvad kan vi i familien sige eller gøre? Hvad ville Jesus have sagt? Mange hilsner, Kirsten. Hold da op. Det er noget af en omgang. Altså, det første, jeg tænkte, det var, hvor der handles, der spildes der. Altså, hvad ville Jesus have sagt til Hans, der hopper ud i det? Thomas, hvad skal familien gøre og sige?
10: Åh, der er så meget ømt og fint i den her hilsen, synes jeg. Der er både Hans' egen historie, altså at han efter en stor sorg har mødt noget, som har vækket noget i ham. Det er jo i sig selv smukt. Og så er der også Kirstens omsorg for sin svoger. Åh, bare nu han ikke kommer galt af sæde og bliver til grin og sådan. Så der er jo sådan, der er jo egentlig meget kærlighed her, synes jeg så egentlig, når jeg læste den der. Jeg blev sådan lidt varm og forårsagtig om hjertet af at læse den, ikke? Og jeg tænker jo, at det her med kærligheden måske i virkeligheden er en nøgle her. Altså både for Hans og for Kirsten. Jeg kom til at tænke på en det her, det er jo så ikke, hvad Jesus ville have sagt, men Lars Busk Sørensen. Jeg kom til at tænke på en salme i vores salmebog, hvor der står i vers 4. Her mellem modenhed og død velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindets fryskal ned, så alt i os er kærlighed, den nat, da kulden kommer. Og lige før det er det sidste vers i den her salme, lige før det, så skriver Lars Busk, din søn var her og viste os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget. Mm. Altså, der er noget med, at kærlighed, det er sjældent spildt. Altså selvom vi alle sammen kender til kærestes sorg, og til det, at der var en kærlighed, der måske ikke blev mødt, eller det ikke blev, som det blev, så er der noget i kærlighedens natur, som jeg tror modner os og gør noget godt ved os. Mm-hmm. Og som vi jo simpelthen har brug for, både mellem os, men sådan set egentlig også for os selv. Kærlighed tror alt og håber alt, og sådan lyder det jo til at være for Hans.
9: Ja, præcis.
10: Altså, den tror alt og håber alt, den udholder også alt. Og det er måske så mere til Kirsten, at hvis det her viser sig at være noget, det, som noget andet end det, Hans tror, det er, jamen så er det jo der, der skal være en kærlighed. Ikke en løftet pegefinger, der siger, nå, vi havde jo nok på fornemmelsen, at du var ved at blive snydt, eller sagde jeg det ikke nok. Men måske også en anerkendelse af, at Hans, du har i en temmelig moden alder, efter et stort tab, alligevel åbnet dig for noget af det, som er smukt og skønt i tilværelsen. Og hold lige fast i det, selvom hun måske viste sig at være en robot, eller hvad det nu var.
9: Ja.
10: Så hold ham fast i det smukke i, at han faktisk havde den der villighed, det åbne hjerte. Han var ikke forhærdet, og han var heller ikke, et sådan sted med sin sorg, at han ikke kunne tage imod det, der kom. Det tænker jeg egentlig er meget smukt.
9: Så, det er meget
10: smukt. Så mit råd er egentlig, at mere kærlighed, ikke? Altså kærlighed til Hans, også fra Kirsten og familien, som allerede holder af ham. Det er jo tydeligt, men som også skal holde af ham igennem det her, hvis det her nu viser sig at være
9: noget andet. Det synes jeg nemlig, du har en pointe. Så skal hun give kærlighed til ham, når han så måske falder.
10: Ja, ikke? Og hvis det kender vi jo fra kærestesorgen, at man kan blive sådan helt, så kan det også være lige meget, og nu flytter jeg i kloster, og jeg skal aldrig nogensinde. Altså hvis det er der, det ender, så også sige, nej, der var jo en længsel i dig efter et andet menneske. En længsel, som var smuk og fin, og ja, måske kom den endda fra Gud.
9: Ja. Rikke?
12: Ja, og den, altså, når han har åbnet sig en gang, kan han jo gøre det igen. Og han er kun 70.
9: Ja.
12: Altså, så han kan jo nå at elske igen.
9: Ja.
12: Og det kan være, det er hende her. Det kan også være, det er en anden, som han er mere måske jævnbyrdig med i alder eller et eller andet. Ikke? Men jeg tror også, jeg synes, det er meget smukt, at du citerer Lars Busk Sørensen, fordi jeg mener også, at han kan ikke, altså det der med at blive til grin, pyt med det. Mm. Fordi yeah. den, som har elsket meget, altså det er ikke noget at skamme sig over.
9: Nej, præcis.
12: Overhovedet ikke. Så det er det mindste. Det skal hun ikke være bekymret over. Men jeg vil sige, når vi har folk, vi holder af, så er der jo også tit, man ser, hvor man tænker, det der ægteskab, det er godt nok, det er ikke så godt. Og hvor man går og venter og tænker, okay, på et eller andet tidspunkt er der nogen, der får brug for mig her. Og så kan man være der for folk. Man nogle gange kan se ting udefra, hvor man er lidt bekymret.
9: Mm.
12: Og så skal man vente og være der. Fordi det er jo der, man virkelig kan spille en rolle ja. i kærlighedens navn, når det så er, hvis det er, at det glipper. Jeg synes, det er meget interessant, at han siger, at det er hans egen bistand.
9: Yeah.
12: Det vil sige, at han har jo en form for tanke på, at,
9: måske
12: at det kunne godt være, men at nu har det fået ham til at føle sig i live igen.
9: Mm.
12: Og derfor er de penge godt givet ud, bare han så ikke ender med at give dem alle sammen. Altså, han skulle helst ikke lande der. Ikke?
9: Der vil jeg også sige, Hans, du skal holde lidt igen.
12: Ja, holde lidt igen. Men at hendes fornemmeste rolle, eller deres fornemmeste rolle, familien, det er at være der for ham. Og det tænker jeg, altså, jeg ved ikke, om Jesus vil sige noget til det her, men måske vil han sige det.
13: Altså, nu kigger du på mig, så tog jeg bare over.
9: Ja.
13: Jeg synes, hvis man skal opsummere det helt kort, for jeg synes virkelig, at mine kollegaer har sagt det smukt her, men det er jo grundlæggende i alle spørgsmålene i det her. Der er jo mange spørgsmål i et.
9: Ja.
13: Det er jo frygten for den andens blik, på en eller anden måde. Ikke? Det er frygten for, hvad møder han, når hun kommer? Frygten for, bliver han udstillet? Hvad er forholdet værd? Men jeg synes jo, der er en meget fin balance også i fordømmelsen i forhold til at få et nyt. Det er jo også det kæmpe tema, det der med at få en ny kærlighed efter, man har mistet. Men Jesus var jo meget optaget af at afmontere det hele tiden. Altså afmontere frygten for den andens blik. Og det synes jeg måske er det vigtigste her, at hvis de skal have hjælp herindefra, altså hvor denne her brevkasse, så er det et eller andet med at se på, hvorfor skal man være så bekymret for, hvad den anden nu ser, når de ser de her forskellige personer. For der er jo mange i spil her. Der er jo også noget med værdigheden i forhold til den mexicanske kvinde og barnet, og altså hvis de findes.
9: Ja, hvis de findes, ja.
13: Så det er jo noget med, at det skal være et ligeværdigt møde, kan man tale om også, ikke?
9: Jeg tænker også, at man kan være så bange for at brænde sig på kærligheden, så man slet ikke tør at gå ud i den.
10: Altså, ja.
9: Og så kan man sidde der, inde i sit bur.
10: Ja. Og kærlighedens natur er jo, at den er øssel. Den vil gerne være øssel. Altså, når man elsker, så elsker man.
9: Ja.
10: Og så er der jo så er der sådan set egentlig åbnet for sluserne, og det er jo egentlig, det er måske egentlig det sted, hvor vi ligner Gud mest. Fordi altså, i Bibelen står der jo, at Gud lader solen skinne på både gode og onde, ikke? Altså, der er noget der, og til således elskede Gud verden, at han sendte sin søn Jesus Kristus. Altså, der er også nogen med der, som måske ikke er sådan helt nede med at skulle blive elsket, eller skulle elske igen. Men den der øsselhed hos Gud, som er kærlighedens væsen, som jeg tror godt, vi kender, når vi elsker,
9: mm-hmm.
10: at jeg vil gøre alt for dig. Jeg kan ikke gøre alt for dig, men hvis jeg kunne, så vil jeg det. Ikke?
12: Spørgsmålet er selvfølgelig, om han kan elske en, han reelt ikke. Altså, om det, og det er selvfølgelig også det der, men det er jo ikke vores... Altså, det skal man selvfølgelig ikke dømme om, men det er klart, han elsker sin længsel om at elske, og den skal så blive mødt af en eller anden form for realitet.
10: Ja, man har jo brug for at blive mødt, men i forhold til det, du sagde, med, hvor der handles, der spilles, sådan er det jo så også
9: i
10: kærlighedens regime, ikke?
12: Jo, altså, at på vej derhen,
10: præcis.
12: Man skal lægge sig selv derud, ikke?
10: Ja, der er noget sårbart i at sådan...
9: Bestemt.
10: Og sige det, som jo skal passes på, og det er jo det, Kirsten egentlig har omsorg for, og det skal hun bare blive ved med.
13: Ja, og så skal hun måske se på den glæde, han har ved at give.
9: Ja.
13: Det er jo helt tydeligt, at der er et menneske her, der har stået i en sorg, som får noget ud af at give noget til et andet menneske. Og det er jo så smukt.
9: Ja.
13: Det er jo det fineste, vi kan gøre.
9: Jeg tænker, om han skulle facetime med hende.
12: Vi har en garanteret måske... Ja, eller hvad?
9: Eller hvad?
12: Ja.
9: Skal han få lige et billede på sig, altså han ved...
13: Det vil Jesus ikke have sagt.
9: Nej.
13: men det må du gerne sige.
9: Ja, det
13: er råd for dig.
9: Ja. Men altså, man kan jo sige lige præcis, det gør måske ikke den store forskel, om der er billede på eller ej, så får man vished i forhold til, om det er en robot. Men det
12: kunne jo også være en, der sendte sin søster til at facetime, ikke? Altså, hvad skal man sige?
9: Ja.
12: Det er ikke sikkert, at man får en...
9: Nej,
12: men altså,
9: det, nej.
12: Men det er jo også igen, jeg kommer også til at tænke på, altså, det der med kærligheden som en transaktion. Thailand, altså nogle steder, hvor det er, jamen, at man har et forhold, men det, der ligesom er dealen i det, det er, at den ene har nogle penge, som betaler for dem begge to på en eller anden måde. Og tidligere har det jo også været sådan, altså langt tidligere, at man havde kærligheden som en transaktion mellem forbindelse mellem familier osv. osv. Altså det er jo, i mange år har det været sådan, ikke?
14: Og kvinden har jo altså, blevet forsørget dengang,
12: ja,
14: også, ikke?
12: Det er jo faktisk ikke engang særlig penge, langt til
14: og, nej, det er jo det.
12: Altså at kvinden ikke skulle arbejde, nej. Fordi det skulle han bare ja. Sørge for, ikke?
14: Så, der var
12: hun, men, ja. Så det er jo ikke noget nyt på den måde. Men det vil tiden jo vise. Om det er bistandshjælp, eller om det er kærlighed.
13: Men der er noget smukt i, synes jeg, Hans, at du går derud.
12: Du er op på hesten igen,
13: ja.
12: Og det er godt.
13: Fordi der står jo også i brevet her, at hans kone har været i et rigtig langt sygdomsforløb, hvor han har været ved hendes side hele tiden. Mm. Ja. Så vi har jo med et kærligt menneske
12: ja.
13: At gøre her.
12: Menneske.
13: Ja. Ja. Men der står, spørgsmålet er jo meget direkte til, hvad familien skal gøre.
12: Ja, det er rigtigt,
13: som jeg husker det, ikke?
12: Ja.
13: Og der er jo noget med måske at sådan vandre med ham på en eller anden måde. Ja. Altså i det, altså være sammen i, hvad der er, der møder ham. Fordi visheden kan vi som præster og teologer jo aldrig sådan slå et slag for, vel? Det er jo noget andet, det handler om i vores butik. Så det er det der med at ligesom sige, vi kan ikke besvare det her spørgsmål ud fra, at han skal have en sikkerhed, og de skal mødes. Nej. Men måske mere tage ham i hånden, og kigge ham i øjnene, og hvad har du tænkt dig med sådan og sådan? Altså gå med ham på en eller anden måde.
12: Ja, og så netop også, når man så går med ham, så også med det, han møder, så være der at tage
13: præcis.
12: Hånd om ham, ikke?
13: Præcis.
12: Ja. Det er det kærlige.
10: Ja, det er det kærlige, og det altså, så kan det godt være, at man kan jo godt, når man er sådan nervøs, kan man godt lade tingene sådan komme ud i mellem sidebenen en gang imellem. Sådan, men måske er det det, man skal øve sig ikke at gøre her.
12: Mm.
10: Og sige, jamen okay, jamen, så viste det sig, at alle vores mistanker var rigtige. Og det har han ikke brug for at få at vide, at vi fik vores mistanker kraftet. Men nej. Han har brug for at vide, at vi holder af ham, og at vi så hans hjerte, og hans og vi blev glade for at se, at han var glad. Og efter lige præcis det her forløb, så var der liv i kludene,
12: ja,
10: og det var
12: ja.
10: Godt. Og
12: ja.
10: Det, altså, ligesom vi før har talt her i programmet om kærlighedsrelationer, der ophører, at så i stedet for at kassere alt det, der var, fordi det måske sluttede på en måde, der var svær, så også at sige, jamen det kærlighed, der var, det var der jo. Og det var simpelthen fint. Altså, vi skal passe på ikke at komme til at skubbe noget ud af vores liv, som egentlig var fint. Og det kan være, det er det, de kommer til at skulle hjælpe ham med at sige, jamen altså, det her siger noget om, at du stadigvæk er, du er nemlig kun 70, ikke? Der kan gå ind i gamle huse og alt det der.
12: Ja.
10: Og op på hesten igen, og hvor har det været dejligt at se dit engagement, og du er nu en skøn mand, og wow, du var bare klar til. Altså alle de der ting, som bekræfter ham i, at det er godt at elske.
12: Ja.
10: Mm. Frem for at sige, du må aldrig gøre det der igen. Du må aldrig give dit hjerte til nogen andre.
12: Nej,
10: det har man ikke brug for at høre.
14: Det gik jo så galt, ja, så grueligt galt.
12: Ja, fokusere på det der til grin og skam. Væk med det.
14: Ja,
12: der er ikke noget liv i det. Det fører ikke nogen sted hen.
10: Nej.
14: Og det er også så smukt, at han hopper ud i det. Og så kan det godt være, at det brager ned, og hun ikke findes. Men så er han jo åbnet sig. Som du sagde, Rikke, så er han klar
12: han
14: til...
12: Han fundet ud af, han kan.
14: Så kan han,
12: ja. Så kan det være, at det bliver...
14: Klar til at møde.
12: Ja, at det er første skridt på vejen til netop noget kærlighed igen.
13: Ja. Og så... det er svært ikke at komme med Kierkegaard, ikke?
14: Kom
13: bare helt kort.
14: Kom.
13: Altså, han har skrevet et helt værk om det her. Det skal ikke blive for kompliceret i det her format, men han skriver jo i Kærlighedens Gerninger, at du skal elske den anden således, at den kan stå selv. Så hvis der endelig er tale om, at der er en ulighed i det, som måske er et forhold, så er det måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er at elske så meget, så den person kan stå selv.
15: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Hans er sød. Altså...
12: Altså, han er nuttig.
14: Ja, det er sgu
13: og han er fuld af mod.
14: Ja,
13: det er godt.
10: Han er helt vildt modig.
14: Ja, det er jamen,
12: også det
14: helt ærligt.
12: Kalde det bistandshjælp, ikke? Det er også faktisk, det er et ydre blik på det, der ligesom siger ja, men så har det da hjulpet mig til at komme op
14: igen.
10: Jeg budgeterer med.
14: Ja, budgeterer.
12: Det er så fint.
14: Det er sgu modigt. Ja. Altså, det er, og dejligt og kærligt. Og, ja. Nå, vi var faktisk i gang med spørgsmål 2, men... Kære Anne Grete og præstepanel, jeg skriver til jer, fordi jeg står i et dilemma, der splitter mig mellem min samvittighed, min pligtfølelse og min spirende tro. Jeg er en mand i starten af 30'erne, der er det, man vel kan kalde nyomvendt. Jeg er vokset op i en traditionel kulturkristen familie, hvor kirken var noget, man brugte til jul, dåb og konfirmationer. Men for 8 år siden mødte jeg min hustru, der var fast kirkegænger, og gennem hende fandt jeg noget, jeg ikke vidste, jeg manglede. Et åndeligt hjem. Jeg er stadig ved at lære at forstå bønden, lovsangen og evangeliet, men jeg har nyt at give mig hen til den ro og næstekærlighed, jeg mødte i kirkerummet. Men nu er roen væk. Ved menighedsrådsvalget i 2024 blev vi begge værvet til sognets råd, da mange valgte at trække sig. Det startede spændende, men da vores formand efterfølgende trak sig ved årsskiftet til 2026, landede opgaven på mine skuldre. Ingen andre meldte sig, og jeg følte, at jeg måtte tage byrden på mig for sognets skyld. Siden da har kirken holdt op med at være et fristed. Når jeg sidder til højmesse om søndagen, ser jeg ikke længere det guddommelige. Jeg ser arbejde. Jeg bliver mødt med spørgsmål om alt fra budgetter til mursten af både rådsmedlemmer, præster og menighed, før de overhovedet har sagt amen. Min gnist er ved at slukke, fordi formandsrollen fylder mere end min rolle som troende. Samtidig står jeg i et hårdt, værdimæssigt clash i rådet. Jeg har en meget åben tilgang til tro og mennesker. Jeg brænder for at sikre folkekirkens fremtid gennem fornyelse. Om det er ændrede ritualer, mere fokus på spiritualitet eller brug af sociale medier til at brande kirken. Jeg kan se, at vores menighed er oppe i årene, og jeg frygter, at kirken er tom om 20 år. Hvis vi ikke tør række ud til den yngre generation nu. Men her møder jeg en mur af modstand fra de ældre, traditionsbundne medlemmer, der har svært ved at slippe tøjlerne. Denne modstand gør mig usikker på min egen gang i kirken. Er det min gudstro, der er forkert? Kan man overhovedet gå forrest som formand og udfordre traditionerne, når man samtidig selv arbejder med at forstå folkekirkens kerneopgave, at forkynde evangeliet om Jesus som verdens frelser? Mit dilemma er, er det ok at sige nej og dermed trække sig fra en vigtig frivillig post for at redde min egen tro? Jeg føler, jeg svigter fællesskabet, hvis jeg går, for hvem skal så tage over? Jeg vil så gerne finde tilbage til glæden ved kirken, men lige nu føles formandskabet som en mur mellem mig og Jesus. De bedste hilsner, den tvivlende formand. Wow! Åh, det er noget af et dilemma at stå i.
16: Mm. Ja.
14: Ja. Rikke, hvad...
16: Ja. Altså, jeg må sige, det her spørgsmål har fyldt så meget, så jeg drønede op i morges lidt over 6 og skrev noget mere ned.
14: Ja.
16: Fordi jeg skiftede noget mening, eller pludselig.
14: Ja.
16: Altså, jeg har så ondt af ham.
14: Mm.
16: Fordi jeg vil sige, for det første, så har jeg faktisk set en del menighedsrådsmedlemmer og også formænd hen ad vejen få det på samme måde. Det skal lige siges, det har jeg ikke nu. Vi har et fuldstændig fantastisk menighedsråd og en fantastisk menighedsrådsformand, og det er, jeg nyder det, fordi det var jo som regel ikke ved, men det håber vi virkelig.
14: Mm.
16: Så det er bestemt ikke ham, jeg snakker om, men jeg har virkelig set det. Altså, hvor skuldrene går, bliver mere og mere tynget, som vi når hen. Og så, fordi det bare er en kæmpe frivillig opgave at være et menighedsråd i dag, og også at være en menighedsrådsformand eller forkvinde. Så jeg har set det masser af gange, og så synes jeg også lidt som præst, at jeg har oplevet det selv i den forstand, at jeg, altså, er det min gudstro, der er forkert? Nej. Kan man overhovedet gå forrest og udfordre traditionerne som formand?
14: Ja.
16: Altså, og jeg vil også sige, det der med, at man tvivler også en del af det at tro. Når man tvivler, står man på troens grund, fordi hvis man ikke troede, så var der jo ikke noget at tvivle om. Så tvivl er også en del af troen, der bokser i os, så det skal han heller ikke være så ked af. Men jeg har selv stået som præst, fordi jeg egentlig gerne vil tænke kirke ud af boksen. og stået i nogle sammenhænge, hvor jeg tænkte, okay, kan jeg det her? Det kan jeg ikke her, fordi der er modstand på. Mm-hmm. Og der er nogen, der ligesom siger, hvis man ikke er tradition, så... Altså,
14: så du møder modstand fra menigheden, eller?
16: Nej, fra menighedsrådet. Nå, altså, det gør jeg ikke endnu.
14: Nej.
16: Men det har jeg gjort.
14: Ja, okay.
16: Blandt andet også ligesom at sige, jamen, det står i ritualbogen, at vi skal bruge orgel, vi må ikke bruge klaver. Det står så ikke i ritualbogen. Der står, man må bruge orgel eller andre akustiske instrumenter, men det har vi blandt andet haft op, fordi jeg gerne vil bruge flygel også, som stod der alligevel. Så jeg synes, jeg selv har siddet i det lidt. Så tror jeg så, jeg har jo en teologisk uddannelse og et ret stort fundament at stå på, så det fik mig ikke til at tvivle på min tro grundlæggende. Men først så havde jeg sådan lidt, jeg skrev tough shit, altså fordi jeg bare tænkte, det er sådan, det er. Ja. Det er tit sådan, det er. Og så tænkte jeg, jamen, kan han snakke med sin kone? Er der nogen fra rådet, som han kan alliere sig med, så han på en eller anden måde har en støtte til at vende nogle af de der, lidt ud af boksen med det? Fordi at i min bog er det, at hvis der ikke er udvikling, så bliver der afvikling, og det er også det, han siger.
14: Ja.
16: Men samtidig, og det var så det i morges, så drønede jeg op og skrev sindsrobønden. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Amen.
14: Ja.
16: Altså, han skal tænke rigtig godt over, har han en chance for at forvente den der traditionsskude her, eller har han ikke? Fordi hvis han ikke har grundlæggende, hvis han ikke kan komme igennem med sine idéer, så er prisen for høj. Og jeg vil sige, at hans tro og hans liv, og hans livsglæde er altid større. Den skal være større. Fordi hvis han ikke kan få det igennem, så er det jo bare spild. Og man kan så sige, at Jesus var Jesus, han er jo ikke Gud. Vi er ikke Gud, og det er en ret vigtig ting. Jesus vidste, at jamen, han skulle ofre sig selv for det. Han fik så også et kæmpestort resultat, kan man sige. Men det er virkelig noget med at sige, jamen, kan jeg komme igennem med de her ting? Og ellers så vil jeg mene, hans liv er større. Og så skal han finde en, så skal han trække sig.
14: Ja, og det er vel okay.
16: Jamen altså, også det der med at lade falde, hvad ikke kan stå.
14: Ja.
16: Nogle gange så sker der noget, når man ligesom siger, det her kan ikke stå, jamen, så lad det falde og se, hvad der sker. Så må de finde ud af det på en anden måde.
14: Ja. Han skal jo heller ikke bære hele ansvaret for, at kirken bliver affolket på et tidspunkt.
16: Nej, og nogle gange så ved, at ting falder, så sker der noget andet.
14: Ja.
16: Hvis de ikke kan holde, hvis de ender med at sidde to gamle tusser, eller undskyld, men altså, så sker der noget andet. Så kan det være, at det hele falder, og så sker der noget andet.
14: Mm.
16: Men, og så kan han løse sognebånd til et sted, hvor han synes, at de laver kirke på en måde, der taler til hans...
14: Og det betyder, at han kan gå i en anden kirke?
16: Man kan altid løse sognebånd. Man kan finde en anden kirke, som ikke nødvendigvis er i ens eget sogn, hvor man så tænker, det her taler til min sjæl. Og så kan man løse sovne, så kan man gå til præsten og sige, må jeg løse sognebånd til dig, og det er ikke noget problem.
14: Okay. Helene?
16: Ja, det var lidt længere.
14: Nej, det er underligt. Ja, altså... To ting, der virkelig ligger mig på sinde.
16: Ja.
14: Altså, der er jo en dobbelthed i det her med, at folkekirken, som vi alle sammen står for, eller arbejder for, har jo, altså, lever jo fuldt og helt af de her frivillige kræfter, som du også er enig i, eller siger noget om.
16: Mm.
14: Og derfor vil jeg sige, altså, fuld respekt herfra i forhold til det kæmpe arbejde, det vitterligt er.
17: Mm.
14: Men nu skriver han ind til den her brevkasse om, hvad Jesus ville have sagt til det her med, at han føler, at hans arbejde i kirken er blevet som en mur mellem ham og Jesus.
16: Ja.
14: Og altså, hvis vi skal være sådan, som vi jo på en eller anden måde skal i det her program, gå tilbage til, hvad det var, han sagde Jesus, og hvad han skrev om, og hvad der optog ham, så godt vi nu kan, så var Jesus jo faktisk meget optaget af at lave opgør med de her religiøse ledere, som han synes var for optaget af lov og regler, og han var jo en provokatør, der hele tiden brød med det.
16: Ja.
14: Og kirken, som vi kender den jo i dag, kendte Jesus jo ikke til.
16: Nej, præcis.
14: Han kendte ikke til menighedsrådsformand og alt det her, så det er så dobbelt. Fordi det er jo ikke for at sige, du skal bare løbe ud i skoven og finde din indre tro, fordi så vil vi være på røven, altså i folkekirken. Fordi vi mangler jo menighedsrådsformændene og rådet i det hele taget.
13: Men hvis det er så voldsomt, han føler det, at han ikke kan finde sin tro, fordi han kun sidder på kirkebænken og ser budgetter, ja, og så synes jeg, han skal sige, jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor jeg ikke kan opfylde den her opgave, for det tager faktisk noget meget vigtigt fra mig. Og i al respekt derfra må jeg holde det her på pause. Altså at gå. Altså det vil jeg egentlig faktisk råde ham til.
14: Ja, Thomas?
10: Jamen, jeg er med kæmpe shout-out til alle menighedsrødderne i Danmark, ja, som gør et kæmpe arbejde, og som også har en del sådan komplicerede ting, de skal sætte sig ind i for at passe på vores gamle kirker, og de skal være ledere for alle andre end præsterne, osv. Og, og når det spiller, så er det virkelig en, jeg vil sige, det er en velsignelse, at vi har en lægmandsledt kirke. Altså, det ikke er præsterne, der styrer det hele, fordi selvom vi er utrolig kloge, så er det virkelig, virkelig godt at kunne sidde og tale med repræsentanter for de mennesker, som vi skal lave kirke sammen med, om hvordan det skal være. Så stor respekt, virkelig. Og når det spiller, kan det være simpelthen så godt. Jeg har også to ting, jeg gerne vil sige, og det første, det er jo det her, som jeg faktisk også tror måske, at nogle præster vil kunne relatere til. Altså det her med, at man, der kommer sådan en professionalitet ind, som ligesom skaber sådan et filter mellem det, der måske i virkeligheden drev mig i mit hjerte, og det var det, der drev mig ind i den her faglighed af teologien. Men jeg skal også ligesom være på, og jeg har et embede, jeg tager en kjole på, jeg skal sige de her ting, jeg skal gøre de her ting, og så kan der komme sådan en distance ind, at der sker sådan en forskydning, hvor man i virkeligheden går fra at være Guds barn til sådan ligesom at være Guds præst, eller i det her tilfælde Guds menighedsrådsformand, ikke? Altså, at det bliver arbejde. Ja. Men det vigtige, den vigtigste identitet er måske lige præcis det her med, at vi får lov til at være Guds børn, ikke? Altså, men alle dem, der tog imod ham, gav han lov til at sige Guds børn. Jeg kalder sig Guds børn. Må jeg heller lige læse det rigtigt fra Johannes evangeliet. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Altså det her med, at vi må være børn hos Gud. Og børn, de har ligesom, de har sådan lidt større råderum end sådan nogle kontrollerede voksne, som har en masse forventninger til sig selv, om hvordan de skal agere og sådan noget. Børn må godt prøve nogle ting, og så falde, og så sige, det kan jeg ikke. Og det må børn godt. Og det, altså hos Gud er det barnet, vi skal være, og det er barnet, der er vores forbillede. Ikke forstået på den måde, at vi skal være barnlige, og at vi skal hive hinanden i håret og sige na na na na og sådan noget. Men forstået på den måde, at billedet, vi må have af os selv, den kærlighed, som Gud elsker os med, er som en forælder til et barn. Og det giver os et råderum, at den kærlighed er ubetinget. Også til, at selvom man har sagt ja til noget, at så kunne det godt være, om man fandt ud af, at det skulle jeg
14: så
10: ikke.
14: Så må man godt sige nej.
10: Så kan det godt være, at man godt må sige nej. Det laver ikke om på det helt grundlæggende. Det er måske faktisk en øvelse i at være det der barn. At nu siger jeg altså lige nej, fordi det her var ikke godt for mig.
14: Nej, for det er også voldsomt, fordi han beskriver det jo som en mur. Mm-hmm. Ikke?
16: Altså, jo, en mur, det er godt jo. Nok.
14: Ja, og stor bokse, og så vide, altså, at man ikke kan komme igennem med noget.
10: Jamen, det er jo forfærdeligt, at det er kommet dertil. Det er virkelig synd for ham. Og det andet, det er så, hvad vil Jesus have sagt? Jo, han siger jo i Matteus evangeliet, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Altså, hvilen kommer før, måske, opgaven. Men så siger han lige efter, tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Og et åg, det er jo sådan en gammeldags tingest, man lægger hen over skuldrene, så man kan bære nogle spande med noget mælk i, eller et eller andet, ikke? Og jeg tror, når Jesus bruger det, eller når det her bliver brugt her, så er det fordi, man skal forestille sig, at det er en rigtig lang ting, der bliver lagt på skuldrene, sådan, så Jesus er med til at bære den for en, sådan, så den ikke er tung.
14: Mm.
10: Men det, som formanden her beskriver, er jo tyngde.
14: Mm.
10: Det er jo måske en opgave, som han tog lidt af nød.
14: Mm.
10: Der var ligesom ikke nogen andre, og så han holdt af kirken, og han følte sig forpligtet, og måske var det aldrig nogensinde meningen, at det skulle have været ham, der havde taget den.
14: Nej.
10: Ikke dermed sagt, at han har gjort noget forkert, for han har gjort det ud af sit gode hjerte, men altså, og det kan være svært, at, når man har investeret meget i noget, og så sige, nu skal jeg stoppe med det, fordi det er ikke godt for mig.
14: Nej, for det er vel også det der med, er det så pinligt, og hvad siger andre, og hvordan, og kan jeg det, og...
10: Ja. Men hvis ikke det er godt, hvis ikke det fungerer, hvis det...
16: Hvis prisen er for høj,
10: så kommer det jo også til, på måske en dag ikke en så lang bane, at komme til at påvirke, hvordan han fungerer som formand. Altså, hvis han ikke er glad for den opgave, hvis han hellere vil være den, der sidder og taler med en anden, der er formand, om de nye ting, de måske skulle overveje og sådan noget... så kan det jo godt være, at han er kommet til at sige ja til en opgave, han aldrig skulle have.
14: Så det er en lose-lose situation i stedet for en win-win?
10: Nej, jeg har ikke lyst til... Jeg tror... Og det er jo sådan, tænker jeg, meget menneskeligt at tænke på, så er det et nederlag. Hvis jeg skal rejse mig op på næste menighedsrådsmøde og sige, at det var simpelthen en fejl, jeg skulle aldrig have været formand. Det tror jeg ikke nødvendigvis.
14: Men lose på den måde, at han mister sin tro, sin glæde, sin gnist.
10: Ja, sådan, ja på den måde, det er jo det blevet for ham.
14: Og han mister det,
16: hvis han ikke engang får noget ud af det. Hvis han ikke får bragt kirken den fornyelse med, som han mener er vigtigt. Og at det samtidig koster ham hans tro. Han kunne jo godt overveje, hvis han så vælger at gå, og ligesom måske give dem et lille, altså ligesom sige, jeg synes, der er behov for noget fornyelse her, det kan jeg mærke, det er som at slå i en dyne. Mm-hmm. Og samtidig er det rigtig hårdt at være her. Så hvis jeg ikke kan komme igennem med de her ting, som jeg synes er nødvendige for, at den her kirke ikke dør med os, så vælger jeg nu at gå. Altså sådan, så de lige har den med, så han måske lige sætter en lille mursten til en eller anden form for fornyelse, måske senere.
10: Eller han kunne søge om et orlov. Altså simpelthen, hvis han
14: som
10: ikke har lyst til
14: sagde,
10: at trække sig.
14: Ja,
10: simpelthen, tag en pause, søge orlov. Nu har jeg fået et billede af, hvad menighedsrådsarbejdet går ud på. Der er stadig noget, der brænder for i forhold til kirken her. Måske er det mine kræfter skal ligge i fremover, og så skal det ikke være som formand, men som noget andet.
13: Jamen, jeg tænker bare på, han kan jo også alternativt, altså alle har ret til at kan få en samtale med en præst. Altså, hvor er kirkens præst henne? Han kan også henvende sig til præsten og tage en samtale. Det vil jeg egentlig måske også anbefale, altså i forhold til det der med, hvad er ønsket i forhold til fornyelsen, ikke? Er der et eller andet initiativ, han har lyst til at komme med? Skal de have en foredragsrække? Altså, man kan jo sagtens engagere sig i kirken, uden at være i menighedsrådet. Du ved, rigtigt. Han kan sagtens have et eller andet engagement, eller noget, han arrangerer på en eller anden måde, eventuelt i samarbejde med præsten, eller bare komme med gode idéer. Altså, det kan man jo altid gøre. Men det virker som om, at det er et ufrugtbart sted lige nu.
16: Mm-hmm. Men jeg synes også, du havde en god pointe i det der med, at Jesus var jo en mønsterbryder. Mm-hmm. Han var en, der ligesom sagde, pegede på de ting, der ikke fungerede, og lavede en revolution inden for jødedommen. Det er jo ikke Jesus fremmed. Nej. At ligesom sige og udfordre det bestående. Det gjorde han.
13: Må ikke.
14: Men det er et super fedt argument at sige til den tvivlende formand her, at altså, han har jo ret i, at fornyelsen, man skal jo bokse for nogle nye ting også.
16: Fuldstændig. Ja. Altså, og det er jo en pointe, det der med at se, jamen, hvem kommer i kirken? Jeg har en eller anden følelse af, at det måske er et landsbysogn, men det ved jeg ikke. Men hvem kommer i kirken? Og hvis man kan se, jamen, det er alle sammen nogen, der er over en eller anden vis alder, og der kommer ikke nye, og vi gør ikke noget for at tiltrække nye, jamen, så dør det jo med os. Altså, og det er jo... Så gør man ikke sit arbejde. For at få evangeliet frem i hvert fald.
10: Men samtidig, hvis jeg skal aflaste ham lidt, så vil jeg sige, at det er jo Guds kirke. Så det er jo Gud, der har ansvaret.
16: Ja.
10: Man kan godt komme sådan til at få sådan en pligtfornemmelse. Så gør vi det, og så kan der snige den her fornemmelse ind. Det er nok i virkeligheden lidt mig, der afhænger af. Og så bliver det svært. Ja. Så bliver det rigtig svært at stå der, hvor han står, fordi hvis jeg så går, hvad så?
16: Ja.
10: Og så må vi tro lidt på Gud. Altså, og der er nogle løfter til kirken om, at dødsrigets porte ikke skal få magt over den og sådan noget. Og det betyder, at den ikke er afhængig af enkeltpersoner.
14: Det
10: er nogle gange godt lige at huske på, når man sådan tænker, der er godt nok meget, der ligger på min tallerken. Nej.
16: Ansvaret er ikke hans. Og der sker også, som jeg sagde før, det der med at falde, hvad ikke kan stå. Nogle gange, hvis man så gør det der, man prøver at holde desperat sammen på det hele, og så når man må kaste håndklædet i ringen, så er det, at der egentlig kommer noget liv og gror noget opstandelse op af det.
14: Ja.
10: Mm. Ja.
14: Og det kan jo også være, at de får noget at tænke over de andre, hvis han pludselig går. Altså,
16: jamen, det var derfor, jeg tænkte, han kunne godt tilknytte lidt nogle kommentarer til det og forklare.
14: Ja.
10: Man behøver sikkert smække med døren, men bare stilfærdigt fortælle,
16: hvad det
10: er sådan og sådan med mig.
16: Ja, ja.
14: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål, der står her. Kære jer, jeg er vokset op med søndagsskole, dåb og konfirmation. Jeg gør altid mit bedste for at behandle andre ordentligt. Min søster har også et stærkt forhold til troen, men de sidste år af vores mors liv droppede min søster forbindelsen til min mor. Dengang var min mor midt i 80'erne og døde, da hun var 91 år. De sidste år af sit liv var min mor meget forpint af bekymring for min søster. Ingen fik en forklaring på, hvorfor min søster skar forbindelsen til vores mor, som virkelig var et ordentligt menneske, aldrig talte grimt om andre og heller ikke om min søster. Da min mor var død, fik jeg igen kontakt til min søster. Jeg spurgte hende, hvordan hun kunne se sig selv i øjnene med den smerte, hun pådrog vores mor. Uden forklaring, hendes svar var, Gud tilgiver mig. Og her kommer mit spørgsmål. Kan min søster bruge Gud til at tilgive hvad som helst? Mit svar til min søster var, muligvis har Gud tilgivet dig, men det har familien ikke. Min søster har et fast mønster, hvor hun gentager ovennævnte mønster. Hun regner med, at når Gud har tilgivet hende, så har andre gjort det samme. Hun har faktisk mistet forbindelsen til det meste af familien. Hvad vil I sige til hende om det? Med venlig hilsen, Karin. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad filan er der sket, siden hun ikke vil se sin mor, som er gammel, og jeg mener, der er der sket et eller andet, som vi ikke ved noget om, tænker jeg. Hvad vil Jesus sige til det her, Thomas? Kan Gud bare...
10: Jamen... Ja, ja. Hvis der var meget blødhed i det første spørgsmål, så synes jeg, der er noget hårdhed i det her. Jeg synes, vi kan høre Karins frustration. Vi kan også høre hendes sårhed, synes jeg. Og jeg synes også, der er et anslag af noget vrede, faktisk også over for søsteren, fordi Karin ikke kan forstå det. Og det er jo tit det, der sker, når der er noget, vi ikke kan forstå. Så kan vi blive vrede.
14: Ja.
10: Og vi kan godt registrere, at vi bliver vrede. Og så kan vi måske tænke, hvis jeg fik en forklaring, så vil så vil vreden forsvinde. Men sådan er det jo sjældent. Jeg tænker, der er mange ting at sige om det her, men hvis jeg lige skal zoome ind, så vil det være på relationen mellem de to søstre der. Ja. Som jeg forstår det, så har de ikke haft, så har der også været brud i deres relation, da Karins søster ikke ville tale med moren.
14: Ja.
10: Og hvorfor det fulgte sad, ved jeg ikke. Hvorfor vi ikke at vide om noget om? Altså, hvorfor kunne de to søstre ikke tale sammen, når var det Karins eller søsterens valg, at de ikke skulle tale sammen, når nu søsteren ikke vil tale med moren?
14: Ja.
10: Det synes jeg faktisk ikke er et uvæsentligt spørgsmål her. Det næste, jeg tænker på, er, at det er ikke et meget åbent spørgsmål, Karin har stillet til sin søster. Hvordan kunne du gøre det mod vores mor? Det er et spørgsmål, der placerer en skyld og en skam hos søsteren. Og det kan være meget svært at blive mødt af. Det kan være hårdt at blive mødt af. Og det samme med det næste, Karin siger, der handler om familiens tilgivelse af hende, og at man synes, at hun
14: har... Det har de jo ikke gjort.
10: Nej, og man synes, at... Og det har man tilsyneladende også givet udtryk for over for hende. Hvis der skal ske noget her, så skal der jo findes en eller anden blødhed frem, som jeg har svært ved at se findes her. Og hvordan finder man den der blødhed frem? Det gør man jo ved at gå i sig selv. Gå i sig selv og sige, jamen har jeg måske gjort det, jeg kunne for, at det der er blevet hårdt mellem os, blødes op?
14: Ja.
10: Og det vil måske være mit spørgsmål til Karin. Er der noget, du kan gøre for at bløde det op, som er blevet hårdt mellem dig og din søster? I får ikke jeres mor igen. Sket er sket. Men I er her begge to stadigvæk, og hvis Karin ønsker at have en relation med søsteren, hvis hun genuint også ønsker at forstå, hvad der måske i deres barndomshjem kunne være sårende, ja, så nytter det ikke noget at kommunikere i hårdhed og i placering af skam og skyld, og i forlangende om, at noget skal tilgives eller ikke tilgives, og så videre, og så videre. Så må man finde ind til det bløde, og det er altså virkelig, virkelig, virkelig svært. I den store tale, Jesus han holder, der vi kalder for bjergprædikenen, der siger han i et afsnit, der handler om vrede. Når du bringer din gave til alteret, altså når du går hen i kirken, og der kommer i tanke om, at din bror eller din søster har noget imod dig, så skal du lade din gave blive ved alteret og gå først hen og forlige dig med din bror eller søster. Så kan du komme og bringe din gave. Alright. Altså, yeah. Der sætter han som sådan en... Altså, gå nu lige hen og få det mellemmenneskelige i orden, inden du kommer hen i kirken. Og det vil sige, der er faktisk en kraftig opfordring til, okay, hvis min søster har noget imod mig, hvad kan jeg så gøre?
15: Mm.
10: Så det vil være mit første spørgsmål til Karin. Og samtidig kender jeg jo ikke alle mellemregningerne. Er der noget, du kan gøre for, at det, som er blevet hårdt mellem jer, bliver blødt? Skal du måske sige undskyld for, at du stillede et lidt ladet spørgsmål, dengang, da kontakten blev genoptaget?
13: Der er jo noget meget interessant med det her med begrebet tilgivelse. Fordi hun siger, at hun ikke har tilgivet sin søster.
15: Det er jo det.
13: Og søsteren siger, Gud tilgiver mig. Men der er en meget udbredt misforståelse i forhold til tilgivelse, som er, at hvis noget er blevet tilgivet, så er der ikke, så er den her forurettelse ikke fundet sted. Men det betyder det ikke.
10: Nej.
13: Det betyder, at det bliver tilgivet, altså at det får, at det ikke er lige meget, men at der er, og det er kun Gud, der kan tilgive det fuldt og helt. Det bliver løftet væk fra os.
15: Mm.
13: Men det er ikke at slå en streg hen over det, der er sket.
15: Okay.
10: Såret er der stadig.
13: Ja. Og der er en grund til, at det er vor Herre, der kan gøre det. Og på en eller anden måde fik jeg bare lyst til at minde Karin om det. Fordi der er måske også en grund til, at søsteren siger, at hun bliver tilgivet hos Gud. Fordi hun ved, som du taler om, Thomas, at i den relation, søster og søster imellem, der er der faktisk en dom. Det lyder jo, som om hun har fældet en dom over sin søster, som er ret hård. Altså, du gjorde det forkerte, og derfor kan de ikke være i et frit forhold sammen.
14: Og så ligger hun der op til Gud i stedet for?
13: Ja. Men det smerter mig egentlig at høre det her spørgsmål, fordi det, jeg ved selv, hvor hårdt det er at miste en forælder, og det her med, at de har mistet hende, og de ikke kan være fælles om det. Mm-hmm. Jeg synes, det er det, fokus burde ligge. Det er der, fokus burde ligge. Ja. Nu ved jeg godt, at det er søsteren til Karin, der har sagt fra i forhold til det forhold, og derfor må man sige, at der er så mange ting, som du også siger, vi ikke ved.
14: Præcis.
13: Men ja, det vil jeg være nysgerrig på.
14: Ja, fordi man går jo ikke bare fra sin mor, hvis der ikke er en ting, så det må man jo stole på, at der er noget, der
13: det vil jeg ønske for hende, at de kunne mødes om. Men det kan de ikke, hvis at der ligger en fordømmelse først.
14: Nej.
13: Fordømmelsen må væk.
16: Ja, så spørgsmålet skulle måske netop være det der med, jeg har brug for, og vil utrolig gerne, at du fortæller, hvorfor det var, du brød, hvorfor du havde behov for det. Sagen er jo, altså, der er fyldt med brudte relationer i familier, og er der en ting, man ved om det, det er, at det er aldrig gratis. Det koster altid, uanset om det er nødvendigt eller ej, og at det sker aldrig uden grund. Der er altid tungt vejende grunde bag ved det, om de så er nogen, der kan løses eller ej, og det er aldrig gratis. Der er stor smerte på begge sider, når der er brudte relationer, og der er mange flere brudte relationer i familier i dag, end vi umiddelbart tror. Nu begynder der heldigvis også at være en masse. Katrine Marie Guldager er for eksempel en forfatter, der har beskæftiget sig en del med det. Der begynder at være flere og flere bøger og podcasts og sådan noget, der beskæftiger sig med det. Og det er dejligt, fordi at dem, der er i brudte relationer, er ensomme i det.
15: Yeah.
16: Fordi der er en stor skam forbundet med det, og en stor skyld forbundet med det. Så det at få det ud, og man kan læse om det og høre om det, er godt. Men det vil sige, at Karin, tror jeg skal sige til sig selv, jamen der har været en eller anden grund til det her. Det kan godt være, at jeg ikke synes, den grund var god nok, men min søster har haft en grund, og ja, man kan høre, der er noget dømmende over Karins brev, men hun er selvfølgelig vred på sin mors vegne, fordi hun har set hendes mors smerte, og det er der, hun kommer fra, men hun bliver nødt til at åbne sig op og sige, hvad er det, der har gjort, hvis hun reelt vil mødet. Og det er jo spørgsmålet.
14: Ja, det er jo
16: altså, fordi hvis hun er så vred, at hun reelt vil, ikke vil mødet, men bare har lyst til virkelig at sige en masse vrede ting, fordi det kan man jo godt have lyst til, når man er såret og vred. Men det er bare ikke noget, der fører noget sted hen. Men jeg synes faktisk, det er ret fint, det du siger, Helene, omkring det med tilgivelse, fordi at Gud er et, og vi mennesker er noget andet, og grundlæggende, så synes jeg, det tror jeg også, jeg har sagt før i det her program, jeg synes, tilgivelse er lidt overrated, fordi der bliver sagt meget, at vi skal tilgive. Det er bedst at tilgive, og det siger Jesus jo også, som du lige sagde, men det er bare sindssygt svært. Så hvis man så oplever, at man kan ikke tilgive, jamen så kan man så slå sig selv oven i hovedet med det. Oven i det, man ellers gik os
14: boksede
16: med.
14: Ja.
16: Og det synes jeg ligesom, det tænker jeg ikke kan være det, der kan være meningen. Så nogle gange må vi bare sige, jamen det kan vi så ikke, men det er op til Gud. Mm. Men her er der i hvert fald en masse, som jeg kunne forestille mig, at Karin ligger, når hun begynder at køre i runde inde i hendes hjerne, så ligger hun og skændes med sin søster om det her. Og det vil hun jo på en eller anden måde blive ved med, indtil hun får løst en form for knude op, hvis hun kan.
10: Altså, Jesus selv, da han hænger på kors,

0: Ja. Så må jeg ligesom, altså må jeg, i stedet for hele tiden at gå og, som du siger, bukse med sig selv og sige, hvorfor kan du ikke, hvorfor kan du ikke, og blive utrolig selvoptaget i virkeligheden ind i det der, så ser man sige, okay Gud, jeg kan ikke, du siger, du kan alt, det må du deal med.
1: Ja, præcis. Nu, det er jo også at være Guds barn.
0: Det er nemlig også at være Guds barn og sige,
1: i høj grad. Altså,
0: ja. Og mange af de ting, du siger, Rikke, er jo fuldstændig rigtigt, og hvis man skal finde ind til det bløde der, så er det jo i virkeligheden det, man skal lægge åben. At man skal sige, men prøv at høre, jeg har aldrig forstået, hvad det var, der skete.
1: Præcis.
0: Og jeg må sige til dig, at jeg har også været simpelthen så vred på dig over det. Mm. Men at i det øjeblik, man lægger det åbent, og ikke taler gennem det, så kan der måske ske en form for tøbrud, hvis det er det, man er interesseret i. Hvis man er interesseret i at sige til den anden, du tog fejl, du var en stor idiot, jeg vil gerne have, at du indser det. Så
2: kommer man længere fra hinanden.
0: Jamen altså, alting ligner et søm, når man er en hammer, ikke? Altså, det er ikke sikkert, der kommer noget godt ud af det, vel?
3: Nej,
0: altså,
3: men det er jo også interessant, hvordan hun formulerer spørgsmålet, fordi hun, det er jo ud fra en sovethed eller forurettelse, når hun siger, eller hun føler sig nærmest holdt udenfor. Der er jo næsten en jalousi i forhold til søsterens forhold til Gud. Hun siger, hvorfor er det nok for min søster at tale med Gud og ikke sin familie?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
3: Det er jo det. Ja. Hun er faktisk ked af
0: leve med sig selv?
3: Over, at hun ikke er inde i det rum, som hun har med Gud.
0: Ja.
1: Hun tror, det er nok at tale med Gud.
3: Og det er jo interessant, hvordan vores menneskelige misundelse mange gange handler om os selv.
0: Mm.
3: Hvis vi ser noget, nogen andre har, så kommer vi til at være for selvoptaget og tænke, hvorfor har vi ikke det?
0: Mm.
3: Men misundelsen kan aldrig være gavnlig i det her forum, altså i troens forum. Altså, hun må lægge misundelsen væk og stille sig åbent og nysgerrigt i forhold til, hvad er det, du får ud af at lægge de her store eksistentielle spørgsmål hos Gud? Fordi jeg føler mig afmægtig, fordi vi ikke kan dele det.
2: Der skal noget ærlighed ind imellem dem. Jeg kunne også godt lide det, du sagde før, Helene, med det der med, altså, tilgivelsen, altså, det er jo ikke det samme som en accept. Fordi der kan man jo godt få noget galt i halsen, ikke? Altså,
3: absolut.
2: Vedkommende har gjort sådan og sådan og sådan og sådan. Det kan jeg da ikke... Det er da mod mit værdisæt. Så må man jo lige præcis... Nej, men jeg kan ikke gøre det, men så er der noget en anden, lidt større.
3: Absolut. Jamen, det tror jeg er meget vigtigt. Vi alle os mennesker kommer jo ud for ting i livet, der kan være så... uoverskuelig, at man ikke kan forstå, eller ting, der sker imod ens nærmeste, eller sygdom, der pludselig opstår, og at man bare skal, eller hvad det end kan være. Mm-hmm. Altså, det er jo det, vi kalder teodicé-problematikken, ikke? Altså, hvordan kan der ske noget dårligt, når Gud er almægtig? Men heldigvis skal vi ikke nødvendigvis regne det ud. Altså, det er ikke for os mennesker. Det er i et andet begrebsapparat, vi slet ikke måske har fatteevne til.
2: Ja, for vi vil jo gerne have, at der skal være en skyldig.
3: Det er det.
2: Altså, man skal pege på et eller andet.
3: Ja,
0: ja, og det er jo også derfor, vi har et juridisk system. Altså, du kan godt tilgive, at der er sket noget, men hvis det har været en lovovertrædelse, så skal den jo straffes. Mm-hmm. Og de to ting behøver jo ikke at være modsat hinanden. Det er jo ikke sådan, når nu er du bare tilgivet, så behøver du ikke at komme ind og sidde. Altså, sådan fungerer det jo ikke. Du skal stadigvæk tage din straf. Mm. Der er en konsekvens, og det er jo det samme i virkeligheden, som du siger, at tilgivelsen får ikke det, der er sket, til at gå væk. Der kan godt være nogle eftervirkninger, som gør, at ja, jeg tilgiver dig, men jeg skal måske ikke have så meget med dig at gøre resten af mit liv, fordi det blev for svært. Mm. Altså, det kan jo godt være en konsekvens af det der, og så kan der være en sorg i det, men det er ikke... Tilgivelsen handler ikke om, at så skal jeg sige, at så var det okay.
3: Nej, for det er nemlig en meget udbredt misforståelse.
0: Ja.
3: Jeg tilgiver dig, så var det lige meget.
0: Ja.
3: Det er aldrig lige meget.
0: Men
3: vi kan starte på noget nyt, ikke? Ja.
1: Men det, der jo også gør det enormt svært, det er, hvis man prøver at få en tilgivelse frem, og der ikke er nogen anger, eller der ikke er nogen erkendelse af, at der er sket noget forkert hos den anden. Det er jo også det, Karin lidt snakker om. Hun vil ligesom have, at søsteren skal sige, ja, jeg gjorde noget forkert på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men i det her 75D-samfund, altså, hvor det hele er så... der er så mange nuancer i alting, så er det jo meget tit, at folk ikke synes, de har gjort noget forkert. Mm. Og så er det, at det bliver enormt svært. Ikke?
0: Det, at der allerede er blevet etableret en eller anden form for kontakt med dem, for søsteren havde vel en mulighed for at fortsætte radiotavsheden, tænker jeg. Altså, så der har jo været en eller anden form for kontakt, der er blevet genoptaget.
3: Mm.
0: jeg ved ikke, om det er overfortolket at læse ind i, at der måske også i virkeligheden fra begge sider

0: et ønske om, at vi en dag skal kunne sidde og tale om tingene. Det kunne man da håbe, at der er noget, der kan spire der, og det er det, man skal, det er det, man så skal være nænsom og varsom og tale ind til, og ikke med alt for hårdhed fare frem og sige, hvor kunne du, og hvem tror du, du er, og hvad i alverden. Og det er svært, når man er såret.
1: Og jeg tænker også, der er en ting, jeg får lyst til at sige, Karin, altså, sagen er jo, og det er også derfor, man siger, jamen det er bedst at tilgive, og vi skal tilgive for vores egen skyld, og alt det der fine, og som jeg så synes er så hårdt, fordi nogen kan ikke. Men det er jo rigtigt nok, altså der er en bitterhed i det her brev også. Mm. Og Karin, jeg kunne ønske for dig, at selvom du måske ikke kan få tilgivet, at du på en eller anden måde kan, altså så kan man måske netop sige det der med, overlad det til Gud, nu laver jeg en skål med mine hænder, overlad det til Gud, og prøv at finde en form for fred med det, fordi det her, det kan du ligge og forbitre over igen og igen, uden at komme videre nogensinde, og det vil ødelægge noget af dit liv, og det gør det jo bare ekstra trist, så det skulle helst ikke ske, så overlad det, hvis du ikke kan bløde det op. Mm.
2: Og med disse ord, kære Karin, jeg synes også, at dit brev, det er en udstrakt hånd et eller andet sted til, at du gerne vil en kontakt med din søster. Det håber vi alle sammen herinde. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tiden er gået. Tusind tak for dejligt selskab. Rikke Weisfeldt, Helene Reingaard Neumann, Thomas Frohvin. Tak for, at I kom.
1: Selv tak.

0: Dansk landbrug står foran et opbrud. Hvis svineproduktionen skal fylde mindre, hvad skal så fylde mere? Og er de nye forretningsidéer reelt mulige rundt om i det ganske land? Lyt med i Guld og Grønne Skove efter radioavisen, der kommer her. Klokken er 23.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump han troede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem, som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Og hvis han gør alvor, det vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
2: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
1: Beslutningen har også mødt kritik fra republikanske medlemmer af den amerikanske kongres. Roger Wicker, der er medlem af Forsvarsudvalget, siger, at det sender et forkert signal til Vladimir Putin. Der har været godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højt. Men på trods af risiko for hudkræft fra solens stråler, var Marie Lange og Signe Henriksen blandt dem i dag, der sugede solen til sig uden beskyttelse.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen, efter altså, man har bare brug for det, at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad, blive lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
1: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og afføre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
5: Forestil dig en svinefarm. Enorme stalle, gylletanke, foderanlæg, marker og maskiner. Milliongæld. Og måske flere generationers familiehistorier. Og ja, en til tider syrlig duft, der river i næsen. Men hvad sker der, hvis hele den maskine ikke længere kan få lov til at vokse? Hvis det omkringliggende samfund siger stop. Ikke mere kvælstof i fjorden. Ikke flere problemer sendt videre til naboer, havmiljø og kommende generationer. Kort sagt, tak for lort. Hvad skal der så ske med sådan en svinefarm? Hvad kan den blive til? Planteproteiner, natur, energi, regenerativt landbrug, nye fødevarer eller noget, vi endnu ikke har fantasi til at se. I dag åbner jeg både regnearket og forestillingsevnen. Jeg dykker for alvor ned og skyder i gang i min samtaleserie Barmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Rigsrevisionen rettede så sent som i går skarp kritik mod kontrollen og ikke mindst den manglende kontrol med de danske grises leveforhold. Myndighederne udvælger ikke de mest risikofyldte producenter. De følger ikke op på overtrædelser og sanktionerer svagt. Konsekvensen er, at alvorlige dyrevelfærdsproblemer bare kan fortsætte i en branche, hvor halekuperinger stadig er udbredt, pattegrisedødeligheden ekstremt høj og nogle producenter i praksis ser ud til at kunne undgå kontrollen. Spørgsmålet er ikke længere kun, hvordan svineproduktionen skal kontrolleres. Spørgsmålet er snarere og i endnu højere grad, hvad landbruget skal leve af, hvis og når den her gamle model ikke kan fortsætte som før. I dag dykker jeg derfor ned i to af mulighederne. Først en opfinderhistorie om spildevandsslam, gammel halm og mikrobølger. Og om drømmen om at lave affald om til både grøn bioolie og forretning. Hør om virksomheden Organic Fuel Technology. Og senere, ja, så handler det om turisme. Hvis energikrisen gør flybilletterne for dyre her til sommer, eller klimaforandringer måske allerede har sat nye tanker i gang, så findes der et oplagt alternativ herhjemme. Tag på bondegårdsferie, eller agroturismo, som det hedder lidt mere sydlandsk og forførende. Tag ud og opleve livet på en bondegård. Eller, nå nej, for det kan faktisk ikke rigtig lade sig gøre i Danmark på grund af planloven. Liberal Alliances nye ordfører for vækst på landet, Ole Birk Olesen, har indledt en kamp mod planloven, som han mener står i vejen for netop dansk agroturisme. Han kommer på besøg senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Svinelandbruget har i årtier været en af Danmarks store eksportmaskiner. Men nu begynder regnestykket at ændre sig. Så hvad skal der ske med de landmænd, der har satset alt på svin? Velkommen Marie-Louise Bøjsen Lindahl. Du er direktør og medstifter af Tænketanken Frej. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
6: Tusind tak.
5: Hvor grundlæggende et vendepunkt står dansk landbrug overfor lige nu?
6: De står i et kæmpe vendepunkt. Så forrige valg, hvis vi lige startede der, der handlede det om klima og køer. Der så vi, at det blev indfriet efter valget med verdens første CO2-afgift, med en trepartsaftale, der tager rigtig meget landbrugsjord ud og lægger om til natur. Det er i fuld gang nu. Massiv sprøjte eller forbud mod en række pesticider, som er tilladt i alle andre EU-lande. Og nu har vi så haft en valgkamp, som har handlet om svin, svin og svin. Og der viser sig, at der er jo rigtig mange mandater nu.
5: Ja, vi har jo ikke nogen regering endnu, så hvad er det, der gør dig så sikker på, at der kommer til at ske et vendepunkt?
6: Og men hvis vi bare lige kigger i valgkampen og tæller sammen, hvor mange af de politiske partier, der har været ude og sige noget om dansk griseproduktion, så er det omkring 114 mandater, der står bag et forbud mod halekupering. Og det kan man være ret sikker på, at der kommer til at ske noget markant og noget ret hurtigt. Det gjorde partierne ved sidste valg. De lovede, og de skabte store forandringer. Det kommer til at ske på griseproduktionen nu.
5: Og stemningen er vel heller ikke ligefrem blevet mindre drastisk, efter at Rigsrevisionen i går kom med den her beretning, statsrevisorerne toppede op med kritik, hvor man konstaterer, at kontrollen med dyrevelfærden rundt omkring i danske svinestalde er meget mangelfuld og i nogle tilfælde næsten systematisk ikke eksisterende. Det er vel også kun noget, der sætter ekstra tryk på det her vendepunkt.
6: Ja, og det er jo ikke noget nyt for os, der har arbejdet i landbrugs- og fødevaresektoren. Har der været masser af dokumentarfilm, TV2 har kørt dokumentar, men tidligere har der været masser af dokumentarer, der har vist det her. Altså, at sådan er den danske svineproduktion. Nu er der så kommet rigtig stor offentlig opmærksomhed på det. Og hvis vi lige kigger på de partier, der er kommet ind, så kan vi jo se, at den danske landbrugsvælgerskare er jo faldet helt vildt, fordi enhederne er blevet store, og der er kommet rigtig meget fraflytning fra landet. Jeg er selv opvokset og født på landet, flyttet væk fra det. Men enhederne er blevet så store, og der er få, der arbejder i det, så der er ikke så mange vælgere. Så de partier, som forsvarede landbruget, det gjorde Venstre, og det gjorde Inger Støjberg. Det var de to partier, som talte landbrugets sag op. De to partier er gået markant tilbage, mens de andre partier, som har talt landbruget ned, eller talt om andre sager, de er gået mere frem.
5: Marie-Louise Bøjsen Lindahl, du er direktør og medstifter af Tænketanken Frej. Lad os lige få etableret, hvad I er for en størrelse. I kalder jer selv fødevarebranchens forandringsværksted. Hvad er Tænketanken Frej?
6: Jamen, altså jeg er jo født og opvokset på et konventionelt landbrug med stordrift, og ser mig selv som en, der virkelig gerne vil fødevaresektoren. Men jeg kunne bare se, at jeg ikke synes, at fødevaresektoren fulgte helt med den samfundsmæssige udvikling, der var. Der blev kigget på indtjening år for år, men ikke på den store samfundstrends, der sker både globalt, men også nationalt med borgerne, hvad for nogle værdier vi har. Så der var behov for en aktør, der kunne gå ind tilbage til landbruget, tilbage til fødevaresektoren, snakke med de store andelsselskaber, med landmændene og sige, I bliver nødt til lige at kigge 10 år frem og indstille jeres forretning på det. Så når vi siger, at vi er et forandringsværksted, så er det, at vi peger på de nye trends, nye udviklinger og samfundstendenser, der er, og siger, at det er det her, I som sektor skal forholde jer til for at kunne tjene penge i fremtiden.
5: Landbruget har jo været underkastet en forandring, en strukturtilpasning, kan man sige, i årtier, ja, i århundreder i virkeligheden. Altså, hvor nyt er det her egentlig, at man står overfor, at dansk landbrug skal omorganiseres, skal vælge nye afgrøder, nye produktionsformer? Altså, i hvert fald, når man læser tilbage i historien, så er det jo noget, der er sket nogle gange måske i store ryk, men det er jo ikke i sig selv noget nyt fænomen, eller hvad?
6: Det her med, at vi skal gå væk fra noget større og noget mere effektivt, det er nyt. Fordi lovgivningen har jo fremmet strukturudvikling historisk set. Det er jo også politikerne, der har liberaliseret landbrugsloven, så eksterne kapitalinvestorer kan købe sig ind. At landbrug kan blive endnu større, have mange CVR-numre. Jamen, det er jo lovgivningen, der har understøttet, at strukturudviklingen i Danmark er gået stærkere end andre europæiske lande.
5: Men hvorfor er størrelsen problemet? Fordi det er jo ellers den sang, der har været spillet rundt omkring, også på radioen i traktoren rundt omkring i landet, at stort var godt, at man skulle have volumen. Det siger du så, der er man nu nået det vendepunkt, at det har virkeligheden vist sig at være måske problemet.
6: Det har jo også været super effektivt. Det gør jo, at vi kan producere fødevarer til 3 gange så mange mennesker, der er i Danmark. Så det er jo ikke kun en negativ historie. Det er jo meget, meget højeffektivt landbrug, som rigtig mange kigger til. Ser vi på en virksomhed som Arla, så har de det laveste klimaaftryk, når de producerer mælk sammenlignet med andre lande. Det er jo fordi, de har effektiviseret, innoveret og blevet større. Så det er ikke kun negativt, men man kan bare se, at det måske ikke kun den der værditilvækst på griseproduktionen, hvor du har fået større og større stalle, så har du mindre kontrol også med dyrevelfærden og hvordan det enkelte gris har. Så det har nogle, selvfølgelig har det nogle bagside, men det er jo ikke sort-hvidt, så det kun er negativt. Det har nogle fordele og nogle ulemper, og lige nu er der rigtig meget fokus på ulemperne, som selvfølgelig går ud over dyrevelfærden, og nogle højintensive marker, der er meget store og intensivt dyrket, og selvfølgelig har det nogle konsekvenser også for vores biodiversitet.
5: Marie-Louise Bøjsen-Lindahl, noget, der undrer mig, og bliver ved med at undre mig, det er, at man for eksempel i en valgkamp hører både politikere, men i høj grad også vælgere, altså kritisere virkelig skarpt den her gang vilkårene, tilstanden i det danske svinestalde. Men når de så ikke længere måske er borgere, eller i hvert fald midlertidigt, så er forbrugere, altså ruller ned i supermarkedet. Jeg synes mange på en eller anden måde lidt at glemme det, de måske sagde, da de diskuterede det med ord. Og så køber de så nogle ret konventionelle varer, de går efter prisen. Altså, der er grundlæggende misforhold mellem, hvad folk siger, de gerne vil have, og hvad de så rent faktisk køber. Og imellem det står landmændene vel egentlig bare lige nu og leverer det, folk gerne vil købe.
6: Ja, det er jo det skisma, der er, at vi som borgere ikke vil stå model til, at vi har en kæmpestor svineproduktion, hvoraf det meste bliver eksporteret til andre lande. Det skal vi lige huske på. Det er jo ikke et hjemmemarked. Men når vi kigger på, hvad den danske forbruger køber, så er det heller ikke ret meget med høj dyrevelfærd. Og det er jo det, landmanden står tilbage med og siger, jamen, vi har jo ikke engang et hjemmemarked for at producere noget i bedre kvalitet.
5: Normalt taler man om hønen eller ægget. Her kunne man måske tale om grisen og forbrugeren, at tingene hænger sammen. Men hvad er egentlig din forklaring på, at danske forbrugere, mens de altså i ord er blevet langt mere krævende og også moralske, etisk i deres holdninger til dyreopdræt, men at de i deres handlinger, i deres praktiske forbrug, ikke rigtig ser ud til at være det. Altså, hvorfor har det ikke flyttet sig den måde, folk forbruger på? Fordi det er jo trods alt det, jeg tænker, de fleste landmænd er købmænd. Hvis det var sådan, så danske forbrugere i langt, langt større udstrækning valgte noget, der havde nogle helt andre dyretiske standarder, ja, så ville der nok være en masse landmænd, der sådan set gerne ville producere det, hvis de kunne sælge det.
6: Ja, og der vil jeg give meget skylden både på os grønne NGO'er, men også på politikerne, fordi vi har sagt, der er 2, der har et ansvar i det her. Det er fødevareproduktionen selv, og så er det politikerne, der skal regulere. Og det er ligesom de 2, så har man frifundet forbrugeren, at der er ligesom ikke noget ansvar der. Og der synes jeg bare, at tiden er nu til at sige nej. Forbrugerne har også et ansvar for at købe bedre. Og man kan tale det op, at selvfølgelig har man en forpligtelse som forbruger. Og vi har rigtig alle dem, der har råd til det, det er størstedelen af danskerne. Det er et lille fåtal af danskere, der ikke har råd til at købe den gode dyrevelfærd. Og hvis man ikke har råd til det, så kan man købe mindre kød og købe det lidt bedre kød. Så går pengepungen lige op. Så forbrugerne har også et ansvar, og det har vi valgt at negligere og sige, nej, det er kun produktionen, og det er kun politikerne, der skal. Og alle har et ansvar i det her.
7: Men givet, at virkeligheden er, som den er, at danske forbrugere ikke i særlig stor udstrækning er villige til at betale enten noget ekstra, eller måske at købe lidt mindre, og det derfor stadigvæk er det konventionelle, der bliver forbrugt herhjemme, og at det i vid udstrækning også, hvis man kigger ud over hele grisesvineproduktionen, er pattegrise, der bliver produceret og sendt i levende live sydover. Det er ligesom den virkelighed, vi har. Hvad er det så for en fremtid, du ser for den danske svineproduktion?
6: Generelt, og det har jeg sagt i 10-15 år, også til sektoren selv, det er, at der er ikke en fremtid for meget højintensiv produktion, og det spor ligesom fortsætter. Man bliver nødt til at skabe noget højere værdi, noget værdifædling af de enkelte produkter, så man får en mindre produktion, men som, hvor meget af værdifædling sker i Danmark. Det vi ser i Danmark også på de danske slagterier, det er, at de producerer bulk, altså de slagter det, og så sender de det til Italien eller Spanien eller Polen, hvor det bliver forarbejdet, altså hvor de mange krævende og svære arbejdspladser er. Det bliver ikke lavet i Danmark.
7: Prøv lige at forklare mig det økonomiske kredsløb, som jeg også synes er gådefuldt, fordi altså, det er jo ret oplagt, at det at udvinde råstoffer uforarbejdet, det er ligesom det laveste i fødekæden. Det ser man også rundt omkring i verden, hvor der kan være altså, udviklingslande, som altså, udvinder råstofferne, som så bliver sendt andre steder hen, typisk til Kina og forædlet, og derfra lavet til alle mulige apparater og debedutter, og det er der fortjenesten ligger. Så hvorfor er det, at vi er havnet et sted, hvor vi ligesom ligger nederst i den økonomiske fødekæde? Altså producerer det, der i virkeligheden har den laveste værdi. Det virker jo ikke sådan specielt dygtigt købmandskab.
6: Nej, men det er jo så fordi, at det er ikke særlig arbejdsintensivt at have grise, men det kræver rigtig mange medarbejdere at skulle forarbejde råvarerne. Og de er trods alt meget billigere i stort set alle andre lande end i Danmark.
7: Så det er i virkeligheden altså lønningsniveauet i Danmark, der har gjort, at det er blevet drevet derhen, hvor man kan automatisere det, hvor der stort set ikke er nogen, i hvert fald altså lokale ansatte.
6: Det er i hvert fald en del af forklaringen. Der er jo også noget strategi for virksomheden selv. Altså den tidligere direktør i Danish Crown, Jais Valeur, lavede en fantastisk strategi, der hed Me 2030, hvor de faktisk var målet, at man skulle højere op på værdikæden, så man kunne sælge produkterne til en merværdi og give landmanden en større indtjening, end man har i dag. For de danske svineproducenter tjener faktisk færre penge end deres europæiske konkurrenter. Men man lykkedes ikke med den strategi. Altså, man kom ikke ret langt op af den værdikædestigning. Men nu er der sådan en ny direktør, der vil det samme, så må vi se, om han lykkedes med det.
7: Men kan man konkludere så hårdt, at den altså, stordriftsvolumen svinelandbruget, at det er det, man kalder en solnedgangsindustri, altså noget, hvor solen er ved at gå ned, som er ved at forsvinde?
6: Det kommer jo an på de politiske rammevilkår, der bliver sat. Men når man kigger på det valgresultat, der er, så bliver det svært at drive en konventionel stordriftssvineproduktion, hvis man skal håndhæve dyrevelfærdslovgivningen.
7: Men der er jo rigtig mange svinebønder, der har bundet enormt store værdier i jord og stalle, maskiner. Altså, der er enormt meget kapital, der er investeret i det her. Hvad kan det ligesom bruges til?
6: Altså, jorden kan du jo bruge til rigtig, rigtig mange andre ting, og du kan sådan set også producere foder fortsat og sælge det til andre verdens lande. Det er et globalt marked, det er en commodity, du bare sælger. Stallene, det er en anden sag, de kan kun bruges til det. Det bliver svært at gøre noget ved den investering, hvis det pludselig ikke kan betale sig mere.
7: Men du lyder lidt usentimental, vil jeg sige. Altså, selvom du er vokset op på landet og vokset op med konventionelt, så i forhold til de meget følelsesladede reaktioner, man ser rundt omkring, så fornemmer jeg, at du tænker, jamen
6: det er jo det er mega, mega trist, men udviklingen har jo også været i gang i 10-15 år, så man har også valgt at investere i en sektor, hvor man ved, at befolkningen går en anden vej, og hvor holdningen forstå, har ændret sig.
7: Det skal lige forstå her, du siger, at man har valgt at investere, altså måske i virkeligheden, og gamble på, at tingene bare ville fortsætte, som de har været. Og det viser sig nu, at det kunne man ikke. Og der, bare lige for at forstå det, du siger, at det, de svinebønder, der har investeret i store anlæg, de har ligesom måske ignoreret nogle advarsler, og det er det, der ligesom rammer tilbage nu.
6: Jamen det gør vi jo. Vi laver jo alle sammen en eller anden kalkyle af vores forretninger, hvad vi gerne vil investere i, hvad vi tror på i fremtiden. Og nogle forretninger går godt, og nogle går mindre godt, sådan er markedet jo, og det er jo et personligt ansvar, man har, og ture satse på det, der giver mening. Jeg har selv investeret i aktier, som jeg har mistet rigtig mange penge på, og der kom jo heller ikke nogen stat, der sagde, at det var synd for mig, og at jeg så skulle... Og noget af det var jo også på grund af noget politik, altså at man pludselig ikke understøttede en vindmølleindustri mere. Jamen i USA eller i Danmark, sådan set, der ikke lavede de investeringer, der var, jamen så mistede aktien rigtig meget værdi, så mistede jeg rigtig mange penge. Det blev jeg ikke kompenseret for, kan man sige.
7: Så bare lige for at skære det ud, at de virksomheder, de personer, der ligesom har investeret i den form for svineproduktion, vi har nu, ja, de må ligesom bare afskrive det tab og komme videre.
6: Eller tilpasse sig og tjene penge på færre grise, der får mere plads, og håbe, at Danish Crown også kan være med til at forædle og dygtiggøre sig i at lave højkvalitets værdiprodukter. Det kan da nemt være, at de godt kan finde ud af det. Vi er trods alt et videnssamfund og er super, super dygtige og innovative. Det har vi vist tidligere i landbruget, man kan, så det tror jeg faktisk også, man kan her.
7: Så en niche er at forædle kødet, altså lave noget, hvor man ikke sender det til Italien for at blive noget, folk vil betale rigtig, rigtig høje kilopriser for, men lave det selv. Det er ligesom en niche, men jeg fornemmer på dig den lille. Lad os så prøve at vende blikket ud af mod nogle af de muligvis mange andre områder, hvor der faktisk kunne være et sundt og voksende erhvervspotentiale i landbruget. Hvad er det, du kigger på, du tænker, her kunne man oplagt skifte over og begynde at tjene penge?
6: Ja, så landbruget er jo meget mere end dansk svineproduktion. Det er jo også hele planteavlssektoren, som er en kæmpe eksportsektor. Og jeg har et yndlingseksempel, der er kartoflen, som var en helt almindelig afgrøde, ikke super høj værdi. Og der var en virkelig dygtig, er en virkelig dygtig direktør også, som sagde, vi skal kunne noget mere med det her. Og han havde sådan et citat, jeg elsker at tage med rundt, der er, hvis det er rigtig, rigtig svært, så skal vi lave det i KMC, altså Kartoffelmelcentralen. Og så begyndte de at innovere og skille den her kartoffelade. Og i dag er det en milliardvirksomhed, som sælger kartoffelstivelse, protein, ingredienser til hele verden. Og nu står landmændene i kø for at kunne producere kartofler. Så er der så lige den udfordring, at den nye pesticidlovgivning har forbudt Reglone, så det bliver måske lidt svært at producere kartofler i fremtiden, indtil vi får en GT'er, altså genteknologi, til at kunne lave nogle afgrøder, der ikke har behov for den her meget krasse pesticid.
7: Men det kan så være, at der ovenikøbet også kunne være et erhvervspotentiale for nogen, der så kunne udvikle altså andre typer for ikke sprøjte gifte, men hvor man måske bruger naturen til rent faktisk at bekæmpe nogle af de skadedyr, der kunne være. Men det er ligesom
6: hele biosolutions-området, hvor man laver biopesticider, er også noget, vi er dygtige til i Danmark. Vi er også sindssygt dygtige til afgrødeforædling, altså forædling af afgrøder, som har et bedre potentiale, behøver mindre sprøjtning, mindre kvælstof, og der har vi en ny lovgivning, NGT, genteknologi, som vores tidligere fødevareminister Jakob Jensen, venstreminister, faktisk fik sikret, at vi fik gennemført i Danmark eller i EU, så det kan lade sig gøre. Det kan også være et område, altså noget af det, som er rigtig svært, som kræver rigtig meget viden, som kræver ingeniører og dygtige landmænd. Det er jo der ligger et potentiale. Og nu var kartoflen et område. Men
7: jeg vil gerne lige bare blive ved kartoflen, fordi det er jo måske et meget godt billede. Altså umiddelbart ville jeg tænke, at der var flere penge i svinekød, men hvis man går ned i et supermarked, så vil man jo nok kunne konstatere, at kiloprisen på nogle gode kartofler er højere, end den efterhånden er på svinekød. Og det er måske en meget enkelt erkendelse, meget simpel måde at se på, at der faktisk er flere penge i at lave rigtig gode, smagfulde kartofler, der måske lige frem er opdyrket, forædlet i Danmark lokalt, end der er i svinekød.
6: Ja, det er jo så spisekartoflen, og den Det er ikke der, man måske tjener allerflest penge.
7: Nej, men lad os lige forstå det, fordi du startede nemlig før, nu hedder det så også kartoffelmelcentralen.
6: Ja.
7: Men forædlingen af, altså, af kartoffelen, lad os lige bare forstå, hvad det er for en værdikæde,
6: yes,
7: og hvad det er for nogle højere lag i den værdikæde, man måske man er lykkedes med at komme ind med den heldige kartoffel.
6: Ja, altså for eksempel i ost, når du køber pizzaost, der er der rigtig meget kartoffelstivelse i der. Så det er jo for at, ved at du lave en fraktioner af kartoflen, så du skiller den ad, så kan du specialisere det i nogle andre værdistrømme, som blandt andet gør, at du kan lave stivelse til vingummi også. Det er også rigtig meget det, der kan komme fra kartoflen. Så kan du sælge til...
7: Og hvad det jo tidligere kom fra svinekroppe.
6: Ja, præcis. Ja. Rigtig meget af det, som gelatinen for grise kom fra, der kan man nu bruge kartoffelstivelsen. De vil arbejde med at lave protein, udvinde proteinet, som jo er rigtig, rigtig mange penge værd, hvis du kan det. Så de innoverer og laver kæmpe innovationscenter for at finde ud af, hvad kan vi bruge alle de forskellige fraktioner af kartoflen ind i en ingrediensindustri, hvor du får så meget mere for pengene, end ved bare at producere kartofler til dig og mig, at vi kan spise.
7: Hvor er det, du ellers ser? Altså, kartoflen er så et oplagt, måske lige frem guldæg, guldkartoflen.
6: Yes.
7: Men hvad er der ellers for nogle områder, hvor du tænker og ser, og også har erfaring for, når du er ude og tale med landmænd, at her er der ligesom nogle muligheder i Danmark?
6: Altså, vi har jo en rigtig god rapsfrøproduktion. Hvis man begynder at investere og innovere meget mere af det, så kan man også lave rapsprotein, som har en virkelig, virkelig god smag, virkelig god ernæringsprofil, som kan bruges til planterige fødevarer, men også til at lave hybridprodukter, så du tager noget af kødet og putter flere planteproteiner i, som er sunde og gode for os. Så rapsfrøen, hvor du både har olie og du har højt proteinniveau, det er et af de områder, hvor jeg også ser, at vi vil kunne innovere meget, meget mere i Danmark, og have kæmpe volumener til det, så vi også kan bruge det til en global eksportsucces.
7: Marie-Louise Bøjsen Lindahl, direktør og medstifter af Tænketanken Frej. Hvorfor sker det ikke nu? Altså, hvorfor er man ikke allerede i fuld gang med at forædle raps?
6: Ja, jeg synes, du skal invitere DLG og Dennis Argo ind i studiet for at høre dem om deres strategi. Jeg håber, de kommer op i gear. Jeg tror, de har været rigtig meget fokuseret på at skabe det, der hedder brug, altså producere rigtig, rigtig mange afgrøder, få dem ind i kæmpe siloer og sælge dem hurtigt videre, så det er blevet sådan en shippingcentral, hvor du ikke har forædlet ret meget, fordi man også på et tidspunkt for 10-15 år siden prøvede at gøre det, men ikke lykkedes med det, hvor det var svært. Og det er jo det, man skal huske på, det er, DLG for eksempel har investeret millioner af kroner i en insektfabrik, der skulle lave nyt foder, så vi kan blive mere uafhængige af foder fra Sydamerika. Fantastisk projekt. Forskerne peger på, at der er kæmpe muligheder i at lave alternative proteiner til vores dyr, som skal have noget foder. Men den investering gik tabt. De er gået konkurs. De har ikke kunne sælge det. De har ikke kunne få det op i skala nok. Så der er jo kæmpe risici forbundet, når du laver højværdi og nye teknologier, ny viden. Det er svært.
7: Og det er måske den risikovillighed, man simpelthen skal kigge i øjnene og acceptere, at der er noget, der går ned, noget andet, der så åbner op. Og en af de ting, der måske er på vej ned, ja, det er netop den klassiske, konventionelle svineproduktion. Og så må man håbe, at det bliver kartofler eller raps eller måske insekter. Her til sidst, hvad vil dine klareste anbefalinger være til en ny regering, når den på et eller andet tidspunkt måtte komme? Du har allerede beskrevet, hvordan der er et klart flertal imod blandt andet sprøjtegift, også mod halekupering. Hvad er dit klareste bud på, hvad der bør skrives ind i et nyt regeringsgrundlag, hvis den her omstilling, den her forandring af landbruget skal lande et sted, hvor der kommer flere jobs, hvor der kommer større værdi ud på landet i Danmark?
6: Vi bliver nødt til at have nogle klare mål for at øge andelen af planteproteiner, der bliver produceret på de danske marker. Det er både frugt, grøntsager, som er gået markant ned, altså helt almindelige ting, vi kan købe i supermarkedet, men også nogle af de her ingredienser, det kan blive til i plantesektoren. Jeg mener også, at vi skal investere massivt i regenerativt landbrug. Vi har verdens hårdeste kvælstoflovgivning, verdens hårdeste pesticidlovgivning. Det bliver vi nødt til at udnytte til et potentielt forretningspotentiale. De globale markeder, de efterspørger regenerativt produceret fødevarer, men der er ikke en certificeringsordning for det. Det kan den danske stat være med til, ligesom vi gjorde med økologien, skabt et globalt marked for økologi. Det kan vi gøre med det regenerative landbrug, hvis der kommer en statslig certificeringsordning for regenerativt landbrug. Så det opfordrer jeg klart til, så landmænd kan begynde at sælge mere værdi og vise, at de har et langt lavere pesticidaftryk end deres naboer.
7: Men altså, hvor du er pessimist, når det gælder konventionel svineproduktion, så hører der i den grad være optimistisk, når det gælder at få det danske landbrug til at spire også økonomisk.
6: I den grad.
7: Marie-Louise Bøjsen Lindahl, direktør for Tænketanken Frej. Tusind tak, fordi du kom. Et dyrt tysk anlæg, nogle skuffede landmænd og en idé, der nægtede at dø. Anlægget skulle have lavet halm om til olie, men da det kom til Østjylland, virkede det ikke. Her kunne historien være endt. I stedet begyndte jagten på en ny teknologi, mikrobølger, pyrolyse og drømme om at forvandle affald til grøn, bioolie og biokul. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jens Henrik Haar, direktør for Organic Fuel Technology. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
8: Tak for det, Lars.
7: I kalder det ret forunderlige proces i gang med for pyrolyse på speed. Lad os prøve at dykke ned i det. Altså, hvad er det, I kan gøre ved spildevandsslam og halm? Altså, ikke bare med almindelig pyrolyse, men med mikrobølgepyrolyse, altså pyrolyse på speed?
8: Ja, altså almindelig pyrolyse, eller termospyrolyse, som man også kalder det, det er jo grundlæggende, at man varmer noget organisk materiale op i fravær af ilt. Derved omdanner man noget materiale til gas, og resten bliver til kul. Trækul er lavet på den måde, for eksempel. Og hvis det er gjort på den rigtige måde, så er kullet stabilt, og så har vi fået en struktur i kullet, som gør, at det ikke længere reagerer med luftens ilt, og derved ikke længere frigiver CO2 til atmosfæren, så man kan bruge det til karbonlæring. Så det er sådan hele metoden bag biokulproduktion og pyrolyse, termisk pyrolyse, som bliver brugt til at lave biokul med. I Organic Fuel Technology, så bruger vi mikrobølger til opvarmning. Og som vi alle sammen ved fra vores mikrobølgeovn hjemme i køkkenet, så går det meget hurtigt, og det sker indenfra ud. Så det er meget effektivt. Men desuden så har vi udviklet en måde at bruge mikrobølgeenergien på, som udnytter, at vi skaber et kraftigt og helt sådan homogent elektromagnetisk felt, som skifter polaritet 5 milliarder gange i sekundet. Og de her kraftige og meget hurtigt alternerende energifelter, de bryder bindingerne i organisk materiale bedre end almindelig varme gør. Så vi trækker molekylerne fra hinanden på en bedre måde, og derved laver vi mere kul i processen, eller mere olie i processen.
7: Men hvad er det, I har gennemskuet set ved at bruge mikrobølger, som andre, du beskriver selv, hvordan vi jo alle sammen, de fleste i hvert fald, har en mikrobølgeovn derhjemme og bruger den til nogle forskellige ting. Men hvad var det, ligesom I så, som andre ikke kunne se ved at koble mikrobølger på den her pyrolyseproces?
8: Ja, så som du var inde på i indledningen dernede, før dit indlæg startede, så var det jo faktisk et tysk firma, som oprindeligt havde fået ideen at lave mikrobølgebaseret pyrolyse. Og det var vel helt grundlæggende den her idé med, at man kunne varme tingene meget hurtigt og effektivt op, som drev dem. Men vi lagde sådan et lag af kompetencer omkring mikrobølger oveni den oprindelige opfindelse, eller den oprindelige idé, kan man vel kalde det. Nemlig det her med at lave et meget homogent og hurtigt alternerende mikrobølgefelt. Altså styre mikrobølgeenergien på en anden måde, end man kunne i den oprindelige idé, som et tysk firma havde fået.
7: Men Jens Henrik Haar, direktør for Organic Fuel Technology, lad lige forstå tilblivelseshistorien også her, fordi det begynder jo med, at der er nogle landmænd i Østjylland, som er lidt frustreret over, at de ikke kan komme af med deres halm, eller i hvert fald få penge, for gode penge for det halm. Og køber så det her anlæg i Tyskland, der ikke rigtig virker efter hensigten. Altså prøv lige at beskrive, hvad det var, der skete der, før I virkeligheden fik koblet mikrobølgerne på og fik det til at blive det, der nu tegner til at blive en spændende forretning. Men hvad var det ligesom, der var drivkraften oprindeligt?
8: Ja, altså vi kom jo lidt omvendt til verden, som du var inde på, så derfor har vi også slået et par koldbøtter undervejs, og derfor har det også taget noget tid. Så, men oprindeligt var det en gruppe østjyske landmænd, som fik nys om et firma, der kunne lave, der påstod, at de kunne lave halm om til olie ved hjælp af mikrobølger. Så man rejste hurtigt nogle penge og tog ned til Hamburg og købte anlægget, men så virkede det jo heldigvis ikke. Så
7: heldigvis, siger du? Heldigvis, ikke?
8: Uheldigvis. Nå, okay. Det uheldigvis ikke. Så der havde man nok været lidt for hurtige på aftrækkerne, eller måske lidt vel optimistiske. Men tilfældigvis så var der jo så i investorgruppens netværk, der er en person, som arbejdede for forsvarsvirksomheden Therma, som ligger her uden for Aarhus. Og i Therma arbejder man jo med radar, og radar, det er jo mikrobølger. Og den her person, Jens Christian Pedersen, han havde tilfældigvis arbejdet med mikrobølgecracking af tjæresand og andre stoffer tilbage i Canada i 80'erne. Så investorerne inviterede ham her, Jens Christian Pedersen, ud til anlægget, og han så på det og sparkede lidt på det. Så sagde han til dem, jeg har et dårligt budskab og et godt budskab. Det dårlige budskab, det er, at det her det får jeg aldrig til at fungere. Men det gode budskab er, at hvis I vil lave noget, der fungerer, så tror jeg faktisk godt, jeg kan hjælpe jer. Og så scrappede man så set det anlæg, man havde købt, og så startede man helt forfra. Så det er jo også derfor, det har taget noget tid, kan man sige.
7: Men nu er I så et sted, hvor I siger, at man kan omdanne spildevandsslam, halm og andet organisk affald til noget, der næsten også kan være med til at redde klimaet og skabe en masse værdier. Altså, det lyder alt sammen næsten for godt til at være sandt. Prøv lige at beskrive, hvad det er, I hælder ind i det her system, altså af spildevandsslam og halm og gammelt affald, der så på en eller anden måde bliver forvandlet til, ja, noget grønt guld.
8: Ja, altså, vi har valgt at fokusere på spildevandsslam, fordi det er et problemmateriale, det er et affaldsprodukt, som man gerne vil af med, som derfor også kan få lidt penge for at forarbejde. Og vi har gode erfaringer med det, så det vi gør, det er, at vi tørrer det ned, så vi ikke har vand i materialet. Vi vil ikke bruge mikrobølgeenergien, den her værdifulde mikrobølgeenergi, til at fordampe vand med. Vi tørrer det ned, og så bliver det ført ind i vores mikrobølgereaktor, hvor det bliver roteret langsomt rundt. Og så i den her cracking-proces, i løbet af nogle ganske få millisekunder formentlig, så cracker det de lange organiske molekyler, som er i materialet, til enten gasolie eller til kul.
7: Hvad vil det sige at cracke?
8: Ja, det vil sige, at du bryder nogle molekylære bindinger. Carbon-carbon-bindinger eller andre organiske forbindelser. Og lave nogle lange organiske molekyler til nogle kortere molekyler, som så har enten kulform eller gasform, gasolieform.
7: Normalt siger man sit shit in, shit out. Altså hvis man putter lort ind, så kommer der også lort ud. Men jeres maskine er på en eller anden måde forunderligt nok noget, der forvandler det her ret klamme, tillader jeg mig at sige, spildevandsslam, men som vi jo alle sammen har del af, altså når vi trækker ting ud i toilettet osv., så ryger det ud et sted, og det kan også være fra alle mulige andre produktioner. Så vi er alle sammen ligesom medskyldige i den her produktion af spildevandsslam, men som er...
8: Ja, vi bidrager alle sammen.
7: Ja, og som er ret klamt. Men det kommer ligesom ind i systemet, og så bliver det så bestrålet, og hvad er det så på gylden vis, I kan få ud i den anden ende?
8: Jamen altså for det første kan du sige, at vi tilfører noget værdi i processen ved det, at vi gør det mindre klamt. Vi fjerner simpelthen problemstofferne i materialet. Altså, der er jo meget betænkelighed ved at sprede spildevandsslam på landbrugsjord efterhånden. Det kan indeholde forskellige ting. Det kan indeholde mikroplast, det kan indeholde medicinrester, det kan indeholde PFAS, som er det sidste store nye, vi snakker meget om. Ikke? Og alle de ting fjerner vi i vores mikrobølgebestråling. Det er et meget effektivt hygieniseringsværktøj. Så det er den første som værdi, vi tilføjer til materialet.
7: Men lad mig lige forstå forretningen her. Altså, ja. Fordi I får penge i virkeligheden for at behandle det her spildevandsslam, som på en eller anden måde er noget, vi som samfund på en eller anden måde skal have håndteret. Så I får i virkeligheden en betaling for at tage imod det her, og når I så omdanner det til både til bioolie og til biokul, så kan I i virkeligheden også tjene penge, altså to gange, var jeg ved at sige, men også når I så sælger de produkter.
8: Ja, altså vi står på tre ben, så affaldshåndteringsindtægten er det ene ben, og så er der biokullet et andet ben, og bioolien er det tredje ben. Så. Og når man står på tre ben, så står man jo godt her, lad mig fortælle. Så.
7: Og hvad er det vigtigste for forretningen?
8: Ja, det er bioolien, og så er det affaldshåndteringen. Biokullet laver vi ikke helt så meget af, men alle tre ben er jo sådan set vigtige for den samlede forretning.
7: Hvad er det sværeste ved at lave den her type produktion, forretning i Danmark? Er det teknologien? Er det at få investorer, myndighederne, få det solgt? Altså, hvad har for jer i Organic Fuel Technology været det sværeste ved at få etableret jer og få nu i gang med også at skulle skaleres op over i GreenLab i Skive?
8: Ja, altså, der har været, som sagt, en længere periode, hvor vi har udviklet teknologien, men det har vi ligesom gjort for små midler og sådan lidt under radaren, uden at vi påstod det helt store. Så det har sådan set fået lov at køre sit eget løb lige så stille. Men det har jo været en proces, hvor det har været industrifolk og praktikere og teknikere, som har udviklet det. Og derfor har vi nok i virkeligheden, den største udfordring har i virkeligheden nok været at tage det store spring til, at vi kunne blive en anerkendt teknologi. Altså folk havde lidt svært ved at tro på, at det virkelig kunne passe, når vi kom og sagde, at nu har vi rent faktisk fået det her til at fungere i to containere ude nord for Aarhus.
7: Men Jens, Henrik Hård, du har jo været med, og jer, der er i virksomheden, har været med jo før biokul blev moderne. Folk begyndte at tale om pyrolyse, og ikke mindst også måske før klimaet rykkede op på dagsordenen. Hvordan har det været at stå med noget, der for mig at se i hvert fald står som en virkelig klog, smart klimaløsning, før markedet og samfundet i virkeligheden overhovedet forstod, hvad det var, I havde gang i?
8: Det har jo ikke været nemt, og det har krævet en stor portion stædighed og en stor portion vedholdenhed, at vi rent faktisk troede på, at vi kunne noget, som andre ikke kunne. Og at vi, det har også været en proces, hvor vi har været igennem forskellige forretningsmodeller, det har vi været nødt til, fordi for 5 år siden var der ikke så mange, der snakkede, eller for 6-7 år siden var der ikke så mange, der snakkede om klima. Der var endnu færre, der snakkede om biokul. Det er noget, der er kommet til, som er kommet op på dagsordenen herinde for nogle ganske få år. Så det har været krævet en stor portion tålmodighed og stædighed, og så har det også selvfølgelig krævet en åbenhed over for forskellige forretningsmodeller, hvor vi også har prøvet forskellige biomasse og forskellige infeedmaterialer og undersøgt dem.
7: Så stædighed og opfindsomhed er ligesom de hemmelige, vigtige ingredienser. Men her til sidst, hvis du ligesom skal opdele det, nu hedder programmet her Guld og Grønne Skove. Hvad er det så, der driver jer mest, også i hverdagen? Er det guldet, eller er det de grønne skove? Altså er det forretningen, pengene, indtjeningen, eller er det de mange ting, I kan være med til at løse for samfundet?
8: Jeg tror, det er de grønne skove, der er det vigtigste for os. Men altså, vi kommer ikke udenom, det skal jo være noget, der kan tjene penge i sidste instans, før det kan blive sådan noget. Og så synes jeg også, der er jo en kæmpe fascination i at være nogen, der udvikler noget sådan imod alle odds, som ingen andre kan. Det er jo sådan en den grimme ælling, der bliver til den smukke svane, kan man sige. Så den rejse synes vi alle sammen er sjov at være med på.
7: Men synes du, vi har gode forudsætninger for, at virksomheder som jer, altså Organic Fuel Technology, kan lykkes i Danmark? Altså når du kigger til vores naboland, er der bedre vilkår for den type stedige opfindsomme virksomheder andre steder?
8: Jeg vil sige, at vi har egentlig i mange henseender har vi i forhold til den grønne dagsorden nogle gode vilkår i Danmark. Der er sådan offentlige innovationsmidler, som vi også har fået nogle af, som kan være med til at udvikle de her ting her. Men jeg synes også, at vi skal for det første kigge på at holde fast i nogle stabile, langsigtede rammer for ny klimateknologi. Det nytter ikke noget, at man begynder at lave om på for eksempel EU's CO2-kvotelovgivning og sådan nogle ting. Der skal stikkes nogle milepæle ud, som vi kan kigge langt frem efter.
7: Så er virkelig bare lige for at forstå
8: også,
7: det?
8: Så synes jeg også, hvis jeg må indskyde det til sidst, jeg synes også, at man skal kigge på at skabe nogle bedre forhold i forhold til myndighedsgodkendelser. Altså at man bliver lidt bedre til at prioritere, at man kan få lov til at eksperimentere med nogle ting, uden at man skal igennem samme tunge proces, som det er for alle mulige andre virksomheder i forhold til at få lov til at afprøve nogle nye ting.
7: Jens Henrik Hård, direktør for Organic Fuel Technology. Jeg vil i hvert fald ønske dig held og lykke med at få omdannet det her klamme spildevandsslam til noget, der er penge i, og der ligefrem er grønne penge i. Tak fordi du var med.
8: Ja, tak.
7: Kan gylletanke omdannes til swimmingpools? Kan svinestald omdannes til nye vingårde rundt omkring i landet? Ja, det lyder jo forjættende, men er det overhovedet muligt? Har vi overhovedet skaffet rammerne for, at man ude i det ganske land kan udvikle turismeerhvervet? Det er der i hvert fald en meget tydelig stemme på Christiansborg, der er kritisk overfor. Og det er dig, Ole Birk Olesen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
9: Tak skal du have.
7: Du har fået en meget flot titel, synes jeg. Du hedder ordfører for ny vækst på landet. Det er sådan, første gang, jeg har hørt den ordførertitel. Hvad ligger der i at være ordfører for ny vækst på landet?
9: Jamen, der ligger en konstatering af, at landbruget beskæftiger færre og færre mennesker i Danmark. Altså, både der, hvor landbruget stadigvæk er og fortsat skal være i fremtiden, beskæftiger landbruget færre end tidligere. Og så er der jo også dele af landet, hvor vi har truffet aktive beslutninger om, at der skal ikke være landbrug længere, fordi udledningen af kvælstof fra de jorde er for stor til, at vi som samfund vil acceptere alt det iltsvind, som kommer ud af det. Så både på den ene og på den anden måde fylder beskæftigelsen i landbruget mindre i, i dag og endnu mindre i fremtiden end tidligere. Så hvad skal man så leve af på landet? Det er det, der er tanken bag det her.
7: Og hvad er så dit, i hvert fald et af dine første og bedste bud?
9: Jamen, sagen er, jeg er jo ikke, altså, jeg kan jo ikke vide, hvad man skal leve af i Danmark om 20, 30 og 40 år. Altså den ydmyghed over for markedskræfter og skiftende forbrugerpræferencer osv. har jeg, at jeg, det kan jeg simpelthen ikke sige. Men det jeg kan sige, det er, at vi har nogle meget strikse regler, som gør, at man ikke må bygge nyt på landet, medmindre det er til landbrug. Og hvis man gerne vil lave noget nyt på landet, så skal det foregå med de regler, som er i dag, i eksisterende gamle landbrugsbygninger. Og der kan foregå rigtig meget i eksisterende gamle landbrugsbygninger, men nogle gange har man også behov for at bygge noget nyt. Og når jeg så skal gætte på, hvad jeg tror, der kunne være meget af på landet, så tror jeg, der kunne være meget forbundet med turisme og oplevelser. For eksempel agroturisme, som er en stor ting i resten af verden for øjeblikket, både i vores nabolande og også i lande længere væk fra os. Men det er jo bare mit gæt. Så det, jeg egentlig bare advokerer for, det er nogle mere frie regler for, hvad man gerne må etablere på landet, også selvom det ikke har med landbrug at gøre, sådan at folk kan udfolde deres kreativitet.
7: Men nogle gange har man måske brug for lidt et billede, en anden forestilling om, hvad det er, man kan bevæge sig frem mod. Og der synes jeg i hvert fald, at agroturisme, eller agroturismo, som det hedder i Middelhavsregionen, hvor det jo er meget populært. Jeg kender selv enormt mange, og man kan også se enormt mange annoncer for folk, der tydeligvis gerne vil tilbringe deres ferie på en vingård, for eksempel, rundt omkring i Sydeuropa. Men det kan også være mere vildmarksagtige ting i Norden. Vi ser det hele taget, at der både er et stort udbud i andre lande, men også tydeligvis en efterspørgsel efter det. Og der er det, at jeg i hvert fald tænker, at agroturisme i Danmark lyder i hvert fald som en oplagt ting. Men hvad er det selv, du forestiller dig i Danmark?
9: Jamen, altså det kan jo være alt muligt, og du har ret, det kan være i krydsfeltet mellem natur og egentlig fødevareproduktion. Og være en del af det, og være i det, og nyde den lokale natur, men også nyde den lokale fødevareproduktion. Det er jo sjovt at komme til steder, der laver deres egen vin, eller deres egen grisekød, eller deres egne plantebaserede fødevare. Men jeg har nævnt som et eksempel, at jeg nu for anden gang har kørt 240 km fra København, hvor jeg bor, over Øresundsforbindelsen, og op i Sverige, for at være på et sted, der hedder Åstad Vingård, som er en tidligere gård, som stadigvæk har produktion af fødevarer, men også af svensk vin.
7: Og som det er nødt til at høre, fordi jeg er meget på vagt over for greenwashing her i programmet. Og umiddelbart er der en lidt mislyd i mine ører, når svenskere begynder at tale om vin. Det lyder som noget surt sprøjt, men det er det måske ikke, altså.
9: Altså, jeg har smagt vin deroppe, og jeg synes også, det er en anelse surt. Jeg har smagt danske vine, som er meget, meget bedre end det i hvert fald. Men de har jo kombineret den her vinproduktion med, at de har en Michelin-stjernet restaurant, hvor man også kan få udenlandsk vin. Og så har de et stort wellness-område, kolde badesøer og sauna osv., som man kan gå ned i.
7: Og tilbage så til det danske golde landskab, om man vil, hvor det så ikke er muligt. Lad os lige prøve at forstå, hvad er det, du kritiserer den danske planlov for, i forhold til, at nogle af de jordbesiddere eller entreprenører, der på en eller anden måde kunne se nogle muligheder for at lave noget tilsvarende i Danmark. Hvad er det, planloven forhindrer?
9: Jamen, vi har en planlov i Danmark, som forhindrer, at man for eksempel ville kunne lave et sted som Åstad Vingård. Det kan man ikke i Danmark, for der skal noget nybyggeri til. Og i Danmark må du ikke bygge nyt på landet, medmindre det er til landbrugsdrift. Altså, hvis du har en landmand, som siger, jeg vil gerne lave en ny grisestald med 10.000 nye svin, så giver planloven ham mere eller mindre ret til at gøre det. Hvis du omvendt har en anden landmand, som har en idyllisk beliggenhed og har en lyst til at udforske, hvilke muligheder han har med noget, for eksempel noget agroturisme, som den her Åstad Vingård, kan han ikke få lov til at bygge nyt til det. Han vil nok få lov til at gøre et eller andet inden for de staldrammer, han har i forvejen, hvis han ikke har dyrene længere, så lave noget med stallen. Man kan ikke få lov til at bygge nogle nye boliger med wellness til.
7: Så helt bogstaveligt ville en swimmingpool rent faktisk skulle være i Gylletanken, fordi det skulle ligesom være de samme faciliteter, hvis man skulle omdanne. vandmændene?
9: Jamen ikke alene swimmingpoolen, men også de boliger, som folk skal bo i, de skal også være inden for de gamle staldbygninger. Og det, du har, altså princippet er, landet er til landbrug. Og så må erhverv, som kan finde ud af at være i nedlagte tidligere landbrugsbygninger, må også gerne være der, hvis de kan holde sig inden for de rammer, som dannes af de nu tidligere landbrugsbygninger. Men du må ikke bygge nyt til ny erhverv ude på landet. Du må gerne bygge nyt til ny landbrugsdrift ude på landet, men ikke til andre nye erhverv ude på landet. Og jeg synes faktisk ikke, at det afspejler den værdi, det giver til lokalsamfundet, og også de genevirkninger, som det kan give til lokalsamfundet, at der er en fri mulighed for at bygge en ny grisestald, men der er ikke samme mulighed for at lave noget andet, som måske kunne skabe beskæftigelse for flere mennesker.
7: Ole Birk Olesen, og jeg skal huske den flotte titel, altså ordfører for ny vækst på landet. Hvorfor er vi ind her? Fordi det lyder jo, altså for nu at sige det direkte, det lyder jo ikke særlig klogt. Og det lyder heller ikke sådan specielt liberalt. Altså landbrugserhvervet, som jo har haft relativt stor indflydelse på den lovgivning, der har været i forhold til landbrugsdrift i Danmark, det er i hvert fald, tror jeg selv, de har brystet sig af, og mange andre vil nok også anerkende, at landbruget har været med på råd, når der er blevet lavet lovgivning i forhold til landbruget. Og der bryster man sig også af, at det skulle være et liberalt erhverv. Men det her lyder jo altså ikke specielt liberalt, og i hvert fald ikke særlig godt købmandskab. Så hvorfor er vi endt der, hvor man næsten har en altså ret til at bygge grisestalle, men ikke har mulighed for at bygge for eksempel nogle boliger til nogle turister?
9: Ja, jeg tror, det er nogle der er nogle interesser i landbruget, som formentlig har spillet en rolle, hvor man har sagt, jamen, vores interesse er jo at få flest mulige landmænd og mest mulig landbrugsproduktion, så hvis vi kan udelukke andre erhverv fra at optage plads på landet, så er alt det plads, der er på landet, det er jo kun til os. Altså, jo mere der kommer alt muligt andet, jo mindre plads er der til, at der kan være landbrug, og så er man jo ikke medlem. Så er de arealer jo ikke medlem af Landbrug og Fødevare længere og alle mulige andre organisationer. Så er de pludselig medlem af Horesta, eller hvad turistorganisationerne hedder. Det er det ene. Og så er der noget andet, som jeg synes er meget, meget misforstået. Og det kommer også ud af venstrefløjen, som handler om, at det vi beskytter ude på landet, det er natur. Men der har vi jo de senere år fået den erkendelse, at det, der er ude på landet i dag, det er ikke natur, det er kultur. Og noget af det er temmelig naturfattigt. Det er nødvendigt for at have fødevareproduktion, at man udelukker al andet natur. Men ikke desto mindre er det ikke natur, og det er naturfattigt. Så når vi beskytter tilstandene ude på landet, så er det ikke natur, vi beskytter. Det er en bestemt form for menneskelig kultur og fødevareproduktion. Og derfor er det forkert, dem der tror, at de er grønne, samtidig med, at de vil forhindre nyt byggeri og ny udvikling på landet. Fordi det, de beskytter, er ikke natur. Det, de beskytter, er en bestemt menneskelig kultur.
7: Men det kommer jo så lidt an på nok, hvor de her eventuelle nye agroturismesteder rent faktisk vil spire op. Det ville jo kræve, at der var nogle helt lokale folk, iværksættere, entreprenører, der valgte at investere og bygge det her op. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der, hvor folk måske helst ville hen, det var nogle af de steder, hvor der netop var nogle naturherligheder. Og hvis man

0: en landbrugsproduktion, så er det måske ikke meget natur, der forsvinder. Men hvis der var investorerne, hvor pengene ville søge hen, fordi der måske var den bedste forretning, at det var de naturskønne steder, ville man så ikke risikere, at man på en eller anden måde sådan lidt invasivt rykkede ind i de skrøbelige naturområder?
1: Altså, for det første så bestemmer vi jo rammerne. Altså, vi bestemmer, hvordan vi vil liberalisere planloven, og hvad vi skal give lov til. Så vi kan sætte alle mulige regler. Vi kan sige, jamen, den frihed, vi gerne vil åbne op for, det er for eksempel nærhed til allerede eksisterende byggeri. For vi ønsker sådan set ikke byggeri ud over det hele. Vi ønsker, at der må gerne være en nyt byggeri til nye formål i nærheden af andet eksisterende byggeri.
0: Det... Så bare lige for at få skåret ud. Så det er ikke et spørgsmål om, ligesom, at planloven ligesom bare skal ophæves, men det er et spørgsmål om mere specifikt at gå ind og ændre nogle af de her dynamikker.
1: Ja, det er det. Og så det mere overordnede, det er, at I dag, hvis du gerne vil have noget at leve af på landet, så er der den her mulighed, at du kan udbygge dit landbrug. Jeg synes, at vi skal give en mulighed for, at man kan leve på landet, mens man har nogle andre interesser. At man giver dem, der har interesse i, at omgivelserne skal være smukke og naturlige, at de skal også have en mulighed for at etablere sig, så vi skaber nogle interesser i landdistrikterne for at have nogle smukke og naturlige omgivelser.
0: Ole Birk Olesen, din jagt på planloven, som du selv ovenikøbet kalder det, har affødt lidt kritik. Der er folk, der hører det, som om, at du ligesom kommer inden fra København og belærer folk ude på landet om, hvordan de skal leve i fremtiden. Helt konkret har Venstres nyvalgte folketingsmedlem Amanda Heitmann skrevet på Facebook. Hun skrev først, citat, Ole Birk Olesen er LA's nye landdistriktsordfører. Så ved man, at Liberal Alliance for alvor har vendt os på landet ryggen, når man sætter LA København i spidsen for landbrug, miljø, natur, landdistrikter og øer. Og så fortsætter hun, citat, Ole Birk Olesen siger, at han drømmer om at gøre landet til et sted, hvor mennesker og erhverv rent faktisk har lyst til at være. Vi er faktisk rigtig mange, der bor her og er rigtig glade for det. Hvad siger du til den form for kritik, altså her fra Venstres nyvalgte folketingsmedlem, din kollega i Folketinget, Amanda Heitmann?
1: Jamen, hun har en forholdsvis dramatisk stil, som også overser, at jeg kommer ud fra landet og stadigvæk har kærlighed for landet, og også kunne finde på at flytte tilbage på landet på et tidspunkt, selvom jeg i den seneste halvdel af mit liv har boet i København. Og så har jeg en bekymring for hele vores land, og synes, at landet er for lille til, at der kan være stor konflikt mellem land og by. Amanda Heitmann taler, som om vi ikke har et problem med, at store dele af landet oplever fraflytning. Hun siger, at der er dejligt på landet i forvejen, og jeg er enig i, at det er dejligt på landet. Men for at man skal have en lyst til at etablere sin fremtid der, både for sig selv og for sine børn, så de fleste mennesker er også afhængige af, at der er et job, de kan tjene indkomst ved, og også et spændende job, altså et mangfoldigt jobmulighed, og ikke kun én slags job i en bestemt sektor. Og det er fordi vi har den her fraflytning fra landet, som Amanda Heitmann ikke kan ligesom påstå ikke er sand, at vi skal overveje, kan vi gøre noget, så folk har lyst til at flytte til landet, i stedet for, at der er en netto fraflytning fra landet.
0: Ole Birk Olesen, den her debat bliver hurtigt en kulturkamp. Man ser i hvert fald nogle hårde fronter. Altså, hvad kan du gøre for at undgå, at det ligesom ender med at blive sådan, at København ved bedst, og hvad landet har brug for?
1: Jamen, jeg synes, jeg gør det. Nu, fordi det her ønske om en mere liberaliseret planlov er noget, der har kommet igennem mange, mange år fra landet selv. Altså folk på landet synes, det er irriterende, at der er så store begrænsninger. Aktive mennesker, som har ambitioner og visioner, som etablerer for eksempel steder på landet, hvor man kan overnatte og bo et stykke tid, de klager jo over, at de kan ikke få lov til at udvide på en måde, som de har lyst til, og som de mener, der er et kundegrundlag for.
0: Kort her til sidst. Hvornår tror du, at du og din hustru vælger at tage på bodegårdsferie i Danmark, i stedet for at køre op til den lidt vildere natur i Sverige?
1: Jamen, det gør vi det øjeblik, at der findes for eksempel et sted som Åstad Vingård i Danmark. Altså for eksempel de gode vinproducenter, som er begyndt at komme i Danmark, hvis de kan etablere et sted, som ligner det, som vi har besøgt op i Sverige, så kører vi derud på Sjælland til det sted, i stedet for at køre hele vejen op til et sted i Sverige.
0: Ole Birk Olesen, tillykke med din nye titel, ordfører for ny vækst på landet. Nu må vi se, når man kommer i regering. Tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Du har lyttet

0: til guld og grønne skove her på B1. I mere end 100 år har den moderne verden været bygget på olie, gas, kunstgødning, pesticider, plast, opløsningsmidler og syntetiske molekyler. Vi har lært at knække kulstofkæder og raffinere råstoffer. Men nu begynder bevægelsen måske at gå den anden vej. I stedet for at tvinge kemien frem med høj varme, højt tryk og enorme energimængder, kan vi få mikroorganismer, enzymer, svampe og fermentering til at gøre arbejdet mere præcist, mere skånsomt og med langt mindre spild. Jeg er vildt fascineret af fænomenet biosolutions, altså hvordan naturlig biologi kan erstatte kunstig kemi. Og her i Danmark har vi særlig gode forretningsmuligheder. Meget mere om det fagre nye erhvervseventyr næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af Jonas Kong Pitzak. Mit navn er Lars Trimonsen. Tak for at lytte med. God vind.
1: Fuldstændig chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
8: En af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
10: Sorte Tal har været i biografen og se The Devil Wears Prada 2. Vi anmelder den ikke, men giver en status på modeindustrien anno 2026. Vi skal også forbi Apple, der skal have ny direktør. Det har fået os til at tænke på ikoniske topdirektører og hvad de betyder for virksomhederne på godt og ondt. Til slut vender vi aktiemarkedet. Hvordan kan det slå rekorder, imens vi dagligt taler om energikrise, krig og usikkerhed? Vi sender Sorte Tal lige straks. Først skal vi omkring en midnatsradioavis, for klokken er 24.
11: Forsvarets skibe i Arktis skal håndhæve Danmarks suverænitet ved Grønland og sikre, at alle kan færdes trygt i farvandene. Men i øjeblikket er det ofte begrænset, hvor langt skibene kan sejle væk fra kysten, det fortæller flere kilder til DR. Skibene de mangler nemlig soldater, og det begrænser skibenes operative effekt. Lige nu der står hver fjerde post ombord tom ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af. Og det påvirker evnen til at udføre opgaver, det siger Niels Pilblad, fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
12: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
11: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for fagforeningen Folk og Sikkerhed og forhåndværende kontoradmiral i Søværnet, kalder manglen på soldater for uforsvarligt. Han mener, vi som samfund får for let at vide om forsvarets problemer.
13: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
11: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og så bringer vi en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er udbrudt brand i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen den vedrører borgere i Ringsted omkring Balstrupvej, Egevej, Blåbærvinget, Snebærvinget, Solbærvinget, H.P. Hansensvej, Bagnærvej og Dysegårdsvej. Personer i det berørte område de skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Man skal kun kontakte politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderlige informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år er blevet spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge.
3: Du lytter til P1.
5: Kan du høre, hvad det er? Den skal falde hurtigt og suge noget.
6: Jamen, jeg er ikke... Nej, det er ikke min stærke side. Jeg er ikke så auditivt begavet.
5: Det er Madonna med Vogue.
6: Åh, ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja, du er man jo ikke i tvivl. Ja.
5: Sune, vi har været i biografen.
6: Ja, har vi nemlig.
5: Og set noget, der rimer på Vogue.
6: Ja, det kan man godt sige.
5: Og nu kommer jeg til at sige Vogue. Det er Vogue. Nej, ikke Vogue, det er Vogue.
6: Præcis, du sagde det rigtigt.
5: Ja, nu skulle jeg lige ud for hende. Vi har været i biografen og se The Devil Wears Prada 2.
6: Yes.
5: Og det har vi, fordi at vi er anmeldere.
6: Det var vi i hvert fald den dag.
5: Ja, præcis. Altså,
6: ikke at vi har anmeldt filmen endnu, det må vi nemlig ikke.
5: Nej. Men vi har været i biografen for at se den her film, fordi at vi begge to synes, etteren var helt fænomenal og taler tit om den. Og så to, fordi at den film handler om noget, som vi beskæftiger os med af og til her i Sorte Tal, nemlig modeindustrien.
6: Præcis.
5: Og de kæmpe modehuse og, og virksomheder, der står bag.
6: Ja.
5: Og ja, filmen er ikke udkommet, når det her program udkommer. Så derfor har vi fået strenge ordre.
6: Vi synes, den var god eller dårlig. Nej. Og vi må heller ikke sige noget særligt om handlingen. Ikke det, ud over det, der allerede er kendt.
5: Nej, præcis.
6: Der er ude. Ja. Så der er jo nogle ting, som er ude.
5: Ja, ja, det er der. Ja. Så vi refererer til de ting, der er på nettet og i de officielle omtaler.
6: Ja, og det man kan se på traileren og sådan noget. Ja.
5: Præcis.
6: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Runway er presset.
5: Nej, nej. Det her sted, det, hvor at
6: den nye medievirkelighed.
5: Karakteren, som Meryl Streep spiller, som er
6: modelleret over Anna Wintour.
5: Ja, som er chefredaktør på Vogue. Og nu bliver det allerede meget, hvis man slet ikke ved noget om modebranchen, så bliver man nødt til at starte forfra. Men i dag, Sune, så giver vi lige en lille, hvis man har tænkt sig at gå i biografen, en lille lytte- eller se-guide til, hvordan det står til med modebranchen anno 2026 i den virkelige verden.
6: Ja.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal-universet her i studie 6505 i DR-byen på en... Jeg kan ikke engang se, om solen skinner.
1: Nu skal det gør også... den faktisk.
0: Ja, det gør den faktisk i dag. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på programmet og med i studiet Sune Aagaard. The Devil Wears Prada. Fan, kan jeg godt sige. I hvert fald på baggrund af 1'eren. Du må ikke sige, om du er på baggrund af 2'eren.
1: Ja, helt sikkert.
0: Erhvervsjournalist, rådgiver, forfatter og også meget mere. Og her i programmet, der beskæftiger vi med de største og vigtigste virksomheder herhjemme og alt det, der betyder noget for dem. Og i dag har vi usædvanligt mange gode ting på programmet.
1: Ja.
0: Lige om lidt skal vi tale om modeindustrien og de store virksomheder LVMH, Hermes, Prada.
1: Ja, ja, der er masser. Lang liste over stærke brands. Ja.
0: Og hvordan det står til, om de kan få det til at løbe rundt. På en sætning, hvordan står det til? Tommel op eller tommel ned?
1: Kan man godt lave sådan en tommel vandret?
0: Ja, det kan du godt.
1: En horizontal tommel, ja, så tror jeg, det vil jeg gøre.
0: Og selvom vi vores raison d'etre er de største danske virksomheder, så bliver vi lidt i USA, fordi vi skal også lige forbi Apple, der skal have ny topdirektør.
1: Ja.
0: Tim Cook stopper. Og det fik mig til at stille det spørgsmål, altså jeg skrev på sms'en sådan, gud, det er ret interessant, det her med virksomheder, der bliver synonym med deres topdirektør, eller topdirektør, der bliver synonym med virksomheder.
1: Ja, men må jeg lige spørge, det grunden til, at du tænker det, det var fordi, at det, at Tim Cook træder tilbage, fik dig til at tænke på Steve Jobs, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Fordi det er jo Steve Jobs, der er Apple. Det er ikke Tim Cook, der er
0: nej.
1: Apple.
0: Altså, Tim Cook når ham ikke til shopperholdet.
1: Nej, men der, det er ikke det, den mekanisme, vi taler om her. Det var Steve Jobs, der var det.
0: Ja, præcis. Ja. Og andre eksempler på det er Elon Musk, Tesla.
1: Ja,
0: og herhjemme, og ondt. Så er det måske et eksempel, som du har liggende derovre.
1: Nå, og Lars Larsen.
0: Præcis, ja. Og Jysk. Og vi får besøg af Frederik Preisler, så vi skal tale om det her med, ja, på godt og ondt. Hvad betyder det for en virksomhed, når topdirektøren og virksomheden er så tæt forbundne?
1: Ja, præcis.
0: Og til sidst får vi besøg af Kasper Lorentzen, investeringsdirektør hos PFA, til at tale om aktiemarkedet, der slår rekord.
1: Ja.
0: Samtidig med, at der er usikkerhed og krise ude i verden, og det kan for nogen måske være sådan lidt, hvordan hænger det lige sammen?
1: Ja, er det en diskrepans?
0: Ja, præcis.
1: Altså, når nu medierne er så fulde af krig og ødelæggelse, hvordan kan det så være, at der er fest på aktiemarkedet?
0: Ja. Nå, nu skal vi tale om mode.
1: Ja,
0: modeindustrien.
1: Og nu starter vi i biografen.
0: Ja, nu starter
1: vi. Uden blandt selv slik, for det var tidligere om morgenen.
0: Vi mødte meget tidligt.
1: Nej, det gjorde vi. Altså, det var først på dagen. Ja, okay. Vi har mødt meget tidligere i dag.
0: Det er rigtigt. Ja. Vi mødte klokken, før biografen åbnede, sammen med andre anmeldere fra andre medier. Og så bliver man ligesom inviteret ind til sådan en pressevisning, hvor at man skriver under på et eller andet, og man gemmer sin telefon væk og sådan noget. Og så får man så lov til at se filmen, som vi ikke må omtale. Og så det lader vi være med.
1: Ja, vi må ikke sige, hvad vi synes om den.
0: Nej, præcis. Ja. Og så det må man selv gå
1: ind. Eller hvad der sker.
0: Nej, præcis.
1: Ja, men der sker meget.
0: Der sker meget, ja. pas på, du ikke overtræder nogle ting. Nej, men noget, der sker, og det, hvad hedder det, det kan man også finde på i traileren og sådan noget, det er jo nu spillet af lige Madonna Vogue for dig.
1: Ja.
0: Det er jo den nye sang til den officielle trailer til The Devil Wears Prada, er dem her. Prøv lige at høre en gang. Det er jo Lady Gaga og Doechii, der har lavet en af sangene til The Devil Wears Prada 2.
1: Ja. Og det er ikke nogen hemmelighed.
0: Nej, det er det ikke. Den ligger på Lady Gagas egen YouTube. Den er meget fed.
1: Godt beat. Ja.
0: Nå. Og så bevæger vi os over i den virkelige verden.
1: Ja.
0: Væk fra det fiktive runway, og væk fra ikke fiktive mærker, fordi det er jo rigtige mærker, der...
1: Ja, præcis. Magasinet er fiktivt, men jo Vogue, eller sådan meget præcis. Baseret på Vogue, ikke?
0: Og hvis man... nu sagde du tommel lige omkring... Ja, du må godt tænde høretelefoner her nu. Tommel lige omkring modebranchen anno 2026. Altså, hvis man var faldet ned fra himlen og stillede sig selv spørgsmål, hvordan står det egentlig til med de store modebrands lige nu? Hvordan står det så til?
1: Jamen, jeg synes, man er nødt til ligesom at kigge på det lidt større perspektiv. Fordi vi havde... Altså, 2010'erne var ret crazy for det her marked, ikke? Altså, der gik det virkelig gennemtaget. Og det gør det ikke længere. Men det er ikke sådan, så der er noget, der er kollapset, eller du ved, der er enkelte af virksomhederne, som er mere udfordret end andre, men det er mere sådan, at der er en afkøling. Altså, at der er stadig en global vækst, jeg tror, man sådan gætter på nogle estimater, sådan, hvad ved jeg, du ved, 3-5% eller et eller andet. Og der er nogle af sådan segmenterne, der går bedre end andre. Men det er ligesom, det går ikke gennem taget, og noget af det, der er et par ting, der ligesom sådan driver det, som også er anderledes end tidligere. Mm. Den der geopolitiske usikkerhed, den betyder faktisk også noget helt oppe i toppen. Mm. Det var der et tidspunkt, hvor du ved, den der måde, folk var rige på, også i Kina og Rusland og i golfstaterne og sådan noget, der havde man bare fingrene lidt i ørerne. Og nu er der alligevel sådan lidt en spillover ind i deres verden, så der er en sammenhæng der. Og så er der kineserne.
0: Må jeg lige sige med det med geopolitik? Jeg så LVMH er jo lige kommet med regnskab her for quarter one, altså første kvartal. Og der peger de faktisk på, at det er konflikten i Mellemøsten, der gør, at væksten hos dem er lidt lavere, end de havde forventet.
1: Ja, fordi de brands, det er store markeder for dem.
0: Nå, og Kina?
1: Ja, men det er bare, at jeg tror, man estimerer, at en fjerdedel af det her marked, det er kinesisk. Altså, at kineserne står for en fjerdedel af salget af de her brands. Og deres efterspørgselen i Kina har været vigende som en konsekvens af usikkerhed i kinesisk økonomi. Så det er ikke ligesom så stærkt et marked som tidligere. Så det sammen med det geopolitiske har ligesom betydet, at det ikke vokser så voldsomt, som det gjorde tidligere. Og så er der en anden sjov tendens, jeg bare lige vil nævne, og det er det der med, at jo mere luksus, jo bedre. Altså, at dem, der faktisk, når man kigger på det, dem, der er sådan, hvis nu tager Prada, for eksempel, som ligesom er sådan, det er jo ikke haute couture, det er jo ikke, altså, det er...
0: Men Prada klarer sig jo godt.
1: Ja, men det segment, som Prada ligger i, hvis man kan sige det, det er ligesom, det der sådan er under haute couture, altså det, der ikke er skræddersyet, han har sagt, det bliver meget hårdere ramt, end dem, der er sådan den absolute top. Jo mere luksus, jo bedre klarer det sig faktisk inden for luksussegmentet, kan man sige.
0: Og Prada klarer sig også godt, fordi de har under sig det brand, der hedder Miu Miu. Og ja. Miu Miu er... jeg har set flere overskrifter, og det er Miu Miu, Miu Miu vækster sådan noget 30% eller sådan noget. Det er Gen Z. Det er altså den yngre generation, der godt får fingrene i det.
1: Men må jeg lige prøve at spørge, når du nu siger, at Prada klarer sig godt, hvad er det så, du ligesom baserer det på?
0: Jamen, Prada er i vækst. Når du kigger på en aktiekurs, ja, okay, men det, jeg kigger på, hvordan de vækster.
1: Altså, er stigende omsætning?
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo sådan, det er jo to forskellige måder, man så kan det her på.
0: Ikke? Okay, men så du fordi du viser mig aktiekursen der.
1: Ja, hvis man skal kigge på, hvordan ser markedet på Prada, så er det jo ikke... Altså, og det er jo rigtigt, de kan jo godt levere forretningsmæssige resultater, der i sig selv er gode, altså at de vokser. Det kan vi jo lige kigge lidt efter. Men sådan som hvis man bare sådan lige skulle tage temperaturen på Prada, så vil jeg ikke sige, at det går godt. Der tæller aktiekursen altså rigtig meget. Det er trods alt den store eksempel.
0: Okay. Nå, jeg var bare imponeret over, salgs- eller vækstraterne for Miu Miu, som er, hvis du åbner et...
1: Men er det ikke en beskeden trods alt?
0: Sådan, det er jo også fremtiden, du...
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvad så, find lige, Dior er jo selvfølgelig...
1: I er op med 5% på væksten fra 24 til 25, ikke? Mm-hmm. Og Miu Miu er ligesom, de er op med 35%, og det er ligesom, det går stærkt. Men det er jo også, det er jo bare ekstremt volatilt. Mm-hmm. Altså, der er nogen, så rammer man trenden, du ved, og så har man et par kæmpe store år, og så er der jo et andet brand, der ligesom...
0: Du kan også se Dior lige nu. De har også... Nu så kan du... Dior, som er en del af LVMH, så er det jo under deres... Men Dior har jo ramt den med, og det kan være, at jeg bliver for nørdet her, og sådan slet ikke har øjnene på businessbolden, men Jonathan Anderson er jo kommet til Dior nu, og har virkelig, ifølge i hvert fald folk, der ved noget om det, han laver, og Diors historie, ramt den ret godt i røven.
1: Ja,
0: i
1: ligesom for en ny fortolket, ja, couture, noget, der er så klassisk.
0: Han lavede sin første couture-show her. Ja.
1: Der tror jeg bare, at det der er et
0: det er modeblikket,
1: ja, altså,
0: og ikke
1: virkelig business-blikket. Godt eksempel på, at man at i ekstrem grad i den her branche, er man jo god til at hype noget. Det er jo ligesom nærmest kernen i det. Altså, mode er jo hype på en eller anden måde, ikke? Så det vil sige... Her kan der være en meget stærk diskrepans mellem det, der genererer opmærksomhed, og det, der netop bliver hypet og feteret, og som alle elsker at tale om, og så det, der ligesom forretningsmæssigt er noget, der fylder noget. Ikke?
0: Så når jeg har siddet på min Instagram og blevet stopfodret med videoer fra The Devil Wears Prada trailer og premiere de sidste par dage, hvor man siger, Meryl Streep har Givenchy på, og Anne Hath, eller Annie... Og det
1: skal vi tale om, ja.
0: Anne Hathaway, som spiller en af rollerne, har Louis Vuitton på, og Emily Blunt har Dior på, og sådan noget. Ej, okay, hallo, det er fedt. Ja. Så kan det godt være, at det er fedt, og jeg ligesom bliver lullet ind i en eller anden virkelighed om, at det er fedt på min sociale medier, men hvis man kigger på det kroner og øre, og hvordan det går for de store forretninger bag, så er det ikke nødvendigvis fedt.
1: Det er fuldstændig rigtigt, ja. At sådan kan det være. Og der er jo ikke nogen brancher, der ligesom du ved, sælger drømme og fortællinger i lige så høj grad, som den her branche gør. Ikke? Mm. Og det er også derfor filmen, skulle jeg til at sige, fungerer, havde jeg sagt. Men altså, det er jo bare det, at man kommer ind i det der univers, som jo har en stærk fascinationskraft. Ikke?
0: Jo, der er sådan ægte...
1: Ja, og det driver ned ad væggen, ikke? Jo. Altså, det er ligesom, ja. Men, og så sagde du Annie. Ja, Annie Hathaway, hun hedder jo Anne Hathaway.
0: Ja, men tænk jer, i alle de interviews, jeg har set med Meryl Streep og Emily Blunt og Stanley Tucci, i alle de interviews, jeg så ser, så kalder de hende Annie Hathaway.
1: Ja,
0: og ikke Anne Hathaway. Ja, det siger du, men...
1: Er det sådan en kælenavn, eller?
0: Ja, hun kan bedst lide at blive kaldt Annie.
1: Nå, okay. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Så hvis man ligesom er sådan... Nede med de fede, som
0: så kalder man hende
1: så kalder man hende for Annie, og det er sådan ligesom... Det, må jeg sige en sjov ting om det? Det kan jeg bare huske. Jamen for mange år siden, jeg skrev en bog med en masse verdensberømte designer, og var rundt og snakke med dem, og mange af dem var i Californien, og så var jeg til sådan en konference i Pasadena, hvor Jonathan Ive, som var Apples chefdesigner frem til 2019, og ekstremt, det er han faktisk stadigvæk. Nu laver han ting med OpenAI og hvad hedder det, Sam Altman og det der, hvad hedder det? Men han var kæmpe, og var lige så vigtig som Steve Jobs for Apples succes, ikke? Og han hedder Jonathan Ive, og han optrådte på den der konference, og han er ellers sådan ekstremt sky og sådan noget, så det var et kæmpe scoop, at han sad der på scenen og blev interviewet og sådan noget. Men det, jeg bare synes var morsomt, det var, at i de år, der refererede alle andre kendte designer, alle dem, jeg var rundt og interviewe, de refererede jo til Apple og til ham.
0: Mm.
1: Og så var det så mærkeligt, at der ligesom var to skoler, ligesom, fordi dem, der sådan synes, de var sådan nede med ham, de kalder ham for Johnny. Altså, hvis man ligesom var sådan, vi er venner, og vi er sådan også eye to eye, det er sådan, vi er peers på en eller anden måde, så var det Johnny Ive, og dem, der ligesom ikke var fede nok i branchen, der hedder han så Jonathan, ikke?
0: Ja.
1: Så det er ligesom, det er det samme her, at hvis man ligesom ved, hvad der er noget, så kalder man Anne Hathaway for Annie Hathaway.
0: Ja,
1: okay. Skal vi bare huske, ja, hvis man møder hende.
0: Hvis, så er det Annie Hathaway.
1: Så skal du huske at sige, du har jo sådan en ting med, at du møder kendte, det går rundt omkring faktisk, verden. Ja, så skal du huske at kalde hende for Annie Hathaway.
0: Sune, vi bliver lidt i USA, eller ude i verden, fordi Apple skal have ny CEO.
1: Ja.
0: 1. september, så træder Tim Cook tilbage.
1: Og, det er 15 år eller sådan noget, han har siddet der. Jeg var faktisk ret overrasket. Det der med, at tiden går hurtigt. Altså, jeg synes ikke, det var så længe siden.
0: Overtog efter Steve Jobs, og nu er det så John Ternus, som overtager. Jeg tror, jeg udtaler hans navn korrekt, det håber jeg. Jeg har i hvert fald googlet, hvordan udtaler man Lex Annie Hathaway. Og det fik mig til at tænke på det her med, når virksomheder... og CEOs bliver synonym for hinanden. Og derfor, og det skal vi tale om nu, og derfor har vi inviteret dig, Frederik Preisler. Velkommen til igen.
2: Tak.
0: Tilbage til Sorte Tal.
2: Tak, fordi I ville se mig igen.
0: Ja, selvfølgelig. Partner og stifter, korrekt, ja. Hos Minch. Og sidste gang, hvis man vil vide præcis, hvad Minch er, så må man høre det, du var her sidste gang, fordi der fik vi rodet os ud i en lang forklaring med, hvad Minch er.
2: Kan man bare genhøre den.
0: Ja, præcis. Til en start... Frederik, så har jeg lyst til at spørge dig. Apple, måske mindre med Tim Cook, men især med Steve Jobs, det var vel, har vel altid været synonym med direktøren. Altså man kan vel ikke kunne sige Apple uden at sige direktørens navn i sammensætning?
2: Nej og ja, fordi der er jo også en periode, hvor han var væk.
1: Ja,
0: ja.
2: Og det så det kan være at Sune er mere præsent der, men jeg husker det som at den periode han var væk, der talte man ikke om det som at Steve Jobs var væk, man talte bare om Apples problemer.
1: Ja, præcis.
2: Og da han så kom tilbage, så var han jo den store frelser, der kom tilbage og vendte skuden.
1: Det tror jeg er meget rigtigt, Frederik. Jeg tror, at det der med Apples synonym med Steve Jobs, det opstod ligesom ud af den der frelserfortælling.
2: Ja.
1: Altså, det blev det, fordi han faktisk kom tilbage og reddede butikken. Ja. Ikke? Og jo også på en eller anden måde satte en retning, der... Altså, meget af det, vi tænker på, som det, der har gjort Apple ikonisk, det var noget, der kom, da Steve Jobs kom tilbage i bund og grund. Også rigtig meget.
2: Ja, og så skal man måske også huske, at Apple er... og var et af de stærkeste brands overhovedet i verden. Ja. Altså allerede deres introduktion helt tilbage i 1983, hvor de introducerer sig selv med en film, der handler om, at nu introducerer vi en ny computer, og det er derfor, at verden ikke vil blive ligesom i 1984. Det gør det lige før årsskiftet. Det er en fuldstændig fantastisk film at se stadigvæk. At de så i mellemtiden faktisk er blevet det, det er så en anden historie. Men Apple har om nogen forstået branding, altså helt ud i altså de yderste grene af virksomheden, og deres, hele deres oplevelse er fuldstændig taktilt gennemtænkt som værende Apple.
1: Ja.
2: Og derfor så blev det mere Steve Jobs, der var ligesom personificeringen af det brand.
1: Mm. Ja.
2: Jeg tror ikke, at det var ham, der var den.
1: Nej.
2: På den måde. Forstår I, hvad jeg, der er sådan en lille sondring der?
0: Ikke? Det, du siger, det eksempel, jeg starter med, det er ikke nødvendigvis det bedste eksempel på, når virksomhed og topdirektør er sådan synonymer med hinanden.
1: Jamen, det er bare det der pointe, men hvis brandet er så stærkt, altså, så kan der være en skikkelse i spidsen for brandet, som ligesom i kraft af brandets styrke kommer til at få en særlig position i offentligheden. Ikke?
2: Ja.
1: Og jeg synes, man skal altid spænde hanen på sin revolver, og det er slet ikke for at skille dig ud, men når folk bruger Apple som case, så skal, fordi det er også bare virkelig noget særligt. Altså, det er ligesom i andre sammenhæng, sådan at tage Coca-Cola. Så reglerne gælder ikke rigtigt med nogen af
2: de her. Nej, det er også fordi
1: Apple er, altså, det er jo sindssygt fascinerende.
2: Altså, men det er jo også fordi, at der er jo noget sjovt i, at man netop har haft den der historie med, at man starter med at være så fuldstændig unik. Altså det der, jeg er meget optaget af begrebet, fordi jeg synes, unik er blevet sådan et banalt ord. Men den egenart, altså den totale egenart, som Apple har fra starten, som de dyrker, som de bygger. De havde Think Different-kampagnen, og Steve Jobs kommer tilbage i historien om, at man simpelthen, man har en, det er jo et filosofisk tanke, det der med, at computeren skal ned i telefonen. Altså, det er, jo filosofi, det er jo ikke teknologi.
0: Mm.
2: Og han står ligesom som afsender for hele den der nærmest kult, der opstår omkring det, og han er sådan kultisk i hele sit udtryk. Det er orkestreret på alle mulige måder med de sorte trøjer og alt det der, ikke? Men det, man også skal huske, det er, at da han så dør, så hvis han vitterlig skulle være den, så skulle Apple jo dø med ham.
0: Mm.
2: Og det er jo mildest talt ikke det, der er sket. Nu var det 15 år, Tim Cook havde været på. Ja. Er det noget med, at han har næsten 10 eller 15 doblet Apples værdi
0: stærkt
2: i mellemtiden? Ja. Jeg tror, det er det suverænt mest værdifulde brand i verden i dag.
1: Ja. Og der har jo været et som minimum, eller hvis man skulle holde fast i lidt den der fortælling om Steve Jobs' betydning, så må man sige, der er i hvert fald været et helt exceptionelt fundament at arbejde videre med for Tim Cook, ikke?
0: Men hvis vi så siger, okay, Apple, Steve Jobs, hvis jeg så spørger dig, Frederik Preisler, hvad er så det bedste eksempel, eller måske et af de bedste eksempler på der, hvor virksomheder og direktører er et?
2: Jamen altså, det er jo meget, meget interessant, fordi der er jo to typer af dem her. Der er dem, som jeres lyttere vil kende, og så er der dem, der når ud over rampen til en bredere offentlighed.
0: Mm.
2: Steve Jobs, Elon Musk, det er sådan nogle eksempler på dem, der lige pludselig når ud over rampen til en bredere offentlighed og bliver synonyme. Altså, jeg kan desværre huske, at jeg et andet af jeres, ikke jeres program, men et andet DR-program engang kom til at sige, at det der med Elon Musk, der fjoller lidt rundt, det betyder ikke noget for Tesla, fordi Tesla er et brand, der ligesom lever sit eget liv tilfældigvis ejet af Elon Musk. Det kan jeg jo så undskyld til lytterne, der måtte have hørt det, sige undskyld, jeg tog fejl. Det kan vi jo se. Jeg tog vitterligt fejl. Fordi han blev jo så lige pludselig så synonym med brandet, så det faktisk nærmest, altså så det kunne ses på salgstallene, og at der så er, de har så også haft alle andre problemer og sådan noget. Men lad det nu være. Altså, der er jo sådan det der med, når de når ud i en bredere offentlighed, end erhverv, der er jo masser af super respekterede erhvervsfolk. Altså, vi tre kan hurtigt tale om i dansk erhvervsliv, alle mulige super, altså helt indforstået kan vi tale om alle mulige navne, hvor halvdelen af den, eller de fleste i den brede offentlighed, de vil sige, hvad? Henrik, hvad for en, hvem var han, hvad var han direktør for?
1: Hvad med, hvis man tager sådan en som Mærsk, for eksempel? Altså, ja. jeg tænker bare, for det, og det er jo alt med, hvad skal man sige, det er jo også relationerne til kongehuset og alle sådan nogle ting. Altså, han nåede vel ud, at der er virkelig mange mennesker i Danmark, der vidste, hvem han var, ikke?
0: Han var ondt, vel?
1: Nå, jamen, sådan, det synes jeg også
2: han
1: er
2: nåede,
1: lidt...
2: Han nåede, jo, altså. Han nåede jo i den grad ud og blev kendt. Og det er jo meget sjovt, fordi hvis du tager... Og det her er ikke uden sammenligning i øvrigt. Det her er faktisk, hvis du sammenligner ham og Lars Larsen, de var begge to eksempler på folk, der kom ligesom uden for erhvervslivet og blev kendt. For Mærsk vedkommende var det jo meget spørgsmål om, at han skulle have den magt.
1: Ja.
2: Altså, han skulle have den indflydelse i forhold til kongehus og regering og establishment og så videre.
1: Og olie.
2: Og olierettigheder og alt, hvad man har, tonnageskat, hvad man ellers kunne, altså, hvad man ellers har kunnet få ud af at være en mytisk skikkelse i omverdenen.
1: Så der var et element af interessevaretagelse fra hans og fra
2: virksomhedens
1: side.
2: Helt klart. Og sikkert også eller helt sikkert også en bevidsthed om, at det er der en vanvittig magt i, at man er ikke hvem som helst. Og det er jo for politikere for eksempel jo også betyder noget. Altså, de er jo lige så imponerede, kan man sige, af magt og kendskab som alle andre. Og så Lars Larsen, som jo ikke skulle bruge sin magt til at påvirke politikere og sådan noget, men som skulle bruge den direkte som sælger.
1: Ja.
2: Altså, det sjove er, at der er jo en historie om, at Mærsk McKinney er jo blevet meget citeret for det der med rettidig omhu. Det er sådan historisk, at der... Det er sådan måske blevet fortolket, overfortolket en lille smule. Men en ting, som man ikke har talt så meget om, det var, at han havde en saying, at han sagde til alle, husk, vi er alle sælgere.
1: Mm-hmm. Ja, det er sjovt, ja.
2: Og det er lidt sjovt, fordi det har man ikke tænkt så meget om. Men det er jo faktisk... Men det siger lidt om bevidstheden, om hvordan forretningen... Altså, vi sælger
1: noget
2: her.
1: Så der er også
2: her.
1: Et element af strategi i den her...
2: Og det har man jo aldrig sagt højt uden for huset, men det har der været sådan internt. Sådan, og så har vi så Lars Larsen, som træder direkte igennem silken og siger, jeg er så meget sælger, så jeg stiller mig på, han, frem og siger, jeg har
0: men det at være sælger, det rimer heller ikke så godt med at sådan, ligge lige op og ned af Amalienborg, vel, og knuppe skuldre med de kongelige, som det rimer på Edderduns dyner og Silkeborg, vel?
2: Præcis.
1: Jamen, det er også bare, fordi du tænker sådan sælger, som sådan sælger i folkelig forstand, eller hvad man skal sige. Hvis man sælger det, som Mærsk sælger, så er det, har det jo meget stor forretningsmæssig værdi, at man har den der særlige rolle i samfundet, ikke? Men jeg synes, at det var bare... Jeg fandt bare Lars Larsens selvbiografi, som han selv skrev i 2004. Og det er bare fordi, hvis folk ikke kender historien, altså, det var ret skørt, altså, at han fik den trygt i... 2,4 millioner eksemplarer,
2: og så sendte
1: han den til alle danske husstande.
2: Han husstande som delen,
1: han skrev den selv, og sendte den ud til alle danskere. Ikke? Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har et godt tilbud. Ja. Ikke? Det er som han sådan blev kendt for.
2: Ja, det var jo på en eller anden måde dengang, jeg kan huske, at dengang man var splittet imellem, der var nogen, der sagde, det er den altså yderste megalomi, altså nu er det stukket helt af for manden. Og så var der nogle andre, der sagde, jo, men det er sgu da nok, altså, det er sgu nok meget smart.
1: Ja, ja.
2: Altså, jeg tror altså, det virker.
1: Ja.
2: Ikke? Og
1: det var i hvert fald on-brand. Vil du ikke sige det? Altså, det ramte just.
2: Det var så meget on-brand, også fordi det var, og det jeg brugte før at udtrykke, det der med at træde gennem silken.
1: Ja, ja.
2: Hvor, altså, netop når du siger sælger, der er jo stor forskel på, at man er sælger som værende en forretningsmand. De fleste kan godt se sig selv, altså dem, der går med jakkesæt og sådan, kan godt se sig selv som jeg, altså som værende forretningsfolk. Hvis du så siger til dem, du er jo sådan set sælger, så siger jeg, det er jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke en skide sælger. Men realiteten er jo, at de sælgere, hvor Lars Larsen går den anden vej, han ligesom kalder ikke bare en spade for en spade, han slår den oven i kødet i hovedet med en skovl, ikke? Og siger, ja, vi har et godt tilbud til dig.
1: Og
2: så bliver der også noget ret charmerende ved den. Der er ligesom de der to mekanismer. Det ene er det der med, om man er i sin egen kreds af erhvervsfolk, er kendt der, eller om man har den der brede offentlighed. Altså, Mærsk havde den brede offentlighedsinteresse, fordi han skulle bruge det magtmæssigt, og Lars Larsen, han brugte det, fordi han brugte det til at sælge direkte til dem, han var, dem, der kendte ham. Og så skal man huske, når det kommer til stykket, så handler det her om personlighed.
0: Mm.
2: Altså grunden til, at de her, at vi taler om dem, det er jo fordi, de har en personlighed, vi kan tale om.
1: Ja.
2: Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at man får fat i rigtigt, at for en virksomhed eller et brand, der har en topchef, der har en personlighed, der er det næsten altid en fordel.
1: Men det er virkelig sjovt, du siger det, Frederik, fordi også da Ulla og jeg talte om det, inden vi gik i gang her, det her med, hvis man kigger på CEOs fra C25-virksomhederne, jeg tror, mekanismen bliver forstærket, når det er børsnoterede virksomheder, så bliver den bane, man har at spille på, bare endnu mindre.
2: Ja.
1: Men de er jo, og vi havde det lige fremme med Vestas og Henrik Andersen og formueskatten i valgkampen og sådan det der med, de er jo generelt bare utrolig corporate.
2: Ja.
1: Og nogle af dem er CEOs det ene sted, og så et par år senere, så er de så CEOs det andet sted.
2: Præcis.
1: Og de er sådan professionelle administrerende direktører, og de har sådan en grundting med, at jo mindre personlighed de har, jo bedre er det for virksomheden, fordi alt er risiko. Ja. Alt er ligesom potentielt farligt, ikke?
2: Og det har de sådan set ret i.
1: Ja, men altså, der er jo
2: jeg tror, man skal huske, fordi hvis man som bestyrelse ligesom... Man skal ikke begynde at ansætte en direktør efter, hvor meget personlighed eller karisma de har.
1: Nej, det vil være forkert.
2: Fordi dels så er de jo flygtige bekendtskaber nogle gange, ikke? Men også fordi, at det er en fordel, hvis man har det.
1: Ja.
2: Men man skulle nødigt blive afhængig af det.
1: Nej, og man og kan
2: der,
1: ikke fake det.
2: Og der er masser af super succesfulde virksomheder, du aldrig har hørt om deres øverste ledere.
1: Ja.
2: Altså aldrig nogensinde, du vil ikke kunne sige, hvem
1: det er.
2: Så det er mere det der med at betragte som en... Hvis det er der, så er det en gave.
0: Mm.
2: Men man kan ikke opøve det, eller for den sags skyld fremælske det.
0: Det får mig til at... Ja, vi skal til at runde af. Ja. Det får mig til at... vil spørge dig her til slut, Frederik. Du lever jo af at give råd til folk.
2: Mm.
0: Og tage penge for det, selvfølgelig. Ja. Hvis du skulle komme med et gratis råd til de store virksomheder derude, eller og de mellem... små for den sags skyld, der sidder og tænker, vi kunne godt tænke os at lave en ny strategi, eller på en eller anden måde skulle vi arbejde med, hvordan vi brander vores direktør.
2: Ja.
0: Hvad vil det så være?
2: Jamen, der tror jeg, at det første, man skal være klar over, det er, at brandet er nødt til at være større end direktøren, fordi direktører kommer, og direktører går.
0: Mm.
2: Så Apple, som vi startede med, er et eksempel på, at man må ikke blive afhængig af det. Hvis man er i den heldige, hvis man har et godt brand, og man er i den heldige situation, at direktørens personlighed, ægte personlighed, passer til brandet, så er der alle mulige grund til at aktivere det. Hvis det er sådan, så direktørens personlighed skal klemmes, mases, han skal tvinges, hun skal tvinges til at sige noget, de egentlig ikke rigtig mener eller synes for at få det til at passe i en branding, så skal man lade være at stole på, der er masser af brands, der klarer sig glimrende, uden at have en synlig direktør.
1: Men jeg kan godt lide den der tanke om, at det her ikke virker, fordi man har en chef, der har en bestemt sådan personlighedstype. Mm. Altså, jeg tror, man kan bygge et lige så stærkt personligt brand som topchef ved at være introvert. Altså, man skal bare finde det felt, hvor man er troværdig, og hvis man er sådan under promise, over deliver kind of guy, så er det super. Altså, så er det bare noget med, hvordan man så kommunikerer det, ikke?
2: Og det er det, der faktisk er den meget beroligende pointe til sidst, det er, at troværdighed vinder over alt andet.
1: Ja.
0: Hallo. Så pas på, du ikke gør dig selv arbejdsløs.
1: Det var en god udgangsbøn. Ja.
2: Det kan man faktisk sige med stor troværdighed til alle mennesker. Det kan faktisk bedre betale sig.
0: Ja.
2: Jeg tror, at min bedstefar, han havde et vidunderligt udtryk. Han sagde, du skal huske, at sandheden besidder en indre sandsynlighed, som løgnen aldrig vil eje.
1: Ja.
0: Den er god. Frederik Breisler, tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Ding, ding, ding, ding. Ej, det kunne jeg godt have gjort lidt mere entusiastisk, men det her, det var lyden af en ny rekord.
1: Nå, lad mig høre.
0: S&P 500.
1: Nå,
0: Har slået rekord. Så lyder du, som om du ikke vidste, hvad vi skulle tale om. Nå, ja.
1: Nej, jamen, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke tænkt, at det var... Ja, er det sådan en rekordlyd, det der?
0: Ja, det var en rekordlyd.
1: Okay.
0: Nå, det amerikanske aktieindeks S&P 500, det handles nu dyrere end nogensinde før.
1: Det er rigtigt.
0: Og da jeg så den nyhed... Så var min hoved var ikke ved at eksplodere, fordi jeg er nogenlunde roligt menneske, men jeg tænkte, Hvordan hænger det sammen med, at jeg også får tudet ørerne fulde af energikrise, oliekrise, krig, Donald Trump, usikkerhed, nej, hvad nu? Altså, ja. Fordi de ting harmonerer ikke nødvendigvis med, at det amerikanske aktiemarked skulle have det sådan vildt nice, hva'?
1: Bestemt ikke.
0: Og for at forstå det, så har vi haft Kasper Lorentzen fra PFA i studiet, og han...
1: Tidligt i morges.
0: Ja, han kunne kun meget, meget tidligt.
1: Ja.
0: Eller ikke meget tidligt.
1: Klokken 7?
0: Han kunne klokken 7.
1: Der var stille i DR-byen.
0: Ja, det var der godt nok.
1: Ja.
0: Men der var ikke stille på cykelstierne.
1: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Byen var ligesom vågnet,
1: ja.
0: Ikke?
1: Ja, ja.
0: Nå, lad os høre, hvordan det lød.
3: Hey,
1: godmorgen.
3: Ja, det er en tidlig start.
1: Nå, ja, altså. Jeg kan godt lide, hvis vi opererer med forestilling om, at det er cirka på det tidspunkt, jeg møder en hver dag.
3: Jamen, så lad os bare sige det.
0: Kasper Lorentzen, investeringsdirektør hos PFA. Velkommen til dig.
4: Tak.
0: Igen. Prøv lige at fortælle mig en gang. Har du børn, egentlig?
4: Ja, det har jeg.
0: Så prøv lige at fortælle mig, fordi hvis jeg ikke fatter det, så er der nok også mange, der ikke fatter det. Så prøv lige at fortælle mig det, som om, hvis jeg var et barn. Hvordan hænger krig, energiusikkerhed, energikrise, usikkerhed generelt, skiftende meldinger, sammen med rekorder på aktiemarkedet? Ding, ding, ding, ding, ding.
4: Ja.
0: Spørgsmålstegn.
4: Ja. Ja, det er et paradoks. Og det har jeg så 20 sekunder til at prøve at fortælle til min
1: 20 sekunders version
4: til min 18 og 21-årige datter.
0: Nå, okay, det er også altså hvis dine børn er på voksne, så prøv at fortælle det til dine nogle lidt yngre børn.
1: Ja.
4: Men det er jo paradoksalt. Man kan sige bagtæppet er at økonomierne faktisk har det rigtig godt. Altså der er høj vækst, der er betydelig indtjening i rigtig rigtig mange virksomheder. Det at der er ufred, Det giver noget finanspolitisk ekspansion, altså der bliver stoppet nogle penge ud i systemet, som faktisk er godt. Det har vi set før i historien. Det er frygteligt at sige, men krigsøkonomi behøver ikke være dårlig for markederne. Det er klart, det må ikke komme over, fordi så er det jo ligesom all bets off, så er det en anden situation. Og når jeg siger, at det må ikke komme over, så er det jo noget med, at olieprisen må ikke helt stikke af. Den har nu fundet sit leje, lige omkring $90 i hvert fald. Som vi taler lige nu, det kan ændre sig her i løbet af lynhurtigt. Og så er der selvfølgelig noget med, at den stress, vi ser i øjeblikket, den kommer primært fra en mand, som kan stoppe den stress, hvis han måtte ønske det et stykke hen ad vejen. Og det gør det bare anderledes end en recession eller en coronavirus, hvor man kan sige, hvor menneskeheden ikke var i kontrol. Ja, det var måske ikke så pædagogisk, som det kunne være, men det var nogle af de ting. Og så har vi vel lært i forhold til Trump, netop fordi, at han er, og det er jo manden, vi taler om, han er kilden til usikkerhed, at han kan skrue op, og han kan skrue ned for den stress. Vi har nu lært de forgangne, ja, i virkeligheden, de forgangne 15 måneder, hvor vi har talt om ham og emnet, der har vi jo lært, at han folder.
0: Men så hvis det her var for 15 år siden,
4: ja,
0: og præsidenten ikke hed Donald Trump, men præsidenten var mere sådan en klassisk præsident. Og vi også har set energiusikkerhed på krig, skiftende meldinger, våbenhvile, ikke våbenhvile, energiusikkerhed. Havde vi så også set det samme scenarie med aktierne?
4: Der er nok to ting, der ville være anderledes, hvis man hypotetisk leger, det var for 15 år siden. Det ene er
0: 20 for den, så skal.
4: Ja, ja. Det ene er sådan vigtigheden af Mellemøsten i forhold til olieforsyning. Og Mellemøsten er ikke helt så vigtig, som Mellemøsten var i 70'erne, for eksempel. Altså, slet ikke så vigtig. Så det er vel en del af det. Den anden del af det er, at når vi taler om markeder, så kigger vi hurtigt på USA. Det er verdens største aktiemarked. USA er jo selvforsynende med olie, i virkeligheden nettoeksportør af olie, så det gør, at olieafhængigheden ikke er så stor. Så svaret er nej af den årsag. Derudover så må man sige, at kilden til usikkerhed, det er Donald Trump. Og nu ved jeg ikke, hvem vi skal lege sad på magten for 15-20 år siden i USA, men det er ikke sikkert, at vedkommende på samme måde ville være kommet op med så helt så meget politisk stress, som Trump jo har stillet med her de forgangne 12-15 måneder.
1: Jeg synes, det er et meget godt eksperiment, det der med de 15 år, fordi jeg kom til at tænke på, for 15 år siden var vi lige kommet ud af finanskrisen, ikke? Ja. Og vil man sige i dag, og det er ikke fordi, det partout skal være sådan nogle strukturelle underliggende trends, men er... er den globale økonomi i dag mindre sådan knyttet til de fysiske realiteter, altså sådan noget som olie for eksempel, og fossil energi i det hele taget. Den digitale komponent er blevet meget større i økonomien, ved vi. Kan man sige, at der er sådan en bevægelse væk fra, altså ligesom olie og ligesom stål for den sags skyld, og de der helt, helt konkrete fysiske realiteter, som har fyldt rigtig meget for markederne tidligere?
4: Ja, det er ganske enig i. Det kan man sagtens sige. Altså, man kan sige sådan en klassisk produktionsøkonomi, hvor der egentlig var ret stor sikkerhed for, jamen, hvad koster det at producere den her ting? Hvad kan vi sælge den til? Hvad er værdiskabelsen? Det giver anledning til en pris på, ja, på pågældende aktie, der laver det.
1: Ja.
4: Altså, der er det jo det er meget mere usikkert.
1: Ja, volatiliteten er større, og det er nogle andre regnestykker, ikke?
4: Det er nogle helt andre regnestykker. Det er uklart, hvad værdiskabelsen både er og kommer til at være. Der er meget mere støj omkring det. Nogen vil sige, at der er flere fugle på taget. Altså, det er fuldstændig...
1: Der er en AI-boble, som ikke er sprunget endnu.
4: Ja, altså, ikke at man skal melde fanden på væggen, fordi man kan sige,
1: nej, det var også ment som et åbent spørgsmål, ikke? Fordi
4: et fundamentalt anker, hvor man kan sige, jamen, altså, ja, er der noget klar værdiskabelse? Er der nogle fugle i hånden? Er der nogle penge i hånden, som man kan forholde sig til i form af et frit cashflow?
1: Ja, for eksempel.
4: Som ikke er drevet af forskellige regnskabsregler og så videre. Men der er der en betydelig usikkerhed omkring det, ikke?
1: Men med de forhold, vi så nævner nu, Kasper, når du så kigger på et S&P 500 i sådan rekordniveau, er du så stadigvæk overrasket? Altså, vil du have forventet, at man lå der, hvor man lå ved årsskiftet, eller hvad ved jeg? Altså, er der en optur, som du synes er svær at forklare?
4: Altså, man kan sige, hvis jeg skulle gætte på fra årsskiftet, ja, så passer det meget godt. Okay. Men hvis jeg skulle, da det så værst ud, og ja, Trump lige var kommet med sit...
0: Så derfor et års tid siden?
4: Nej, jeg vil sige, da det så værst ud her for nogle uger siden, lige efter Trump havde været ude
1: at sige... Ja, det var sådan en ultimo marts, eller sådan noget, var vi nede, ikke?
4: Ja, udslidt en civilisation. Der havde jeg ikke forestillet mig, at markedet ligesom kunne se igennem det.
1: Fordi det andet, som jeg tænker på, det er den der, sådan, det der fremtidsperspektiv. Ja. Altså, det er jo sådan noget, som vi jævnligt taler om herinde, det der med, at hvis man kigger på sådan noget som de store indeks, så er det fordi, det er en forventning om, hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Ikke? Hvor stor er den komponent, altså summen af alle de her virkelig mange beslutninger, skal vi læse det sådan, så som man siger, den her konflikt er alvorlig, og olieprisen er steget markant, men det er samtidig noget, som økonomien har en robusthed overfor. Kan man sige det sådan?
4: Ja, altså Hvis jeg kun må vælge et svar...
1: Ja, Jamen, du må gerne nuancere det.
4: Ja, men så er udgangspunktet, at det kommer markedet og økonomien til at absorbere.
1: Ja.
4: Det, vi har set nu. Og vi er jo igen blevet mindet om, at Trump folder. Nu har vi set det mange gange.
1: Ja.
4: Vi har set omkring Liberation Day. Der var det rentemarkedet, sekundært aktiemarkedet, der pressede ham på plads i forhold til at trække tilbage. Så kom der også... En højesteret i USA, som sidenhen bakkede op. Og man kan sige, at i den omgang, så er det jo nok oliemarkedet, som har været med til at presse ham på plads. Så det mener jeg, der kommer vi ind på banen. At det så er fuldstændig over, det kan vi jo se bare, når vi står op her fra morgenstunden, at det er der ikke, der kommer til at være masser af usikkerhed, men man fornemmer jo klart, at han er meget forhippet på at få lukket det her ned.
0: Men nu ser du, han folder, det er bevisligt, og man talte jo om til at starte med i Trumps anden periode, han lytter til markedet, ikke? Og så pludselig fandt markedet ud af, og gjorde han egentlig det, og så er markedet blevet kold i røven? Altså i forhold til at bare tænke, nå okay, Trump gør sit.
4: Jeg tror man desværre skal tænke på, at markedet er sådan relativt kold i rumpetten, om man så må sige. Det tror jeg egentlig alle dage, det har været, at det er markedsoperatører, som kigger igennem tingene.
1: Det kan jo også sagtens indgå som en faktor. Det er bare kun én faktor.
4: Men altså, det, jeg vil så sige til gengæld, så det er jo i hvert fald sådan min egen refleksion, at Ja, måske en lille smule farvet. Nu skal man passe på, hvad man siger, man er markedsoperatør, fordi så kan man være kold i rumpetten, ikke? Men jeg synes jo, markedet har kun noget, har været med til at disciplinere nogle ting. Og sådan har det været gennem historien alle årene. At, altså, hvis man har politiske ambitioner, jamen, så skal man have markedet med, for ellers så lader det sig ikke gøre. Det skal kunne finansieres, det skal hænge sammen, osv. osv. Og der er Trump jo nogle gange måtte erkende, at hey, wait a minute, markedet er ikke med mig. Og så er der heldigvis kommet et politisk pushback via forskellige kanaler. Så markedet har været en del af de her checks and balances, som har...
1: Ja, og så er der nogle institutioner igen. Også, der...
4: Der er nogle institutioner, som heldigvis
1: som
4: også
1: består i hvert fald,
4: ikke? Spillet med, ikke?
1: Ja. Ja. Jeg tænker på det der med, at vi taler om, at en tynd olie koster $90, og det er jo ikke... Det er jo højt, men det er jo ikke historisk crazy højt. Altså, der har været masser af perioder tidligere, hvor
0: klip til 2022, ikke?
1: For eksempel, ja, det var jo markant voldsomt og på den måde, ikke? Men selve det her med, hvad en gallon benzin koster for amerikanerne. Altså, hvis man tidligere... Vi har haft hele den her affordability-diskussion, som har været kæmpe. Og hvis man kigger på, hvad det var, Trump lovede amerikanerne, så er det her jo... Så er vi helt inde og røre ved kernen. Altså, er der ikke... Altså, det kan godt være, at vi siger, at så folder han og chickens out, men der sejler ikke rigtig nogen skibe gennem Hormuz. Altså, er det ikke så konkret, så vi ikke... Og så er der det der med, at det kommer til at tage lang tid at komme tilbage på sporet, fordi der er ødelagt en masse infrastruktur og sådan noget. Men er vi ikke afhængige af, hvis vi ikke skal se rigtig sådan dyk på markedet, at der altså begynder at sejle en masse skibe igennem Hormuz?
4: Jo, altså, det skal løses. Og jeg tror også... Og det er jo så bedste bud, ikke?
1: Der er jo bare lager, der bliver tømt i øjeblikket i meget højt tempo,
4: ikke? Helt sikkert. Og man ved jo også, at der er nogle stater, som har akkumuleret store mængder, som kan holde den gående. Kina for eksempel, og andre lande,
1: der er andre, der er begyndt at holde fri en dag om ugen, fordi folk ikke kan komme på arbejde, ikke?
4: Så det er fuldstændig rigtigt. Der skal findes en løsning. Og det er jo så der, hvor man kan sige, i forhandlingsspillet, der har Iran jo, og det er jo helt paradoksalt, måske endda the upper hand her i forhandlingerne med Trump. Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at altså, Trump er drevet af nogle ting, han har fået lovet, ikke? Altså, han skal refinansiere et relativt stort budgetunderskud på de her 6-8%. Ja. Og stigende, så renterne kan ikke stige for meget. Han har nogle ambitioner med, at han skal være en succesmål ved aktiemarkedet. Det kan ikke falde for meget. Han har talt meget om prisen på en gallon og glæder sejr indtil for ikke så lang tid siden, hvordan det var helt fantastisk, at det var billigere end under Biden osv. Det er det ikke længere. Okay. Så det er jo nogle af de her ting, som er disciplinerende. Jeg tror jo, at verdensøkonomien kan godt leve med både $90 og $100 tynden. Mm. Altså, det er jo mere, hvis vi kommer over $120 tynden i længere tid, så begynder det at være noget friktion i det. Og så må man bare holde fast i igen tilbage til USA, som er det største marked. Det kan være et problem for USA, men USA er nettoeksportør af olie. Altså, så USA er sat, altså sat bedre op i et stress end så mange andre. Europa er virkelig sat svært op her.
0: Mm. Ja. Vi skal til at runde af, Kasper, så du kan komme videre i teksten. Men jeg har lige to ting, jeg lige vil spørge om. Ej, jeg holder til.
1: Nu er både Kasper og jeg meget nysgerrig på, hvad den anden var.
0: Ja, men den anden... Okay, den første ting var... Så svarer kort Kasper på begge ting. Den første ting var... Hvis det viser sig, at markedet er super stærkt og slår rekorder, selvom der sker alt muligt derude, at er vi der, hvor at han ikke Trump ikke rigtig kan finde på mere vilde ting, fordi at markedet ligesom har du ved, gennemskuet ham, og også ved, at manden har en udløbsdato?
4: Uha. Der skal jeg smage meget, meget ydmygt, tror jeg, fordi at der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår i hans hoved, så det kan godt være, at han kan finde på nye ting. Jeg synes, det, der er lidt interessant, det er, hvis man ser på den liste af ting, både han skrev ned i slutningen af 24, Steven Miran skrev ned, og de ting, han har sagt, så har han faktisk været igennem mange af de ting, som han har nævnt gennem tiden.
0: Ja.
4: Altså, der var noget Venezuela, der var noget Iran, og ja, jeg tror, det er lidt, at han skal begynde at improvisere i forhold til, hvad han har i hovedet. Ikke? Så det er i hvert fald sådan et datapunkt. Det andet er, at nu har vi altså set nogle gange, at, ja, at han bliver ved med at folde, ikke? At drevet på plads af forskellige ting. Så altså, jeg er meget påpasselig med at sige, at ja, det kan jeg næsten ikke sige her, at han er mere tandløs, end han har været. Fordi det er måske forkert at sige, men jeg synes altså, trods alt, at det giver noget tro på tingene, at han bliver mere og mere bokset på plads og har skudt med de ting, som han sådan set har sagt. Jeg synes, det er en af de ting, vi har talt om i programmet her før, det er jo, at han havde faktisk haft en liste, og han har rykket på dem, og så er vi blevet overrasket gang på gang over, at han bare så eksekverer på de ting, han gør.
1: Ja, man har skulle tage ham mere bogstaveligt den her gang i den første periode.
4: Ja.
1: Ja. Jeg vil også bare sige, at den anden halvdel af sådan en præsidentperiode, altså efter midterms, er jo fundamentalt anderledes end den første. Altså, det er nu, han skal gøre de store ting, hvis det nærmest uanset, hvordan det går med midterms i virkeligheden. Ikke?
4: Ja, så smart må nok være ja, trods alt.
0: Godt.
4: Ja.
0: Mit andet spørgsmål, som jeg også sad og tænkte på, det var, jeg så nogle tal i forbindelse med det her, da jeg sad og læste på det her i går, at USA har jo været i krig i 220 år af deres 250 års levetid. Ikke? De 250 år i år fejrer de. Gør vi det større, end det er? Altså, hvis USA altid har været lig med krig, gør Sune og jeg os skyldige i at måske puste det her op i forhold til, at vi så stadig bare ser nogle markeder, der har det strålende?
4: Det synes jeg ikke. Nej, okay. Det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg synes, altså, bare fordi USA har været i ufred eller krig, så stor en andel af de 250 år, og fordi markedet kigger igennem det, altså, så synes jeg jo ikke, man skal negligere, at vi står i en ny situation, og vi har en præsident, som, altså, som virkelig ændrer nogle ting i samarbejdet, og som er ude og sige det, han siger med at udslætte en civilisation. Det er altså ret uhørt. Så jeg tror, det med at ramme balancen i det, det er ekstremt, det er anderledes. Og det skal vi selvfølgelig tale om, men så er det selvfølgelig et spørgsmål om lige at holde øje på bolden og markedseffekterne, ja. Så man ikke både personer og professionelle går i flyverskjul i tid og utid, fordi så går det heller ikke, så går det galt.
1: Og så har jeg hørt amerikanske jagttager, som følger det her meget tæt og har rigtig gode kilder, og et af bekymringspunkterne, det er, at Donald Trump formentlig er forholdsvis dårlig til at forstå ligesom sådan psyken hos iranerne, og at iranerne er noget andet end Venezuela. Altså, at den her, det her 5.000 år gamle land, er ligesom, de ser anderledes på mange ting, end Donald Trump måske forestiller sig. Og han er ikke nogen kender eller nogen ekspert af den kultur, som han står overfor her. Altså, og det synes jeg også er et argument for... Nej, præcis, og det er altså også lidt et argument for at tage den her situation alvorligt, fordi det tyder på, at han ikke rigtig har forstået, hvem han egentlig står overfor, ikke?
4: Ja, og nu et regime udstyret med droner, som jo kan noget andet, end det, vi har set tidligere.
1: Ja, og så synes jeg, nu skal vi endelig ikke lukke op for noget nyt, men det der med, hvad det koster for amerikanerne at eliminere en trussel fra iranerne, som er helt utrolig billig. Altså diskrepansen mellem prisen på dronen og den raket, man skyder den ned med, han har sagt, det er så dyrt for amerikanerne, det der foregår, ikke?
0: Godt. Lad os parkere den der, så. Kasper Lorentzen.
1: Du har ikke et tredje spørgsmål?
0: Nej. Kasper Lorentzen, investeringsdirektør hos PFA. Tak for besøget.
4: Tak.
1: 13.663.
0: 30.000 til 16.000
1: kroner.
0: Ugens talsune.
1: Guld er dit. 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
0: Ja, det er rigtigt. Ugens tal. 6-4.
1: Ja.
0: Ugens tal i den her uge, det er 500 millioner kroner.
1: Så har du allerede fortalt mig så meget.
0: Mm-hmm.
1: 500 millioner kroner er en enhed af det hele. Det er smukt. Og det vedrører en stor dansk virksomhed. Mange store danske virksomheder.
0: Hvad hedder en stor dansk virksomhed?
1: En stor dansk virksomhed. Okay. Er det en C25 virksomhed?
0: Nej.
1: Det er det ikke, men den er stor. Er den, sådan, ja, den er ligesom, stor. Forretningsmæssigt lige så stor som...

0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan jeg ikke sige mere om den store virksomhed i hvilken sektor, fordi så er det blevet for nemt.
1: Men det afhænger jo af mine spørgsmål, kan man sige. Ligesom, har det noget med sundhed at gøre, medicin sådan noget?
0: Nej.
1: Nej, har det noget med drikkevarer at gøre?
0: Til dels.
1: Til dels, ja. Og fødevarer?
0: Til dels.
1: Dagligvarer?
0: Til dels. Eller ja.
1: Dagligvarer?
0: Ja.
1: Er det salling?
0: Ja.
1: Okay. Så 500 millioner, og det er noget med salling.
0: Der er faktisk også et andet tal, der hedder den lave ende af tocifret millionbeløb.
1: Men jeg skal jo kun gætte et.
0: Ja, ja, men det er også en del af historien.
1: Okay, okay. Ja. Ja. Fordi jeg tror, at det er noget med, at det der med, der er også lige et andet tal, når man er sådan halvvejs inde. Ja. Men sagen er jo, at Salling klarer sig rigtig godt, men Anders Hager har været ude og sige, at man er for langsom med, hvordan man bruger teknologi, og måske specifikt AI. Så derfor vil de investere 500 millioner kroner i noget med at blive bedre til at bruge teknologi, ja, sige, kunstig intelligens.
0: Det er også næsten en foræring, det her. Ja. Den er der.
1: Okay, cool.
0: De 500 millioner kroner er et beløb, vi godt kendte tidligere,
1: ja,
0: som er det her, der hedder Selling Seeds, som er en del af deres strategi, hvor de siger, vi har 500 millioner kroner, som vi godt vil investere i andre virksomheder,
1: ja,
0: som kan, på en eller anden måde kan bidrage til vores forretning.
1: Ja.
0: Det er deres tanker.
1: Så man udvikler sin egen underskov.
0: Præcis. Og nu har de lavet deres første investering, Selling Group, i den virksomhed, der hedder Enterspeed. En IT-virksomhed, som arbejder med kunstig intelligens og håndtering af produktdata.
1: Er det en dansk virksomhed?
0: Det er en dansk virksomhed.
1: Okay.
0: Der er sjovt nok holder til i Aarhus-området.
1: Ja.
0: Og direktøren for den her virksomhed er sjovt nok en, der har tidligere arbejdet i Salling. Men der er ingen kobling der. Det er i hvert fald ikke det, der har været udslagsgivende, siger Anders Hag til Finans, hvor jeg har læst historien.
1: Okay.
0: Og beløbet, som de har valgt at investere i Enterspeed her, det er et tocifret millionbeløb, men til Finans, siger Anders Hager, så det er den lave ende af et tocifret millionbeløb.
1: Okay, men prøv at fortælle mere om, hvad Enterspeed laver. Bare lige sådan, kunne du sige noget med kundedata? Eller?
0: Produktdata.
1: Okay.
0: Og sådan som jeg forstår det, så er det, det her med at kunne have dine data fra produkter, og så simpelthen i højere grad kunne bearbejde dem og træffe hurtigere beslutninger på baggrund af de. Og Anders Hag siger så i det her interview til Finans, at vi skal lige steppe op på AI. Der sker godt nok meget på AI, siger han. Så har det sådan lidt. Du ved, vi har allerede talt om dengang, alle skulle have noget grønt, eller et blad eller en regnskov på deres regnskab, og nu skal alle også lave noget med AI.
1: Men vi ved jo, det er jo blandt andet noget, vi får 100 år siden talt med økonom Lars Christensen om det der med sådan noget dynamisk pricing, og altså der er et kæmpe potentiale i at bruge kunstig intelligens rigtigt i dagligvaresektoren, ikke?
0: Mm.
1: Så vi skal jo ikke skille dem ud, fordi de...
0: Ah, nej, og her er der jo noget helt konkret, fordi Enterspeed jo arbejder med det her med at oprette produkter og få dem derhen, hvor de skal være. Og sådan,
1: ja, præcis.
0: Og Anders Hag siger så, at det her, det er en vildt fed case, og det, vi kommer til at arbejde med det her, det bliver bare en af mange investeringer i fremtiden.
1: Okay.
0: Vi kommer til at lave nogen, der både er back-end af vores forretning, og så også front-end. Det er ikke hans ord, men det er mine ord, det her.
1: Ja.
0: Altså helt ude, hvor kunderne...
1: med kunderne.
0: Præcis.
1: Ja. Okay.
0: Og han siger også, at han vil hellere have 20 små investeringer end 3 store investeringer.
1: Okay, ja.
0: Sune, vi er færdige for i dag.
1: Nå, det var ærgerligt.
0: En kæmpe
1: jeg bliver altid overrasket.
0: En kæmpe fornøjelse igen.
1: Ja, i lige måde.
0: Næste gang vi ses, så kan vi jo rent faktisk sige en hel
1: om vi synes, filmen var god.
0: Ja,
1: jeg er spændt på at høre, hvad... Ja, vi har jo sagt det til hinanden jo.
0: Ja, det har vi. Ja, det er ikke spændende. Jeg vil lige slå et slag for, at man jo... siger som om, at det er noget, der mange ved. Inden i det her lyd af dem, hvor man kan vinde sorte tal, kan man simpelthen finde en knap nu, hvor der står skriv til os.
1: Ja.
0: Der kan man smide en besked, og det lander så i en mail-indbakke, som jeg simpelthen ikke vidste fandtes, der hedder sortetalsnabla.dk, hvor der lå en masse mails.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, og jeg har svaret på dem alle sammen nu.
1: Jeg synes, det er flot, at vi ligesom tager den for åben mikrofon.
0: Jamen, jeg vidste ikke, den fandtes.
1: Men var der ikke nogen, der havde fortalt?
0: Nej.
1: Utroligt, ja. Nå, hvad skrev folk?
0: Jamen, alt muligt. Ris og ros og gode idéer, der var 1,5 år gamle, og har svaret på det hele.
1: Nå, det var godt.
0: Ja, præcis. Og så vil jeg også bare lige slå et slag for, at Sune og jeg, vi udkommer selvfølgelig hver mandag i sorte tal. Her frem mod sommeren, så prøver Kasper Strøder og jeg at lave et lille aktieappendix, som udkommer torsdag eller fredag, også her i feedet, og det kan man jo lytte til.

0: hvis man ikke har fået nok, og man kan også springe det over og så bare lytte til mandagsudgaven. Ja. Men forhåbentlig flere sorte tal til flere mennesker derude.
1: Men det er jo ikke, at det er det en anbefaling. Altså, I må jo ikke lave sådan nogle anbefalinger.
0: Nej, det er ikke anbefalinger.
1: Nej,
0: det er en aktie. Forstå historie
1: okay.
0: bag dine aktier.
1: Ja.
0: Nej, hvad folk gør, det må de selv lægge rode med derude.
1: Ja. Okay, det må jeg sørge for at få lyttet til.
0: Ja. Sune Aagaard, en fornøjelse.
1: Ja, i lige måde.
0: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og det her det var Sorte Tal. På genhør.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR-lyd.
2: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Hvad fanden er vi her for, og hvad skal vi med den tid, vi er blevet givet, siger filminstruktør Janus Metz til Nikolaj Kopernikus, efter de har set den biograf aktuelle film Sentimental Value. Han har taget filmen med, fordi den bliver siddende i ham længe efter, at han så den, et rørende generationsdrama om en aldrende instruktør, der vil lave sin sidste film med sin datter i hovedrollen. Lyt med, når vi sender verdens bedste film efter denne radioavis.
7: "5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 soldater hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen den sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
8: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig."
7: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
8: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
7: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15% til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. I en kort kommentar til journalister sagde Donald Trump lørdag aften, at han kommer til at skære langt mere i antallet af amerikanske tropper i Tyskland. Og her har vi en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi på branden i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den er slukket, men den udvikler stadig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i området ved Schaldemosevej i Ringsted skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. De andre varslede områder er ikke relevante mere. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe meddelelsen til andre personer i området. Politiet de anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Branden den er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Det forventes, at varslingen kan ophæves ca. kl. 02 i nat. Du skal kun kontakte politiet eller alarmcentralen i akutte tilfælde, og der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi. Og vi bliver ved politiet, hvor de måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 7-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I løbet af natten efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen de ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysten kan blive hængende det meste af dagen.
9: Det her er P1.
10: Det er den perfekte film. Kæft for en god mand.
11: Ja, den er rigtig god.
10: Der er jo lag på, vi kommer til, det er jo en lavkage, vi skal snakke om. Hold da kæft.
11: Jamen, jeg var nysgerrig på, hvordan du vil reagere på den. Fordi det er jo... Nu er det anden gang, jeg ser den. Jeg var så heldig at se den i Los Angeles for nogle par måneder siden. Da du inviterede mig til det her program, så tænkte jeg, hvad, altså, verdens bedste film. Hvad er det for en størrelse? Og der har jo været mange programmer, og mange film er taget. Og så tænkte jeg, hvad er egentlig den sidste film, der har rørt mig og siddet i mig længe efter jeg, og stadigvæk sidder i mig? Så kom jeg til at tænke på den her.

0: Det er verdens bedste film. Det er programmet, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Og jeg har jo hver uge den virkelig kæmpe store fornøjelse at få lov at invitere folk fra branchen ind, fra både tv- og filmbranchen, foran og bag ved kameraet, ind for, at de kan vise mig verdens bedste film, eller deres bud på verdens bedste film. Og jeg synes lige, vi skal byde velkommen til dig, Janus Metz. Du er filminstruktør. Du har lavet vanvittigt mange ting, og jeg vil sige, også mange var inde og kigge mange prisbelønnede ting og nominerede ting. Og jeg kunne nævne Armadillo. Jeg kunne nævne din film om Borg og McEnroe. Vi havde en pause her, hvor jeg spurgte, om du spillede tennis, for du er ikke klar over, hvor vild jeg er med tennis. Men, hvad hedder det? Du har instrueret afsnit af True Detective. Og senest Andor.
1: Andor, ja. Star Wars Andor. Ja, så er jeg jo faktisk lige blevet færdig med en ny spillefilm. Hvilket var grunden til, at jeg var i Los Angeles. Ja, men den er jo ikke udkommet endnu.
0: Men nu er du kommet med den her, som er som også er en international basker. Sentimental Value.
1: Ja.
0: Eller på dansk, affektionsværdi. Det er et eller andet sted en god titel, men Sentimental Value er klart bedre.
1: Ja.
0: Det er Joachim Trier, der har instrueret den, og den er spritny.
1: Mm.
0: Har lige vundet en Oscar.
1: Ja.
0: Og den var nomineret til 9 Oscar og vandt for bedste international film.
1: Ja.
0: Du har lige været inde på det, at du har valgt den, fordi at det var den, der lå top of mind.
1: Ja. Jeg har også valgt den, fordi i et program, der hedder Verdens Bedste Film, så tænker jeg også på, hvornår er film, hvad er det, der gør film gode?
0: Ja.
1: Og det er jo også en film, der handler om at lave film.
0: Ja,
1: og den handler om, eller den handler om kunst, det er jo teater og filmkunst, der bliver beskrevet, det kunne for så vidt være meget andet. Men den gør jo det der med at sige, hvornår griber kunsten ind i livet, og hvornår griber livet ind i kunsten.
0: Ja, vi skal på en eller anden måde have startet den her samtale om den her film. Og et godt sted, synes jeg, er lige at lave det der referat. Det korte, den korte overflyvning.
1: Yes.
0: Det er en, et kammerspil mellem to døtre og en far. De har mistet deres mor. Nøglelocation er deres gamle hus, som har gået igennem i flere generationer. Faren er filminstruktør, spillet af Stellan Skarsgård. Og han er, kan man sige, et hotshot filminstruktør, men hans seneste film er 15 år siden, han har lavet det. Ja. Og filmen handler egentlig om, at han gerne vil lave filmmønt, om man så må sige. Han har skrevet et manuskript, som er baseret på en hovedrolle, som han gerne så sin ene datter spille. Det viser sig i løbet af filmen, at den anden datter, den store datter Agnes, hun har spillet hovedrollen i hans tidligere film.
1: Ja, hun er faktisk lillesøsteren, det er en vigtig pointe.
0: Nå ja, hun er lillesøster, ja, det er rigtigt, ja. Godt, at du lige holder mig fast i det. Men nu er det altså Nora, der er storesøster her, der får tilbuddet.
1: Ja.
0: Og der er nogle kæmpe daddy issues i den her familie, så hun takker nej tak til rollen. Og han finder så en amerikansk superstjerne, ja, som man hyrer ind til at spille den her film.
1: Ja.
0: Indspille den her film. Og det ender med, at hun ikke vil spille den. Man kan sige, at tingene samler sig. Der er nogle knuder, der bliver løst i de her familiekonflikter. Og det samler sig, og egentlig går tingene op i en højere enhed til sidst.
1: Ja, der er jo noget, der skal forløses. Et traume, ja, kan man sige. Et generationstraume måske endda.
0: Noget af det, som jeg virkelig glæder mig til at snakke med dig om, fordi du er filminstruktør, det er jo hele den her evne, Joachim Trier har til at fortælle. Og noget, jeg flipper over med hans film, og måske i særdeleshed med den her, det er, at han har modet til at lave nogle meget lange scener, og meget rolige scener.
1: Ja.
0: Og han har ikke sådan et kæmpestort behov for at overfortælle, men tror egentlig på, at den lille historie, den lille psyke, eller den lille historie gemt i den store psyke,
1: ja,
0: er nok.
1: Ja.
0: Og det må man jo bare erkende, at det er.
1: Ja, det er for mig at se en af de helt store styrker i Joachim Triers værker, og det kommer virkelig godt til udtryk i den her film. Altså, du peger på flere ting her. Dels evnen til at tage sig tid. Altså, jeg var faktisk en lille smule nervøs, da vi startede filmen, fordi jeg blev mindet om, hvor langsom den er. Ja. Altså, det er jo en meget langsom film. Jeg kan huske, første gang jeg så den, oplevede jeg det ikke helt på den. Jeg kan godt huske, at jeg havde en lille følelse af starten om, at hvad handler det egentlig om, og hvornår går det egentlig i gang?
0: Til at starte med, der er en voice-over, og så er der en Guds velsignelse af billeder. At det her lyder forkert, når jeg siger, at det kunne være en rundtur i et hus, så skulle sælges af home. Mm. Det ville han have, hvis man sagde. Men det er ikke desto mindre sådan nogle panoreringer og nogle zooms ind på et hus.
1: Mm.
0: Og den underliggende voice-over handler om, at den ene af døtrene, Nora, har skrevet en stil i 6. klasse.
2: Da Nora gikk i 6., fikk hun en stiloppgave der det skulle være et objekt.
0: Og hun har taget hendes barndomshus og gjort det personificeret.
1: Ja.
2: Hun beskrev hvordan huset ristet i magen når hun og lillesøsteren løp ned trappen og ut bak døren. At det så dem ta snarveien gjennom hullet i gjerdet.
0: Hun stiller spørgsmål i hendes stil om, hvorvidt at huset er mere tilfreds med, at der er larm, eller der er stillhed.
1: Ja.
2: Hun lurte på, om huset likte bedst at være let og tungt. Eller fuldt og tungt. Om gulvplankene likte at blive tråkket på. Om det kilte i væggene. Gjorde det nogle gange vondt. Og hun tænkte, at ja, det likte nok bedst at være fuldt.
0: Og på den måde får vi fortalt døtrenes opvækst.
1: Ja.
2: Før dem havde en række mennesker og kæledyr haft sit lille glimt i husets tid. Hennes tipoldefar døde i soverummet i andre etage, det samme rummet der hennes bedstemor blev født, og som nu var hennes forældres soverum.
1: Der var et billede, du glemmer, som det allerførste billede, som er en panorering hen over Oslo, som ender på en kirkegård.
0: Ja.
1: Så du har jo døden i første billede sat op over for det her hus, som har rummet generationers liv. Og hvad er det, de her dramaer, der har udspillet sig inden for husets rammer, sætter i scene? Hvad de betinget af? Hvad udspiller de sig på baggrund af? Og hvad er det for ting, der måske bliver forløst eller ikke forløst, inden vi skal derned i den sorte muld, om man vil sige. Ikke? Så der er jo også en... den fortællerstemme, du slår an, er jo også et guddommeligt blik, kan man sige, ikke? På livet.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det sker jo meget subtilt og med et ekstremt elegant og meget jordnært greb inden for de første par minutter af filmen. Ikke? Og så kommer den næste scene jo, som er introduktionen til Nora, som i første omgang har hørt om som 6-årig, der skulle skrive, jeg slår ikke 6-årig, en 6. klasses elev, der skulle skrive en stil, hvor hun personificerer huset, så står hun og skal træde ind på scenen, jo helt bogstaveligt på en teaterscene, fordi hun er skuespiller, og træde ind på filmens scene som karakter, og træde ind i den karakteres fortælling, som vi skal udsættes for, ikke? Og hun er jo en skuespiller med panikagtig sceneangst.
3: Nej, jeg får ikke bedst, når du gør det, jeg får ikke bedst.
0: Men hele den scene, som også bare lang tid, apropos tage tid med sceneskræk, inden man skal på klokken er 8, og publikum er i salen, og det er på Nationalteateret på tre hylder, ikke?
1: Ja.
0: Der er hun jo skildret, og jeg vil sige, hvordan skildrer man et menneske, som er traumatiseret og angstfyldt? Hun har tilsyneladende en affære med en kollega, som hun med den der timelock, der er i forhold til, at publikum sidder og venter derinde, pludselig beder om at trække ud på bagscenen, og at han skal kysse hende. Hun vil faktisk også nærmest have sex med ham.
1: Ja, det må man forstå.
0: Ja. Og hun er helt desperat og siger, kan du det mindste ikke slå mig?
1: Ja.
0: Og så stikker han hende i en lussing, og så... Altså, det er egentlig bare for at illustrere... at man med meget få midler får fortalt, at her har vi altså med en kvinde at gøre, som ikke har det godt.
1: Ja.
4: Nu har jeg ikke tid.
3: Jo, vi rækker
4: det. Nej, slut.
3: Vi rækker
4: det. Nej.
3: Okay, slå mig da. Bare et klaps. Jeg kommer ikke komme meg ut av
4: det. Nei.
3: Jeg kommer ikke på scenen. Jeg kommer ikke på scenen.
1: Og så er der jo alle mulige referencer på, hun skal spille Nora i Dukkehjem, og hendes første replik er Hør. Ikke? Ja. Altså, hvor hun træder frem til publikum i sådan et... Altså, og det, der synes jeg jo også, det er en ekstrem lejesyghed og præcision i Joachim Triers greb. Han lader hende træde ind i et stroboskoplys.
0: Ja.
1: Som jo, kan man sige, det er måske lidt kliché eller lidt kitschet eller et eller andet, men det er jo også noget med, at livet, tilværelsen blinker i vores erindringer og vores måder at sammensætte os selv på. I snit kunne man argumentere et stroboskopisk nærvær, ikke?
0: Jo.
1: Hvornår er vi nærværende i forhold til os selv? Hvornår tør vi se på os selv? Og hvad er det for ting, hvad er det for skygger, der kaster sig ind i vores liv? Hvad er det for fortrængninger, vi lider af? Og hvordan dealer vi med hele det her? Og Nora, som hun hedder, vores karakter, og som så spiller Nora i Dukkehjem, træder ind på scenen og leverer jo en guddommelig præstation. Fordi hun trækker hele sit personlige register med ind i karakteren. Ikke?
0: Ja, og så fordi hun også, og det siger hun jo også undervejs i filmen, hun siger, at det at være i fiktionens verden, det er mere trygt for hende på en eller anden måde, fordi så kan hun udleve de følelser, hun egentlig har inde i sig selv, men det foregår i en, hvad kan man sige, en subtil fiktionsverden.
1: Ja, og samtidig har hun måske brug for netop at være der, for at kunne være i sig selv. Ikke?
0: Ja.
1: Fordi hun jo ikke har delet med det omsorgssvigt, som faren har udsat hende for, og som jo igen går tilbage til farens måde at være i sin historie, og det er jo det traume, der skal løses op, kan man sige. Ikke? Og det går hun jo ekstremt modvilligt ind i, altså så modvilligt helt konkret, at hun siger nej, da han kommer med den olivengren, der er manuskriptet, ikke? Og vil du spille hovedrollen i min film, som i øvrigt handler om dig, jeg har skrevet det til dig.
0: Ja. Og det kan man jo, altså jeg sad og tænkte på, at det kan man jo på mange måder godt forstå, fordi hun siger mange gange, i den scene, hvor han præsenterer ind for rollen, så siger hun jo til ham, vi kan jo ikke engang snakke sammen.
1: Ja.
0: Så det er utopi, at du så skal instruere mig.
1: Ja.
0: Men hans entré i filmen, altså fordi der vil jeg sige igen, man klipper ind i det der store hus, som lillesøsteren Agnes og hans mand tilsyneladende bor i, sammen med deres lille søn på 7 år, 8 år.
1: Ja.
0: Nej, 9 år. Han fylder 9 år på tidspunkt. Ja. Ja. De bor i det der gamle hus, og vi fornemmer, uden at det bliver stavet tydeligt, så fornemmer vi, at vi er til begravelsesceremonien efter, at moren er død.
1: Ja. Ja, moren er død, og huset skal afhændes.
0: Ja.
1: De skal jo gøre boet op, kan man sige. Og det går så også op for dem, at det faktisk er faren, der ejer huset. Så alt, hvad de har troet, de kunne få ud af arv og lidt... du ved, der har faren jo en form for magt også der, ikke?
0: Jo.
1: Eller hans spøgelse, det de har forsøgt at gænde bort, kommer alligevel tilbage på forskellige vis. Men...
0: Ja, man skal forstå, at han ikke har været i deres liv.
1: Ja, han er totalt fraværende far og har levet for sin kunst, levet for sin film.
0: Og jeg vil sige, i forhold til introduktionen af Stellans karakter, som er den her fraværende far, så ankommer han jo også til den her begravelsesceremoni. Han har tilsyneladende ikke været i kirken, og det er fordi, for det første undrer han sig over, om moren overhovedet ville vælge en kirke, for hun var jo, han tror, han spørger på et tidspunkt, er hun blevet religiøs på det sidste.
1: Ja.
0: Men han kommer uanmeldt, eller han kommer i hvert fald og sniger sig ind i et af rummene i huset, og sætter sig i sofaen, og man fornemmer, at han er presset, over at skal konfronteres med, eller ligesom møde op, fordi han jo et eller andet sted godt ved, at han ikke er den far, der har slået til.
1: Mm.
0: Så er der den her dreng, som er lillesøsterens, altså Agnes' søn, som spiller, synes jeg, en meget, meget væsentlig rolle, næsten sådan en lidt, jeg har lyst til at sige engleagtig, eller renfærdig, som har et super traumatiseret forhold til Nora.
1: Mm.
0: Og de har det vildt godt sammen. Mm. Nora har jo ikke nogen fast kæreste, og, og han, han løber hele tiden og leger med hende, og hun har et virkelig godt forhold til ham. Og hun inviterer ham så ind i et rum, og viser, at man, da hun var barn, så lyttede hun altid ind i kakkelovnen, fordi så kunne hun høre ind igennem kakkelovnen og igennem skorstensrørene, så kunne hun høre, hvad der blev talt om nedenunder.
1: Ja.
5: Da jeg var liten, så blev jeg hørt, hvad hun sagde.
0: Og nedenunder sidder faren så. Han har sat sig der, uanmeldt, og sidder og øver sig på noget, han ville have sagt.
6: Det er let at vide, hvad skal jeg sige, om man skal komme.
0: Og det hører de ovenpå, og jeg vil sige igen, man må kippe med fladet for... for idé.
1: Ja, det er en meget stor opfindsomhed og lejesyghed.
0: Det er en lejesyghed omkring, hvordan skal vi reveale den her fraværende far? Ja. Det skal vi igennem kakkelovnsrør.
1: Ja. Ja.
0: Det er pissefedt.
1: Som er på en eller anden måde jo, hvis man flipper videre ud på den, tanke, så er det jo husets ører. Altså huset er personificeret, det har hjerte, det har vinduer, som er øjne, og det har så den her kakkelovnsskak, som på en eller anden måde her er det indre øre, eller det, der registrerer og fortæller hemmelighederne.
0: Det er godt set, eller godt høre,
1: Men jeg kommer til at tænke på noget andet, altså fordi du bragte sønnen op, og han har jo den her engleagtige uskyldsrenhed, ikke? Og det er jo barnets renhed også, ikke? Det er jo også barnet, der endnu ikke er blevet... hvad kan man kalde det?
0: Inficeret
1: af alle de traumer, der ligger i den her familie og familiens historie og så videre, ikke? Og jeg tænker på Noras relation til ham og den den uskyldighed, der er der. Det er jo også fordi, at hun har en barnlighed i sig. Altså hendes rejse ind i voksenlivet er jo også karakteriseret ved alle de fortrængninger, der gør, at hun stadigvæk har en barnlighed i sig, et barnligt følelsesregister, om man vil, ikke?
0: Ja.
1: En umiddelbarhed. Modsat sin lillesøster, som jo er den, der hele tiden den omsorgsfulde, den, der hele tiden beskytter de andre og forsøger at og redde trådene ud.
0: Hun ligner en, der er kommet videre. Hun har så også fået en relation og er gift med, og har fået den her dreng. Så hun på overfladen ligner hun en, der er mere sådan forankret i sig selv på en eller anden måde, eller er mere bearbejdet. For hvad. Og det er hun sikkert også, men vi får jo at vide undervejs i filmen, at hun har også haft sit at slås med. Hun har bare dealet med det på en anden måde.
1: Ja.
0: Og der er faktisk en ret fin scene, som jeg synes, har en replik i sig, som næsten er filmens hovedoverskrift, eller i hvert fald en del af det, og det er, at de sidder og drikker vin, søsteren og svogeren, eller søsteren og hendes mand, og så Nora, og så sidder de og snakker om, at de har været på legepladsen og lege, og hvor at, den lille dreng har sagt sætningen, jeg ser dig, og hvor faren ganske rigtigt siger, det er jo ikke, hvem har sagt det?
1: Ja,
0: det er jo ikke noget, barn siger.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det, jeg får ud af det, det er, at det er præcis det, som ingen af dem har gjort.
1: Mm.
0: Altså, faren har ikke set pigerne.
1: Ja.
0: Og så har han alligevel set dem i nogle momenter, hvad der passede ham. Altså, for han har jo set dem kunne forestille sig, at de kunne blive gestaltet på film.
1: Ja, ja. Der er så mange... ting, der er sande på samme tid i den her film. Fordi faren er jo også en form for kyniker, som ser igennem mange af de her ting, og ser hvad hans egen sår har gjort ved døtrene. Og på en eller anden måde er der jo også en erkendelse af, at jeg gjorde mit bedste. Det var ikke godt nok. Det kan aldrig være godt nok. Jeg gjorde det på mine vilkår, og nu forsøger jeg, fordi han vi oplever jo også, at han er jo døden nær af faren, ikke? Han har nogle problemer med hjertet, han tager nogle piller, det bliver aldrig helt klart for os, men det er sidste udkald.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal frisætte mine to piger, ikke? Det er sådan, læser jeg hans karakter, det er det, han forsøger, ikke?
0: Jo. Ja, og så evner han ikke at gøre det på anden måde. en, altså det er, det er hans største.
1: Det er jo hans
0: pædagogiske greb. Tilgang.
1: Det er ja, han, ja, hvad kan man sige? Det er det han kan. Han er filminstruktør. Han kan forsøge at sætte noget i scene, og det er jo interessant, at han vil på en eller anden måde lave en form for reenactment af deres familietraume i huset.
0: Ja, fordi at den her amerikanske skuespiller møder han på en festival med, som har viser en af hans gamle film.
1: Ja.
0: Og hun bliver meget grebet af det her. Hun hedder i filmen hedder hun
1: Rachel Kemp.
0: Ja, ja. Som er en
1: ja, det er jo Elle Fanning som ja. Spiller Rachel Kemp. Ja.
0: Og hun er et hot shot, og hun ja. Er også med på Lancôme reklamer og hun er virkelig et hot shot.
1: Ja.
0: Og hun beder om et møde med ham, eller en samtale, de spiser en middag, og hun har hele hendes entourage med, og de ender faktisk med at have en virkelig vidunderlig aften og nat på en strand.
1: Og han sætter hende jo også fri allerede der. Altså, hun inviterer ham på middag, de ender nede på stranden. Han sørger hele tiden for, at hendes agenter og entourage, som jo holder hende fanget i det her guldbur, som hun lever i som Hollywood-skuespiller, at hun kommer væk fra det.
0: Ja.
1: Og han, der kommer sådan en hestevogn langs stranden, som han får stoppet, og sætter han jo op i en hestevogn. Det er meget symbolisk, ikke? Hun bliver kørt væk med hest og kære tilbage til hotellet, mens agenterne løber fortvivlet efter, ikke? Og siger, I got your phone, I know. Og vi kan se det helt store kære.
0: Det er rigtigt, hun bliver sat fri, det er.
1: Hun bliver sat fri, og hun bliver sat fri til også at forbinde sig til noget i sig selv, som handler om at gå ind i et rigtigt drama, i en rigtig karakter, ikke et eller andet Hollywood-underholdning.
0: Nej.
1: Og jeg elsker den måde, som filmen hele tiden kommenterer på, hvor filmen har bevæget sig hen. Ikke? Han kommer fra den gamle skole, Stellans karakter. Ikke? Og der er jo en sandhed i det med, at vores forbrug er blevet skruet op på en måde, så vi kan ikke engang holde til at sidde og se en film, der varer mere end halvanden time, uden at vi sapper videre. Ikke?
0: Og dobbeltskærmer.
1: Og det der med igen, som du snakker om, altså tingene tager tid. Bare sådan en top of my head. Der er en scene, hvor søsteren skal på biblioteket. Hun er jo blevet historiker, søsteren, ikke? Så hun har jo et analyseredskab, et akademisk, rationelt analyseredskab, måske til at dele med de traumer, der ligger, hvor Nora bruger følelserne og kunsten, så bruger hun fortolkningen og det akademiske. Ikke? Hun skal på biblioteket for at forske i farmorens historie, hvad der rent faktisk skete. Og der bruger filmen altså et minuts tid, eller sådan noget, hvilket er lang tid i film, på at beskrive, hvordan de her filer bliver fundet frem.
0: Ja.
1: Dybt i arkiverne.
0: Ja.
1: Og der er en bibliotekar, det er ikke engang vores hovedkarakter.
0: Jeg har lyst til at sige, det er mere end en minut.
1: Karakteren kommer først senere.
0: Ja.
1: Vi ser bare nogle arkiver, der bliver åbnet, og nogle filer, der bliver fundet frem, og nogen, der drejer på nogle håndtag, og folk tager sig tid. Og det er jo super spændende. Altså, det er jo spændende, at vi har vores historie lagret i arkiver. Det bliver jo nærmest sådan en samfundsmæssig, altså vores hjerne derinde. Ikke? Og der spiller filmen jo på de der analogier, som uddyber det, vi sidder og ser. Ikke?
0: Ja.
1: Det handler om mere end bare de her tre mennesker i det her kammerspil. Det er, man kunne se det her som en parallel på en større fortælling om, hvem vi er som civilisation.
0: Men samtidig så har den også sådan en selvindsigt omkring det med alderen, fordi der er jo vores allesammen, Jesper Christensen spiller jo hans producent, eller hans med...
1: Han spiller hans producer gennem livet, må man forstå.
0: En legekammerat gennem livet. Og der er også en ældre fotograf, som også har været hans legekammerat gennem hele livet. Og jeg synes, der er sådan nogle... De scener med Jesper, der er et par stykker, hvor Jesper blandt andet i den sidste scene, han har med ham, hvor siger, at du skal lave den her film, og du skal lave det på din måde, og du skal ikke lade dig diktere noget som helst. Det er afgørende. Og det hele er lavet sådan i et toskud. Nej, ikke et toskud, det er lavet sådan et krydsklip mellem de to, der sidder ved et bord.
1: Ja.
0: Og Jesper er nærmest sådan helt en sådan mæcen, eller sådan, han er filmet med, hvor det ene øje er nærmest i skygge.
1: Ja.
0: Og han bliver næsten sådan diabolsk i hans insisteren på, du skal lave det her, og han tæller langsomt, og det er på din måde, og du må ikke afvige, og du skal lave den her film.
1: Ja.
7: Måske er vi blevet for gamle. kan godt være, det er den sidste film, vi laver sammen. Men du skal sgu ikke begynde at synes, at du skal følge med tiden eller sådan noget. Lover du det? Det her tema, det har du strejfet før. Det ved vi. Men du har aldrig gået ind i det på den her måde før. Så rent, så personligt. Og okay, så tog det alle de år der og kom dertil. Men du skal sandme lave den her film. Og du skal gøre det på din måde. Du skal.
1: Og jeg synes, du peger på noget virkelig interessant der, i den måde, den er filmet på. For jeg synes faktisk også, det er et mesterværk, ikke kun i historiefortælling og instruktion, men også i fotografi og i den grad også i klipning. Og det er jo to af vores bedste danske filmsnedgere, der har været med der. Kasper Tuxen har fotograferet, og Olivier Bugge har klippet. Men lige præcis måden, den er fotograferet, hvor det ligger skarpt i skygge og en lille smule i lys. Der er både noget diabolsk i det, men det er jo også for mig at se en fortælling om, at de er på vej i graven.
0: Ja.
1: Altså, de forsvinder længere og længere ind i skyggerne.
0: Ja, de er ikke altid
1: kun,
0: silhuet.
1: Ikke kun som gamle, men også i deres karriere har de ikke den væsentlighed, som de havde engang. Han siger det også, måske er vi blevet for gamle til det her, og det er nok den sidste film, vi kommer til at lave sammen.
0: Ja.
1: Og så det ligger underteksten der jo, så lad os da for helvede gøre det rigtigt.
0: Han er sygt god til at instruere de der ting, hvor jeg kan ikke grabbe om, hvad det er. Det siver lige ind i mig. Og jeg vil sige, at den scene, hvor han så begynder at øve med den her amerikanske skuespiller, og hun sidder, og så er der sådan en monolog, der handler om, det er sådan en desperado-monolog for hovedrollen, den kvindelige hovedrolle, som datteren skulle have spillet, hvor meget, meget smuk, hvor hun siger, at når man beder til Gud, så er der nogen, der siger, at man faktisk ikke beder til nogen Gud, men man beder egentlig til sit eget indre.
1: Ja, erkendelse af fortvivlelsen, tror jeg.
0: Ja, men
1: det er ikke, en religiøs handling.
0: Nej, og den monolog ender ligesom ud med, at man beder om hjælp.
8: I sat down on the floor and prayed. I don't know who I said it to, but I said it out loud. Help me. I can't do this anymore. I can't do it alone. I want a home. I want a home.
0: Jeg føler, at jeg skal sidde og være med på, at den her amerikanske skuespillerinde, hun bliver nødt til, når hun viser det her, ikke at være lige så god, som hvis det havde været datteren. Men omvendt ville det være nærmest patetisk, gående mod dårligt, hvis hun skulle virke decideret dårligt og B-skuespilleragtigt.
1: Ja.
0: Så hun leverer faktisk en præstation, som er ok rørende.
1: Ja.
0: Og man får også meget mad af de nærbilleder, der så er af Gustav eller Stellan, som sidder og kigger på det, og er egentlig glad nok.
1: Ja. Filmen kunne godt have været blevet på de vilkår. Det siger han også til hende, da hun kommer og siger, jeg vil ikke skuffe dig. Jeg tror ikke, det er rigtigt for nogen af os, det her. Men jeg vil gerne, hvis du virkelig vil have, jeg skal blive, så bliver jeg. Og det gør hun jo i erkendelse af, hvor vigtigt et projekt det er for ham at få lavet den her film. Filmen kunne godt være blevet lavet på den måde. Det var sikkert blevet en god film, men det havde ikke været den rigtige film.
0: Præcis.
1: Det havde ikke været den film, han havde brug for at lave, for at få fred og for at give sine døtre fri. Vel, ikke? Og det der er interessant i den monolog, du nævner, det er, at den handler jo ikke kun om en karakter, der beder, men den handler om en karakter, der beder om hjælp, og den handler om en karakter, der beder om hjælp til at komme hjem, der ikke har et hjem.
0: Ja.
1: Og det er jo filmens helt store fortælling, hvordan kommer vi hjem?
0: Og det er jo husets.
1: I følelsesmæssig fortælling, og det er jo husets ramme, ikke? Huset som hjem. Huset, der rummer alle mulige konflikter, skænderier, elskov, kærlighed, fødsler og død. Hvordan kommer vi hjem?
0: Ja.
1: Og det er jo vores fortællekunsts store opgave, ikke? At bringe os hjem ved at vise os alt det vi må igennem her i livet. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo spejlet.
0: Og man kan sige, at den her amerikanske skuespiller, som han sætter fri på stranden, den frisættelse gør så også, at hun begynder også at søge hjem. I overført betydning med godsøjne her i radioen.
1: Ja.
0: Så den opdagelse, hun jo gør af, at hun på et tidspunkt skal jeg bede om at farve sit hår mørkt. Mm. Og hun sidder og scroller på Noras Instagram og ser, at det er jo en til en, og hun opsøger hende på et på teatret, hvor hun kommer ind i hendes, på hendes hjemmebane, og står der som Hollywood-skuespilleren, som pludselig på en eller anden mærkelig måde også er i gang med at opleve, at det at være kunstner, som hun også er et eller andet sted, er blevet tilsidesat af nogle industrialiserede, kommercielle behov, så hun har været væk fra sit eget hjem. Ja. I den scene, de så har der på teateret, hvor de har den her dialog, der oplever jeg også, at hovedrollen, eller Nora Renate, som han altid bruger i øvrigt.
1: Ja, som var hovedrollen også i Verdens Værste Menneske. Ja.
0: Eller man kan mærke, de har et godt samarbejde.
1: Altså nu ved jeg jo helt tilfældigt, fordi jeg har snakket med Joachim og med skuespillerne, og sådan. Han har jo skrevet den til hende.
0: Okay.
1: Og han har også skrevet den til Stellan.
0: Okay.
1: Så der er også der er der jo også en måde at sige, hvornår er kunsten rigtig?
0: Ja.
1: Altså, hvordan er mit samarbejde
0: igen
1: med min... Ja, hvordan er samarbejdet med skuespilleren? Hvem er det, der kan gestalte den her historie? Hvem er det, der kan spille de her karakterer? Nu er du jo skuespiller, nu er jeg er instruktør, og jeg oplever tit, at skuespillere siger, at jeg kan spille alt. Og jeg må sige, det kan du ikke. Jo, du kan spille alt på din måde.
0: Ja.
1: Men den farvepalet, et projekt har behov for, er måske ikke den palet, du kan give i den her sammenhæng. Det betyder ikke, at du er en bedre eller dårligere skuespiller. Det betyder, at man er disponeret, man møder sin karakter på en bestemt måde.
0: Jo, og der kan man sige, det peger den her film jo i høj grad på.
1: Ja.
0: Altså, der er i hvert fald elementer af det, ikke? Nå, men det, jeg vil frem til med Nora der, den måde, hun lytter til den amerikanske, hende, der har fået rollen i stedet for hende, der bliver hun i min optik mere moden og afklaret, og pludselig bliver hun den autoriteten i den dialog.
1: Ja.
0: Og fra at være en lille bit smule, ikke misundelig, for hun har jo sagt nej til faren, så er det alligevel en...
1: Og men faren har kastet sin kærlighed på en anden nu.
0: Nej, det er kniv, det er stik i hjertet, at man lige pludselig... Der er sådan et sted, hvor hun kører op ad en rulletrap, hvor hun ser den her famous skuespiller.
1: Det havde været nemmere for Nora, hvis projektet aldrig var blevet til noget. For så var der status quo.
0: Præcis.
1: I dramaet, jo.
0: Men hun er kommet så meget tættere på sit eget hjem i gåseøjne, Nora her, at den måde, hun sidder og lytter til... Det er sindssygt godt instrueret, synes jeg. Og det er meget, meget godt spillet, fordi hun bliver 5 år ældre.
1: Mm.
0: Og der er det lige pludselig skuespillerinden fra Amerika, der kommer på afsøgende grund og spørger ind, hvorfor vil du ikke have rollen, og hvad er det? Og hun er jo lige pludselig på en ny mission, der finder ud af, jeg skal ikke spille den her rolle.
1: Mm. Og det er rigtigt, at Nora bliver 5 år ældre, og hun får en indsigt, men hun holder jo stadigvæk fast. I fortrængningen og i traumet og i uviljen til at gå ind i farens projekt. Fordi hun siger, jeg skal ikke arbejde sammen med ham. Vi kan ikke arbejde sammen. Vi kan knap nok tale sammen. Ikke? Og det skal hun jo selvfølgelig. Selvfølgelig skal hun arbejde sammen.
0: Ja, det skal hun jo. Det er jo så lille søster Agnes, bliver forløseren i det her. Fordi Stellan eller Gustav opsøger for at få den her dreng til at spille med i filmen, fordi han ser et eller andet i drengen. Igen, det er noget med... Han har jo evnen til ligesom at vurdere, om de filmer godt, og de er dygtige. Og Agnes vil under ingen omstændigheder. Men han efterlader sig manuskripterne, og hun læser det. Og det er så tilsyneladende noget helt andet, end hun havde regnet med.
1: Ja.
0: Og hun opsøger det den her sociedale søster, som har forskanset sig med takeaway, og ringet til teateret og lagt sig syg. Og har sagt, er du ikke lige sød engang i det mindste at læse den her passage? Og så er det den samme passage, som vi allerede er blevet introduceret for, hvor den amerikanske skuespiller spillede hederligt godt.
1: Ja.
0: Men, hvad hedder det, som handlede om det der med at bede, og det var også sådan at bede om hjælp.
1: Ja, og der rammer den.
9: Og så, for første gang, jeg satte mig ned og ba. Det er vanskelig at forklare. Jeg vet ikke, hvem jeg var til. Men jeg sagde bare, hjælp mig. Jeg får ikke det til dette her. Jeg klarer det ikke alene. Jeg vil have et hjem. Jeg vil have et hjem.
0: helt seriøst, hvis du holder de to scener op mod hinanden. Det er faktisk meget fascinerende.
1: Ja. Jeg tænker, når jeg ser de to scener ved siden af hinanden, så tænker jeg også, at der er... Fordi de er jo begge to, det er begge to gode scener, men det, der er den store forskel, det er, at du har en skuespiller, der spiller teksten.
0: Ja.
1: Og det er jo, skal vi så tale om, hvor kompliceret det er at gestalte. Det er jo en dobbelt gestaltning, kan man sige. Ikke? Fordi hun spiller en skuespiller, der skal spille noget på en bestemt måde. Ikke? Og hun spiller jo teksten og bliver rørt, hvor teksten vil have, at den skal røre os.
0: Ja.
1: Men der, hvor det er virkeligt, i Noras tilfælde, der kæmper hun jo imod med næb og klør.
0: Ja.
1: Og vi ved jo, skal du spille noget, hvor du bryder sammen, hvor du græder, eller det handler jo om at forsøge at undgå det.
0: Ja.
1: Det er der, styrken ligger. Hvis vi har et sammenbrud, så forsøger vi jo i virkelighedens verden med al magt at undgå at miste kontrollen og undgå at græde.
0: Ja, og det er præcis det, der gør, at det er, at så sidder vi tilbage og kan græde.
1: Ja, det handler jo om, og du snakkede om det før, og Nora siger det jo også til Al Ferrings karakter, hvor hun opsøger hende på teater, min far er en virkelig dygtig instruktør.
0: Ja.
1: Han er jo ikke... Altså, det er jo hans métier. Det er det, han kan. Han er jo en form for sandhedssøger.
0: Ja.
1: Og det er der, hvor han bliver kunstner, ikke? Altså, den store auteur, som kan se... Han siger jo på et tidspunkt også til sin datter, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig til rollen eller ej.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg behøver ikke gå ind og se dig på teater. Jeg har nærmest aldrig set hende på teater.
0: Nej.
1: Ikke? Fordi hun spørger, hvordan kan du vide, at jeg passer til den rolle? Du ved jo ikke engang, hvordan jeg... Du kommer aldrig og ser mig. Og så siger han, at jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig eller forkert. Og den evne har han jo, fordi at han er sandhedssøgeren i sin kunst.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, det kun kan være på hans måde. Det kan kun være på én måde.
0: Ja.
1: Det kan ikke være på Netflix's måde.
0: Filmen kan jo ikke ende på anden måde et eller andet sted, at det ender med, at hun alligevel tager rollen.
1: Mm.
0: Men det, man kan sige, der er det fede ved måden, det sker på, synes jeg, det er... Udover at vi lige skal forbi hospitalet, fordi at faren jo, efter han får fornemmelsen af, at filmen ikke bliver til noget, fordi den amerikanske skuespiller har trukket sig, det hele er faktisk ved at falde fra hinanden, så får han de der hjerteproblemer og drikker sig i hegnet og bliver fundet foran en bænk og kommer ind på hospitalet, hvor han jo selvfølgelig bliver frisk igen. Og der er en vidunderlig scene, hvor det også er... Altså... Hvor det også er en kommentar til den fare... karakter, som er fraværende og altid optaget af kvinder.
1: Ja, ja.
0: Når sygeplejersken kommer ind, man ser ikke engang Stellans ansigt, men man ser bare nogle ben, og så ser man sygeplejersken, og hun er ved at servere noget saftevand, og han siger, smil, det kommer...
1: Jeg tænker, vågne op til noget så smukt.
0: Ja, ej, dejlig smil, du har ikke noget champagne i stedet for, og det står pigerne og overhører, og tilgiver her på en eller anden måde.
1: Fordi det er ikke lummert.
0: Nej.
1: Men jeg kommer også til at tænke på i den her sammenhæng, det øjeblik, projektet ikke bliver til noget. Han hverken har Rachel Kemp, Elle Fannings karakter, eller sin egen datter, og projektet er imploderet, så kan han lige så godt lægge sig til at dø.
0: Ja.
1: Så er der ikke noget tilbage.
0: Nej.
1: Og det er jo også smukt, altså hvis man skal tale om manuskriptskrivningskunst eller dramaets kunst, så er det jo karakterens død. Og så er det jo, at den store hjælperkarakter, lillesøsteren, har læst manuskriptet og siger til storsøster Nora, det her er en kærlighedsgave til dig.
0: Ja.
1: Hvad end du gør med det, så skal du læse det. For det fortjener vi alle sammen, er jo det, hun siger. Ikke?
0: Og det filmen har gjort hele vejen igennem, det er, at den har været lidt i nogle kapitler, for den går i sort og toner op igen og går i sort. Og her går den så i sort, efter at hun er blevet tilbudt eller opfordret til at kigge lige på det her manuskript igen. Men under alle omstændigheder, på et tidspunkt blinder det op til en af de få, eller de sidste scener, hvor det blinder op, hvor man kan se, at det hus, som de har boet i, er pludselig helt strømlignet med hvide vægge og nyt køkken. Og der går Nora og smører madpakke til drengen. Og man tænker, at de flyttet ind her? Altså, man får ikke forklaret...
1: Nej, det gør du faktisk, hvis du ser efter 2 gange. Først ser vi, huset er blevet solgt.
0: Ja.
1: Nogen med penge har købt det her utrolig smukke hus, skal også hilse at sige, i gamle træhus, i kæmpestore træhus, jamen, i Oslo. Ja. Ikke?
0: Som jeg læste et sted, var en rockmusiker, der ejede.
1: Ja, som... hold fast.
0: Ja.
1: Fordi det hus er jo blevet generisk fjernet fra historie. Der er et nyt liv, der skal flytte ind. De har taget alle klinkerne ned, de har malet det, det står som et kataloghus i Bobæder, ikke?
0: Ja.
1: Men fuldstændig sjælløst. Ikke?
0: Ja.
1: Men det, der så sker, det er, at det klipper til et køkken, hvor hun står og smører madpakke til drengen, som jo så er Agnes karakterens søn. Og han skal sendes ud. Og det er den her scene, hvor vi ved, at det handler om, at den kvindelige karakter skal gå ind. Når sønnen er blevet sendt i skole, går hun ind i vaskerummet og begår selvmord og hænger sig.
0: Ja, det ved vi, fordi det har vi set tidligt.
1: Ja, det ved vi. Det ved vi, det er det, der skal ske. Fordi det har vi set det blive opført i, med Al Fannings karakter. Ikke?
0: Ja.
1: Det er det, det handler om. Kameraet panorerer over, og så ser vi, at der er bluescreen uden for vinduerne.
0: Ja.
1: De står jo i et studie.
0: Ja.
1: De har genskabt huset i et studie. Og det, for mig at se, betyder... eller det, jeg godt kan lide ved det, det er jo... Det er kunstens rolle. Det er teaterets rum. Det er filmens rum. Det er det rum, vi alle sammen har til at gå ind og spejle os ind i traumer, i eksistentielle dramaer, i kærlighedsfortællinger, i ulykkelig kærlighed, i lykkelig kærlighed, altså der, hvor vi på en eller anden måde, er det jo et kirkerum, om man vil, en katedral, om man vil, kunstens rum, som giver os hjælp og kan hjælpe med at give nogle redskaber, nogle håndtag til at håndtere vores egne liv, ikke? Og der igen bliver det universelt, fordi det er ikke det hus.
0: Nej.
1: Det er ikke hans mor. Det er ikke hans datter.
0: Nej.
1: Det er lidt af det hele. Det er skrevet på hovedstolen, det er skrevet for nogle egne erfaringer, og derfor kan det være sandt. Men det henvender sig til os alle sammen. Og der synes jeg ligger endnu en genistreg i filmens.
0: Men det er jeg fuldkommen enig med dig i. Men fordi jeg ikke havde set den før, og ikke lægger mærke, jeg lægger godt mærke til, at der var sådan nogle grå ting ude foran vinduerne, hvor jeg tænkte, det er der nogle pointe i. Så opdager jeg først, når hun går ud ind og lukker døren efter, at drengen er gået i skole, og så lige har en lille tilbagevenden, fordi han har glemt sin telefon.
1: Ja.
0: Og hun så beslutter sig for at lave det. Altså, vi har tidligere i filmen, hvor han har gennemgået hele den her one-take-situation med den amerikanske skuespillerinde, så har han på et tidspunkt beskrevet, hvordan den der scene skal være, inden hun går ind og hænger sig.
1: Ja. Altså, vi ved præcis, hvad
0: der
1: skal
0: ske. Og hun skal stå i et nærbillede, og så skal hun sådan gå ind, og så gå ned i dybden i billedet, og gå ind og lukke døren, og trække skamlen eller stolen frem.
1: Ja.
0: Og der tracker den så langsomt ud i det store filmsæt.
10: Tak. Perfekt.
11: Jeg var tak, Romina.
1: Slutningen for mig er genial af flere grunde. Dels fordi den laver den her forbindelse mellem alle historierne, og vi opdager, at vi tror, vi er i huset, og så finder vi ud af, at vi er på et filmsæt, og jeg kan så se, det kan godt være, at man ikke ser det i første gennemsyn, men det er et studie, hvor de har genskabt huset. Ikke? Men vi ved, hun skal begå selvmord, men Stellans karakter, Gustav, siger jo cut, inden hun tager lykken frem.
0: Ja.
1: Og det vil sige... Vi har oplevet sønnen kom til. Vi ved jo også, at sønnen kommer tilbage og forstyrrer hende i handlingen, og så går hun tilbage ind igen bag den lukkede dør og står der. Da han forklarer det første gang til Rachel Kemp, siger han jo, så tager hun lykken op, og så paner vi væk fra døren, og så hører vi taburetten falde. Ikke? Men da vi genskaber situationen, så er der jo sket en ændring. Han siger jo cut inden. Så vi ved faktisk ikke, om hun gennemfører det eller ikke gennemfører det. Er det en traumets forløsning? Er det et spørgsmål til, hvad hvis min mor ikke havde begået selvmord? Og handler det om overhovedet om moren? Handler det om Nora, som vi jo også forstår, at det sandsynligvis er hendes historie, fordi hun har også et selvmordsforsøg i bagagen, som faren aldrig er blevet fortalt om, men som han måske på en eller anden intuitiv vis alligevel forstår, at hun nok har forsøgt.
0: Mm.
1: Så der er alle trådene på en eller anden måde forløser sig i det sidste øjeblik ved, at slutningen er ufortalt, ikke? Eller ambivalent,
0: ja,
1: om man vil. Ikke? Flertydig.
0: Ja. Ja.
1: hvad er det, den efterlader et mulighedsrum for hele den historie, vi lige har siddet og kigget på.
0: Ja, ja. Hvilket gør, at den efterlader et håb.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, jeg bliver ramt sådan som far, bliver jeg ramt i forhold til det der med, hvordan man slår til som far, eller ikke slår til.
1: Ja.
0: Og hvordan man prøver at række ud, og hvordan man ikke bliver nødvendigvis hørt. Og jeg tror, at den her film rammer universelt for alle vinkler.
1: Mm.
0: Og der kan man sige, at ja, ud fra nogle sider i en psykologibog, er den her far jo er fraværende.
1: Mm.
0: Et helt tydeligt fraværende. Men du kunne også læse ind imellem linjerne og forstå, at det var, hvad han evnede i forhold til den opvækst, han har haft. Ikke?
1: Og han giver jo meget undervejs, men det er ting, der er svære at tage imod. De er også svære at tage imod, fordi de er svære at give. Han siger på et tidspunkt til Nora, hvilket er helt forfærdeligt og samtidig også rigtigt og morbidt og måske alligevel også nødvendigt, så siger han til, at det er svært at elske en, der er så vred som dig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du har så meget vrede i dig.
0: Ja.
1: Og du kan ikke engang, altså så siger han alle mulige forfærdelige ting om, hvordan hun ikke har fået børn, og det ene og det andet. Altså han smadrer hende.
0: Ja.
1: Men det er jo også rigtigt, det han siger. Ja. Ikke? Det er også en sandhed, hun skal høre.
0: Ja.
1: Fordi Noras problem er, at hun tør ikke nærhed.
0: Nej,
1: det forstår vi også i relationen til drengen der, ikke? Altså hans søsters dreng frier jo faktisk til hende, når hun skal læse godnathistorie for ham, eller putte ham, ikke? Og så kommer hun op, og så er det, at søsterens mand siger det, ja, engang så kom han hjem til mig på legepladsen og sagde, jeg ser dig.
0: Ja.
1: Og hun har lige oplevet at blive set. Hun bliver fuldstændig gennemlyst af en dreng på 8-9 år, ikke?
0: Ja.
1: Og hun er rædselsslagen over det, ikke?
0: Og hendes Joachim Triers måde også at fortælle om det her kvindemenneskes amputerede relationer til kærlighedslivet, er jo også den der kollega-relation, hun har, hvor han ligger i skilsmisse, og da hun så finder ud af, at han skal skilles, så er han ikke interesseret i hende alligevel, og så videre. Altså hun står hele tiden på perronen, mens relationstoget buller afsted derudad. Ja. Og der peger faren jo på noget rigtigt.
1: Ja.
0: Og men han så har måske været skyldig, at hun har fået det traume.
1: Ja, og hvis man skal genbesøge det, hvis vi skal tage spejlet op og sige, vi kan sidde her og analysere og sådan noget. Ikke? Og slutningen synes jeg jo får en til at genbesøge historien igen og igen og igen. Ikke? Fordi den skaber det her vibrerende mulighedsrum. Kunne det være anderledes? Eller hvordan, man kan også spørge, hvordan passer jeg bedst på mine relationer? Hvordan er jeg der for mine børn? Hvordan undgår jeg, at mit eget shit bliver deres shit mere end højst nødvendigt? Hvordan laver jeg det fornødne arbejde med mig selv? Det er jo vores forbandede pligt, på en eller anden måde. Filmen siger jo ikke, som jeg læser den, at alt dårligt, altså hvis moren bare ikke havde begået selvmord. Den peger ikke fingre af moren for at have begået selvmord.
0: Nej.
1: Fordi moren havde sine grunde.
0: Ja.
1: Det var et traumatiserende jordskælv, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er det vilkår, de lever videre med,
0: ja,
1: på en eller anden måde. Og hvad hvis hun ikke havde gjort det? Hvad hvis hun havde formået alligevel at være der for sin søn? Hvad var der så sket? Det ved vi ikke.
0: Det ved vi ikke. Igen
1: synes jeg også, kunstnerisk relevant, at filmen ikke kommer med klare moralske domme på det sæt.
0: Helt sikkert. Og man kan sige, at det synes jeg ikke, han gør i nogen af hans film.
1: Nej.
0: Altså, der er ikke sådan noget, det her skal du... det er den onde. Altså, faren er den onde. Det er slet ikke på den måde overhovedet.
1: Men det er egentlig interessant, når vi taler om Joachim Triers film. Han kredser om selvmordstematik i rigtig mange af hans film.
0: I den forbindelse vil jeg sige, at det er jo ikke på den måde en film, der overhovedet handler om det.
1: Den handler ikke om selvmord.
0: Nej, den handler om, at der er i alle familier, og det må man jo bare kende i alle familier, uanset hvor du vender og drejer det,

0: mærkelige liv,
1: ja,
0: som vi ikke har hverken begrundelse eller svar for, medmindre man vender sig mod Gud, medmindre man vender sig mod kunsten. Og det er der jo mange af hans karakterer, der gør, eller i hvert fald debatterer. Ikke?
1: Ja.
0: Det er så voldsomt, og det skal jo siges i Joachim Triers univers, der er de her altså bergmandske tyngde, ja, af tematisk bevidsthed,
1: ja,
0: til stede, men han har en meget let måde at alligevel at jonglere med sin drama og sin karakter på, hvor vi sidder ikke og bliver slået i hovedet med depression og tunghed, men det er der som et vilkår, og det er der for karakterernes måde at bevæge sig gennem historien på, ikke? Og det er jo for mig at se det ultimative spørgsmål, ikke?
1: Ja.
0: Hvad fanden er det, vi er her for? Og hvad skal vi med den tid, vi er her? Og hvordan giver det mening? Og så videre. Og kunsten er på en eller anden måde et samtalerum, ikke? Og det er jo derfor, jeg kan lide, at den her film også er en film om kunsten, om filmmediet, om teatret.
1: Ja, og man kan sige, at der er sådan en montage på et tidspunkt, hvor Nora løber på kirkegården.
0: Ja.
1: Og så... jeg ved ikke, så er der nogle andre klip, hun laver, og så på et tidspunkt kommer hun ind ad en dør, og vi fornemmer, at der er også et sort rum bagved, så det vil sige, men man kan mærke, at det er et underligt scenisk rum.
0: Ja.
1: Og hun græder, og hun bryder sammen, der er ingen ord, hun bryder sammen, og på et tidspunkt klipper man sig ud og kan se en briks, og en dør, og en stol, og nogle medkollegaer, ja, og det er en anden prøvesituation i en fiktiv.
0: Ja.
1: Og jeg synes... hele tiden, at filmen udfordrer en på at lege med, at følelseslivet er enten i den fiktionelle verden eller i den reelle verden.
0: Mm.
1: Og der er nærmest ikke noget, der er finere end noget andet.
0: Nej. Og hvornår er det det ene, og hvornår,
1: hvornår er det det andet, og hvad må man bruge, hvad må man trække fra, og bliver det for personligt og terapeutisk?
0: Ja. Der er noget totalværdi i filmen, ikke, kan man sige.
1: Jo.
0: Altså, den på en eller anden måde kroner for mig at se mange af de ting, han har arbejdet med før, og bliver jo en fordybelse af hans værk, og jeg er meget spændt på at se, hvor han går hen herfra. Ikke?
1: Ja.
0: Fordi der er forbindelser til alle de ting, han har lavet før, og det er ligesom om, at det hele samler sig i den her film. Ikke? Og det er jo også nogle af de samme karakterer, han bruger. Ikke? Altså, man kan spørge sig selv om... hvad er relationen mellem Nora i Affektionsværdi og, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun hedder i Verdens Værste Menneske, men det er jo den samme skuespillerinde.
1: Jeg tror, det må være en blandet følelse at få en Oscar. Det er han garanteret glad for. Det er et masterpiece, du er kommet med i dag.
0: Mm.
1: Jeg vil virkelig give dig ret i, at det er spændende at se, hvor Joachim Trier vil tage den hen næste gang.
0: Ja. Altså,
1: men jeg tror til gengæld, at han er en meget observant type.
0: Mm.
1: Så jeg tror, at han, han skal kigge i en anden retning, ja, af hans eget hjem og familieliv og nærmest branche. Eller, så finder han på nogle arketypiske historier, ja, der også.
0: Han har jo sit første samarbejde med Eskil Fugt, som har skrevet manuskript, og de har jo skrevet, jeg tror nærmest alle, Joachims film sammen.
1: Ja.
0: Og Eskil instruerer jo også sine egne projekter ved siden af, men der sker et eller andet i deres samarbejde, hvor tingene bare får lov at folde sig ud, og folde sig ud, og folde sig ud. Altså det er, man kan blive ved med at gå på opdagelse, synes jeg.
1: Ja.
0: Og kan de fordybe... det, de har gang i endnu mere, altså så tror jeg, vi er der, hvor vi vasker Guds fødder, eller et eller andet. Altså rent kunstnerisk, det virker ikke, det er meget større.
1: Vi er i hvert fald som branchefolk meget, meget begejstrede.
0: Ja.
1: Til jer derude, I skal glæde jer til at gå ind og se den her film, for det er et must-see, vil jeg sige. Vi har set Sentimental Value, og den er fra 2025. Men er spritny i Danmark. Vi har haft besøg af dig, Janus Metz, og det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det er ikke mange gange, vi har været i forbindelse med film, hvor gæsten er kommet med film, hvor malingen nærmest ikke er tør. Så tak for det.
0: Det
1: og tak, fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært, og det er verdens bedste film, du har lyttet til.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: live i DR-lyd.
1: Da USA og Israel angreb Iran den 28. februar, vidste iranerne, at de ikke kunne slå de to militært. Så iranerne gjorde, hvad Trump ikke i sin vildeste fantasi troede ville ske. De lukkede Hormuzstrædet. Ikke bare det, de bredte krigen ud horisontalt. Mere om det i Verden ifølge Gram efter radioavisen.
2: Over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
3: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
2: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
4: Altså, det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
2: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finale-nederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed så stod semifinale-nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyet med vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.
5: Du lytter til P1.
6: Det begyndte med krigen i Iran, og da USA og Iran lukkede Hormuzstrædet. Nu breder konsekvenserne sig ud over kloden, nærmest som et harmonikasammenstød, som det bliver kaldt. Et sammenstød, hvor energi, fødevare, befolkning og sundhed, inflation og hele staters budgetter tørner sammen. Det er nu i Verden ifølge Gram. Verden står over for den største udfordring inden for energisikkerhed i historien. Det er olie, det er naturgas, men det er også afgørende råvarer såsom gødning, petrokemiske produkter som helium. Omfanget af problemet er enormt, og lande kommer til at lide under denne krise, nogle mere end andre, men jeg